0: იცით, რომ 15 სექტემბერს იხსნება სკოლა. და რამოდენიმე სკოლა და ესეთი სკოლა ბევრია აღმოჩნდა, რომ თურმე დემონტაჟ საჭიროებს. ერთი წლის წინ არიცოდი, მიცის რა ხوار მოხდა, რომ უცბად მოხდა ეს რაღაცა. რადგან სიტყვა მივეც ზარი ეთერში შემოდით. გისმენთ? საღამომშვიდობის.
1: ხო, ძალიან კარგი შეხედულება. საპატეოს რაღაც ხელახლა დაგმედია. სურინამი გამახდა. აბიცემული მასლა კომპონენტა ხო გაქვს ედგარ დევისის ქედა და ნამდვილ ტაკი სურინამსკი ხატწოვო. და ძალიან გამეწონა. ვიტურო მაგარი ქვეყანა ეგეთა. ეს შეიძლება და ბევრი პარაგმოხერხული სამუაგაი გაპარია და ყოველ წარი ის მიდიათ. დაახმები, მე კომპონენტა სკოლები გადასახდებები, მინა სამფიგურებია. რა შეიძლება ისა? აი ზე ერთ მალევეებას ვიძავდა ფიქრება მაინტერესებს. დამეთახმები თუ არა?
0: იქნება ერთი წამით, ერთი, აი პირდაპირ გეუბნით, ძალიან ცუდად მესმის, იმიტომ რომ სწრაფადაც საუბრობთ და ჩვენთან აქ ძალიან ყრუთ ისმის ხმა და იქნება ცოტა ნელა და ხმამაღლა. გისმენთ?
1: კი ბატონო, ერთად მოგესწრებით, კი ბატონო. ანუ მემახტოვრობა ყველაფერ ანტიპიარმეტარება ლეგენდარული საფოთა ფილმი აფონია.
0: აფონია, რა გვაქვს? კი,
1: კი. დანიშნულ გადაღებული. ისმის ხო
0: ეხლა? კი, კი, კი, აფონია გვაქვს ყველას, კი ბატონო.
1: აი დაрис, კი ბატონო, აფონია საერთოდ მოიგდა, სპეცი ფიქროსი და ეუბნება, ნიტა страшნი как убийцы и предатели. Иду они не предают и не убивают, а страшны равнодушие. Сам Сухаров, Квентан, равнодушнеби, дуби, злопера, это океане что интимного. То есть я не говорю, что мы актовис мед. А я мазе разгрет, сюда табгеба туару сагнет, да кидел эрпинца, сапитку, смотри, что рис, кобахи дез, да, вилло, да, ну, панто, кобахи дез, да, я надлиер, да, ара марто ткуми панапат, или ты замонат комеди, ара мед, сайт, дзога, да, сайт, мой я жеди, котли ура, медзело, таков норо, да, патига, ეს დაიროში ფუტკის გამოვიდა ასოცილება. დაამარცხეთ პირდაპირი დებატები ზაქარიისი და კიდევის თავდაპირი. თავისი აუგენებიებით და ასე ის ხალხის პოლს ის იყვი, გინდა თუ არ გინდა. ისი თავდაპირი იმას გამონათქვამინო, ის არის ბასილი მაკედონელი, რომელმაც თავისი აღდგენილი მიხეილ კეისარის დაანადგურა. ანუ ამ პერიოდში ბიზნეს დაანადგურეს და ასოცილები წერა, მის მასაკაცო პარტნიორი უმიტო ფუკო.
2: გამოჩნდა ეგრე სამ თვე ფაქტი. კი ბატონ, აი ამაზე რა
0: გიგეთ? აი ბოლოს ვერ გავიგეთ. ქალბატონი
1: ირმა გავიგეთ, ქალბატონი. იახ, როცა პარაკეიცო ნაპია, მიხეილი, კეისარი მოკლა მისმა საუკეთესო ამგუნმა
2: ბრუტუსმა.
1: ბასინი რა ქვია, მაკედონიელმა, ხო? ანუ ოფახიძე შეეწევა საკუთოს ბიბილეს. ეს რაღაცა მათ პასაკილოთ არ მიეწია და
0: პირი მათ
1: აღამაძეს და აგიწია. აი ამა აი ესეთი მოძრაობა ამბობ. ანუ რაც მეტია მათ მათ ადრესია, უფრო მეტად ძლიერდება ოფახიძე.
2: ანუ აგრესია რა ცენტრია რა რაგეთი ვარიანტი თუ ხა. არა რეალურად მიაჩნია ესე გამოდის რომ თქვა თუკი კობახიძემ შეიძლება ბიზნესვე ასე თქვა შეუქმნას პრობლემა ეს
0: ამას გულისხმობდით?
2: გული
0: გაითიშა
2: და გულგრილობაზე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ისა.
0: არა გულგრილობა ზოგადად სერიოზული პრობლემაა ეს ამაში გეთანხმებით და ხალხი დღეს რომელიც კი ამბობს რომ არ არის აი რო კითხო ადამიანს გეტყვის თქვა რომ გულგრილი არა ვარ უბრალოდ ვერ ვხედავ, აი ეს ყველაზე კარგად მოვძით ხოლმე. არა მე როგორ არა ვარ აქტიური და რა. უბრალოდ ვერ ვხედავ, აი ვის მივცე ხმა, ან რატო გამოვიდე, მაინც შედეგი არ იქნება. არა გულგრილი არა ვარ, გული მткиვა, მაგრამ აი უბრალოდ რო გამოვიდე, შედეგი არ იქნება და ასრ კარგავს ჩემი გამოსვლა. ანუ ამ კუთხით გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ესეც გულგრილობაში გადის. ადამიანი რომელსაც გონია რომ აქტიურია, უბრალოდ აზრს ვერ ხედავს. ესეს გულგრილობაში გადის.
2: ნუ მე თუმეტეს როცა ხო მე თუმეტეს როდესაც რაღაც პრობლემაზე ხო ადამიანებს ეხლა შენ ეხლა 21 სკოლაზე ლაპარაკობდი ხო ხო ადამიანთა დიდ ნაწილს ვინც ამ სკოლასთან შეხება არ აქვს ხო, ფიქრობს, რომ ეს არ არის ჩემი პრობლემა, ხო? და ამ დროს მისი პრობლემაა სწორედ, იმიტომ რომ რამნიშნულობა 22-ში რა სხვალ არ იქნება, ეგ არ 122-ში, ან თუნდაც რაიონებში, იმიტომ რომ რაიონებში სერიოზული პრობლემები შეიქმნა.
0: რაიონებში უფრო სხვა პრობლემაა. ბავშვები აღარ არიან, რომ მივიდნენ სკოლაში.
2: ის კიდე,
0: ანუ ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. ზარია შემოუშვით.
1: სამუშვიდობისა ბატონო.
0: სამუშვიდობის.
1: თითქმის კი ამოყოფეთში ყველა გადაცემა შემოსულეთა 93% საუბრობს ნაკლოვანებებზე, რაც სამწუხაროდ არის ქვეყანაში. ინიციატივით შემოდივარ ბატონებო. ვიცი რომ დაათული იქნება, მაგრამ მოდი სიჯოთ მოემზადოთ სამყარო შემოსულელიც, შემელიც ყველანი მოიწვიეთ, ვიცი რომ ყველასთვის ღია ობიექტივის კარი ზოგიერთი დამონაკლისთან გარდა. და დავსვათ კითხვები, მოვიდნენ თავწაგრული ხელისუფლების მომხრეების მომხრეები. ერთხელ და სამუდამოდ ხალხმა შეხედოს და დაინახოს აშკარად, ბევრი მეხდება ვერასრულებს და დაინახოს რა მდგომარეობაშია ქვეყანა. ერთი პატარა მაგალითი, დღეს ვიმზავრებ ბორჯომი თბილისის მატარებლით დივით. ჩამოიერეს რა აქეთ მე ბახაზე ავდივარ ხოლმე აღმოჩნდა ბახანთან და ლარიანი ლოგავამზადე არა ვიღრი არა და მომიშვილა რაღაც ჯანდაბარ არის კაკა თუ გვაქვს და ადეზელო სუთი კი არა და კაფი კაფი ყველაფერი შევდეს გიუძესი მაგრამ იქიდან სასამდე ყველაფერი მომიშკაცო წამს ერთი რაღაც ამბოლოსი შეიძლება გამოსწორდეს ლოთი გამოსწორდეს ნარკომანი მაგრამ ფული შოვნი დაავადებული ადამიანის გამოსწორება არ შეიძლება ამას ხალხი თუნდა ხდებოდეს. არ იქნება მე მგონი იურიგოდა. შევეცადოთ ამ მოვიდნენ, მოვიჭიოთ. თუ არ მოვლენი, ხო? ესე იგი, ყველა რაღაცას შემოიპარება, ვიღაცა რაღაცას იყვარ, დააქცეს, გაერისთავა. ეგრე საბანი და ხალხო, ეს ამბები კრიტიკა და ეს ამბები კაკაფონი ამ ხელისუფლების მიმართ. რო არ დამთავრდება, ხო იცით, რა დროგანი უფრო და უფრო იმატებს ის ნაკლოვანებები. ქვეყნის სერისა და სერის მიმართ რასაც ესენი ჩადიან გამოსავალი რა არის კაცო ათეს არის თუთი რა შემოგთავაზებ და გამოსავალი არის ერთი კაცო უძლიერესი ყველაზე ჩემი გადასახადიდან არა მარტო პარტია არის პატრიოტ ალიანსი რომელშიც კიდე გავიმეორებ არ მიჩნდება უამრავი პარტია და უამრავი ორგანიზაცია გაერთიანებული ადექი და გამოდი და დადექი კაცო რომ დაინახავს ერთი მილიონი ხალხი შეიგრიბება, ხო ცოტა სხვანაირად იფიქრებენ ესენ და წავლებ შვიდობით კაცო. და დამანერები თავს და მოისმენებს ერთ და ბერით და ქვეყანას. სირთულია, არა არაბიზაცია, სამა უნდა დავიდე, აბა არ დავიდე, აბა ესე ხაზური და გამოვიდა ერთი მასუტრა 8 კაცი მეტი არ იყოში კაცო. აქ სიტყვაზე ხლა გამოვიდა ბევრი რაღაცა და არ იყო ხლა ინტერნეტ საშუალება რომ პურისპული რაღაცა გაეღო ვინაცას, ხო? გასაგები ეს ყველაფერი კაცო. წამოშლებს რომ უნდა 100 კაცი წამოვიდეს ვერ მოდის ობიექტურ ბიზნესებში და გახა ობიექტურად ნუ ჩახა. სამერე ნუ გამიგეთ. ვიქნება რომ ქვეყნის ეს არის აუცილებელი ფეხით უნდა ჩავიდეს. მე მგონი ჩემი სამწველი თქვია.
0: კაი კაცო. ბატონო, უბრალოდ ადრე ადამიანები რეკავდნენ და ზუსტად ამას გთხოვდნენ რომ იქნება დაპატიჟოთ ეთერში სხვადასხვა პარტიების ლიდერები, წარმომადგენლები და პირდაპირ ეთერში ეკამათოთ
2: საჯაროდ ულაპარაკოთ.
0: ზარებით შემოუშვათ რომ ხალხმაც დაუსვას კითხვები. დაუკავშირდით, აი პირდაპირ გეუბნებით, რამოდენიმეს დაუკავშირდით. უარს გეუბნებიან. მე ის რო შეიქმნა რაღაც ბრიგადა გახსოვს, ნუ იმას ვინც შეურაცხყოფს ჩვენს ღირსებას და ღირებულებებს და რაღაცა გახსოვს ხო მაშინ ვიჩები ახალგაზრდები. ფთხოვა მაყურებელმა რომ დაუკავშირდით, ფთხოვეთ ჩვენს პროდიუსერებს, დაურეკეს, გვითხრეს რომ ვიფიქრებთო, მე გვითხრეს რომ ვერაო ვერ მოვალთო და ასე შემდეგ. ანუ განა ჩვენ არ გვინდა. აი მე ხომ გეუბნებით, არა ვარ ჩასაფრებულები. ნამდვილად მეც გოჩასაც და ყველას ვინც ამ ეთერიდან გელაპარაკებად და გეხმაურებად, ყველას უნდა მართლა კითხვებზე პასუხის მიღება. აი თუნდაც ელემენტარულად ხო აი ამ მაგალითზე 21 სკოლის მაგალითზე რაც ვნახეთ ახლა ნიუსებში. ისმის კითხვა 10 სექტემბერს რატომ უნდა დადოს კომისიამ დასკვნა რომ ეს სკოლა დემონტაჟს საჭიროებს. 10 სექტემბერს, როცა 15-ში იხსნება სკოლა. ან მარტო ამ სკოლაზე კი არ არის, ეხლა უბრალოდ ამ სკოლაზე მიდიოდა საუბარი. როგორც გავიგეთ, მე არ მახსოვს ზუსტად 32 თუ 38 სკოლა, რომელიც გაეთიშა სასწავლო პროცესს. უბრალოდ გაეთიშა და არ ვიცი რა მიზნით. აი ხო გეუბნებით, არ გვინდა ვიჭორაოთ, რომ ეხლა დაანგრევა უნდა და იქ корпуსების აშენება. არ გვინდა ეს ყველაფერი და არც ხელისუფლება მინდა იფიქროს, რომ ჩვენ მაინც და მაინც რაღაცას ვაბუქებთ და ვაშა. არა. კითხვა სვავ და პასუხის მიღება მინდა. მაინტერესებს პასუხი. არ გინდათ იქ корпуსების აშენება, ვთქვათ რაღაც. როგორ აღმოჩნდა, რომ ერთი წლის წინ ან 5 თვის წინ არიცოდით, რომ ამ სკოლებში სასწავლო პროცესი არ გაიმართება, ვერ გაიმართება, იმიტომ რომ დემონტაჟს საჭიროებს და საერთოდ გაუმართავია თვითონ ბევრი რამე სკოლაში და ბავშვს შიგნით ვერ შეუშვებ. 5 თვის მანძილზე, აი ბოლო 5 თვის განმავლობაში ერთხელაც არ მისულ ხართ, არ გიკითხავთ რა ხდება შიგნით, ან დირექტორად ვინც მუშაობდა განათლების სამინისტროში, რამე სიგნალი არ გაუგზავნია, ან მესიჯი რო იცით რა არის ინგრევა რა. თან გარედან ეთყობა სკოლას, რომ ინგრევა. ეხლა ბოლო პერიოდში რო ყოფილიყო ძლიერი მიწისძვრა, ან რაღაც მაგდაგვარი, ნუ ვიტყოდი ეხლა ნორმალური სკოლა იყო დაზიანდა, რა სიძა, ეხლა ყველაფერი ზიანდება. არაფერი მსგავსი არ ყოფილა. ესე იგი ეს სკოლა დაზიანებული იყო 1 წლის წინაც, 2 წლის წინაც და 3 წლის წინაც.
2: 25-ში აქვს გავლილი აკრედიტაცია და იქ შემოწმება გაიარა, მე როგორც ახლა ასე თუ ისე მაქვს ეს ინფორმაცია, რასაც იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, თან ყველაფერს თავი დავანებოთ, შვილიშვილის სწავლობს პირველ კლასშია ჩემი და კიდე გამომდინარე მაქვს ეს ინფორმაციები და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად თქვათ მეტი გავიგო. აქ სწორედ ამაზეა რასაც შენ ამბობ. თუ 25-ში გაიარა და ყველაფერი ნორმალური იყო, რა მოხდა ისეთი, ან მიწისძვრა იყო მართლა, რა იყო ისეთი და ამის გარდა თავად სისტემა ხო უნდა მუშაობდეს. ეხლა გიორგი, ეხლა როგორი მომენტია, ეს ადამიანები ფიქრობენ ხოლმე, რომ აი რაკნას ხო ამ ივანიშვილმა, აგერ ახლა პრემიერი რომელიც მოვიდა ამბობს, რომ წელიწად ნახევარია ვცდილობ რომ გავასწორო რაც კი რამე კორუფციული სქემები იყო წინა მისი, რა ქვია, ხელისუფალი იგივეა წინა პრემიერის დროს, აი მას ვასწორებ.
0: ბოდიში სანამ გააგრძელებს, სხვათა შორის ეხლა ინტერნეტში ხვდება და ისე ადამიანებიც საუბრობენ, რაც მესმის ზოგადად, ბევრი კითხულობს, აი ეს კულტურის მინისტრი რომელიც ხავდა და პატრიარქის დასაფლავებაზე 3 მილიონი რო იყო გამოყოფილი, იქიდან რაღაც თანხებზე მიდის საუბარი და ამას ჯერ პასუხს არავინ არსებს. თუ აღმოჩნდა რომ იქ რაღაცა იყო დანაკარგი, ანუ უკვე კორუფციასთან გვაქვს საქმე და მაშინ გამოდის რომ პრემიერის კაბინეტიდან იყო, ხო უკვე ის ხო ამბობს რომ ჩემს კაბინეტში მსგავსი რამე არ არის. ხო და ანუ ამაზე გამოდი და გაეცეთ პასუხი ხალხს.
2: ხო ანუ რასაც შენაობ და რასაც ბატონი ამბობდა, ბჭო საჯარო გახადეთ რა ეს ყველაფერი რა და რისი თქმა მინდოდა ესე და შეხედავ ეხლა თქვათ აი გინდა არ გინდა მინისტრ ამას ხო რომ 10 სექტემბერს ეს რომ არ უნდა მომხდარიყო და არ უნდა გეთქვა ამაზე პასუხისგებლობა გინდა არ გინდა აქ მინისტრ რომელმაც რა ვერ შეძლო შეიძლება ვიღაცამ თქვას პატიოსანი კაცია რა უნდა გაეკეთებინა ანუ აქ საუბარი იმაზე რომ შეიქმნა ისეთი სისტემა რომ თავად სისტემა არ მუშაობს. იმიტომ რომ იმ მინისტრს უნდა ყავდეს, კაცო, მე არ ვამბობ რომ მინისტრი უნდა დარბოდეს და ყველა სკოლას თვითონ უნდა ამოწმებდეს. მას ამისთვის უნდა კონდეს სპეციალური სამსახური, რომელიც ამ ყველა ხერხს
0: ყველა რეგიონში.
2: ყველა რეგიონში ამას უნდა აკეთებს და ინფორმაცია უნდა მოგდიოდეს და არი ამასთან ფულია გადახდილი, რაც მე ვიცი, გადახდილი იყო და დაფინანსებული იყო ევროკავშირის მიერ, რომ ასეთი მონიტორინგი ყოფილიყო. შესწავლილი ყოფილიყო ნებისმიერი სკოლა, ნებისმიერი რამდენ სანტიმეტრზე აბზარი როგორ ამაში ფულია გადახდილი, რომელმაც ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ დამუშავებული ინფორმაცია უნდა მისდიოდეს. ანუ გამოდის რომ არ მუშაობს ეს სისტემა. და რატო არ მუშაობს? აი როცა კორუფციაზე ვლაპარაკობთ. კიდე გეუბნებით, ქთამ შეიძლება არიღებდეს ადამიანი, მაგრამ მან ვერ შეძლო. არ მოყვა, ნუ ახლა შეიძლება არ არის აუცილებელი ადამიანი განათლების სისტემაში რა ხარ მუშაობს, გინდა თუ არა ამ პროფილის უნდა იყოს და მისი, რა ქვია, პენიტენციალური სისტემიდან არის მოყვანილი ეს კაციო და ამ რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯმენტზე როცა ლაპარაკი. იმაზე როგორ ააწყო ადამიანმა, ხო? იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივი ნანახი გვაქვს და ვიცით, იმიტომ რომ არ არის რა, გინდა თუ არა პროფესიით არ უნდა იყოს, რა ქვია, ჯანდაცვის მინისტრი, გინდა თუ არა ექიმი უნდა იყოს, არ არის ეგრე. მაგრამ ის რომ საექიმო სფერო სფეროში მენეჯმენტი უნდა იყოს, ან სადღაც მაინც უნდა კონდეს ეს მენეჯმენტი, ეს ჩაულებრივი რამეა. და მინისტრის განათლებაში როცა ლაპარაკი, განათლების სისტემა ეს ხომ არ არის თავად მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი, მართლა განათლების პროგრამაში როგორი საპროგრამო ის უნდა მიც. აქ საუბარი არის, აი სწორედ ეხლა ეს საკითხი რაც არის. ეს არის ინფრასტრუქტურა როგორ არის გაწყობილი.

0: ან თუნდაც იგივე კვებაზე რაც მოხდა საბავშვო ბაღი. ული მართვა ნიშნავს ამას, რომ არ არის გამართული სისტემა.
1: მისი ამოცანა არის განათლების უცხვეტი პროცესის ხელშეწყობა რა. ანუ ეს არის მისი ამოცანა. საიდან საკუთა გადმოიყვანო, მენე თუ არის მენეჯერი და ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა მინისტრის ხო? თუ არის მენეჯერი, გინდა პენსიონერულ სისტემიდან გადმოიყვანე, გინდა რა ვიცი, სამზარეული იმიდან მზარეული მოიყვანე, შებმზარეულიც, რომელიც მართავს სხვადასხვა მზარეულს, იმასაც კი ესმის რა არის სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს. ეხლა მე რო შენ გეუბნები, რომ ის უნდა შეამოწმო. მე ხომ მესმის, რომ მარტო შენ ვერ შეამოწმო. ესე იგი, უნდა შეიქმნას რაღაცა გუნდი, ხო? ანუ ამის
0: თან არსებობს. ხო, ამაზე გამოყოფილი თანხა სპეცი, ყველაფერი ეს არსებობს. ეს ყველაფერი უნდა მუშაობდეს, ვერ იმუშავა. აქ პრობლემა იმაში, რომ გაიჭედა, გესმით? აი, მთელი პრობლემა ამ დღევანდელი ხელისუფლების არის გაჭედვა, სიტუაცია გაიჭედა და რატო? ეს კიდე ცალკე თემა მენტალობის პრობლემაა, იმიტომ რომ ადამიანები არ ფიქრობენ იმ საქმეს კი არ ემსახურებიან. მათთვის პრიორიტეტი სხვა რამეა. პასუხისგებლობა ხალხთან კი არ არის.
1: პარტია.
0: ხო, პარტია, ანუ პარტიაში როგორ დავალაგებ ეს არის და არა ის, რომ მე ეხლა ვთქვათ მინისტრი რო ვარ, პასუხისგებლობას გძნობ, რომ 21 სკოლის ბავშვების მშობლები იქნება ეს თუ დანარჩენი სკოლების. ამათთან კი არა მაქვს პასუხისგებლობა. ჩვენთან ვინც დამნიშნა იმასთან მაქვს პასუხისგებლობა და ისემა გაწყობილი და იმან რაც მიმითითა ის ადამიანები ისე დამნიშნე როგორც მითხრა ისინი დავაწინაურ ანუ იმის მიხედვით კი არ ხდება პროფესიონალი მოვიყვანე თუ არა არამედ ვინ ჭირდება ჩვენ ამ ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის პარტიულ სტრუქტურას ის ადამიანები
1: ის ხალხი რო დანიშნო და მე რო გთხოვ პრემიერ-მინისტრო გთხოვ პასუხს შენ როგორც მინისტრი მეუბნები რა ვიცი აგერ აი ეს ხალხია
0: დავიშნე
1: მეუბნები გააკეთეთ ვერაკეთეთ და რაღაც და ამით მთავრდება ყველაფერი ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: თუ მე ის მიყვეს. და ქვეყანა იმართება, არ იმართება, როგორ იმართება, ვერაფერი ვერ გავიგე. ყველა სფერო რაღაცა და თუ ჩამოქცეული. იო, ჩემი აზრით შეიძლება შევოდე, მაგრამ იო, ყობახიზე ხომ სოროსის კაცია. ასევე ფიქრო ბიზნესას კავშირი აქვს სოროსთან. ამიტომ მე ფიქრო სოროსი მართავს ყობახიძეს და ყობახიძე კი სოროსის სახელით ოხუნჯობს ბატონ ბიზნესთან. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ბატონი ბიზნა ერთნობა ყობახიძეს და ეს კაცი კი ყველაფერს აკეთებს თავში ჭკუით. მე საჭიროდ მიმაჩნია ბატონებო რომ პატრიოტა ერთობა და კერძოდ რომელიმე ლიდერმა თუ ძალიანად მათ წერილობით ან უშუალოდ ფიზიკურად დაუკავშირდეს ბატონ ბიზნას გაარკვიოს ეს საკითხი როგორ არის და თუ რომ დაუშვოთ რომე ან კომახის და ბიზნას შედევრი ერთმანეთს ემთხვევა ამ დროს რაღაცა უნდა უშუალოდ ქვეყანას გაჩო თუნდაც თუ რომ მართ არის ყობახიძე თქვას ბიზნესო ის კაცი მართალია ან პირიქით. ჯო, ქვეყანა იმართება არასორად. ქვეყანაში მეფობს უსამართლობა. ჯო, მიცლებით სისხლიდან ბოლო-ბოლო. მე ყველაზე მეტად კიდევ განვიცდი ეს კორპუსები რო შენდება ვისთვის, რისთვის. ჯო, ხალხი ყველა უბინავად ყვაღავს და ის კორპუსები ცარიელია. ანდერ თუგნაც როგორც ინიტიდის იმას. ჯო, ეს ინვესტიციები შემოდისო არაბეთიდანო. ჯო, დაგვინა არაბული ქალაქები გვინდა და მათი კიდო ახანდა ყოფნა გვინდა. გარდა ისინი თელი ისლამური ქვეყნები თუ აზიის ქვეყნები სიდონა შემოვიდნენ ჩვენთან. და შენით კიდო უნდა დახვდნენ ვიღაც კიდო მათი ესე იგი მემდევარი ხალხი ასე თქვა. საშიშროება არის ისლამიზაციის კიდე ამ შემთხვევაში. ახლა დღეს რომ მაგალითად ახალში მოხდეს არჩევნები, ვინ დაიმარჯვებს? ისე და ისე თურქები დაიმარჯვებს. იმიტომ რომ თურქ არის ქართველები იქ, ყველა მიმული არიან მათ ბიზნესებზე. ჯო, რაღაცა გავახერხო, აბა აბა რა ვქნა, რა ვიცი აბა. აბა დავუშვათ ახლა ერთი მაგალითი მიმგონი ავსტები, რასაც ვეუბნები. პაკისტანი ხომ ინდოეთის ტერიტორიაზეა. ის პაკისტანი ხო შეიძლება
1: პაკისტანი უკვე საუკეთესო
2: რომე ავღანეთიდან თუ სხვა ქვეყნებიდან

0: გაზრინა შინი ჯგუფად შევიდა ხალხი და კომპაქტურად დასახლდნენ. შემდეგ
1: მომრავლებს არუშეთ პაკისტანი ინდოეთის ტერიტორიაზე
0: სახელმწიფო და მის სახელმწიფო საერთაშორისო კანონების თანახმად. დღეს სამდგომარეობა ახლა ინდოეთსა და პაკისტანს შორის და შემდეგ ესეც გავითვალისწინოთ რომ პაკისტანი დღეს როგორი ქვეყანაა. ბიჭო, დავიცება მე ძალიან შიშო, ძალიან მეშინია რომ თანთან ეს მოხდეს ასე. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ეს ღმერთთან უკრად ეს უცებ მოხდება, უცებ. ახლა მეორე საკითხი მინდა თუ არ შეგაცნინე თავი რომ გითხრათ. ამას წინა ბატონი შარმა ნათელაშვილი საუბრობდა გარეჯის შესახებ. კი, მაგრამ მაშინ სად იყო ის და სხვები, როცა პატრიოტთა ალიანსი მიტინგებს აწყობდა? სწორედ ამიტომ ყველა დაუჯერებელია, მეგობრებო, ამიტომ ყველა ამ ცნობადი პარტიების მიერ საუბრების სამშობლოს სიყვარულზე და ერთგულებაზე. ესენი სამდო არც ერთერ არის, ახლა მოიდგეს ენა, ახლა რომ ერთი რაღაც უნდა.
2: უკაცრავად ერთი რამეც. ახან დაიწყო ადამიანმა საუბარი, ეგეც არ არის ცუდი. მე რა დღეს მიხვდა? ხო ახლა რატო არაკეთებდა გუშინ?
0: ბატონო.
2: ეხლა ხომ მიხვდა?
0: ბატონო გოჩა, რატო მიხვდა? რატო ახლა დღეს?
2: თუ რატო ღვერთ მაქნას ნეტა ოცნებაც მიხვდეს. ოღონდ მიხვდეს
0: და დრო გადის და ვიკარგებით დრო გადის. ხა, კარგია, კი მიხვდა რა, მაშინ არ იყო მიხვდარი?
2: მაშინ შეიძლება არ იყო, შეიძლება ვერ ხედავდა.
0: იყო ბატონო, კი მაგი 90-იან წლების დასაწყისიდან იყო მაპარტია. ახლა მესამე საკითხი მინდა კიდე რადგანაც ვიცხე. ამას წინათ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი დიდად გისეული ადამიანი ქალბატონი იყო მიწვეული ტელესტუდია მისმინაში ფორმულაზე იყო განაცემა.
2: კი.
0: ახლა მე უნდა ვთქვა რაც მართალია. სადაც ორი წამყვანი ცდილობენ ცონასო როვინა გამოეყვანათ ეს ნამდვილად გისეული ქალბატონი, მაგრამ საწადებს ვერ მიაღწიეს. ბრავო ქალბატონო ყოჩა თქვენ. რომ არ მისულიყო ქალბატონი იქ სტუდიაში, ისინი ხომ ეთქოდნენ ბატონებო რომ კითხვებს გაექსპო?
2: კი ბატონო.
0: ახლა ხო, მასთან ერთად ბატონო, ახლა მე მივმართო იმ ტელე წამყვანებს, ახობიძეს და რაზმაძეს. ან ნაცების ეთიმო ახობიძე ახვარო შენი მეწყვილესთან ერთად. ქვენ ქართველობის არაფერი არ გაგაჩნიათ. ქვეყნად ქართველების ძვალის მომტეხი. სტუმრად მიიწვიეთ ისიც ქალბატონი და ცდილობდით რომ ყოველნაირად მისი ავტორიტეტი შეგაბღალათ, მაგრამ ვერ შეძლებს. ქვეყნად უმართები, უკუმადაბედოს დაბადებულები და უკუმა იარ სულ. ვერაზდროს ვერ გაიმარჯვეთ, ვერაზდროს.
1: მადლობა ზარისთვის, მაგრამ მაინც ეს ვთქვათ, მე არ ვიცი, ნუ დაზუსტება საჭირო, მე მგონი ეს გადაცემა მისმინე ფორმულაზე არ გადის. მე მგონი ეს ფორმულა YouTube-ზე ბლოგერები არიან, YouTube-ზე ხო, მაგრამ ფორმულა ამ შემთხვევაში მე მგონი არაფრის შუაში არ არის. ამას მე არ ვიცი ზუსტად უბრალოდ და ამიტომ არც უყურებ მაგ მისმინეს და იმას ერთი ირმას უსმინა და ბატონი დავითი რო იყო თორე ისე არც მაინტერესებს მაგათი აზრები. ზარი ეთერში.
3: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
3: გუშინდოდღეს დაკავშირებით გინდა რომ ჩვენი შეცვლა.
1: მე
3: თვითონ არ ასაკოვანი. მე მგონა რომ გუშინ იქნებოდა უფრო ბევრი ხალხი და თან ახალგაზრდების იმედი მქონდა, მაგრამ ძალიან სერიოზულად ამბობს მე მგონი საქმე. ახალგაზრდებს არ მაინტერესებს ასეთი კრიტიკული მდგომარეობა. რამდენი საუბარი იყო ამ უცხოელებზე მიწის გაყიდვაზე და საერთოდ ახალგაზრდები არ იყვნენ. ეს დიდი უბედურება ერიცა. ჩემი ასაკის მიხედვით მიხვდებით ხელ ზიადის დროინდელი ვარ. მაშინ ახალგაზრდები იყო ძირითადად.

0: და იმ ახალგაზრდებმა გამოვაღიზეს მშობლები და შემდეგ ჩაოცნენ მშობლები კიდე. და დღეს პირიქით არის. მე მგონი სამუშაოა ჩასატარებელი ახალგაზრდებთან. სამშობლო საერთოდ არ უცხვით ისეთი აზრი დამრჩა. ძალიან საშოტარკესული წარმოვედი იქიდან. მაკატიებო. ქურამინე შეგვიძლია მათლასო მენეჯერობდეს და უკეთეს მდგომარეობას ქონდეს. მაგრამ არაფრით არ შეიძლება ამ საქმეს დაჩმობა, რადგან საქართველო დღეს ნამდვილად ძალიან ცუდ მდგომარეობას შედა, დარჩება თუ არ დარჩება. ერთადერთი იმედი მაქვს თქისა, მეტი არ აქვს.
1: კი ბატონო, მადლობა. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ახლა მე მგონი პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ხო, ფაქტიურად და ვთქვით კიდევაც რომ ჩვენ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ, ბევრი ცოტა რამდენიც გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია რომ იყოს ძალიან ასეთ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ფეხზე უნდა დგებოდეს. ყოველას ეს გვინდა, ხო? მაგრამ მუშაობს ახლა სახელმწიფო პროპაგანდა მუშაობს. ეს ხო არ არის მარტო სახელმწიფო ტელევიზიები, ხო? ბლოგერები, ანუ ინტერნეტი, ერთმანეთს ელაპარაკი ნაყიდი ტიპები არიან. იქ ვიღაცა ავტორიტეტები, რომლებიც ასევე თავიანთ გავლენას ახდენენ მოსახლეობაზე, ხო? როცა ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ბევრს ისე არ ჯერა, რომ ნუ რა მოხდა, მე ახლა ორი ქალაქი აშენდება, ჩამოვაკ, ჩამოვლენ იცხოვრებენ. სიტუაციას მე მაგალითად არ ვუყურებ, აი პირადად მე გეტყვით ჩემ აზრს, მე არ ვუყურებ ამ სიტუაციას შემდეგ ნაირად, რომ აშენდა ორი ქალაქი, ჩამოვიდნენ არაბები, დაიწყეს ცხოვრება და არა. მე უფრო სხვანაირად ვუყურებ ამ ყველაფერს, რომ სულ რომ ეს ორი ქალაქი არ გაივსოს არაბებით, როგორც ამბობენ, მაგრამ ჩამოვიდეს დიდი რაოდენობა, ისიც უკვე საფრთხეს უქმნის ჩვენს ქვეყანას სამომავლოდ. ისიც საფრთხეს უქმნის სამომავლოდ, იმიტომ რომ ორი თუ აშენდება, შეიძლება აშენდეს და დარწმუნებული რომ აშენდება კიდე 10 და 15. სოფლები ხო შენდება? არაბული სოფლები ხო, იქ რაღაც სხვა და ასეთი რაღაცა ხდებოდა ადრე, მაგრამ ხდებოდა ძალიან
2: ლოკალურად და ვიცი.
1: ხო, ესე თქვა, გვესმოდა ძალიან, აი მე პირდაპირ გეტყვით რომ ერთი თუ ორი ამბავი გავიგე მაგნაირი და თქვი რომ ნუ ეხლა ორი თუნდაც ვთქვათ 10 კომლიანი, ეხლა სოფელში და აი რეგიონში ვერაფერს ვერ იზავს, მაგრამ 10 კომლი ერთ ადგილას, 10 კომლი მეორე, მესამე, მეხუთე, მეორე ქალაქები და ასე შემდეგ, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ამიტომ არის საგანგაშო მდგომარეობა. თანაც აი ეხლა მე კიდე ორი კითხვა მაქვს უყურე, უფრო სწორად ერთი მე უკვე ვთქვი, ხო, რატო მაინც და მაინც ქრისტიანის ველი და მეორე ხომ არ ხდება რაღაც გეგმის, აი როგორც მაყურებლებიც რო რეკომენდავ, რაღაცა ხდება გეგმა, მაგალითად, ხო არ ხდება იგივე რაც მოხდა მაგალითად ნამახვან ხესთან დაკავშირებით. რომ ხელშეკრულება დაიდო 6 მილიარდ ნახევარზე, პირ გასამტეხლო ერთი 500 მილიონი დოლარი ჩაიდო ან მეტი. აქ არ ყვირებენ ვიღაცებს, თქვენ ვერ აშენებ, ანუ რადგან თქვენ გინდათ, კარგით, არ ვაშენებთ, მაგრამ აი ფული გვა გადასახდელი, რა ისო თქვენი ბრალია. როგორც მაშინ ამახვან ხესის ის გაბრალ.
2: მაგრამ ჩვენ ვიხდით მაგ ფულს.
1: ხო და
2: შეიძლება ვიღაცამ კარგადაც გაიყო და ერთ-ერთი.
1: ხო და ამას ვამბობ რა, 500 მილიონი როგორც ახლა 400 მილიონია ამახვან ხესის ფულია გადასახდელი, ხო, დოლარზეა საუბარი. და მე დარწმუნებულიო რომ იმ ენკას კომპანიას ვინ მიასუნინებს 400 მილიონს. ახლა მე ვიყო ხელისუფლებაში 400 მილიონი რაში გადაგიხადო რომ მილიონი გაქვს დახარჯული, ტექნიკა შემოიყვანე და რაღაცა. თუ მოლაპარაკება არ მაქვს შენთან რომ შენ მე 10 კატის სახით სადღაცას გადარიცხავ ოფშორულ ზონაში მსხვილ თანხას და შეიძლება ერთი 50 მილიონიც ბევრია შენთვის რომ იცოდე მაგ კუთხით.
2: არაფერში გაძლევ რა ფაქტობრივად.
1: არაფერში გაძლევ.
2: ჩემი ხალხის ფულს.
1: 10-15 მილიონს გაძლევს მაო იმაში რომ აი შენ ერთი წელიწადი ვითომ რაღაცა იქ ამუშავე კომპანია და 15-20 მილიონს გაჩუქებ და გააკეთე ის რასაც გეუბნები და ნებისმიერი დათანხმდება, ხო? ნებისმიერი დათანხმდება.
2: და თუ ხო რასაც შეიძლება, ეგეც არა, მაშინ დეგენერატები თუ ყოფილან ესენი.
1: ეს გარიგებას თუ არ იყო და ისე იყო, მაშინ თუ დაღუპული.
2: ეს უდაღუპულები ვარ. ესენი ვინ ყავდა, მაშინ მოყვანილი ხო?
1: აქ შეიძლება ის ვიფიქრო, რომ ჭყიანური სქემა დაატრიალა, თუ ესეც არ არის.

0: ისე ვაძლევ, მაშინ დაღუპდა იმასაც.
1: ვის ვირჩევ მაშინ?
0: რაღაც რუსული კომპანია რო არის, კიდე იმას უნდა გადაუხადოთ. რაღაც 500 მილიონი ლარი, იმათ უნდა გადაუხადოთ და მილიარდი ამას, ანუ მილიარდი ნახევარი არის მთლიანობაში ლარში. ზარი ეთერ შემოუშვით. შეი, კარგად მიაგეთ, თუ ესეც არ არის, მაშინ დაღუპულები ვართ რა. გისმენთ ისაუბრეთ.
1: ვის ვირჩევ თვაში?
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: მაბაბიე რამიდა გითხრათ ისიუ? კარგად საუბრობ, თქვენაპირი გეთახდები ბელგრადში, ზოგიერთ ბრაბეში არა, მაგრამ ამას მე. რა არის ის? ასე იქნება, ისე იქნება. ბრძოლა, საჭირო გარდახალხო ბრძოლა. მე 80 წლის ადამიანი დავჭირა. სალივის ის მოლესარი და რავიცი. ეს მთავრობა გუა, ეს დაგნახავოთ, ეს მთავრობა არა. საქართველოს დავობ არ აყავს. სამჯერ დავლეგე იუსტიციის კაბინეტში ხალხაზე ყურმილი არავინ არ იყო. შევედი, ასოხის გამქენი არავინ არ არის. სადმახენ ამდენი სულები ვიამდაბადა. რომელმა ქალმაშო ამდენი სულები ამ პატარა საქართველოში. გაიხედე ძილის მაგვიდა სავსე. ეს ახალ გაზზე ჯანგერს ეხებზე კიდე ეშები საქართველო რასაც არაფერი ეს გამო არ დიდა გამოქვლიავებული ახალგაზრდობა პლანი ძვირი უდმეტი ჩამეკვლი ზოგები ქუჩაში სიგარეთები ამ გახმილი მაგიას ბანკში შევები გუჩით გამომიგზავნენ ფული დოლარი არა გვაქვს დოლარი სანამ არ ვაგი ნეიდები საშო მანამ არ მო ვინა ხალხი არავითარი ღირდება დაფასება ჩვენ არ გვიდება დემოკრატია დედამიწის ზურგი არ ჩატაყობია და არ ჭიგნება ეს არის ცხრილი ყველაფერი უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი მოვაქცე ბერგი მეორეს კარგად ამერიკა ყველაზე არა დემოკრატიული მსოფლიოში რა მივაჩები ამდენო ბრძოლა საჭირო გამოვიდე ყველა მივადგეთ ვიჩაცების რაგობია ჩამოვაცხათ აღა იმსა სანამ ამბობ არ გეტყვით რა ამბობ არავად ამის გამგებლები გული გიცდება რომ ასეთი კულტურის თაობა სადიშოა საქართველოს თქვენ ამ ახალგაზრდების იმედი გაკარგად იყავ
1: კაიგაც ხარ არა ბევრი პრობლემაა რაღაცეებში აი თქვენც ამბობთ რაღაცეებში თანხდებით რაღაცეებში შეიძლება ვერ თანხდებით მაგრამ ის რომ ახალგაზრდები არაინტერესებთ მე არ გონია რომ ეგრეა უბრალოდ იმ ახალგაზრდებს იმ ენაზე რომელთაც ახლა ჩვენ საუბრობთ და აი თქვენ რომ მოგისმინოთ ახალგაზრდამ თქვათ აი ახლა გადმორთო სულ რაღაცა ერთი წამით და მოისმინა ის რა თქვით ის აქ მეორეჯერ აღარ შემოვა ამ არხზე ხო, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები ვილაპარაკეთ, ეხლა ჩვენ და ისე თქვით, რომ ამათ ფეხზე გიდიათ, გათახსირებულები, ესეთ ემესტები, ეს ნიშნავს, რომ აქ მეორეჯერ შემოსვლა მას აღარ მოუნდება. ჩაულებრივი რამე. ის ახალგაზრდებიც მოდი გაიხსენეთ, თქვენ როცა იყავით 20-25 წლის, 80 წლის, 70 წლის, ან თუნდაც ჩემხელა 60 წელს გადაცილებულები, ჩვენ როგორ გვეჩვენებოდნენ, ისინი რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რა გვეჩვენებოდა ჩვენ? ჩვენ რას ფიქრობდით? აი გარეჯზე იყო ლაპარაკი, ამ არაბიზაციაზეა ლაპარაკი. იმ გარეჯზე ჩვენ რო გამოვდიოდით, მაშინ სტუდენტები რო ვიყავით, საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ ის თაობა, აი ხლადელი ჩვენ რო ეხლა ვსაუბრობთ ახალგაზრდებზე, ის თაობა ჩვენზე ამბობდა ვერ ახარ ჯანზეო, კაცო. ჯერ საბჭოთა კავშირს ეჭიდავებითო, ერთ ჭუაზე ხართო და მე რა გინდათ რა, რა სიბძვით რა. რაღაცა ნაწილში ძლივს გადნა მაშინ და ისინი ასე ვთქვათ მოყვებოდნენ და ფიქრობდნენ რომ მართლები არიან იმიტომ რომ ის ვინც გვასწავლიდა ის ვინც ინტელექტუალურად იცოდა რა ხდებოდა და რა იყო საქართველო ცოტა იყო ჩვენ ასაკში დღეს ჩვენ ის თაობა ვარ წინამდვილეში რომლებმაც ეს მოვიტანეთ ეს თავისუფლება ეს დამოუკიდებლობა ეს ყველაფერი ჩვენი თაობის მოტანილია ჩვენი თაობის მოტანილია ამ ახალგაზრდებს ეს უკვე მემკვიდრეობით ერგოთ და ბევრი რაღაც ეს თავისუფლება ძალიან კარგად ასიციან რა არის. მე ამ ხელისუფლებას მეუბნები, ესენი ან გაიქცევიან აქედან, რასაც თქვენ აკეთებთ. თორე ესენი ვერ მოგითმენენ. ეს ჩვენი თაობა კიდე ითმენს, აი უბრაზობთ, აბა შევიკრიბოთ, ეს ვკლათ, ის ვკლათ ვიძახით. ესენი უბრალოდ არ მოგითმენენ. ელემენტარული რამეა, განა იმიტომ რომ უფრო თავისუფ არა, არ ჯდება რა თქვენი ეს მოქმედების გეგმა. აი ახლაც გიორგი ახლა ლაპარაკობდა, როგორ უნდა გააგებინო ახალგაზრდას, რომ სკოლაში თურმე რა ქვია, სისტემა მუშაობს, გაცო, განათლების მინისტრი ხავს. რო არ ყავდე სამინისტრო, აი იტყვის რომ სამინისტრო თურმე არ ქონია, დაავისტა და ამიტომ ესაა გასაკეთებელი. ეს მუშო ხელფას იღებს ხალხი, გაცო, იმ სამინისტროში. აწყობილია.
0: სტრუქტურა
1: შექმნილია. სისტემა არ ეს მოითმენს ის ახალგაზრდა გონიათ ამას. და რატო არის რომ აი ამ ახალგაზრდებისმა ამიტომ რატო არ გამოდიან იქ? არ გამოდიან, იმიტომ რომ ვერ შევძელით ერთი რამ იმ ორგანიზატორებმაც ვერ შეძლეს სინამდვილეში. იმიტომ რომ ეს მე ვამბობდი, გიორგიც ამბობდა, რომ ეს არ არის პარტიული საქმე. რაც არ უნდა ორგანიზატორი იყოს პოლიტიკური პარტია, არა, ეს არის საქმე, სადაც ყველა ლიბერალმა, კონსერვატორმა, მრევლმა, თქვენ წა ათეისტმა, ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. სულ რო არ გიყვარს იმათმაც, იმიტომ რომ მათიც არის ეს. ესეთი ესე თუ არ შევხედავთ, რა ახალგაზრდა გამოვა და ვინ რას მიიღებს?
0: სორია, ზარია, შემოუშვი.
3: საგამომშვიდობისა, მეგობრებო, თქვენ სხვადასხვა თემაზე საუბრობთ, არ ვიცი თემა როგორი არის, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა, ბატონო გოჩა, გამოგეხმაუროთ ამ ბოლოს სიტყვებში, რაც თქვენ ბრძანეთ. შეიძლება ნაწილობრივ 80% მართ არის ბრძანდებით, მაგრამ 20% ნამდვილად არ ახართ მართალი ჩემი აზრი. ჩემი აზრია, ობიექტური არ არის, ნამდვილად სუბიექტურია. საქმე იმაშია, რომ თქვენ მიუხედავთ იმისა, რომ იძახით, რომ ის თაობა, ძველი თაობა, როცა ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით, არ გვეთანხმებოდა და ჩვენ არ გვეთანხმებოდით მას, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პატრიოტული ძალა არ ვიყავით თავის დროზე. ეს პატრიოტულმა სულისკვეთებამ მოიყვანა დღევანდელი დღე.
1: კი, კი, მაგაში
3: დახვდებით. აქვს თავისუფალი საქართველო დამოუკიდებელი, ხო სწორია? ეს ერთი. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, აი ახლა იმ ახალგაზრდობაში რამდენია პროცენტი იმისა, რომელიც იმ სულისკვეთებითაა, ზუსტად როგორიც იყო 80-იანებში ჩვენი ახალგაზრდობა.
1: და რატომ უნდა იყოს მაგ სულისკვეთებით? აი ჩვენ რატო სტანდარტს რატო?
3: ეს არის ის დიდი პროცენტი, რომელიც იყო თავის დროზე. ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო საბჭოთა კავშირი. ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს, ჩვენ გასწავლიდნენ ჩვენს ქართულ ლიტერატურას.
1: ილია აკაკი, ამით ვიზდებოდით, ვეფხისტყაოსნით, გეთახლებით.
3: ძალიან ბევრი განათლება მივიღე და არა ისეთი, როგორიც არის დღეს. ერთ მხრივი, სამხრივი და სამხრივი ტვინის მოძრაობა. ესეთი არ იყო ჩვენი ახალგაზრდობა, ბევრად უფრო მრავალფრივი იყო, ბევრად უფრო მეტის გამკეთებელი იყო. უბრალოდ
1: ეს ჩვენ უკაცრავად, ეს ჩვენი ბრალიც არ არის, რომ ესეთი გავზარდეთ.
3: გამკარიყო, ზუსტად მაშინ წამოვიდოდა ყველაზე ძლიერი, აი თაობა 60-იანების, 70-იანების ჩაკლა შევადგენდნენ და მისმა მთავრობამ. ეს ერთი, ახლა მეორე. რა შეეხება ნამახვანის ხერხს, მე ხვა გუსმენდი სხვადასხვა ეცერებში და სხვადასხვანაირი აზრი არსებობს. თუნდაც პროგრესული კარგი აზრები ხალხი, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ არის პროგრესული და კარგად მოაზროვნენ, ეს სუბიექტური აზრია ისევ. საქმე იმაშია, რომ ბევრი ამბობს, რომ ნამახვან ხელში უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება საქართველოს ენერგეტიკის გაძლიერების თვალსაზრისით. მაგრამ ენკასთან შედარებით, ახლა რატო არის ძახიან იმას, რომ ენკასთან ხელშეკრულება საქართველოს არაფერს არ აძლევდა. არაფერს არ აძლევდა. იყო სრულიად მომსახურე ხმისი რაღაც კეთილ დღეობის. ეს ერთი. მეორე. ვინემ ნახა, აი ამ რო გამოდიან ჩვენი საყვარელი ადამიანები და იძახიან, კარგი იყო. გეოლოგიური დასკვნები ვინემ ნახა? მე ვთქო ყველას, თქვენს მოიყვანოთ გეოლოგები, სერიოზული ნორმალური მეცნიერები, რომლებიც დაგვსაბუთებენ ჩვენ, რატომ არ შეიძლებოდა ამ ჰესის აშენება და საქართველოს რა უქადდა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ჰესი აშენდებოდა. ან კარგი, ან ცუდი. აი ეს მაინტერესებს. ჩვენ ხო ჩვენ მიწას არ
0: ბუნების დაცვის
3: სამინისტროს, ჩვენ ქვეყანას არ ვიცნობ. არ მაინტერესებს საერთოდ ასეთი ხე, ასეთი მდინარე, ასეთი მთა. არაფერი არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს მარტო რომ რას მოგცეს ჩვენ გვინდა ძალიან დიდი ბოდიში. იმან ვინც მოუწერა ხელი აი იმ კაბალურ ხელშეკრულებას, გადაუხადოს პირადად თვითონ ფული. თუ არ გადასახდები და კიდე ერთი მაინტერესებს, რაშუაშია ამერიკის სასამართლო საქართველოსთან გამოუტანოს რაღაცა
1: დანიშნულებები. ეხლა საფრანგეთში აპელაცია, საერთაშორისო მოკლედ.
3: საფრანგეთში აპელაცია, იქ სადღაცა ისა, მოდი ჩვენ სასამართლოში მივიღო დადგენილება, რომ არავის არ აქვს უფლება ამ ჩვენ ვიკანახოს რა გავაკეთოთ.
0: ხალბატონო, საერთაშორისო სამართლის სისტემაზე ვართ მიერთებულები, ანუ ჩვენ თავის დროზე ხელი მოვაწერეთ

0: ამაზე და თუ დავა წარმოიშვა ჩვენ საერთაშორისო სასამართლოში შევდივართ ამ დავის ესე ვთქვათ გადასაწყვეტად. ამიტომაც გვიჩივლეს, უჩივლეს უბრალოდ ხელისუფლებას ჩვენს ქვეყანას და ნუ წავაგეთ დავა და დაგვაკისრეს 1 მილიარდი ლარი, ხო 400 მილიონი დოლარი რამდენი ახლა? ну, სადღაც 1 მილიარდზე მეტია, მე მგონი. 1 მილიარდ ლარზე მეტია ერთ კომპანიასთან. რაც რასაკვირველია, სერიოზული რამაც სერიოზული ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. 2 წლის წინაც გვისაუბრია, 3 წლის წინაც გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ გამოვიდეს ვინმემ და თქვას, რომ ხელი როგორ მოაწერა ამ კაბალურ ხელშეკრულებაზე. როგორ შეიძლება, აი 400 მილიონი რო არ ჩაედო, სიტყვაზე ვამბობ. თან რაზეა საუბარი? რომ თუ ჩვენი, თქვა, ჩვენი მხრიდან მოხდება რაღაც შეფერხება და ანულირდება ეს ხელშეკრულება.
1: ფორს მაჟორი.
0: ხო, ფორს არა, ფორს მაჟორი არა.
1: ფორს მაჟორად ჩათვალაო ეს შექმნილი მდგომარეობა,
0: მე მეტყვი. ფორს მაჟორი, ფორს მაჟორის გამო არ შეუძლია რომ დააკისროს ამ ხელა ის. არა, თუ შენი მიზეზით. ანუ ფორს მაჟორი ეს არის, ვთქვათ, მიწისძვრა რამე, რასაც შენ ვერ აკონტროლებ და ამ შემთხვევაში შენ შეუწყვიტე ხელშეკრულება, მაგრამ სხვა რამეზეა საუბარი. გოჩ დააკვირდე ჩვენ რომ ანუ ხელშეკრულებაში რომ გვეწეროს რომ შენ თუ დახარჯე 50 მილიონი, ვთქვათ 2 მაქს გიხდი.
1: კი, მაგრამ 2 მაქს რომეთა.
0: არა, მაგრამ ის რომ მეუბრალოდ ხელშეკრულება თუ შეგიწყვიტე, შეიძლება საერთოდ არაფერი არ გაიკეთებია, კაპიკი არ დაგიხარჯოს, მაგრამ მეუბრალოდ შეგიწყვიტე ხელშეკრულება 400 უნდა გადაგიხადო დოლარი, 400 მილიონი დოლარი, ნუ ეგ ხო აბსურდია,
1: კაცო. ის ماشي, რაც ჩვენ თქვით, ეგ ვარიანტია. თუ ეს
0: ერთადერთი, ხო? და ესეც თუ არ არის შეიძლება.
1: ماشي, ნუ ماشي, დაღუპულები ვართ, ვინ აღყავს საერთოდ და ესენი რას მართავენ, კაცო? ეს არ დაახლო ვით რო ჩაუშდეთ ეხლა ავტობუსში და ძღოლმა საერთოდ არ იცოდეს რა არის მანქანა. საერთოდ პირველად რო იჯდეს იმასთან საჩესთან და ამ დროს ანდობ. აი დაახლოებით ესენი უყვავს მაშინ ყელს. თუ აფერისტები არიან, გავიგე, ცუდ საქმეს აკეთებენ, მოსათხოვია პასუხი, მაგრამ თუ აფერისტებიც არ არიან და ამ დროს დეგენერატები არიან, დაღუპულები ვართ ხალხო და ავიც ეხლა
0: ანუ აფერიზმი რომელიც კონტროლს ექვემდებარება.
1: ხო, კიდე არაუშავს.
0: არა, არაუშავს არა. უბრალოდ გაწყნარებს რომ კონტროლის ქვეშ არ ხარ. თუ აღმოჩნდა რომ ასეთი რამე ხდება უკონტროლოდ, ანუ გათვლა არ ქონდა, მაშინ მართლა ხო გეუბნები საში მდგომარეობაშია ქვეყანა.
1: და რა შეეხება ქალბატონი რასაცა და გეთანხმებით, ყაბალური გარდა ამისა ინვესტიციის არ იყოს. ბიჭო, რაღაცა ფული შეიძლება შემოდის, მაგრამ ასეც რატო აკეთებ? ეს გიგანტური ჰესები რო არ გავაკეთოთ, ისე არ შეიძლება საქართველოს ენერგომომარაგება იყოს და თანაც
0: ასევე არ დაზიანდეს არა.
1: ხო, არ დაზიანდეს ისე და თანაც სწორად თქვა. იქიდან ამოღებული რაც იყოს, სუ იყიდებოდა საქართველოს ფაქტურად. თითქმის არაფერი არ არაფერში არ შემოძო, ჩვენი ხელი არ ქონდა არაფერი. სუ უნდა გაყიდულიყო, რომელიც რასაკვირველია რაღაცა დოზით, რასაკვირველია ფული საშემოსავლოთი გაყიდული და შემოსული, რასაკვირველია რაღაც რაღაცები შეიძლება გვეხეირა, მაგრამ ასე კონტრაქტებსაც რატო ვდებთ საერთოდ? აი რატო ვაკეთებთ? ამას არ ქვია სახელმწიფოს მართვა ბიზნესი, იმიტომ რომ სახში და საკუთარ ბიზნეს ის ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით და თან დიდი ნაწილი განსაკუთრებით იმაში, რა ქვია, საკანონმდებლო ორგანოში, სულ ყველას თავთავისი ბიზნესი აქვს. არც ერთი ესეთ რაღაცას არ გააკეთებს საკუთარი ბიზნეს, როცა ეხება და როცა ქვეყნის ბიზნესია ლაპარაკი, ну машин ეგ არის, რომ რაღაცაში ფულში დაინტერესებული ხარ, სხვანაირი კორუფცია ეს არის სწორედ. ეს არის კორუფცია, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ.
0: კი ბატონო, და ასევე მინდა ქალბატონის სიტყვებს გამოვეხმაუროს, როცა ის ამბობდა, რომ ჩვენ დროს პატრიოტიზმს გვასწავლიდნენ სკოლაში და გეთანხმებით ქალბატონო, სამშობლოს მიმართ სიყვარულს გვასწავლიდნენ სკოლიდანვე და ისე გავიზარდეთ, რომ გვიყვარდა ქვეყანა. მაგრამ პატრიოტიზმი, რასაც ქვია იმ პერიოდში, ჩვენი ამოცანა მაშინ იყო მხოლოდ ერთი: გავთავისუფლდეთ საბჭოთა კავშირის წნეხისგან და გავლენის
1: სუვერენიტეტის.
0: ანუ ჩვენ, ანუ ერთი მიმართულება გვქონდა: საქართველოს თავისუფლება, საქართველოს განთავისუფლება იმ რეჟიმისაგან. ანუ ეს იყო ერთი მიმართულება და მთელი ქვეყანა ამ მიმართულებით მოძრაობდა. დღეს სხვანაირი სიტუაცია, თქვენ რო ახალგაზრდებზე საუბრობთ. დღეს ქვეყანა თავისუფალია, ოღონდ დღეს უნდა აირჩიო გეზი. რუსეთისკენ, დასავლეთ ევროპისკენ, ამერიკისკენ, ჩინეთისკენ, ანუ დღეს უკვე მრავალფეროვანი არჩევანია და ახალგაზრდებს რო ელაპარაკები, ზოგს მოსწონს ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და ზოგი თვლის, რომ ეს არ არის პატრიოტიზმი და პატრიოტიზმი არის ის, როცა შენ ყვირიხარ, რომ ევროპა გმინდა მხოლოდ.
1: ზოგადად შეიმასაც თავის ისა
0: ხოლმე ამას ვამბობ ზოგი თვლის რომ არ არის მე მიყვარ ჩემი ქვეყანა და მე ვთვლი რომ შენ არ გიყვარ შენი ქვეყანა როცა ამბობ რომ ყველასთან უნდა დავლაგდეთ მე გეუბნები რომ მარტო ამერიკასთან უნდა დავლაგდეთ ეს არის ქვეყნის სიყვარული დღეს უკვე მრავალფეროვანი პატრიოტიზმი გაჩნდა
1: კი ოღონდა რასაც ამბობს გიორგი არის ერთი მთავარი რამე ის რასაც ქვეყნის მართვა ქვია აი სისტემაზე როცა ვლაპარაკობ ეს გინდა რუსეთისკენ წადი გინდა ამერიკისკენ გინდა საფრანგეთისკენ და გინდა საერთოდ აზიისკენ ეს გამართული ხომ უნდა კონდეს. განათლების სისტემა რო ასეთი არც რუსეთში გამოდგება, არც ჩინეთში გამოდგება და არც არაბთან ურთიერთობაში და არც ევროპელთან. ამას ხო, ამაზე ხო ყველა უნდა თანხდებოდეთ. და ის რომ აი რასაც იმ გინდა დენკაზე და გინდა იმასაც, ესეთი ხო არ უნდა იყოს. ამაზე ხო ყველა რა მნიშვნელობა აქვს რომელ მხარეს ვექტორს როგორ საითკენ იმაშვე მიმართავ. აი ამაზე ხო ყველანი უნდა თანხდებოდეთ. ეს უნდა მივახციოთ და იმაში რა ქვია, 10 სექტემბერს არ უნდა ეუნებოდეთ 15 სექტემბერს ლარო იწება, რომ ეს არქა სკოლა თურმე არის ავარიული, ასეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს. რა მიმართულებითაც არ უნდა მიდიოდე. აი ამაზე ნამდვილად ყველა უნდა თანხდებოდეთ. ახალგაზრდაც, ძველგაზრდაც, რა ვიცი, ვის რა მოსწონს, რა ფასეულობა, რა ღირ ეს არის რაც საერთო უნდა იყოს. საერთო ყველასთვის.
0: უკაცრავად.
2: კი ბატონო.
1: ამოუწურეთ დრო მოგონება.
0: კი, უკვე უკვე დიდი ხანია. კეთილი, კარგით, ანუ ჩვენი დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ კიდე
1: დაუხადოთ ყველას
0: მაგალითს. აქტიურობს მაყურებელი, გულის ტკივა ჩვენს ქვეყანაზე და ეს ბუნებრივიც არის. მადლობას გიხდით ზარებისთვის, იმისთვის რომ გვიყურებთ, მხარს გვიჭერთ. ჩვენ ჩვენ გემშვიდობებით. დღეს მე შეგხვდებით ხუთშაბათს, ბატონი გოჩა პარასკევს და ერთად ვიქნებით თქვენთან ერთად მომავალ კვირას. ისო ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე კარგად მზადდებოდით.

გამარჯობა, ძვირფასოთელი მაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მოგესალმებით სტუდია რვიდან. დღეს მე კუჩა ჯოჯუა ჩემს კოლეგებთან ერთად, ბატონ გიორგი ლომიასთან და ქალბატონ ირმა ინაშვილთან წავიყვან გადაცემას, რადგანაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში შექმნილი, კარგად მოგეხსენება და განსაკუთრებით ექსტრემალური სიტუაცია შეიქმნა. თქვენ ალბათ ადევნებდით თვალყურს, აი სანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, მანამდეც მიდიოდა საუბარი პენიტენციალურ სისტემაში იმ საშინელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა, და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის აქ საუბარია ობიექტივის ტელევიზიაზე, ხო, და აქ მონაწილე ადამიანებზე, ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო საქმეა, რადგანაც კარგად გახსოვთ ალბათ, რომ სწორედ პენიტენციალურ სისტემაში არსებულმა იმ პრობლემებმა გადაიყოლა, შეიძლება ითქვას, ის ხელისუფლება და ერთ-ერთი ბოლო წვეთი იყო სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში, სწორედ ობიექტივის ტელევიზიიდან გასული კადრები, რამაც მსოფლიო შეზრა და საქართველოში გამოიწვია ის, რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება შეიცვალა. ეს პასუხისგებლობა ბოლომდე მოყვება და გამომდინარე იქიდან, რომ მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ხელისუფლება, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, ამ შემთხვევაში იგულისხმება სახელები და გვარები, ქვეყანას აქვს თავისი ვალდებულებები და ვალდებულებები პირველ რიგში რასაკვირველი აქვს პატიმართან მიმართებაშიც. ის რაც დღესდღეობით ხდება, შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე მივედით გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა შეიძლება ითქვა სფეროში დაწყებული ეკონომიკა, ჯანდაცვა, განათლების სისტემა არ დარჩა სფერო, სადაც არ არის შექმნილი, შეიძლება ითქვას, არათუ კრიზისი, კრახული მდგომარეობა, სისტემა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ჩამოშლილია მთლიანად. ხელისუფლება თავს ვერ ართმევს ვერც ერთ იმ პრობლემას, რომელი პრობლემაც სახელმწიფოსთან ვალდებულება გააჩნია მათ ამისი. მაგრამ კიდევ ვამბობ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რა მდგომარეობა ციხეში, რადგანაც ციხე ეს ის ადგილია, სადაც სახელმწიფოს გადამეტებულად აქვს, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები იმისა, თუ როგორ უნდა ექცეოდეს პატიმარს. ადამიანი, რომელიც ციხეში ხვდება, მე ადამიანის პასუხის

0: გებლობა თავიდან ბოლომდე გასაკვირველია, უკვე ციხის ადმინისტრაციას აქვს და ციხის ადმინისტრაცია ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისეც უკანონო ქმედებას, თუ ეს გასაკვირველია კიდევ უფრო ზემდგომ ორგანოებში არ არის, ასე ვთქვათ, ეს განწყობა და შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის აი ეს მავნე ტრადიციები და რეალურად რასაც უყურებთ, ბევრ რამეში ნაციონალური მოძრაობის წევრები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ თავს ძალიან კარგად გრძნობენ ქართულ ოცნებაში და ჩვენ არ ვამბობთ ხოლმე. და ეს არ იყო მაგას ლიტერატურული გამოთქვა, მხატვრული შედარება, რომ ისე რა ქვია, ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ფაქტობრივი შერწყმა მოხდა და რეალობაში ჩვენ ხედავთ სწორედ ამ შედეგებს და აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღესდღეობით ციხეში ხდება, რომ აქამდე მივიდოდით, ამის შესახებ ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ამის ნიშნები იყო და დღეს უკვე ამ ნიშნებზე კი არ არის საუბარი, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ფაქტებია უკვე ეს ფაქტები. როგორც მაშინ, სანამ ფაქტები არ დაიდო, ადამიანებმა იცოდნენ, რომ რაღაცა კარგი არ ხდებოდა პენიტენციალურ სისტემაში, მაგრამ ფაქტებმა თვალნათლივი გახადა ყველაფერი. მე მინდა ქალბატონ ირმას, რომელიც აი ამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიტუაციაში უკვე მეორე ჯერ გიწევს, იმიტომ რომ ერთხელ იმ რეჟიმთან ბრძოლაში ფაქტობრივად ჩვენ მაშინ მოახერხე ის, რომ მაშინდელი რეჟიმი წააგუარჩევნები და შეიცვალა. დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რეჟიმმა ახაც ალბათ პასუხი უნდა აგოს, იმიტომ რომ მთელი პასუხისგებლობა მაინც მიდის იქამდე, რომ დანაშაული სისტემურია, ვერავინ ვერ დაიჯერებს, როდესაც რამოდენიმე ბადრაგი და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. შეიძლება ერთეული შემთხვევაზე ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემები, თორემ ეს რომ ხდებოდა, ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციები მოგვდიოდა და არის ეს ინფორმაცია, საქმე იმაშია, რამდენად შევძლებთ მტკიცებულებების მოტანას, ისევე როგორც თქვა დღევანდელ სიტუაციაში ჩანდა, რომ ეს მტკიცებულებებიც არის, ადამიანები ამას ყვებიან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯერ ბოლომდე კიდევ ვერ გახსნილა, თითქოს მალავს, იმიტომ რომ რთული საკითხია, არ არის ეს ადვილი და ჩვენს მთელი სიფრთხილით ვეკიდებით, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბედზე აქ ლაპარაკი, ვიღაცამ შეიძლება შეურაცხყოფილად ჩათვალოს თავი, თავი მოიკლას, რთული მდგომარეობა ამხრივ და აქედან გამომდინარე სიფრთხილეა საჭირო. თქვენი შეფასება, თქვენი ინფორმაცია მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლების მხრიდან და ამასაც სწორედ ის ამტკიცებს, იყო ზემოქმედების ცდელობა, როცა გორში რამოდენიმე მანქანითაც სადეს, ასე ვთქვათ, გზის გადაკეტვა და შემდგომ როცა დაგინახეს, როგორ გაშორდნენ, აი ეს ყველაფერი თუ კი შესაძლებელია უკვე მაყურებელს.
1: დიდი მადლობა გოჩა. ძიმე დღეა დღეს ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს საუბარი იმ უბედურებაზე, რაც გვეგონა რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულეთ ამ ქვეყანაში. მე გულისხმობ პატიმრების წამებას, გაუპატიურება, ფიზიკური ძალადობა, ზოგადად არა ადამიანური მოპყრობა. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს არასდროს არ განმეორდება, ამაზე აღარ მოგვიწევს საუბარი, მაგრამ აი დღეს ჩვენ დგავართ იმ ტრაგიკული რეალობის წინაშე, როდესაც ისევ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. მე მინდა ეს ძიმე ფაქტი, ეს საშინელება, რაც გუშინ გიორგი დავითაძემ მოყვა სასამართლო პროცესზე, ფართო სურათში დავანახო ჩვენ საზოგადოებას. და პირველ რიგში ვთქვა ის, რომ გუშინ მე ვესწრებოდი ამ პროცესს, მქონდა ეს ინფორმაცია, ვიცოდი, რომ გიორგიმ უკვე ისაუბრა ამ ფაქტზე, გაუპატიურების ფაქტზე, და იქიდან გამომდინარე, რომ ვფიქრობდი უსაფრთხოების დაცვას, კონფიდენციალობის დაცვას, ჩვენ სულ სხვა გეგმა ავაწყეთ, გვინდოდა არ დაგვესახელებინა გვარი და სახელი და ისე ჩამეტარებინა დღევანდელი ბრიფინგი, მაგრამ შემდეგ უკვე ოჯახმა თვითონ გაასაჯაროვა ეს ფაქტი, თვითონ ისაუბრეს.
0: საქართველოს ირმა მადლობა სწორედ იმისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო, ასე ვთქვათ, ადამიანი თავის თავს კი არიცავს ამით. ის ახლა უამრავ პატიმარს იცავს.
1: კი ბატონო.
0: და მართლაც საოცარია და მართლაც ეს შეიძლება ითქვას, რომ აი გმირობის ტოლფასია, როცა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ ასე პირდაპირ მხილებაზე წასულა.
1: კი, გავრცელდა ჩანაწერი, სხვა ჩვენს მე ყველაფერი მოსმენილი მქონდა და მტკიცებულებაც მქონდა მე, ამიტომ მე არ დავასწარი მოვლენებს და პატიოსნად ვიმოქმედეთ როგორც ყოველთვის, ვინაიდან დღეს უკვე გასაჯაროვდა ეს ყველაფერი, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, საჯაროებაშია დაცულობა თითოეული პატიმრის. ამას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში რამდენჯერმე გავუსვამთ ხაზს და გიორგი დავითაძემ გუშინ

0: ჩვენ უკვე გაუპატიურების ფაქტამდე, რაც აღნიშნა გიორგი გუშინდელის ხდომის ფარგლებში და მან მიმართა, იცით, ჩანს გულწრფელობა და მართალი ადამიანი ყოველთვის ჩანს და იგრძნობა ეს მის გამოსვლაში, გუშინაც ასე იყო, გიორგიმ რამდენჯერმე მიმართა პროკურორს, რომელიც იხილებოდა საქმე, რის გამოც დაკავებულია გიორგი დავითაძე. მაგრამ გიორგი წინა პროცესებზეც და ამ პროცესზეც ხას უსვამდა მის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის ამ ფაქტს და აი ამ გუშინდელ ფაქტზე, გაუპატიურების ფაქტზე. წინა პროცესებზეც ჰქონდა მას საუბარი, მაგრამ გუშინ უკვე პირდაპირ მიმართა პროკურორს. რამდენჯერმე მიმართა პროკურორს, ეს ხმამაღალი დაპირისპირების ფონზე მოხდა, რომ როდესაც მე ამ უმძიმეს ფაქტებს ვასაჯაროებ, როდესაც მე ვაბიჯებ ჩემ თავს და ვლაპარაკობ ამ უმძიმეს დანაშაულზე, რაც ჩემს მიმართ ჩაიდინეს, თქვენ როგორ აქამდე არ დაიწყეთ ამის გამოძიება, როგორ აქამდე არ მიიტანეთ ეს საქმე თქვენ საგამოძიებო სტრუქტურაში, როგორ აქამდე არ დაინტერესდნენ ჩემი და საოცარი იყო პროკურორის პასუხი, რომელმაც ბრძანა, რომ მე მარტო ამ საქმის გამოძიება მეხებაო, ეხლა რა საქმეც იხილებაო და ანუ ის გაუპატიურების ფაქტი, ძალადობის ფაქტი, რაზეც გიორგი საუბრობდა, ის აირიდა პროკურორმა. გესმით ჩვენ რა ტრაგედიასთან და უბედურებასთან გვაქვს საქმე? ნაცვლად იმისა, რომ ამ პროკურორს პირდაპირ მიემართა თავისი საგამოძიებო სტრუქტურისთვის, ზემდგომი ორგანოებისთვის, ჩაერთო სხვა სამინისტროები, აღემაღლებინა ხმა, დაწყებულიყო გამოძიება აი ამ ფაქტზე. იქ გამოძიება დაწყებულია მუქარის და რაღაცა სხვა მიმართულებით, მაგრამ არა, აი ეს გაუპატიურების თემაზე უნდა დაწყებულიყო ეს ყველაფერი და ამის ინიციატორი პროკურორი უნდა ყოფილიყო თავად და გიორგი პატიმარმა სწორედ ამის თაობაზე მიანიშნა რამდენჯერმე. ეს ჩანაწერიც გავრცელდება და დადასტურდება ის, რაზეც მე ვსაუბრობ. ამის თაობაზე მიანიშნა პროკურორს, რომ თქვენ როგორ ხართ ინერტულები. კი, შენ იძიებ იმ საკითხს, მაგრამ მე უარეს უბედურებაზე ვლაპარაკობ.
1: ფაქტურად პროკურორმა დანაშაულის შესახებ შეიტყო და დამალა დანაშაული, ხო?
2: ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ რატომ ვიძახით, რომ ადამიანებს არ დაჭერთ რა მართლა შტაბეშტილება ისეთი, რომ აი ვიძახით სისტემური და რატომ? ხო შეიძლება ეს ლოკალურად რაღაცა მოხდა. სისტემური სწორედ იმიტომ არის, აი დასაც ახლა შენც მიაქცია ყურადღება გიორგი ირმამ რა სხვა. სახელმწიფო ბრალდებელი ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მან გაიგო და შეიტყო ინფორმაცია, რომ რაღაც დანაშაული ხდება. მნიშვნელობა არ აქვს ის კონკრეტულად იმ საქმის პროკურორია, როცა მას ინფორმაციას აწვდიან და თანაც პირდაპირ ესმის ეს ყველაფერი და პატიმარი თხოვს კიდევაც იმას, ამაზე რეაგირება გააკეთოს. რეალურად გამოდის, რომ სახელმწიფო როდესაც ამაზე არ რეაგირებს, ესე იგი ან მან უკვე იცის, რომ მსგავსი რაღაცა ხდება, ან თუ ეს სიგნალი სადღაც მივიდა და თქვა და იქ მიიღო ის, რომ ეს შენი საქმე არ არის, ამას ნიშნავს, რომ სისტემური დანაშაულია. ეს არის სწორედ რასაც ვლაპარაკობთ, რომ რეალობაში სახელმწიფო პირდაპირ პასუხისგებელია სწორედ არა მარტო იმ პატიმართან, რომელზეც ლაპარაკ, არამედ ხვალდაზეკ. ეს არის ნიშანი იმისი, რომ ქვეყანაში არ მუშაობს სინამდვილეში სახელმწიფო ბრალდება, არ ასრულებს თავის ფუნქციას და ამიტომაც არის ჩვენი განცხადება, ხმამაღალი კი არ არის, ჩვენი განცხადება ადეკვატური ამ შექმნილი სიტუაციისა, რომ სისტემა რეალობაში კრიზისია და კრახი გვაქვს სახეზე, იმიტომ რომ პროკურორის განცხადება, რომ ის კონკრეტულად ამ საქმის პროკურორია და მას ეს არ ეხება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელმწიფო ჩამოშლილი გვაქვს.
0: კიდევ სხვა უბედურებებთანაც გვაქვს საქმე. იქ ძალიან ძიმე პირობებში ყავდათ გიორგი, მან თვითკვლელობა სცადა აი ამ უბედურების, ამ ძალადობის და ამ საშინელების შემდეგ და დღეს ჩვენ აი ამას მინდა მივაქციოთ ყურადღება. ვისმენთ განცხადებებს პენიტენციური სისტემის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, გავრცელეს კადრები და ამბობენ, რომ იქ არაფერი არ ხდება. ასევე მე ვიყავი, შევხვდი სახალხო დამცველს, რომელსაც გუშინ ველაპარაკე და გუშინვე გქონდა დაგეგმილი ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა დავითაძის თემაზე და ისიც ამბობს, რომ აი კადრებში რაც გვაქვს ჩვენ იქ არ ჩანს ძალადობა. მე ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, კარგად დააკვირდით ოფიციალური სტრუქტურების მხრიდან გავრცელებულ იმ კადრებს, რაც ტრიალებს ვრცელდება სხვადასხვა არხებით. ამ კადრებშიც კი ძალიან კარგად ჩანს

0: როგორ ეპყრობა ბადრაგი პატიმარს, როგორ არის ის გადა კუზული რო იტყვიან მაგიდასთან, ამისი უფლება არავის არ აქვს. და ეს თავისთავად ეს კადრები მეტყველებს აძლიერებს გიორგი დავითაძის სიმართლეს და გიორგი დავითაძის მიერ გაკეთებულ აი ამ განცხადებას. და იქ ჩანს ასევე ხელთათმანებით, რეზინის ხელთათმანებით ბადრაგი და გიორგი აღნიშნავდა ამ განცხადების სასამართლო პროცესზე, რომ ბადრაგიც ისეა გაწვრთნილი, იმგვარად დგება კამერის ზურგს უკან, რომ როდესაც აი ეს შემადგენლობა 10 კაცია ხო გარს ეხება ამ პატიმარს და თანის მაგიდას თაკავთ გადაკუდებული, გავრცელებულ კადრებშიც კი რაც არის გავრცელებული, იქ ძალიან ძიმე სურათი ჩანს ჩემი აზრით და რეზინის ხელთათმანებიანი ბადრაგის წევრიც ჩანს, ხომ? და იქ ისე დგანან ისინი, რომ ეს გაუპატიურების ფაქტი, რატომ არ შეიძლებოდა რომ ამ ჯაჭვის შიგნით მომხდარიყო, ხო?
1: რა საჭიროა ამდენი, ასე ვთქვათ, პარტიის ბადრაგის შემოსება, თუ არა ის რომ დაფაროს სინამდვილეში ის რაც ხდება. თუმცა ისიც რაც მართალი ხარ შე მინიმუმ ის რომ ადამიანის დამცირება, წამების ფაქტი ხო პირდაპირ არის, ხო? სახეზებია თუნდაც იმაში, რასაც ისინი ავრცელებენ.
0: ეხლა ამას მოყვა უკვე კამპანია, ორგანიზებული კამპანია, ქართული ოცნების დაქოქილი ტროლების, ბოტების, საარჩევნო შემადგენლობა როყავთ ხელფასიანი პოსტავების, რომლებიც უცხვეტად აი ამ კადრების გავრცელების შემდეგ სოციალურ ქსელებში აწერენ და აცხობენ პოსტებს და ამბობენ, რომ ეს კადრები აგერ არაფერი არ არის, არაფერი ძალადობა იქ არ ჩანს, ეს ყველაფერი არის ტყუილი, მე თითოეულ აი ამ პოსტავს მივმართავ ახლა ჩვენი გადაცემიდან და ვეუბნები. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კამპანია. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კომენტარები. ყველა აგებთ პასუხს, ვინც ეხლა აფერხებთ გიორგი დავითაძის აი ამ სადისტური წამების ფაქტის გადაფარვას, დაკნინებას, რაღაცნაირად შეცვლას. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, ტყუილი დამახინჯება რეალობის და სიმართლის გადაფარვა რაღაცა უაზრობით და უნდა ვთქვა, რომ ეს გავრცელებული კადრები არ არის სრული მასალა. ირმა დავითაძეს, გიორგი დავითაძის დედას, მის ადვოკატს პროკურატურაში აჩვენეს გაცილებით ვრცელი მასალა, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ხელის მოძრაობა გიორგის თან მიმართებით, როგორ არის ის გადახრილი და რა ხდება მის თავს, რა უბედურო. ეს გაუპატიურება ჩანს მოკლედ რა იმ კადრებში, ღიად რო ვთქვა. და სწორედ იმას გაუსვა დღეს ირმა მხაზი, რომ ეს არ არისო სრული მასალა და ეს არის მცდელობა, რომ შეცვალონ რეალობა, რაღაცა ხალხი დააბნიონ, ვითომ და უთხრა. გიორგი მიცის ძალიან კარგად, გიორგი ლომიამ წეღან შენ თქვი გოჩა, რომ აი შენ ამხილეო ის წამებებიო, მე არა, ჩვენ გიორგიმ, რომლის თავარი დამსახურებაც არის каранტინის კადრების მოპოვება, იმიტომ რომ ეს იყო კადრები, რომელმაც სისტემა ამხილა, სისტემის დანაშაულებები ამხილა. ჩვენი დათაკობია დავით არხმაურავი, ჩვენი ყველასი, ჩვენი, მე ამას აი ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ მოერევა და დღესაც ჩვენ ჩვენი ძალებით ისევ თავიდან უნდა დავიწყოთ ეს ბრძოლა. და გიორგიმ კარგად იცის ის, რომ მაშინაც, როდესაც ჩვენ ამ წამების შესახებ ვაგროვებდით ფაქტებს, ვიცოდით რომ ხდებოდა წამება, წერილებსაც გვიგზავნიდნენ, ზოგიერთი ერიდებოდა ღია ჩვენების მოცემას, მაგრამ ვიცოდით რომ მოხდა გაუპატიურების ფაქტები, მაშინაც სისტემა ამტკიცებდა, რომ არაფერი იქ არ ხდება, ყველაფერი კარგად არის, აბა სად ჩანს, აბა რა არის, სანამ არ გავრცელდა პატიმრების წამების კადრები, რაც ჩვენი გუნდის უშუალო დამსახურებაა. და ამავდროულად არის ჩვენი პასუხისმგებლობა დღეს. ჩვენი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს უფლება გუშინ აწამებდნენ, იმიტომ რომ ის რეჟიმი იყო და დღეს არა, არაფერი არ ხდება. ჩვენ ასე ვერ ვიცხოვრ, ასე არ გვიცხოვრია ჩვენ და ვერ ვიცხოვრებთ. აქ არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა და პოლიტიკური мотиваცია არ არსებობს. მინდა ტელემაყურებლის აკურადღებოდ ვთქვა ეს. აქ ჩვენი ერთადერთი ინტერესი არის პატიმრების უფლებების ღირსების სიცოცხლის დაცვა. აი ეს არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი და ამიტომაც აი ეს ისტორია, ეს შემზარავი ფაქტი, რაც გიორგის თავს გარდატყდა, მე ვთქვი დღევანდელ ბრიფინგზე, რომ ეს არ იქნება და არ არის ერთჯერადი ფაქტი. იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორის მიმართ არაერთმა პატიმარმა დააფიქსირა საჯაროდ და ღია წყაროებში აინფორმაცია ამის თაობაზე, რომ ის პატიმრებს აწამებდა. აი ახლა ჩამოვთვლი მე ამ პატიმრების გვარებს. ეს განცხადება საჯაროდ გააკეთა პატიმარ სახული სახალხო დამცველმა პროკურატურასაც კი მიმართა. აი ამ ფაქტის შემდეგ შოთა ტრაპაიძე სხვა შორის უფლებამოსილება შეუჩერდა გარკვეული პერიოდით, მაგრამ მერე როგორ ხდება ხოლმე, ჩაფარცხეს ეს საქმე, არაფერი არ მოხდა, ვერ დადასტურდა თურმე ის, რაზეც საუბრობდა მირზა გიგლემიანი და დააბრუნეს ისევ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი შემდეგი, რომელიც ასევე საჯაროდაც ხადებს, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორმა შოთა ტრაპაიძემ ის აწამა. პატიმარი ალთანდილ სოფრომაძე, რომელიც ასევე საჯაროდაც ხადებს, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. ამ პატიმრის ოჯახის წევრებმა გამართეს აქცია საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა თვითდაზიანება მიიყენა, მაკრატლით მიიყენა ეს, გადაიჭრა მუცელი. და ეს საჯარო წყაროებში ღიად არის ეს ინფორმაცია გავრცელებული. და ასევე პატიმარმა ზურაბ მელიქიშვილმა პატიმრობიდა რომ გამოვიდა, შემდეგ ამხილა ეს სისტემა და ამხილა შოთა ტრაპაიძე როგორც წამებელი. აი ახლა მე ვითხო რომ ვიდრე მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა და როცა ჩვენ შევიტყვეთ უკვე ინფორმაცია გაუპატიურების ფაქტის შესახებ მის დაწესებულებაში, გამოაბრძანონ ამ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან ეს შოთა ტრაპაიძე, შეუჩერონ უფლებამოსილება აღძრა საქმე მის მიმართ და ისე კი არა რომ მერე გამოიძიეს და ვერაფერი ვერ დაადასტურეს თურმე, გამოიძიონ ფუნდამენტურად და კვალიფიციურად და მიაბრძანონ იმ ციხეში, მიაბრძანონ იმ ციხეში სადაც თვითონ სადისტობს. ეხლა აქ საუბარი არის მეორე მწამებელზეც, რომელსაც ყველა ეს პატიმრები და კიდე სხვები ჩვენი წყაროებიც გვყავს, გვაქვს მუდმივი კონტაქტი სხვადასხვა პატიმრების ოჯახებთანაც და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იქ გიორგი კვარაცხელი არის ასეთი პირი მწამებელი, თანამშრომელი რუსთავის მეექვსე დაწესებულების, რომელიც ასევე გიორგი დავითაძის წამების ფაქტშიც მონაწილეობდა, კიდევ სხვა პატიმრებსაც აქვთ მსგავსი ინფორმაცია მის შესახებ. როდესაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, ჩვენ მაშინ დავიწყეთ გადამოწმება ამ ინფორმაციის და გადამოწმების პროცესში მე გამახსენდა, რომ აი მე და გიორგის გვაქვს ჩვენებები, მიცემ პროკურატურაში ვართ თავის დროზე მისული, მთელი ის მოწყობილობა მივიტანეთ, გახსოვს დარჩენილი კადრები რაც იყო, ესეც გადავეცით პროკურატურას და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავით არაერთხელ, სწორედ აი ამ ჯალათების წინააღმდეგ. და ეს რომ მახსოვდა, მე გადავხედე სასამართლო პროცესებს და იქ აღმოვაჩინე, რომ გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს კარანტინის დაშლის კადრებშიც როგორც მწამებელი და მას აქვს ეს ბრალი წაყენებული. შემდეგ სასამართლოზეც ალბათ ჩვენ ჩვენებას ვაძლევდით, როგორც მოწმეები იქაც იჯდა ეს გიორგი კვარაცხელია და გაასამართლეს, ეს 2012-13 წლებში ხდება და ჰოი საოცრებავ ეხლაც რუსთავის მეშვიდე დაწესებულებაში, როდესაც პატიმრები საუბრობენ აი ამ წამებაზე, გიორგი კვარაცხელიას გვარი ამოტივტივდა, რომელსაც ასახელებენ როგორც მწამებელს. და მე დავსვი შეკითხვა დღეს, ეს დავიჯეროთ, შემთხვევით ხდება ესეთი რამ, რომ ის სხვა გიორგი კვარაცხელია და მილიონში ერთი შემთხვევა როა და ეს სხვა გიორგი კვარაცხელია, თუ არა და ჩვენ

0: რასთან გვაქვს მაშინ საქმე? ჩვენ თუ დადასტურდა და მოხდა იდენტიფიცირება, რაც დღეს მე ვთხოვე როგორც სახალხო დამცველს, რომელსაც შევხვდი, რომ მოახდინოს ამის იდენტიფიცირება და მიმართოს სათანადო ორგანოებს, საჯაროდაც გავაკეთე ეს მოწოდება, თუ ეს დადასტურდა, მაშინ გამოდის, რომ ციხის წამებელი კარანტინის დაშლის კადრებში ფიგურირებული მონაწილე დღეს ისევ არის საჯილდო აღსრულების სისტემაში და ისევ განაგრძობს იმას, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის პერიოდში. ამიტომ ველოდები ახლა მე აი ამ პასუხს, ვინ არის ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი და ეს უკვე თუ ეს დადასტურდა, რომ ერთი და იგივე პირია უკვე კიდევ სხვა უმძიმეს რეალობას შლის ჩვენს თვალწინ. ბევრი ვისაუბრე ახლა მე და მინდა რომ გიორგიმაც რაღაცნაირად ეს თემა
1: არა ირმა რა საჩინო საოცარი ის არის ხო ეს თუ დადასტურდა ხო მაშინ რასაც ვამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობის ის ადამიანები რომლებიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ისევ ისე სისტემაში მუშაობენ მაშინ ისინი ზუსტად იგივე საკეთებდნენ რასაც აკეთებდნენ ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს ჩვეულებრივი რამეა და ეს ბევრგან არის ეს პენიტენციალურში თქვა არ ვიცით ეს როგორ იქნება დადასტურდება არ დადასტურდება მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით ეს ადამიანები ზოგი იმ პენიტენციალურ სისტემაში რომ მუშაობდა დღეს განათლების მინისტრია და ბევრგან არის ეს ადამიანები მუშაობენ და ამიტომაც არის კრიზისული მდგომარეობა რო გვაქვს შექმნილი ყველა სისტემაში მე განსაკუთრებით გიორგი შენ თვითონ ნაჯდომი ხარ იმ სააკაშვილის რეჟიმის დროს და აქედან გამომდინარე ბევრი რამ იცი კიდევაც და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რასაც ფიქრობდით რომ შეიძლება თუ არა ამ ადამიანებმა თაი გამართლონ იმითი რომ ისინი იმ პროცედურას აკეთებენ რომელი პროცედურაც ჩაულებ დაშვებულია ციხეში შემოწმების, მაგრამ მე აყურებელმაც რომ იცოდეს, თორე ბევრი ადამიანისთვის გასაგებია, რომ ნებისმიერი პროცედურა კანონით კაცრად არის განსაზღვრული და იქ ნებისმიერი გადაცდომა მით უმეტეს, როცა ასეთ ფაქის თემებს ეხება საქმე, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დანაშაულია, მაგრამ მაინც რომ გავაგებინოთ მაყურებელს, იმიტომ რომ შეიძლება დარჩეს ის შტაბეშტილება, რომ კი ბატონო, ამოწმებდნენ ადამიანს, იმიტომაც ჰქონდათ ის რეზინის ხელთათმანი და შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ჩვეულებრივი პროცედურაა, რომელსაც პატიმართან მიმართება აკეთებენ და ეს არ არის ასე ვთქვათ ის რასაც ასე ვთქვათ ჩვენ ინტერპრეტირებას უკეთებთ შეიძლება და აქედან გამომდინარე მინდა რომ აი ეს მომენტიც რომ გაშალო და რომ იცოდეს მაყურებელმა რასთან გვაქვს საქმე
2: პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ როგორც ციხის გარეთ ასევე ციხეში ადამიანის უფლებები დაცული ახლა გარეთ არის დაცული კონსტიტუციის მიერ ციხეში ბუნებრივია კანონის მიერ პატიმრის უფლებები დაცულია. ანუ ის ფორმა ურთიერთობის ბადრაგსა და პატიმარს შორის რა ფორმაც არსებობს ურთიერთობის, ისიც არის ძალიან ასე ვთქვათ,
1: კაცრად რეგლამენტირებული ყველა
2: კაცრად გაწერილი ფორმა, ურთიერთობის გაწერილი ფორმა. ის რომ ვინმეს კონდეს უფლება პატიმრის უკნიდან უკანალს თქვა რამენაირად შეეხოს ბადრაგის მხრიდან ან ნებისმიერ სხვა ადამიანის მხრიდან, რა თქმა უნდა ეს დაუშვებელია და აკრძალულია. რაც შეეხება ექიმიც კი თუ პატიმარი თვითონ არ მიმართავს, ნუ ელემენტარული ხო დაავადება თქვა, იგივე ბუასილი ავეღო თქვა მაგალითად რა და თუ არ მიმართა ციხის ექიმიც კი არ გასინჯავს, გადაიყვანენ ბალნიჩკაზე და მანდ მოხდება ალბათ შემოწმება. რაც შეეხება კონკრეტულად იმას, რომ ვამოწმებდით ან ჩხრეკდით ან რაღაცა,
1: როგორც ამასაც რეგლამენტი,
2: როგორც ჩვენ თქვით, ეს არის ძალიან ისე კონკრეტულად გაწერილი ფორმა, რომ მანდ ახლა 7 და 10 კაცი, რომელიც გადაგაწვენს მაგიდაზე, ჯერთი აი აქ რა ჩანს უყურე, მაგალითად ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ძალადობა გაგვიწია, ხო, ანუ აქ ჩანს რომ ადამიანი თავისით მიყვება ხო იმ 10 კაცს მიდის ჩვეულებრივად და 10 კაცი რატომღაც გარს არ ტყავს და გადააწვენს იმ მაგიდაზე და იქ რასაკეთებს არ ჩანს. ამიტომ მე არ მინდა მაგალითად მე გამოვიყენო ტერმინი გაუპატიურება, ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ გაუპატიურების იმიტაციაც რომ იყოს, ეს არის ღირსების შემლახავი ქმედება, რომელიც საერთაშორისო სასამართლოსთვის
1: წამების თოლფას
2: ანალოგიური, როგორც სხვა წამება ანალოგიურად ითვლება წამებად. არ აქვს მნიშვნელობა შენ ახლა

0: თვით მიადე, მხოლოდ იმიტირება მოახდინე, რაღაცა. შენ ადამიანს ციხეზეა საუბარი, ხო? ციხეში პატიმარს უკვე ისეთ შეურაცხყოფა მიაყენე და მერე ჩანს იმ საუბრიდან, მე და იმამ გუშინ ეს ჩანაწერი, ანუ შეიძლება ტელევიზორიდან არ ისმის კარგად, მაგრამ მე და იმამ კარგად მოვისმინეთ, გვაქვს ჩვენ ეს ჩანაწერი, სადაც ადამიანი თვითონ ეს გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ მე დადიოდნენ და საკნებში უყვებოდნენ პატიმრებსო თითქოს და გამოუპატიურებს. ანუ ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს სისტემამ? ამაზე მეტად როგორ უნდა დაამციროს პატიმარი და შეურაცხყოფა მიაყენოს? აი თუ ჩვენ გარდა იმისა თქვათ, რომ გაახმაურონ ის რასაც ჩადიოდნენ. ჩემთვის რა არის ცი გაუგებარი, აი მართლა გეუბნები, მესმის თქვათ არის რაღაც მედიცინაში პროფესია პროქტოლოგი, მესმის, ნუ ადამიანები ირჩევენ პროფ და ეხმარებიან სხვა ადამიანებს. ციხეში ბადრაგი რო ხარ და ციხის მუშა რო ხარ, რა ოფიცერი არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც არ უნდა იყოს, რატო უნდა მოგივიდეს თავში, რომ ვიღაც კაცის უკანალს შეეხო თითი და ანუ რა სიამოვნებას განიჭებს? მაშინ ან მანიაკი ხარ, ან ქათამი ხარ, ასაც ქვია. და ამ შემთხვევაში შენი ციხეში მუშაობის და ზოგადად არ შეიძლება შენი დატოვების უფლება არავის არ უნდა ქონდეს. ანუ შენ ხარ ან ფსიქიკურად შეშლილი ადამიანი, რომელიც ეტანება ასეთ რაღაცებს და ეს უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის პატიმარს, ან შენ დავალებას ასრულებ, რაც ასეთივე დანაშაულია, როგორც სხვა დანარჩენი, ხო? ვის დავალება შეიძლება ასრულებდე? პრინციპში ახლა აი თუნდაც გიორგი დავი ამასაც რო თავი დავანებოთ, ის 10 ადამიანი გვერდში რო გიდგას, თანა მონაწილეა, ხო?
1: მონაწილენი გახდნენ, კი ბატონო.
0: რაც არ უნდა ახლა შენ რო უყურებ, რომ ასეთი რაღაცა ხდება შენ თვალწინ,
1: შენ ამაზე რეაგირებ,
0: შენ თვითონ როგორ უნდა აიტანო ეს, ხო? თუ ნორმალური ტიპი ხარ.
1: კი.
0: კაცი რო ქვია და ოფიცერი რო ქვია. და ეხლა მან ოფიცრები არის ჩანან, ხო, ოფიცრები.
1: და ამიტომაც არის, ხო, ჩვენ ხო ლოგიკით მივდივარ, რომ ეს არის სინამდვილეში სისტემური დანაშაული, იმიტომ რომ არ მოხდა, თუკი ერთმა ეს გააკეთა, მაშინ გვერდზე მდგომი ელემენტარულად ვალდებულია, რომ ეს აღკვეთოს და შემდგომ სვლელობა მიცეს და გაანთავისუფლებენ, დასჯიან, ეს უკვე მიხედვით მიდის, ხო? როცა გვერდი თუ დგარდა თანამონაწილე ხდები, ეს უკვე ნიშნავს, რომ სისტემაში
0: რასაკვირველია, როცა ამიტომ მე ვამბობ რა, რომ მე არ მინდა იმის თქმა, რომ აი გაუპატიურეს. მე გამოვიყენებ ტერმინს, თქვათ გაუპატიურების იმიტაციას, იმიტომ რომ გამბედაობაც ეყო და ვაშკაცობა თვითონ გიორგი დავითაძეს, რომ ეს ყველაფერი ხმამაღლა ეთქვა. და ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის თქვათ ერთი ეპიზოდი, დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე სხვა სხვის მიმართაც მსგავსი რამე არაერთხელ მომხდარა, უბრალოდ ისინი არახმაურებენ, ნუ გვესმის ჩვენ ხო ციხეში ახლა რა ხდება და როგორ არის, მაგრამ ამას ეყო გამბედაობა, ოჯახსაც ეყო გამბედაობა, ამისთვის მადლობა, იმიტომ რომ ასეთი ფაქტი არ უნდა დარჩეს მიმალული და დღეს როგორც მინიმუმ უახლოეს პერიოდში მსგავსი რამ ციხეში არ მოხდება, სხვა პატიმრები დაცულები იქნებიან როგორც მინიმუმ რაღაც ერთი წლით, შეიძლება ორი წლით, სანამ ეს ამბავი გახმაურებულია. და ამისთვის მადლობა ისევ გიორგი დავითაძეს და მის ოჯახს, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ჩვენ მე და ირმა რაზდაც ახლა საუბრობთ, ხო? 2012 წელს, როდესაც გამოვაქვეყნეთ ციხის კადრები, ჩვენ გვეგონა, რომ დამთავრდებოდა ამით
1: საქართველოსში დავსირა,
0: როგორც მინიმუმ საქართველოსში. ალბათ სხვა ქვეყნებისთვისაც მაგალითი უნდა ყოფილიყო, რომ ასეთ რაღაც არ უნდა გააკეთო, რასაც გადაყვა ის ხელისუფლება. მაგრამ დარჩა ის ხალხი, ვისაც კიდე სიამოვნებს ადამიანის ასეთი წამება, ადამიანს რო აყენებ შეურაცხყოფას და ამცირებ, კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ნუ საერთაშორისო სასამართლოსთვის საკმარისია ეს იმისათვის, რომ თქვას, რომ შენ ხარ დამნაშავე და შენ უნდა წახვიდე ციხეში. რაც შეეხება დღეს ტროლ ბოტებს, ირმამ რო ახსენა, მე მახსოვს, როგორ არ მახსოვს იმ პერიოდშიც, როდესაც ნაც მოძრაობ, რადგინდა ის პერიოდი, დღევანდელი პერიოდი არის, ნაცები რო ამბობ, აი ხომ გეუბნებოდით, დადგმული კადრები არის. რა დადგმაზეა საუბარი? აი თუნდაც იგივე ცოცხის კადრები ავიღოთ, რაზეც ამბობენ, რომ დადგმულია. ესეც არის გაუპატიურების იმიტაცია. და საერთაშორისო

0: სასამართლო არ ცნობს ადამიანი თქვათ გაუპატიურეს მაშინ ესე იგი ციხეში ესე იგი ეს გაუპატიურება გაუპატიურების იმიტაცია იგი არაფერი არ არის ანუ არც ადამიანის ღირსების შემლახავი ფაქტი მოხდა და არ ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია ასტრამე არ არსებობს საერთაშორისო სამართალში დღეს როდესაც ამბობენ რომ ცოცხლის კადრები დადგმულია ვეუბნებით ჯერ ჩვენ არასოდეს არ ვამტკიცებდით რომ უკანა ტანში შიგნით იყო შეყვანილი ცოცხი ამაზე არასოდეს არ გვისაუბრია მაგრამ კარგი
1: ავის ფაქტი იყო
0: კი მაგრამ დავანებო ცოცხს დავი კაცო ხელკეტი პრეზერვატივი ჩამოცმული ხელკეტი არისო არ მონაწილეობდა სხვა კადრებში ის
1: ცოცხსაც სხვა დანიშნულება
0: ხო სიმბოლოა გახდა ნაცების
1: კი ბატონო
0: კი დადგმა არ დადგმა რას ჯერ დადგმა რას ნიშნავს დადგმა ნიშნავს როცა ორი ადამიანი მოელაპარაკება ერთმანეთს მოდი დავდგათ რაღაც სპექტაკლი და დგავს პატიმარს რომელსაც არანაირი უფლებები არ აქვს რა დადგმაზე მესაუბრები? ანუ მისინებით აკეთებდა მას? ვინ დგამდა ამ სპექტაკლს, მოდი ასე ვთქვა. დამდგმელიც რეჟისორიც და შემსრულებელიც ერთ და იგივე ადამიანი იყო, ხო?
2: კი ბატონო.
0: აქედან გამომდინარე, დღესაც ტროლები როდა, მართლა ის ჯარი ტროლ ფაბრიკები რო ამუშავდა, რო აუ არაფერი არ ხდება და რაღაც. როცა არც სააკაშვილის პერიოდში სანამ არ გამოქვეყნდა ის კადრები გარეთ ხალხი არ გამოდიოდა. რატო? თუ უშუალოდ შენ ოჯახს არ ეხება, ესე იგი არაფერი არ ხდება და არ არის ესე ჩვენ რომ ვიბრძვით, ვიბრძვით ზუსტად სხვისი ოჯახების გამო ვიბრძვით, ვისაც დღეს ეშინია, ვისაც დღეს თქვათ უტყდება ამ თემაზე საუბარი. კარგი, ჩვენ ამ წამოწიეთ ეს თემა. არ მონაწილეობ, იმას მაინც მუწე რა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. იმიტომ რომ შენ ხელს უწყობ იმ მანკიერ სისტემის გავითარებას. რაც თავის დროზე გავითარდა სააკაშვილის პერიოდში და რაც ჩამოიშალა სააკაშვილთან ერთად. არავინ არ ამბობს, რომ დღეს ეს ყველაფერი ატარებს სისტემატურ ხასიათს. ჩვენ ამას არ ვამტკიცებთ. არა გვაქვს ჯერ ეს ფაქტი, მაგრამ მე იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ არც ერთი ეპიზოდი არ იქნება. ანუ ეპიზოდური რაღაც შემთხვევები არის.
3: მრავალჯერადი ფაქტი.
0: კი, არსებობს უბრალოდ როგორც თავის დროზე, ეხლა მე ნაჯდომი ვარ ციხეში და ძალიან ბევრი პატიმარი იმ პერიოდისას რო გაიხსენებს ციხეს, იმას ახსოვს ყოველ პარასკევს, каранტინის დაშლისას, კორიდორი, ანუ იქ სისტემა მუშაობდა ესე. ყველა მიცოდა რომ არსებობს დღე, არსებობს კონკრეტული ოფიცრები არსებობენ, თქვათ, ვინც რას ჩადიოდა, ანუ სისტემა უკვე იყო მხილებული. დღეს ჩვენ ესე არ შეგვიძლია მასშტაბით ვისაუბროთ, ასეთი მასშტაბით ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ ეხლა ეს ერთი ეპიზოდი არ არის, ჩანს კიდევაც თუნდაც აი ამ განცხადებებიდან იმ რაც დაიკითხა.
3: ძალიან საინტერესოა და მინდა მივაპკროთ თქვენი ყურადღება. ეთერ ხატის კაცი არის პატიმრის დედა. მოგეხსენებათ ამ პატიმარმა გავრცელა გატეხა მოკლედ პროგრამისტია და გატეხა ჩატი პოლიციელების საუბრები მიმოწერა და გავრცელეს კადრები რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში როგორც ემენ დაკავებულებს ჩვენ ნახეთ ეს კადრები შემდეგ უკვე ქალბატონმა ეთერმა ბრძანა რომ კიდევ იქო სხვა ფაილებიაო და მოყვა რაზე არის საუბარი თუ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს მზად აქვს ეს პატარა მონაკვეთია ინგა გრიგოლიას გადაცემიდან ვთხოვ რომ გაუშვას და განვაგრძოთ საუბარი.
4: მე ნახული მაქვს მაგენი. ბიჭები, ოღონ ეს ბიჭები არა, სხვა ბიჭები ამ კადრებში როა არა, სხვა ბიჭები. ერთი თლაბად არა, იქნება ალბათ 14-15 წლის. ცოცხლად სიგარეტებს აწვავენ. აშიშვლებენ. ეს კერო გოგუების ტრიპტიზებს შეყავენ ამისთან რაღაცეები არ ვიცი და საშინელი კადრებია საშინელი კადრებია გედეიკუზე გადმეიკუზე სასწაული კადრები არის ქალბატონო ინგა
5: სასწაული თვალით ნახეთ ეს კადრები პოლიციაში ხდება ისიც
4: ჩემი თვალით კი კი კი
5: ხო ამბობენ
4: ის პოლიციელებიო დაჭერილები არის არც ერთი არა დაჭერილი ერთ-ერთს მე ვიცნობ იმ მიშკა ჯინჭარაძეს ბოქს რო ურტყავს იტალიაშია არც ერთი არ არის მაგი დაჭერილი არ დიჯეროს ხალხს აჯერებენ რომ პოლიცია და პროკურატურა და ეგი კაები რო გამევიდნენ ყველა დაჭერილი არც ერთი არა დაჭერილი
3: სამწუხაროდ საზოგადოების დიდ ნაწილს მე მგონი არ

მიღწევია სათანადო ყურადღება ამ ფრაგმენტისთვის, სადაც ეთერ ხატისკაცი დეტალურად საუბრობს რა არის იმ კადრებში, რომ ნანახი აქ და მას აქვს ეს კადრები. და ეს არის გაშიშლება არასრულწლოვანი დაკავებულების, იქ ბრძანებს ქალბატონი ეთერ, რომ აწვავენ სიგარეტის ღერებს, რომ ხდიან და ამ გაშიშლებულ დაკავებულებს, არასრულწლოვანებს, სტრიპტიზის მსგავს რაღაცას აცეკვა. ეს არის წამება, არა ადამიანური მოპყრობა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. და მე ორი რამ მინდა ვთქვა. ჯერ ერთი, ქალბატონმა ეთერმა ეს უნდა გაასაჯაროს ყველაფერი, და საჯაროებაშია დაცულობა ყოველთვის. ვინც რა გარანტი არ უნდა მიცეს ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ეს არ შესრულდება, ცხადია, და ეს არავითარი დაცულობა არ იქნება. დაცულობა არის, რომ გავრცელდეს და საზოგადოებამ ნახოს ეს დანაშაულებები, რასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე პოლიციის განყოფილებებში. ეს ერთი. მეორე, ამ ქალბატონს, ქალბატონ ეთერ ხატისკაცს აუცილებლად ჩემი აზრით სახელმწიფო დაცვა უნდა დაენიშნოს, იმიტომ რომ არ არის დაცული არც მისი სიცოცხლე, არც მისი უსაფრთხოება დღევანდელ პირობებში, ხომ ასეა? და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხაზი გაუსვათ უმნიშვნელოვანეს რამეს, რომ ყველამ უნდა აღიმაღლოს ხმა, ყველა პატიმარმა, პატიმრის ოჯახის წევრებმა, ადვოკატებმა, ატიმრების დებმა, ძმებმა, მეუღლებმა. გიორგი დავითაძის მეუღლე ვნახეთ, გამოდიოდა და საუბრ, ძალიან ძიმეა ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იმისათვის უნდა გავაკეთოთ და ეს მსხვერპლიც იმიტომ უნდა გაიღონ ამ ადამიანებმა, რომ ხვალდაზეკ სხვა პატიმრები ვიხსნათ, უკვე საბოლოოდ ვიხსნათ ასეთი უბედურებისგან, ასეთი დანაშაულებებისგან, რაც გვეგონა მე გიორგის ჩვენ გუნდს, რომ დამთავრდებოდა და აღარ განმეორდებოდა. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ რას? კობახიძის მართველობისას ხდება ის, რა უბედურებაზეც ისაუბრა გიორგი დავითაძემ სასამართლო პროცესზე. კობახიძის მართველობისას მოხდა ციხეში გაუპატიურების ფაქტი და არის კიდევ სხვა ფაქტები და დარწმუნებული ვარ ეს გამომზეურდება. კობახიძის მართველობისას ჩვენ ნახეთ, რომ მიდის დამკვიდრება, წითელი კანონების, დანოსების კანონი, ხელი დაადე და ყალბი ბრალი წაუყენე და გაგათავისუფლებთ. ყველანი ციხეში ეხლა არ ხდება, ნული ტოლერანტობა, აბა რა გამოაცხადა? და ააშენა ესეთი სახელმწიფო საბჭოთა სულისკვეთებით, ჟღენტილი უპროსწორად ბოლშევიკური, 20-იანი წლების ბოლშევიზმის სურნელი დაკრავს ამ ყველაფერს, გააწითლა 21 საუკუნის საქართველო და გარეთ რასაც აკეთებდა, სისტემას როგორ აშენებდა, რა ბოროტად აშენებდა, ეს ყველაფერი მერე ისახება ხოლმე სასჯელახსრულების სისტემაზე. ანარეკლია მერე ეს უკვე იმისა, რა ხდება გარეთ, ის ციხეშიც გრძელდება. და ასე აკეთებდა სააკაშვილი, თორე მანამდე ხელისუფლებაში რომ მოვიდა პირველ წლებში, სად იყო წამებაზე საუბარი, ხო? ეს უკვე მერე და მერე რო შეიტკბო ხელისუფლება, ეშხში შევიდა და გადაწყვიტა, რომ უცვლელია და ძალისმიერ მეთოდებზე რო გადავიდა გარეთ, ციხეშიც მაშინ დაიწყო პატიმრების წამება, გაუპატიურება, მოკლა დაჩეხილი პატიმრები გამოყავდათ გვდანის მერვე დაწესებულებიდან, ორგანოები ჰქონდათ ამოღებული, გადაკერილი ჰქონდათ თავი, ფეხები, ყველა ორგანო ამოცილი ჰქონდა და დასკვნაში ეწერა, რომ გარდაიცვალა ცეროზით, გარდაიცვალა გულის შეტევით, სულ სხვა დიაგნოზებით და წინააღმდეგობის მოძრაობა. დავით არხანმოურავმა შეგდა, თოს არ უყვარს თავის თავზე ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ დათოს ძალისხმევით შეიქმნა ბრიგადები, ადვოკათა ბრიგადები და 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობდით გლდანის მერვე დაწესებულებასა და ასე მოვიპოვეთ მტკიცებულებები და ამდენი დაჩეხილი პატიმრის დიაგნოზი, ინფორმაცია ამ პატიმრების როგორ მოკლეს და აწამეს და რომ ნაწამები იყვნენ ამის თაობაზე. და დღეს ჩვენ არ უნდა მივცეთ უფლება ამ ხელისუფლებას, კობახიძის მართველობას, რომ მოახერხოს გადაფარვა იმ ტრაგედიის, იმ უბედურების, სისხლის სამართლის, იმ დანაშაულის, რაც გიორგი დავითაძის მიმართ არის ჩადენილი.

0: რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში და არის ცდელობა გადაფარვის. ამას ჩვენ ვხედავთ, საზოგადოებას მინდა მოუწოდოს სიფხიზლისკენ და ესე ბრმათ, ნუ დაუჯერებთ ნურციმ ქართული ოცნების ტროლბოტებს და მათ მაყვალადეი და კოორდინატორებს და ასე ბრმად ნუ ირწმუნებთ მხოლოდ მათი პროპაგანდისტული მეზ, უბრალოდ არ დაუჯეროთ. არ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ სააკაშვილიც იგივე გზით მიდიოდა, ისიც ამბობდა, რომ არც არაფერი არ ხდება თურმე და კაკაოს და კოქტეილს, ძის კოქტეილს ასმევენ იმას პატიმრებს თურმე. და რა დღეში იყვნენ იქ პატიმრები? ამიტომ მე მინდა ოდახიძის მართლობამ გიორგი
1: კოტეს გადაცემაც გავიხსენოთ რა, ანუ როგორ პატიმრები რო რეკავდნენ ხოლმე კოტე ინაშვილის გადაცემაში.
0: ხმა მიაწვდინე პატიმარზე.
1: ხმა ხო ეს კოტემ შექმნა, კოტეც პატიმარი იყო, სხვათაშორის მე და კოტე გავიცანით ზონაზე გავიცანით ერთმანეთზე. და აი ეს პატიმრისთვის წარმოიდგინე ხმა რომ მიაწვდინოს. გინდა თავის ოჯახს, ოღონდ ოჯახში კი არ რეკავს, ტელევიზიის მეშვეობით ესაუბრება. თუნდაც თქვას ის რა უჭირდა, რომ გადაცემა აძლევდა ამის საშუალებას და ნუ აცხონოს მისი სული უფალმა, მადლობა კოტეს და რამდენმა პატიმარმა მადლობა გადაუხადა, როცა უკვე საპატიმროდან გამოვიდა და რამდენი მოდიოდა პირდაპირ ეთერში.
2: აი ამიტომაც არის ეს ემოცია, მე ერთ ვიტყვი მაყურებელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ. ეს ის ადამიანები არიან, ვითაც ამ ემოციას, ეს ემოცია არის უბრალოდ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც მათ იბრძოლეს და მართლა ამას წარმოიდგენდით რომელიმე, რომ დღეს ისევ ამ თემაზე მოგიწევდათ ლაპარაკი. მართალია, შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ ის მასშტაბები ხო არ არის და ის საშნელ მივედით, მივდივართ, პირველ ნაბიჯებს გავდივართ, ასე იცხებოდა იქაც და დღეს თუ მართლა განგაშიზარებს არ შემოკრავთ და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს მიმართავ მართლაც, რომლებიც არ ვიცი, შეიძლება მართლა და ფასიანი მითიღებთ ამას და ამიტომ აკეთებთ, არ ვიცი შინაგანად გინდათ რომ დაიცვათ ქართული ოცნება და ამიტომ აკეთებთ ამას. რას აკეთებთ დაფიქრდით? რისკენ კრავთ ხელს? საით მიხავთ ის კობახიძის რეჟიმი, რომელიც საბოლოო ჯამში ეხლავე თუ არ ამაზე რეაგირებები თუ არ გავაკეთეთ და რასაც კალბატონი ირმა ამბობს, რომ პირველი რეაგირება ის მაინც უნდა იყოს, პირველი ეხლავე ის ადამიანი, რომელზედაც ეს ბრალდებები ემციხის უფროსზე უნდა იყოს და შემდგომ უნდა გამოძიება წავიდეს და მართლა გამოჩდეს, რომ ეს ხელისუფლება სინამდვილეში ცუდად გადაყვება მაშინ და ვისაც მართლა გული შექტკივათ, ჯობია თქვენ თვითონაც ჩვენი პოზიცია დაიკავოთ, თქვენ თვითონვე დაანახეთ ამ ხელისუფლებას, რომ არა, ჩვენს იმედად ნუ იქნებით ამ საქმეში, ჩვენი იმედი ნუ გეკნებათ, იმიტომ რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არ არის პოლიტიკური საკითხი, ეს უბრალოდ საკითხია იმისი, რომ სახელმწიფო ასე არ უნდა იქცეოდეს. აქ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელ პარტიას ან რომელ მიმდინარეობას, არა, ეს პოლიტიკაზე მაღლა დგას, არც ერთი ტიპის სახელმწიფოში ეს არ უნდა ხდებოდეს. აქ ამაზეა ლაპარაკი და აქ პოლიტიკის მიღმა, ეს ზეპოლიტიკური საკითხია.
0: პოლიტიკის მიღმა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხს ვაყენებ მე პირადად. ეს მოხდა კობახიძის მართლობის პერიოდში, კობახიძემ უნდა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. კიდევ სხვა ფაქტები გამჟღავნდება. მე მოუწოდე დღეს პრეზიდენტს, მოიწვიოს ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირები, დავსხდეთ, მივიტანთ იქ სხვადასხვა ინფორმაციას, გაიაზრონ რა ხდება მათსავე აშენებულ სისტემაში და ერთხელ და სამუდამოდ აღიკვეთოს აი ეს რაც ხდებოდა და რაც ახლა მოხდა ქართულ ციხეებში. ამიტომ მოწოდება ჩვენი არის პატიმრების მიმართ უმნიშვნელოვანესი, რომ ისინი გააქტიურდნენ. ეხლა მე მინდა გამოვაცხადო ტელეფონის ნომერი და მოუწოდო ყველა პატიმარს, მე ვიცი რომ ობიექტივს უყურებენ საქართველოს ციხეებში და აქვთ ინფორმაცია, რაც ჟღერდება ჩვენს ეთერში, მოუწოდო ყველას, თუ კი თქვენს მიმართ მოხდება რაღაცა მსგავსი, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, თუ თქვენ ხართ ესეთი ზეწოლის, წამების ქვეშ და აქამდე ამის შესახებ არ საუბრობდით, არ ასაჯაროებდით ამ ყველაფერს, იცოდეთ, რომ ჩვენი სახით თქვენ გყავთ ნამდვილი გულშემატკივრები და ნამდვილი მეგობრები, უანგარო მეგობრები, რომლებიც დავიცავთ ამ თქვენს სიცოცხლეს, დავიცავთ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ მოგვაწვდით. მე მინდა ნომერი გამოვა

0: გააცხადო 592-104-59. ეს არის ნომერი, რომელზეც დამიკავშირდებით მე, დარეკავთ გიპასუხებენ ჩვენი წარმომადგენლები და მე ვიქნები ხაზზე 592-104-59. დაგვიკავშირდით, გაგვანდეთ ის ინფორმაცია, რასაც თქვენ ფლობთ და ერთად ვიზრუნოთ, ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ დავანგრიოთ აი ამ წამებლების ესეთი გიორგი მრო თქვა წეღან მანიაკები, ხო? აი ეს სისტემა ერთხელ და სამუდამოდ დავანგრიოთ. მინდა ტელემაყურებელს მივაწოდო ასევე ინფორმაცია, რომ ხვალ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე მართავს შეკრებას, აქცია შეკრებას რუსთავის მეექვსე დაწესებულების წინ. ჩვენ ვიქნებით იქ, რა თქმა უნდა,
1: და
0: 12 საათზე იქნება ეს აქცია. კარგი იქნება თუ შემოუერთდებით ხვალინდელ აი ამ შეკრებას და დააფიქსირებთ თქვენს პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც დღეს გავრცელდა და რაც მოხდა გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში. ძალიან ძიმე არის აი თემა, რომელზეც ჩვენ გვიწევს საუბარი, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა, წეგან ახსენეთ ქუთაისიდან რომ მოდიოდით, მანქანები თალკაში მოგაქციეს, ამ თემას მინდა შევეხო ბოლოს. დიახ, მე და ირმა დავითაძე, გიორგი დავითაძის დედა, ვიყავით ორიოდე დღის წინ ქუთაისში, ისევ და ისევ ამ წამების თემაზე და როდესაც ქუთაისიდან ბრუნდებოდით გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე, მოულოდნელად ჩვენ ალყაში მოგვაქცია 4 ავტომობილმა, დაბურული მინებით იყვნენ ეს ავტომობილები, ორი წინ ჩაგვიდგა და ორი მარჯვნიდან და მარცხნიდან ამოუდგა ჩვენს ავტომანქანას, ორი მამდილოსანი ვიყავით ჩვენს ავტომანქანაში, შეგვანელებინეს 10 კილომეტრამდე სიჩქარე მანქანის, ანუ პრაქტიკულად ალყა იყო და თანაც გვაჩერებდნენ და როდესაც ჩვენ რამდენიმე წუთი ვიყავით ამ მდგომარეობაში და როდესაც ჩვენ გავიაზრეთ უკვე რა ხდება, რომ ეს არის ჩვენი დაშინების მცდელობა, ვაჩერებდით მანქანას, რომ გადმოვსულიყავით და ი გატკდებოდა აუტეხელი ამბავი. და მინდა აი ამ ხალხს უთხრა მე, რომ ჩვენ არ გვეშინია თქვენი აი მოთხი ავტომანქანის მძღოლებს დავალება, ვინც მიცა, იმას ვეუბნები ეხლა მე. თქვენ გეშინოდეთ ჩვენი. ჩვენ თქვენი არ გვეშინია. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას პატიმრების უფლებების დასაცავად და მე ვფიქრობ, გიორგი, ობიექტივს ჩვენ მოგვიწევს კოტეინაშვილის გადაცემის აღდგენა ამ ეთერში, რომელიც მოტივირებული იყო იმისათვის, რომ პატიმრების უფლებები ყოფილიყო დაცული ამ ქვეყანაში.
1: ნამდვილად. მე სულ რაღაც მოკლედ ვიტყვე. ვინმე მარი ფიქროს, რომ ეს არის ან პარტიის პიარ კამპანია, ან ზოგადად პოლიტიკური პიარ კამპანია, ხალხს ესმის, რომ არც არჩევნები მოგვიახლოვდა და მსგავსი აუცილებლობა არის. ჩვენ მართლა ვიბრძოდით თავის დროზე ამ მანკიერის სისტემის წინააღმდეგ, ასეთი მანკიერის სისტემის წინააღმდეგ და გავაგრძელებთ ყოველთვის ბრძოლას. და კიდევ, თუ ეხლა რეალურად ხელისუფლება თვლის, რომ თვითონ არაფრის შუაში არ არის, მაგალითად, და ეს ხდება ისე, რომ ან რა ვიცი, უხეშად რომ ან უჩალიჩებენ, ან მართლა ისეთი ხალხია დარჩენილი, ვისაც უხარია ესეთი რამე, ანუ წამება და შეურაცხყოფა პატიმრების და მართლა არაფრის შუაში არ არის, მან გამოძიება უკვე უნდა დაიწყოს და არ არის საჭირო მეთქი მოძებნოს იქ ხელთათმანები რაღაც. როცა 10 ადამიანი, 10 ოფიცერი, ბადრაგი, ციხის თანამშრომელი მიყვება პატიმარს, რომელიც თავისით მიდის, მან არსად არ ჩანს, რომ ეძალადება და რაღაც. თავისით მიყვება და მე გადააწვენენ მაგიდაზე, ეს უკვე არის დანაშაული. მოჩა, იქ ბევრი რაღაც ფილოსოფია არ გვჭირდება. აი მე რა გადააწვინა 10 კაცმა, რა მოხდა მე? კანონით არის აკრძალული. ანუ იმ ჩარჩოებში არ ჯდება, რა ჩარჩოებშიც უნდა იყოს მოქცეული ციხის თანამშრომელი. უკვე ამაზე ვლადაი, რამ? რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, ანუ რატომ მოგიწია თქვენ ათკაც იმ ადამიანის გადაწვენა მაგიდაზე? რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? რომ კადრებში არ ჩანს, რომ ის ან გირტყავს, ან გეძალადება, არა. რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? აი, რა პასუხი უნდა გასცენ? იმიტომ რომ არც არანაირი პროცედურა არ ითვალისწინებს ადამიანის გადაწვენას მაგიდაზე და ათი კაცის გარშემო დგომას. არც ერთი პროცედურა არ ითვალისწინებს. ამიტომ თუ მართლა ხელისუფლება არაფრის შუაში არ არის და ეს არ არის უკვე სისტემურ ხასიათს არ იძენს, გამოიძიონ ეს ფაქტი და გვითხრან რა ხდებოდა იქ და დასაჯონ ის ადამიანები, ვინც ამაში მონაწილეობდა.
2: კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურებდა და იმ ადამიანებს, ვინც მზად არის კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ იბრძოლოს. მნიშვნელობა არ აქვს კიდევ გეუბნებით, ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, რა სახელი და გვარია. მთავარი არის, რომ ქვეყანაში, სახელმწიფოში დაცული იყოს ადამიანის უფლება და დაცული იყოს პატრონის უფლება და ამ საქმეში რასაკვირველია, ორჯერ და სამჯერ მეტი, თუ კი ყველა ადამიანის ვალდებულება თავს ვალდებულად ორჯერ, სამჯერ, რა ვიცი, ალბათ უფრო მეტად თვლიან სწორედ ის ადამიანები, ვინც ამისთვის ნაბრძოლიც აქვთ და შედეგიც დამდგარი იყო. აქ ორი ადამიანი ყავს, კიდევ სხვებიც არიან ბევრი ამ გუნდში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ დღეს, ვინც ასე ვთქვათ, ჩვენთან ერთად იყო, მათ ნაბრძოლი აქვთ და დარწმუნებული იყვნენ, რომ შედეგი უკვე დამდგარი იყო და ამაზე ბრძოლა არ მოუწევდათ. ამიტომაც ეს ადამიანები სწორედ იმას ამბობენ, თქვენთან ერთად ხალხი უნდა ჩაერთოთ ამაში და ხალხთან ერთად და შევძლებთ იმას, რომ საბოლოო ჯამში დავასამაროთ რა ესეთი მანკიერება, რომელიც სახელმწიფოში არ შეიძლება არსებობდეს და ნორმალურად ქვეყანა ვითარდებოდეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, კარგად ზარდებოდით.

0: ნაპოლი. Super energia da sauke te sogantsoba garantiregulia.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კლავარის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართ თავ შინაგასაქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს.

სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამოლი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი. ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს,

0: ვარაჩიჩია შეგობი ამაზე მე ტაც რა უნდა გაგიჭე ნამდვილად დაშლამო ყურის ახმაკაცვა ბადერები ეს შეიძლება და შანს ამერში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთები ყველას ისე სპეციალურად გამრავ არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავ ვაინს მე ექსპერიენს მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაანდო შეიძლება ვერ წარმოგიდგენი ამ უყოლე გამოუყენებს სუიჩის დელოვა ამის მე უყოლე ამერში რა თქმა უნდა მოვსა ქაოს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძალას თუ ხმას ხმას რატოა რატოა იმდენ ესტაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიჩი დელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ ზარფე როგორია აღარამყარი მოდა ხო ხელი ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი პარასკევი საჩივრად დაუერთეთ ბადრები გოდის რომელიც რეზინსიათაქმული
2: პროცესის
1: ის ის რეზინსიათაქმული რომელიც ხარას

0: დღეს არის მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილებლად მოვთქვა ეს ადამიანი ვინც ხართ ემიგრაციაში აუცილებლად განსაკუთრებით ის ადამიანები ვისაც აი საქართველოს ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს კეთილდღეობაში და ქართველი ადამიანებზე ზრუნვაში მართლა იმიტომ რომ თქვენ ვინც ემიგრაციაში ხართ აქ იმას რა ქვია რასაც და რაღაცებს არაგებთ. პირდაპირ ადამიანებს ეხმარები და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, რომ თავად ხარ შეცვლილი. ეხა უარყოფით ხარ შეცვლილი. როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი და საერთოდ როგორ უნდა შეატყოს, იმიტომ რომ როცა უარყოფითად არის, მამო, ადამიანი შეცვლილი, ხო? აი მაგალითად ძუნწი ადამიანი, მაგალითად გონია რომ აუ მოდი რა ვისუნა დავეხმარო, კაცო.
1: ესე იგი ძუნწი მოწყალებაზე საუბრობს.
0: ხო, აი სიტყვაზე, აი თუ შეიძლება, მამო, აი როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი ისე და მიხვდეს თან ცუდის კერომიდის.
1: პირველ რიგში მადლობა უფალს გიორგი, მადლობა შენ რომ არ გეზარება ჩემი მოწვევა ამ ტელევიზიაში და რამდენი ამ ეთერში ვიწყებ საუბარს, მახსენდება ის სენაკელი კაცი, რომელმაც დიდი სიყვარულით მიცნო და მითხრა, რომ თქვენ დარასელიასთან რომ ხართ ეთერშიო, ყოველთვისო გიყურებთო და ძალიან გამეხარდა მოკლედ და მე დარწმუნებული ვარ, ის ადამიანი თუ გვისმენს, გაეხარდება რომ ვახსენეთ, ხო? საქართველოს ძალიან პატარა ქვეყანა და ბედნიერება, როდესაც ვინმეს უყვარხარ გიორგი, ვინმეს შენი საქმიანობა უყვარს. მნიშვნელობა არა, გლეხი ხარ, მუშა ხარ. ამოდ გონიათ რომ მარტო ფეხბურთელი უნდა იყო, რომ გიცნობდნენ და ან პოლიტიკოსი. ამდენ ძალიან ბევრი კარგი ადამიანია საქართველოში გიორგი და აი რო ეტყვი რომ მიყვარხარ ძმაო დაო, ძალიან ბევრი ამას ნიშნავს რა. გაცილებით უკეთესი ადამიანები არიან ჭრდილში და ესეთი ადამიანები არიან წინა პლანზე გიორგი რომ საერთოდ რო არც საქართველოს უყვართ და არც ეკლესია რო არ უყვართ. Ну, ეს სხვა თემა. საერთოდ გიორგი, როდესაც დაკვირვებული ვარ, აი მაგალითად ჩემ თავზე რომ რაღაცა დავწერე, ან უნდა ვიქადაგო, ხო? ის პირველ რიგში მე მაწუხებს და იმიტომ წერ და იმიტომ ვქადაგებ, რომ მე დავაფიქსირე ჩემ თავში მაგალითად სიამაყე. და კვირას ვიქადაგებ სიამაყეზე. დავაფიქსირე ჩემში სიძუნწე, ვისაუბრებ სიძუნწეზე. და აი შენ ახლა რამდენი ხანია მე შენთან მოვდივარ ეთერში, ეს თემა
2: პირველად
1: არასდროს არ შემოგითავაზებია, შეიძლება სხვა მოძღვრებთან ქონდა, მაგრამ ანუ რატო გამიხარდა იცი რომ მე ხო ყოველთვის ახლა რომ მოვდივარ ფიქრობ ნეტა რაზე უნდა ვისაუბროთ. რატო მიყვარ შენი ეთერი გიორგი იცი რომ არის ცოცხალი ეთერია. არ არის დაგეგმილი რომ ერთი კვირით ადრე რომ დამირეკო мама გიორგი აბა 4 საათ ჩემთან იქნებით და აი ეს თემა მოამზადეთ ძალიან გთხოვთ და არა აი ეს არის ზუსტად

0: ქრისტიანობა, გიორგია, ცოცხალი ურთიერთობა უფალთან და მოყვასთან. ხა წინასწარ მომზადებული რომ მოხარო პასტა და ფურცელი და წიგნებს რომ დაილაგებ და ამას ეს ნებისმიერ ხელოვნურ ინტელექტს რო კითხო შეცვლაზეს დაგიწერს ყველაფერს გიორგი სიამაყაზე ისეთ მუხლებს მოგიტან ბიბლიიდან რო არ დაქციზმრებია მაგრამ აი ესეთი განწყობა გქონდა რომ მამიდაშვილთან მივედი სტუმრად ბიზაშვილთან რაღაცა პატარა სუფრა გამიშალა ჭიქას ვერ ხედავ
1: ხო
0: სუფრა გამიშალა და საუბრობთ გულახდილად რა ისე არავის არ ჭორაობთ არავის ცუც არ ვიძახით და რაც გულში მაქვს რაც ამბიონიდან არ ვიტყვი ან ვერ ვიტყვი და ოფიციალურად სადმე არ ვიტყვი აი ესეთი გულახდილი საუბარია შენთან გიორგი რა და ანუ რა მინდა რომ თქვა ესე იგი შენში დაიწყო დიდი ცვლილებები და შენ თვითონ ხლა აი არ გეგონოს რომ ან რაღაცა რევერანსებს გიკეთებ, გეპირფერები რაში მჭირდება ხო? ვიცი რომ კიდევ დამპარტიზე ფეთერში რომ შეგეჩხუბო, მაგრამ
1: ხო, მაგრამ მამაო, თან რა არის, რაც ამ და იმას, მაინც როდესღაც მაინც გამომწარებ, ხა ზუსტად ვიცი ამ გადაცემაში ვიცი რომ რაღაცა აი ხა იქ შეგყავს რომ გამომწარებ ადვილად გადავიტანო, უეჭო.
0: ერთხელ ისე ვიკუმე, ისე ვიკამათეთ მე და შე რომ ერთმა ახლობელმა რომელიც ხშირად გვიყურებს მითხრა რომ ხალათი და ჩუსტები წამოიღეო, რა წამოხედიო. ისე დაუხოცეთ მე და შენ ერთმანეთ. ანუ ოდეხა თემას დაუბრუნდეთ და მინდა ზვირფას სმენდელს და მაყურებელს შევახსენო. მე მახსოვს, მაგრამ არ ვიცი ალბათ თქვენც გაგახსენდებათ, ბავშვობიდანვე მშობლები გვეუბნებოდნენ. მამაჩემი ასე მეუბნებოდა, გიორგი, შენ ჭკვიანი ბავშვი ხარ და ამას უნდა მიაღწიო, ცნობილი კაცი უნდა გახდე და ჩაგვესმოდა, ხო, მშობლებისგან ხშირად, ამას უნდა მიაღწიო, იმას უნდა მიაღწიო. მაგრამ არავინ არ გვეუბნებოდა როგორ. ბევრი წიგნები უნდა წაიკითხო, უნდა კარგად ისწავლო, მაგრამ თავარი არავის არ უთქვია, რომ თქვი შილო რომ უფალი თუ ინებებს, უფალი თუ დაგეხმარება და ითხოვე უფლისგან შემწეობას. სამწუხაროდ მაშინ უფლის სახელს არავინ არ ახსენებდა და არც სამწუხაროდ შეიძლება დღესაც არ უთხრას დედამ შვილს, რომ შილო ბეჯითი იყავი, არავის არ შეეჯიბრო, თავდაბალი იყავი და ღმერთი შეგეწევა. რომ შენი მიზნები განახორციელო. ამას სამწუხაროდ მე მგონი რომ დღესაც არავინ არ ეუბნება შვილს და უყურე, ამა რა გამოიწვია? ადამიანს უჩდება პრეტენზია, მე გავაკეთე, მე მივაღწიე, მე ვისწავლე, მე ვიშრომე. მოიცა. უკაცრავად. სად არის კურთხევა, სად არის მადლი, სად არის ღვთისწყალობა? რამდენიც გინდა აჭყაპუნო ხელები, თუ ღვთის კურთხევა და დალოცვა არ იქნება, ვერ აღმოჩნდები საჭირო დროს, საჭირო ადგილზე. და ჩვენ რა უნდა ვთხოვოთ ღმერთს, გიორგი, აი თქვა, მე ეს ორი ადამიანი რაღაცნაირად ერთმა გოგონამაც გითხრა რომ ამაო დაგლოცეთ. ეს ღიმილი მე ძალიან ბევრ ამეთ მიღირს, გიორგი, და ჩემთვის არის ძალიან დიდი სტიმული. მაგრამ ეს ყველაფერი ჩემო ზვირფასო, ჩვენო ზვირფასო აყურებლებო, იცით რას ემსახურება? არა იმას, რომ მე ცოდნა დავაგროვე, ცნობადი გავხდი და ხალხი თავს მიკრავს, არა. თუ ჩვენი გადაცემების მერე, გიორგი, და ჩვენთან ურთიერთობების მერე ადამიანები არ გახდებიან უკეთესები და არ შეიცვლებიან. პირიქით, შეიძლება ცუდიც იყოს, ბევრი ინფორმაცია მიიღოს. აი რატო არიან ჩვენი ახალგაზრდები ცოტა ათეისტები, ხო? მომზადებლები ყოველგვარი შრომის გარეშე იმხელა ცოდნას ფლობენ, ხო, ჩვენ რომ მთელი დღე ბიბლიოთეკაში უნდა გამეტარებინა, რომ რაღაც ერთი ფურცელი ამომეწერა ციტატები, ხო, რაღაც თემას რომ დამავალებდა მასწავლებელი, ვიდეოდი ბიბლიოთეკაში.
1: ეჩისმენენ,
0: მამო. წარმოიდგინე, გიორგი, ახლა რა, როგორ არიან გაზარმაცებულები, ხო? ხელოვნური ინტელექტი მიეცი შეკითხვა და ყველაფერი მზად არის. არ არის ეს კარგი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ტექნოლოგიების წინააღმდეგები კი არა ვართ, უნდა გამოვიყენოთ. მე მაგალითად ასე ვაკეთებ, რომ ნებისმიერ ტექნოლოგიას ვაყენებ ღვთის სამსახურში. ნებისმიერი თუ რამე არსებობს, ხოლმე ყველაფერი მაქვს, რაც შეიძლება რომ კონდეს მოზღვარს და ყველაფერს ვაყენებ ღვთის სამსახურში. რომ ღვთის სიტყვა მივაწვდენო ადამიანებს და რატო? რომ ქება და დიდება დავიმსახურო? არა. რომ ის ადამიანები უკეთესები გახდნენ. პირადი მაგალითით, თუ რამეში ვინმეს გამოვადგები, მე მახსოვს, გიორგი, როდესაც

0: სადაც ერთი ჯიუტი კახელი ბიჭი ვიყავი რა. და სახლიდან რომ გავდიოდი, დედა რომ მეკითხებოდა გიორგიოს, გია, ნუ გიას მეძახდა ყველა. სად მიდიხარ? მოვალ რა. ესე ვიცოდი უხეშად პასუხი. და რო ჩავაბარე სასულიერო სასწავლებელში ერთი წელი რო გავიდა, პირველი ვინც ჩემი ცვლილება დაინახა, ეს იყო დედა ჩემი. და მამა ჩემს გაუხარდა, რომ ჩემს მაგიდაზე გაჩნდა სახარება და ბიბლია. მამა ჩემს არ ქონდა დაკითხული, ნაკითხი კაცი იყო, მაგრამ იცოდა რომ ბიბლია არსებობდა, მაგრამ სად ნახავდა ბიბლიას ხო, ან სახარებას? და მიხაროდა რომ мама მისვავდა კითხვებს მე, რომ აბა ვეფხისტყაოსანში რო წერია შვილო, ჰე ღმერთო ერთო შენ შექმე. აი ეგ ბიბლიაში როგორ წერია? მე სიხარულით აღთოვანებული უხსნიდი мамას, რომ ასე წერია мама და ვეფხისტყაოსანი სხვა არაფერია თუ არა გალექსილი ბიბლია. და უფრო დაუახლოვდი мамას ამით და ყოველთვის მიყვარდა, ეხაც მიყვარს თამადობა, რატო? რო ჩემი ცოდნის დემონსტრირება კი არ მომხდარიყო, ადამიანებს ცოტა ხანი საუბარი და ჭამა შეეწყვიტათ და ისეთი რამე მეთქვა მე სადღეგრძელოში, რასაც ისინი დაიმახსოვრებდნენ. და ეხლაც ასე ვარ გიორგი, ყველას ვეუბნები, ძმებო, ბიჭებო, აღარ გვინდა რა. თუ გინდათ რომ ჩვენი სუფრა მშვიდობით დამთავრდეს, ასეა ეკლესიური წესი, როცა ყველაზე ძალიან გინდა ქეიფის გაგრძელება, машин онда დაამთავრო, იმიტომ რომ ცოტა თვალები აგვერია, გონება ცოტა უკვე
1: ისე იჩიტო, მამო, ეგ არ გაქვს.
0: ასე ეს ეკლესიური წესია, რომ ბოლომდე ღმერთი იდიდოს, არ გინახავს უფრები პატრიარქის სადღეგრძელოთი რო იწება, იწებოდა და იწება და ბოლოს დედის გინებით რო მთავრდებოდა, ძალიან ბევრი ქორწილებში დაბადების დღეებზე, ხო? ეს რას ნიშნავს? ღმერთის დიდებით დავიწყე და ეშმაკის ქებით დავამთავრებ, ხო?
1: ესე იგი თქვენი სუფრინა რომ წამოხვიდე პატრული არ აგდებს, ხო? მერე ამ იმას როგორც ნასვამს, ხო?
0: არა.
1: ესე კაი. ესე ხო თქვენთან
0: რეჟისორი
1: ნამყოფი არ არის
0: ნებისმიერი სკოლაში ჩატარებული გაკვეთილი. გინდა ფიზკულტურა იყოს, გინდა საბუნებისმეტყველო, გინდა ტექნიკური საგნები. ნებისმიერი მოძღვრის ქადაგება, ნებისმიერი კლასიკოსის გამოსვლა, ძალიან მეყვარს ლევან გიგლიეიშვილის ლექციები. გია მურღულიას ლექციები, ხო? ცნობილი კლასიკოსების ლექციები. არ არსებობს გიორგი, რომ თუ შენ ყურადღებით მოისმენ, რომ იქიდან შენ რამე ისეთი საღი მარცვალი არ ჩაგეთესოს გულში და შემდეგ აკადმე დაუძენ რომ თუ შენ რამე საინტერესო გაიგე და კარგი ადამიანი ხარ, მაშინვე გინდა სამარიტელი ქალივით ყველას გააგებინო. მაგრამ თუ არ გინდა რომ ვინმემ გაიგოს, ერთხელ ერთმა ჩემმა სულიერმა შვილმა დავინახე რომ მისი და მივიდა სხვა მოზღვართან და გამიკვირდა და ვკითხე რომ შენი და მეთქი რატო არ მოვიდა ჩემთან? ცნობის მოყარეობა მძლეა. თავი ჩაგუნა და გაწითდა და უთხარი, мама გიორგი არავის აღარ იღებსო, ადგილი არ აქვს. იგი დას არ მოუნდა რომ მისი და ჩემთან მოსულიყო. ეს არის ადამიანური მომენტია გიორგი და ერთ რამეს ემსახურება ჩემო ძირფასებო, შემოსილი ადამიანის დანახვა, გიორგი დარასელიას გადაცემის მზერა, მშობლებთან ურთიერთობა, ეს სამსახურში მისვლა და წამოსვლა. იმიტომ კი არა რაღაცა ხელფასი დამიჯდება თვის ბოლოს, გაწყაპუნდება და სიხარულს მივიღებ. არა, თუ ჩვენ გიორგი არ გვიხარია ეკლესიაში წასვლა, ქადაგების მოსმენა, ასეთი გადაცემების მოსმენა, განათლებული ადამიანების ლექციების მოსმენა და იმიტომ მინდა რომ გავიგო რომ სხვა ვამხილო უმეცრებაში, მაშინ მე ფარისეველი და ციგნობარი ვარ. მხოლოდ მხოლოდ მაგიტომ უნდა მინდოდეს, აი წაიკითხე ციგნებიო, უკეთესი იქნებიო. და კარგი ნათქვამია რა. მოისმინე წირვა, ეზიარე, აღსარება თქვა და თქვი და უკეთესი ადამიანი გახდები. მაგრამ უყურე გიორგი, დღეს კრივს უყურებენ, ფეხბურთს უყურებენ, ყველაფერს სერიალებს უყურებენ, მაგრამ საეკლესიო თემას აკლებად უყურებენ. რატო? იმიტომ რომ ვერ ერთობიან. გესმის? ვერ ერთობიან, იმიტომ რომ აქ დაინახავენ ისეთ რამეს, რაც მაზოლზე ფეხის
1: შეიძლება თავიშენი სამბავია
0: და ეს არ უნდა უნდათ რომ აი წარმოიდგინე რომ ადამიანი არის ხაროში ჩაგდებული დილექსში რა გეფეხბურთება შვილო რა გესპექტაკლება რა გეღამი შოუება თავზე გექცევა ქვეყანა და რამდგომარეობაში ხარ და იქიდან ამოსვლა კი აგინა ჩვენ ამ ადამიანებს ვეუბნებით რომ შენ ხაროში ხარ რას ერთობი შვილო ამოდი მაკედან და მე გაერთე მაგრამ გასართობათა გაქვს საქმე გასართობათა გაქვს საქმე რა ხდება ვერ ხდები კიდე მაგრამ არა იციია რომ ცუდგომარეობაში არიან და როგორმე უნდათ რომ გული რაღაცას გადააყოლონ მაგრამ რო გამორთავენ ტელევიზორს თქვათ ან სკროლვას რომ მორჩებიან მე რეალობას ხორჩებიან მაინც ხო არეძინებათ უნდა რაღაცა მოციონ ან დალიონ ან რაღაცა და სულ ტყუილში უწევ ცხოვრება ხო და ილია ამბობდა კარგად მართალი ხოლოთ მტერი დაგიმალავსო და არ გეტყვისო რომ ცუდათ ახარო მოყარეო სარკეს მოგიტანსო და ჩაგახედებსო და მე მინდა ჩვენი გადასემა გიორგი და კიდევ ძვირფასი მამები რომ მოყავს იყოს სარკე მაგრამ ამ სარკეს გაურბის თანამედროვე ადამიანი მაგრამ სად გაექცევ სად გაექცევ
1: ადამიანს ათხარ
0: სად გაექცევ ხო იცი ჯოჯოხეთში რო ჩავიდა ქრისტე პირდაპირ ადამიანი გამოიქცა აკავარო აკავარო უფალო აკავარო იქ ხო ემალებოდა
1: ედელში. უბრალოდ გვიან უპასუ.
0: ხო, და იქ ახლა უკვე უკვე ახლა ხო და აი როგორც კი ადამიანს რატო არის გიორგი ამდენი სნეულება, ამდენი პატიმარი, ამდენი ის რომ ადამიანს უჭირს დამთავლება. და სნეულება არის ყველაზე კარგი საშუალება, რომ შენ გინახია, სნეულებაში მყოფი ადამიანი სიამაყეში და სხვას განეკითხავდა ეს.
1: მამო, შეხეთაშორის სნეულებას ბოლო დროის მამები ამბობენ, რომ ბოლო დროის საცხონებელი ეს
0: ხეთაშორის. აგი ცხონდებიან, ხო?
1: ხო, ამის ანუ გეშოთმინდა, მინდა რომ მოვეფერო ყველა იმ ადამიანს, აი იმ ტკივილში რაც გააჩნიათ მათ, რა, ის სნეულებაში მყოფები ადამიანები არიან ყველაზე დიდი დამტევები ამ ქვეყნისა და დიდი მადლობათ, იმიტომ რომ თქვენ ხარჯზე ვართ ის ადამიანები, ნუ ყველა სნეულები ვართ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ცოდვით ვართ დაავადებული და ამაზე არის საუბარი, ცოდვაზე არ და არა სხვა ავადმყოფობაზე, მაგრამ არა მარტო ამაზე. მაგრამ აი ეს სნეული ადამიანები, აი ღვთისგარჩეულები, რომ ღმერთ წინასწარ უნდა რომ ის ყავდეს მას სამოთხეში. ყველა უნდა, მაგრამ აი განსაკუთრებით, აი თითქოს ის დაადო რა ნიშანი, რომ შენ უნდა ცხონდეო და აი ყველაზე მაგარი ისაა რომ ამის დატევის უფლება მოგცეთ და ძალა მოგცეთ ღმერთმა, იმიტომ რომ მამო ხშირად ხდება ხომ ჩვენ თარი ეკავენ ხოლმე სნეულებასა შინა ადამიანები ყოფები და უძლიერესები აქეთ გაძლიერებენ და დიდი მადლობა აი განსაკუთრებით იმ ადამიანებს ვისაც აი ონკოლოგიური ან რაღაც ესეთი ის გაქვს აი ძალიან დიდი ღვაწლი გაქვს
0: აკავე დავამატებ ჩემო გიორგი რომ არ ეგონოს ვინმეს ეხლა რომ ცხონება ცხონებისთვის სნეულებაა საკმარისი
1: ხო არა
0: უბრალოდ ჩვენ ღმერთი მივიყვანეთ იმ მდგომარეობამდე რომ რო არ გესმის ახარების კითხვა არ გინდა მოგიწოდებენ წირვაზე წამოდი მარხვა შეინახე მოიცა რა აი სადამ ცალია ახლა მე წირვისთვის მცალია იცი რამდენი საქმე მაქვს ეგ ახლა თქვენ მოცლილები ხართ და დადი ხართ წირვაზე შილო და მე საქმე მაქვს რა აი ძალიან ბევრჯერ გამიგია რომ ამაო ძალიან მეყვარხარ მაგრამ იცით აი მე აი ძალიან მინდა გეთანხმებით ყველაფერში კარგია სახარება ბიბლია მაგრამ მე არ მცალია და აი გავიდა წელიწადი ორი წელი და ღმერთს უნდა მისი ცხონება ხო და არის მის ან ძალიან ამაყი ადამიანი იმას მე არ შეურიგდები იმას მე ვერ ვაპატიებ და მე ისე მდგომარეობაში აღმოჩნდები რომ დაფიქრდები რომ არ ჯობდა რომ სნეულების გარეშე საპატიმროს გარეშე განსაცდელის გარეშე შეურიგებულიყავი ხო ასე იგი შე რომ არ ურიგდები ადამიანს და არ პატიობ წარმოდგენა არ აგაქვს რა რას იკლებ შენ? იმას კი არაკლდება რამე, კაცო. შენ იკლებ. შენ გაკლდება, რომ არ პატიო. შენ ბრალი გემატება ამით, ხო? ის ადამიანი თავის საქმეს აკეთებ, სულ არ აინტერესებს შენ აპატიე, არაპატიე და წარმოიდგინე, რომ
1: შენ მამო ეგეც არ უნდა აპატიო, ხო, ვისაც არ აინტერესებს, ხა შენ რა?
0: მაინც უნდა აპატიო,
1: გიო. არა, შენ გულში უნდა აპატიო, მაგრამ აი სხვა მომენტი, აი მაინც იმას ხენი, რა, ის თემა მიწოვე სადაც და აი მართლა ეგრე არის, მამაო, რომ უბრალოდ ის რომ აი შენ თვალში ხო დამნაშავეა და იმიტომ არ პატიო და მართლაც ეგრეა.
0: შენც ხო დამნაშავეა.
1: ისე რომ მოკვდეს, შენ ხო ვერაცხონებ, რო არ აპატიე და შენ ბოროტი გამოდი. ამ ცოდვით რომ მოკვდეს, მაგიტომ უნდა აპატიო.
0: შენ ისჯები გიორგი, შენ რომ იმას არ პატიობ რამე, შენ ისჯები, შენ ღმერთი გეუბნება, მიუტევე და მოგიტევე და შენ ესე იგი წარმოდგენა არა გაქვს გავიგერო ძალიან ცუდად მოიქცა, ხო გავიგერა, რომ შენ არ მოქცეულ ხარ ცუდად. როდესაც უყურე გიორგი, შენ ვინმეს განეკითხავ, ეს იცი რას ნიშნავს? აი მე მასე არ მოვიქცეოდი და ის მოიქცა ასე. აუ უდელი სიგარეტს ეწევა, აუ უდელი ძვირფასი მანქანით დადის, არა მე ძვირფასი მანქანით არ ვივლი, მე ესე არ გავაკეთებ, მე ისე არ გავაკეთებ, გააკეთებ კი არა, 1000 ჯერ მეც გააკეთებ, კაცო. ადამიანიო, ყველამ შევწოდეთო. რა უცნაური არა ჩვენი რელიგია გიორგი?
1: აჰა.
0: რას ნიშნავს? შენ თუ იტყვი რომ მე რო ყოფილიყავი ადამიანის ადგილზე, არ შევწოდავდი? ძალიან სერიოზული სამკურნალო ხარ, ხო? ანუ ყველა შევწოდავდით, იმ პირველმა შევწოდა და შენ მე მილიონედი რო ხარ. ოდიზღაც რო დაიბადე, ქსეროქსი რო ხარ. იმან ვინც არაბუნებრივი გზით თავად ღმერთის ხელით შეიქმნა, იმან დააშავა.
1: თემუდან გამოწერილი ადამიანი
0: ორიგინალმა. ორიგინალმა დააშავა და შენ ვიღაცა წარმოიდგინე რა, როგორი არა, მე მაგას არ გავაკეთებ. ეს ადამი რა ტიპია რა, ეგრეები გააკეთა. ანი მის სოლი კიდე.
1: ისე მამაო ძალიან საწყენია.
0: იცი რამდენი ფიქრობს ესე იგი? მე დაშოვაში ვარო. მე რაშუაში ვარ, ადამა დააშავა. მაშინ ადამიანობაზე თქვი უარი, ხო? იცი რომ კომუნისტების დროს იაპონელებმა გამოკვლევები ჩაატარეს და დარწმუნდნენ იაპონელები, რომ მთელი კაცობრიობა მოდის ორი ადამიანიდან. დარწმუნდნენ ამაში. აი ყველა ეროვნებაში აიღეს დნმ და დარწმუნდნენ ამაში. და დღეს არიან ამაყი და ამპარტავანი ბჭყალებში ესეთი ხალხი, განათლებულები. მე რაშუაში ვარ, კაცო. რატო ნათლავთ ბავშვებს? მოიცა, ბავშვს ეკითხები, რძე დაგალევინო თუ ხაშლამა გაჭამო? ო, ეკითხები? არ ეკითხები, ხო? იცი, როგორი რძე უნდა დაალევინო, არა? რატო არ ეკითხებით ბავშვს? იქნება ლიმონათი უნდა, იქნება კონიაკი, ესე ამონება რძეში გარეული, რატო არ ეკითხებით, კაცო? არ ეკითხები. სკოლაში რო შეგყავ ბავშვი, პატარა ბავშვი, ვინმე ეკითხება, ფასიანი სკოლა გინდა თუ საჯარო? შედალოცილო, თუ კი საჭმელს სასმელს უწყვიტავ და სკოლა რომელი უკეთესია, იქ მიგყავს? რელიგიამ რა დააშავა, კაცო? შენ თუ მართლმადიდებელი ხარ და იცი რომ ცხონება მართლმადიდებლობაშია, ეხლა ველოდო ჩემი შვილი უდეს გაიზრდება და უდეს გადაწყვეტავს, ისლამი ჯობია თუ მართლმადიდებლობა?
1: რამდენი ვერ გაზდილა ჩვენ და
0: ეხლა ეს ხო ძალიან მარტივი ლოგიკაა რა. და ამაზე გვედავებია ჩვენ პროტესტანტები, რომ კითხოთ რა, კითხოთ, კითხეთ ბავშვს რომელი სკოლა უნდა, კითხეთ აბა ბავშვს, გეტყვით რომელი სკოლა უნდა. ბავშვს რა უნდა გიორგი? იკოტრიალოს, ნამცხრები ჭამოს და ბურთი ითამაშოს, ხო? და არ ბავშვს არ გაუბრაზდეთო. ერთხელ რო ეტყვი რომ შვილი ესე არ მოიგცე, არ შეიგინო, ეს არ ქნა და ცოტა რო ყური მოკაჩო არა, ეს არ შეიძლება. ბოსტანი რო არ გამარგლო, იქ რა მოხდება წარმოგიდგენია? მოიყვან კიდრც და პამიდორს, ვერ მოიყვან. სარეველა გადაულის, ხო? ამიტომ კაი თემაა გიორგი ძალიან და ყოველთვის მიყვარს ესეთი
1: ჩვენი ჩექმნილი თემაა რა,
0: თემა რომელიც რეალურია გიორგი. აი გინდა აკადემია დაამთავრე, გინდა დისერტაცია დაიცავი, გინდა ღვთისმეტყველების დოქტორი გახდი, თუ შენ ისე ისეთივე ხარ როგორიც იყავი გიორგი, რა აზრი აქვს ამ დიპლომებს, ამ თანამდებობას?
1: ან შენ რა ვიცი,
0: მანქანითაც გინდა იარე, თუ ვერ ცხონდი ჯოჯოხეთში მოხვდები და გინდა პრადოთი იარე, გინდა ლექსუსით და გინდა BMW-ით, რა აზრია გიორგი? და გინდა ფეხით იარე, ხო? რა აზრია? ნუ დღეს როგორ არის გიორგი? იცი, აი რაცვია, როგორი საათი უკეთია, რა მანქანით დადის, სად მუშაობს?
1: გარეგნულზეა.
0: სად მუშაობს? აი მაგალითად, საინტერესო თემაა გიორგი, ალბათ მომავალში შევეხებით. დასაქორწილებელი ბიჭი ხარ და გასათხოვარი გოგონა არის, ხო? ლაინტერესებს თქო, აი სად ცხოვრობს, რამდენი აქვს ხელფასი, რა მანქანით დადის, რას მაჭმევს, რას როგორი პიროვნებაა, ის კი არა ინტერესებს. კეთილია, ბოროტია,
1: ეკლესიაში
0: დაბალი, არა, შეიძლება ეკლესიაში დადიოდეს გიორგი, მაგრამ ურჩხული იყოს, არ გინახავს? ვითომ ეკლესიურები რო არიან და სტიქაროსნებიც რო არიან, მედავითნეებიც, მაგრამ აუტანელი პიროვნებები რო არის, არ გინახავს? და ძალიან ბევრი მინახავს და ბევრზე უთქვიათ, რომ мама, ай, мезобელი მყავს ასეთი და ასეთი და ძალიან ცუდად იქცევა, ხო? იმას გონია გიორგი, რომ იქ რომ მედავითნეობს, ან გალობს, უკვე ედემშია, 6-ხეშია. კი, ეკლესია სიმბოლოა 6-ხის, მაგრამ თუ შეიძლება არ შეიცვალე მედავითნეობა, კი ვერ გაცხონებს. თუ შენ არ გამოსწორდი, უდლობა ვერ გაცხონებს. ეს შესამოსელი და ჯვარი ვერ მასხონებს, გიორგი პირიქით დამაბრკოლებს ეს. მე რო სხვებს უკადაგებ თავდაბლობას და სულისხონებას და ცვლილებას ვერ ცხონდები. ეს ძალიან რთული თემაა და ახლა ეს ვისაც მეტი მიეცავ, იმას მეტი მოეკითხება, ხო გიორგი? ამიტომ ამასთან ერთი ადამიანი საუბრობდა სასულიერო პირი და რაღაც ესე მაღალი იერარქის ქადაგებას არჩევდა. ხო, აი ჯერ ამხელა კადნიერება საიდან, რომ ამას ახლა ეთერში და თან ასახელებს იმ პიროვნებას. ეს ხო უკვე წარმოიდგენი რამხელა ამპარტაუნება და რამხელა სიამაყეა, გიორგი, ხო? ხო, ამიტომ აი შენ სანამ უკვე სხვის მხილებას დაიწყებ, შენ თავზე საუბრობ. ნუ დაელოდებით რა სიტყვიან ვიდმეზე რამეს. ვინც რას ამბობს, თავის თავზე ამბობს, გიორგი პირველიქში. საკმარისია მე ახლა აქედან გავიდე და რამე ცუდი ვილაპარაკო, ან ახლა აქ ვილაპარაკო ცუდი სხვა ღვდლებზე, მე უკვე ჩემ თავზე ვსაუბრობ. მე უკვე ჩემ თავზე ვსაუბრობ ამით და უნდა მიხვდეს ადამიანი, ხო? ამიტომ სანამ რამეს ვიტყვი, გიორგი, სანამ რამეს ვიტყვი სხვაზე, სანამ სხვას განვიკითხავთ, რაღა დაუფიქდეთ რა. მე შევიცვალე, სხვას რო ჭკაზე ვარიგე, მე კეთილი ვარ, სხვაზე რო ვსაუბრობ, მე მოწყალე ვარ, მე ვეხმარები ემიგრანტებს, მე ვეხმარები სნეულებაში მყოფ ადამიანებს. აი თქვა თანხა არ მაქვს, ხო? ხო შეგვიძლია გიორგი, რომ გავიგოთ სახელი, მივიდეთ კლინიკაში. მივიდეთ ნებისმიერ კლინიკაში, იქავე ხო არის ადმინისტრაციაში სია და უთხრათ, რომ აი
1: სახელი მოიხსენი.
0: ხო, ახლა იტყვიათ, რომ მართლმადიდებელი რო არ იყოს, ვიტყვი, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანები. გაგვიკეთებია გიორგი ვინმე ეს? არ გაგვიკეთებია, ხო? სანამ ჩემი შვილი არ გახდა ემიგრანტი და არ წავიდა ამერიკაში, გამოგიტყდები რა, შენ რომ იხსენიებდი ხოლმე.
1: დამცინოდით მღდლები, ვინც მოდიოდა.
0: აშკარად გულში მეცინებოდი, აშკარად არ დაგცინოდი. ხო, დაიუყურე, მაინც და მაინც შენი მეუღლე უნდა დაიჭირონ, რომ შენ პატიმრები მოიხსენიო ლოცვებში. მაინც და მაინც შენი ქმარი უნდა იყოს თავრობაში, რომ თავრობა და მხედრობა დალოცო. იცი რამდენი ქრისტიანი არ ლოცავს თავრობა და მხედრობას და ვერ ხვდებიან ამით, რომ ეს ძალიან ცუდია. შენ მოგწონს, არ მოგწონს ხელისუფლება? იქ არ წერია, წირვა რო იწება, ხო, დიდკვერეკში არ წერია, რომ მართმადიდებელი მთავრობა? იქ წერია მთავრობა და მხედრობა. და მთავრობა და მხედრობაში ყველა მართმადიდებელია? რაღაც არ ამგონია, ხო? მაგრამ შენ გევალება, რომ დალოცო ის ხალხი. მაშუტკაში რო ადება.
1: არა, იცი რატომ უნდა დალოცო, მამა, მაპატიეთ, აი მე რატომ უნდა მოიხსენო?
0: უკეთესები გახდნენ.
1: ხო, რო უკეთესები გახდნენ, იმიტომ რომ მაგათ ხელშია შენთვის ყველაზე ძვირფასი სამშობლო. და მართლა აი გული მწყდება ხოლმე, ხან ახლა მითხავს, ხო, ღმერთო, ნეტ აი ამ ადამიანებს გონიერება მიეცი იმისა, რომ ისე მართონ, რომ ამათვის თავი იყოს ღმერთი.
0: უყურე გიორგი, აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლს მეტად ენდობიან, ვიდრე მოძღვარს და ღმერთს. აი ხო, ხო, ჩაჯექი მარშუტკაში და ჩაიძინე, ხო, შეიძლება რაღაცას შეგახეჭკოს არა. ღმერთს არ ენდობიან, ღდელი რა ვიცი ვინ არისო, როგორ მივიდე ახსარება. იმ კაცს იცნობ, იქნება ნარკომანია და იქნება ლოთია.
1: და რამდენს მოს.
0: იმას ენდობა, ეკითხება რა, აბა შენი ის მომეცი ანალიზები ვინ ახარ და რა ხარ? აუა, მარშუტკაში დაიძინებს, ხო, და შეიძლება აღარ გაიგვიძო რა, ჯვარი წერია, ხო? მაგრამ ღდელთან არ მიდის გესმის და ღდელს არ ენდობა. განამე რამე პრობლემა მაქვს მძღოლებთან. კარგად დაუკვირდით რა. ექიმს არენდობა, ღდელს არენდობა და არ იცნობს. ადის და ზინავს იქ და დალოცე რა ეგ მძღოლი. არ კითხო ახლა რამდენი ცოლი ყავ, ყავ ცოლი, მრუშობ, ქურდობ, მეძავი ხარ, ვინ ახარ, რა შენი საქმეა? დალოცე რა, შედალოცილი. აცო, კბილი რო აქტივდება და მიდიხარ, ეკითხები სტომატოლოგს რო შენ როგორ სახში ცხოვრობ? ლოთი ხარ, მეძავი ხარ? ხო არ ეკითხები არა? მე კი იმას არ ვიძახი გიორგი, რომ უძლები ესეთები უნდა იყვნენ და მნიშვნელობა არ აქვს. არა, ეკლესიას არენდობიან გიორგი და ეძნობიან პარტიას. ხო? ეკლესიას არენდობიან და ვიღაცა ახლა წარმოვიდგინე, არაფერი არ გაუკეთებია ცხოვრებაში.
1: ბეჟანი.
0: ბეჟანი, ხო, ვიღაცა ჯემალი, რა ვიცი და იმისის ჯერად გამიგე, იმისის ჯერად, თორემ არაფერი არ გაუკეთებია კარგი ცხოვრებაში, არც თავისთვის და არც სხვისთვის. რაღაცას იმის სურათებს გააკრავენ მესერზე. იმასთან მივა ხმას მისცემს, მე აგინებს 1-2 წლის მე ან მალევე და ეკლესიის არჯერა რა, სანთელი და ხატი სწამს, მაგრამ უდლისა არასწამს. რატო აი სუქანია კაი მანქანით დადის. ესე იგი, უდერს არ უნდა კონდეს ნორმალური მანქანა. აი ერთხელ мама გიორგი ბერაძე რო არის, ძალიან მეყვარს, განათლებული მოზღვარია. ერთხელ თქვა, აი ძალიან გულზე მომხვდა. ბევრი შემილია მე ვთქვა. შევედიო, თელეკვირა ვაგროვე თევზის ფულიო და შევედი მაღაზიაშიო თევზს ყიდულობო. ხო და ეს გამყიდველი მეუბნება, აი ორი ნაჭერი დაამატეო და ამდენი საარიო და მოიცაო რა, ძლივ შევაგროვე ეგეც არ მყოფნისო. და ყოლას მიბრუნდა და აი ჭეშმარიტი უდელიო რო ფული არა აქვს. ესე იგი ფული რო არა აქვს, ის არის ჭეშმარიტი უდელი. გესმის? ესე იგი საზოგადოებას უხარია.
1: ხო,
0: უხარია. გესმის ამას რო ფული არა აქვს, არის პატიოსანი უდელი. რატო არ უნდა კონდეს უდელის ფული?
1: ისე მამო რა, კაი კითხვა. აი
0: რატო არ უნდა კონდეს?
1: მე რელიგია არ ვიცი, სადაც ისა რო ქვია, თავის ლიდერს ფულს უთვლია. აი რელ პირიქით უხარიათ რომ კარგი აი რაბინები და ისინი მამო მილიონერები არიან ოფიციალური და ისე უხარია მრევს მაგი შვით თაობას მომავალში კიდე არჩენენ წარმოიდგინეთ რა რომ აი რო იტყვი რომ რაბინი შვილიშვილი ვარ შეიძლება იქითკენ ძალიან პატივცემული ხარ და ყველაფერი და ჩვენთან არის მარტო აი ხო ესეთი თბილი ხალხი რა დააკვირდით უბრალოდ თქვენ რა ჟმოტობა რა დავარ ყავას აი სიხარბე თუ აი არის ხვის აი ხო იცი ისა რო ქვია სიხარულის ხვის სხვის სიხარულსა ზედაო, წუხარებაო რა ზუსტად აი ამას
0: შურმა შეიპყრას ერი უსწავლელი.
1: ხო, აი მამო, წარმოიდგინეთ ამას დააკვირდით რა. მარტო ჩვენთან გშურს რომ ღდელს ღდელი არის ნაკვები. ეხ განა რა უნდა ჭამო სიტყვაზე? ან რა უნდა გააკეთო სამისთანა თავი სიტყვა?
0: წლის ფრაზაა გიორგი, წლის ფრაზა. განა რა უნდა ჭამო სამისთანა?
1: ხო, რაი
0: რა. და ასე რომ ბევრი შვილები გყავს ხო იშვიათია უდელს რომ ერთი და ორი შვილი ყავდეს.
1: აი რატო უნდა აი მართლა გეუბნოთ ერთადერთი რელიგია სადაც სისხლი გაუთეთ რე ჩვენ ლიდერებს რა და არ ვიცი მამა რატო აი თულ ხალხთან გიწევთ
0: ფეხბურთელმა უნდა იაროს მილიონ ნახევრიანი პორშეთი და რაღაც ითქო ალალი იყოს კაცო ხო იმაზე არავინ არაფერს არ იძახეს ნახევარ მილიონიანი მანქანი დადის ფეხბურთელი რასაკეთებენ ისეც ხო აკეთებენ
1: თქვენ მამა წარმოიდგინეთ
0: და ვდელმა თუ რაღაც ნორმალური მანქანით გაიარა ზივს ვდელი და ბოჭა რა
1: და თან აპატე ერთი რაღაცა შენ ერთი რაღაცა უნდა გითხრათ აი გოდიშთ რა ზოგჯერ ნათესავი არ მიდის ისეთი მძიმე მდგომარეობა ხოლმე ადამიანების ოჯახებში და ვდელი წარმოიდგინე დგება მკვდარი რო არის ზედადგა სიტყვაზე ლოცვებს კითხულობს სანამ გარდაიცვლება ზიარებაზე საავადმყოფოში მოხდება იქმედის
0: ველი ციხეში
1: დაიჭენ იქმედის და აი ნუ თუ ამაზე დასეთან რა აქვს მართლა აი მე მაინც არ ვიცნობდე რეგიონში წადით ღდლები ვინახეთ ძალიან უჭირდა ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამხრივ ხო წარმოიდგინეთ მამაო და
0: ერთმა ექიმა რო უთხრა ახლა თქვენმა მესიმ ახლა თქვენმა მესიმ გიშველოთ
1: კარი რა წარმოიდგინეთ რა ვიცი აი მართალს წორ და მაგარ თემას ადგებით ხო მართალი
0: არა გონოთ ახლა რომ მე რაღაცა ფეხბურთის წინააღმდეგი
1: ვარ ახლა მე გამონაკლისზე არ ვლაპარაკობ ახლა ვისაც არ შეუძლია ახლა ყოფილი 10 და 10000-დან ზოგს თავიც ვერ დაუდია მორწმუნე იყო მაგრამ როცა დრო მოსულა ვერ დაუდია მაღაზია არო ველთ ახლა ძირითადად აღებული ამ პროფესიას არ შევეხოთ გეხვეწებით იმიტომ კონკრეტული ერთი ადამიანით არ წდება მთელი აი წარმოიდგინეთ ახლა ერთი სპორტსმენი რო იყოს თქვენთვის მიუღებელი და მთელი ფედერაცია გალანძღო ან რაღაცა ერთმა ექიმა გაწყენინო და მთელი სამედიცინო სფერო ესე არიზომე და გეხვეწებით ამას დააკვირდე სხვადასხვა შეიძლება მომსვლია ხოლმე რა. აი ვინმეს რო განვიკითხავ რაღაც პროფესიას, ხო? აი ზუსტად იქ შემხვდება ისეთი კაი ადამიანი, რომ ღმერთი გეუბნება, რომ შენ იქ ის რომ მოძებნე, არ არის ესე, აი მთელ მასას ესე ნოუყურებ. იქიდან აი ესეც კარგი. და ისე აი მომრიდებია მე მამო. სულ განვიკითხავ ხოლმე ისა რო ქვია, აი თუ პატრულებს იმას რო აჯარიმებენ, რა ხაი ძალიან ძალიან განვიკითხავ ხოლმე სხვადასხვა და სხვადასხვა მე მინდობენ მაგრამ მე განიც განვიკითხავ რა აი ეს ადამიანი ავტობუსში რა
0: შენ განკითხვაიცი შენ განკითხვაიცი
1: ხო მაგრამ აი სუ ამ მე თუ არ ვიცი განკითხვა მამა აბა ვინიც საქართველოს შეიძლება კონკურსი არ ჩატარდეს პირველ ადგილზე გა
0: ხო და აი განკითხვას რომ მოეშვები ეგ იქნება შეცვლა ეგ არის ცვლილება რომ ადრე განეკითხავდი და უკვე რო უნდა დააპირო განკითხვა და ეს გადაცემა გაგახსენდება.
1: მე არსებობს ეგეთი რომ თქვას რომ განკითხვისაგან განიკურნა საქართველოს.
0: ვიცი რა სამობენ წმინდა მამები, უშრომელი ცხონება. ვინც არავის არ განეკითხავს, მას არავინ არ განეკითხავს და პირდაპირ ცხონდება ასეთი ადამიანი. ეთყობა მართლა არ არსებობს ასეთი ადამიანი.
1: აი პატრიარქის დონის იყო, აი პატრიარქს. თუმცა მაგასაც უნდა მიაღწიო, მამაო.
0: არა, არის პატრიკები მაგალითად, რომ ერთი უდები ბერი, ანუ ზარმაც

0: ციბერი გარდაიცვლება და ყველას რო ეგონა რომ ჯოჯოხეთში მოხდება და წინამძღვარი იღუმენი ნახავს ხილვას რომ 60 ხეშია და ეს ეკუთ როგორ არასოდეს არ განეკითხავდაო რა იმით რატო იცი აი ვინ განეკითხავს გიორგი იცი ვინ ზღვაწრშია და რაღაცას აკეთებს აი მაშინვე 26 რო წაიკითხავ და გონია რომ არავინ არაფერი არ იცის და უმეცრები მაშინვე იწებ იმათ რა იციან ხო ხო და ის ვინც წარმატებულია სამწუხაროდ მათ ეწყებათ ეს ცოდნაო განალაგებსო პავლე ამბობს მოციქული ხო და სიყვარული აშენებს ცოდნა ხოთა შორის ახლა კარგია რომ გამახსენდა მაქსიმე ამხსარებელი ამბობს გიორგი რომ დემონური ღვთისმეტყველება ცოდნა საქმეების გარეშე ერთმენა საქმეების გარეშე ხომ მკვდარია იაკობ მოციქული ამბობს მაგრამ უარესია ცოდნა როგა გიორგი სამწუხაროდ რამდენი თეოლოგი გვყავს რომ როგორ აგვანა ერთმანეთს გაჭრილი ვაშლებივით ხო თეოლოგი ქვია და იწებს ეკლესიის საპატრიარქოს
1: ლაშქარს ეს კომობილები არიან პირდაპირ
0: ესე თითქოს ერთი ქარხრიდან გამოდიან სულ ყველა კაცო რაღაცა დადე რა შრომა რა რაღაცა
1: ესე მართლა ერთი
0: ქარხრი სახარების განმარტებაზე ისაუბრე ძველი აღთქმა ახალი აღთქმა ესე იგი რაღაცა ისეთი ასწავლეს უცხოეთში რომ იწებენ პატრიარქის სინოდის და ეკლესიის განკითხვას შენ თუ ჩემზე მეტი იცი მასწავლე, განკითხვა ისწავლე, კაცო. იქ განკითხვა გასწავლეს, ლიბერალიზმი გასწავლეს და ჩვენ იზოლაციაში ვართ, საქართველოს ეკლესია და იცი გიორგი სხვაგან მართლა რა მდგომარეობა და ეკლესიებში რა ხდება. მართლა ჩვენთან შედარებით კიდევ რაღაცა სულიერება არსებობს, აი კიდევ არსებობენ ადამიანები, რომ ღვთისმოშიშები არიან და კურთხევას იღებენ გზაში, მამაოს რო დაინახავენ და აი თბილი თვალებით შემოხედავენ. ძალიან ბევრგან ახლა ეს ჩემი მეგობრები უამრავი ევროპაში ღდლებს აფერისტებს ეძახიან, რომ უნდა შეგვიტყუოს ეკლესიაში და გადაგახდევინოს ფული, არ გიპასუხებსო ქუჩაში არაფერსო, რა, წამოდი ტაძარშიო, გეუბნა და იქ უნდაო, ხო, ძალიან ბევრი რა. ახლა განკითხვაში გადავდივარ, მაგრამ დღეს საქართველოში აი შემილია პასუხი ვაგო ამ სიტყვებზე. გაცილებით მეტი სულიერება და მეტი სწორი ცოდნა ვიდრე იქ რომ 5-6 დიპლომით რომ მოდიან და აი მინდა რომ მოусმინონ თეოლოგს ხო მაგრამ იწებს მაინცამაინც საპატრიარქოს განკითხვით იწებს ღვთლების განკითხვით გვეუბნება რომ თქვენ არასწორი კურსით მიდიხართ და მზე ამოდის ევროპიდან და ასე შემდეგ ხო რომ ევროპაში უფრო მეტი სულიერება და ქრისტიანობა ვიდრე სხვაგან. ან ზოგს გონია რომ რუსეთია ქრისტიანობის ბურჯი და რომ რუსეთი არის მესამე რომი და ასე ასე სისულელეები რა. მართლა სისულელეები რა შუაშია. აი ამ დროს შედარებით უკეთესი მდგომარეობა მე ასე ვფიქრობ. საქართველოს რატო? გვიყვარს, ჩვენ მართლა გვიყვარს გიორგი ღმერთი. შეიძლება კიდე უნდა მოვყვე რა ერთხელ შენ გადაცემაში მოვყევი და ძალიან მეყვარს ეს პატარიკი გიორგი ერთი ღვთისმეტყველი გარდაიცვლება ასეთი ღვთისმეტყველი რა და სასופეულის კარებში შეხვდება ერთი კაცი და ეკითხება რომ იცნობდიო იესო ქრისტესო რა სქვია ვიცნობდიო როგორ არ ვიცნობდიო მე დისერტაცია დავიცავი რომ ბუნებითი ღმერთიაო ქრისტეო და ორი ბუნება აქვს და რომ სულიწმინდა მამისაგან გამოვალსო და არაძისაგანო და მოკლედ ჩამოუყალ კაი მაშინ ცოტა ხანი აქ მოიცადეო რა. გამოჩდება მაღალი რანგის სასულიერო პირი. თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტესო? რეებს მეკითხებითო კაცო მე თელი ცხოვრებაო ამბიონიდან სულ ქრისტეზე ვსაუბრობდიო, ღვთლებს ვაკურთხებდიო, მაშინ ცოტა ხანი მოიცადეთო რა. გამოჩდება ვიღაც ბებია ესეთ ეს თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტეს? როგორ არ გიცნობდიო კაცო, შენ არა ხარო იესო ქრისტეო? მთელი ცხოვრებაო შენ სახელის ხსენებაში ვიყავიო, შენ სიცხს და ხორცს ვეზიარებოდი. შემოდიო ბებო, შემოდიო სასუფეველში. ეს მე შეიძლება ქადაგებდე ქრისტეზე და არ იცნობდე ქრისტეს. რამდენი ადამიანი ვიცი გიორგი იცი რომ შეიძლება ჩამოგიყალიბოს ორი ბუნა ერთხელ. მამა გიორგი ზიადაძე ამბობდა ერთ სტუდენტზე რომ ფთიშობლის უბიწოებაზე მთელი დღე გელაპარაკება, მაგრამ ღვეზელს არ გაგიყოფსო შუაზეო რა. ხო, აი შეიძლება მთელი დღე ესე გელაპარაკოსო, რომ უბიწო სასზე სალი უძლო და მარიოლოგიასო, ქრისტოლოგიასო დაგიღეჭავსო, მაგრამ რომ მიხვიდეო და

0: ზეს რო ჭამდესო გეტყვისო არა ვერ გაჭი.
1: აი მთელი გულით მართლა მოვიკითხა მაგარ მაგაჭი.
0: ხო იცი მამა გიორგი რა გულიანე კაც მე ძალიან დავალებული ვარ მამა გიორგის ზვედაძესგან. მამა გიორგის ზვედაძე ვარ ყოფილიყო მე დღეს არც ასული ევროპელი ვიქნებოდი და არა
1: აი სათაშორის მამაო ძალიან იცის ხოლმე ადამიანებზე გადაყოლა და სიკეთის დანახვა მამაო და გუშინ სათაშორის სიონის ასული ევროპელს მაგას ვეუნებოდი თქვენ გახსენეთ სათაშორის იქ რომ მეთქი აი მამო მეთქი დღესაც მადლიერია იმისა რომ ძალიან ბევრ ადამიანსთან გადაყვა და სემინარია და აკადემია დღეს რომ ესეთ მოწოდების სიმაღლეზეა ეს არის мама გიორგი
0: როგორი კარგი გუნდი ყავს გიორგი როგორი კარგი გუნდელები ყავს
1: მაგარი აი мама გიორგი ვაშალა ძალიან ბევრი არიან ისეთი უმაგრესები და мамаოს მადლობა მართლა იმიტომ რომ დღეს ღთის დიდი წყალობაა რომ სემინარში და აკადემიაში მოხვდები мамаო იმიტომ რომ აი ზუსტად იცი რას გასწავლია რა ეს არ არის რაღაც ის უნივერსიტეტები აუხსნელი რომელიც რაღაც პარტიული მას ატარებს ეს არის უღირსეულესი უნივერსიტეტი სადაც გზამიდის
0: ხონდის ექსკლუზივი შენ ეთერში უნდა გავაჟღერო გიორგი როცა მეუფე თეოდორე იყო აკადემიის რექტორი პატრიარქის შემდეგ ედი შერჭელიძემ წარმოადგინა ძველი აღთქმის პედაგოგად უკვე სიაშიც ვიყავი და მივედი და შენდობა ვთხოვე ვერავიღე ჩემ თავზე ერთი ორჯერ мама გიორგი ზვედაძემ შემოთავაზა სულიერი მოძღვარი იყავიო და ისიც უარი ორჯერ თქვი უარი და ეხლა ნანო რაღაცა ღალ მგონი არა უღალატე мама გიორგის და ედი შერს რა აი იმდენად დიდი პასუხისგებლობა მგონია გიორგი მე გერქვას ლექტორი რომ აპატიე და არ ვიცი ეს თავდაბლობა თუ ხიბლია თუ რა არის ახლა ვაღიარებ შენ ეთერში რომ ახლა ნანოფა ის სიმართლე რო გითხრა
1: არა მაგრამ ეგ ისეთი ის არის რომ თქვენ შეიძლება ვერაგეციათ ეგ ისიცით რატო რატო იცი რომ თქვენ ხართ ძალიან დამდუბი ადამიანი იქ ნიშანს თქვენ არ დაწერდით რა არა ხარ ის ტიპი რომ აი ხა ვიღაცა ბავშვი შემოვიდეს ხა იქენან და აი შენ ორიანი ხო გახსოვთ პატრიარქმა რო უთხრა იმას ეს ცუდი ლექტორი რო იყო სუ წერდა ცუდი არა კაი ადამიანი იყო მაგრამ ორია ზემოთ არ წერდა და ალბათო მე თქვენი მოსტალე რო ყოფილიყავი ორუსანი ვიქნებოდიო და ნუ ის მიხვდა რო ორია მოუწერო ადამიანი
0: არ დავასახელებ ვინ არის ახალი წლების პერიოდია და ეკითხებიან რა რო ჩათულებიო დაუწერე სტუდენტებსო და არა ბიჭო ეხლა საახატოთ მაგათ ვაგინებინებდი და
1: ხო რა აუ რა მაგარი
0: მე პატრიარქი ეთქვი პატრიარქი ამბობდა ხოლმე რომ ორიანეო არ დაუწეროთო ხო სკოლებში პედაგოგებს რა იმიტომ რომ თუ ლექტორმა გიორგი არ იცის რომ წირო სტუდენტი უზის იმან მთელი წელი რა გააკეთა რა ლექტორი ხარ შენ ხო
1: აუ მამა ყოველი
0: ყოველი სამი ლექციის მერე мама გიორგი ზვედაძე რო გიკითხავდა ყოველი სამი ლექციის მერე იყო ხოლმე სემინარი და ვინმე რო არისოდა მაშინ მე მეტყოდა ხოლმე გიორგი ადექიაბა თქვი იმიტომ რომ მისი კონსპექტები სულ მე მქონდა და ისოდა რომ ვიცოდი ხო და თავს კი არ ვიქებდა რაღაც უბრალოდ მინდა რომ სტიმული მივცე ადამიანებს რა რომ მეგობრები ვიყავი და ვართ მაგრამ მეტი მე ხო მომეკითხებოდა ხოლმე მე ხო ხო და წარმოვიდგინე რომ ამაზე უარს რო იტყვი რა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეხლა რომ უკან გადავახვიო, შეიძლება კიდე უარი ვთქვა, მაგრამ ავტომაგავს ნანობდა მე ჩემი თავები ვერ ჩავთვალე ამხელა საპასუხისგებლო თანამდებობაზე რა. აბა ეს უფლისნება
1: შეგო. აი მამა, თქვენ თავისუფალი დრო უნდა იქ ვინც არიან დრო ძალიან.
0: არა, მართლა ვერ დაუწერდი ვერავის მე.
1: მე აქ ვერ მოხვიდოდი და ძალიან ბევრი რაღაცა იმას იზამდა.
0: არა, აქ მაინც მოვიდოდი.
1: თქვენ ესე რაღაც სახალხოც უნდა იარ ძალიან მაგარი უმორი გაქვს. ერთი ორ რაღაც ხანდახა ის რაღაც სიტყვით რომ მივიდიო მთელი კვირა.
0: გინდა კიდე გითხრა ერთი რამე, ადრე მაგ ნათქვამი უკვე თეთერში არა. ბავშვი დამყავდა ოლიმპიკში ცურვაზე და გინდა არ მე და ველოდები რა და ჩართული მაქვს რადიო.
1: და ვარ მე.
0: მაშინ შენ ობიექტივი გადიოდა ხოლმე რადიოშიც გადიოდა.
1: ეხლაც გადის მამა 5-სა და 1-ზე პარალელურად.
0: ხო და აი ნუ მე ხლა ყველას ვინც კი ღვთისმეტყველებაზე რამეს ამბობს ყველას უსმენდი და უსმენ ხო მაგრამ და გისმენ გიორგი შენ და ვიღაც დიაკვანი ყავ მოყვანილი მე მგონი დიდი მარხვა ვერ ლაპარაკობდა და ისე ლამაზად გამოიყვანე რომ აი мамаო დაღლილია და მსახურებიდან მოდის და იცით რამხელა რამეს ნიშნავს დიაკვანი იყო და იმსახურო და სულ შედო ბრაზდებოდ მე თქვი ვინ არის ეს ტიპი გასულ мамаოს ლაპარაკს რომ არასდის
1: ნაგლიო
0: არა ნაგლი არ ვიტყვია მაგრამ ისე მომინდა რომ დამენახე ვინ იყავი რა არ გადის 2-3 დღე და რეკავს რომ მეო ესა ვარ ესა ვარო და გეთანხმე ხო ეგრევე რომ თან გითხარი რომ ამ დროს მეთქი არ მცალია მეთქი და თუ გადმოიტანე მგონი მერე ჩემი გულისთვის
1: საათი სხვა დროს წავიდა
0: გადმოიტანე სადაც ეთერი ქონდა ყველგან და მოდიოდი მე მგონი კინოს სახლიდან დაწყებული

0: მეურნეობაზე რო იყავი
1: კიდე და
0: ყველგან შენთანა ვარ, ხო?
2: დიო.
0: ასევე ვიყავი საპატრიარქოს ტელევიზიასთანაც, მაგრამ ატომღაც დღეს
2: მამო, ძალიან
0: აღარა ვარ სასურველის თუმარე საპატრიარქოს არხზე. ეთყობა ვერ ვიმსახურებ.
2: მამო, სხვათა შორის მამო, არა, მე არ მემეტებით, მამო. მე გავყავთ იქ.
0: ან აქ უნდა ვიყო, ან იქ, ხო?
2: ჩემთან ხო, ჩემთანაც არ არიან ის მოძღვრები, ვინც იქ გამოდიან ხოლმე და ეს რაღაცნაირად ისე ვარ გაყოფილები. კაი არის, მამო, რაღაცნაირად. ანუ კაი რა ეხლა, შეიძლება ერთიანში რატო ხდება ეს კაი არ არის? კაის
0: მომენტი. რეზიუმეს სახით დაუბრუნდეთ თემას, კიდე ძალიან კარგი თემაა და ეს თემა 1 საათით ვერ შემოიფარგლება. გთხოვ რომ სხვა მოძღვრებთან აი პირადი მაგალითებით ვისაუბროთ, როგორ შევიცვალეთ. შევიცვალეთ თუ არ შევიცვალეთ, ხო?
2: აუცილებლად ყოველას მომ.
0: შევიცვალეთ ციგნების კითხვაში კი არა თქვა და ან უფრო პოპულარული გახდი და ლამაზი ჯვარი ჯვარი ჩამოვიკიდე და ორი ჯვარი დამაჯილდოვეს, მიტრით დამაჯილდოვეს და ცნობილი პიროვნება ვარ და ტაძრის. არა. რა შეცვალა ჩემში ღდლობამ? რა შეცვალა ჩემში წმინდა მამების კითხვამ? რა შეცვალა ჩემში გიორგი დარასელიასთან ურთიერთობა მეთერში, ხო? ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, გიორგი, გამოხვიდე ეთერში შენთან, როცა მართლა დიდი აუდიტორია ყავს და
2: გამიმართ ლა 18 წელია მამა ვაგროვებ ეს აუდიტორია.
0: ანუ ეს არის ნდობა, ეკლესიის უფლის ნდობა. და აი შენი მიყვარს ის გიორგი, რომ რა წლები გადის ყურშასავით კი არ ყოყოჩდები. ვიდიქით უფრო უბრალო და თავდაბალი ხდები რა. შეიძლება მეშლება, მაგრამ
2: მაგრამ თავდაბალი რა, დიდი სიმდაბლე კი არ გამოჩენ, მაგრამ ხდები რომ სიკვდილს უახლოვდები რა.
0: აი მაგას რო იძახის უკვე არის ცვლილება.
2: გაყოჩების დრო არ არის რა. იმიტომ რომ მე რო ის ყოყოჩი მოვკვდე, რომელიც 20 წლის ვიყავი, ვერ ცხონდები.
0: ესე ცხონდები, ესე საერთოდ. მე ხო მახსოვს როგორ იყავი, ხალხი წერდა რომ мамаო ასაუბრეო ცოტაო რა, კარგიო რა. ხო გახსოვს.
2: და არის თმა.
0: ძალიან შეიცვალე გიორგი.
2: კი არ შეიცვალე.
0: კარგი, კარგისკენ შეიცვალე.
2: მაშინ ვიყავი პატარა და იმხელა დონეზე ქადაგებდით, ვერ ვიაზრებდი და ეხლა ცოტა გავიზარდე мамаო და ეხა უფრო მესმის და სიამონებით გისმენ და მაშინ სამწუხაროდ ის თამასას ვერ ვდებდი იმ თამასას, რა თქმა უნდა.
0: ესე იგი ბურთი აგეგდე და შენ მიერთყავ იქიდან.
2: არა, მართლა რა, იმიტომ რომ აი იგი ხო რა რაღაცნაირად.
0: ხო, არ ვიცი ხა შეიძლება ჩვენ ხალხი დაგვცენის ერთმანეთს როგორ აქვს.
2: არა, мамаო,
0: ხო, ჩვენი ეთერი ყოლა სახსოვს, გიორგი და თან იმდენად
2: გარიყურებადია.
0: იმდენად უხაროდათ რომ ჩვენი ჭხუბი მათ ეგონათ ხუმრობა და ერთობოდნენ ჩვენ ჭხუბზე გიორგი რა. ეხლა მეუბნებიან ხოლმე ხანდახან, მამა, ეს ხანდახან ეჭხუბებთო რა, რა იცი და საყვარლები ხართო რო ჭხუბობთო, რომ ჩვენი ჭხუბი გიყვარსო, ჩვენ ეთერი კი არ გიყვარსო. ჩვენი ჭხუბი გიყვარსო. ზოგმა მოზღვა ვერ გაგიძლო მახსოვს გიორგი, რომ
2: უშრა
0: შენიშნები მოქცეს და აღარც მოგიწვევია მე ისინი, ხო?
2: ხო, ბევრი გაბრაზები.
0: ძალიან ცნობილი მოძღვრები აღარ მოგყავს.
2: აუ, რამდენი მამო აქ რომ მოდიოდნენ, მე დღესო სხვა არხებზე გამოდიან, სახელი და გვარები ჩვენ ეს ეშლებოდათ ხოლმე, იმიტომ არიცნო არიყვნენ ცნობადები რა, აწერდნენ სხვა სახე სიტყვაზე. мама რაღაც დავითი იყო, აწერდნენ мама ბეჟანის და ნუ გიждებოდე ხოლმე ისინი და დღეს უკვე ცნობადები
0: არიან. ეგ ბეჟანი გამოსვლა.
2: ლევი სამჭედლო. ეთერი, დიდი მადლობა.
0: მადლობა კაცო, მადლობა შენ გიორგი.
2: მადლობა რომ ხარ თქვენ და ნარიყალის მნევს განსაკუთრებით ყველაზე მაგრა ის გეტყობა წმინდა ნიკოლოზის.
0: მადლობა რომ ნუგეშელები მომიკითხე და ძალიან ბევრი ემიგრანტი გიყურებს გიორგი და
2: უღრმესი მადლობა. მომო ძალიან სამწუხარო ჩვენ და დრო გავიდა.
0: დღეს პატიმრები არ გიხსენებია.
2: პატიმრები ხო აი მაგას ფიქრობდი და პატიმს თელი გულით
0: მე. ცნეულებაში მყოფი ადამიანები.
2: ყველა ის ადამიანი ვინც გაჭირებაში ხარ ბედნიერებას გისურვებს.
0: ყველა ის მოძღვარი თავის მრევლთან ვინც შენ აქ მოგყავს.
2: კი.
0: ყველა მოვიკითხოთ. გასაკუთრებით მამა ალექსანდრე.
2: აი ხო, ზუსტად.
0: მამა გიორგი დორეული, მამა გიორგი, აი წეგარო ესაუბრე.
2: ხა, ვაშალომი.
0: ვაშალომიძე.
2: ხა, სამცხარო დრო გავიდა მამა, ძალიან დიდი.
0: მამა დავითიცკიშვილი.
2: აუ, არაჩვეულებრივი ადამიანი და ყველა მამა დავით ლონდარიძე მინდა გასაკუთრებით ვანუგეშო და გულით მოგიკითხოთ. ეხა ბედნიერება და სიხალს გისურვებ და мамо, ერთ თუ შეიძლება რომ ისა რომ ერთი წამი დამიმატეთ, რომ უნდა მოვიკითხო აუცილებლად 10-ზე არის мама ემილიანი, აი ძალიან მაგარი ქართველი ბერი, ჩვენი უახლოესი მეგობრების მეგობარი არის და ძალიან დიდი ადამიანი არის და ძალიან კარგმა ხალხმა აი ძალიან მაგარი მაგრა დაახასიათეს მოკლედ და უღრმესი მადლობა
0: იმისთვის. დაგვარია მამა ემილიანა.
2: ხართ ქსენოფატეს მონასტერი არის, ესეთი იქ არის მამაო და ზუსტად არ ვიცი გვარი სამწუხარო ჩვენ და უბრალოდ ესე რაღაცნაირად მაგარი ბერი არის ძალიან და ისეთი ბერი არის მამაო რომ აი გვარიც რო აღარ იკითხება მარტო ბერი აი იმდენად დიდი ბერი ყოფილა და დიდი მადლობა ჯერ მარტო ქართველი რო არის და იქ რომ მსახურობს ჩემთვის არის ძალიან დიდი სიხარულის მომენტი და ღმერთმა სიკეთე მოგცეთ მამაო და მადლობა იმისათვის რომ ხართ და რაც თავრე იმათ რო უძლებთ ვინც მანდ მოდიან მამაო ძალიან ძიმე ტვირთი გაქვთ თქვენ და მაგათი გაძლება მოგცეთ ღმერთმა აუცილებლად კარგად ძანდებოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ ყველას აუ აუცილებლად კვირას გავა ეს გადაცემები უდიდესი მადლობა მამა გიორგი თეოდორაშვილს
0: მადლობა შენ გიორგი
2: ბედნიერი ვარ რომ მამა მართლა ხართ თქვენი მოძღვრები და ვინც დაგინახათ ის რა ბედნიერია და ვინც ვერ დაგინახათ რომ დაგინახავთ რამხელა ბედნიერებაილის წინ მამა ასე რომ დიდი მადლობა მამა ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ და დიდი მართლა ძალიან ბევრი გაქვთ ჩემთვის და ქართული ეკლესიისთვის და პატიმრებისთვის განსაკუთრებით გაკეთებული და მადლობა ამისათვის წარმატებებს გისურვებთ მე გახდით გიორგი დარასელია მამა გიორგი თეოდორაშვილი ნარიყალის ტაძრის წინამძღვარი არის და დაგიბრუნდებით აუცილებლად იქით და სამშაბათ საღამოს რვის ნახევრისათვის დროებით

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ეს კაცის და გამოუყანდეს. აი ეს ჯიჯიხები. ვარო მაგე უჯასთან და ბატონო სოფო ჩას როგორ აკეთებს ძალიან მოძრა უჩენ საჭიროა. ამ დროს მარშრუ უშოთიო ზა შარვანი ჩახტი. ვარა ჯიჯიხა შემოდი. ამაზე მე კაცს რა უნდა გაგიჯო. ნამდვილად აშკარო მოყურეს საფრანგეთსა ბადერები. ეს საერთოდ შანს ამერიკაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დავარო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენი. ამ უყოლე გამოუყენებს სუიციდის თემაზე ამის მე უყოლე კამერაში რა თქმა უნდა მოვსა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუფება დააბაუზე კადრები როგორი ძაღლის თუ ხმას ხმას რატოა რატოა იმდენ რეგისტრაციაში ხმა მოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობი ძაღლი
2: სუიცი კეთება მოდა ინიჟორ ისევის ბადრაგები რატომ საფე როგორია აღამოყალიბებული და ყოველ ხელი ყოველ ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასელი საჩივარ დაურეთებს ბადრები მოდის რომელიც რეზინის შეთანხმების პროცესის ისე რეზინის შეთანხმების რომელიც ხარას
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გათავისუფდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის,

პატიმრის წამებელი, ყველა ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა. და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ. და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე კარანტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა, და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის კარანტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის, რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ

ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ

იმას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან დღეს 14 წელი შესრულდა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს მერვე მოწვევის საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, რომელშიც გაიმარჯვა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ და ეს დღე ისტორიაში იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ პირველად უახლეს ისტორიაში, პირველად პრინციპში საერთო ჯამში ქართული ისტორიისა, ხელისუფლების ცვლილება მოხდა არჩევნების გზით, მშვიდობიანად და ამ დღის შესახებ ვისაუბრებთ. ბუნებრივია დღეს ჩვენს გადაცემაში, როგორ აფასებთ გასულ 14 წელიწადს, რა იყო ეს საქართველოსთვის, როგორი იქნება თქვენი დადებითი ემოციები, რასაც გაიხსენებთ და აგრეთვე უარყოფითი, რაც მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში დავინახეთ, შესრულდა თუ არა ის დაპირებები, რითაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, მივიღეთ თუ არა პოლიტიკური თავისუფლება, სამართლიანი ბიზნესი, დაცული ადამიანის უფლებები, სასამართლოსთან ერთად მართლმსაჯულება მთლიანობაში, არჩევნები გვაქვს თუ არა სამართლიანი და სოციალური მდგომარეობა. მე აქ მაქვს მონიშნული ძირითადი დაპირებები და ერთ-ერთი იყო, რომ ჩვენ აუცილებლად თავს დავაღწევთ გაჭირვებასო, ამბობდა ქართული ოცნება, როდესაც 2012 წელს აწარმოებდა წინასაარჩევნო კამპანიას. მოკლედ, დღეს ჩვენ ამ თემებზე ვსაუბრობთ, შეგახსენებთ და გავიმეორებ ინტერაქტივის შეკითხვას. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან დღეს 14 წელი შესრულდა, როგორ აფასებთ ამ პერიოდს, რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი თქვენი გადასახედიდან, რომელი პრემიერ-მინისტრი დაგამახსოვრდათ, რომელმაც შედარებით უკეთესი გადაწყვეტილებები მიიღო და რომელი დაგამახსოვრდათ, რომელმაც ყველაზე ცუდად წარმოაჩინა საკუთარი თავი. მთელი 14 წლის განმავლობაში ქვეყანამ არაერთი პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა. როგორ ცხოვრობთ დღეს? გამართლებული იყო თუ არა კოჰაბიტაცია, რომელიც 2012 წლის შემდეგ, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ შემოგთავაზა ქართულმა ოცნებამ? რა მოგწონდათ დღეს, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ, რა შენიშვნები გაქვთ და მთლიანობაში მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ერთი პოლიტიკური პარტია ხელისუფლებაში მეოთხე ვადით, მეხუთე ვადით და დიდი ხნით უნდა იყოს, თუ უკვე საკმარისია და ყველა დავინახეთ მათი შესაძლებლობები და მათი მართვის სტილი. 557-98-95-98 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ვსაუბრობთ ხელისუფლების ცვლილებიდან 14 წლის თავზე. 1 ოქტომბერს საქართველოში შედგა საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც გაიმარჯვა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. მაშინ ეს მართლაც დიდ ემოციებთან იყო დაკავშირებული და მაშინ ყველას, დიდ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში, საზოგადოებისა ეს უხაროდა. მახსოვს არჩევნების შემდეგ, როდესაც პირველადი შედეგები გამოქვეყნდა ხალხის ზეიმი ქუჩებში, ხოლო მეორე დღეს უკვე მიხეილ სააკაშვილმა აღიარა ნაციონალური მოძრაობის მარცხი, მან თქვა, რომ ეს პარტია გადადის ოპოზიციაში. დაუფასდა თუ არა ქართველ ხალხს ის ბრძოლა, ის თავდადება იმისთვის, რომ ჩვენ მიგვეღო სამართლიანი და უკეთესი საქართველო და ამ 14 წლის განმავლობაში მივიღეთ თუ არა უკეთესი საქართველო, სადაც ადამიანის უფლებები დაცულია, ადამიანი პრიორიტეტია ხელისუფლებისთვის, გვაქვს დღეს ასეთი ქვეყანა თუ არა. რა სიტყვით აგრეთვე დაპირებებზე, შესრულდა თუ არა ის დაპირებები, რითაც ქართული ოცნება მოვიდა? შეიძლება მართლაც ევროპა გავაოცოთ, ისეთი დემოკრატია შევქმნათ, ამბობდნენ ქართული ოცნების წევრები. ჩვენი ქვეყანა თავს დააღწევს გაჭირვებას, ესეც გვახსოვთ. შევამცირებთ გაუმართლებელ და მაღალ გადასახადებს. პენსია არანაკლები იქნება, ვიდრე საარსებო მინიმუმი, ხოლო თავის მხრივ საარსებო მინიმუმი იქნება სამართლიანად შემუშავებული და ღირსეულიო, ასეთი დაპირება გვესმოდა ჩვენ. გადასახადების შემცირება ხვალვე შეიძლება და განახევრებაო. აგრეთვე ჩვენ გვესმოდა ახალი საწარმოების და ქარხნების შექმნის შესახებ ინიციატივები, რომ ასი ქარხანა თითო რეგიონსთან, ნუ ჯამში საუბარი იყო იმაზე, რომ 1000 ქარხანა შეიქმნებოდა და ღირსეული დასაქმების შესაძლებლობა მიეცემოდა ყველას. ყველას ექნება შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობა უფასო ფულის მიმართ, ზოგ შემთხვევაში ეს იაფი ფულიც იქნება, ხშირად კი უფასო გვპირდებოდნენ, არსებობდა აგრეთვე გეგმა იმის თაობაზე, რომ ქვეყანა, როდესაც ტერიტორიულ მთლიანობას აღადგენს, რა ფინანსები დასჭირდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომ დევნილების დაბრუნება უზრუნველეყო. და ამაზეც გვესმოდა, რომ სახლები აშენდება და მოკლედ მთელი პროგრამა იყო აქ წარმოდგენილი. სოფლის მეურნეობის აღორძინებაზე იყო აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს გამახვილებული ყურადღება და დაპირება იყო პირდაპირ, რომ ავაღორძინებ სოფლის მეურნეობის დარგსო. მეორე წელი საგრძნობლად უკეთესი იქნება. მესამე წელს კი ხალხი საკუთარ ჯიბეზე იგრძნობს კეთილდღეობას. ეს სიტყვები და ეს ფრაზები ისმოდა ამ პერიოდში და აი 14 წლის თავზე რა არის თქვენი სათქმელი ქართული საზოგადოებისა. მე შეგახსენებთ, რომ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. ახლა ხაზი თავისუფალია ნომერზე 557-48-15-98, შეგიძლიათ დარეკოთ და გვიპასუხოთ. როგორ აფასებთ 14 წელიწადს, როდესაც ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება? ზუსტად 14 წლის წინ, 2012 წლის 1 ოქტომბერს მოვიდნენ ისინი არჩევნების გზით ხელისუფლებაში. რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა, დაუფასდა თუ არა ხალხს თავისი ბრძოლა, როდესაც იმ ძიმე რეჟიმის პირობებში გამბედაობას იჩენდა საზოგადოება, აქციებზე გადიოდნენ, აი თავისუფლების მოედანის სავსე ერთ-ერთი შემაჯამებელი აქცია იყო არჩევნების წინ. და სხვა ბრძოლა, სხვა შევიწროება, სხვა ზეწოლა, ბევრმა ადამიანმა სიცოცხლე დაკარგა, ჯანმრთელობა დაკარგა, ნელ-ნელა ისეთი პრობლემები შეექმნათ ჯანმრთელობის, რომ აი ადამიანები გარდაიცვალნენ იმ რეჟიმთან ბრძოლის დროს. და როდესაც მოვიდა ეს ხელისუფლება, მაგალითად, თუ იზრუნა და დააფასა ეს მებრძოლი ადამიანები, მაგალითად ციხეებში, როდესაც პატიმართა სისტემური წამება მიმდინარეობდა და ამას თავად სააკაშვილიც აღიარებდა, სისტემური კრახი უწოდა მან ამ ყველაფერს, მაშინ თუ ეს ხდებოდა, დღეს ხელისუფლებამ უზრუნველყო თუ არა ამ პატიმრების რეაბილიტაცია, ცენტრები შეიქმნა თუ არა ასეთი, წართმეული ბიზნესები, წართმეული ქონებები დაუბრუნდა თუ არა ქართულ ხალხს, მოქალაქეებს იჭერდნენ და შემდეგ გირაოს ისეთ თანხებს აიძულებდნენ, რომ ოჯახებს მიეტანათ, რომ სახლკარის გაყიდვა უწევდა ბევრს უსამართლო დაკავებული ადამიანების გამოსახსნელად. ძალიან ბევრი რამ უნდა გავაანალიზოთ ჩვენ და გავაცნობიეროთ ამ 14 წლის განმავლობაში, როგორ იყო, რა იყო, რამდენად სამართლიანად მიმდინარეობდა პროცესები, პოლიტიკური თავისუფლება გვაქვს თუ არა. მე არაერთხელ მითქვამს ჩვენს ბოლო გადაცემებში, რომ ადამიანების საკმაოდ დიდ ნაწილს ეშინია მაგალითად, რომ ტელევიზიაში დარეკოს და საკუთარი სათქმელი თქვას. არის ეს შიში დიდ ნაწილში. ადამიანების საკმაოდ სოლიდურ ნაწილს, ვინც საჯარო სამსახურში მუშაობს, ეშინია, რომ სოციალურ ქსელში რაიმე კრიტიკული დაწეროს. ან თუ თავს გადახდა უსამართლობა, ეს გააპროტესტოს. მივიღეთ თუ არა ის გასაოცარი დემოკრატია, რომელზეც იყო საუბარი 2012 წელს და შემდეგ პერიოდში. წესით, როდესაც პოლიტიკური პარტია ან ადამიანი თავის თავზე განიცდის დიდ უსამართლობას და ასეთი იყო ქართული ოცნება, თქვენ გახსოვთ, როგორ ავიწროებდნენ არჩევნების წინა პერიოდში, როგორ ექცეოდნენ მას, მთელი სახელმწიფო მანქანა იყო მათ წინააღმდეგ მიმართული. ადამიანს და პარტიას, ვისაც ცუდად მოექცევიან, ის მომავალში სხვას ცუდად არ უნდა მოექცეს. იგივე არ უნდა გააკეთოს, რასაც სხვას უკეთებდნენ მაშინ. და ეს ხდება თუ არა დღეს, იგივე შეცდომებს, იგივე დანაშაულებებს გნებავთ, იმეორებს თუ არა ხელისუფლება? რომელი პრემიერ-მინისტრის მართველობის პერიოდი იყო თქვენთვის კარგად დასამახსოვრებელი და რომლის ცუდად? ეს კითხვები გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში. 557-48-15-98 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. ზარი არ არის და იქნებ საეთერო გუნდმა გადაამოწმოს ტელეფონის ნომერი ფუნქციონირებს თუ არა გამართულად, იმიტომ რომ ჩვენ 10 წუთია დაიწყეთ გადაცემა და არც ერთი ზარი არ ფიქსირდება ჯერჯერობით. იქნებ საერთოდ არ უნდა ქართულ ხალხს ამაზე ლაპარაკი, ესეც მეორე საკითხია და ეს თემა არა ინტერესებს. მესმის ესეც შეიძლება იყოს, რომ მაინც და მაინც სასიხარულო დღეთ აღარ აღიქმება 1 ოქტომბერი, მაგრამ კრიტიკული სათქმელი რა გაქვთ? ეს შეგიძლიათ თქვა, აი გამოსწორდაო ხარვეზი, მანიშნებენ დაზიანება იყო ხაზის და გამოასწორეს და უკვე ზარია. გამარჯობა, დაიწყეთ, გისმენთ. ეთერში გამარჯობა, გამარჯობა, გისმენთ.
1: მადა გაიმია.
0: დიახ.
1: მოკლედ, გამოსწორდა კი არა. აბა დაჭებაზე
0: იქნებ ტელევიზორს გამოურთოთ ხმა ან რადიოს, სუდად ისმის.
1: არა, რადიოს. ხოჯა უნდა იყიდეს.
0: დიახ.
1: ო, გამოსწორდა და აკეთა ჯიპერზე უნდა კონდე ისიც გაკეთა.
0: დიახ.
1: ეკანა მიეკანება უცნობეს. და არავით არის ზახნისა არც. 19 წელიწადია კიდევ რომ ვასწავლოთ ეს ხუთი წელს. მემდონი ქრისხანაში და დაგვაბრუნებენ.
0: კეთილი, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი შეფასება. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან დღეს 14 წელი შესრულდა. როგორ აფასებთ ამ პერიოდს? რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი? მთლიანობაში როგორ შეიძლება შეჯამდეს ქართული ოცნების 14 წელი, რომელიც მართვისადავეებს უკვე მეოთხე ვადით ინარჩუნებს და ამბობენ ახლა ვემზადებით მეხუთე ვადით დასარჩენადო. ზარია, გისმენთ.
2: ანიო,
0: გისმენთ, ეთერში ხართ. ტელევიზორს მა გამოუწეთ, სასწრაფოდ ხარვეზი იქნება. ნუ აი ეს პრობლემაა, როდესაც ტელევიზორის თვისხმის გამორთვა გვავიწყდება, განსაკუთრებით ახალ მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს მინდა ვთხოვო, რომ გაითვალისწინონ ეს აუცილებელი წესი. შესრულდა თუ არა ის დაპირებები, რომელთაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში? ისიც კი მახსოვს მე თქვენს, რაც დაგპირდით იმაზე გაცილებით მეც ვასრულებთო, ასეთი განცხადებებიც აქვთ ხოლმე. ზარია, გამარჯობა. გაითიშა 5 5 7 88 95 98. კვლავ ზარია, გისმენთ.
1: ალო,
0: გამარჯობა, დიახ.
1: გაითიშა? გაუ, გაუ.
0: გამოურთეთ ტელევიზორს მაგ, თხოვთ, გაითვალისწინეთ ჩემი თქმა. ალო,
1: გამარჯობა.
0: გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა.
1: გამორჩულია, გამორჩულია.
0: დიახ, გისმენთ.
1: ჩვენ გვაქვს ფეოდალური სახელმწიფო. აი, რას უწუნებთ ახლა თქვენ ფეოდალურ სახელმწიფოს? მე ფეხვალს და აზნაურები და თავადები და ამბავი, რას უწუნებთ ამას? ფეოდალური სახელმწიფოა და ცოტა უფრო უფრო ძლიერი.
0: აი, რა იყო ყველაზე?
1: აი, ჩვენი უმედურება.
0: რა იყო ყველაზე დიდი შეცდომები და ყველაზე დიდი პოზიტივი იქნებავთ? კარგი, დიდი მადლობა. ფეოდალური სახელმწიფო გვაქვსო და ირონიით ამბობდა ბატონი, რას უწუნებთ ამ ფეოდალურ წყობას? ფეოდალიზმი ოფიციალური განმარტებით არის წყობა, როდესაც საზოგადოების ერთი გაბატონებული კლასი ხელმძღვანელობს თავის ყმებს და სხვა ყველას ყმად მიიჩნევს, თვითონ არის გადაწყვეტილების მიმღები მხოლოდ. ფული, შესაძლებლობებიც, ძალაუფლებაც ერთი პრივილეგირებული ჯგუფის ხელშია ჩავარდნილი და ხშირად ამბობენ ამას დღევანდელ ვითარებაზეც, ხომ? შედარება შეიძლება ნამდვილად გაკეთდეს. ზარია, ეთერში გისმენთ.
1: ალო,
0: გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
1: გამარჯობა, მაგ ბაგდა დაპირებები თუ შეცულა ამ თუ ვაფშა ილაზია
0: ხნა. არ ვიცი, თქვენ რას ფიქრობთ, შესრულდა?
1: ყველას მეკითხებ.
0: დაფასდა თუ არა ხალხის ბრძოლა, რომ მიგვეღო უკეთესი საქართველო?
1: არავითარ.
0: დიახ. რა იყო ყველაზე დიდი შეცდომები თქვენი აზრით ხელისუფლების?
1: იო, რა იყო და ხალხს არ უყურებენ, არაფერს არ ამბობენ. ოპოზიციაში ისეთი ხალხი არ მომიერევა ყველაფერს და რა ვიცი.
0: დიახ. მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის.
1: ვარ, თუ არა.
0: გავიგეთ, დიახ. მადლობთ, მადლობთ თქვენს არისთვის კიდევ ერთხელ. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან დღეს 14 წელი შესრულდა, როგორ აფასებთ ამ პერიოდს? რა იყო თქვენთვის ყველაზე მიუღებელი? რა იყო გნებავთ თუ სურვილი გაქვთ პოზიტიური ქვეყნისთვის ამ დროის განმავლობაში? ზარია კვლავ გისმენთ?
1: ანუ გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს მოგესალმებით, ნიშანი. ბატონო ილია.
0: დიახ.
1: თქვენ ალბათ ცოტა პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო, ძალიან მოკლედ ის.
0: კი ბატონო.
1: არ არსებობს ზედამიწაზე ხელისუფლება, ხალხი რომ იყოს კმაყოფილი, მეტნაკლება. ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას. ჩვენ ნახეთ 90-იანები პარტიის რეჟიმი, ნუ რაც იყო ძალიან მოკლედ. აი დღეს რო გაიხედოთ, ყველა ნაგვის ურნაზე პური კიდია. ესე იგი რა არის? ნაკეთ პური შეება. ხომ ნახეთ რომ ფული იყო ხალხი, მაგრამ პური არ იყო. ახლა დღეს ჩვენ სოფლიოში არეულობა დღეს მეტნაკლებად შენარჩუნებულია სიმშვიდე. და საბოლოოში ის გამინა. უნდა მოიჭიო თქვენ ტელევიზიაში, მაიდან არაფერი არ გამოვა. ორი წელიწადია რუსთავებზე ხალხიობა შედეგი 0. პირობები 0, შედეგი 0. არავითარი ეროვნული მაგათ არ უჭირავს. რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს კაცი სიტყვაზე, აი ახლა ნახოთ სინდიზი დედას თავისი შვილი არ ეწოდება. შედამოსილო თქვი რომ გავიშორდა ყველა გამოდიდა მე რაც კი ნახე.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ.
1: ახლა საბოლოოში ისკავენა კიდევ ამო. დივანიშვილი არტა 200 წელი და უნდა იყოს რატო სამამ არ გამორჩა კაცი არ გამორჩა რომ თავისავზე აიღოს ყველაფერი. რამდენი სიკეთე გაკეთა იმდენი ხალათი შეუთვალეს. გამოდი ახლა მოდით მოიჭეთ ახლა ახლა მოიწყო. სამაც მოიწყო ეს ამკაცო ხომ მოგაწყო. მოდი და მოაწყო ახლა.

0: ახალში.
1: გავიგეთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. პური ნამდვილად იყიდება მაღაზიებში და პურის ყიდვის პრობლემა და საკვების არ აქვს ადამიანს. თუ კი ფინანსები აქვს შესაბამის და სანაგვეურნასთან თუ პურია ჩამოკიდებული და ამას შემდეგ ხარები ხალხი იღებს და მიირთმევს, ეს ამაყო არგუმენტი ნამდვილად არ არის. თელს მსოფლიოში ომი და დაძაბულობა არისო, რომ ამბობთ, რომელ მსოფლიოს გულისხმობთ? 200-ზე მეტი სახელმწიფოა დღეს მსოფლიოში. რამდენიმე კერა ომისა ნამდვილად არსებობს, კი, და ეს სამწუხაროა. მაგრამ მოდით კარგს შევედაროთ ჩვენ იმ ქვეყნებს, სადაც მშვიდობაც არის, ეკონომიკური აღმასვლაც არის, ადამიანის უფლებებიც დაცულია, სამართლიანობაა ზოგადად. და არ შეიძლება ერთი პარტია ქვეყანაში იყოს მარადიულად. თქვენ მესმის არავინ არ მოგწონთ ოპოზიციიდან, იმ ახალგაზრდებს, ვინც აპროტესტებენ რაღაც უდგებით, ირონიით და სიძულვილით, მაგრამ ისინი თუ არ მოგწონთ ბატონო, ხუები არიან და მათ დაუჭირეთ მხარი. შედარებით უკეთესია არჩიეთ, არიან ასეთები, ასეთ დაღუპული არ ვართ. თამარ მეფე და დავით აღმაშენებელი აღარ არიან სამწუხაროდ დღეს ცოცხალი, მაგრამ ქვეყანა სიცოცხლეს აგრძელებდა და აგრძელებს ამ პერიოდის განმავლობაში და მომავალშიც გავაგრძელებთ ჩვენ არსებობას ქართული ოცნების გარეშე. თუ კი ისინი სამართლიან არჩევნებს ჩაატარებენ და ქართული ხალხის სურვილი იქნება რეალურად ის, რომ მოიყვანოს ახალი პოლიტიკური პარტია ან პარტიები ძალაუფლებაში. 14 წელი გავიდა ხელისუფლების ცვლილებიდან, როგორ აფასებთ ამ პერიოდს? გისმენთ?
0: ბატონო,
1: დიახ.
0: ევარ ეროვნული კაცი, ძალიან ეროვნული.
1: რაღაც არ გეტყობათ ეროვნულობა.
0: პროგრამა არ დაიძო, თქვენ ახლა როლაპარაკობთ.
1: რაღაც არ გეტყობათ ეროვნულობა.
0: პროგრამა კაცი მოვიდეს, რომ ამ წელს შეგიძლია მე წელს. ვინ უნდა მოვიდეს? აი წავიდა მე ნახე ვინ მოდის. აი სხვა სხვა გადადგა. გადადგა ხელმისაურავო, ვინ მოვიდა? აი გეკითხებით ვინ მოდის?
1: ვინც ქართულ ხალხს უნდა არჩევნების გზით?
0: ვინ მოდის? კითხავს ისა, ვინ მოდის?
1: არჩევნები ჩატარდეს და ხალხმა
0: ერთში. 84-ანერგი შეიძლება მოხდება ხოლმე.
1: არაფერი არ მოხდება, ნუ გვაშინებთ, ძალიან გთხოვთ, სხვათაშორის 2012 წლამდე სააკაშვილს ეს პროპაგანდა ჰქონდა, რომ იცით რა, არავინ არ არის, ჩემსავით კარგი. მე თუ არა სხვა ვინაბა, მე კარგად ვმართავ ამ ქვეყანას, სხვა ვერავინ ვერ შეძლებს ამას. ახლაც გვაჩვევენ ამას, ესენი თუ არა აბა ვინ? და არის ბატონო, გიმეორებთ, არის თუ კარგად დაფიქრდებით და თვალს გაახელთ და არაფერი ეროვნულის თქვენ არ გეტყობათ კიდევ სანაგვესთან ჩამოკიდებულ გადაგდებულ პურზე რომ საუბრობთ, რომ თურმე ეს სიკეთეა ქვეყნისა, რადგან პური მოიპოვება ადამიანისთვის თუ შეა მას. ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, დიახ.
0: ერთი შე.
1: დიახ.
0: ემარა ხარება.
1: ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან ბატონო ჩემო, გესმით? თუ შეიძლება ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ სასრაფოდ და გასაგებად ისაუბრეთ, ნუ ჩერდებით, ტელევიზორი გვიშლის ხელს, დაიწყეთ.
0: ხარება ოთი ტელევიზორი ჩემო, $7
1: გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვათაშორის ღარიბაშვილს ახალი ბრალი წარუდგინეს, რომელიც 15 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს მაქსიმალური ვადა, თუ კი მიურჩიან. ხოლო სააკაშვილს 12 წელი აქვს მისჯილი. ეს არის მოცემულობა, როგორც თქვენ გსურდათ ამაზე საუბარი, მეც გამოგეხმაურეთ, მაგრამ ჩვენ სულ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ. დღეს არის 1 ოქტომბერი. ზუსტად 14 წლის წინ ქვეყანაში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, სადაც პირველად ჩვენს ისტორიაში მშვიდობიანად მოხდა ხელისუფლების ცვლილება. ქართველმა ხალხმა მთავრობაში მოიყვანა კოალიცია ქართული ოცნება, რომელმაც ამ 14 წლის განმავლობაში თქვენთვის რა გააკეთა? უფრო მეტი კარგი, უფრო მეტი ცუდი, როგორ აფასებთ ამ 14 წელიწადს? შესრულდა თუ არა თავარი დაპირებები, რითაც მოვიდნენ. გამართლებული იყო თუ არა კოჰაბიტაცია, რაც დაიწყეს. დაუფასდათ თუ არა საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც 2012 წლამდე იბრძოდა თავისი ეს თავდადება, უკეთესი საქართველოსთვის მოქმედება, ეს დაფასდა, მივიღეთ უკეთესი საქართველო. გვაქვს პოლიტიკური თავისუფლება, სასამართლოს თავისუფლება, სამართლიანი არჩევნები, სამართლიანი ბიზნესი. რა მდგომარეობაა დღეს თქვენი აზრით საქართველოში? უკეთ ცხოვრობთ თუ უარესად? ზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა ჩვენო.
1: მოგესალმებით. დიახ.
0: რა უკეთესობა, ის უკეთესობა ჩვენო, თავიდან რომ მოვიდა მართლა კარგა დაიწყო, მაგრამ მე რა ეს მაქვს შეუჩედა არ ვიცი. ყველა დეკაიერი ის პრემიერ მინისტრი იყო ღარიბაშვილი და მაგას ჩაცხეს ჯურკში დანა. აბა რა დააკეთა გლეხებისთვისა და უბრალო ხალხისთვის? მაგას არაფერი არ გაუკეთებია. თავის ლეფს თანამშრომელებია თუ ისინი იმათ უკეთებს ყველაფერს? და ე ვინც მაგის მხარეს ლაპარაკობს, ეგენი არიან მაგისგან გამაძღრები, ეწყობა. მე ბევრი ვიცი ადამიანი, რომ იმას პენსია გამიწვი თუ ხადრებს ივანიშვილი. ბევრი ადამიანი ვიცი.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენს ზარისთვის. რაც შეეხება დაპირებებს, შეიძლება მართლაც ევროპა გავაოცოთ ისეთი დემოკრატია შევქმნათ. ჩვენი ქვეყანა თავს დააღწევს გაჭირვებას, შევამცირებთ გაუმართლებლად მაღალ გადასახადებს. პენსია არანაკლები იქნება, ვიდრე საარსებო მინიმუმი, და ეს საარსებო მინიმუმის სხვარი იქნება ღირსეული. სოციალური გადასახადები შემცირდება ჩვენი მოსვლიდან მალევე. ჩვენ დავადგენთ საარსებო მინიმუმის ახალ რეალურ ზღვარს. ახალი საწარმოების დაფინანსება და მშენებლობა, 1000 ქარხანა, ღირსეული დასაქმება ყველა შესაბამისად, უფასო ფული, ან იაფი ფული, სოფლის მეურნეობის აღორძინება და რომელი ერთი ჩამოვთვალო. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: მარჯობა შვილო.
1: მოგესალმებით.
0: ბედნიერი ვარო, ობიექტივი გვაქვს ჩვენი გული. დადი დავარანი გაგიზიარო.
1: მადლობთ.
0: იმ დღეს როცა ივანიშვილი მოვიდა ლენინის მოედანზე, მაშინ ლენინის მოედანზე ისეთი სიხარული ვიდეთ ამდენა ხალხი, გვიხაროდა ივანიშვილი, გვიხაროდა ის ლუდი გაშვებული ბურთები, სიხარული დაზღვარი არ ქონდა და რამე მიგეთ ბოლოში. დაზევაგდებით ნიშას თუ არესი გვექნებოდა. ნიჩას ხალხი ყველანი შეიყვანა პარლამენტში, თანამდებობები მისცეს და ეს პატრიოტი ხალხი დატოვეს, ასე ვთქვათ, კარებს გარეთ. ეხლა მე მინდა ვიმართო ყველა პარლამენტარს. ნუ ლაპარაკობთ ღარიბაშვილზე, ნუცდი პარლამენტარი, ნუცდი დიდა, ნუც პატარა. ღარიბაშვილის ცხრილი ჯობია ყველა პარლამენტარს, რომელიც მეგობრობდნენ, ერთად ქუჩამდენ. ეხლა ნახე გამოვიდნენ და თურმე ღარიბაშვილი ყოფილა ამომგდები და თვითონ პატიოსნები. მადლობა და ბუდიში, რომ ანებული გესაუბრეთ.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. რადგან თქვენ შეეხეთ, მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენს ერთ-ერთ ქვეკითხვას: რომელი პრემიერ-მინისტრი იყო შედარებით უკეთესი და რომელი შედარებით უარესი ამ წლების განმავლობაში? არაერთი პრემიერ-მინისტრი ვიხილეთ ჩვენ. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ?
0: გამარჯობა, ბატონო.
1: მოგესალმებით.
0: რა კაი, რა კაი. ხარბი არ ვარა, თქვენ ისეთი ძიძებული სახელი ხვიო. რა ვიცი, მე ხარბე. წესიერი კაცი ხარ, ჩამოყალიბებული ადამიანი ხარ.
1: მადლობა.
0: საბჭოთა წყობილება, ისე გადააგვარა ხალხი. რამდენი გეგულებას მორწმუნე ქრისტიანი საქართველოში. ურწმუნო კაცი, რას გაგიკეთებ?
1: კეთილი.
0: არის სულ 5%.

0: როგორ აფასებთ ამ 14 წელიწადს ქართული ოცნებისა?
1: ვერც დაწნებული გასახურდიას შემდეგ შეფასება კი არა. მე გეუბნები ბიზნეს რატომ არის არეული? ხრის არ რო იყოს გაკეთებული იქნება საქმე.
0: მადლობ ჩემო ბატონო. დაასრულეთ?
1: დაასრულებით. შევიძლია 1 საათი ვილაპარაკო. მაგრამ ერთი წარმოება რო უშენებია, ხალხმა რო იმუშაოს, თავის გამო იმუშაოს, ნორმალურად იცხოვროს, გარბის რო ყველა ქალაშერების რაზევად რა გაკეთ არაფერი. ვერასაც უყურებ ესე არაფერი საქართველოს სასიკეთო და ყველა მოდის ფავრობაში რომ ფული იშოვოს, გასუქდეს, შეთო კიდა მომკვარხარ.
0: მადლობ ჩემო ბატონო საერთვის. 2012 წელს ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ მეორე წელი საგრძნობლად უკეთესი იქნება, მესამე წელს კი ხალხი საკუთარ ჯიბეზე იგრძნობს სიკეთესო. კარგით, პირველი წელი, ორი წელი, სამი წელი სულ გვესმოდა, რომ ვაცალოთ ბატონო, ვაცალოთ. მერე გვესმოდა ის, რომ იცით რა, ბევრს აკეთებენ, მაგრამ პიარი არ უარგა ქართულოცნებასო. გავიდა ახლა 14 წელიწადი. პიარს რომ თავი დავანებოთ, ახალი ხელისუფლებაა და ვაცალოთ აი ამ არგუმენტებს რომ თავი დავანებოთ, აი ახლა დღევანდელი გადასახედიდან. იგრძენით საკუთარ ჯიბეზე კეთილდღეობა? კითხვას ვსვამ მე, არანაირი ვთქვათ რიტორიკა აქ არ არის. მხოლოდ კითხვას ვსვამ და გულწრფელად გვიპასუხეთ და კიდევ ერთ გთხოვთ მე, რომ ნუ გადავწუდებით შევარდნაძის დროს, ვიადგამსახურდიას დროს და გნებავთ ნურცა აკაშვილს ვახსენებთ. ჩვენ 14 წელზე ვისაუბროთ, რაც ჩვენი უახლესი ისტორიაა უკვე. როგორი იყო ეს 14 წელი? კარგი თუ ცუდი? და რატომ? რა არგუმენტებით შეაფასებდით? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა კიდე.
0: მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით. მე ვარ 80 წლის ქალბატონი. გასული ვიყავი და შემეშალა ავტობუსის ნომერი ხოროფ წერეთელზე.
0: დიახ.
2: და ჩაუხვია, უნდა გასულიყო სააკაძე. თქოვე, გამიჩერეთ. არც გამიჩერა, არც ყურადღება არ მომაქცი. გამიყვანა სააკაძის წინ, ის ჩამოვედი. წლის მოვედი სახლში. ეს ერთი. მეორე, სოფლის სასაფლაო გვაქვს. მეუღლის სასაფლაო გამიყიდეს, ვიღაც კერძო პირმა იყიდა გაფორმებული აქვს. არ ვიცი ასეთი რამე, ეს კანონია? რაღავ თქვა მეტი, ნახვამდის.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. ესმის ძალიან რთულია ცხოვრებაში ხშირად ასეთ უსამართლობებთან გამკლავება და უბრალოდ სისტემური ხასიათის არ უნდა იყოს ეს ყველა სფეროში და ყველგან უსამართლობა და განუკითხაობა. ან იქნება არც არის და მე ვხედავ ხშირად ბევრ პრობლემას და თქვენთან ურთიერთობის დროს ვისმენ ასეთ ამბებს. როდესაც თავისუფლების, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების დაცვის დაპირებით მოვიდა ხელისუფლება, შესრულდა ეს დღეს გვაქვს პოლიტიკური თავისუფლება, სამართლიანი სასამართლო, არჩევნები ობიექტური, ბიზნესი არის თუ არა თავისუფალი, ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში გრძნობენ თუ არა ამ თავისუფლებას, გნებავთ საჯარო სექტორში დასაქმებულები, რა სიტყვით ამ ყველაფერზე? ზარია, გამარჯობა. მოგესალმებით, გისმენთ.
3: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: ილი, ეს შეკითხვებაშიო.
0: მე ნუ დამისვამ შეკითხვას. გთხოვთ, თქვენი აზრი ბრძანა.
3: რაღაცა უნდა შეგეკითხო.
0: დიახ.
3: რამდენი სახადა, რამდენი გიშოვია შენი ცხოვრების მომენტი?
0: რამდენი მიშოვნია?
3: ხო.
0: რა გითხრათ, აბა?
3: რატომ მეკითხებით?
0: მე 37 წლის ვარ.
3: როცა როცა მოვიდა ივანიშვილი, მილიარდერი ხო იყო?
0: დიახ.
3: მოვიდა თუ არა? ماشي თვით ახლა მილიარდს ისე ვერ შევიდა. თავის ოფისში შევიდა, თუ შევიდა. იმიტომაა იმხები, 60 წლის კაცი ვარ და მე მილიონი არ მეცება მასო ჩემ ცხოვრებაში. რაც მუშაობ.
0: ეს?
3: მაგრამ როგორ მუშაობ კაცო? თავის ოფისში შევიდა მილიარდი.

0: გამომიდა ახლა და წასუკრავდიო. მე მაშინ თქვი, რომ მომდიოდა რომ მილიარდები რომ ის არაფერს გამოდგება. რა ვიგარიგო? იმიტომ დაგიქვი ესე გითხო.
1: გავიგე, მივხვდი, რასაც ამბობ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. უკ პასუხობთ 37 წლის ვარ. რამდენი მიშოვია, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, არც ბიზნესმენი ვარ და არც საბანკო ანგარიშზე მაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი თანხა, რომ პენსიას აღემატებოდეს და არც ხელფასი და არც არაფერი ამ ტელევიზიაში. მე რომ მქონდეს კარგი შემოსავალი, პირველ რიგში ობიექტივს დავეხმარებოდი, რომ ეს არხი გადარჩეს და ამ არხმა ფუნქციონირება შეძლოს და გააგრძელოს. კომუნალურებს ვერ იხდის ახლა დღეს ეს არხი, რომ იცოდეთ. და გათიშულია ბუნებრივი აირის მიწოდება ტელევიზიისთვის, რომელსაც უკვე ამინდები ბუჭდება და არც გათბობა ექნება და არც ცხელი წყალი. ნუ რას ვიზამთ, გავუძლებთ, სანამდეც გავუძლებთ, მზად ვართ ვიბრძოლოთ და ვიმოქმედოთ თქვენთან ერთად. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ეხლა ძინა გამოსულა ძინას მილიარდებზე.
1: ხო,
2: დიახ. ეს საფასოს ისის. მაგრამ მე შევა მაინც არალი გადაწყვეტილი სწორეს და თუ ისინას ვილიარდები
1: ამ შოუში. იცით რა, მე ხონა მაქვს რომ ბიძინა ივანიშვილის ქონებაზე ნუ ვისაუბრებთ. ეს მისი პირადი
2: საქმე.
1: ჩვენ ქვეყანაზე ვისაუბროთ.
2: მაგაშიც ვიცი რა, აი რა, ამიტომ არალი
1: გეთანხმები, მე არ ვსაუბრობ ამაზე, არ მიხსენები არასდროს.
2: ჩვენ რა შევაკეთეთ? აი, როდესაც რამე აქცია, რამე ის გამოსვლა, ხო? აი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამაში მოუცვლელი და

0: ბრალს, ხო? აი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამაში მოუშველი და განადგურდა. ეს უფრო არა ისეთი ისიშება, პროტესტი თუ ვიდრე ვიღაცამ რაღაცები მისთვალოთ, ვინც რა უშოვია სადიშომად. არასორი ისება. უმთა. ჩვენ რა გწუა? აი, მაგალითად, მე მაგას ოპოზიციას სულ მაგას უწუნი. აა, ხო. ბიჭო, არის რაღაცა უამრავი რაღაცა მოხდა ამ მოკლე ხანში, უარავი საწივარი გამოვიდა ხალხში. აა, უამრავი ჩამოვიდა უაქსო პარლამენტის წინ იყო ნაიჭიათრიდან იყო ჩამოსულები. ხო, აი ზოგმა პირი ამოიწერა, ზოგმა რაღაცა რო, აი ჩვენ დავრჩიშო რამოდენიმე ოჯახი რო, აი მაგარ უკავიდა. არც ერთი ოპოზიციის პარტი არ გამოსულა ამაზე მკვეთრად და ასეთ მსგავს საკითხზე და ოპოზიციური მხარეს არ დაუფიქსირებია, რომ აი სულ 40 კაცი ჩამოსული რა, 40 ოჯახი რა. თუ ჩვენ 40 ადამიანის საქმეს არ გავიზიარებთ, მილიონისაც გავიზიარებთ, ანტი ერთი. ერთი კაცი აი როგორ არის ისება, ჩემი
1: თავი მინდა გითხრათ რომ
0: აი ესეთი ის არ არის რა,
1: ესეთი სამოქალაქო სოლიდარობა, პარტიების მხრიდან სოლიდარობა ასეთ საკითხებზე უმეტესწილად არ არის გეთანხმებით, თუმცა ჩვენი გუნდი ჭიათურელ მაღაროელებს ყოველთვის მხარს უჭერდა და გვერდში ედგა და აი ეს ტელევიზიის ეთერი მაშინაც აი რა პერიოდის თქვენ ახსენეთ ღია იყო ჭიათურელი მაღაროელებისთვის. დაასრულეთ ხოთ.
0: მაგრამ უფრო მეტი ის არის, მარტო ერთი ერთის ვერც ერთი ჩადა ვერც ეს პარტია ვერ გახდება ამათ ცოცა და
1: სხვანაირად ადგილი.
0: აი სამდენი საქართველოს აშენებული კორპუსები, ბეტონის ქალაქი, დღეს თბილისი დამახინჯებული. იმ ქალმა რო თქვა ეხლა საკლავი მომპარესო რა. ბევრი შემთხვევა ეგეს კორპუსები მიადგა და გამოუცხარეს. იქ სასაფლაოებს ძილი არის, ვინმე რამეს ამბობს.
1: დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. 2012 წლის 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, მერვე მოწვევის პარლამენტი შედგა, ნაციონალურმა მოძრაობამ აღიარა თავისი მარცხი და გადავიდა ოპოზიციაში, ხოლო ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ 14 წელიწადში რა გაკეთდა თქვენთვის? შესრულდა თუ არა დაპირებები, დაგიფასდათ თუ არა ის ბრძოლა, რომელიც 2012 წლამდე გასწიეთ ქართველმა ხალხმა სამართლიანი საქართველოს მისაღწევად, თავისუფალი საქართველოს მისაღწევად? ეს დღე 1 ოქტომბერი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ პირველად მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ მშვიდობიანად შეიცვალა ხელისუფლება არჩევნების გზით. მე სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ მჯერა, რომ მაშინ იმ არჩევნებში 40 და 41% აიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ მთელი გაყალბებების მიუხედავად. ქართველი ხალხი ნამდვილად ფეხზე დადგა მაშინ. დიდი რაოდენობა მივიდა ამ მომრჩევლის უზარმაზარი 2 მილიონზე მეტი მოქალაქე გამოცხადდა არჩევნებზე და მოხდა ეს ცვლილება. აი ასეთივე მუხტია საჭირო დღესაც. თუ ჩვენ გვინდა უკეთესობა და ცვლილება, ყველანი უნდა ავდგეთ და მივიდეთ არჩევნებზე და სამართლიანი არჩევანი გავაკეთოთ უნდა ოღონდ ალბათ. ეს ჩემი აზრი, გაგიზიარეთ. როგორ აფასებთ ამ 14 წელიწადს? რა იყო მთავარი პოზიტივი, რა იყო მთავარი შეცდომები? გისმენთ?
2: მე მოკლედ საშინელი გაჭირება, აი მეკლა შეიძლება. არანაირი იმედიც არ აჩანს, აი ეს არის საშინელება რა.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. ხაზგასმით უნდა ვთქვათ ჩვენ, რომ იმედი არასდროს არ გამოჩნდება თავისით. დღეს ისეთი მდგომარეობა, რაც ხოთაშორის სააკაშვილის დროსაც ასე იყო, 2007 წელს ოპოზიციას როგორ ექცეოდნენ, ისე სახავდნენ ვითარებას 2008-შიც, 2012-შიც, რომ აი დღევანდელი ხელისუფლების გარდა სხვას არავის არ შეუძლია ქვეყნის მართვაო, გვეუბნებოდნენ ჩვენ ვართ კარგები მხოლოდ და სხვები, ოპოზიცია არ არსებობს ამ ქვეყანაშიო. თუ კარგად დავინახავთ, შევამჩნევთ და ერთიანი ვიქნებით ამ შემჩნევის დროს, ჩვენ შეგვიძლია შედარებით უკეთესი პარტიები წინ წამოვწიოთ, გავაძლიეროთ, ოპოზიციაში მიუშვათ, ჩავაბაროთ რაღაც ბერკეტი, ოპოზიციაში მიუშვათ, თავიდან შემდეგ უკვე მთავრობაშიც შეუშვათ. ჩვენ თვითონ არ გვინდა არაფრის დანახვა. აი დინება რომ მიდის, ასე უყურებთ ყველაფერს. წავიდეს თავისით რა, თავისით მოხდეს. და ამ დროს წმინდანის გამოჩენას ველოდებით და არ გამოჩნდება ეს წმინდანი ქართულ პოლიტიკაში. ვინც ვართ ამ ქვეყანაში, ვინც ვცხოვრობთ, ის ვართ ჟურნალისტებით, ხალხით, პოლიტიკოსებით, ვინც ყველანი, ვინც ვართ.

0: ამაზე უკეთესია ხალხი არ გაჩნდება აქ. და ამიტომ ვინც ვართ იმათ შორის რაღაცა დავფიქრდეთ და შედარებით უკეთეს დაუჭიროთ მხარი. რა გახდა ეს, რომ მარტო ტელევიზორში სახელისუფლებო პროპაგანდას უჯერებთ, რომ ქვეყანა თურმე ყვავის, თურმე სხვა არავინ არ არის, ვინც შეცვლის ამ მართველ გუნდს, თურმე ირაკლი კობახიძეზე უკეთესი კაცი არ არსებობს საქართველოში, რომ ქვეყნის მართვა ჩაიბაროს. შალვა პაპუაშვილზე უკეთესი პარლამენტის თავმჯდომარე ვერ მოიძებნება ასეთ ერში, ასეთ მწოდნე პატრიოტ ეროვნულ განათლებულ ერში არ გყავს თურმე სხვა ხალხი? გყავს. როგორ არ გყავს? თავარია შევამჩნიოთ. ბოდიში გამიგრძელდა სიტყვა, ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: 14 წელი ეს ცოტა არ არის.
0: ნამდვილად.
1: დაუგვიოთაბა თუ რამე გაკეთდა. არაფერი კარგი არ გაკეთებულა. აბა თუ დავასახელებთ რაიმეს, ნიშნობს რომ გაკეთდა. არავითარი რამე ქვეყნის და ხალხის აკეთებულ არ გაკეთებულა და ეს ხალხი კაცო ბოდიშ შეიძლება ზოგიერთი გაგეშდა ყველაფერი ეჭვება ერთი რომ გამოვიდა ხალხი ამათი რა სამომიჯო რა სანახა ნუ თუ ვერ იხედები თვალებში და ყუმში არ გესმის რომ თუ უყურებ ობიექტებს რომელიც შეიძლება პატრიოტთა ერთობის ლიდერებს ამას სხვა შეადარე აბა შეადარე ახოთაც ვერ მივლენ. ესე ის საძებარია, ხო, ვის უნდა მივცე, ხო? ვის უნდა მივცე და შეიძლება სრულებ უნდა დარგეს საჭი.
0: კაი,
1: ახლა ერთი კიდევ. გარეჯი ხო გაყიდეს. საყდრის იყო აგუფეთქეს. ასე რომ, სადმიდის ეს ოქრო საყდრისიდან? მეტამიშოდე თუ რო იქ მაცხოვრებელი ხალხი მაინც თუ რაღაც კარგად ცხოვრობს, თუ მაინც თუ მეემატათ, რამე
0: ცხოვრების პირობებს. ცხადია არაფერი.
1: ასე რომ ცუდის მეტი არაფერი არ გაკეთებულა. გაითვალისწინეთ 14 წელი. 14 წელი ბიჭო.
0: ჰა? უდიდესი დროა, ძალიან დიდი დროა. ბავშვები ვინც 3-4 წლის იყვნენ, ისინი უკვე სრულწლოვანი ხდებიან, გახდნენ, ხდებიან. შეიცვალა ძალიან თითქმის თაობა. საყდრისი ახსენეთ თქვენ და მე მახსოვს 2013 წელს, ხომ? როდესაც საყდრისი ააფეთქეს, მაშინ გვეუბნებოდნენ, რომ რა გინდა თუ თქვენო ეს თების გორა არისო, გროვა არისო, ქვები არისო, არაფერი აქ არ ხდებაო. და სამაგიეროდო ეკონომიკაში შემოვიდა, ფული შევგვექნება და ქვეყანა გაუმდიდრდებით ამითო. და ააფეთქეს საყდრისი, აი რა ვიგრძენით ჩვენ? თქვენ რა იგრძენით რიგით მამოქალაქემ ან მე ან ვინმე? იგრძენით არა. ახლა იგივეს გვეუბნებიან ამ არაბულ მშენებლობებზე, რომ ისტორიული ინვესტიციის წინააღმდეგი ხართო თქვენო, ბიუჯეტში ფული შემოვაო. აი ესეთივე ფული შემოვა ბიუჯეტში, როგორც საყდრისიდან შევიდა, რომ არავის არაფერი არ უგზნია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მოკლე ვიქნები ძალიან.
0: კი ბატონ.
2: ეკლესია და ეკლესიის მონი განადგურდა. შესაბამისად გამაერთიანებელი ძალა გამოეცხადა ქვეყანას. ეს როგორ მოხდა, რატო მოხდა, ისვის მოხდა? ნუ აღარ აქვს მნიშვნელობა. ანუ აქ არის პრობლემა. ემბონი მეტური ძალიან ცუდაა ესა.
0: მადლობთ ზარისთვის. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან დღეს 14 წელი შესრულდა. როგორ აფასებთ ამ პერიოდს? რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი? თავისუფალი ეთერია ნებისმიერ შეხედულებისთვის ღია ვართ ჩვენ. დაფასდა თუ არა ქართული ხალხის ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ და თავისუფალი საქართველოს მისაღებად? კოჰაბიტაცია იყო თუ არა გამართლებული? მივიღეთ თუ არა ჩვენ ის დემოკრატია, რომელთაც ევროპა უნდა გაგვეოცებინა? პოლიტიკური თავისუფლება, სასამართლო არჩევნები, ბიზნესი, ცხოვრების დონე არის თუ არა ისეთი, როგორიც უნდა იყოს? ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით, დიახ. აი
3: შემიძლია გამოვხსნა რაღაცა, ხო, არაფერი არ შეჩვენა, არაფერი არ უკეთებს, ეს არაფერი არ გაკეთებულა, რა თქმა უნდა, მე ვეთანხმები. მაგრამ მარტო ამ მთავრობის კი არა. რა კომუნისტები, წავიდეთ

0: ყველაფერი, ყველაფერი, ყველაფერი. არა, არ გამიწეულა, ნუჩი, რა შეიძლება, აი ეს კარგი. და კაცი ნება, მაგრამ ხან ფასმო, მოვატე მო, როგორი უნდა უმასონ, მე მაინტერესებს. რატო ფასები არ აწოდება? წელს აწოდება, არ აღარ ფასები არ დაგვერებია. არ გამიწეულს ჩვენ. ჩვენ ვაჭრებს შემოსავლი, ჩვენ გვაქვს შენახვა, ეს სამადი ჯამე, ჩვენ ისეთ არაფერს ხომ ეს საფერე მოიწონეს. ხო, ხო, ხო, ის საფერეა, ცხოვრების საფერეა. ხოდა მე ნამდვილად ისე ვიმ ძერდოს, ისე იმუშავე კარგი არაფერი არ მინახავს. მე დავნახავ, შენობებს და შენობა, ასენი მე შენობებს ძინებს, ისეთ მიმართები ხო. ჩვენი
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარესთვის 557 98 95 88. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან დღეს 14 წელი შესრულდა. როგორ აფასებთ ამ პერიოდს? შესრულდა თუ არა დაპირებები აგრეთვე, რაც იყო მთავარი სათქმელი ქართული ოცნებისა, როდესაც წინა საარჩევნო კამპანიას მართავდა 2012 წელს, 2011-ში გნებავთ. სხვათა შორის აქ არ შეიძლება არ აღინიშნოს ხელისუფლების სვლილების საქმეში ობიექტივის და ამ გუნდის წინააღმდეგობის მოძრაობის როლი. რომ არა ყველასი ერთად ბრძოლა ქართული ოცნების, მანამდე გაერთიანებული ოპოზიციის და კიდევ ბევრი პარტია და ბევრი ადამიანი იყო ამაში ჩართული. 2011 წელს გამოჩენილი კოალიცია ქართული ოცნება ვერაფერს შეძლებდა. ჩვენ მომზადებული გარემო შევთავაზეთ უკვე ქართულ ოცნებას. ჩვენი ბრძოლით, ვინც 2011 წლამდეც აქტიურ ბრძოლაში ვიყავით. შემდეგ მოვიდნენ ჩვენი ბრძოლის შედეგზე და არიან ხელისუფლებაში, იყვნენ კი ბატონო, მაგრამ თავისუფლება თუ მოგცეს, რისთვისაც თავს წირავდით ჩვენ. ობიექტივის გუნდის მიერ მოპოვებული პატიმართა წამების კადრები, რამაც გადაარჩინა ათასობით პატიმარი ფიზიკურად გადაარჩინა წამებას და სიკვდილს და გაათავისუფლა პატიმრები ამ კადრებმა და შეცვალა ის ბოროტი რეჟიმი, მაგრამ საკითხავი ის არის, დღეს რა მივიღეთ? ხშირად მე მითქვამს, რომ დღესაც არ არის სიკეთე, დღესაც ბოროტება არაერთი მიმართულებით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: 2012 წელს რაასაც შეპირდო ხალხს, თითქოს არაფერი არ გაუკეთებია. ანუ ისეთი ძალადობა აღარ არის, თითქოს ციხეებში, მაგრამ აი პროგრამაში რა წერა ოცლება. რასფეროებში და განვითარებული იყო ეკონომიკაში რა უნდა გაეკეთებინა, სოფლის მეურნეობაში რა უნდა გაეკეთებინა, განათლებაში რა უნდა, თავდაცვის მართულობით რა უნდა, არაფერი თითქმის არ გაუკეთებია. ერთი რაც მე რასაც ხედავ, აშენეს კორპუსები, ჩააბეტონეს ორი ქალაქი, ბათუმი და თბილისი, შემოიყვანეს უცხოელები, მყიდიან ბიზნესს, დეველოპერები არიან დაბიძრებულები, მათთან ერთად ხელისუფლებასთან შეწყვილი ჯგუფები. აი ეს ხდება და აი სინგაპურიზაცია, რაც ააკასული დროს იყო ეს პოპულარული თემა, ლაზიკამ დაავაშენო იმას თქვა და ესეთი არაბულ ქალაქებს დაშენებენ და რეალურად, აი რომ ვთქვათ, ამ 14 წლის განმავლობაში მე ვერაფერს ვერ ვხედ ხელშესახებ. აი რო თქვა, რომ აი ეს რაღაცა ძალიან დიდ წარმატებას იახტიეს როგორიმე.
1: არ გახსენდებათ ხომ? აი მეც ვერ ვიხსენებ ასეთ სამწუხაროდ, მინდა რომ გამახსენდეს, მაგრამ ვერ ვიხსენებ. აი ესეთ შტამბეჭდავს.
2: კორპუსები აშენებს, შემოიყვანეს უცხოელები, ეხლა ამბობენ კიდევ და აშენებს. აი როგორც ის ამბობდა, რომ სიგაპურიზაციაო, სადაში ვაზიკაო და ავაშენო დანაკლიაშიო, ეხლა ალბათ აიწეხეს ეს ორი ქალაქი კრწარიშსა და გოდიოში და აი ეს პროგრამა რაც მასში იყო ჩადებული იგივე გრძელდება.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის და ყველა სარგულისმო, მაგრამ საზოგადოების პასიურობა ახალისებს ყოველთვის ასეთ პროცესებს, რაზეც ვსაუბრობთ და უკეთესობას იმიტომ ვერ ვიღებთ, რომ ჩვენ ვართ პასიური და ესეც გამოს

სასწორებელია მარტო ხელისუფლებებისკენ საყვედური და თითის გაშვერა არ კმარა. ჩვენც რაღაც უნდა გავაკეთოთ და ჩვენი როლი, პირადად ჩვენი როლი უნდა შევიგრძნოთ საკუთარი ქვეყნის წინაშე. და პირველ რიგში ის მაინც უნდა გავაკეთოთ, რომ როდესაც სამშობლო სჭირდება, აქციაზე გავიდეთ და არჩევნებზე მივიდეთ და იმ არჩევნებზე ღირსეული პარტია შემოხაზოთ. დღეს ამით ვასრულებთ ინტერაქტივს, ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ გვიყურებდით, გვისმენდით და გვირეკავდით.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli, ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.

შე როგორ უკრავ და მე არ მასწავლი? უნდა მასწავო. ძალიან მიყვარს მე პიანინოზე დაკვრა. სად არის აქ ფორტე და სად არის პიანო? ამის გარეშე როგორ ცხოვრობდი? მუსიკის გარეშე როგორ ვძლებდი? გადაწყვეტილია ვსწავლობ. ახლა ცნობილი გავხდები. რად მინდა გამები? ისე ეს მშვენივრად დავუკრავ. და ეს მუდამ ჟღერდეს მუსიკა. თავადია თავი კარგად მოვხაროთ მაყურებელს. რად მინდა გამები?

ცნობილობამდე კიდევ რამდენი დამჩა. Марш асе საინტერესო სადაიმალენ მუსიკები ვიწყებთ გამოძიებას 1 2 3 4 5 მოთმინებო ჩემთან მოდით მიკროფონში ვაცხადებ მაშედათვი აცხადეთ ნახეთ მარტივია ყველაფერი ახლა კი შემოგძებნე.

Oh.

Ha ha ha.

Yeah.

Wow! Pam pam pam pam pam.

Hey.

0: ნანა.
1: Ha ha ha.

დღეს 16 მარტს დიდმარხვის 18 დღეს აგრძალულია ხორცი, თევზი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამეთა ევტროპიოსის, კლეონიკეს, ბასილისკოს, ღირსი პიამაკალწულის, წმინდანთა ზენონის, ზოილეს, ღვთელმოწამე ხუცის, თეოდორეტი ანტიოქიელის ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ საქართველოს კათოლიკოსის იოანე მეოთხე ოქროპირის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ქალწულ მოწამე ალექსანდრა ალექსანდრიელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ვოლოგამსკის ღვთისმშობლის ხატის, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა ღვთისმოწამე მართას და მოწამე მიქაელის ხსენებას. საფრანგეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთში 9 მილიონზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს საფრანგეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ 6 საუკუნის წმინდანის კალუპან ოვერნელის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში 350,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ უელსის ფარველ წმინდა მღვდელმთავარ თავითის დედის წმინდა ნონა ვალიელის და 6 საუკუნის ბრეტონელი იღუმენის ხირსი ვინვალოს ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

ხელმოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ვაჟობ შაველას შვილის გულქან რაზიკაშვილის მოგონებებიდან. ჩასულა მამა ქალაქში, სმია თავისი დაბღეძილი ჩოხა. გაულია ჩემს ბიძასთან, სანდროსთან სტუმრად ვერაზე, სადაც სხვა პოეტები ქეიფობდნენ. მისალმებია მამა, იმათ გამოუხედავთ, უნახავთ ეს დაბღეძილ ჩოხიანი კაცი. დიდად არავის არაფერი უთქვამს მამასთვის. მამა შესულა სანდროსთან, დაუბანია, მოწესრიგებულა, ბიძიას ახალი ჩოხა ჩაუცვამს და გამოსულა. საქმეზე მიდიოდა თურმე, რაღაც ჰქონია დასაბეჭდი. მოქეიფეებთან რომ ჩამოუვლია, ვაჟა შემობრძანდიო, ძალით შეუყვანიათ მამა და მიუწვდენიათ ღვინიანი ჭიქა. ვაჟას სადღეგრძელო უთქვამს და ჩოხის მასრებზე დაუსხამს ღვინო. რა ხენიო გაგკვირვებიათ. წეღან აქეთ არ გამოვიარე, რომ ვერ შემამჩნიეთ. თქვენ ახლა ამ ჩოხას დაუძახეთ და ამ ძონძებს ეცით პატივი. და ეხ ვინოც ამან დალიოსო. გამოსულა და წასულა. ეთიოპიის იმპერატორ მენელიკ მეორეს, რომელიც ქვეყანას 1899-1913 წლებში მართავდა, ისე მოეწონა ახალი გამოგონება ელექტრონული სკამი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 3 ეგზემპლარი შეუკვეთა. თუმცა დანიშნულების ამებრ ვერც ერთი ვერ გამოიყენა. იცით რატომ ვერ შეძლო ეს? ერთი უბრალო მიზეზის გამო. იმ დროს ეთიოპიაში ელექტროენერგია საერთოდ არ იყო. ავსტრალიის სახელმწიფო გერბზე გამოხატულია კენგურუ ემუ. ეს არა იმიტომ, რომ ამ კონტინენტის ენდემური ცხოველია, არამედ იმიტომ, რომ მას მხოლოდ წინ შეუძლია სიარული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ტყვია გაუმტარი ჟილეტი და ლაზერული პრინტერი ქალმა გამოიგონა. ეს იყო ამერიკელი ქიმიკოსი სტეფანი კვოლეკი, რომელმაც ფოლადზე 5-ჯერ უფრო მყარი ნივთიერება გამოიგონა, რომელსაც კევლარი ეწოდა. თავდაპირველად ამ ნივთიერებას ავტომობილების საბურავების წარმოებაში, შემდეგ კი გემთმშენებლობაში იყენებდნენ. ამსტერდამში ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა ვინმე მეეტლის მინხერ ტრიპის სახლი. საქმე ის გახლავთ, რომ მინხერმა ერთხელ პატრონს თავისი სურვილი გაუმხილა. მას სურდა, რომ მისი სასახლის კარისხელა სახლი მაინც ჰქონოდა. პატრონმა ეს სურვილი შეუსრულა. საზომად კი ყველაზე პატარა კარია იყო. მსოფლიოში ეს ყველაზე ვიწრო სახლია. ფლორიდის ქალაქ სარასოტაში ტურისტებს ჰემინგუეისთან დაკავშირებულ ორ მემორიალურ ადგილს აჩვენებენ. ერთი არის რესტორანი, სადაც ნასვამმა მწერალმა დებოში მოაწყო და ჭაღი ჩამოაგდო, მეორე კი საავადმყოფო, სადაც ის ჭაღის თავში დაცემის შემდეგ მოხვდა. 1922 წლის 2 მაისს ამერიკული მიუზიკლის ისტორიაში პულიცერის პრემიით დაჯილდოვდა ჯორჯ გერშვინის სპექტაკლი „შენზე მღერი“. თუმცა დაჯილდოების ვერდიქტში კომპოზიტორის გვარი მოხსენიებული არ იყო, რადგან ეს პრემია მუსიკოსებს არ ენიჭება. სან-მარინოს მკვიდრი ამაყობენ თავიანთი ძველი და კეთილშობილური წარმოშობით. მათ ოფიციალურ დოკუმენტებშიც კი აქვთ ჩაწერილი წოდება „მისი უბრწყინვალესობა“. იტალიაში ფეხბურთის გულშემატკივრებს ტიფოზებს ეძახიან. ბრაზილიაში ინჩოებს. ჩილეში აფისიონადოებს. ურუგვაიში ტორსიდორესებს. გაგიკვირდებათ, მაგრამ 19 საუკუნის ბოლოს გამოშვებულ პეჟოს ავტომობილებს ძაღლის მოსაგერიებლად მათრახი მოჰყვებოდა. 1905 წელს გამოშვებულ ახალი ფირმის მანქანას უხმაურო მოძრაობისა და ვერცხლისფერი შეფერილობის გამო ვერცხლისფერი მოჩვენება დაარქვეს. ეს ავტომობილი Rolls-Royce იყო. ადამიანს ზედა ქუთუთოზე დაახლოებით 150-200 წამწამი აქვს, ქვედაზე კი 50-100. აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული საშუალოდ 150 დღეძლებს. ქალაქი სტოკჰოლმი დაგეგმილია ისე, რომ ტერიტორიის 1/3 მწვანე საფარია. 1/3 წყალი იკავებს, ხოლო 1/3-ზე დაწესებულებები, ოფისები და საცხოვრებელი სახლებია განლაგებული. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამერიკელი მომღერლისა და მსახიობის ელვის პრესლის თმის ბუნებრივი ფერი ქერა იყო. მან თმები უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის დროს შეიღება. დიდი ხნის განმავლობაში მისი თმა ყველას შავი ეგონა, სინამდვილეში კი ეს მხოლოდ საღებავი იყო. აღსანიშნავია, რომ ელვის პრესლს ხშირად როკ-ენ-როლის მეფედ მოიხსენიებენ. ყველასთვის საყვარელი ცნობილი კომიკოსი რობ რიგლი სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე ამერიკის საზღვაო ქვეით ჯარში მსახურობდა. აღსანიშნავია, რომ იგი გაგზავნილი იყო კოსოვოში, ლიბიასა და ავღანეთში. მას ლეიტენანტი კოლონელის წოდება

ბაც კი აქვს მინიჭებული. ყველასათვის საყვარელი პერსონაჟის ინდიანა ჯონსის როლის შემსრულებელი ჰარისონ ფორდი 95 წლის ასაკში ფრენსის ფორდ კოპოლასთან კაბინეტში შესვლისას კარებში შეხვდა სტუდიის ხელმძღვანელს და ახალი ფილმისათვის მსახიობების კასტინგის ჯგუფის თავმჯდომარეს, რომელმაც ფორდს მამაკაცის როლისთვის განკუთვნილი ტექსტის წაკითხვა სთხოვა. სწორედ ეს მომენტი აღმოჩნდა ჰარისონისთვის გადამწყვეტი. ეს ფილმი იყო ვარსკვლავური ომები. როგორც ჩანს, ფორდი საჭირო დროს საჭირო ადგილას აღმოჩნდა, რადგან ამ დღის შემდეგ მისი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. ცნობილმა როკერმა დევიდ ბოუიმ 15 წლის ასაკში გოგოს გამოიჩხუბა, რის შედეგადაც მას სამუდამოდ გაუფართოვდა ერთი თვალის გუგა. ვანჯელის ელექტრომუსიკის ერთ-ერთ პიონერს არაერთი ცნობილი საუნდტრეკი ეკუთვნის და დაწერილი მუსიკისთვის ასევე არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული. ამაში უცნაური არაფერი იქნებოდა, რომ არა ერთი ფაქტი: მან მუსიკის არც ერთი ნოტის წაკითხვა არ იცის. ახალგაზრდა ბილ გეიტს სკოლაში ისეთი პროგრამის კოდის დაწერა დაავალეს, რომელიც მოსწავლეებს კლასებში გადაანაწილებდა. ანუ პროგრამას შემთხვევითობის წესით უნდა აერჩია, თუ რომელი მოსწავლე რომელ კლასში მოხვდებოდა. რა ქნა ბილ გეიტსმა? გაგეცინებათ, მაგრამ მან პროგრამის ისეთი კოდი დაწერა, რომ თვითონ გოგონებიც სავსე კლასში მოხვედრილიყო. დღეს აზიაში, კერძოდ მაკაოში ვიმოგზაურებთ. 400 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მაკაოს პორტუგალიის კოლონიის სტატუსი ჰქონდა და მხოლოდ 1999 წელს დაუბრუნდა ჩინეთს. ამან თავისი კვალი დაამჩნია ზღვისპირა რეგიონის ცხოვრების წესსა და არქიტექტურას. აქ ევროპული და აზიური ენები, რელიგიები და კულტურული ტრადიციები ჰარმონიულად თანაარსებობენ. მაკაოში ქრისტიანული კულტურის ძეგლების მეზობლად უძველეს ჩინურ ტაძრებს იხილავთ. მაკაოს მთელი ისტორიული ცენტრი აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ინტეგრაციის ცოცხალი მაგალითია და იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? ისტორიული მაკაოს გულის სენადოს მოედანია. ქალაქში ნებისმიერი მოგზაურობა აქედან იწყება. აქ არის ძირითადი ობიექტები: შადრევნები, მოპირკეთებული ფანჩატურები, მწვანე ხეივნები, კაფეები და მაღაზიები. სენადოს მოედანზე იხილავთ კოლონიური ეპოქის შესანიშნავ შენობებს, რომლებიც მაკაოს მულტიკულტურულ ხასიათს გამოხატავენ. აქ უამრავი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობაა. ამ ადგილას ხშირად იმართება ეროვნული სადღესასწაულო ღონისძიებები, ბაზრობები და ფესტივალები. მაკაოს გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა წმინდა პავლეს ტაძრის ნანგრევებია. ოდესღაც აზიაში უდიდესი კათოლიკური ტაძრის ნაშთები მაკაოს მთავარ სიმბოლოდ მიიჩნევა. ამ ადგილზე ტურისტების ნაკადი არ წყდება. 1825 წლის ხანძრის შემდეგ მისგან მხოლოდ კედელი დარჩა. ის სკულპტურული კომპოზიციებით გაფორმებული ფასადის ერთი მხარეა, რომელთანაც ტურისტები დიდი კიბის მეშვეობით მიდიან. ყოფილი საკურთხევლის ადგილზე მიწისქვეშა სამლოცველო მდებარეობს, სადაც ქრისტიან მოწამეთა სიწმინდეებია შემონახული. იქვე გახსნილია საკრალური ხელოვნების მუზეუმი. მაკაოს მოქმედ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია წმინდა დომინიკის ეკლესია. ის მე-16 საუკუნის ბოლოს ესპანელმა ბერებმა ააშენეს. ძირითადი მასალა ხე იყო. მოგვიანებით 1828 წელს იგი ქვაში განაახლეს. ტაძარი ევროპული და ადგილობრივი დიზაინის გამოყენებით ბაროკო სტილშია ნაგები. ინტერიერი ნახატებით, ჩუქურთმებით, სარკეებით და ქანდაკებებით მდიდრულად არის მორთული. წმინდა დომინიკის ტაძრის სამრეკლო უძველესი ბრინჯაოს ზარებით არის ცნობილი. აქვე მუზეუმია გახსნილი, სადაც 300-მდე უნიკალური არტეფაქტი და რელიგიური ხელოვნების ნიმუში ინახება. ასევე გამორჩეულია პენიას ღვთისმშობლის კათოლიკური სამლოცველო. ის პენიას პატარა გორაზე დგას და ზღვას გადაჰყურებს. მისი დაარსების თარიღად 1622 წელი მიიჩნევა. იგი ავგუსტინელთა ორდენის ბრძანებით დადგეს. ნაგებობის არქიტექტურულ სტილში რომანული და გოთური ელემენტები ჭარბობს. მრავალჯერ გადაკეთების შემდეგ ტაძარს სამრეკლო ფლიუგერი და კიბე დაემატა. ეზოში ღვთისმშობლის ორი ქანდაკება დგას. აქვეა ბაღი შადრევნებით, დასასვენებელი ადგილი და სათამაშო მოედანი. ის საქორწილო ფოტოსესიებისთვის პოპულარული ადგილია. ბუდისტურ სამლოცველოებს, რაც შეეხება ამ აის ტაძარი, უნდა მოინახულოთ.
იგი მე

19 საუკუნეში მეზღვაურთა და მეთევზეთა მფარველის ქალღმერთ ამაის პატივსაცემად აღმართეს. ის პატარა კოშკებით, ჩინურ სტილშია ნაგები. ტაძარში რამდენიმე პავილიონი და სალოცავი დარბაზია. მის წინ მდებარე მოედანი პორტუგალიიდან ჩამოტანილი ფერადი რიყის ქვებით არის მოპირკეთებული, რომლებიც ტალღის ეფექტს ქმნიან. ტაძარში წირვა-ლოცვა დღემდე ტარდება. მაკაოს ისტორიულ ნაგებობებს შორის აღსანიშნავია ფორტ გუიას ციხესიმაგრე. იგი მე-17 საუკუნის დასაწყისში თავდაცვითი მიზნით აშენდა. აქ ციხის პარალელურად შენდებოდა სამლოცველო, რომელიც ფრესკებით არის ცნობილი. 1864 წელს აშენდა 15 მეტრიანი ევროპული სტილის შუქურა, რომელიც პირველი იყო ჩინეთის სანაპიროზე. მის ზედა ნაწილში არის სადამკვირვებლო სივრცე. ციხესიმაგრეში ასევე საზღვაო მუზეუმი მდებარეობს. მასთან მისვლა საბაგირო გზით არის შესაძლებელი. კიდევ ერთი გამორჩეული ციხესიმაგრე ფორტ მონტეა, რომელიც მე-17 საუკუნის დასაწყისში ზღვიდან თავდასხმებისგან დასაცავად აიგო. ის პორტუგალიის ხელისუფლებამ ეიზუიტების ორდენის მხარდაჭერით ააშენა. ციხესიმაგრე გორაკის მწვერვალზე მდებარეობს და ოთხკუთხა ფორმა აქვს. ყველა კუთხეში ბასტიონებია აღმართული. ციხესიმაგრის კედლებზე საბრძოლო ტექნიკასა და ზღვაზე გამავალ ქონგურებს იხილავთ. აქვე არის ჯარისკაცების ყაზარმები და უძველესი საბრძოლო იარაღის არსენალი. ფორტ მონტეს ტერიტორიაზე 1988 წელს მაკაოს მუზეუმი გაიხსნა. მანამდე ეს შენობა ამინდის სადგურის ფუნქციას ასრულებდა. საგამოფენო დარბაზები სამ დონეზე მდებარეობს: ორი მიწისქვეშა და ერთი მიწისზედა. მუზეუმის ექსპონატები მაკაოს ისტორიას, რეგიონის განვითარებაზე პორტუგალიელების გავლენას, ტრადიციებს, ხალხურ რეწვას, ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას და თანამედროვე ურბანული განვითარების თავისებურებებს ასახავს. ექსპონატებს შორის არის უძველესი სტამბა, ძველი ბარათები, ცნობილი ჩინური ჩრდილების თეატრის თოჯინები, ქანდაკებები და სხვა. მაკაოში თუ მოხვდებით, ტაიპას სახლ-მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ეს კომპლექსი 5 ვილისგან შედგება, რომლებიც პორტუგალიელ მაღალჩინოსნებს ეკუთვნით. ისინი 1900-იანი წლების დასაწყისში აშენდა. ინტერიერში ჩინური და პორტუგალიური სტილის კომბინაციას იხილავთ. დღეს სახლები საგამოფენო დარბაზებად გადაკეთდა, რომელშიც კერამიკის, ქანდაკების, ეროვნული კოსტუმების, ფოტოების, საყოფაცხოვრებო ნივთების და ნახატების კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი სახლი მიღებებზე, ბანკეტებზე და კულტურულ ღონისძიებებზეა გათვლილი. რეგიონის თანამედროვე ნაგებობებს შორის აღსანიშნავია მაკაოს კოშკი. იგი 2001 წელს გაიხსნა. ნაგებობის სიმაღლე 338 მეტრია და 61 სართულისგან შედგება. ეს არის უზარმაზარი კომპლექსი, რომელიც მაღაზიების, რესტორნების, კაფეების, საგამოფენო ცენტრების და კინოთეატრისგან შედგება. 233 მეტრის სიმაღლეზე სადამკვირვებლო მოედანია, რომელსაც მინის მოძრავი იატაკი აქვს. კოშკი გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი, როგორც ბანჯი ჯამპინგისთვის, ანუ თოკით ხტომისთვის ყველაზე მაღალი ადგილი. ექსტრემალური სპორტის მოყვარულთათვის აქ ასევე შესაძლებელია ცათამბჯენზე ცოცვა. მაკაოს დაწესებულებებს შორის აუცილებლად უნდა ვახსენოთ პანდების გიგანტური პავილიონი. ის სეაკ პაი ვანის პარკში მდებარეობს და 3000 კვადრატული მეტრი უკავია. პავილიონის ყველა შენობა ბუნებრივ ლანდშაფტში ორგანულად ჩდება. აქ არის პანდას ვოლიერები, საკვების მოსამზადებელი ოთახები, ვეტერინარის კაბინეტი და დიდი ეზო. სტუმრებს აქ შემოსვლა ორი გზით შეუძლიათ. თუ ამ საოცარი არსების სრულფასოვნად ხილვაქსურთ იმის გათვალისწინებით, რომ პანდას ძილი უყვარს, უმჯობესია პავილიონში დილით მოხვიდეთ. სეაკ პაივანის პარკში ასევე არის ვოლიერები, სხვა ცხოველებით, საჩუქრების მაღაზია, კაფე და საინფორმაციო ცენტრი. მაკაოში თუ მოხვდებით, მოცეკვავე წყლის სახლს უნდა ეწვიოთ. ეს საოცარი შოუ პროგრამაა. მისთვის აშენდა 2000 ადგილიანი დარბაზი არაჩვეულებრივი სცენით, რომელიც წარმოდგენის დროს უზარმაზარ აუზად იქცევა. შოუში მონაწილეობს 80 აკრობატი, 30 მყვინთავი და 150 ტექნიკოსი. ეს ფერადი დადგმაა, რომელიც ევროპულ და ჩინურ მოთხრობებზეა დაფუძნებული. ასევე აქ აკრობატულ და წყალქვეშა წარმოდგენებს, ცეკვებს, მოტოციკლის ექსტრემალურ ტრიუკებს, საოცარ სპეცეფექტებს და ანიმაციურ გრაფიკას იხილავთ. სოფლიოში ამ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სანახაობის შესაქმნელად 250 მილიონ დოლარზე მეტი თანხა დაიხარჯა. როდესაც მაკაოს საოცრებებით დატკვებით ადგილობრივი სამზარეულო არ უნდა დაგავიწყდეთ. მართალია, მულტიკულტურულმა

ყოფა ცხოვრებამ ამ ადგილზე დიდი გავლენა მოახდინა, თუმცა დღეს მაკაოში გამორჩეული ადგილი მაინც ჩინურ კულინარიას უკავია. რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საკვები ატრია, იგივე ლაფშაა. ეს კერძი მთელს მსოფლიოში უამრავი სხვადასხვა სახით გვხვდება, თუმცა ალბათ მისი მაკაოში გასინჯვაჯობს. ატრიის ძირითად სახეობებში ცომს ემატება ხორის ხორცი და სეზონური ბოსტნეული. ასევე ადგილობრივი მზარეულები სპეციალურ ჟაჯიანგის სოუსს იყენებენ. გამორჩეული კერძია ბარდის ღვეზელი, ასევე ინდაური ჩინურ კომბოსტოში. აღსანიშნავია, რომ ამ კომბოსტოსგან 100-ზე მეტი სახეობის კერძი მზადდება. სწრაფი კვების ობიექტებში უამრავი სახეობის ხორცსა და მათგან მომზადებული უგემრიელესი საკვების გასინჯვა შეძლებთ. გამორჩეული კერძია გუმბაო, რომელიც საქონლის ან ქათმის ხორცისგან მზადდება და უამრავი სხვადასხვა სანელებლებითა და ბრინჯითაა შეზავებული. ასევე ჩაშაო, რომლის მოსამზადებლადაც ღორის მუცლის ხორცს სოიო სოუსში, სანელებლებსა და სეზამის მარცვლებში ამარინადებენ. შემდეგ კი ნიორთან და მწვანე ხახვთან ერთად წვავენ. რაც შეეხება დესერტებს, უნდა გამოარჩიოთ შემწვარი დურიანი. ეს ეგზოტიკური ხილია, რომლის მოსამზადებლადაც ადგილობრივებს განსაკუთრებული მეთოდი აქვთ. ასევე საინტერესო შესახედაობის და გემრიელი ტკბილეულია დრაკონის წვერის კანფეტები. ის გარკვეულწილად ბამბის ნაყის მოგვაგონებს. ადგილობრივ დესერტებს შორის ასევე აღსანიშნავია ნუშის ჟელე, გოგრის ღვეზელი, ტკბილი ბრინჯის ბურთულების წვნიანი, წითელი ლობიოს ფუნთუშა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად მაკაოში მოგზაურობა.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებას, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით წამების ძალადობის არაადამიანური

ეროვნული მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეოკამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც კვარაცხელი არის კარანტინის კადრებში.

0: ზე მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მეებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დაწესებულებაში.
1: ეს ქალაქის და გამოუბანდეს. აი ეს ტიპიკები ვარო მაგე ოჯახის
2: მოგესალმებით, განვაგრძობთ ლეგენდარულ როკჯგუფ Black Sabbath-ზე საუბარს და მოგითხრობთ მათი მოღვაწეობის შესახებ 1991 წლებში. 1990 წლის იანვარში ბატლერი ბრუნდება ჯგუფში. ნიკოლსი კლავიშებზე გადადის, ხოლო ოზის ცვლის რონი ჯეიმს დიო Blackmore's Rainbow-დან. ახალი შემოქმედება Criteria Studios-ში ალბომის საბოტაჟის შემდეგ. ალბომის მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა შეერთებულ შტატებში. არტის 20-ში მოხვდა. ალბომი ჩაწერილია ჯონ ლენონის

0: ჰოლივუდის ვარსკვლავი მსახიობი და პროდიუსერი ჯენიფერ ენისტონი 1969 წლის 11 თებერვალს კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესის მახლობლად, შერმან ოქსში დაიბადა. ჯენიფერის მამა მსახიობი ჯონ ენისტონი ბერძნული წარმოშობისაა, ხოლო დედა ნენსი დოუ ინგლისურთან ერთად იტალიური, ირლანდიური, შოტლანდიური და ბერძნული წარმომავლობისაა. მსახიობს ორი ნახევარძმა ჰყავს, ჯონ მელიკი და ალექს ენისტონი. ბავშვობაში ჯენიფერი ნიუ-იორკში ვალდორფის სკოლაში სწავლობდა. სწორედ ამ სკოლაში გამოავლინა მან სამსახიობო ნიჭი და ხატვის შესაძლებლობები. ენისტონი მხოლოდ 9 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. მომავალი ვარსკვლავი საცხოვრებლად დედასთან დარჩა, თუმცა მსახიობ მამას ლოს-ანჯელესში ხშირად სტუმრობდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ ბავშვობაში დედა მას გარეგნობის გამო ხშირად აკრიტიკებდა. ამას გარდა ჟურნალ ინსტაილთან ინტერვიუში ჯენიფერმა აღნიშნა, რომ სკოლის პერიოდში მას ლამაზ გოგონად არ მიიჩნევდნენ და ხშირად ჩაგვრის მსხვერპლი იყო. 1987 წელს ჯენიფერმა სამსახიობო ხელოვნების დასაუფლებლად ნიუ-იორკში ლაგუარდიას სახელოვნებო სკოლაში ჩააბარა. სწავლის დამთავრების შემდეგ მსახიობი ბროდვეის რამდენიმე დადგმაში მონაწილეობის გარდა დამატებით შემოსავალს სატელეფონო მარკეტინგით და საკურიერო მომსახურებით იღებდა. თავდაპირველად ჯენიფერის მსახიობ მშობლებს არ უნდოდათ, რომ შვილიც ამ პროფესიას გაყოლოდა. ენისტონის მამას არ სურდა, რომ შვილს სამსახიობო კარიერის სირთულეები განეცადა და მოუწოდებდა ადვოკატი გამხდარიყო. მოგვიანებით, როგორც მსახიობმა აღნიშნა, მშობლების ამ პოზიციამ მას კიდევ უფრო მეტად უბიძგა, რომ მსახიობი გამხდარიყო. მალევე ჯენიფერ ენისტონი ჰოლივუდში გადავიდა, სადაც პირველი სატელევიზიო როლი 1990 წელს შესრულებულ მოლოიში და ფერის ბიულერში შეასრულა. დაწყებიდან მალევე ორივე სერიალი შეაჩერეს. ამას გარდა ჯენიფერმა როლი სატელევიზიო ფილმ „ბანაკი კუკამონგაში“ შეასრულა. რამდენიმე წარუმატებელი სატელევიზიო შოუს შემდეგ ენისტონი სამსახიობო კარიერის დასრულებაზე ფიქრობდა. დეპრესიაში მყოფი მსახიობი ლოს-ანჯელესში ბენზინგასამართ სადგურზე მყოფ ამერიკის ეროვნული სამაუწყებლო კომპანიის NBC Entertainment-ის ხელმძღვანელ უორენ ლიტფილდს შეხვდა და თავისი პრობლემების შესახებ მოუთხრო. უორენმა მსახიობი გაამხნევა და კარიერის გაგრძელება ურჩია. მოგვიანებით, რამდენიმე თვის შემდეგ კი უორენი მას ყველასათვის ცნობილ სატელევიზიო სერიალ „მეგობრებში“ როლის მიღებს ში დაეხმარა. როგორც ცნობილია, პროდიუსერს თავდაპირველად ჯენიფერისთვის სერიალში მონიკა გელერის პერსონაჟის როლის მიცემა სურდა, თუმცა მის შესაფერისად მსახიობი კორტნი კოქსი მიიჩნიეს. საბოლოოდ ჰოლივუდის ვარსკვლავს მეგობრებში ყველასათვის ცნობილი პერსონაჟის რეიჩელ გრინის როლი ერგო. ჯენიფერმა სერიალში შესრულებული როლი მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებელთა სიყვარული დაიმსახურა. მის მიერ განსახიერებული რეიჩელ გრინი ამერიკულ სატელევიზიო ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ქალ პერსონაჟად არის აღიარებული. მსახიობმა ამ როლისთვის არაერთ ჯილდოსთან ერთად ოქროს გლობუსი მიიღო. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის მიხედვით, ენისტონის სერიალის სხვა მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობ ქალებთან ერთად ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სატელევიზიო მსახიობი გახდა. სერიალის ბოლო სეზონში მისი ანაზღაურება თითოეული სერიისთვის $1,000,000 შეადგენდა. როგორც შემდგომ გახდა ცნობილი, თავდაპირველად სერიალში როლის შესასრულებლად აგენტმა მსახიობს მკაცრი პირობა წაუყენა. კერძოდ, ჯენიფერს წონაში 13 კილოგრამი უნდა დაეკლო. ამის გარდა მსახიობმა ისეთ ცნობილ ფილმებში ითამაშა, როგორიცაა „ყოვლისშემძლე ბრიუსი“, „აი პოლიც“, „ამბობენ“, „თავებზე მონადირე“, „თავი მოაჩვენე ჩემს მეუღლედ“, „ჩვენ მილერები ვართ“ და „იდუმანი მკვლელობა“. ენისტონის პირველი მეუღლე ჰოლივუდის ვარსკვლავი ბრედ პიტი იყო. წყვილმა 2000 წელს იქორწინა, თუმცა რამდენიმე წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ 2005 წელს განქორწინდნენ. ჯენიფერმა მეორედ 2015 წელს მსახიობ ჯასტინ ტერუზე იქორწინა, თუმცა წყვილი მალევე დაშორდა. სამსახიობო კარიერის გარდა ჰოლივუდის ვარსკვლავს წლების განმავლობაში არაერთი ცნობილი კომპანიის სარეკლამო რგოლში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მათ შორისაა ფრანგული კოსმეტიკური კომპანია ლორეალი და ემირატების ავიახაზები. მსახიობი ასევე საკუთარი სუნამოს ხაზის მფლობელია. ყველაფერთან ერთად ჯენიფერ ენისტონი ქველმოქმედიცაა. მაგალითად, 2017 წელს ვარსკვლავმა სტიქიით დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად წითელ ჯვარს $900,000,000 შესწირა. ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი არაერთი ჟურნალის მიერ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ქალად არის აღიარებული.
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა

0: დღეს წეროზე გიამბობთ. ამ ფრინველის სამშობლოდ ჩრდილოეთ ამერიკა მიიჩნევა. შემდეგ ისინი აზიის გავლით სხვა კონტინენტებზეც გავრცელდნენ. დღესდღეობით წეროები ანტარქტიდისა და სამხრეთ ამერიკის გარდა ყველგან ბინადრობენ. ის დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ბინადარია. ეს ფრინველი 60 მილიონი წლის წინ, ჯერ კიდევ დინოზავრების ეპოქაში გაჩნდა. არქეოლოგებმა ჩრდილოეთ ამერიკაში და აფრიკაში მცხოვრები უძველესი ადამიანების გამოქვაბულებში აღმოაჩინეს კლდეზე დახატული წეროები. მეცნიერები ამ ფრინველის 4 გვარსა და 15 სახეობას იცნობენ. ისინი საკმაოდ საინტერესო და პოპულარული არსებები არიან. ძირითადად მათი სახეობები ნაცრისფერი და თეთრია, მაგრამ წეროტურფა მათგან განსხვავებით მოლურჯო ნაცრისფერია. ფრინველის ნისკარტი შავი, ხოლო თავის ზედა ნაწილი მოწითალოა. ყველაზე გავრცელებული და შესწავლილი სახეობა რუხი წეროა. მიუხედავად ამისა, ის უმეტესი ქვეყნის წითელ წიგნშია შესული. მათ ამ ფრინველებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი ფრთები აქვთ, რომლის შლილი 200 სანტიმეტრს აღწევს. წეროებს ხეზე ვერასდროს ნახავთ. ისინი კომფორტის მოყვარული ფრინველები არიან და სხეული საგებულების გამო ტოტებზე ჯდომა არ გამოსდით. ეს არსებები ძირითადად ღია სივრცეებში ბუდობენ. საბინადროდ მტკნარი წყლის მიდამოებს, ჭალებს, დატბორილ მდელოებსა და ჭაობებს ამჯობინებენ. მხოლოდ ავსტრალიური წეროს ქვესახეობა ბინადრობს ზღვის მარილიანი წყლის მიდამოებში, ხოლო ვირგვინოსანი წერო მშრალ სტეპებში. ეს ფრინველი არისტოკრატიული სილამაზით გამოირჩევა. მისი სიამაყე გრძელი ფეხებია. წეროების სიმაღლე 90-დან 155 სანტიმეტრამდეა. მათი სხეულის აგებულება ძალიან მოხდენილია. კისრისა და ფეხების პროპორციები მთელ სხეულს სამ იდენტური ზომის ნაწილად ყოფს. რაც უფრო ახლოს ბინადრობს წეროს სახეობა წყალთან, მით უფრო გრძელი კისერი აქვს. გრძელი ფეხები ამ ფრინველს ჭაობიან ადგილებში გადაადგილებასა და ნადირობაში ეხმარება. ვირგვინოსანი წერო თავზე ოქროსფერი ბუმბულით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ფრინველად მიიჩნევა. ისინი აფრიკის სამხრეთ ნაწილში ბინადრობენ. ვირგვინოსანი წერო უგანდის გერბსა და დროშაზეც კია გამოსახული. წეროს 6 სახეობა სამყოფელს იშვიათად იცვლის. დანარჩენები ამინდის გაუარესებასთან ერთად თბილი ქვეყნებისკენ მიფრინავენ. ხშირად გადაფრენისას ეს არსებები ერთ ჯგუფად იკრებიან და სამკუთხა ფორმას იღებენ, რათა ჰაერის ნაკადის წინაღობა მარტივად გადალახონ. წეროების მიერ გამოცემული ხმა მუსიკალურ საკრავს მოგაგონებთ, ზოგიერთებისა კი ტაშს. წეროს სიცოცხლის ხანგრძლივობა სახეობებზეა დამოკიდებული. მათი უმეტესობა 25-დან 30 წლამდე ცოცხლობს, ტყვეობაში კიდევ უფრო მეტხანს. რეკორდული მაჩვენებელი იაპონურმა წერომ დააფიქსირა, რომელმაც 87 წელი იცოცხლა. წერო წმინდა ფრინველია ყველა ხალხისთვის, ვინც მასთან ახლოს ცხოვრობს. ჩინეთში ის სიბრძნის, პატივის, სილამაზის და დღეგრძელობის სიმბოლოა. ის ზეციური და მიწიერი სამყაროს შუამავლად მიიჩნეოდა. სხვადასხვა სახეობის წეროები ცალკეული ქვეყნების და რეგიონების წითელ წიგნში არიან შეტანილი. პოპულაციის შემცირების ძირითადი მიზეზი ბუნებრივი პირობების გაუარესება და შესაბამისად საკვების ნაკლებობაა.
1: ყველაზე საშიში დაავადებები. სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი კოეფიციენტი 50%-ზე მეტი შემჩნეულია ლასას სხელებისას. ამ ეპიდემიური ხასიათის დაავადებას იშვიათი აღმოსავლეთ აფრიკული ვირუსი იწვევს, რომელიც საბედისწერო იშვიათია.

1900 წლიდან მოყოლებული ქოლერამ ინდოეთში 20 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეპიდემიის დროს მკურნალობის გარეშე სიკვდილიანობა აქაც 50%-ზე მეტს აღწევს.

საბედნიეროდ იშვიათია ყვითელი ცხელებად. ეს ვირუსული დაავადება მოსკიტებს გადააქვთ და მისით დასნებოვნების შემთხვევაში სიკვდილიანობა 10-დან 90%-ს აღწევს.

საშიშ დაავადებათა რიცხვს ეკუთვნის მალარიაც. უფრო სწორად, მისი სამდღიანი ელვისებური ვარიანტი. ეს დაავადება ადამიანის ტვინზე მოქმედებს და კომას და ხშირად სიკვდილსაც კი იწვევს.

ყველაზე საზარელი ეპიდემია, შიცი, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი და ცოფი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დამანგრეველი ვირუსი. ეს ინფექციები ყველაზე საზარელ ეპიდემიებად ითვლება.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ტრამპლინიდან მხტომელ მოთხილამურეს. ჰარი ოლი არის ფინეთის სათხილამურო ჯამფერი, რომელიც 2002 წლიდან მსოფლიოს ჩემპიონატის დონეზე ასპარეზობდა. მას მოგებული აქვს 3 მსოფლიო, 4 ინდივიდუალური კონტინენტური თასი და ინდივიდუალური ვერცხლის მედალი 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე.

ნორიაკი კასაი 240 მეტრი. ნორიაკი კასაი იაპონელი სათხილამურო მწვრთნელია. მის კარიერულ მიღწევებში შედის ოქროს მედალი 1992 წლის სათხილამურო ფრენების მსოფლიო ჩემპიონატზე. 1999 წლის ნორდიული ტურნირის მოგება. 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ინდივიდუალური ვერცხლის მედალი და ორი ინდივიდუალური ბრინჯაოს მედალი. 2003 წლის სათხილამურო ჯამპინგის მსოფლიო ჩემპიონატზე.

Stefan Krafti, 124 მეტრი. Stefan Krafti, ავსტრალიელი სათხილამურო მხდომელი. ის არის სპორტის ამ სახეობაში ყველაზე წარმატებული თანამედროვე სპორტსმენი, რომელმაც სოფლიო ჩემპიონატზე მოიგო სათხილამურო სოფლიო თასის და სათხილამურო ფრენების სოფლიო თასის საერთო ტიტულები. Four Hills-ის ტურნირი და ორი ინდივიდუალური ოქროს მედალი.

ბოჯერ რომანოისი არის ნორვეგიის ყოფილი სათხილამურო ჯამფერი, რომელიც კონკურენციას უწევს 2001 წლიდან 2014 წლამდე მსოფლიო დონის წამყვან სპორტსმენებს. მის კარიერულ მაჩვენებელში შედის 8 ინდივიდუალური მსოფლიო თასის მოგება, 2 სათხილამურო ფრენის რეკორდი და გუნდური ბრინჯაოს მედალი 2006 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე.

მანუელ ფეტნერი, ავსტრიელი სათხილამურო მფრინავი. მან ობერსდორფში გამართულ მსოფლიო თასზე მესამე ადგილი დაიკავა. 2010 წლის 29 დეკემბერს მისი საუკეთესო გუნდის შედეგები მეორეა 2012 წლის 30 ნოემბერს კუასამოში, ხოლო პლანტიკაში სათხილამურო ფრენების ბორცვზე 2015 წლის 21 მარტს მან ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

ბრძოლა წესების გარეშე. კამერუსმენი გილბერტ ბარსის წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო იწყება ორთა ბრძოლა. უსმანი ბარნსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს კამარუ ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა ბარნსმა. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ კარგად იცავს თავს კამარუ. არაშოულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან, შემდეგ ჩაქუჩის დარტყმა და კინაღამ წამოეგო ბარნსის მახეზე კამარუ. ფეხით მუშაობს საკმაოდ კარგად ბარნსი. და პირი დარტყმა უსმანის შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

არაჩვეულებრივი ლეკიკი აკი პარტერში გადადის ორთაბრძოლა. კამარუ არაძლევს ბარნს ფეხზე ადგომის საშუალებას, ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს ამ უხერხული სიტუაციიდან თავს ბარნსი. აქტიურად მიდის ფეხით მუშაობა, უსლებში ურტყავს, ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ბარნსი და კამარუ დომინირებს მასზე. ფეხის კუნთებს უთიშავს, კიდევ ერთი ძლიერი დარტყმა მიიღო ბარნსმა და საკმაოდ უხერხულად, ძალიან მშვიდად და თვინიერად

კიდევ ერთი ლეკიკი, მარცხენა ფეხი შეიძლება ვთქვათ, რომ ბარს აღარც აქვს გათიშული აქვს. კუნთი ახლა კი დაიძრინა თავი და აქტიურად უტევს ბარსი უსმანს, მაგრამ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ისევ კამარუ უსმანი. პირდაპირი დარტყმა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან. უნდა ვთქვათ, რომ ფეხით მუშაობამ თავისი საქმე გააკეთა. კეთ გომაზე ეტყობა ბანს, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. კიდევ ერთი ლეკიკი. არაჩვეულებრივი დარტყმა კიდევ ერთი, აქ კი მუხლი ცდილობდა ბანსი კამარუსთვის შეტევას, მაგრამ კარგად დაიბლოკა კამარუ. აქ ცდილობდა კამარუ ბანსის დაჭერას, მაგრამ არ გამოვიდა.

გრძელდება დაპირისპირება ქალბატონებო და ბატონებო კამარუ უსმანი გილბერტ ბარნსის წინააღმდეგ. მესამე რაუნდი. კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტში არის გილბერტ ბარნსი. კიდევ აგრძელებს კამარუ დარტყმების სერიას, აუცილებლად უნდა ჩაერიოს საჯი და აი ისიც გამარჯვებულია კამარუ უსმანი.

კონორ მაგრეგორის საუკეთესო მომენტები. ალვარესი მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კარგა დაუყოლა მაგრეგორმა მეტოქეს და ნოკაუტი. ყოჩაღ მაგრეგორს. კარგი დარტყმების სერია და ალვარესი ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან მომაკვდინებელი დარტყმა მიიღო ალვარესმა, რასაც მან ვეღარ გაუძლო და ოქტაგონზე დაეცა. ეგ ამეორებით ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავდა მაგრეგორი ალვარესს.

კარგად მოძრაობს მაგრეგორი, იცილებს დარტყმებს. დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან, აპერკოტი, კიდევ ერთი დარტყმა, ნუ მარცხენათ იმუშაობს აშკარად კარგად ამორთა ბრძოლაში მაგრეგორი და გაიმარჯვა. გამარჯვებულია ისევ კონორ მაგრეგორი. აი გამეორებით ხედავთ თუ რამდენი აპერკოტი მიიღო მეტოქემ მაგრეგორისგან. შემდეგ კი უკვე პარტერში დაასრულა ორთაბრძოლა კონორმა.

კარგი დარტყმა მიიღო მაგრეგორმა, მაგრამ საპასუხოდ კონორიც არაჩვეულებრივ დარტყმებს თავაზობს. რამდენიმე ხელი, შემდეგ კი მუხლი. ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს მეტოქე თავს ამ მდგომარეობიდან. საკმაოდ კარგად უჭირავს კონორს მეტოქე და არაძლევს ამობრუნების საშუალებას. სიმე დარტყმები თავში. ახლა კი კორპუსში, პირდაპირ ღვიძლში მიიღო დარტყმა. აქ უნდა გააჩეროს ფსაჯმა უცლებლად, რამდენი უნდა ურტყას მაგრეგორმა, რომ გაჩერდეს ეს ორთაბრძოლა. და აი ისიც, როგორც იქნა ჩაერთო ფსაჯი და გამარჯვებულია კონორ მაგრეგორი. მაგრეგორი ოვაციებს და აბლოდისმენტებს ითხოვს, ამჯობად იმსახურებდა ის ამ ორთაბრძოლისთვის კარგ აბლოდისმენტებს.

შემდეგი ორთაბრძოლა ისევ აქტიურად გამოიყურება მაგგრეგორი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და უკვე ნოკაუტშია მეტოქე. პირდაპირ სახეში უტყავს მაგგრეგორი და აი ისიც გამარჯვებულია კონორი, ირლანდიელი მებრძოლი. შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ მაგგრეგორის ხალობით გახდა UFC ასეთი სანახაობრივი, კონორის ოქტაგონზე გამოჩენის შემდეგ არც თუ ისე დიდ დრო გავიდა, რაც მაყურებელი აქტიურად გულშემატკივრობს უკვე UFC-ს და კონორ მაგგრეგორს.

აკი პორიე მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მიიღო პორიემ სახეში, ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა კონორმა. ცდილობს ქვევიდან შეუტიოს პორიე მაგრეგორს, მაგრამ არ გამოდის.

აკი ნოკაუტი არაჩვეულებრივი ჩაქუშების დარტყმა და ორიე ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან. კიდევ კარგი ეს იდაპი არ მოხვდა ორიეს თავში, თორე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად რთული სათქმელია.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არა

ერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ,

დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე

0: დაგროვებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს ქალაქის და გამოუყანეს. აი ეს ძიძი ხელი. ვამბობარი ოჯახსთან და ბატონოს ჩანს, როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობას ჩემ საჯდომთან. ამ დროს მაჩვენებს, რომ თვითონ არ შარვა ჩახდი. მაგრამ ძიძია შეგონილი. ამაზე მე კაცი რა უნდა

აშკარულობის ახმარდაცვა მაგარია. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველა. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის

0: წარმოგიდგენ აქ უყოლი გამომავალი ესე სუიციდის დეპარტამენტი ამის მე უყოლი ამერაში რატო გამომავალსა თავს ხრიზის ახალო დამცვის აპარატს წარმოგიდგენ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძაას თუ ხრას ხმას რატოა რატო არიდება რესტავრაციაში ხმა მოხდეს ქაქავს და ასე შემდეგ შეიძლება ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიციდი ტელეფონ გუნდა იმიტომ ისევის ბადრაგები ბატონოსაფე როგორია აღარავარი ხიმრო და ხოლო ხიმრო ხოლო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამეყვანს მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაუეთეთ ბადრაგი გოდის რომელიც რეზინის შეთანხმების
2: პროცესის
1: ის ის რეზინის შეთანხმების რომელიც ხსნას

მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩემს ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 1 ოქტომბერი და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ისევ უცვლელია გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს იქნება რიგით 39 გადაცემა და ახალ სეზონზე რიგით მესამე გადაცემა. ახლა უკვე შევდივართ იმ ფაზაში, ძალიან ჩქარობს ხელისუფლება, რომ სასწრაფოდ დამტკიცოს კანონთა, ასე ვთქვათ, კოდექსი, როგორც გასულ სასწავლო წელს გვამცნეს. ყველა კანონი გაერთიანდებოდა და მიიღებდნენ ერთ კანონს. ამაზე რამდენიმე წუთის შემდეგ მოგახსენებთ. მე ამ განათლების რეფორმის კვალდაკვალ ჩემის ავტორო გადაცემის წამყვანი ვარ და ავტორი მანანა ნიკოლაიშვილი. თქვენთვის ვიმუშავებ მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. მე ესე იგი დავიწყე იმით, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო, ანუ ვითომ მოამზადა ახალი კანონპროექტი, 7 კანონის, ანუ განათლების ყველა კანონია მასში გაერთიანებული. ეს არის სკოლამდელების, სკოლების ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების, შემდეგ უმაღლესი განათლების, განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი, მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შექმნის შესახებ კანონი და ეს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდა და განათლების შესახებ ეს. ესე იგი, განათლების 4-ვე საფეხური, მე-5 კანონი ეს მეცნიერების შესახებ, შემდეგ და აი ეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ცალკე კანონი და ხარისხის მართვის შესახებ კანონი. ეს არის თითქმის 400 გვერდი. ახლა გარდამავალ დებულებებში ჯერ კანონის ოფიციალურად განხილვა არ დაწყებულა, მაგრამ ამათი განხილვა ხომ იცით? პირდაპირ წავა შევა საქართველოს პარლამენტში და იმავე კვირაში, 2 დღეში მიიღებენ დაჩქარებული წესით კანონს. სირცხვილია ქართულო ოცნება, იმიტომ რომ ასეთი დაჩქარებული წესით სააკაშვილის ხელისუფლება არ იღებდა ისეთ მნიშვნელოვან კანონებს, რომელიც შეეხება თითქმის მთელ საქართველოს.

მოსახლეობას, კანონებს განათლების სფეროში, კანონებს ასე იოლად არც ერთ სახელმწიფოში არ იღებენ დიქტატორულ, ფაშისტურ თუ ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, მაგალითად, ზოგადი განათლების კანონი ჯერ კიდევ ფართო განხილვის საგანი იყო, სანამ თვითონ ბატონი სააკაშვილი გახდებოდა პრეზიდენტი, ანუ აიღებდა ხელისუფლებას. მანამდე, ესე იგი, 2 თუ 3 წლით ადრე იყო ეს კანონპროექტი დაწერილი, მერე მოვიდა და კიდე წელწადნახევარზე მეტი გაგრძელდა ამ კანონის განხილვა, ვიბრძოდით ამ კანონის წინააღმდეგ და პირადად მე ხელმძღვანელობდი, რა ვიცი, დიდი დემონსტრაციაც კი მოუწყვეთ, მაშინ 87%-ის მოსულ სააკაშვილს ერთი 5000 კაცი მივედით სახელმწიფო კანცელარიასთან. ვიყავით სულ მასწავლებლები და განათლების სფეროს მუშაკები. ეხლა რო ასეთი რაღაცა გაკეთდეს, თქვენ გაგიჟდებით და ამ დროს დემოკრატიულ შურს იძებთ და ამ დროს დემოკრატიულ სახელმწიფოზე და იმაზე გაქვთ პრეტენზია, რომ ასეთი მობიერები ხართ და ესე ის არავითარ მობიერები თქვენ ახართ. თქვენ ატარებთ ისეთ სასტიკ რეფორმას, რომ მრავალი ათასი ადამიანი დაზარალდება, დაზარალდა უკვე აბიტურიენტები, დაზარალდა მათი მშობლები, ოჯახები და მრავალი ათასი პროფესორ მასწავლებელი დატოვებს უმაღლესი განათლების სივრცეს და საერთოდ განათლების სივრცეს. ეხლა მე მინდა თქვენ გითხრათ, რომ აბსოლუტურად 4-ის გვერდიანი კანონი როგორ უნდა დაიჭირო ხელში ან რაღაც. ეხლა იტყვით, რომ აი კომპიუტერში ნახე რაც დაგჭირდება, არავითარ შემთხვევაში. არის ისეთი პროცესები, სად საერთოდ კანონი პირველი, ნომერ პირველი სამაგიდე წიგნი უნდა იყოს ხელმძღვანელი მუშაკისთვის თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მაგას თავი დავანებოთ. აბსოლუტურად, ესე იგი, ეს ყველაფერი გაფანტული არახმადია. არა ახმადია, მაგალითად ის რაც შეეხება უნივერსიტეტებს, ის რაც შეეხება ის ასეთი ფორმით, ეს არ უნდა იყოს არცეთ ვარიანტში. ეს არის ყოვლად მიუღებელი. ეხლა ყველაზე მთავარი გარდამავალ დებულებებში კანონის ამოქმედება. ეს კანონი ამოქმედდეს 2027 წლის 1 სექტემბრიდან. რა გეჩქარებათ? რატო გინდათ, რომ იმაში რა ქვია, ეხლა საშემოდგომო სესიაზე გაიტანოთ ეს კანონი და 2 დღეში მიიღოთ? თქვენ საერთოდ ყველაფერში უკანონობას აკანონებთ. უკანონობის დაკანონება არის დანაშაული. კანონის მიღებას აქვს თავისი პროცესები ახლავს და თუ დაიცავით ეს პროცესები, როგორ შეიძლება 7 კანონისგან შეადგინეთ რაღაცა უბედურება? ძველი კანონებია გადმომღერებული და ის რაც ჩაჩეხეთ და გააფუჭეთ და რაღაც და ის უმაღლეს სკოლაში და საშუალო სკოლაში წარმოუდგეთ, ჯერ საშუალო სკოლას არ შევხებივარ, არ მომიცლი ამ საშუალო სკოლისთვის. ერთი გადაცემას უახლოს მომავალში დაუთმობ. თქვენ ხო არ გონიათ, რომ არ ვეხები ამ საშუალო სკოლას? მსგავსი მავნებლობა, მსგავსი სიგიჟეები, რასაც თქვენ აკეთებთ ზოგად განათლებასთან დაკავშირებით, სოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში არ დაფიქსირებულა. რა წლებს ამცირებთ თქვენ? ან რა რეპეტიტორიუმს იღებთ? სკოლას რეპეტიტორიუმის ფუნქცია აქვს? ეს სხვა არის სპეციალიზირებული სკოლები. და თელ ქვეყანაში მარტო სპეციალიზირებული სკოლების გახსნა მიუღებელია. სხვანაირად შეიძლება განათლების ხარისხის აწევა. კარგით, ეს გადავდოთ, თორე დღევანდელი თემას ავცდებით. მთელი ერთი წელია, ესეც არ არის საკმარისი. 7 კანონის განხილვა უნდა მოხდეს და თითო კანონს ერთ მინიმუმ ერთი წელი ჭირდება. ნახევარი წელი მაინც ჭირდება, რომ თელ სისტემაში იქნას განხილული, შენიშვნები იქნას გამოგზავნილი,
იმ შენიშვნებზე მე თქვენ უნდა იმუშაოთ. თქვენ საერთოდ არ გაინტერესებს ისე გაატარეთ ძირეული რეფორმა, რომ სკოლაში და უმაღლეს სკოლაში და ისე ჩამოაქციეთ სისტემა, რომლის შედეგების ვიმკით და ჯერ კიდე სად ვართ. ამიტომ მოუწოდებ საქართველოს მოსახლეობას, გააქტიურდით. რას ელოდებით სკოლები რომ არის დაკეტილი? რას ელოდებით? რატომ არ გამოდიხართ გარეთ? 5 წელია და მეტი დაკეტილია სკოლები. დაანგრიეს. რას ელოდებიან? იცით? სანამ შეაჩვენენ იმ უბნის მოსახლეობას და მერე დაიწყება მშენებლობები. корпусების თქვენ ვერ მიიღებთ ამ კანონს. თქვენ არ ახართ უფლება მოსილი, რომ ეს ჯერ ერთი კანონმდებლობის დარღვევით გინდა. 7 კანონს როგორ მოასწრებ მაში? ერთ წელიწადში განხილვას, ერთ წელიწადში კიდე ეხლა გინდა. ერთი თვეც არ გინდა რომ დაუთმო. ვინ ახართ თქვენ, საიდან მოხვედით? რას თავხედობთ, რას თვითნებობთ? და ეს ივანიშვილი კიდე სად არის? მოაშორეთ ესენი, ჩამოაქციეს ქვეყანა. ვერ გადააგორებთ ასეთ განათლების იმას რეფორმას თქვენ. და კიდე რის გაკეთებასაც აპირებთ? ამ მეცნიერება დაგჭათ, ხო? რაც სააკაშვილს გადაურჩა, გაუყიდელი და საერთოდ განადგურა მეცნიერების სისტემა. ეხლა თქვენ კიდათ თლიანად მოუღოთ ბოლო. უნივერსიტეტების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების შექმნა. რას ნიშნავს ეს? ის კვლევითი ინსტიტუტები უნივერსიტეტთან არ შეერთდნენ, დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების ბაზაზე უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების შექმნა. და მერე მოაყოლეს ქონება ესე ის, თქვენ ერთი სული გაქვთ, როგორ გამოათავისუფლებთ შენობებს. და კიდე გავიმეორებ, მაგსენდება ის ერთ-ერთი შეხვედრა პრეზიდენტ შევარდაძესთან, რომ მითხრა, რომ ის სოროსმა მითხრაო, დახურეთ ეს რაში გჭირდებათ ამდენი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და მშვენიერ ადგილზე და მშვენიერი ისტორიული შენობებიაო. გაოგნებული უყურებდიო. უჩემოთ თუ იცოდა, უჩემოთ აქვს დაანახი ბევრი რაღაც და ისო ასრულებთ ამ ამოცანას, ხო? ამ ლიბერასტების დაკვეთას. მეცნიერების სფეროს წარმომადგენლებს მოუწოდებ, რომ ყველა ინსტიტუტში ჩატარდეს კრებები, არ უგდოთ ყური არავის. გაუწიეთ წინააღმდეგობა ხელისუფლებას, მითუმეტეს ამ პრემიერს, ამ მინისტრს, ამ სამინისტროს შემადგენ დათვლილი დღეები აქვს და რას ბედავენ? ამიტომ ხوار იწელება ეს ამათი გათავისუფლება. ბატონო ბიძინა, რომ ეს შავი სამუშაო და ეს არაპოპულარული და ეს ერის გამნადგურებელი და ყველაფერი ეროვნული ტრადიციული ღირსება, რა ყველაფერი თუ რამე გაგვაჩნია ამათ გააკეთებინოთ. რა უბედურებაა ეს? საერთოდ საქართველოში არის ისეთი სიტუაცია, რომ უდა გამოცხადდეს რიგარეში არჩევნები. ეს მაშინ უდა გამოცხადებულიყო, როცა ორგზის პრემიერ-მინისტრი დაიჭირეთ და უსაფრთხოების მინისტრი დაიჭირეთ. ყობახიძის ღაპრებს მოусმინოთ აქ, რომ ის, რა ქვია, მისი მთავრობა თურმე არ არის კორუმპირებული. ხელისუფლება არ შეცვლილა. ღარიბაშვილის დროს ვინც იყო ძალიან ბევრია, ის და საერთოდ უყოლა თელი სახელმწიფო აპარატი. როგორ? მარტო პირველი კაცები იყო ეს ყველაზე მთავარი პრემიერ-მინისტრი უსაფრთხოება. ახლა ჩემი ყურადღება მიიქცია, მოიცათ, მაგ ტალღაზე რომ მოხვედით, რომ
აი ჩარეცხვა და სააკაშვილმა იხმარა ასეთი ტერმინი, რომ ჩავრეცხეთო ამ პროფესორ მასწავლებლებზე და თქვენ რისგან გასხოვდებით? ასაკობრივი დისკრიმინაცია შემოიტანა? ევროპაშია თუ სადაც არის? მე ვკითხულობ, მაშინაც ვკითხულობდი და ეხლა 65 წლის ასაკში აკაკი შანიძე რო გაეთავისუფლებინათ უნივერსიტეტიდან, გაეშვათ დამსახურებულ პენსიაზე. 94 წელს იყო და 100 წელს იყო მიღწეული და წერდა ღირებულ სამეცნიერო შრომებს. ეს არის მიუღებელი. ეს არ უნდა გატარდეს. ამოიღეთ ეს მუხლი. შემდეგ მე ძალიან მაფიქრებს, მთავარი საკითხები არის, ხო, ისე პრემიერის და მისი დამქაშების, ტროლბოტების გასაგონად. მე ახლა არ ვსაუბრობ როგორც რაღაცა მოყვარული და რაღაცა თვითმარქვია ექსპერტი. მე მაქვს ერთ ათეულ შრომაზე მეტი გამოქვეყნებული სპეციალიზირებულ საერთაშორისო ჟურნალებში, რეფერირებულ ჟურნალებში, კონკრეტულად სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკაზე. ანუ თავარი ეს არის დაფუძნების სახელმწიფო პოლიტიკა. ანუ ეს საკანონმდებლო როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ნორმა კონსტიტუციაში, როგორ უნდა იყოს ძირითადი სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები გატარებული და თვითონ ამ პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები შექმნა და დატანა დოკუმენტზე, და აქ არის მთავარი და ასევე მრავალი კანონ პროექტის ავტორი ვარ, რომელიც მრავალი მოწვევის პარლამენტს დაუმტკიცებია, ჩემს მიერ შედგენილი კანონი, არა მარტო განათლების და მეცნიერების, არამედ კიდევ სხვა სოციალურ დარგებში. წლების განმავლობაში ვიყავი სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე და ჩემი მიღებული ნორმები და საკრებულოს დადგენილებები დღესაც ეგ დოკუმენტებია და ცვლილებები შეგაქვდა ის, რომელიც შემდეგ მთავრობამ კიდე განაზოგადა რესპუბლიკურ დონეზე. ეხლა მომისმინეთ ბატონო პრემიერო და სახელმწიფო ანალიტიკურ იმას მიმართავ. აქ თავარია დაფუძნების საკითხები, საკუთრების ქონების საკითხები, დაფინანსების საკითხები და საკადრო საკითხები. ყველაფერი გააქვთ გათვალისწინებული, ანუ უფრო სწორად გადაწყვეტილი ამ ვაი კანონ პროექტში აბსოლუტურად უარყოფითად. ანტიკონსტიტუციურად, ანტიმეცნიერულად, ანტისახალხო ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული. რა კვალიფიკაციაზე და რა ნორმალურ და მაღალხარისხიან საკადრო პოლიტიკის გატარებაზია ისა, როდესაც ამ ასაკობრივ დისკრიმინაციას 65 წელს გაატარებთ? რაზია საუბარი, რომელ საუნივერსიტეტო ავტონომიაზია საუბარი და რომელ წისვლაზია საუბარი, როდესაც ესე იგი მთავრობა საზღურავს პროგრამებს, ადგენს კვოტებს, საგანმანათლებლო პროგრამებს, მოშორდით ამ განათლების სისტემას. არ არის ეს თქვენი საქმე. მიეცით უნივერსიტეტებს ავტონომია, თურმე აქამდე რეალური ავტონომია ქონიათ. ვერ მოხდება განათლების სისტემის პოლიტიზირება. საქართველოში ვერ მოხდება. ვერ მოხდება. ვერ გააკეთებთ ამას თქვენ. შეიძლება დროებით გააკეთოთ, მაგრამ წამზომი ჩართულია. გვიახლოვდება რიგარეში არჩევნები კი არა, ვადაში რაც უნდა იყოს. და სულ საერთაშორისო დონეზე უარყოფითი და უარყოფითი მაჩვენებლები იმაშება. ეხლა რეიტინგები გამოქვეყნდა, ხალხო აქ ცხვენიათ? სამი უნივერსიტეტი ფიგურირებს რეიტინგებში. პირველ ადგილზე არის ილიას უნივერსიტეტი, რომელიც განადგურეთ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამივეს დაარტყი. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთოდ ლიკვიდაციაში კონდათ გაშვებული 12 დღის მანძილზე. და თქვენ ამბობთ რომ ხარისხი გინდათ? თქვენ არაფერი არ გინდათ.
თქვენ გინდათ ერთი დაზიანება. თქვენ აფუჭებთ ყველაფერს, აზიანებთ ყველაფერს, აზარალებთ ყველას და ყველაფერს და ამწარებთ ხალხს. არა მარტო ჯარიმებით, არამედ ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმით, განათლების სისტემაში. ასიათასობით ადამიანს და ოჯახებს. ეხლა აქ რაც შეეხება დაფუძნების საკითხებს და ქონებრივ საკითხებს. ეხლა ერთ უცნაურ რაღაცას ვიტყვი. 33 წელია, თუ მეტი არა, საქართველოს ბიუჯეტს პრაქტიკულად თუ არ ჩავთვლით იმ 1000 სტუდენტის ნაწილობრივ დაფინანსებას 2010 წლიდან, გრანტული ის რო შემოვიდა. თქვენ საერთოდ რა სახელმწიფო ქონება? ეს ქონება არ გამოისყიდა ხალხმა? საქართველოს მოქალაქეების ჯიბე არ აფინანსებდა ამდენი წელი უმაღლეს სკოლას? მაგ 1000 ბავშვს რომ აფინანსებდით? ეს ხალხისა ეს კუთვნილება, ხალხის. ამაზე უნდა დაიწყონ დავა იურისტებმა, რომ უნდა დაფიქსირდეს ეს, არ არის ეს სახელმწიფო უნივერსიტეტები თქვენი რო გონიათ, აღარ არის თქვენი. ამდენი წლების განმავლობაში ხალხი აფინანსებს და თავისი შვილების და თვითონ ახალგაზრდები აფინანსებდნენ თავიანთ თავს. თქვენ აფინანსებდით 1000 იმას, რა ქვია, სტუდენტს გრანტების სახით. ამის დაკანონება უნდა, თუმცა ამჟამინდელ კანონში არის დაკანონებული ეს, რომ ესე იგი ქონება წაიღებს, დააფუძნებს, ან დააფუძნებს, ან არ დააფუძნებს, ქონება მათია, რასაც უნდა იმას გააკეთებს და მოწყობილი აქვს საქმე. აშენებენ ერთორ შენობას, რომელიც გახსნამდე ჩამოინგრევა და ამ უნივერსიტეტების კორპუსებს გაყიდიან. ასე არაკეთებთ? სკოლებს ხსნით, ახალ სკოლასაც იკეტება. ხიდებს ხსნით, იკეტება. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ კვალიფიციურ ინჟინრებს არაფერს არ ეკითხებით. არაფერს, ვითომ არ არსებობენ. ტექნიკურ უნივერსიტეტში არ არის საინჟინო სამეცნიერო სპეციალისტები? კახაკალაძეს ვიღაც საფრანგეთთან და იმასთან რო აქვს დადებული და რაღაც სისულელებს აკეთებს ქუჩებში? რა იცის ფრანგმა ამ ქუჩას ხედავს, ხედავს იმას, რა ქვია, კომპიუტერში. როდის დამთავრდება ეს ჯოჯოხეთი? ხალხს მოიარ, რატო ვიწამებთ თავს? ამათმა უნდა იცოდნენ, რომ ვერც ხმას ვერ მიიღებენ, თუ გონს არ მოეგებიან, თუ უკან არ დაიხევენ. შემდეგ, ეხლა კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ამაზე კიდე საოცარი რამ წავიკითხე. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის მოწონების წესისა და პირობების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებული უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის საფუძველზე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების მიზნით, შეიძლება დაფუძნდეს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონითა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი. ესე იგი კონცეფცია უნდა შეითანხმოს მთავრობამ. შემდეგ, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის მოწონების წესისა და პირობების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებული უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის საფუძველზე, კერძო სამართლის იურიდიული პირი უფლება მოსულია განახორციელოს უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სხვა დამოუკიდებელი იურიდიული პირის შექმნის გარეშე. შემდეგ, უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის მოწონების შესახებ, გადაწყვეტილება ძალას კარგავს იმ შემთხვევაში, მოკლედ, თუ 2 წლის მანძილზე არ წარმოადგენს საავტორიზაციო განაცხადს. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, ვინ ეკითხება მთავრობას, კერძო სამართლის იურიდიული პირს, თუ ხსნის ვინმე,
რისი გეშინიათ? ეხლა არ მითხოს, აი რაღაცა არ იყოს სახელმწიფო ინტერესების საწე, ესა ისა რაღა. ამას ყველაფერს არეგულირებს ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.

ავტორიზაციას როგორ გაივლის? აკრედიტაციას როგორ გაივლის პროგრამები? რაში ჭირდება თქვენი კონცეფციის დამტკიცება? და იქ არ ყავთ იმის საქართველოს მთავრობის დაგრძელებული ხელი, მინისტრი? და იქ არის ხარისხის მართვის ცენტრი. ჯერ ერთი რატო არის? ყველა კორუმპირებულ ქვეყანაში როგორ შეიძლება იმის, რა ქვია, ახალი კანონის მიღება გინდა და სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყოს ხარისხის მართვის ცენტრი. ხარისხის მართვის ცენტრი უნდა იყოს ცალკე. სამინისტროს შედგენილობაში კი არა, პრემიერ-მინისტრიც არ უნდა ეკარებოდეს ახლოს. იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებული დაწესებულება, რომელიც სტატუს ანიჭებს და პროგრამების აკრედიტაციას ახდენს, როგორც უმაღლეს სკოლას, ასევე პროფს, ასევე სკოლას, და ის არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების კოლგის ქვეშ იყოს ეს. ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს უნდა იყოს ხალხის მიერ არჩეულ ორგანოსთან, საქართველოს პარლამენტთან. და როგორც კი ჩაერევა აღმასრულებელი ხელისუფლება, სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა შევიდეს მუხლი. სატელეფონო ზარი იქნება თუ რა ცნობები, თუ ამით, თუ იმით პირდაპირ უნდა დაიჭირო ის მთავრობის წევრი და პრემიერი. აი მაშინ დამყარდება წესრიგი. ყველაფერი უბედურება რო აკეთებინეთ ამ ხარისხის მართვის ცენტრს. როგორ შეიძლება მე გამოვიჩინო დამოუკიდებლობა, თუ მე ხელმძღვანელობ სამინისტრო? თუ წარმოვადგენ მე ხარისხის მართვას, ყველაფერი უბედურება აკეთეთ. რომ რეფორმა დაჩქარებული, მერე მორიგი ისა საერთაშორისო მორიგი დემაგოგია, თუ დანაშაული არა, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია და ტრანსნაციონალური განათლების მხარდაჭერა. საიდან? უცხოენოვანი პროგრამები საერთოდ მოსპეთ. 5%-ია საუბარი? შემდეგ ეხლა ეს რა არის? რეორგანიზაცია, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია. აი ეს რეორგანიზაციაში, უნივერსიტეტების რეორგანიზაციაში მე წინა სეზონში დავსვი, რო განვიხილე ეს დეტალურად მაქვს ეს ცვლილებები განხილული, იგივე ცვლილებებია ახლა აქეთ გადმომღერებული. ოღონდ გაუარესებული მეცნიერების დარგში. რეორგანიზაციაში რატო ერევა მთავრობა? ან რას გულისხმობ თქვენ რეორგანიზაციაში? როდის დგება ეს რეორგანიზაცია? აი ეხლა რექტორების აყურადღებოთ ვაცხადებ. ესენი ისეთ ღრმა რეფორმებს ატარებენ, აქ ჯერ არ არის. ესენი ხო სპეცოპერაციას ატარებენ, ესენი ხო ცრუობენ, ესენი თვალებში გიყურებენ და გამოდიან ტელევიზიით თუ პირად საუბარში თუ კოლექტივებთან შეხვედრის დროს ამბობენ ერთს, აკეთებენ მეორეს ვერაგულად. აქ ეხლა ეს ღრმა რეფორმები იძლევა იმის საშუალებას, რომ რაც სააკაშვილმა გააკეთა, ერთი ფარატინა ფურცელით გამოსცა დეკრეტი და გააჩერა უნივერსიტეტების ავტონომია, ყველაფერი ყველა გაყარა, ყველა რექტორი გამოცხადდა გადაყენებულად. ან ამ კანონში შეიძლება გაჩნდეს მუხლი, ან მერე გამოსცენ რაღაცა, ან მერე ბოლო წუთებში იქ დაჩქარებული წესით ისა. აი რა რეორგანიზაციაზია საუბარი და ვინ ეკითხა რა შუაშია უნივერსიტეტის რეორგანიზაციასთან მთავრობა? სკოლის რეორგანიზაციაში რატო არ ერევით? უნივერსიტეტის კორპუსები გაინტერესებთ? არა, სკოლებისაც გაინტერესებთ, მაგრამ ეხლა უნივერსიტეტები უფრო ის არის, რა ქვია. ეხლა შემდეგი ნაბიჯი იქნება და მე ამ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით რას აკეთებენ? პირველ ვარიანტში ეწერა, ეხლა შეუცვლიათ რომ მინისტრი ნიშნავს დროებით წარმომადგენელს

ანუ რექტორი არ იქნება დროებითი წარმომადგენელი იქნება, რომელიც შეასრულებს რექტორის მოვალეობას, ასევე მართველობით საბჭოსაც მინისტრი ნიშნავს, ასევე საუნივერსიტეტო ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსაც მინისტრი ნიშნავს, ვიცერექტორებსაც მინისტრი ნიშნავს, ანუ რექტორის მოადგილეებსაც, ყველას წარმომადგენლობით საბჭოსაც, ანუ მართველობითი საბჭოს დანიშნავს და შეასრულებს აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი საბჭოს ფუნქციებს. სადავართ, სად? საბჭოთა კავშირში? სადავართ? ეს არის ამერიკული და ევროპული მოდელები? ეს არის რუსული მოდელი? შემდეგ ამ იმაზე ვთქვი, ანუ 18 თვეში უნდა მოხდეს ეს, აი ეს სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების გაერთიანება და შემდეგ ავალებენ, რომ დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების რეორგანიზაციის, მათ შორის თემატური გაერთიანების კრიტერიუმები, პროცედურები და განხორციელების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. რატო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით? რატომ? უნივერსიტეტი არაფერ შუაშია? სამინისტრო არაფერ შუაშია? მეცნიერებათა აკადემია? რისთვის ყავთ ის მეცნიერებათა აკადემიას? რა ფუნქცია? გამობრძანდით კიდევ მეცნიერებათა აკადემიას მიმართავ. რა თქმა უნდა, ყველას არ ეხება ეს, ყველა აკადემიკოს. თქვენ გულებში ჩაიხედეთ. თქვენი ინტერვიუები, ზოგიერთების დაიბეჭდა თუ არა? და აქებდი და ათინდებდი ამ რეფორმას. მიკანაძეს და კობახიძეს. სირცხვილი თქვენ, ვინც მაგას აკეთებდით. აი ეხლა, ხომ მოგისროლეს მეცნიერებათა აკადემია, სად ახარ თქვენ? ამ დროს კანონმდებლობით იყავით მთავრობის მრჩეველი. და აქ წერია მერე ქონება ყველაფერი იგივე, რაც უნივერსიტეტებზე, რასაც უნდა გადასცემენ, რასაც უნდა წაიღებენ. ფინანსური კონტროლი, ფინანსურ კონტროლზე არაფერი არ წერია აქ კანონ პროექტში. 65 წელი ეს არის ადმინისტრაციული, ანუ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე არ შეიძლება არჩეულ ან დანიშნულ იქნეს 65 წელს მიღწეული პირი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სხვაგვარი შესაძლებლობა პირდაპირ არის გათვალისწინებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით. ძალიან კარგად შეიძლება. ეს არის ასაკობრივი დისკრიმინაცია. მოხსენით ეს ასაკობრივი დისკრიმინაცია. როგორც ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე, ანუ რატო არ შეიძლება დაიკავოს 66 წლის მაგალითად ადამიანმა, ცნობილმა მეცნიერმა დავშათ არის 66 წლის რექტორის თანამდებობა. რა გინდა თქვენ? პატარა ბიჭუშკების და გოგუშკების დამართავი ქვეყანა როგორიც ავხედავთ? აკადემიურ სფეროში, სამეცნიერო სფეროში უნდა გამოცდილება. ადამიანი უნდა იყოს ისეთი ასაკის, რომ ახალგაზრდებს უხელმძღვანელოს და ავტორიტეტი იყოს ახალგაზრდებისთვის. შემდეგ 65 წელზე ვთქვი აკადემიური ისა, ეს არის კატასტროფა. სააკაშვილი არ გაუტარებია ბოლომდე ეს. მერე რაღაც ცვლილებები შევიდა კანონში. თქვენ საიდან გამოაზრინეთ ეგ? თქვენ ნაციონალებზე უარესები ხართ და იქედან გამოაზრინეთ. კვადრატში კი არა, კუბში ნაცები ხართ. წინა სეზონზე ვიმეორებდი და სულ გავიმეორებ. სანამ არ შეიცვლებით თქვენ, ის რაც არ გაუკეთებია მიშას განათლების და მეცნიერების სფეროში რეფორმერების დროს, თქვენ აკეთებთ წარმოუდგენელ სისაძაგლეებს. ანტი კონსტიტუციურ, ანტი მეცნიერულ, ანტი ხალხურ, ანტი სახელმწიფოებრივ და რა ვიცი მე, ყველაფერს ანტის. და საერთაშორისო ნორმებზე რაზეც ვართ მიერთებული. შემდეგ წამყვანი პროფესორი, ხო აქ რო ჩაწერეთ ფოჩიანი კამფეტი, აქ რატო არ საზღურავთ? რამდენი წლით ხდება წამყვანი პროფესორი?

პროფესორის არჩევა. კანონი არ საზღვრავს, ყველა საზღვრავს. პროფესორს, ანუ შეცვალე სრულ პროფესორს აღარ უწოდებენ, პროფესორს, ასისტენტ პროფესორს, ასოცირებულ პროფესორს, ყველას, ყველას. ამას არ უსაზღვრავთ. და ისიც თესეუს მიეცით სამარცხვინოდ, მხოლოდ სამ ფაკულტეტს. რეგიონულ უნივერსიტეტებში არა. ხო, ეხლა ამ რეგიონულ უნივერსიტეტებზე გამახსენდა მართლა. ამ სოხუმის უნივერსიტეტზე და გაბისონიაზე და მიქანაძეზე და იმაზე უნდა ვთქვა, ესე იგი, წარმატებულ პროექტად ასაღებენ თურმე. ეხლა რაც შეეხება რექტორის 4 წლის ვადა. რატო 4 წლის ვადა? და კიდევ დღეს მე ვერ მოვასწრებ, რამდენიმე საკითხს შევეხე, ვერ მოვასწრებ და შემდეგში ალბათ უფრო დეტალებში განვიხილავ. ეს ავტორიზაციის ვადა სკოლების გაიზარდა, მაგრამ კიდე უნდა გაიზარდოს. 12 წელი იყო. მე ვითხოვდი მაგას წლების წინ და კი ბატონო შევიდა ცვლილება და 9 წელი კი არა, 12 წელი უნდა იყოს, ანუ მთლიანი ციკლი. ეხლა რა შეეხება უნივერსიტეტების 6 წლის ვადით საზღვრავთ? რატომ? რატომ? 9 წლით უნდა განისაზღვროს ეს? ყველა რო შეიკრიბოს ბაკალავრიატი, თქვენ რა შეამცირეთ იმაზე გათვლას ვერ გავაკეთებთ. ანუ არის თელი რიგი ფაულო 4 წელი, 2 წელი მაგისტრატურა. ერთლიან თუ გადახო არის 2 წლიანები და დოქტორანტური 3 წელი, 9 წელი. ერთი სრული ყველაფერი 9 წელი. ავტორიზაცია. სოფლიო მიდის იქითკენ, რომ ავტორიზაციის ვადები იზრდება. რატო არ ზრდით თქვენ? რათ უნდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებს ისე შევიდეს კომისია მონიტორინგები, ისა რა ერთხელ რომ მიიღებს ავტორიზაციას, რათ უნდა იმას ის ძალიან შეიძლება ვადის გაზრდა. 20 წელი. 15 წელი. კიდევ ვამბობ, ხარისხის მართვის სამსახური ამას ყველაფერს მონიტორინგს აწარმოებს, პროგრამებში თუ რამე ცვლილებებია იმას ისედაც გააკეთებს და რათ უნდა ყოველ ექსცენსაში სირბილი იმის, რა ქვია, ავტორიზაციაზე და ზედმეტი ხარჯები. თქვენც ახლა მილიონებს არაძლევდეთ უნივერსიტეტებს. ეხლა რა შეეხება რექტორის ვადებს? რატომ 4 წლით? აკაც უნდა იყოს აღებული საგანმანათლებლო პროგრამების ვადები. რატო პირველი საფეხური? მეორე საფეხური და მესამე არ არსებობს? არის მთელი რიგი ქვეყნები, სადაც 4 წელი რა არის? 6 წელი რომ იყოს კარგი, თუ დოქტორანტურას არ უმატებთ, ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა წესით უნდა იყოს ერთი სრული ისა. არაფერს სასიკეთოსკე თქვენ არაკეთებთ. კარგით. ეხლა მე მინდა მოვასწრო, მე მინდა მოვასწრო ერთი ძალიან საინტერესო, ერთი ძალიან საინტერესო. ესე იგი, 1795 აბიტურიენტიდან, ხომ ეს არ მოხდა წარმატებულად, მაინც დარჩა ვაკანსიები, იმიტომ რომ ადგილები არ არსებობს და იქ სხვადასხვა საგნები და არის ფაკულტეტებზე მაპროფილებელი და ჰუმანიტარული ფაკულტეტისენი ადგილები ამოწურულია და ვერანაირი მეორეული კი არა, მესამედი და გინდა 4-ჯერ ჩაატარეთ. აგრიცხვა თქვენ გააკეთეთ იმდენად იმდენად მავნებლური და იმდენად დამანგრეველი რეფორმა, რომ ეს ასე იქნება. ესე იგი, მე წინა გადაცემაზე შევწყვიტე აქ და მინდა გავაგრძელო. ვინ არიან ეს აბიტურიენტები, მე ვთქვი წინაზე, რომელიც რეგიონებიდან არიან, უნდა დათვალოს ეს სამინისტრომ და როგორი ამ აბიტურიენტების ოჯახები შემოსავალი. შედეგების ანალიზი, განათლების რუსული მოდელი, ცენტრალური კვოტირებით,
ძირითადად შემცირების მიმართ

ჩვეულებით, ან კოტების რუსულ მოდელში. პრიორიტეტული პროფესიებით საუნივერსიტეტო არჩევანის შეზღუდვა, ეს არ რუსულ მოდელში. და ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეგრეთ წოდებული პროფილური სწავლების შემოღებით. ახლა ევროპული მოდელი. თქვენ გააკეთებთ რუსული მოდელის, ახლა ევროპული მოდელი. პირველი, უნივერსიტეტების ავტონომია, არავითარი ცენტრალიზებული კვოტირება ევროპაში, საუნივერსიტეტო არჩევანის თავისუფლება, მესამე, არავითარი ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, არავითარი პროფილური სწავლება, მით უმეტეს ძალადობით, ევროპულ განათლების სისტემას აქვს ძლიერი პროფესიული კოლეჯების სისტემა, დამსაქმებელთან რეალურად სინამდვილეში საწარმოო პრაქტიკას გადის სტუდენტი კოლეჯში, თან სწავლობს, მესამე, თან პრაქტიკას გადის, მაგრამ შეგირდობა ანაზღაურებადია. კიდევ ვიმეორებ, ევროპულ მოდელში პროფესიული კოლეჯებიდან უმაღლესი გადადიხარ სურვილის შემთხვევაში. როცა გვაქვს ასეთი ევროპული მოდელი, მაშინ კიდევ შეიძლება თქვა, რომ უნივერსიტეტებში ადგილებს განათლების ხარისხის ასამაღლებლად ამცირებ. ასეთი მოდელი რო კონდეს ევროპული. კიდევ მოუძებნი ახსნას. მაგრამ საქართველოში ამ ქმედებებით რა გააკეთეთ? ხარისხი ამაღლეთ? განათლების ხარისხი ამაღლეთ? კვოტების, ესე იგი ადგილების შემცირებით? კონკურსის გაზრდით? ხარისხი ასწიეთ? არა, რა თქმა უნდა. უმაღლესისკენ გზა ჩახერგეთ. მეორე გზა გააძვირეთ. მესამე გზა არის ევროპული გზა. თქვენ პირველი გზა გამოიყენეთ, ჩახერგეთ, მეორე გზა გააძვირეთ. კერძო უნივერსიტეტებში ფასებმა მოიმატა მნიშვნელოვნად. მესამე გზა არის ევროპული გზა, რაც საერთოდ არ გაქვთ. უფრო სწორად გაქვთ ფრაგმენტულად. შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა. შედეგი აი ამ ანალიზიდან: ღარიბები და საშუალო ფენის შემოსავლების ოჯახებისთვის განათლების უფლება პრაქტიკულად არტმევთ. უმაღლესში ვერ მოხდება ახალგაზრდა, თუ მის ოჯახს არ აქვს ნიშნული შემოსავალი, იმიტომ რომ მაღალი ქულები რომ მიიღო წლების განმავლობაში უნდა ემზადო. რჩება განათლებისა და პროფესიის გარეშე, ვინც ვერ მოხდება უმაღლესში, რაც სიღარიბესა და სიღატაყეში დარჩენას ნიშნავს სამუდამოდ. მიდიან ახალგაზრდებიო, ამბობს პრემიერი. წასვლა ამის შემდეგ ნახეთ თქვენ რა დიდი რიცხვი იქნება და ერთი კითხვა მაქვს: თქვენ დაცლა გინდათ საქართველოს? უკანასკნელ ახალგაზრდამდე რომ დატოვო საქართველო, ამიტომ უკან გაიწვიეთ ეს საზიანო რეფორმა. ეხლა თქვენ ისეთი ჯიუტები ხართ, მით უმეტეს პრემიერი, რომ არავითარ შემთხვევაში ამას არ გააკეთებს. ამიტომ თვითონ ეს ხალხი გაიწვიეთ ბატონო ბიძინა დაკავებული თანამდებობებიდან. ეხლა სამწუხაროდ მე ვერ ვასწრებ რა საჭიროა ყველა უმაღლესში და უნივერსიტეტში სწავლობდეს, აი ამასზე ლაპარაკობს თავრობის მხარდაჭერები, ტროლბოტები, მთელი საზოგადოება და რა ვიცი, სახელმწიფო მოხელეებიც. რა არის იმაში ცუდი, ყველამ უნივერსიტეტში ხომ არ უნდა ისწავლოს, სხვაგანაც იმუშაოს. ეხლა ყურადღებით, მოსწავლეებმა არაფერი არ იციან, ამბობენ აი ამ აზრებს, ვინც ავითარებს სკოლიდან. მერე და ეს ვისი ბრალია რომ არ იციან?
უხარისხო განათლება რომ არის სკოლებში, ეს ვისი ბრალია? თქვენი ბრალი არ არის ხელისუფლების? 14 წელი ხართ, დღეს შეგისრულდა 14 წელი ხელისუფლებაში მოსულები. და თქვენი ბრალია რეფორმატორებო და თქვენი რეფორმების მხარდაჭერების. სკოლა გააძლიე, უნდა გაგეძლიარებინათ და უნდა მიიღო ბავშვებს კონკურენტუნარიანი განათლება. იმის მაგივრად რომ ეს გაგეკეთებინათ, ამბობთ რომ აი ყველას დიპლომი აქვს, დიპლომები გაუფასურებულია, ტაქსისტები, მაღაზიის კონსულტანტები, მუშები და ასე შემდეგ უმაღლეს დამთავრებულები ყავს. არ არის საჭირო უმაღლესებში ჩაბარება, უნდა შევამციროთ. ეხლა მე ვსვამ კითხვას. პროფებში რომ 9%-იანი ჩართულობა გაქვთ და ისიც სისტემა არ გაქვთ აწყობილი, ეს როგორ არის? ბატონო პრემიერ-მინისტრო და ბატონო მინისტრო, სად ასაქმებთ პროფების კურსდამთავრებულებს? ბატონო პრემიერ-მინისტრო და ბატონო მინისტრო და ბატონებო და ქალბატონებო, ვინც ამ ცდარ აზრს ავითარებთ საქართველოს პირობებში? არ იხსნება საწარმოები, ორგანიზაცია დაწესებულებები. ამ საკითხს უკავშირდება შრომის ბაზარი. შრომის ბაზარი გვეუბნება, რომ არ არის საჭირო მთელი რიგი სპეციალისტები. ხო გითხრა პრემიერმა, ამით დაიწყო რეფორმა. შრომის ბაზრის მოთხოვნის გათვალისწინება ჩავთვალოთ მისაღებად, მაგრამ ცენტრალიზებული დაგეგმა და კვოტები რა საჭიროა ეს? ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები ბრძანებენ, რომ ქვეყანაში ყავს ჭარბი დიპლომიანი ადამიანები. მე ვაგრძელებ, რასაც თქვენ არ ამბობთ, პირადად მე ვაგრძელებ, საქართველოს მთავრობა თავისი ეკონომიკით საკმარის მაღალკვალიფიციურ სამუშაო ადგილებს ვერ ქმნის ამ 14 წლის მანძილზე და ვერც წინა ხელისუფლება ვერ ქმნიდა და ვერც იმის წინა. კიდევ კითხვა, ეს ვისი ბრალია? ახალგაზრდების თუ თქვენი ხელისუფლება? ბიზნესი რას ამბობს? წუწუნებენ, რომ შრომით ბაზარზე არ არიან ელექტრიკოსები, შემდუღლებლები, ექთნები და სხვა. კითხვა, აქედან გამოსაბალი იპოვა მთავრობამ. ამცირებს უმაღლესში ადგილებს, მოუსპო ახალგაზრდებს განათლების მიღების შანსები. ამ ბიზნესმა ენა ჩაიგდეთ. ყველა დანაშაულებრივი გზით ხართ გამდიდრებულები. იმის მაგივრად, რომ განათლების სისტემა და შრომის ბაზარი დააკავშიროს ერთმანეთთან და ბიზნესთან, მოიყვანოს ახლოს, ეს უნდა გააკეთოს მთავრობამ, პრემიერმა. ჩვენი ხელისუფლება რას აკეთებს? კითხავს ვამ. უფასო განათლებაზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდა პროგრამების გაუქმებით, შემცირებით, გადატანით, კვოტების შემცირებით, არჩევანის თავისუფლების შეზღუდვით, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეგრეთ წოდებული ვითომ პროფილური სწავლება, ესეც ვერ განახორციელებს. რას აკეთებს ხელისუფლება ამ რეფორმით და ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმით უმაღლეს დამთავრებულ ადამიანებს ანაცვლებს განათლების გარეშე დარჩენილი ადამიანით? უმაღლეს დამთავრებული ტაქსისტი, კონსულტანტი, სტილისტი და ასე შემდეგ გახდება საერთოდ უდიპლომო გაუნათლებელი. იმაზე კი არ ფიქრობს, რომ დაასაქმონ ან უმუშევარი გადაამზადოს. მაგალითად, გერმანია დუალური განათლების სისტემა. 50% არის ეს ერთდროულად. სტუდენტიც არის, როგორც ვთქვით,
პროფესიულ კოლეჯში სწავლობს, თანამშრომელიც არის საწარმოოში, კომპანიაში, მას აქვს შრომითი ხელშეკრულება, ხელფასი აქვს 724 ევრო 2026 წელს და ყოველ სასწავლო წელს იზრდება ხელფასი. შვეიცარიაში 2/3 მიდის პროფში, 70,000 საშუალო საფეხურის საფეხურზე პროფესიულზე მიდის, 26,000 უმაღლესი საფეხურის პროფესიულ კვალიფიკაციას უმაღლეს პროფესიულ განათლების სისტემაში შედის. პროგრამების შინაარს მარტო სამინისტრო არ ადგენს ევროპაში. პროფესიული გაერთიანებები და დამსაქმებლები. საქართველოში დუალური პროგრამა გვაქვს უმნიშვნელოდ, არის ინტეგრირებული პროგრამა, ზოგადი განათლების ატესტატს რომ აძლევს, ვერ მართავთ აღნიშნულ პროგრამებს. 2023 წელს დუალურ პროგრამაზე 1805 მსურველი დარეგისტრირდა, გამოცხადა 554 ძირითადი ადგილი და 463 სტუდენტი ჩაირიცხა. 59% პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულები დასაქმდა თავისი სპეციალობით. 51%-მა რაქნას. თუ ვერ დასაქმდება, დარჩება პროფის დიპლომით. როგორც უმაღლესის დიპლომით არიან დარჩენილები დაუსაქმებლები და ვიძახოთ, არ გვინდა უმაღლეს დამთავრებულები. ახლა ვიძახოთ, მერე ვიტყვით, რომ პროფესიულ დამთავრებულები არ გვინდა. ჩვენ რა გვინდა, როგორც ვოლსკიმ განაცხადა, ბოთლების ბერავები გვჭირდებაო. პროფის კურსდამთავრებულები ჭარბად გვეყოლება. ვერ ასაქმებს სახელმწიფო, სამუშაო ადგილებს ვერ ქმნის და ტოვებს სულ ცარიელ ტარიელ ადამიანს, რომელ ადამიანს? საშუალო ქულებიან ან ღარიბი ოჯახიდან გამოსულ ადამიანს. სწორედ იმ ადამიანს, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება გვერდში დგომა მომავალში სოციალურად დაუცველი ან კრიმინალი გახდება. რუსულიდან ევროპულ მოდელზე უნდა გადავიდეთ. ესე იგი, უნდა ჩავატაროთ კვლევები უნივერსიტეტში, შემცირებული ადგილების ნაცვლად უნდა შექმნა პროფესიული სწავლისა და დასაქმების ადგილები. დუალური სწავლება, ესე იგი, ეს ყველაფერი, ხელფასი, სტაჟირება, ანაზღაურება, დაზღვევა, კვალიფიციური მენტორი, აღიარებული დიპლომი, პროგრამები, სტანდარტები სამინისტრომ არ უნდა წეროს, პროფესიული განათლება ჩიხი არ უნდა იყოს, უნდა შეეძლოს კოლეჯიდან გამოყენებით ბაკალავრიატზე და იქედან უნივერსიტეტში გადასვლა. 16 წლის ბავშვის არჩევანი განაჩენი არ უნდა იყოს. უფასო პროფები, საერთო საცხოვრებლები, უფასო სამუშაო იარაღები. პროფესიული განათლება მხოლოდ შეძლებული ოჯახების შესაძლებლობა არ უნდა იყოს. განათლების რეფორმა მაშინ იქნება წარმატებული, როცა ეკონომიკა ვითარდება ქვეყანაში და არა კობახიძის ზღაპრები. სახელმწიფო ვერ ქმნის სამუშაო ადგილებს ენერგეტიკაში, წარმოებაში, მშენებლობაში, ჯანდაცვაში, სოფლის მეურნეობაში, ტექნოლოგიებში, უნივერსიტეტები, კოლეჯი ვერ ქმნის სამუშაო ადგილებს. რეფორმის საზომი არის, რამდენმა მიიღო პროფესია, რამდენმა იპოვა ღირსეული სამუშაო, რამდენს გაეზარდა შემოსავალი, რამდენი დარჩა სწავლის, გაგრძელებისა და ცხოვრების შეცვლის შესაძლებლობა და არა რაღაც ბუნდოვანი რიცხვები, შრომის ბაზრის კვლევა ბუნდოვანი და მასთან დაკავშირებული პროცენტები, გაურკვეველი რიცხვების შემცირებული კვოტები. მე დღეს ვერ მოვასწარი თურმე გაბისონიასთვის წარმატებული პროექტი ყოფილა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შემდეგ გადაცემაში მე გამოვყოფ, ამ არავითარი წარმატებული არ არის. წარმატებული არის, დროები წარმატებული, ვითომ მოჩვენებითი არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარჯზე. მისი თანამშრომლების, მისი ადმინისტრაციის, მისი რექტორატის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და მრავალწლიანი, 13 წლიანი შრომის ხარჯზე. გაბისონია, რომ იცოდე. განათლების რეფორმის კვალდაკვალ მიდიოდა პირდაპირ ღია ეთერში, მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. თქვენთვის მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი, უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოუვრებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

ეს გავიწეს და გამოუვალეს. აი ეს ჯიჯიხეი ვარო ბაგე უჯახსთან და ბატონო მოსავ ჩას როგორ აკეთებს აი ამ უძრაო ჩემს საჯდომა ამ დროს მაჩუ

როცა შარვანი ჩახდი, მაგრამ თითინა შეგობი. ამაზე მედიტაცია უნდა გაგიჭო, რამდენად დაშლამოვა ყურის ახლა გაცვა ბადერები. ეს შეიძლება შარს ამერში ყველა

0: ადრები როგორ იძახს თუ ხრას ხვალს რატოა რატოა იმდენ რესტავრაციაში ხმა მოხდეს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი როგორ იძახი
1: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ უსაფრთხო როგორია აღარ მოყოლი და ხო ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი ნეულო ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასხელი საჩივარ დაურეთეთ ბადრაგი გოდის რომელიც რეზინსიატაკავი
2: პროცესის
1: ისე რეზინსიატაკავი რომელიც ხსნას
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი, ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო

შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს
ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძე სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: Салам патриотсамло радио მსვლელებო და телемаყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასემს ვიწყებთ და ვიწყებთ ჩვენ ჩართულობით მოსკოვიდან, ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი მერაბ რატიშვილი დღეს და მოგესალმებით ბატონო მერა. ხედავთ შესანიშნავად გამოიყურებით.
1: მოგესალმებით ბატონო გენერალო. ჩვენ შესანიშნავად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის.
0: ძალიან კარგი რომ ხელად ჩავერთეთ, ხელად დავალაგეთ კავშირები. და მინდა დღეს შემოგთავაზოთ კარგი თემა, მაგრამ სანამ ძირითად საკითხებზე გადავიდოდეთ ბატონო მერაბ. მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს და საზოგადოებას ვასწრო გარდაიცვალა შეერაღებული ძალების ვეტერანი, მეორე რანგის კაპიტანი ავსანდილ ნოდარ რეხვიაშვილი, ადამიანი რომელიც განსაკუთრებულად დამსახურებულია საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საერთაშორისო სპორტის ოსტატი ჭიდაობაში, არაერთი გამოფენა ჩატარებული, არაერთი სიკეთე და კარგი საქმე გაკეთებული, ყოველთვის შეარაღებული ძალების რიგებში იდგა და როგორც მხატვარმა გააკეთა უდიდესი გალერეა. გალერეა არაერთი, არა რამდენიმე შეარაღებულ ძალებზე მიზნული სურათების. გარდაიცვალა 74 წლის ასაკში, გასვენება არის სხვალ 14 საათზე წყნეთიდან 9 აპრილის ქუჩიდან. მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს, მიუსამძიმრო მის ახლობლებს, კოლეგებს, ვეტერანებს შეარაღებული ძალების და ეასე ასაკში ჯერ არის 74 წელი, მაინდამაინც ისეთი ასაკი არ არის, მაგრამ ადამიანი სრული ენერგიით და შემართებით ემსახურებოდა არა მარტო ქართულ ჯარს, საქართველოს კლიან, ვინც კი იყო ისეთი დაკავშირებული არამარტო ჯართან, სპორტთან და სამხატვრო ხელოვნებასთან, ყველა მათთან იყო და ყველას მას ასწავლიდა თუ რა არის ჯარი. მე მინდა ძირითად საკითხზე გადავიდო და ბატონო ვერაბ, ჩვენ უკვე მესამე გადაცემაა ჩვენი დღეს, რომელსაც ვატარებ და გვინდა საზოგადოების აზრი, როგორმე გავაფართოვოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ სირგლი რას ხდება. და ხდება, ვიცით, ახლა ომი უკრაინაში, რუსეთ-უკრაინის ომი და ჩართული არის ის ალბათ მთელი ევროპა მატერიალურ-ტექნიკური და შეერაღების უზრუნველყოფაში. ომი ირანთან, რომელიც ჯერ არ არის დამთავრებული ბორომდე, ომი ახლო აღმოსავლეთში, ვიცით, რომ იქნება ბლოკები, თანაც ისეთი ბლოკები, რომლებიც თურქეთმა შექმნა, თურქეთმა, პაკისტანმა შექმნა ბლოკი, ისრაელი, რომელიც სულ საბრძოლო მოქმედებებში არის. ჩვენ სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური ზონა ძალიან დატვირთული არის, აი როგორ გითხრათ, აი ისეთ მდგომარეობაში არის დღეს თუ ხვალ, შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს ჩვენ სამეზობლოებში, რომელიც ომის არის ჩვენს გადაგვედება. და ჩვენ წინა გადაცემებში ვილაპარაკეთ, რომ გვინდა ჩვენ საზოგადოებრივი აზრი, ჩამოვაყალიბოთ იმაზე, ჩვენ საქართველო აი ასე მარტო ვიქნებით, თუ ჩვენ გვაქვს იმისი შესრულება, რომ ჩვენ როგორმე ჩვენი ადგილი გავიმაგროთ, რადგან ნატოში ჩვენი საკითხი მაინდამაინც არ წყდება და ალბათ არასდროს არ გადაწყდება, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ 2007 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ დააყენა საკითხი ნატოში გაწევრიანებაზე, რუსეთში გამოიძახეს ამერიკის ელჩი და პირდაპირ უთხრეს მას, რომ თუ საქართველო ნატოში გაწევრიანების საკითხი დადგება ისე, რომ გადაწყვეტილი იქნება, მაშინ საქართველოს შეექმნება პრობლემები იქ სამეზობლოში და ჩვენ ვიქნებით იმ პრობლემების მხარეს. ანუ იგივე საკითხი, რომელიც გაიმეორა უკრაინამ და უკრაინამ საქართველომ თავი შეიკარა და მინდა ჩვენ მთავრობას ამაზე მადლობა ვთქვა, მაგრამ უკრაინამ პირდაპირ დააყენა ეს საკითხი და რო უთხრეს, რომ ნუ მიუახლოვდება ნატო რუსეთის საზღვარს, სხვა მხრივ ესე იგი დაძაბულობა ექნება რუსეთთან, ეს დაძაბულობა დაიწყო 14 წელს, როდესაც ყირიმის საკითხი, ყირიმისთან დაკავშირებით რუსეთმა მიიერთა ეს ტერიტორია და მეორე ეს 21 წელს, როდესაც რუსეთმა მიმართა არა მარტო უკრაინას, არამედ მიმართა ნატოს ქვეყნებსაც ევროკავშირსაც მიმართა, ნატოს ამერიკას ძალკე მიმართა, რომ აი ასეთი სიტუაცია, ასეთი დაძაბული ჩვენ უკრაინაში, რაც დღეს ხდება, ეს მიმართულია უპირველეს ყოვლისა რუსეთის მიმართ, ამიტომ ის მოსახლეობას, რომელსაც რუსეთი, რუსი მოსახლეობა უკრაინის, რომელიც შეზღუდვას უკრაინელებისაგან და ის, რომელიც გადატრიალებით, იანუკოვიჩის გადატრიალებით მივიდნენ სახელმწიფო სათავეში, ქმნიან ისეთ პოზიციას, რომ იქ იქნება ომი და ჩვენ ვიქნებით აი იმ რუსული დონეცკის, ლუგანსკის, აი იმ მოსახლეობის მხარეს. Ну, раз мохта ჩვენ ვიცით, ეს არაფერი არ შეასრულა, არც ნატომ, არც შეერთებულმა შტატებმა, არ მიიღეს ყურად არც უკრაინელებმა და აი საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც უკვე მიმდინარეობს 14-დან 2022 წლამდე, რომელსაც უკრაინა აწარმოებდა და 22 წლიდან სადაც ჩაება უკვე რუსეთი და რუსეთ-უკრაინის დიდი ომი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ ქონდა რუსეთთან, დღეს არავითარი რუსეთთან ურთიერთობები ჩვენ არ გვაქვს. არაფერი ურთიერთობა არ არის, არის მხოლოდ ეკონომიური რაღაცა და ისეთი შერბილებული, ვთქვათ, სასაზღვრო ურთიერთობები, უვიზო რეჟიმი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, გასულ გადაცემაში ჩვენ ყავდა გიორგი ვაშაკიძე, გენერალ-მაიორი, და მასთან გამი

0: ხილეთ ეს საკითხები და ძალიან რთულად დგას საკითხი. ბატონო მერა, ძალიან რთულად. ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთთან 95 წელს ჩერნომირდინ შევარდნაძეს მოწერილი ხელშეკრულება გაკეთდა, საქართველოს მხარემ რატიფიკაციას მისი მოახდინა, რუსეთის მხარემ ყველაფერი მიიყვანა ბოლომდე, აბსოლუტურად ყველაფერი დარჩა მხოლოდ ელცინის, პრეზიდენტ ელცინის ხელის მოწერა, რომ ეს ხელშეკრულება გასულიყო პარლამენტში და პარლამენტს გაეკეთებია მისი რატიფიკაცია, რომ შემდეგ პრეზიდენტს ეს ზალაში შეეყვანა. მე წერადაც მაქვს ნახე, ბატონ გენერალ ვარდიკო ნაძიბაიძესთან ერთად ეს ხელშეკრულება, უფროსორად ის სია, სადაც ყველას ხელი აქვს მოწერილი, ყველა სამინისტროები, ყველაფერი გავლილი და ბოლოს აწერია ზედ ელცინის რეზოლუცია. პავრი მინით მოვიცადოთ. და მოცსა რასთან იყო დაკავშირებული? მოცსა დაკავშირება ეს იყო 97 წელი, მოცსა დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ საქართველოს უკვე აღიარებული ჰქონდა ის ევროკავშირი, გასაგებია რუსეთი ამაზე მაინდამაინც დიდ რეაგირებას არ აკეთებდა, მაგრამ იქ იყო ჩვენი საქართველოს სვლა ნატოში. საქართველოს სვლა ნატოში და ეს ზალაზე მიდიოდა, ჩვენ უკვე ყველა პროგრამებში ღებულობდით მონაწილეობას და ამ პროგრამებიდან გამომდინარე ჩვენი პირადი შემადგენლობაც იქ იყო და ჩვენ რაღაც დავალებებიც ჰქონდა, რომ დავალებებსაც ჩვენ ნატოს ინტერესებიდან გამომდინარე ვასრულებდით ამას. ბოლო შედეგი არის ის, რომ 99 წელს უკვე სტამბოლში მოეწერა ხელი, რომ რუსეთის ბაზები გავიდოდა საქართველოს ტერიტორიიდან. საქართველოს ტერიტორიიდან, იმ ტერიტორიიდან, რომელსაც აკონტროლებდა საქართველო, ანუ ბათუმი, ახალქალაქი, ვაზიანი, თბილისი, ნუ შტაბი თბილისში, რომელიც იყო განლაგებული. და იმათვე თავისი ვალდებულება შეასრულეს. გაიყვანეს ეს ზარები, მაგრამ არაფერი იყო ნაცქვამი იმაზე, რომელი ბაზა, რომელიც პასუხისმგებლობა საქართველოს მიმართ აგებდა რუსეთი. ანუ თუ ვინმეს სარდალს იქ ცვლიდნენ, ჩამოდიოდა თბილისში, ხვდებოდა თანამდებობის პირებს, პრეზიდენტთან და შემდეგ მიდიოდა ის თქვა გუდაუთაში. ეს გაუქმდა საერთოდ. კონტროლი, რომელსაც ОБСЕ, ограничение вооруженных сил в Европе, ეს ორგანიზაცია აწარმოებდა, ანუ შეიძლება ძალების მაგივრად ჩაეყანა შიგნით უკვე იმ მხარეებთან, სამხრეთ ოზეთის მხარესთან, აფხაზეთის მხარესთან მოლაპარაკებით რუსეთთან.
1: მათ არ განმუდებული ხედვა საკუთარ ქვეყნის მიმართ და საკუთარი ვექტორის მიმართ, ქვეყნის ვექტორის მიმართ, ამიტომ არაფრის გაგონება არ უნდათ. გამოიზარდა თაობები, რომლებიც სრულიად სხვა პარადიგმაში ცხოვრობენ და სხვაგვარად ხედავენ საქართველოს არსებობას, საერთოდ არაერთხელ სხვათა შორის. და სწორედ მიდიოდა იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ყველანაირად მოცვლადები, უფულო, უსახსრებო, უელექტროენერგიო, გაზის გარეშე, ნუ საერთოდ დაქცეულები, არასამუშაო, არასამუშაო ადგილები, დაანგრიეთ, თან გვეუბნებოდნენ პარალელურად, დაანგრიეთ თქვენი საწარმოები, ქარხნები, რომ საქართველოს მოსახლეობა დარჩენილი იყო უმუშევარი, დარჩნენ კიდევაც და უნდა გადასულიყვნენ ყველა მასწავლებლიდან დაწყებული პროფესორამდე, ვაზსა და ზოგსა. ესე იგი, მთლიანად ბოდიში ამ სლენგზე უნდა დაჩმორებულიყო სახელმწიფო, ქვეყანა, სახელმწიფოც ჭალებში ავიყვანოთ, იმიტომ რომ სახელმწიფოდ ჯერ მაშინ შემდგარი არც ვიყავით და აქედან გამომდინარე ეს უნდა გამოიყენებინათ მაქსიმალურად, რომ თვითონ მოგვეთხოვა სადმე გაგვიშვით, ან საუბრად, ან კიდევ რაღაცის გასაკეთებლად, რომ ორი კაპიკი თუ ორი ლარი ვიშოვოთ და ოჯახს მოვახმაროთ. აი ამ სიტუაციაში, ანუ რაც უფრო მაგრად დაგპრესავდნენ, მითმეტად მოწყალი ვიქნებოდით და მითმეტად ვიქნებოდით, რომ ვიტყვიან ყველაფერზე თანახმა, რასაც ისინი ვიკარნახებდნენ. და ასეც დაეთანხმა მაშინდელი პირველი პრეზიდენტი და დამოუკიდებლობით აღთავანებული და ახლაც შეძლეს და შეაძულეს ერთმანეთს მისი ამორჩეველი, გამსახურდია სამორჩეველი და თვითონ პოლიტიკური მთელი ისტებლიშმენტი. მაგრამ მოდით სხვა თვალით შევხედოთ ყველაფერს. ჩვენ ვიყავით მზად დამოუკიდებლობისთვის.

ჩვენ ხომ გეგონა დამოუკიდებლობა, რომ საბჭოთა კავშირს დავანგრებთ და თავისით ჩამოცვივდება ყველაფერი ციდან. ან თუ არა, ხო გასურთ იმ ფილმში, რომ ამერიკან ამ თამაშით, აი ეს იყო სწორედ მთელი აცდენა რეალობასთან, რომ ამერიკა დაგვეხმარება და ევროპა დაგვეხმარება, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპელები ვართ. დღესაც არ გვცნეს ევროპელებად. დღესაც არ გვცნობენ იმას, რომ თურმე საქართველოდან წავიდა ის გემო ტიპი, გემო ფონდი, რომელმაც შემდეგში თეთრი რასა ჩამოაყალიბა. ამის ცნობა არ უნდა. ის და მიუხედავად, რომ მრავალი წელი კიდევაც ესტაბილირებული თემა იყო და არც ინსტიტუტების აღმოჩენა უნდოდათ, რომ გახმოვანებულიყო 10-15 წელი. და პირველი, მე მგონი, გახსნა ანგარიში შვეიცარიის ინსტიტუტმა იგნიამ რომელ შულცმა, რომელიც შვეიცარია მაინც ასე თუ ისე ნეიტრალური ქვეყანაა და თლად ყველას დაკრუნზე აცეკვავს, ხომდა მათი მისი აღმოჩენა იყო, რომ ტუტანხამონი იყო ქართველი, ეს ისტორია მოყოლილი ვარ და ამიტომ მთელი ეს თეთრი რასა მოდის კავკასიიდან და კონკრეტულად საქართველოდან. მაგრამ ლახიერი ამ ყველაფრით, ხო თუ სიგუა იყო. ესე იგი 95 წლის 15 სექტემბერს. მაგრამ ელცინს უკვე აღარ მოაწერინეს ხელი. და უნდა გესმოდეს, რომ როგორ ჩვენ მიყავით მოწყვლადები და მართვის, ხელით მართვის პროცესში, ისე იყო ყველაფერი რუსეთშიც. და მაშინ იყო, რომ ასეულობით მრჩეველი იყო რუსეთში. ერთ გაელვებაში აი ასე მოხდა და ხალხი გაოგნებული, დამშეული და ხალხს ამისთვის არ ეცალა, ხალხს სჭირდებოდა რამე გაეყიდა სახლიდან, ან ეშოვა რაღაცა გასაყიდათ, ან რაღაცა მოეპარათ, ესეც ხდებოდა ძალიან ბევრი, გაეყიდათ, რომ რაღაცა ორი ლუკმა ეყიდათ, ნუ პურის ფული ქონოდათ და პური ეყიდათ და ორი ლუკმა შეიტანათ სახლში ძეხვი თუ სხვა რაღაცა. ასეთი მდგომარეობა იყო 10 წლის მანძილზე. აი ამ რეფორმიდან დაწყებული გარდაცვალების პერიოდი, როდესაც გამოცხადეს ვაუჩერიზაცია და ეს ყველაფერი, უკვე ჯერ ეს დემოკრატიზაცია და მერე ვითომ ეს რეფორმები, რომელიც გადავიდა უკვე დანგრეულ საბჭოთა კავშირში და რუსეთში, 20 მილიონი ადამიანი დაიღუპა რუსეთში. 20 მილიონი ადამიანი. და ვისთვის ეცალა? რაღაცა სახელმწიფოებრიობი, ახლა რამდენიმე, რეალურად რამდენიმე პოლიტიკოსი ყავდა, რომელიც ერკვეოდა როგორც საერთაშორისო საკითხებში, ისე რეალურად ვის შეეძლო რუსეთთან ურთიერთობის დამყარება. ხო? მაგრამ თუ კი რამე სასიკეთო იყო და სახეირო იყო, შიგნითვე უშლიდნენ ხელს ამ ადამიანებს. მე მაგრამ ჩემ მაგალითზე მახსოვს, როდესაც 1900 გახკონდათ სახლში და ჯართად კიდიდნენ ჩვენს დაზგებს, როგორც ამ სუბუქი ბრწოლობის, ისე მძიმე ბრწოლობის დაზგებს ყვიდიდნენ თურქეთში და აყვავდა თურქეთი ჩვენ ხარზე. 10 წელიწადში მართლა უკვე სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა მანამდე ყველაზე მშიერი ქვეყანა, რომელიც ნატოს წევრი იყო. ხო? და ეს იყო სწორედ საქართველოს და არა მარტო საქართველოს ხარჯზე. გაქონდათ საიდანაც კიდე შეიძლებოდა, რუსეთიდან, მათ შორის უკრაინიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ არ უნდა გავიკერდეს, რომ ის ჩვენი ახალი კურატო, ესე იგი ის ხალხი, რომელიც კარნახობდა როგორ დაგვენგრია ყოფილი სოციალიზმი და არაფერ სოციალისტური სუნი არ ქონოდა ეფში, როდესაც ქართული ბატალიონები მონაწილეობდნენ და რამდენი ადამიანი დაღუპა დაიღუპა ამ ყველაფერში. ანუ ისინი ფულს კი გვაძლევდნენ და უმეტესი მოქცეს კრედიტად, ხო? და ჩუქებით რეალურად არაფერი უჩუქებიათ. ისევ დაგვახარჯინეს ჩვენი ფული, როგორც მახსოვს თქვენი მოყოლილი, დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი. ნუ გაწერილი დაახლოებით 15 წელს მანძილზე, სანამ მონაწილეობდა საქართველო ამ მახსოვს შემისწორებ ძალიან ხო და რაც შეეხება

აი მომენტს რომ 95 წელში ხელმოწერილი ხელშეკრულება ვერ იქნებოდა რატიფიცირებული, იმიტომ რომ პირდაპირ მიჩითება ჰქონდა შევარდაძეს, როგორც მივხვდი და როგორც მე რუსეთში მომიყვანა მის შესახებ, მიჩითება ჰქონდა რომ არავით არ ისინებთ იმას, რომ რუსეთი მთლიანად იყო ამერიკის შეერთებული შტატების დაქვემდებარებაში, არა ზოგადად დასავლეთის, არამედ სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების დაქვემდებარებაში და ისინი ახორციელებდნენ პრივატიზირებას. გამოჩენილი მოყოლებული ყველა კანონი იწერებოდა მათი კარნახით. ეს ჩვენ თუ ამ სიტუაციაში აღმოჩნდით, ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის მიგვითითებდნენ, აი რუსეთი ასე, აი რუსეთი ისე. რუსეთი თვითონ იყო ამ დღეში. ხო გითხრა, 20 მილიონი ადამიანი დაკარგა, ყველა ქარხანა ფაბრიკა განადგურდა. ისევე როგორც აი შეხედეთ ჩვენს ყოფილ ფაბრიკებს, იგივე მდგომარეობა იყო. მარტო რამდენიმე საწარმო მუშაობდა, რომელიც მუშაობდა ნავთობზე და ურანის გადამუშავებაზე, იმიტომ რომ ეს ჭირდებოდა თვითონ ამერიკელებს. მაშინ გაიტანეს 500 ტონა გადამუშავებული ურანი, ესე იგი და ურან 235 ურანი, რომელიც ჭირდებოდა მათ 500 ტონა. წარმოგიდგენიათ, ეს არის კოლოსალური თანხა. დღეს ეს სულ მცირე ტრილიონ ნახევარი ღირს. ხოდა ამიტომ რუსეთს არაფერი არ შეეძლო. მე ღმერთმა დამიფაროს, რომ მე სპეციალურად ისე ვისაუბრო, რომ გადავფარო და ხელი გადავუსვა თავზე ვინმეს და იმათი რუსების ადვოკატობა დავიწყო. არ ჭირდებათ, ისინი თვითონ ყველაზე კარგი ადვოკატები არიან, როგორც საკუთარი თავის, ისე იმ პროცესების, რომელიც ხდებოდა. მაგრამ სიმართლეს ვერ გაექცევი და ეს სიმართლე არ უყვართ ჩვენს დასავლეთის ჭუჭულებს, რომელიც მათ გამოზარდეს და 95 თუ 20 რამდენი წლის მანძილზე, 36 წლის მანძილზე შექმნეს მეხუთე კოლონა, რომელმაც ყველაზე უარყოფითი როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავინ არ არის ანგელოზი, მაგრამ ყველაზე ცუდი ვინც გავიკეთა, ჩვენ გავუკეთეთ საკუთარ თავს ჩვენივე ხალხის ხელით და ამაზე დიდი უბედურება რა გაგვიდა. ამიტომ დაინახეს, რომ მათ შეუძლიათ, რომ ვიტყვიან ხელის ბიჭებივით და ნაროჩტომ უправление, რომ ვიტყვიან ყავდეთ ხელით მართვაში, ყავდეთ მთელი ქვეყანა, ჩვენ არ ვიყავით ერთადერთი თუ ეს ვინმეს შეუმსუბუქებს მდგომარეობას, ამიტომ ვამბობ, იქნებ შეგიმსუბუქოთ მდგომარეობა, მაგრამ ეს იყო და დღესაც ასე რჩება. მაგრამ უკვე ნაკლებად, იმიტომ რომ დღევანდელი საქართველოს ხელისუფალი არის, რომ ვიტყვიან, ისიც ასე უჭირავთ ერთი ადგილით, იმიტომ რომ მთელი თანხა, რაც დაკადაღებული და დაპატიმრებულია, არის ამერიკელების კონტროლის ქვეშ და თუ რამეს გააკეთებს ისე, რასაც ისინი მოითხოვენ, ну რაღაცა შეუსუბუქებია, შეიძლება რაღაცა განათავისუფლოს იმ თანხიდან, თუ არა და იმასაც დაკარგავს და ამიტომ თუ გონიათ რომ ეხლა ის 1 მილიარდ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას რომ მოიხმარს პრაქტიკულად მთელი ეს ბიტკოინების მისი ფაბრიკები, ხო? და თან განსაკუთრებული ტარიფით, რომელიც ყველაზე მოწყვლად მოქალაქეებსაც არ გააჩნიათ, ხო? ეს იმის მაჩვენებელია, რომ უნდა რაღაცის კომპენსირება მოახდინოს, მაგრამ ის ბიტკოინების საბოლოო ჯამში გაკონტროლებული იქნება ამერიკელების მიერ. და გამოდის, რომ იმასაც დავკარგავთ, მაგრამ ეს უკვე მოხდება საქართველოს მოსახლეობის ხარჯზე, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი ტარიფი, შეზღუდული მდგომარეობა, ყველაზე დაბალი პენსიები, ყველაზე დაბალი ხელფასები, ყველაზე დაბალი სოციალური პაკეტი, მაგრამ სამაგიეროდ იმედი აქვს, რომ წაევაჭრება დასავლეთს და რაღაცნაირად თავის ფულსაც გამოსტყუებს და იმ ბიტკოინებსაც შეიტყაპულებს, რომ ეთქვია. აი ეს მდგომარეობა. ახლა თუ კონკრეტული კითხვები გექნებათ ამ მიმართულებით, სხვა მიმართულებით, მე მზადდება გიპასუხოთ.

0: ბატონო ვერა, აი ძალიან საინტერესო იყო, ვერ მოვწუდით ფლიარად აი თქვენ ყურებას იმაზრების დალაგებას.
1: მე შემიძლია კიდე უსასრულოდ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ბევრი კი მასებს, რომელსაც შემიძლია შევეხოდა. ვერ მინდოდა რომ თამაშ გარეთ დარჩენილიყავით ბატონო გენერალ.
0: კი, კი, მინდა გითხრათ რომ ძალიან სერიოზული და მიზან მიმართული ჩვენ ძალიან კარგად გათვლილი ჭირდება ის ორგანოების შექმნა რომელიც ზუსტად იმუშავებენ საკითხებზე რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოს რუსეთის ურთიერთობასთან. იმიტომ რომ ჩვენი მთავრობის განცხადება თქვენ იცით, ხომ, სანამ არ გადაწყდებაო ეს აფხაზეთის და იმის საკითხი, ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნება. მაგრამ მე როგორც ერთი მოქალაქე ამ ქვეყნის, თანაც გენერალი, ვამბობ რომ ეს არ არის სწორი. არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა აუცილებლად უნდა დაამყაროთ, ჩვენ ელჩი იქ აუცილებლად უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ჰქონდეს ძალიან ინტენსიური კავშირები. აი იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვილაპარაკეთ, ეს მოცემულობა რომელიც არის, ეს მოცემულობა საქართველოს სასარგებლოდ არ არის. ჩვენ ირგული ვინც არიან, აზერბაიჯანს თავისი ყავს პატრონი, თურქეთთან არის, თანაც ალა სომხეთთან გამარჯვების შემდეგ საერთოდ ეიფორიაში არის. სომხებს უდიდესი დიასპორა, თავად რუსეთში 2 მილიონზე მეტი დიასპორა მთელ მსოფლიოში და თანაც ეს დიასპორები უბრალო არ არის, უძლიერესები არიან და სომხური დიასპორა საქართველოსაგან განსხვავებით ძლიერი არა მარტო მხოლოდ იმითი არის, რომ შეკრულები არიან, ფიქრობენ იმაზე რა გააკეთონ სომხეთში. მე ვნახე ეს, ვნახე მაშინ, როდესაც მიწისძვრა იყო, იქ მსახურობდი ლენინგრადში. და მე ვნახე ეს, რამდენი დახმარება და რამდენი თავად ისინი სომხები ჩამოვიდნენ და რას აკეთებდნენ აქ. და თუნდაც ყარაბახის ომში რამდენი ბატალიონი იყო, ლივანიდან იყო ბატალიონი, საფრანგეთიდან იყო, ამერიკიდან იყო, გმირები ცხავს, არანაკლები იმ ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობს აქ, რომელიც ომში მონაწილეობა, ვიდრე ის საკუთარი გმირები ყავს საკუთარი ტერიტორიიდან სომხეთს. ანუ იმათაც ყავთ პატრონი, იმათ არამარტო ერთი, ახლა უყურეთ, ხო ხედავთ ჩვენ როგორ არის სტრატეგიული პარტნიორების ხელშეკრულებასაც აფორმებენ და აკეთებენ, ისეთი იქნება, რომელიც ინტერესებს დაიცავ. თავად თურქეთი ქვეყანა, ირანი ქვეყანა, რუსეთი, ჩვენ აი გავიდა უკვე, გავიდა
1: 24-ა ბატონი ჭაბუა, როგორც ამბობდა ბატონი ჭაბუა, ხშირად მითხრია, ჩვენ ობოლიერი ვართ, ჩვენ პატრონი არ აქვს. ამიტომ რომ მითხრიან სპასინი უტაპაიში, ძელარუკ სამი უტაპაიში. დამრჩალ სამოყანა მხოლოდ დამრჩალს უნდა შეუძლია ამ შემთხვევაში და ჩვენ თუ ამ მიმართულებით და ასე არ ვიფიქრებ, ჩვენი პატრონი არავინ არ იქნება და არც დამხმარე არ იქნება და ის ვინც თვითონ პატრონობს დღეს და ის ვინც თვითონ გვიწევს ანგარიშს ბოდიში რომ ჩაგეჭერით, ის არის პირველი ვინც ყველაფერს ცდილობს რომ ჩვენ ვერასოდეს ვერაფერს ვერ მივახციოთ. ვერასოდეს. ეს კოლექტიური დასავლეთია და საქმე იმაშია, მე არ ვიცი, მე მგონი ნახეთ თუ არა კარგი იქნება ჩემი ვიდეო ბლოგი, რომელიც დავდე Facebook-ზეც და YouTube-ზეც არის. მე საუბრობ იმაზე, როგორ შეიძლება ჩვენი პრობლემების მოგვარება. პირველ რიგში
0: საინტერესო
1: ჩვენ რომ დისტანცია გვიჭირავს თვითონ რუსებთან, ეს არის ნარატივი დასავლეთის, კოლექტიური დასავლეთის. ამერიკელების გათიშება იბატონე, ეს მათი პრინციპია, ბრიტანელებისგან დაწყებული თავის დროზე. გათიშება იბატონე, არავითარი საერთო არ უნდა კონდეს, არავითარი ურთიერთობა, არც ის მოსწონთ, რომ ჩვენი ვაჭრობის ბალანსი იზრდება და სხვათაშორის საქართველოს სასარგებლოდ ხშირად და არც ეს უნდათ, და უნდათ რომ შირები დავიხოცოთ და მიწა დარჩეთ, იმიტომ რომ ალბათ შეპირდნენ თურქებს, რომ ამათ მელია მოუღებთ ბოლოს და თქვენ მე თურქეთი და აზერბაიჯანი უბრძოლველად აიღებთ საქართველოს. არ გამომგესხოთ, რომ სწორედ ამ კონტექსტით, ამ კონტექსტით მიდის მათთან ვაჭრობა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან, იმიტომ რომ ჩვენ ხელს უშლით მათ. იმიტომ რომ ის ჩვენს გეოგრაფიულ არეალში საქართველოს ადგილზე უნდა იყოს ერი და ხალხი, რომელიც არ შეეწინააღმდეგება გამსახურდიასავით და იმ ეპოქის ხალხისავით, ან მათ შორის შევარდნაძის დროსაც იყო ის ხალხი, რომელიც სრულიად არ იზიარებდა მათ პოლიტიკას და ამბობდნენ და ამბობდით, რომ ისინი მოგატყუებენ, იმიტომ რომ საჩვენოთ ისინი არაფრის გაფარგა არ გააკეთებენ, ან გვაჩვენებთ ქვეყანა, სადაც მათ სათავისოთ არ მოერიგეს მთელი პოლიტიკური ისტებლიშმენტი. ამიტომ ჩვენ საკუთარ თავს თვითონ გაუშველოთ, რომ მეთქვენ ასე მოკიდოთ თმებში ხელი და აღვიყვანოთ იმ ჭაობიდან, სადაც არ მოჩდით. და ეს არის გზა პირველ რიგში. დავიწყოთ რეალური დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა, ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ეს ძალიან სწრაფად შეიძლება მოხდეს, იმის და მიუხედავად რა პოზიცია ექნება დასავლეთ, ეს ჩვენ სასწრაფოდ უნდა განახორციელოთ. ეგრეთი და მეორე, მე ვფიქრობ, საკმაოდ დავაზარალეთ ერთმანეთი ქართველებმა, აფხაზებმა და ჩვენმა აფხაზმა ძმებმა და ჩვენმა ოსმა ძმებმა ერთმანეთი დავაზარალეთ აბსოლუტურად. და ეს იყო ნარატივი, რომელიც დასავლეთ სჭირდებოდა და ჩვენ განვახორციელეთ სხვადასხვა მათი აგენტურის მეშვეობით. იმიტომ რომ ის ხალხი დღესაც არიან სისტემაში, მათი შვილები, თუ არა თვითონ უკვე და ასაკოვანი არის, მათი შვილებიც ხელისუფლებაშიც არიან ისინი, სამსახურებშიც, სპეცსამსახურებშიც მუშაობენ და თავდაცვაშიც მუშაობენ და არასამთავრობო სექტორში ხო ის რამდენი ძგინდა იმდენია და თან ახალი თაობა გამოზარდეს, რომლებსაც კატეგორიულად არ უნდათ, რომ ჩვენ მეზობლებთან დავამყაროთ ნორმალური ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება პირდაპირ მნიშვნელობით დასავლეთის, კოლექტიური დასავლეთის ინტერესებს. ამიტომ უნდა გვიმოქმედოთ ჩვენით. მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ პირდაპირ მნიშვნელობით კონცეფცია და გავახმოვანოთ, იმიტომ რომ ჩატანით არ ვიცი, მოახერხეთ თუ არა მათთან ჩატანას, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ კონფედერაცია და შევთავაზოთ კონფედერაციული ურთიერთობა აფხაზ ძმებს და ოს ძმებს, რომ ვიცხოვროთ ერთად, შევქმნათ ერთიანი ეკონომიკა, ზუსტად ისე როგორც შექმნეს შვეიცარელებმა, რომლებიც დაახლოებით 80 წელი ებრძოდნენ ერთმანეს, გაანადგურეს ერთმანეთ პრაქტიკულად. იმიტომ რომ ზოგი მიწა დარჩათ იტალიელებს, ზოგი მიწა დარჩათ გერმანელებს, ზოგი ჰქონდათ ფრანგებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველა საწყობს მეზობლებს, შენ თუ შენ ხალხში ომობ და მაშინ სამა კანტონმა, როგორც ნუ რესპუბლიკამ, მოახერხეს შვიც და ულტერვალდენ, მათ შექმნეს პირველი კოალიცია და კონფედერაცია და ნელ-ნელა მოვიდნენ აზრს და დანარჩენებს და გაერთიანდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ისეთი პირობები, რომლებიც პირველ რიგში არ მიწყინონ, მაგრამ მათ ჭირდებათ, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ გადარჩენა როგორც ეთნოს და თუ არა ქართველი ერი, ვერავინ მათ ვერ გადაარჩენს. იმიტომ რომ მათ მიწებს დაიკავებენ სხვები, შეიძლება არა მარტო უცხო ტომის ხალხმა, არამედ სხვა კონფესიის ხალხმა დაიკავონ და სათანადოდ მათ ადგილს აღარ დაუტოვებენ. დაიკავებენ მეზობელი ტომები, იმიტომ რომ შესანიშნავი მიწა გაქვთ და შესანიშნავი კლიმატი და აქედან გამომდინარე ყველასთვის მიმზიდველები ხართ, მაგრამ არა თქვენ პირადად, არამედ თქვენი მიწები. ამიტომ ჩვენთან თანაცხოვრება მოგცემს საშუალებას არამარტო გადარჩენის, არამედ განვითარების. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ქართველი ერი არ არის აგრესორი. შეიძლება საკუთარი თავის მტერი უფროა, ვიდრე ვინმეს მტერი.
0: ცოტა დრო დაგჭა, 5 წუთი და კითხვა მაქვს და მინდა ამ კითხვაზე. თუ მაგალითად დადგა საკითხი და რო დაუბრუნდეთ მაგალითად 95 წლის ჩარჩო ხელშეკრულებას და ამ ჩარჩო ხელშეკრულება, ნუ ესე იგი აღმოადგინოთ ეს ჩარჩო ხელშეკრულება, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ ხელშეკრულებაში რუსეთს ბაზებთან დაკავშირებით აქ თავისი ვალდებულება, ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენა, ჯარების მშენებლობა და ასე შემდეგ, თქვენ როგორ უყურებთ? იქ ბაზებია ბათუმის, ახალციხის, ახალქალაქის, ნუ თბილისის ვაზიანის ბაზა. ახალციხე მოიხსნა, საერთოდ გაუხსნა ეს ბაზა აღარ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი როგორთან დაუბრუნდეთ ამ ხელშეკრულებაზე? ქართული მხარისთვის ეს მისაღებია თუ არა?
1: აბსოლუტურად მისაღები უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამაზე მნიშვნელოვანს, მე მგონი ამ წელს თუნდაც ის რომ გავაჟღირებ და შეიძლება ეს მოხდეს იანვარში, თებერვალში და ასე შემდეგ, რაც სწრაფად ისჯობია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე. სადაც შეიძლება განხორციელდეს ჩვენ წინააღმდეგ სამხედრო აგრესია პირდაპირ მნიშვნელობით. და საბაბი რა ექნება? საჩუქრად რას დაუდობენ? ეს მეათე ხარისხოვანია. იმიტომ რომ პროვოკაციები იქნება და ჩვენ შეიძლება ამ სიტუაციაში არ გვჩნდეთ და როგორც ყოველთვის საქართველო იქნება მოუმზადებელი ასეთი პროცესისთვის. ამიტომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ იმ 95 წლის ხელშეკრულებას და ვთხოვობთ მაგალითად ბათუმის ბაზა მე ადრეს გამიხმოვანებია შევთავაზებდი რომ საქართველოს ხარჯზე შეგვეძლო ის მომზადება ამ სიტუაციის რომ შემოსულიყვნენ და დამგარიყვნენ ბათუმში პირველ რიგში და მერე უკვე დანარჩენს იმიტომ რომ პირდაპირ ჩანაფიქრია და ჩანს რომ თურქეთს აქვს პრეტენზია ბათუმზე და აჭარაზე და მერე მათი აპეტიტები კი ვიცით უკვე, იმიტომ რომ საერთოდ ყველა დარბის სუსტის ძვლებზე და ზურგზე და ჩვენ ვართ ყველაზე სუსტი. ჩვენ ვართ ობოლიე

0: მე ვფიქრობ, ნუ თუ ვერ გათვალეს პოლიტიკოსებმა, რომ ბრიქსი არის ჩვენი მომავალი, აუცილებლად. და ოდეკაბე, ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ოდეკაბეში, უნდა შევიდეთ ოდეკაბეში, უნდა თვითონ მოვითხოვოთ ეხლა ისეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ ყველანაირ პირობებზე უნდა გავყვეთ. არა და რაზეც ადრე, რომ ვიტყვიან, მშიერი აზნაურებივით კუცარ ვადებდით, რომ ვიტყვიან, ხო? არა და დახეული ჩოხა და დახეული ქალამნები ეცვა, მაგრამ აზნაურობდნენ და თავადობდნენ. აი ეხლა თვითონ უნდა ვთხოვოთ, რომ ჩვენ გადავრჩეთ როგორც სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, იმიტომ რომ ბოლომდე სახელმწიფოთ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ჩამოყალიბდით, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ ხარ, პირველ რიგში შენ ყველაზე გაჭირვებულს უნდა მიხედო და თუ ვინმე ჩაგრიან პირველ რიგში, ყველაზე გაჭირვებულებს ჩაგრიან ჩაგრავენ საქართველოში. ამიტომ ეს ჩვენ სასიკეთოდ იქნება მოვითხოვოთ ბრიქსში შესვლა და მათ შორის ვსთ-ში უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ. და ბრიქსში უნდა შევიდეთ და ყველა იმ სახელმწიფოთა შორის გაერთიანებაში, რომელიც ხეერს და სიკეთეს მოუტანს საქართველოს. და მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავაჟღერო, ჩვენ უნდა სასწრაფოდ შევთავაზოთ ჩვენს აფხაზ და ოზნებს, რომ შევქმნათ კონფედერაცია და კარგი იქნება თუ გამოჩნდება საინიციატივო ჯგუფი პოლიტიკოსების, საზოგადოებრივი მოღვაწეების, რომლებიც რაღაცნაირად მომზადებენ ამ საბუთს და გაუგზავნით ჩვენ ღია წერილს და მათ შორის ზახურულ წერილს ორივე მიმართულებით, როგორც სოხუმის მიმართულებით, ისე ცხინვალის, და მე ამ წერილს გაუგზავნიდი ყველა იმით მოთამაშეს და ვეთქვი, ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ, ჩვენ ეს გვინდა, ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას არ დაგვიჩენს ხელისუფლება ხარს, ჩვენ ჩამოვაგდებთ ორ დღეში, შეიძლება ერთი დღეს საკმარისი არ მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მათ ჩამოვაცილებთ პოლიტიკურ პროცესს, იმიტომ რომ მათ შევიყვანეს პირველმა ხელისუფლებამ, შევიყვანა ჩიხში შევარდაძის პერიოდს გულისხმობ სამწუხაროდ და დათანხმდა ისეთ რაღაცებზე, რომელებმაც იმუქმედა და იმუშავა სანია საქართველოსთვის და ქართული ხალხისთვის. იმიტომ რომ ძარცვავენ ქვეყანას, ასეთი სამართლიანი მდგომარეობა, ასეთი კორუფცია ქვეყანაში, რომელიც არ შეიძლება ტელევიზორის ჩართვა არ მოგინდება, რომ რაღაც უბედურება არ ნახო. ამიტომ რომ მეტყვია სპასინი უტაპაიში, ძელა რუკ სამი ხუტაპაიში, ქართველმა ხალხმა უნდა აიღოს თავის თავზე ყველა ეს მიმართულება და მიიყვანოს ბოლომდე. ეს იქნება საქართველოს გადარჩენა.
1: დიდი მადლობა ბატონო, მე დროს ამოგვეწურა ზუსტად ამ დროში ჩავჯექით და ამიტომ მადლობა ამ დაგითხრათ, ძალიან საინტერესო გადაცემისაცვის. და ის რაც თქვენ ფაქტები მოიტანეთ, მე ვფიქრობ ქართული საზოგადოება შეისწავლის ამას. ალბათ გაავრცელებს კიდე საერთოდ ერთმანეთს შორის ჟაბას გავატარებთ ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი გამოსავალი სხვა არ არის. ჩვენ ნახეთ, ჩვენ რომ მარტო რჩებით ამ სოფლიო იმ გარემოში, რომლის გარემოს ჩვენ თან შექმნილი არის.
2: ეს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთის ხილი. ეს ვენახი
3: გიორში ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედალზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია 6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ 8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე კვირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი 6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია, უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდე ის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის, როცა ვეძახით ეს არის

0: პერიოდი, როცა პირიქით დიდვა გადაწყვიტა მეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახალ ხედავთ ხევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ხევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ხევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა და ჩვენ კიდე ხევრი გავხსენით. აი ეს ღარი ძველი თქვა ტექნოლოგიით, ესე საწნახელი გარეთდგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
1: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძნის შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველად გადამუშავება და საკაჩით, დურდონასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იქ არ ტარდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმე შრომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და კეიფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც მთავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
3: მახსოვს, როდესაც აქ ჩვენ 1999 წელს ჩამოვედით, იმ დროს

0: ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, იმიტომ რომ ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტექნენ, რომ როგორ არ გვეშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი წვრის აკონა დავდო, ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზრი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქონგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულ სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით ქალბატონ რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მინანერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლავთ. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ვინ იყო გრიგოლ კობახიძე? ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატული წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება, ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველ დაწყები კი სოფლის ღვთელთან მიიღო და ალბათ გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას რომ არა ერთი შემთხვევა. 10 წლის ასაკში ის გაიპარა სახლიდან. კითხვა კითხვით ჩავიდა ბორჯომში და საკითხა თავის ძმას ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფის ნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინე წარუდგინეს ეს უნიკალური ბავშვი. და იზრუნეს იმაზე, რომ მას კარგი განათლება მიიღო ამ დარგში, ის გაგზავნეს დონბაშის დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭველმა მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში. და მხოლოდ აი დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშენდა 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავის გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს

0: შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სულთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საკონტრაქტო. ეს იყო კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან რომ შევაფასოთ. და უამრა ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის რომ აფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება არის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კუბის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს ფლაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ და მისას ის ფორმა რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოსში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიფარა ყველა დაასაჩუქრა და დაუტოვა დედა შეპირებული $10,000 საჩუქრები ჩაუტანა ოჯახის წევრებს და ყველაფერი გაუკეთა თავის სოფელს, აუშენა ხიდი, დელ სახლი აუშენა, ეკლესიაში აკეთა აფთია, ნუ ავიცი რაც შეიძლებოდა ყველაფერი გაუკეთა.
1: მე დასახმარებლად მე მგონი არა მარტო რაჭიდან, არამედ ქუთაისიდან.
0: დიახ, ქუთაისიდან სხვა ქალაქებიდანაც ჩადიოდნენ, დიახ, დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარ არის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა საფოცატი შეიძლება დაგიჭიროდო და გაასწორო სხვათა შორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულსათვის როგორც თანხებს უცხავდა, ალავერს კაპასურ დასასვენებას ახთი თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. ესეთ ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება რამდენი პული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო და რომ დაამთავრა მიხეილმა გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ფუჯაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველი უკითხავს რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით, როგორ არა ცნობილი რეჟისორიო და ძალიან ნახარები წყალში არ გადამიდრია ეს ფული კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შამს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიტყვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგა ფხვინოს ქართულ სიმღერებს ღერო და გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა ჯენერატორში, რომ მუშაობდა ელექტრო რაღაცების დამზადება და ეს გადა მისა მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კარნებზე სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინ წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამ ამერიკა შეჩაება ომში 42 წელს ეს სულეთ არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა თავრობამ. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინ გამოუყეს $2 მილიონი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი

0: მინის ხარხანა ამუშავა, რომელიც ძირითადად სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ, ეს სიახლე იყო, ფონზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის აი ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე აი ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი საფრთხე და წლებში ხალხზე ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რომ ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვისის სანთლები დაამზადა მინისაგან. დიახ, ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის უთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობიე შობა.
1: აი ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ ტობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ აი ჭოროკინა, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 62 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს, სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგრისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეიძლება მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებ, რომ ჩემი სტუმარები ძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია,

და დანაშაულის გამო შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს
ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველა

0: ის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გავაცხადე და გამოვუყანეს. აი ეს ჯიდი ხელი. ვამბობ აქე ოჯახის თავდაცვით. ბატონო მოსავლო, ჩანს, როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობას ჩვენ საჯდომა. ამ დროს მაჩვენებს, რომ თითქოს არ შარვანი ჩახდი. მაგრამ თითია შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭი, ნამდვილად დაშლამო მოყურეს ახლაკაცო ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად გამრავ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავ ვაინს, მე ექსპერიენციებს მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დაანდო შეიძლება ვერ წარმოგიდგენი. აქ უყოლი გამოუყენებს სუიციდელობა და ამის მე უყოლი კამერაში ყველაფერი გამოვაცხადო. თავს ხრის სახალხო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუბნება დააბაუზი კადრები როგორ იძახის თუ ხრას ხმარს რატო აიგებ ეს თავციებში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარო იძახინ
2: სოვიეტი ტელოვა მოდა ინიტორ ისევი ბადრაგები რატომ საფე როგორია გამოყალიბდი როდა ხო ხელი უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინსიათაკავი პროცესის ის ის რეზინსიათაკავი რომელმაც ის

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, მალტა. შევდივარ მაღაზიაში და განცხადებას ვხედავ.
2: რა განცხადება?
1: გერბიან საფასურის წამყვანის კასტინგზე. დაცვის წევრი იყო მეწავალ. დილამშვიდობის მეგობრებო, რატომ გძინავთ გერბიან საფასური ეთერშია?
2: ჩვენ მალტაზე ჩამოფრინდით. მალტა ნამდვილი მალტური ორდენია.
1: დიახ.
2: თეთრაშზე ამხედრებული ნამდვილი რაინდებით.
1: და ნამდვილი მალტური ჯვარი ნასტია, შენი ოქროს პარათის მოგების იმედის გასაკარცხლებლად.
2: მონეტა ჰაგდე რაინდო.
1: გერბი
2: საფასური.
1: გამარჯობა მალტა.
2: არა ანდრეი, ეს უსამართლობა.
1: როგორ?
2: საერთოდ არ არის რაინდული.
1: რატომ?
2: ჯანდაბა ანდრეი, შემომხედე რა ლამაზი ვარ. სხვათაშორის დღეს იუბილე გვაქვს.
1: რა იუბილე?
2: 6 წელი, 4 თვე, 12 დღე და 4 საათი.
1: ო, აღსანიშნავია, დამავიწყდა. კარგი, წავალ ბარათს ვიყიდე. სხვათაშორის ჩემი მანქანა იქ იდგას. ხედავ? წავედი.
2: წავედი, მანქანა. სადამ ჩემი ბიჭი ოქროს ბარათი დასეირნებს, მე წავალ მალტაში გავისეირნე. ასე თუ ისე ლამაზია. სახელმწიფო მალტა ხმელთაშუა ზღვაში სამი კუნძულის არქიპელაგზე მდებარეობს, რომელიც იტალიის და აფრიკის სანაპიროებს შორის არის მოქცეული.
1: მალტა ნამდვილი ტერა ინკოგნიტა. ბევრს დღესაც გონია, რომ მალტა არის კუნძული, სადაც ახლაც რაინდები ცხოვრობენ. რომ ყველას ჯავშანში სძინავს და მეგობრებთანაც სტუმრად შუბების გარეშე არ დადიან.

0: გერბიან საფასური მალტა მალტის საერთაშორისო აეროპორტი
1: პირველ რიგში მალტის დედაქალაქ ვალეტაში გამემგზავრე აეროპორტიდან ვალეტამდე ავტობუსით 15 წუთში ჩახო წავედი ბიუჯეტური ტურისტისთვის მალტაზე ძალიან მომგებიანი სამგზავრო ბილეთების სისტემა მოქმედებს სამგზავრო ბარათს 2 ევროთ და 60 ცენტად ყიდულობდა კუნძულის ნებისმიერ წერტილში მთელი დღე უფასო დადიხარ მართალი გითხრათ, ცოტა უცნაური სისტემაა. ერთჯერადი ბილეთი არ აქვს. მინიმალური ბილეთის პასი 2.40-ა და მხოლოდ 2 საათის განმავლობაში შეგიძლია ისარგებლო. და მთელი დღის ბილეთი 2.60 ღირს. სხვაობა სულ რაღაც 20 ცენტია. ეკონომიას რა აზრი აქვს? უმჯობესია თავიდანვე მთელი დღის ბილეთი აიღო. მალტის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: უახლოესი ორი დღით ჩემთვის პატარა და მოხერხებული რეტრო კაბრიოლეტი პანტერა ვიქირავე. ჩემო ლამაზო. მოგწონთ? ორი დღით ჩემი იქნება. მხოლოდ ჩემი. აბა მალტა. შეგებე შენს ძვირფას თუმარს. წავედით. მალტა ძალიან მინიატურული ქვეყანაა. ფართობით მთელი მალტა დაახლოებით ჩვენი ხარკოვის და დონეცკის სიდიდისა 27 კილომეტრი 15-ზე. ასე რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა.
1: ესეც ვალეტა. მოგესალმები. მალტის დედაქალაქი ვალეტა. კუნძულის შესაბამისია. ისეთივე მინიატურული. წარმოგიდგენიათ, მთელი ქალაქის სიგრძეში კილომეტრ ნახევარია. სიგანეში კი მხოლოდ 500 მეტრი. ვალეტაში ჩასვლისთანავე თვალში ხვდებათ საოცრად სწორი ქუჩები. საქმე იმაშია, რომ ვალეტას და მალტის სხვა მნიშვნელოვანი ქალაქებიც ისე იყო დაპროექტებული, რომ ტრის ზღვიდან შეტევის შემთხვევაში ქვემეხის ბირთვებს ქალაქის შუაში წინაღობის გარეშე ჩაევლოთ. ვალეტა გიგანტურ ქვიშის სასახლეს გავს, რომელიც საუკუნეების წინ გოლიათებმა ააშენეს. შეხედეთ, ნამდვილი შუა საუკუნეებია.

0: ვალეტაში ყველაფერი საინტერესო დეტალებშია. საოცარია სახლებზე ჩიტის ბუდეებით მიკრული ფერადი აივნები. საგზაო ნიშნები. სახლების კედლებზე საგვარეულო გერბები. ზინვარებამდე გაპრიალებული კარის სახელურები. ზარის მაგივრად მანეტელები დღემდე სახელურ ჩაქუჩს იყენებენ, რომლებიც პატარა სკულპტურებს გავს. აქაურობა სულ უფრო და უფრო მომწონს. გემრიელი ნაყინია. და ქალაქი მართლაც ლამაზია.
1: ვალეტაში მხოლოდ 9000 ადამიანი ცხოვრობს. აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და ყველა ერთმანეთის ნათესავია. ამიტომაც ქალაქში სრული სიმშვიდეა და თითქმის არ არის კრიმინალი.
0: Если вы этим не заметите, то вы გაუჩნდებით, როცა ნახავთ, რომ აქ ყველა სახლს თავისი სახელი აქვს. აი სახლი მარია ლუიზა. ამ სახლს რიტა ქვია. სახლი წმინდა ელენა. და უამრავი ჩვენთვის გაუგებარი მალტური სახელებია. სახელობითი სახლები მალტაზე შემთხვევითობა არ არის. საქმე იმაშია, რომ აქ ზოგიერთ ქალაქში სახლებს ნუმერაცია დღემდე არ აქვს. ასე რომ სახლის სახელი იგივე ნომერია. ეს კი ძალიან მოგზალებული სახლი, საიმპერატორო ოთახი. ეს კი რელიგიური, ავე მარია. ეს კი სახლი შალომი, ანუ ებრაული მოსალმება. გამარჯობა. როგორც წესი, მარტელები თავიანთ სახლებს სხვადასხვა წმინდანების ნათესავების, ასევე სხვა ქვეყნების საპატივცემულოდ არქმევენ. შეხედეთ, რა საინტერესოა. მალტაზე სახლს ამერიკის ერთ-ერთი შტატის ფლორიდას სახელი ჰქვია. ძალიან საინტერესოა. ომარდა ვრეკო და გავარკვიო რატომ. ცოტა მერიდება. თუმცა გამარჯობა. უკაცრავად, მაგრამ დამაინტერესა. რატომ ფლორიდა? იმიტომ რომ 10 წლის წინ ფლორიდაში ვიყავი დასასვენებლად. ისე მოგვეწონა, რომ მას მერე ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ დავდივართ. და სახსაც მისი სახელი დავარქვით. ვალეტაში რომ ჩახვალთ, აუცილებლად უნდა ახვიდეთ ბარაკას ზედა ბაღების გადასახედ მოედანზე. ზემოდან დიდი ვულყურეზე ამაღელვებელი ხედი იშლება. მალტაზე ქალაქები უცნაურად არის გაშენებული. მათ საზღვრები არ აქვს და ერთმანეთთან არიან გადაბმული. აი ახლა ვალეტაში ვდგავარ. ჩემ წინ კი სამი სხვადასხვა ქალაქია: ბირგუ, ბორმლა და სენგლეა. ასე რომ მარჯვენა ფეხი ახეთ მარცხენა იქით და უკვე სხვა ქალაქში ხარ.
1: გერბიან საფასური: მალტა.
0: ვილა პალაცო როზა.
1: ეს ორი დღე უძვირფასეს ვილაში ვიცხოვრებ. პალაცო ვილა როზაში. მალტაზე ადრე ყველა ადგილობრივ მდიდარ მაცხოვრებელს საკუთარი საზაფხულო რეზიდენცია ჰქონდა. აი ასეთი ვილები, სადაც მალტელები კლანებით ცხოვრობდნენ. დღეს თითქმის ყველა მსგავსი ვილა სასტუმრო სტილშია გადაკეთებული და ჩემნაირ მდიდარ ტურისტებს ექირავდება. ვილაში დასვენება ბევრად უფრო რესპექტაბელურია, ვიდრე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროებშიც კი. გარედან მართლა მაგარი ჩანს. ღმერთო. აბა ამას შეხედეთ? რა ლამაზი და უზარმაზარია. ეს ჩემი ჰოლია, მეგობრებო. ხო, როგორიდან გამოვედით? ამ ჰოლს შეხედეთ? ეს ხომ შესანიშნავია. გრანდიოზულია, მაღალი ჭერი, ღია ფერები. მაშინვე საზაფხულო განწყობა გექნება. მაგარია, აქ მომწონს. იქ კი მესამე სართულია. მომწევით.

მაგარია. ძალიან მაგარია. როგორ მომწონს? ამ ხეთს დააგვირდით? შეიძლება ჭუიდან შეიშალო. ზღვის ფერი, აუზი, სიმწვანე. მაგარია. მალტაში ყველა ვილას სახურავზე ტრადიციის ამებრ შესანიშნავი გადმოსახედი მოედანი აქვს. აბა ამას შეხედეთ, როგორი დახვეწილი არქიტექტურა და როგორი ხედია. Palazzo Villa Rosa.

0: ო რა კარგია. გერბიან საფასური მალტა Saint Margaret's Kucha 6.
1: Malta თავიდან ბოლომდე ტურისტული კუნძულია, ამიტომ იაფასიანი ჰოსტელები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ. აი მაგალითად, ჩემი ჰოსტელი, სახელად Springfield. გამარჯობა. დინამშვიდობის. ერთი საწოლი მინდა ერთი ღამით. გასაგებია. და რა ღირს? ორ ადგილიან ნომერში ერთი საწოლი 17 ევრო ღირს. 17 ევრო. მაწყობს. Субтат этреули.
2: Номер
1: Wi-Fi коди. Да კიდევ რაღაც ბარათი.
2: Что ж.
1: Суди დასაწყისი არა. ესეც ჩემი ოთახი.
2: Ну,
1: ვიტყოდი რომ საკმაოდ ნორმალურია. Чудмет евро, то радгилия номерში ერთი საწოლი მომცეს. ახლა ტურისტული სეზონი არ არის, ტურისტები არ არიან.
2: და
1: ერთი ლოგილის ფასად მთელი ოთახი ჩემს განკარგულებაშია. ასე იშვიათად გიმართებს. იმისი მედი არც კი მქონდა, რომ ტუალეტი დააბაზანა სახლზე კი არა, საკუთარ ოთახში მექნებოდა. კარგია, ძალიან მომწონს. ზღვაც ჩანს, შესანიშნავია. ახლა კი შემიძლია მშვიდად წავიდეს ასე
2: ერთად.
0: გერბიან საფასური მალტა
1: მალტის 11000 სოფელში ჩამოვედი
0: სოფელი მარსაშლოკე
1: მალტაში რაც ყველაზე მეტად ყურადღებას იწვევს ეს მეთევზეების ტრადიციული ნავები ლუციებია ეს ნავები მალტის უძველესი კულტურის ნაწილია მათ შესახებ გამორჩეულად უნდა მოგიყვეთ მალტელები ნავებს ყველაზე გაჟღაჟა ფერებად ღებავენ ძველი თქმულების თანახმად, მსგავსი შეფერილობა ზღვის ღმერთებს მოსწონთ და მეთევზეებს უხნადავს უგზავნიან.
0: გამომართვი, პირი დაიჭირე ფრთხილად. არ დააგდო.
1: როგორი პირი აქვს? ჩემნაირი. ალბათ ბევრს ჭამს. და ყელი როგორი აქვს? ამ თევზს კაუჭა ქვია. იმ ადგილებში ცხოვრობს, სადაც ვნელა. ის ღრმა წყლის თევზია. და პატარა თევზებს აი ამ ანტენის საშუალებით იზიდავს. რა თქმა უნდა, მათ ამ უზარმაზარი პირით ჭამს. მათ თევზებში ისევურებ ხელებს, როგორც საკუთარ აკვარიუმში. თევზის კაროსი, შეხედე, საოცარია. ზღვის ეგზოტიკური არსებებიც ავსებუთი. კაროსი წყელტუჩება, ქაშაყი, მელანთევზა და ლაქებიანი რვაფეხები. მომეწება. მაგარია. ოხ, როგორია. ეს კი რვაფეხებია, მათ ორიგინალური მეთოდით იჭერენ. რვაფეხების დასაჭერად ზღვის პსკერზე ჩვეულებრივ კერამიკულ ქოთნებს აწყობენ. რვაფეხები თავშესაფარის ძიებაში ამ ქოთნებში ძვრებიან და მათ ამ დროს მეთევზეები იჭერენ. შეხედეთ.
0: შეჩერდი, არ შეეხო, ფრთხილად შხამიანია.
1: შხამი? მოწამლული ყოფილა.
0: შხამიანია, მოწამლულია.
1: უმჯობესია რომ ამ წითელთევს არ შევეხოთ. ის შხამიანია. ხედავთ, როგორი ბასრი. დედა, კარგი გასაგები, აღარ შევეხები, არ გინდა.
0: ღარიბებმა თევზებთან ისაუბრონ და რვაფეხები დაჩქმიტონ.
1: სოფელი მჯარი.
0: მე კი შემიძლია თავისუფლება მივცე რომ ნავი ვიქირავო და მალტის ცნობილი ღირსშესანიშნაობის ლაჟვარდოვანი ფანჯრის სანახავად წავიდე. მალტის სანაპიროზე საოცარი ზღვა. წყალი აკვამარინის ფერია. ნავის მოტორი გუგუნებს, ნიავი გიბერავს. ეს ხომ უბრალოდ სამოთხეა. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა მალტის ყველაზე ლამაზი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობა. მაგარია. საოცარია. მაგარია. ლაჟვარდოვანი ფანჯარა, ეს გამაოგნებელი ფორმის კლდია. ეს არარეალური სიდიდის თაღია, რომელიც თითქოს ერთი ფეხით წყალში დგას. მართლაც შესანიშნავი ადგილია. სოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი. აი ამას ქვია ოქროს პარათით დასვენება. როდესაც იმის საშუალება გაქვს, რომ მსგავსი ადგილები მოინახულო. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინარ.
1: მალტაზე სახელმწიფოდ საუკეთესო ადგილი პატარა სასადილოები, პასტიცერიებია. თითქოს ცოტა გასვეთილი სასადილოა, მაგრამ ამ დროს ბროლის სასახლე ქვია. შევიდეთ, ვნახოთ, რა ხდება ამ სასახლეში. მალტაზე პასტიცერიები უბრალოდ სასადილო კი არა, ეს ერთგვარი კლუბია, სადაც ადგილობრივი მამაკაცები სიესტის დროს ისვენებენ. ჩაის სვამენ, შესქელებული ვზდით, ტელევიზორს უყურებენ და მამაკაცურ საკითხებს ეჭობენ. საინტერესო ადგილია. სისუფთავით ვერ გამოირჩევა, მაგრამ როგორც ხედავ, აქ ბევრი ადგილობრივია. ალბათ გემრიელად ამზადებენ. და როგორც ვხვდები, ძვირი არ უნდა იყოს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: თუ შეიძლება ორი პასტიცია და ჩაი მინდა.
0: დიახ.
1: პასტიცია ფენოვანი ღვეზელია. სხვადასხვა შეკთავსით. როგორც წესი, მას აყოლებენ ჩაის შესქელებული ზვით. დიდი მადლობა.
0: გემრიელად მიერთვით.
1: რა არომატია. შეიძლება დავჭდე. დიდი მადლობა.
0: ძია ჯონის გვერდით ჩამოჯექიშვილო. პრობლემა არ არის.
1: საუკეთესო კომპანიაში ვარ. ჩემი ახალი მეგობრები. პრინციპში აი ასე გამოიყურება ტრადიციული მალტური ცომეული. მალტური სამზარეულო ჯვაროსნული ლაშქრობების გავლენის შედეგია. მალტელმა რაინდებმა თავიანთი ხეტი ალის დროს კულინარიული რეცეპტები სხვადასხვა ხალხების კულტურიდან, ევროპული, აზიური და აფრიკული სამზარეულოებიდან გადმოიღეს და ნამდვილი აჯაფსანდალი შექმნეს. შედეგად აი ასეთი კერძი მიიღეს: პასტიცია, ტუნისური ფენოვანი ღვეზელი, სირიული სპანახი და იტალიური ყველი, რიკოტატია შეზავებული.
0: გემრიელია?
1: შესანიშნავი. გემრიელია. მოკლედ, შენიერი დაწესებულებაა. დრო გადავიხადოთ. ფული არ გამომართვეს დამპატიჟეს. ფული არ გადამახტევინეს მერტო, რას ასე ამოვნოა. ეს ალბათ კამერების დამსახურებაა, მაგრამ მაინც ასე ამოვნოა. ალბათ იშვიათად აკეთებენ ამას.
0: ჯაკომო, მოდი ეს გოგო გამოვკვებო, თორემ ძალიან გამختارია.
1: ვისაუბრე, მიერთვი და ფულიც არ გადავიხადე, მაგარია.
0: ბიჭი, ლანგარი ჩამომიღე.
1: აი ამას ქვია სტუმარს მოყარეო.
0: ეს ყველაფერი შენ, გოგონი.
1: მე? მე.
0: ო, თალწაიღე, თორემ ძალიან გამختარი ხარ.
1: სასწრაფო თუ და წავიღო ყველაფერი, მაგარია.
2: გლოს.
0: ო, მე კი იქით ვიყურებოდი. გამარჯობა. იქი ისეთი მაგარია. ეს კონძული გამაუგნებლად ლამაზია. სილამაზია ისეთი, რომ გაგიჟდებით. გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი მდინარ.
1: თუ საფულში მალტაზე მოხვდებით, აუცილებლად მოინახულეთ მისი ძველი დედაქალაქი მდინა. მდინა უდაცღაც ციხე ქალაქი იყო. იქ მოხვედრა მხოლოდ ამ ვიწრო კარიბჭის გავლით შეიძლებოდა.

0: დინაში უნიკალური ატმოსფეროა. ჩვენს პლანეტაზე ის ერთ-ერთი იმ ადგილთაგანია, სადაც დრო რამდენიმე საუკუნის წინ გაჩერდა. მდინარის მოსახლეობა მხოლოდ 306 ადამიანია, მათ შორის 275 შთამომავლობით გრაფები და თავადები. მალტის ყველაზე ძირძველი გვარების წარმომადგენლები არიან. ქალაქში კიდევ 20 მონაზონი ცხოვრობს. ისინი ქალაქიდან მხოლოდ 5 წელიწადში ერთხელ გადიან არჩევნებზე ხმის მისაცემად. დინა ალბათ ყველაზე ლამაზი ქალაქია მალტაზე. აქ თითოეული სახლი ხელოვნების ნიმუშია. ძალიან ლამაზია. ძალიან. თითქოს მთელი ქალაქი ლიტურგიულ ძილში ჩაიძირა. მდინარეში ფარნები ინთება. საღამოვდება. ეს ჭიშკარი რომ დაკეტო, ნახიდან ვეღარ გავალ. მდინარეში ძველ ევროპულ ტრადიციას ინარჩუნებენ. ღამით ქალაქის შესასვლელს ძიმე ჭიშკრით კეტავენ. ასე რომ სასწრაფოდ უნდა გავიდეთ ამ ლაბირინთიდან. კოსტა, კაფის კონა თუ მიყურე. აი ასე.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: რესტორანი და ინგლისი.
1: შესაძლოა ეს ყველაზე პრეზენტაბელური ადგილი არ არის, მაგრამ თელ მალტაზე აქ ყველაზე გემრიელ კურდღელს ამზადებენ. კურდღელი კი მალტური სამზარეულოს მთავარი სიამაყეა. ნასიას ნამდვილად არ მოუტყუები ხარ. მალტური სამზარეულო მართლაც ჯვაროსნული ლაშქრობების გავლენის შედეგია. აბსოლუტურად ყველა კერძი სალაშქროა. სახლში დაბრუნებულ რაინდებს ისე ენატრებოდათ ლაშქრობის სამზარეულო, რომ შინაურ კურდღელსაც კი ისე ამზადებდნენ, რომ გარეული კურდღლის გემო ჰქონოდა. გარეული კურდღლის ხორცი შინაური კურდღლისგან იმით განსხვავდება, რომ უფრო მსუქანი, წითელი და თითქმის უცხიმოა. ამიტომაც მას ღორის ცხიმში ამზადებენ. არ ვიცი როგორ უნდა ჰქონდეს კურდღელს გარეული ცხოველის გემო, მაგრამ ახლა ვეგავსინჯავ. ჩემი აზრით, გარეულს არ ჰგავს. ჩვეულებრივი კურდღელია. ასე რომ მსოფლიოში საუკეთესო კურდღლის ამბავი ჩვეულებრივი ლეგენდაა ტურისტებისთვის. ან როგორც მარიოპოლისში ამბობენ, უბრალოდ გაგვაცურეს. სადილი 116 ევრო დამიჭდა. რა პრობლემაა? გერბიან საფასური, მალტა. ქალაქი პაჩველი.
0: პაჩველში ჩამოვედი. ეს მალტის გასართობი ქალაქია. ყველა მხრიდან დისკოთეკებიდან გამოსული ხმამაღალი მუსიკა ისმის. ქუჩაში კი ვულგარულად გამოწყობილი გოგოები დადიან. აქ ქალებს რაღაც სპეციფიკური მოდა აქვთ. რაც უფრო მოკლე ქვედაბოლო და მაღალი ქუსლები გაცვია, მით უფრო მაგარი ხარ. მე აშკარა ჩესაფერისა დარმაცვია. უკაცრავად, უკაცრავად. როგორი მკერდი აქვთ, ყველა ხელოვნურია. ისეთი შტაბეშტილება გექნება, რომ თითქოს წითელი ლამპიონების რაიონში ხარ და ყველა კუთხე კუნჭული სექსით არის გაზრდილი. ეს ჩემი ოპერატორია, ხელი გაუშვით. დროზე წავიდეთ. აქ ყველა არანორმალურია. ეს ახალგაზრდები არასრულწლოვანები არიან, რომლებიც მშობლების მეთვალყურეობის გარეშე დარჩნენ. ერთადერთი, რაც მათ აინტერესებს, სექსი და ალკოჰოლია. მალტა ინგლისური ენის შემსწავლელი მსოფლიო ცენტრია. კუნძულზე სასწავლებლად სხვადასხვა ქვეყნებიდან ათასობით სტუდენტი ჩამოდის. საღამოობით ყველა პაჩვილში იკრიბება გასართობად. ყველა ჭამს სვამს, ეძებს პარტნიორს ერთი ღამით. მოკლედ, აი ასეთი ამბები ხდება აქ. ადგილობრივი მალტელი გოგონები მოგზალებულები არიან და ასეთ ადგილებში არ დადიან. სამაგიეროდ ინგლისელები, გერმანელები და სლავები თავიანთ განზრახვას არ ბალავენ და ღიად ეკლეტავებიან ბიჭებს. თავად მოვიფიქრე, თავად გადავწყვიტე და თავად მივიღე, იმიტომ რომ ასე მინდოდა. ესპანელ და იტალიელ ბიჭებზე განსაკუთრებული მოთხოვნაა. მალტის განმსგავს რამეს ნამდვილად არ ველოდი. სიმართლე გითხრათ, ცოტა არ იყოს, თავს უხერხულად გრძნობ. ალბათ განსხვავებული აღზრდის ბრალია.
1: გერბიან საფასური, მალტა.
0: ტრიკ პანორამიკის გზატკეცილი.
1: მეგობრებო, საკუთარ თავზე შეიძლება ეკონომიის გაკეთება, მაგრამ თქვენზე არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ მორიგ $100-იანს ვმალავთ. ნებისმიერს, ვისაც ბოთლიან $100 უნდა, გარჯა მოუწევს. ტრიკ პანორამიკის მაგისტრ

0: ალის და დინგლის დასახლების გვერდით. დიდი ბურთი, იგივე საავიაციო რადარი დგას. სწორედ რადართან შესასვლელი კარის მოპირდაპირე მხარეს, ხვის ღობეში მოთავსებულია რთულად მისაგნები მალტის განძი. წარმატებები. გერბიან საფასური, მალტა. ჰოსტელი კორნერი.
1: დიდი მშვიდობის. დილით მარტის კიდევ რამდენიმე ღირსშესანიშნაობის ნახვას ვაპირებდი, რომელსაც დაბალბიუჯეტური ტურისტის ჯიბე გაწვდებოდა. მაგრამ გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა. მგონი პასპორტს ვერ ყოულობ. არა, ჯანდაბა. Ну, сейчас я их там сатрац икдевс. И каша гидия. А, да, арча медия.
2: Нет, вот.
1: Ара, ара, лес. Катя, да гавакету.
2: Наташа,
1: Наташа с Даурико. Если бы их сено, полос родис нахе шени паспорты.
2: მომოვჩა.
1: როგორც მახსოვს გუშინ წიდან ჯიბეში მედო. აი აქ. არ არის. ალბათ ამომევარდა. ჯიბეში იდო და აღარ არის. ახლა რა უნდა ქნა? ვიცი რომ პრობლემაა. მოძებნე, მოიცადე ახლა, მოიცადე. მიიღებში ვიკითხავ. მაგრამ არც არ დამიტოვებია, ზურგ ჩანთაში ჩავდე. და იქ აღარ არის. პასპორტი დავკარგე. უცხო ქვეყანაში პასპორტის დაკარგვა ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. პასპორტის გარეშე ვერც ბინას იქირავებ და პასპორტის გარეშე შეიძლება ქვეყნიდან დეპორტაცია გაგიკეთონ. პასპორტის დაკარგვისას პირველი რაც თავში მომდის, პოლიციაში წასვლა. ვილა პალაცო როზა.
0: როგორ შეიძლება მალტაზე ჩახვიდე და ცნობილ მალტის რაინდთა ორდენზე არაფერი თქვა? თუმცა სახელის მიუხედავად, მას მალტასთან საერთო არაფერი აქვს. მალტის ორდენი ეს მსოფლიოში ყველაზე პატარა სახელმწიფოა. მთელი მისი ტერიტორია რომში ერთ სახლს და მალტაზე ერთ პატარა სასახლეს მოიცავს. მიუხედავად ამისა, ასამა სახელმწიფო მალტის ორდენი ქვეყანა დაღიარა. ორდენს საკუთარი ვალუტა, პასპორტი და მანქანის ნომრები აქვს. მალტის ორდენის მოქალაქეებს რაინდების და ქალბატონების ოფიციალური წოდება აქვთ. მალტის ორდენის შესახებ უფრო მეტის გასაგებად გადავწყვიტე ნამდვილ მალტის რაინდს შევხვედროდი.
1: ოგაცრავად, პრობლემა მაქვს, პასპორტი დავკარგე. მალტაზე არალეგალი იმიგრანტების უზარმაზარი პრობლემაა. ყოველდღიურად კუნძულზე ასობით აფრიკელი ჩამოდის. პირველ რიგში თავიანთ პასპორტებს შორებენ და როდესაც მათ დეპორტირებას ცდილობენ, არ აღიარებენ, რომელი ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები და კუნძულზე საცხოვრებლად სახელმწიფოს ხარჯზე რჩებიან. ბოლოს როდის ნახეთ თქვენი პასპორტი? დაახლოებით საღამოს 6 საათზე. და სად ნახეთ? აქ უკრაინელებს და რუსებსაც უფრთხიან. ევროკავშირი მათ სამუშაო ვიზასაც არ აძლევს. მალტელები ამგვარად ცდილობენ თავიანთი სამუშაო ბაზრის დაცვას. საიდან ხართ? უკრაინიდან. აუცილებლად თქვენ საელჩოს უნდა მიმართოთ, ეს მნიშვნელოვანია. მაგრამ საელჩო არ ვიცი სად არის და გზის ფულიც არ მაქვს. საკონსულომდე მისასვლელი ფული არ გაქვს? დიახ, არ მაქვს. ეს კალბატონი უკრაინის საელჩოში უნდა წაიყვანოთ.
0: უკაცრავად, შეგიძლიათ დამეხმაროთ? შემთხვევით სადმე აქ რაინდი ხომ არ გინახავთ? დიახ, ნახე. მართლა? დიახ. სად? იქით თუ აქეთ? აი აქ. აქ? ანუ თქვენ დეინი ხართ? დიახ, მე დეინი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა, მე ანდრეი ვარ. რა უცნაურია, მეგონა რომ სუპერ გმირივით ფორმაში იქნებოდით ჩაცმული. გრძელით მაგ ექნებოდათ. ასე კვირაობით ვეწყობი ხოლმე. და ცხენი სად არის? სადღაც იქ დარბის. ერთია თუ ორი? თელი რემა. გასაგებია. ძვირფასო მეგობრებო,

0: ება მომეცით ნამდვილი თანამედროვე რაინდი გაგაცნოთ. დენ მიესალმეთ? გამარჯობა უკრაინა. მალტის ორდენი უკვე 900 წლისა. ისიმ რაინდებმა დაფუძნეს, რომლებიც ჯვაროსნულ ლაშქრობებში დადიოდნენ. ამიტომ რაინდის წოდება დღემდე ყველა მის მოქალაქეს აქვს ნაბოძები. ჩვენ უსახლკაროებზე და ღარიბ ადამიანებზე ვზრუნავთ. გვაქვს არასრულწლოვან დამნაშავეთა დახმარების პროგრამები. რაინდები სამედიცინო და სოციალურ დახმარებას უწევენ ასევე ადამიანებს. ოდესღაც მალტის რაინდები ევროპაში ყველაზე მსხვილი მიწათმფლობელები იყვნენ. მალტის ორდენის ბიუჯეტი წელიწადში $200 მილიონი. 200 მილიონი? ამ თანხებს მეცენატებისგან ვიღებთ და თავადაც ვაკეთებთ შესაძერს. მალტის რაინდება დარიბადებიან. ამ წოდებას მხოლოდ ორდენის მეთაურის, დიდი მაგისტრის მოწვევით იღებენ. რაც მეტ ადამიანს ეხმარებით, მით უფრო მეტი შანსი გაქვთ რაინდის მანტია მოირგოთ. სოფლიოში სულ 13400 რაინდია. მალტაზე მხოლოდ 100 ადამიანია. მხოლოდ 100? მალტის ორდენის წარმოუდგენელ გავლენაზე ბევრს ლაპარაკობენ. მაგალითად, ვატიკანის მთავარი გაზეთის რედაქტორი მიანიშნებდა, რომ სწორედ მალტის ორდენის რაინდები იდგნენ რომის პაპის ბენედიქტ XVI-ის ტახტიდან გადადგომის უკან. ეს საბუთები აიღეთ და საპასპორტო განყოფილებაში მიიტანეთ. ყველაფერს გააფორმებენ, საბუთს მოგცემენ და თქვენ ქვეყანაში მშვიდად დაბრუნდებით.
1: მადლობა.
0: უპრობლემოდ.
1: ეს ანკეტა უნდა შეავსოთ. პასპორტის დაკარგვის შემთხვევაში დროებითი პირადობის მოწმობა უნდა იყოს, რომლითაც შეძლებთ თქვენს ქვეყანაში უკან დაბრუნებას. თვითმფრინავის ელექტრონულ ბილეთს ეთხოვენ. რეისის ნომერს დროებით საბუთში წერენ. საპასპორტოში ოფიცერთან პატარა გასაუბრებას გადიხართ, რომელიც თქვენი ვინაობის შესახებ შეკითხვებს დაგისვამთ. თავიდან გონია, რომ თუ პასპორტი დაკარგე, ცხოვრებას დამთავრდა, მაგრამ რეალურად ამაში საშიში არაფერია. საკონსულო სიხარულით გაგიწევთ დახმარებას. ასე რომ ეს უბრალოდ მარტივი პრობლემაა.
0: თქვენი საბუთები?
1: სულ ეს არის. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: სახლში წავა. კარგად.
0: ნახვამდის.
1: მერთო, დიდი მადლობა. დიდი ტვირთი მოვიშორე. დიდი მაგისტრის სასახლე.
0: ახლა გიჩვენებთ თუ როგორ გამოიყურებოდნენ სუვერენული ჰოსპიტალირებული ორდენის წმინდა იოანე იერუსალიმის, როდოსისა და მალტის რაინდები. ჩვენ მათ უბრალოდ მალტის რაინდებად ვიცნობთ. ზოგადად მალტის ორდენი ძალიან საეჭვო ამბავია. თავად განსაჯეთ. საკუთარი ტერიტორიის არ მქონე სახელმწიფო, რომელმაც თავის არსებობა საფუძვლად ღარიბი და უსახლკარო ადამიანების დახმარება დაუდო, რომელიც მხოლოდ სხვა ქვეყნების შემოწირულობით და გრანტებით ცხოვრობს, რომელსაც ისეთი გავლენა აქვს, რომ დამკვირვებლის სტატუსიც კი მიიღო გაეროში. ეს არის სახელმწიფო, რომელიც მეფეებს უყვართ და პატივს ცემენ. ყოველივე ეს ეჭვს გვიჩენს, იქნებ რაინდები სულაც არ არიან ისეთები, როგორადაც თავს გვაჩვენებენ. გერბიან საფასური, მალტა. სოფელი პაპაია.
1: 30 წლის წინ მალტაზე. უოლტ დისნეის სტუდიამ საბავშვო ფილმი გადაიღო მეზღვაურ პაპაის შესახებ. გახსოვთ, რომელიც ისპანა ხჭამდა? ოჰ, პაპაი, ჩემი გმირი ხარ.
2: მოი გერო.
1: გადაღებების შემდეგ ფილმის დეკორაციები დატოვეს. მთელი მეთევზეთა სოფელი. მალტელებს დაენანათ ამ ბუტაფორიული სახლების დანგრევა და ეს თემატურ პარკად გადააკეთეს. დღეს ფილმის დეკორაციები სახელმწიფო მნიშვნელობის ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ჩენდება, 12 ევრო ძალიან ძვირია. მაგრამ რა ვქნა, ძალიან მინდოდა ამის ნახვა. გულწრფელად გითხრათ, ეს ღირსშესანიშნაობა პოპულარული ნამდვილად არ არის. აქ ერთადერთი ტურისტი მე ვარ. ადგილობრივი ანიმატორები ისეთი მოწყენილები არიან, რომ ყველა აღმოსულ ტურისტს თავს ესხმიან. სოფელ პაპაიში ცხოვრობენ მსახიობები, რომლებიც ასახიერებენ პაპაის, მის შეყვარებულ ოლივს და სხვა პერსონაჟებს. არ მომწონხარ? რატომ? იმიტომ რომ ჩემს პაპაის ეხუტები.
3: ოკეი, პაპაი.
1: პაპაი წაიყვანე.
4: Всё развлечение.
1: პარკის თემ გასართობი ის არის, რომ ისე ერთად და ფერად-ფერად სათამაშო სახლების ფონზე ფოტოები გადაიღო. ანიმატორები კი გზა და გზა გაგართობენ ფილმის სცენების გათამაშებით.

0: აქ თევზის მაღაზია გვაქვს.
1: მარტო პლასტმასის თევზი რატომ გა? თქვენ თევზას გაგაყიდინებენ. ახალი თევზი. ოზაშიც დაგაყენებენ. ფილმშიც გადაგიღებენ.
0: გადაღება. შვენიერი ხარ.
1: თუ უხასიათო იქნებით და ზედმეტი 12 ევრო გექნებათ, აუცილებლად წადით პაპაის სოფელში. აქ მაშინ მე მოგიყვანენ ხასიათზე. ურთიერთობებს მოსყოლებული მსახიობები ისე დაკლიანო. ყველა პრობლემა მომენტალურად დაგავიწყდება. ხიარული საზოგადოება.
0: გერბიან საფასური, მალტა. წავიდა.
1: მონტეკრისტოს მამულები, ქალაქის ლიმა.
0: ახლა 1565 წლის 18 მაისია. ოსმალეთის ჯარებმა მალტა აიღეს. 600 მამაცი რაინდი უკანასკნელი ძალებით ცდილობს გარნიზონის შენარჩუნებას. უნდა ვიჩქაროთ. უნდა ვიჩქაროთ კუნძულის ყველაზე ძვირადღირებული შოუს, რაინდთა შოუს სანახავად. ამბობენ, რომ ძალიან საინტერესო და სანახაობრივია. ტურისტების გუნდს ამფითეატრში სვამენ. ისევე როგორც ცირკში, მაგრამ აქ თან გაჭმევენ. თქვენ წინაშე გრძელი მაგი დადგას, რომელზეც საჭმლით სავსერკინის თეფშები და ლუდის კათხებია მოთავსებული. რაინდთა შოუ თეატრალური წარმოდგენაა იმის შესახებ, თუ როგორ შეებრძოლა მე-16 საუკუნეში მალტის ორდენის 600 მხედარი თურქთა 40,000 ჯარს და გადარჩა. Итак, шоу начинается.

0: გულუპრყვილოდ მეგონა, რომ მაყურებელი სუნთქვა შეკრული უყურებდა სპექტაკლს. ძვირფასო, ლუც მიერთვე? მაგრამ ძალიან მალე ნათელი გახდა, რომ ხალხს სანახაობაზე მეტად ისაინტერესებდა, თუ მათ თეფშებზე და ჭიქებში რა ხდებოდა. გაგვიმარჯოს. სახეობები ძალიან ცდილობენ, მაგრამ ტურისტები მაინც ვერწევენ ცხვირებს თავიანთი თეფშებიდან. ასე უბრალოდ ჭამენ და ჭამენ. საერთოდ არ აინტერესებთ სცენაზე რა ხდება. სამწუხაროა. მე კი ვუყურებ. და იცით რა შეა საქმე. მსახიობებსა და ცხენებსაც ეს სრულიად აკმაყოფილებთ. იმიტომ რომ სანამ მაყურებელი თეფშებში იყურება, ისინი ვერ ამჩნევენ, როგორ ზანტა დასრულებენ მსახიობები თავიან როლებს. თითქოს კარგი კოსტიუმებია ცხენებიც, მაგრამ რაღაც არ გამოსდით.
1: საქმის კიდევ ერთი ნაჭერი დამიდეს.
0: ვინმე თუ იცის, როდის დამთავრდება წარმოდგენა? საათ თუ უყურებს ვინმე? თუ შეჭრა ისე გამოიყურებოდა როგორც სცენაზე ჩანს, მაშინ ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე სულელური ომი იყო ისტორიაში. გილოცავთ გამარჯვებას. გამარჯვებას გილოცავთ. ძალიან სახალისოა. ჯერ გვაჩვენეს ბრძოლა, ცეცხლი, ცხენები. შემდეგ ბავშვები გამოწევდნენ. ახლა კი საერთოდ გაუგებარი რამ ხდება. რაღაც ფოკუსებს გვიჩვენებენ. ამას ქვია, რაც მოხდა ის გვიჩვენეს. მალტას ყველაზე სანახაობრივი შოუ თურქეთის სასტუმროში გამართულ ანიმაციას გავს, მაგრამ აუდიტორია არჩევის. ბოლოს და ბოლოს 50 ევროთ სწორედ ამდენი ღირს ბილეთი. კარგადაც დაგანაყრებენ და თან გაგართობენ და ვითომ რაინდად გაკურთხებენ. არა, ოღონდეს არა. მეგობარო, მე არა ვარ რაინდი. არ ვიცი რა ხდება. საერთოდ, ერთი რუსი და ერთიც უკრაინელი, სხვა არავინ არის, მეგობრებო. ასე რომ ყველაფერი კარგადაა. დიახ. მაგარია. ახლა 60 მეტრზე დისტანციაზე შეჯიბრში მონაწილეობის სერტიფიკატის კარდა, რომელიც სკოლაში მივიღე, ეს მშვენიერი სიგელიც მექნება. აი ასე, ჩემო მეგობრებო. ერთი სიტყვით, თუ მალტაში მოხდებით, უმჯობესია პაპაის სოფელში წახვიდეთ. მიესალმე.
1: გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, მალტა. თუ ამ ზაფხულს დასასვენებლად წახვალთ, უპირობოდ გირჩევთ მალტას. მალტა არ არის შექმნილი სანაპიროზე დასასვენებლად, მაგრამ გაგიკვირდებათ, როდესაც მიხვდებით, რომ მთელი შვებულების

0: განმავლობაში პლაჟი ერთხელაც არ გახსენებიათ. მალტა თავისი ისტორიის საგანძურით და საოცარი ტრადიციებით გაგაოცებთ. მალტელები კი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ კუნძულზე თავი ისევე იგრძნოთ, როგორც საკუთარ სახლში. ერთვით.
1: მე? როგორი პირი აქვს? მომეწება.
0: გმერთო. შეხედეთ, როგორი ხედია.
1: ფული არ გამომართოს, მერთო რა სასიამოვნოა.
0: მაგარია.
1: პასპორტი დამკარგე. გასაგებია.
0: სერდეინი.

0: გერბიან საფასური მალტა.
1: ანდრეან, ახლა სადა დიხარ? იცი როგორი მზის ჩასვლა გამოტოვე, მინდოდა როგორც ფილმებშია, ჩვენ შორის ხილები, ერთმანეთს კოსით, ზღვის ხედი, რომანტიკა.
2: კითხო მაპატია.
1: კითხო მაპატია, სადიყავი?
2: მე? მუშაობდი.
1: მუშაობდი. ვიცი მე შენი მუშაობა.
2: როგორ ხარ, მომიყევი?
1: ძალიან კარგად, მალტაზე ისე მომეწონა, რომ წასვლა აღარ მინდა. და პასპორტის დავკარგე.
2: პასპორტი დაკარგე? როცა.
1: ხო, პასპორტი. ნახე რა გაჩვენა. ახლა ახალი პასპორტი მაქვს. ინებეთ, ვითარი ლამაზი.
2: სახლში ყუთში მეც მინდევს ასეთი ყვითელი ფურცელი. მისი წყალობით სამარშრუტო ტაქსით უფასო დავდივარ.
1: იქნებ შენი აიღეს?
2: არა, შენი სურათია, შეხედე.
1: კარგად გამოიყურები.
2: როგორ დაკარგე?
1: არ ვიცი, სადღაც ამომივარდა. საშენად ვინერვიულე. აქ ისეთი კარგი პოლიციელებია.
0: გერბიან საფასური, მალტა.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებ

ბაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში პატიმრებს როდესაც აწამებენ ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან, ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას.
იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმრი

0: აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს ქალაქის და გამოუვალეს. აი ეს ჯიდი ხელი. ვამბობ აგერ ოჯახთან და ბატონოს ჩანს, როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობ ჩვენ საჯდომა. ამ დროს მათთვის რომ თვითონ არ შარვან ჩახდი. მარა თითინა შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭე. ნამდვილად დაშკამოვა და ეს ახლა გაცვა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველა

0: კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას, ისე სპეციალურად გამრავლება არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ ვაიფს, ეს მე ექსპერიენსების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დავადგინო შემდეგ, ვერ წარმოგიდგენთ. ამ უყვები გამოვარდეს სუიციდის თემაზე, ამის მე უყვები კამერაში, რადგან გამოვარდა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი, პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები, როგორი ძაღლს თუ ხრას ხვას ატუა. რატო აიგებდა ეს თავაციში ხმა ბოთხეულს კაკავს და ასე შემდეგ ფინდა ნახმარი ხარობიცახი
1: სუიცი თემოვა გოდა ინიტორ ისევი პატრალები ნახმაროსაფე როგორია აღამყარი ტიმი როდა ხოლმე ხელმოყო ისევი პატრალებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამეყვანს მაგისმე კი პარასკევი საჩივარ დაურეთე პატრალები გოდის რომელიც რეზონსია დაკავი პროცესის
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ვალენსია. რა კარგია თბილა?
4: სუფთა ჰაერია.
3: ახლა დავუსვენ. მეგობრებო, მოგესალმებით. თქვენთან ერთად ისევ გადაცემა გერბიან საფასურია. საკურორტო სეზონი თავის ზენიტშია და ვერც კი წარმოიდგენთ ჩვენ ისეთ ქალაქში, ისეთ ქვეყანაში ჩამოფრინდით. მოკლედ, ჩვენ ისევ ესპანეთში ვართ.
4: დიახ, მზიან ვალენსიაში. ანდრე, მეტი მონეტა აგდე.
3: გერბი?
4: საფასური.
3: მოგესალმებით ვალენსია. ვიცოდი.
4: ანდრიეს, იტიეს.
3: ვიცოდი რომ ასე მოხდებოდა. იცი რატომ?
4: რატომ?
3: იმიტომ რომ ვალენსია მარიუპოლთან დაძმობილებული ქალაქია. გამარჯობა ძმებო. მოგესალმებით. ზურგჩანთა არ დაგჭეს.
4: აი, ჩემი ჩანთა. სხვათა შორის მეც მარიუპოლიდან ვარ, ასე რომ გამარჯობა ვალენსია, ძმებო, როგორ ხართ?
3: თუ დასასვენებლად ესპანურ კურორტს აირჩევთ, ვალენსია არ დაგავიწყდეთ. ვალენსია ესპანეთში ყველაზე ესპანური ქალაქია. ტურისტებს აქვს ვამნებები. ცეცხლოვანი ცეკვები და საოცარი კორი და ელოდება. ვალენსია სავსეა ნათელი ემოციებით და მზად არის ყველა სტუმარი იგივეთი დააჯილდოვოს.

0: გერბიან საფასური ვალენსია დამე ქალბატონებო და ბატონებო ყურადღება ავტომობილი რომლის ბადალიც გადაცემას გერბიან საფასური ჯერ არ ხოლია
1: აეროპორტი ვალენსია
0: ვალენსიაში ისეთი მანქანა მეყოლება როგორიც მსოფლიოში არავის ხავს სპანო GTA რომ იცოდეთ მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 350 კილომეტრია ძრავის სიძლიერე 780 წხენისწალა 100 კილომეტრს 2.9 წამში ავითარებს ლამაზო ოქროს ბარათი ნამდვილად ყველა კარს აღებს ვალენსიელები სპანოს ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობად მიიჩნევენ ეს ერთადერთი ესპანური წარმოების სუპერ მანქანაა. ქარხანა კი სწორედ მათ ქალაქში, ვალენსიაში მდებარეობს. გვერდითა მანქანებიდან სურათებს გვიღებენ. ყველა გაოცებულია. სპანო ჩვენი გადაცემის ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ოდესმე გინახავთ, რომ 700,000 ევრო გზებზე დადიოდეს. უყურეთ და ისე ამოვნეთ. უკვე გითხარით, რომ ასეთი მანქანა არავის ხავს. ეს პროტოტიპია. ასეთ სულ 99 მოდელს გამოუშვებენ. ოქროს ბარათი ნამდვილად ყველა კარს ხსნის. მე ამ მანქანაში ვზივარ, თქვენ კი არა. მეტრო სადგური აეროპორტი.
1: აეროპორტიდან ცენტრში ჩასვლა ჩვეულებრივ მოგდავებსაც შეუძლია. შეგიძლიათ 20 ევრო ტაქსით წახვიდეთ, ან მეტროთ იმგზავროთ. ყოველთვის მინდოდა ესპანეთში ჩამოსვლა. Это же Саоцари ქვეყანა.
2: Корида.
1: Корида, ხარები. Фламенко. Игоря. Дацхели, испанელი манчоები.
2: Адски гаце.
1: Саоцари коктейлия, რომელზეც ყველა გოგო ოცნებობს.
2: И пусть Андрюха.
1: Андрюха თავისი суперкарите сеирнос, ჩვენკი ესპანეთს სხვა მხრიდან გავიცნობთ. ჩვეულებრივი ადამიანის თვალით დანახო ქალაქს, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი აქვს და რომელიც ვალენსიაში 2 დღით უნდა დარჩეს. ესპანეთის ყველაზე ესპანურ ქალაქში. თავიდან ვიჩანს რომ ესპანეთში ვარ. ფლამენკოს რეკლამა. ძალიან მინდა შოუზე მოხვედრა. და ცეკვა. დამავიწყდა მეთქვა რომ ცენტრამდე მგზავრობა 4.5 ევრო ღირს. რა თქმა უნდა ავტობუსით მგზავრობა უფრო იაფი დამიჯდებოდა, მაგრამ მას ბევრი დრო დაჭირდებოდა, მე კი ძალიან მეჩქარება. მეტროთი უკეთესია. აი აქ გადაჯდომა შეიძლება.
0: გერბიან საფასური, ვალენსია. სასტუმრო ლას არენასი. რა თქმა უნდა, მე ყველაზე ძვირადღირებულ საპრეზიდენტო ლუქსში გავჩერდები. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. როგორ მიყვარს ეს ყველაფერი? კიდევ ერთხელ. და კიდევ. ვენი კალაპის რაიონი.
1: ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია couchsurfing-ის შესახებ, მაგრამ ზოგიერთ რამეზე საუბარი ზედმეტი არასდროს არ არის. couchsurfing-ი მსოფლიოში უფასო ღამის გასატევის პოვნის საშუალებაა. ასე გამოიყურება ვალენსიის საცხოვრებელი რაიონი. მე კი ამ სახლში ვიცხოვრებ. couchsurfing-ები ფიქრობენ, რომ სასტუმროები და მთელი ეს კომერცია ბოროტებაა და სამყარო უფრო მეგობრული უნდა იყოს.
0: ზემოთ ამოდით.
1: ამიტომ ისინი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან სტუმრებს უფასოდ მასპინძლობენ. Couchsurfing-ობა ადვილია. პირველ რიგში couchsurfing-ების გვერდზე რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ. რეგისტრაციის პირობები ახალბედაწერ სავალდებულებს უფასოდ უმასპინძლოს უცხოელ სტუმარს. ეს სუბტა მორალური ვალდებულებაა. ამას არავინ გადაამოწმებს. შემდეგ პროფილი უნდა შეავსოთ. ვინ ხართ, რა საქმიანობთ? ატვირთოთ ფოტოები და ასე შემდეგ. რაც უფრო მეტი ეცოდინება თქვენ შესახებ, მით უფრო გაუუზადდება თქვენთან სტუმრობა. ვებგვერდზე სახლის პატრონები მოგზაურობის შესახებ კომენტარებს ტოვებენ. თუ თქვენ სტუმრად ცუდად მოიქეცეთ, ამის შესახებ მაშინვე ყველა გაიგებს. თქვენი რეპუტაცია შეიძლება და შემდეგში არავინ მიიღებთ. ჩემს მოთხოვნას ვერონიკა გამოეხმაურა. სწორედ ასე აღმოჩნდი ამ კართან. გამარჯობა, გამარჯობა. მე ნასტა ვარ. ვერონიკა, შემოდი. ვერონიკა. ინგლისური იცი? არა. შესანიშნავია. მეც არ ვიცი. სხეულის ენით ვიკონტაქტოთ. ნობას არა. ეს შენი ოთახი იქნება. ცოტა პატარაა. არაფერია. ძალიან ნორმალურია. ამაზე პატარა ოთახებშიც წოლილ ვარ. ვაგონის კუპეზე ოდნავ დიდია, მაგრამ რაც მთავარია, ბილეთი გინია. დღეს გემრიელად დავიძინებ.
0: ოქროს ბარათი.
1: შეიძლება ხამონი გავსინჯო?
0: შეუზღუდავი ლიმიტი.
1: ძალიან გემრიელია. მიერთვი. ანდრეიმ რამდენიც უნდა იმდენი იხტუნა ოსლოგენზე? ჩვენ ბიუჯეტურ ტურისტებს უფრო მეტი სულიერება გვაქვს. უგემრიელესია. მიერთვი. გვეყოფა ვერონიკას აღარ დავტანჯავ.
0: თუ ვინმე საინტერესებს, ნომერზეც მოგიყვებით. ჯანდაბა, ეს ოთახი ძალიან მომწონს. საოცარია. სასტუმროზე მეტად აქ უფრო შინაურული ატმოსფეროა. მაგარია. საკუთარი სამზარეულო არის. გარდერობი? ყვავილები. ჯაკუზი, ჯაკუზი. ჩვეულებრივი ჯაკუზია. და ფარდების გახსნის თავისებური სისტემა. ადრე ასე ხდებოდა ხოლმე. ახლა კი უბრალოდ ხელს მიაჭერთ და მორჩა.
1: კაუჩსერფერების მაგალითზე ხვდებით, რომ მოგზაურობა ბევრად უფრო მარტივია და მოგზაურობა მათაც შეუძლიათ, ვისაც სასტუმროს ფული არ აქვს.
0: გერბიან საფასური, ვალენსია. მარის ქუჩა.
1: ქალაქის გაცნობა ველოსიპედით გადავწყვიტე. ეს ძალიან ევროპულია. ყოველთვის ვაცნებობდი ესპანეთის ქუჩებში ველოსიპედით მესეირნა. ეს არ გამომადგება. ვალენსია ჯერ კიდევ არ არის განებივრებული ტურისტების ყურადღებით. ალბათ ამიტომაც შეინიშნება ქუჩებში ტრადიციული ცხოვრების წესი. ვალენსია ქალების ქალაქია. პირველ რიგში მისი დასახელება სკალურია. მეორეც ქალაქი ძალიან მშვიდი, წყნარი და მყუდროა. ქუჩებში რბილი, თბილი მზე ანათებს. რაიონებში კი მშვიდი, კომფორტული ატმოსფეროს უფებს. ამიტომ ადგილობრივები ვალენსიას ისე ახსენებენ, როგორც ქალს. ვალენსიაში ზღვაც არის. ბოლოს და ბოლოს ეს ხომ საკურორტო ქალაქია. სანაპირო და წყალი, როგორ გითხრათ, ისეთივეა, როგორ ჩვენთან, ჰიდროპარკში. შეხედეთ, ეს ევროპაში ყველაზე ვიწრო სახლია. მისი სიგანე 105 სანტიმეტრია. წარმოგიდგენიათ, ალბათ აქ ცხოვრება ცოტა უხერხული იქნება. აი ეს წითელი ხაზი სახლია. ვალენსიაში სახლებს შორის ჩაშენებულ ასეთ ვიწრო შენობებს პლომბებს უწოდებენ. წარმოუდგენელია, რა უნდა დაეტიოს ასეთ სახლში და როგორ უნდა იცხოვრო. ავეჯი როგორ უნდა შეიტანო და დადგა ორადგილიანი საძოლი. ისეთიც არავინ არის, რომ ვკითხო. ხარების ორთაბრძოლის არენა.
0: ვალენსია ძალიან ესპანური ქალაქია. ის თითქმის ერთადერთი ქალაქია, სადაც ჯერ კიდევ ნებადართულია ყველაზე ესპანური სანახაობა, კორიდა. როგორც იცით, ესპანეთში კორიდა აგრძალეს. გამონაკლისი მხოლოდ რამდენიმე ქალაქია. მათ შორის კი ვალენსია. ჩემ მარჯვნივ არენაა, რომელზეც ტორიადორები საპატიო მაყურებლის წინაშე ხარების დაჭრას აგრძელებენ. სხვათა შორის ტორიადორების შესახებ. ამ ადამიანებზე თითქმის ლოცულობენ. ისინი ღმერთკაცები არიან და მათი პლაკატები თითქმის ყველა ოჯახში კიდია. ძალიან გამიმართლა, რომ არენასთან ახლოს ტორიადორების სკოლა. ახლა სწორედ იქ მივდივარ, რომ რამოდენიმე მოძრაობა ვისწავლო.
1: რა ლამაზი შენობაა. შეხედეთ, როგორი უჩვეულო ფორმებია. ისტორიულ ცენტრთან ახლოს ცოტა ხნის წინ საკმაოდ საინტერესო რაიონი ააშენეს. მას მეცნიერების და ხელოვნების ქალაქი დაარქვეს. ეს არის შენობების კომპლექსი, სადაც განთავსებულია ყველა ისტორიულ-კულტურული დაწესებულება. აი მაგალითად, ეს უცნაური შენობა არც მეტი არც ნაკლები ვალენსიის საოპერო თეატრია და არა კოსმოდრომი, რომელსაც უფრო მეტად გავს. ეს უზარმაზარი მინის ბურთიკი, 3D კინოთეატრი და პლანეტარიუმია. ეს უცნაური დინოზავრის ჩონჩხის მსგავსი შენობა სამეცნიერო მუზეუმია. ამ შენობაში კი სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებები იმართება. მარტივად რომ გითხრათ, საკონცერტო დარბაზი. ნახეთ რა ლამაზი შენობაა. გარედან ლურჯი ფარფლებით არის დაფარული, ბრწყინავს. ვალენსიის ისტორიულ ნაწილთან საოცარი კონტრასტია. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სულ სხვა ქალაქში მოვხვდი, მომავლის ქალაქში.
0: გერბიან საფასური, ვალენსია. გაკვეთილს, მე გადაცემა გერბიან საფასურის წამყვანს ესპანეთის ერთ-ერთი საუკეთესო ტორიადორი ვიქტორ მანუელ ბლასკესი ჩამიტარებს. კორიდის პირველი ნაწილი ხარის გამოყვანაა. უზარმაზარი, გაბრაზებული, ჩასისხლიანებული თვალების მქონე, რქიანი ხარი. მოსასხამი ძლიერად დაიჭირე. შესანიშნავია. აი ასე, ატარე. ეს კორიდის პირველი ნაწილია. ის რომ ხარი წითელ ფერზე რეაგირებს, ეს მითია. ისინი ფერს ვერ არჩევენ. ხარი უბრალოდ მოძრავ სილუეტს მიყვება, რომელსაც მატადორი მის თვალწინ აფრიალებს. ახლა ოპერატორის გაბრაზებას ვეცდები. ოლეგ, შენ ხარი იქნები. ბოროტი ხარი? აი ესე, მოქმედება მეორე. ბანდერილია. იმისთვის რომ ხარი მოთმინებიდან გამოიყვანო. ბანდერილია სპეციალური მოკლე შუბია, რომლებიც მატადორის დამხმარეებმა ხარს კისერში უნდა ჩაარჯონ. მათი დანიშნულება ხარის კიდევ უფრო მეტად გამწარებაა, მაგრამ ისე რომ მას ძალა არ გამოაცალონ. დამწყები ტორიადორები ხარებთან ბრძოლას სპეციალურ სავარჯიშოებზე სწავლობენ, რომელიც ბაზრის გორგოლაჭებიან ჩანთას მაგონებს. როდესაც ხარი შენკენ მოდის, უკანიხევ, ბანდერილიას ამზადებ და შემდეგ არჯობ. რაც შეიძლება მაგრად და ზუსტად უნდა ჩაარჯო. კარგი, გასაგებია? დიახ.

0: ხარი წარმოიდგინეთ, არენაზე ნამდვილი ხარია. ამის შემდეგ არენაზე პიკადორი გამოდის. ცხენზე ამხედრებული ბიძია. მისი დავალება ბრძოლის წინ ხარის დაუძლურება. ამისთვის ის ცხოველ სპეციალურ შუბს კისერში არჩობს. მოქმედება მესამე. ხარის მოკლა. კები ზემოთ ასე, ასე. მეორე წაზე. ტორიადორის ხმალი სწორი არ არის. ის ბოლოში მოხრილია. ეს იმიტომ რომ ხარის სწრაფად მოკვდეს. თუ მაყურებელს მატადორის ბრძოლა მოეწონება, ისინი არენის გმირს ოვაციებით და თეთრი ხელსახოცების ფრიალით ეგებებიან. ასე ისინი მატადორს თანხმობას აძლევენ, რომ ჯილდოს სახით ხარის ყური აიღოს. დამარცხებული ხარი არენიდან საზეიმოდ გახავთ. ხორც ყასპებს აძლევენ, რომლებიც უკვე გარეთ დგანან. ზოგიერთ არენას საკუთარი რესტორანიც კი აქვს, სადაც ხორცს მაშინ მიამზადებენ. კორიდა სუფთა ესპანური ტრადიციაა, მაგრამ ჩვენ მათი არ გვესმის. ჩვენი კულტურული ტრადიციები ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ასეთ მომენტებში გულწრფელად მიხარია ხარის გამო და საერთოდ არ მეცოდება ტორიადორი. პირადად ჩემთვის ნამდვილი კორიდა მკვლელობაა. გერბიან საფასური, ვალენსია. Muro de Santa Ana's kucha.
1: Valencia, ყველა ქალაქზე მეტად ესპანურია. ეს ძალიან რელიგიური ქალაქია. აქ წლის ყველაზე დიდ დღესასწაულს, ქალაქის წმინდა მფარველის, უბიწო ღვთისმშობლის დაყვანისმის დღეს აღნიშნავენ. დღესასწაული ესპანური გვარდიის ჯარისკაცების აღლუმით იწყება.
2: Ну вот,
1: ай, синий, ხელი ესპანელი ბიჭები. ლამაზები.
2: Всё-таки
1: Майнс როგორ ხდებათ კაცებს ფორმა?
2: Всегда любила
1: мужчин. Он очень смеялся формиани კაცები. Андрейс втхов холме чайцвас. Эс უკვე пирадулия.
2: Весь
1: Телекадаки Плаза де Виргенис მოედანზე იყრიბება. ახტაცებული აუდიტორია ტაშით ეგებება ეგრეთ წოდებულ ფაერებს, ადამიანებს, რომლებიც სადღესასწაულოდ გამოწყობილები აღლომს უერთდებიან.

ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ეს დღესასწაული წელიწადში ერთხელ იმართება. ძალიან მიხარია, რომ $100 მერგო, იმიტომ რომ ანდრეი თავისი ოქროს ბარათით ამ ზეიმს ნამდვილად ვერ ნახავს. თავარ მოედანზე საზეიმო ტანსაცმელში გამოწყობილი გამოსვლა დიდი პატივი და ასევე დიდი ფულიც ღირს. ერთი ასეთი კაბის ფასი 6000 ევროდან იწყება. ერთი კაბა 6000

და ეს ერთხელ უნდა ჩაიცვა. ცოტა ხანში მთელი მოედანი მთავარი სასწაულის მოლოდინში ირინდება. დღეს სასწაულის კულმინაცია ღვთისმშობლის ქანდაკების დემონსტრირებაა. მოაქვთ, მოაქვთ. მე ერთო რა სილამაზეა. ყველა დაშს უკრავს გესმით?

ათასობით საზეიმოდ გამოწყობილი ადამიანი წმინდანს უკან მიყვება. ესპანური გვარდიის ჯარისკაცები კი იცავენ ქალაქის მთავარ მფარველს.

0: მსოფლიოში იშვიათად შეხვდებით ასეთ მასშტაბურ და ულამაზეს სანახაობას. ესპანეთი მკაცრი კათოლიკური ქვეყანაა. ეკლესიას მოსახლეობაზე უდიდესი გავლენა აქვს. ამიტომ რელიგიურ დღესასწაულებს აქ განსაკუთრებული მასშტაბით აღნიშნავენ. თუ უკრაინაში საეკლესიო დღესასწაული მხოლოდ უქმე დღით აღინიშნება, ვალენსიაში ეს უდიდესი ზეიმია, რომელშიც თითოეული მოქალაქე მონაწილეობას იღებს.
1: გერბიან საფასური ვალენსია. ვალენსია ყველაზე ესპანური ქალაქია, იმიტომ რომ აქ ჯერ კიდევ ცოცხლობს უძველესი ეროვნული ტრადიციები. სწორედ ამიტომ ვალენსიის მაცხოვრებლები საღამოობით კინოს და თეატრს, ფლამენკო სამჯობინებენ.
0: ობისპოს ქუჩა.
1: როდესაც ღამდება და ქუჩებში გრილდება, ესპანელები ცეკვავენ, მაგრამ საცეკვაოდ ღამის კლუბებში კი არა, აი სწორედ აქ მოდიან. ვალენსიაში ფლამენკოს საღამოებს რესტორნებში აწყობენ. მე ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორანში მოვედი. საუკეთესო ფლამენკოს შოუ ქალაქში 48 ევროღეს. ტურიას ქუჩა.
0: ის ტურისტები შეძლებენ ფლამენკოს ნახვას, რომლებსაც მხოლოდ $10 აქვთ. მთელ ქალაქში უამრავი ნაკლებად ძვირი ადგილია, სადაც არც ისე ცუდად ცეკვავენ. შეიძლება?
1: ფლამენკოს სიმღერის, ცეკვის და ესპანურ გიტარაზე დაკვრის საოცარი ნაზავია. მთელ მსოფლიოში ფლამენკო მხურვალე ესპანური ტემპერამენტის გამოვლინებაა.

სიტყვები არ მყოფნის. ამ მუსიკაში ურთულესი რითმია. შემსრულებლები ხშირად იმპროვიზირებენ, ამიტომ ცეკვის მოძრაობების სწავლა თითქმის შეუძლებელია.

0: основы фламенко საფუძველი საპოდეადოდან მოდის ანუ რიტმის იატაკზე ქუსლით გადატანა თავდაპირველად ამ ცეკვას ექსკლუზიურად მამაკაცები ასრულებდნენ რადგან ასეთი მგზნებარე საპადეადო ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვდა ყველა ფერმა ერთი ამოსუნ ფიჩაი არა
1: თავიდან მიამჩნევ რომ მოცეკვავე აღარაა ახალგაზრდა. ის მთელი ცხოვრება ცეკვავს და ამ წლების მანძილზე დაგროვილი ემოციები მაყურებელზე გადადის.

0: პუბლიკა განადგურა. აი, გამოვიდა. შესანიშნავია. ამ ყველაფრის შემდეგ მხოლოდ სამი სიტყვის თქმა მინდა. თითო 500-ისგან შედგება. ბრავო. სუპერ. კლასი. გერბიან საფასური. ვალენსია.
1: დღეს ასწავლმა ჩაიარა. ქუჩებს ასუფთავებენ. საღამო დასასრულს უახლოვდება. ძვირი არ უნდა იყოს, შევალ. გადავწყვიტე ერთ პატარა კაფეში შევსულიყავი.
0: მიერთვით.
1: მადლობა. დიდი მადლობა.
0: არაფრის.
1: салати და სასმელი არც მეტი არც ნაკლები 14 ევრო დამიჭდა უკრაინული საზომით ეს ცოტა ძვირია ასე რომ ჩემი რჩევა დაიმახსოვრეთ ვალენსია კურორტია და აქ ფასებიც საკურორტოა სასტუმრო ლას არენასი
0: კარგი ძილის წინ ჯაკუზი შესანიშნავია

0: ძილინებისა. წყლის ბუხბუხი გესმით? მე არ გეგონოთ. ეს ჯაკუზია. გერბიან საფასური ვალენსია ფლორისტის ქუჩა
1: ვერონიკა ნახვამდის ნახვამდის ძალიან დიდი მადლობა ბედნიერი მგზავრობა სასტუმრო ლასარენასი
0: ვივა მშვიდობისა ვალენსია მოღრუბლულია ეს ძალიან არ მომწონს გერბიან საფასური ვალენსია პლაზა დე ვირგენის მოედანი
1: ცოტამ თუ ვიცის რომ პლაზა დე ვირგენის მთავარ მოედანზე სანტა მარიას საკათედრო ტაძარში სოფლიოს უდიდესი სიწმინდე ინახება შესასვლელი ბილეთი 4.5 ევრო ღირს რა თქმა უნდა ჩემთვის ძვირია მაგრამ სამაგიეროდ ტაძარში შეუფასებელი სიმდიდრე ინახება ვალენსია საკათედრო ტაძარში უდიდესი განძიდეს ნივთი, რომელსაც მსოფლიოს მილიარდობით ქრისტიანი ეთაყვანება.

0: წმინდა თასი. ცნობილი გრაალი. ეს სწორედ ის გრაალია, საიდანაც საიდუმლო სერების დროს თვით იესო ქრისტეს ვამდა. ის თასი, რომელშიც იოსებ არიმათიელმა ჯვარზე გაყრული იესოს სისხლი შეაგროვა.
1: Когда видишь
0: гра, ты не веришь. Вери жереб, რომ ის ნამდვილია.
1: აქ არის
0: დაცვა და სიგნალიზაცია. მაგრამ ვატიკანმა ოფიციალურად აღიარა, რომ გრაალი ნამდვილია. ეს ნახევარი ქალაქი მოვიდა ტაძარში. კათოლიკური ეკლესიის ეპისკოპოსის პადრე ენრიკე ბენავენტ ვიდალის ქადაგების მოსასმენად.

0: Горожане убеждены, что молитвы, произнесенные в таком святом месте, будут обязательно услышаны Господом.
1: Гербиан Сапасури, Валенсия.
2: ესპანეთში ძალიან ცნობილი ტრადიციული სასმელია. მას არჩატო ქვია და სასმელს ასეთ სპეციალურ დაწესებულებებში ყიდიან. ნახეთ რა ლამაზია. მას არჩატერია ეწოდება.
0: არჩატო
2: ტრადიციული ვალენსიური გამაგრილებელი სასმელია. ერთი შეხედვით არჩატო ძალიან გაზრდეს. მაგრამ მასში წვეთი რძეც არ არის. სასმელის მოსამზადებელი მთავარი ინგრედიენტი განსაკუთრებული მცენარე, სახელად ჩუფა, ან იგივე მიწის ნუშია. ჩუფას წყალში ალბობენ, წურავენ, შაქართან ერთად ქვავენ და წყალში ხსნიან. ეს ჩუფას კაკალია, რომლითაც სასმელს ამზადებენ. ეს ყველაფერი 3 ევრო და 45 ცენტი ღირს. ორჩატას ასეთი ღვეზელი, ეგრეთ წოდებული ფარტონსი მოყვება. სასმელისთვის ძალიან უჩვეულო გემო აქვს. ისეთი გზნობა მოქვს თითქოს თხილსვა. ტკბილი თხილი. ხასიათი შესანიშნავი. თავს არაჩვეულებრივად გზნობ. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ამ რესტორანში იმისთვის არ მოვსულა, რომ ის ვალენსიაში ყველაზე ძვირადღირებული ადგილია და მიშლენის ვარსკვლავები აქვს. არა.
2: რესტორანი ლარიოა.
3: აქ იმიტომ მოვედი, რომ ამ რესტორანში 20 სხვადასხვა სახეობის ცნობილ ესპანურ პაელიას ამზადებენ. პაელია ესპანური ნაციონალური კერძია, რომელიც ვალენსიაში მოიგონეს. მისი ძირითადი ინგრედიენტი ბრინჯია. პაელიას ამზადებენ ხორცით, ბოსტნეულით, სოკოთით, სხვის პროდუქტებით, ყველაფერს იყენებენ. მელანთევზას მელანსაც კი. გარეგნობით ეს კერძი ძალიან ჰგავს ჩვეულებრივ ფლავს, მაგრამ მხოლოდ ერთი სახეობა. მე კი 4 შევუკვეთე. ცენტრალური ბაზარი.
2: მე ბაზარში მოვედი. აქ მზა პაელიას ვედიან. ესპანელებისთვის ძვირად არ ყიდიან. და პრინციპში მშიერი ღარიბი ტურისტისთვისაც ნორმალური ფასია. პაელიას ვეძებ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხედავ. აი პაელიაც. დიდი ხანია არ მომიწია ზევნა. რამდენი სახეობაა? ხორცის, ზღვის პროდუქტის, სოკოთი, ბოსტნეულით. ეს ბოსტნეულის არის, ეს კი ტრადიციული პაელია. მასში არის ლოკოკინა, ქათამი და კურდღელი. მოკლედ, რაც გქონდათ, ყველაფერი ჩაუშვეს. მე მას დავაგემოვნებ. ვალენსია პაელია ტრადიციული, ხო? სად შეიძლება დავჯდე და მივირთვა? ნებისმიერ ადგილას, გასაგებია. დიდი მადლობა. ნახვამდის. როგორც მითხრეს, სადაც მომინდება, შემიძლია იქ დავჯდე.
3: ამ დროს კი მე მეორე პაელიაც მომიტანეს. ეს უკვე ზღვის პროდუქტებით, მესამე კურდღლით, ქათმით და ლობიოთი და მეოთხე მელანთევზათი. სულ ეს არის. შემიძლია ვჯამო. დავიწყოთ. ხალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით კულინარიული კონკურსიდან. ახლა მე ყველა ტაფიდან დავაგემოვნებ კერძს და გადავწყვეტ, რომელი პაელიაა ყველაზე გემრიელი. პაელია მიდიებით და კრევეტებით. გემრიელია. 10-დან 10 ქულა. პაელია მიდიებით და კალმარებით.

0: ისევ 10 კულა. პაელია მელანთებზით. რა უნდა ვქნა? ესეც 10 კულა. პაელია ლობიოთი, ქათმით და კურდღლის ხორცით.
1: ლობიო და ბრინჯი ერთად უცნაურია.
0: 10 კულა. სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთულია გამოარჩიოს საუკეთესო. ყველა ძალიან გემრიელია. ახლა კი თავი დასკვნა. რითიც არ უნდა იყოს, პაელია ძალიან გემრიელი კერძია და ის არაფრით არ გავს ფლავს.
1: ჩემი დასკვნა ასეთია. თუ 28 ევროიანი და 8 ევროიანი ფლამენკო, ეს კაერაც საოცარია. პაელიაზე ეს ნომერი არ ჭრის. მაგრამ ბიუჯეტური ტურისტისთვის ბევრი არჩევანი არ არის.
0: გერბიან საფასური. ვალენსია. ახლა თქვენ ნახავთ საკმაოდ ბანალურ გასართობს, რომელიც მხოლოდ მდიდარი ტურისტებისთვის არის ხელმისაწვდომი.
1: სოფელი ჩულილია.
0: ვალენსიასთან ახლოს, პატარა ქალაქ ჩულილიაში შესანიშნავი კლდეებია, რომელიც ევროპის საუკეთესო მთამსვლელებს იზიდავს.

0: თაზე ასასვლელად სპეციალური კედები მომცეს. ვერ გეტყვით, რომ ისინი კომფორტულია. გონი ცოტა პატარაც კი მაქვს, მაგრამ მარწმუნებენ, რომ ასე უნდა იყოს. თითები მოხრილი მაქვს. ცოტა უსიამოვნო გრძნობაა, მაგრამ რადგან ასე საჭირო, ასე იყოს. თურმე ეს იმისთვის, რომ ფეხის გულები მაქსიმალურად მგრძნობი არ იყოს. ფეხით პატარა კენჭიც უნდა შევიგრძნო. ხილად იყავი. ძალიან არ გაერთო. მე უკვე საბრძოლო განწყობა მაქვს. ერთი სული მაქვს ზემოთავიდე და თქვენ პატარა მწერებს იქიდან გადმოგხედოთ. ასე? ხო, თოკი შენ წინ უნდა იყოს. ჯანდაბა. მეგობრებო, ეს ძალიან საშიშია. გავიჭერდე. თითები. ხვდები, რომ რაც უფრო დიდხანს ვდგავარ ერთ ადგილას, მით მეტ ენერგიას ვხარჯავ. ხელებს ვეღარ ვგრძნობ და ძალაც აღარ მაქვს. შორიდან სიმაღლე არც ისეთი დიდია, მაგრამ დამიჯერეთ, ახალ ბედასთვის ასეთი სიმაღლე ნამდვილი ცათამბჯენია. თანამ ყველაფერს ფეხების გაუსაძლის სიტკივილი ემატება. ჯანდაბა. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთ საქმეში გამოუცდელ მთამსვლელს ფიზიკური მომზადება კი არა, პატარა ფეხსაცმელი შეუშლიდა ხელს. ამას როგორ ითმენენ? კარგი. ასე, არიჩკარო, თითები, თითები, თითები მტკივა. მესმის, მაგრამ თითები მეტკინა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. მოკლედ, გასართობის საკმაოდ ძვირი და თან კიმნეული გამოდგა. ძალიან მტკივა, საშინელება. გერბიან საფასური, ვალენსია. გერბიან საფასური მორიგ 100 დოლარს მალავს. ვალენსიაში ბოთლის საძებნელად მეცნიერების და ხელოვნების ქალაქში უნდა გაემგზავროთ. იქვე რეინა სოფიას ხელოვნების სასახლის გვერდით პროფესორ ლოპეს პინიეროს ავტობუსის გაჩერებაა. გაჩერების პირდაპირ მაღალი კლიპაროსის ხეა. სწორედ მასში იქნება დამალული ჩვენი 100 დოლარიანი ბოთლი. თუ ზაფხულში დასასვენებლად ვალენსიას აირჩევთ, დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენ ნამდვილ ესპანეთს გაიცნობთ. ყველაზე კონცენტრირებულს და ტემპერამენტიანს. მთელი ქალაქი გაჟღენთილია მისი ცხელი ტრადიციებით, ამიტომ აქ ერთნაირად შეუძლია დაისვენოს როგორც ბიუჯეტურმა ტურისტმა, ასევე შეძლებულმაც.
1: მოაქვთ, ჩეხედა.

0: როგორ იქნება?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ მოგეწონა ესპანეთი, ვალენსია?
1: ანასტასია, იცი ძალიან მომეწონა. ფლამენკო საოცრება იყო.
0: ფლამენკო შოუზე მეც ვიყავი.
1: პაელიაც ძალიან გემრიელი იყო.
0: პაელია მეც გასინჯა.
1: ძალიან მომეწონა მთებზე ცოცვა.
0: პაელია მეც ვჭამე.
1: მაგრამ ნასტია, დღეიდან მე ტორიადორი ვარ.
0: ტრიპტიზორად დაიწყე მუშაობა.
1: ტორიადორი.
0: მოიცადე მე ხარი ვარ? არა. მე ვიქნები ტორიადორი, მოდი. მიდი.
1: ნასტია, ასე არა.
0: სამაგიეროდ ფლამენკო ვიცით.
1: ეს ანიშნავია.
0: მოიცადე შემომხედე, აი ასე.
1: გერბიან საფასური, ვალენსია.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: აგერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. აეროპორტი ნიკოს კაზანძაკისი.
3: როგორც ხედა?
2: ო, ძალიან ცხელა. მოგესალმებით, მეგობრებო. გერბიან საფასური კვლავ აგრძელებს მოგზაურობას და ამჯერად საბერძნეთის კუნძულ კრეტაზე ვიმყოფებით.
3: კრეტა მხოლოდ მზე სანაპიროზე თისხილი და რუჯი არ არის. კრეტა ასევე ძველბერძნული მითების და ლეგენდების სამშობლოა.
2: სხვათა შორის ერთი ლეგენდა ვიცი. ლეგენდის თანახმად, ერთ წვეროსან ლამას და ქარიზმატულ ღმერთს ციდან მადლი დაეცა და ის სიამოვნებით გაემართა ოლიმპოს მთაზე. საცხოვრებლად.
3: რა თქვი, რა დაეცა? უბრალოდ დეტალურად მაინტერესებს.
2: გერბი?
3: საფასური.
2: კალიმერა, კალისპერა, კრეტა.
3: მოიცადე. ახლა იმპრეზას ვიტყვი, ბოლოს ტექნიკუმში რომ ვთქვი, რომ სასტიპენდია მივიღე. მე მდიდარი ქალბატონი ვარ. აბა ბედნიერად. ჩემი ლამაზი მანქანა სად არის?
2: დიდარი ქალბატონი ვარ. კრეტა ლეგენდებით მოცული ბერძნული კუნძულია. უძველესი ცივილიზაციის აკვანი და ადგილი, სადაც ღმერთების ღმერთი ზევსი დაიბადა. კრეტის სილამაზე და საოცრებების შესახებ ძველი ბერძნული მითებიდან ვიცით. ამ კუნძულზე ჩამოსვლისას ჩვენ გადავწყვიტეთ გაგვერკვია თუ რა არის სინამდვილეში მითი და რა სიმართლე.

0: გერბიან საფასური კუნძული კრეტა.
1: აეროპორტი ნიკოს კაზანძაკის.
0: კრეტაზე ჩამოსული ყველა ტურისტისთვის კუნძული სწორედ ამ ადგილიდან იწყება. აი ამ ფანჯრებიდან, სასტუმროების და ტურისტული სააგენტოების სარეკლამო ბანერებიდან. ყველაფერი ისევია როგორც თურქეთში, როდესაც ტურისტი ჩამოდის, საჭირო ფანჯარას იპოვის და ავტობუსის თავის სასტუმროში მიღავს. გამთვლით, ნამდვილად ოქროს მოგზაურობა გამოგივათ. კუნძულის ერთი ბოლოდან მეორეში გადაადგილება თითქმის 500 ევრო ჯდება. რომ არ გაკოტრდეთ, ამიტომ ავტობუსით უნდა იაროთ, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მიაქვს. სავარაუდოდ ყველა საინტერესო ადგილის მონახულება
1: კრეტა მთელი ევროპული ისტორიის აკვანია. კუნძული ლეგენდა. აქ ფული სად უნდა დახარჯო? ეს ნამდვილად ქალაქის ცენტრია? ჰერაკლიონში საერთოდ არ არის ტურისტული ატმოსფერო. არსად ჩანან ტურისტული ჯგუფები.
0: ქუჩაზე იახტები გელოდებათ, რომლებიც მზად არიან ტურისტების გასასეირნებლად, აქ ყველაფერი უფრო მარტივად და ბანალურადაა.

0: ჩვეულებრივი ძველი, უკვე გაცვეთილი სათევზაო ნავები. აქ გართობის დრო არ არის, კრიზისია. ხალხი ზღვაში გადის თევზაობს და უკამბრუნდება. ყველამ ვიცით, რომ დიდი ხანია საბერძნეთი ეკონომიკურ კრიზისკან იწდის. როგორ აისახება ეს კრეტაზე? ფაქტია, რომ სასტუმროების მეხუთედი დაიკეტა. კუნძულის მოსახლეობის მეოთხედი უმუშევარია. კუჩებში... გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
1: ეს ვილების კომპლექსია. თითოეულს თავისი სახელი აქვს. მე ყველაზე საუკეთესო ვილაში შავ მარგალიტში ვიცხოვრებ. ეს ჩემი ვილა. როგორც იქნა, კეთილი იყო შე, მაგარია. არ მჯერა, ეს ხომ საოცრებაა. საოცარია. არ ვიცი ანდრეის ოდესმე თუ უცხოვრია მსგავს აპარტამენტებში. მე კი მსგავსი რამ ნამდვილად არასოდეს მინახავს. უზარმაზარი მისაღები როიალი. სარკეებიანი სასადილო. გას ველოსიპედი. ეს სვაროვსკია. მართლა? ფარდებზე

0: ხაჩავდნენ წყალს მიწიდან. კრეტის წისქვილის ფრთები დამზადებულია ხის ჩარჩოზე გადაჭიმული სქელი ქსოვილისგან. ამის გამო ეს წისქვილები უფრო მეტად მსუბუქიალქნიან გემებს გვანან. ადრე ამ წისქვილებს მინდვრების მოსარწყავად იყენებდნენ. აი ასე ატრიალებდა ქარი წისქვილს. მე ქარი ვიქნები? დიახ. აქედან კი წყალი მოდიოდა. იმედი ახლა წამოვა. სუსტად დავატრიალე. კიდევ წადოთ?
1: ასე, მიდი. კლოსოსის სასახლის სანახავად წავიდე.

0: მადლობა. მათ ვინც სკოლა ძალიან დიდი ხნის წინ დაამთავრა, შეგახსენებთ, რომ 4000 წლის წინ კრეტაზე მსოფლიოში ყველაზე განვითარებული მინოსური ცივილიზაცია არსებობდა. ვულკანის ამოფრქვევის და ცუნამის შედეგად ეს ცივილიზაცია მოკვდა. ითვლება, რომ სწორედ ეს მინოსური ცივილიზაცია ლეგენდარული ატლანტიდა. როდესაც არქეოლოგებმა პირველად დაიწყეს გათხრები, მათ ეგონათ, რომ საბოლოოდ მიაკვლიეს ძველ ატლანტიდას. რაც უფრო ღრმად ხრიდნენ, მით უფრო რწმუნდებოდნენ ამაში. როდესაც გათხრა დაასრულეს, მიხვდნენ, რომ ეს მხოლოდ რაღაც სასახლე იყო, რომელიც მხოლოდ 4000 წლისაა. ერთგვარი უპრეტენზიო სასახლე, რომელიც მხოლოდ 4000 წლისაა. 4000 წლის წინათ კნოსოსის სასახლე საოცრება იყო. ეს იყო მსოფლიოში პირველი შენობა, რომელსაც ერთზე მეტი სართული ჰქონდა. ერთი სიტყვით უძველესი ცათამბჯენი. აქ პირველად გამოჩნდა კანალიზაცია, წყალგაყვანილობა, ვენტილაცია. ინტერიერი შესანიშნავი. ბერძნები ძალიან გახარებულები იყვნენ ამ აღმოჩენით და ნანგრევების აღდგენის მიზნით მილიონი ევროს დახარჯვა გადაწყვიტეს. მილიონი ევრო დახარჯეს, ნანგრევები აღადგინეს და ახლა ეს ნანგრევები ახალივით გამოიყურება. ყოჩახ ბერძნებო, მათ ნამდვილად იციან ფულის გონივრულად ხარჯვა. მე ალბათ ვერ შევძლებდი, ჩემთვის კედებს ვიყიდდი, სახლში რემონტს გავაკეთებდი. კნოსოსის სასახლე იმდენად უზარმაზარი და ჩახლართული იყო, რომ იგი საფუძვლად დაედო ლეგენდას ლაბირინთზე, რომელშიც მინოტავრი ცხოვრობდა, ურჩხული ადამიანის სხეულით და ხარის თავით. მინოტავრი ხომ არ გინახავთ? არა? სინამდვილეში სასახლის ამჟამინდელ სახეს უძველეს სასახლესთან საერთო არაფერი აქვს. ეს მხოლოდ არქიტექტურის წარმოსახვის ნაკოფია, რომელიც რეკონსტრუქციის პროცესს ხელმძღვანელობდა. საერთოდ, კუნძული კრეტა.
1: მალემ ეს დასახლება. გადაწყვიტე პოპულარული კრეტული გასართობი. პარატრაიკით ფრენა საკუთარ თავზე გამომეცადა.
0: გამარჯობა.
1: მე ნასწავარ.
0: ჯორჯი.
1: თუ სხვა სახლი არაფერი გაქვთ? ეს შესანიშნავი საშუალება, ქარს 100 ევრო გაატანოთ. ეს პარატრიკია. ხედავთ უკან, პარაპლანის მსგავსი ფრთა აქვს. ეს მოწყობილობა სამთვლიან ველოსიპედს გავს. საბავშვო სავარძლის მსგავსი დასაჯდომით. გაფრინდით. როგორც ახლა ეძახიან, მოწყენილობაა. ასე გამოიყურება კრეტის კრიზისი ციდან. სანაპიროები და სასტუმროები შემაძრწუნებლად უკაცრიელია. ერთი სულიერი მაინც ცურავდეს ან ირუჯებოდეს. არავინ არ არის. სევდიანი სანახაობაა.

0: გერბიან საფასური კონძული კრეტა ქალაქი რეტიმნა.
1: ეცეთ რეტიმნა ბევრად უფრო სასიამოვნო ქალაქია ვიდრე ჰერაკლიონი. რომ ცოდნოდა აქ უფრო ადრე ჩამოვიდოდი. აქ ამ რესტორნის გამო ჩამოვედი.

ახლა მე უბრალოდ ბერძნულ სამზარეულოს კერძებს გემოვნებ. მე ახლა ნამდვილ ბერძნულ კერძებს მივირთმევ. ემრიელა ფერშვით. დიდი მადლობა, რუსულად საუბრობ. როგორც აღმოჩნდა რესტორანში მიმტანად, უკრაინელი ჟენია მუშაობს.

0: კრეტული სამზარეულო ისევე კარგად იცის, როგორც უკრაინული. კრეტული სამზარეულო ძალიან სპეციფიურია. ძირითადი შემადგენლობა არის ყველი, თხის ხორცი და ცხვარი. თხის რძისგან ძალიან გემრიელ ყველს ამზადებენ. თავიდან აპერიტივი დაკოსი მომიტანეს. ეს არის ხრაშუნაპური, რომელსაც ზემოდან 1000 გვარი გემრიელობა ადევს. ეს ზეთის ხილის სოუსით არის, გამომშალი პამიდურით და გრავიერის ყველით. ეს კლასიკურია, ახალი პამიდურით, ყველით, მიზიტრა და ზეთის ხილით. ეს კი დამარინადებული თევზით, რომელსაც საქიჭერენ. ძალიან დიდი მადლობა. დავითხოთ. საბერძნეთი ასობით კუნძულზეა გაფანტული. ყველა კუნძულს თავისი პირობები, საკუთარი ნიადაგი და საკუთარი მწვანილი აქვს. ამიტომ ყველა კუნძულზე უნიკალური თაფლი მიიღება. მზადდება ყველის უნიკალური სახეობები და ზეთის ხილის უნიკალური ჯიშები მოყავთ. კრეტაც არ არის გამონაკლისი. ეცე ძალიან მომწონს კრეტის სამზარეულო, იმიტომ რომ ძალიან მსუბუქი და გემრიელია. ვფიქრობ, რომ ქალებისთვის საკმაოდ ახვეწილია. კრეტული სამზარეულო უნიკალურია და ვფიქრობ, რომ ის მხოლოდ ვიტამინებისგან შედგება. მაგრამ სამწუხაროდ ახლა კრეტაზე საუკეთესო რესტორნებიც კი ცარიელია.
1: გერბიან საფასური. კუნძული კრეტა.
0: კირილ ლუკარეოსის გამზირი.
2: ზუსტად 8 საათზე დათქმულ ადგილას ჩემ ახალ ნაცნობს ელენას ველოდი. ის დამპირდა, რომ ბინის მოძებნაში დამეხმარებოდა. ირინა, ირინა, სათხარ, ირინა. და აი ისიც. მოდის.
0: როგორ ხართ?
2: უკვე ძილის დრო მოვიდა.
0: ძილის.
2: დიაფად.
0: მაშინ წავიდეთ. არ ვიცი, იქ ისეთი ცუდი.
2: არ არის პრობლემა.
0: ამბობენ, რომ იგბურდელა.
2: რა არის?
0: ბურდელა.
2: ბურდელო რა არის?
0: უთხარი, რომ ეს ბორდელია.
2: ბურდელო რა არის?
0: ეგრე წოდებული საროსკიპო.
2: არა უშავს, შესანიშნავია. ზუსტად საჩემოა. ირინა მითხრა, რომ ჰერაკლიონში ყველაზე იაფი სასტუმრო მინიმუმ 70 ევრო ღირს. ამიტომ ჩემი ბიუჯეტით მხოლოდ ბორდელოში თუ დავიძინებ. ფიქრობ, ირინა ცოტათი ამეტებს სასტუმროს პირობების შესახებ. ასე თუ ისე საბერძნეთში ვარ და არა ინდოეთში, სადმე მუმბაის მსგავს ადგილას.
0: წამოდი, ვიქტორია, გვანახე.
2: რაღაც ძალიან იაფფასიან სასტუმროში მოვედით. ირინა ბებერ კონსიერჟთან იაფი ნომრის თაობაზე მოლაპარაკებებს საწარმოებდა.
0: 1 ღამე 20 ევრო.
2: 15-ად არ მოგცემს?
0: 15-ად ვერ შეგვიშვებ.
2: არ დაგიკლო? დაგვიკლო? კარგია.
0: ანდრეი, წამოდი.
2: ამბობს, რომ მესამე სართულზე ავიდეთ, არა?
0: 206-ში.
2: რაღაც 6-ას. მართლაც.
0: იქნება ქარის.
3: და уж.
2: სანატრელი ადგილია. ყველაფერი საშინლად გაცვეთელია. ნატურალა გალაგინთება. ბურდელო, რასაც ქვია, მართლა ბურდელოა. დიახ.
0: აქ ცხოვრობთ? ხომ არ იცით, სად არის 206 ნომერი?
2: რომელი? არ ვიცი. საპატიეთ, ის არ არის. მოპირდაპირე ნომერში იკითხეთ?
0: იქაც არიცია.
2: მართლა ძალიან საშიში ადგილია. კონსიერჟს კითხეთ.
0: უკვე ვკითხეთ.
2: აკაურობა საავად მყოფოს გავს. კრეტაზე მსგავს ნომრებს ემიგრანტებზე და მეძავებზე აქირავებენ, რომლებსაც თავისი კლიენტები მოხავთ.
0: აქ არაფერი ჭამო.
4: ეკიპამენე?
2: საერთოდ ვერ ხვდები აქ რა ხდება. ბოლოს და ბოლოს შემასახლებენ თუ არა? ჯერ ის ოთახი ვერ ვიპოვეთ, რომელიც მომაქირავეს. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ასეთი ოთახი საერთოდ არ არსებობს. საერთოდ ვერ ხვდები რა ხდება.
0: გასაღები არა აქვთ.
2: ვის აქვს გასაღები? როგორც აღმოჩნდა, უნდა ვიპოვოთ გოგო, რომელმაც იმ კაცის ტელეფონიც ის, ვისაც გასაღები აქვს. ის უნდა მოვიდეს და კონსიერჟი გამოუშვას, რომელიც ოთახშია ჩაკეტილი. ვინ ჩაკეტა, რატომ ჩაკეტა და მეც საერთოდ რაშვაში ვარ, ვერ გავიგე. რაღაც მისი ასკავს, რომელსაც ქვია გამოუშვებო და ოთახში შეგასახლებენ. სასტუმრო კაფსის ელიტ რიზორტი.
0: პირველი დღის ბრწყინვალე დასასრულე.

0: აი ათქრილი ბა
1: გაუღეს ბებოს გაუღეს ბებოს
0: აი აი აი აი აი
1: კაცმა არ იცის რატომ
2: Это похоже на сон.
1: თავის ისმარში მგონია. ჩვენ მეორე ოთახის გასაღები მოვითხოვეთ. აღმოჩნდა რომ გასაღებს ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ კონსიერჟი ბებო ვერ დგება. სადღაც დარეგეს. ვიღაც კაცი მოვიდა. ბებოს კარი გაუყო. სანამ ის ააყენეს, სანამ გასაღები იპოვეს, ალბათ 1 საათი გავიდა. როგორც იქნა. ირინას კარეში ამ გაუგებრობაში ვერასდროს გავერკვეოდი. ძალიან დამეხმარეთ. მადლობა. უკრაინელი უკრაინელს გაჭირვებაში არასდროს მიატოვებს.
3: კარგად იყავი, ბედნიერად.
1: ესეც ჩემი ძვირფასი ნომერი. კარგად გამოიყურება. ვენეციური მინა. საპრეზიდენტო აპარტამენტები. მე მაქვს ტელევიზორი, სკამი, სარკე, ორი საწოლი, საფერფლე და რაც ივნისში ყველაზე აუცილებელია. გამათბობელი. საპირფარეშო ცალკეა. როგორც ჩანს, ეს ერთადერთი მინუსია. საინტერესოა, ვის ვატყუებ? კრიზისი გასაგებია, მაგრამ ასეთ ბურდელოში 15 ევროს გადახდა ნამდვილად მეტის მეტია. მოდი აქ. აი, თურმე როგორ უნდა ჩარეცხო. ისე კი არა, ჩვენ როგორც ვართ მიჩოულები? ღილაკის დაჭერით. აქ განსხვავებული სისტემაა. იღებთ ამ სასაულ მოწყობილობას. აი აქ მოუშვებთ წყალს. და აი ასე უნდა ჩარეცხოთ. აი ასე. ძლიერად არ შეიძლება. მერე შეგიძლია შხაპიც მიიღო.
2: В общем,
1: шкафის მიღება საქ ალბათ ვერ გავგედავ. არა უშავს, გადავიდან. თავარია მალე დავიწინო. რომ მალე გათენდეს.
2: Новый день.
1: ახალი დღე, ახალი ემოციები, ახალი შთაბეჭდილებები.
2: Настя,
1: მომდგარ კაბაში.
2: Настя, что ты делаешь?
1: Расაკეთებ, Настя. Настя. Гербиан сапасури, კუნძული კრეტა. სასტუმრო კაფსის ელიტ რიზორტი. მოდი გოგონა, ჩვენთან კატერზე ჩამოდი.
3: მე? ძალიან გთხოვთ რა, ამ საწყალნავზე. სხვათა შორის მილიონერი ვარ, ოქროს ბარათი მაქვს. და თანაც გათხოვილი ვარ. და თუ შეიძლება ჩემს წყლებში ნუდაცურავთ.
1: უკვე გითხარით, რომ ჰერაკლიონში ტურისტებისთვის საინტერესო არაფერია. ამიტომ კონსულის სამხრეთ მხარის დასაზვერად გადავწყვეტე წასვლა.
3: იდისის გამზირი.
1: შეიძლება გავსინჯო.
3: რა?
1: ნაყინი.
3: არა.
1: რატო?
3: არ მინდა.
1: სულ ცოტა. თუ შეიძლება. გასინჯვა მინდა. არა?
3: შეგიძლია იქ იყიდო.
1: ფული არ მაქვს. უკაცრავად, ცოტა თხილს ხომ ვერ მომცემთ. მადლობა. შენკი ძუნწი ხარ.
3: კიდევ აიღეთ. კიდევ აიღეთ.
1: მადლობა. ძუნწო. ძუნწო. დროზე წამეყვანე აქედან, ასი ზღვა მომატარე, ყველგან დამკოცნე. უკვე ხომ დიდი ვარ. ძუნწო. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. 75 გზატკეცილი.
3: კრეტის ანახავათ აუცილებელია მანქანის დაქირავება და მზადყოფნა გრძელი მოგზაურობისთვის. კრეტის საუკეთესო სანაპიროები საკმაოდ შორ მანძილზეა განლაგებული. კუნძულის აღმოსავლეთით, სამხრეთით ან დასავლეთით, სადაც წესიერი გზებიც კი არ არის. მე კუნძულის დასავლეთით, კრეტის ულამაზეს ადგილას, ბალოსის ყურეში გავემგზავრე.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
3: როცა კრეტის გზებზე დადიხართ, თვალში ყველგან ერთი გამორჩეული თავისებურება გვხვდება. აქ ყველა საგზაო ნიშანი დახვრეტილია. იქ საფანტიეს როლეს, იქ კი როგორც ხედავ, უფრო დიდი კალიბრის იარაღი. კრეტის მრავალი მკვიდრი გულმოდგინე მონადირეა. ნადირობიდან სახლში ხელცარიელებით უბრუნდებიან, თავიანთ ღვარს უდანაშაულო საგზაო ნიშნებზე ათხევენ. შეხედეთ, კიდევ ერთი ნიშანი. გეგონებათ, რომ აქ ნამდვილი ომია.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
3: ქალაქი მატალა.
1: კუნძულის ჩრდილოეთ სანაპიროდან სამხრეთისკენ ჩამოვედი. ეს პატარა ქალაქი მატალაა, ქალაქი, რომელიც თავის დროზე ჰიპებს ძალიან უყვარდათ. კონკრეტულად რისთვის, აი ახლა გავიგებთ. 70-იან წლებში ქალაქი მატალა დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ყოველ ზაფხულს აქ მთელი მსოფლიოდან ჰიპებისა და ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ამერიკელი ჯარისკაცების ჯგუფები მოდიოდნენ. ისინი მატალას საცხოვრებლად იდეალურ ადგილად თვლიდნენ და მთელი ოჯახებით სახლდებოდნენ. ბევრი მატალაში იმ გამოქვაბულების დასათვალიერებლად ჩამოდის, რომლებიც მონადირეებმა და შემგროვებლებმა ჯერ კიდევ ქვის ხანაში თავისთვის გათხარეს. წავალ, მეც ვნახავ. მატალაში ამ სანაპიროზე ზევსმა ქალღმერთი ევროპა გააუპატეურა. მერე იმ გამოქვაბულში. სწორედ ამ გამოქვაბულებში ცხოვრობდნენ ჰიპები. საჭმელს ცეცხლზე ამზადებდნენ, მღეროდნენ და თავისუფალ სიყვარულს ეძლეოდნენ.

0: შეხედეთ. ამ ოთახში ყველანაირი კომფორტია. აქ არის სხვადასხვა გვარის თაროები, ჩაღრმავებები, სადაც შეგიძლიათ კათხები მოათავსოთ. აქ პატარა ნიშაა კომპიუტერისთვის ან ნოუთბუქისთვის. სერიოზულად რომ თქვა, ფიქრობ, ძალიან კარგი იქნებოდა აქ ღამის გატარება. ამბობენ, რომ ერთხელ ერთ-ერთ გამოქვაბულში ჭერი ჩამოინგრა და ერთი საწყალი ჰიპი ქვის კედლებში მოყვა. ამ შემთხვევის მერე ჰიპები აქედან გაასახლეს და გამოქვაბულიც მავთულის ბადით შემოღობეს. ასევე არის სხვა ვერსიაც. ადგილობრივებს იმდენად მოხბეზებდათ არალეგალების სიმღერების და ორგიების მოსმენა, რომ ხელისუფლება აიძულეს ისინი ქალაქიდან გაესახლებინათ. დღეს მატალაში ჰიპებიდან მხოლოდ მოხატული მანქანები, რამდენიმე ფერადი კაფე და მოგონებები დარჩა. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა. ნახევარ კონძული ფალასარნა.
1: კრეტის ულამაზესი ადგილისკენ მიმავალ გზაზე მოულოდნელად სამანქანო გზაც დასრულდა. როგორც უკვე გითხარით, კრეტის ყველა საუკეთესო სანაპირო ძალიან რთული მისასვლელია. ამ ადგილიდან ფეხით უნდა სიარული. ან ფული უნდა გადაიხადო და 4 ფეხა ტრანსპორტი დაიქირაო. გამარჯობა. ლუქს კლასის ვირი მჭირდება. მაგარი ვირი მინდა. ყველაზე ძვირიანი.
0: ფერარი ვიც სწრაფი.
1: დიახ, სწრაფი ვირი. კრეტა კონძული სოფელია და როგორც ბევრ სოფელში ხალხი ახაც ვირით და ჯორით გადაადგილდება. საქონელიც ამ გზით გადააქვთ, ისევე როგორც ძველად. ეს ძალიან მოსახერხებელია, რადგან კრეტაზე მანქანა ყველგან ვერ გაივლის. ღარიბი ხალხი ფეხი დადის მეკი. ამ ლამაზმანით მივდივარ. რა თქმა უნდა, ვირი კრეტის ეგზოტიკაა, მაგრამ საშინლად ნელი ტრანსპორტია. წავედით, მიდი, მიდი. აი ასე, ასე. ყველაზე ნელი ვირები კუნძულ კრეტაზეა. მიდი, მიდი, მიდი, წავიდა. მიდი, გაიქეცი.
2: დავაი.
1: მიდი, გაიქეცი. გრიშა, გრიშა. აი ხები, შეხედე. წავედით. ხო. არა. იგივე მანძილს ფეხით ორჯერ უფრო სწრაფად გავივრიდე. ოჩა, გრიშიჩკო. ახლა ყველა ორ ფეხას გაუსწრებ. უკაცრავად, ეს გზის ბოლოა?
0: დიახ, დიახ, დანარჩენი ფეხით.
1: გასაგებია, დანარჩენი ფეხით. აწუთიანი ტანჯვა და აი ისიც. კრეტის ულამაზესი ადგილი. ყურე ბალოსი.

0: აქ მოსვლა ნამდვილად არ არის მარტივი. მაგრამ დამიჯერეთ. ამათ ნამდვილად ღირს. ბალოსის ყურე მართლაც კუნძულის ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილია. ზღვა ცისარტყელას ფერებში ლივლივებს. ზოგან ყვითელი, ზოგან მწვანე, ფირუზისფერი, ნათელი და ჭრელი, როგორც ფარშევანგის კუდი. ეს უნიკალური ადგილია. აქ ერთმანეთს სამი ზღვა ერწყმის: იონის, ეგეოსის და ხმელთაშუა. ერთ ზღვაზე წამოვედი და სამზე აღმოვჩდი. ძალიან გამიმართლა. რა თქმა უნდა, სამი ზღვა, რომლებიც აქ ერთმანეთს ერწყმის, ტურისტული ზღაპარია. ზღვებს შორის საზღვრები საკმაოდ პირობითი საკითხია და მას აქ ვერ დაინახავს. ასე რომ, უბრალოდ ლამაზი ადგილია.
1: გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: კაფე აკუნა მატატა.
2: გამარჯობა.
1: რადგან ნამდვილი ჰიპების ქალაქში ვიმყოფები, სადილისთვის შესაბამისი ადგილი შევარჩიე. მატალაში ძალიან ცოტა ჰიპი დარჩა, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ადგილი დღესაც საინტერესო იყოს. აქედან გამომდინარე, ბევრი დაწესებულება ჰიპის სტილშია გადაწყვეტილი. რადგან საბერძნეთში ვარ, აუცილებლად უნდა გავსინჯო ბერძნული სალათი. უნდა შევადარო, სად უფრო უკეთესად ამზადებენ ჩვენთან თუ მისამშობლოში. კიდევ რამე ბერძნულ კერძს შევუკვეთავ. ალბათ, მუსაკას ავირჩევ. ბერძნული ბერძნული სალათის და კიევური ბერძნული სალათის მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ჩვენთან ყველა ინგრედიენტს კუბიკებად ჭრიან, აქ კი რგოლებად. არაუშავს, კარგია. თავარი განსხვავება კი, რაც ყველაზე მძაფრად იგრძნობა, ის არის, რომ აქ ზეთის ხილი კონსერვირებული არ არის და არც ზეთი არ იდგა სუპერმარკეტის თაროზე სამი წელი. ყველაფერი ახალი და მაქსიმალურად ბერძნულია. რამდენიმე კაფეში გავიარე, ყველაფერი აწონ-დავწონე და ფასებიც შევატარე. მინდა გითხრათ, რომ იქ ბერძნული სალათი მთელი 1.5 ევროთი უფრო იაფი იყო. მაგრამ იქ არც ასეთი ტახტი არ ზღვა და არც კლდეები იყო. 1.5 ევრო. უკვე დამავიწყდა ეს განსხვავება. აბა, შევუდგეთ მუსაკას. აი ასე გამოიყურება ტრადიციული ბერძნული კერძი მუსაკა. ისე გამოიყურება თითქოს ადამიანს, ვისაც ოდესღაც ლაზანია გაუსინჯავს, შეეცადა მზარეულისთვის მისი რეცეპტი აეხსნა. მუსაკა ტრადიციული ბერძნული კერძია. ხუმელში გამომცხვარი რამოდენიმე ფენა: ქვედა ფენა ბადრიჯნით და ზეითუნის ზეთით, შუა ფენა ცხვრის ხორცით, ტომატით და ზემოდან რძის და ცომის სოუსით. ცხელია, ძალიან გემრიელია, უგემრიელესია. და ასევე ნოყიერი კერძია. ფიქრობ, ორ კაცსაც თავისუფლად ეყოფა. უნდა ვთხოვო, შემიხვიან, თან წავიღებ. გერბიან საფასური, კუნძული კრეტა.
0: თუ კრეტაზე უფულოდ აღმოჩდით, ჰერაკლიონის მთავარ მოედანზე, პლატეა ელევტერიაზე მიდით. ძეგლისკენ სახით თუ დადგებით, მარჯვნივ კიბეს დაინახავთ, რომელიც ქვემოთ მანქანების ადგომზე ჩადის. კიბის გაყოლებაზე ბორდიურის ქვებია. ქვემოდან თუ დაიწყით, მეოთხე ქვის ქვეშ გოტრიდებს $100. მეოთხეს ქვემოთ თუ ქვემოდან დაიწყით. რა $100? არავითარი $100 არ მინახავს. აბა გავიქეცი.
1: თუ ამ ზაფხულს კრეტის მონახულებას დააპირებთ, დარწმუნდებით, რომ ძველმა ბერძენმა ღმერთებმა დაივიწყეს მშობლიური კუნძული. ზადიყავით, რომ კუნძული ღრმა კრეტის

0: ოაზისით, უსაფუძვლო ძვირადღირებული საცხოვრებლით და ცარიელი სანაპიროებით დაგხვდებათ.
1: ქუჩებში მოწყალების მთხოვნელებით და საეჭვო ღირსშესანიშნაობებით კრეტა მძიმე პერიოდს განიცდის და სამწუხაროდ ეს მითი არ არის.
0: მინოტავრი არ გინახავთ?
1: იქ საფანტის როლეს.
0: რა კარგი სუნია.
1: მიდი, ბორდერის მსგავსია.
0: ნორმალურია, კარგია.
1: ყველაზე ჯიუტივირები კუნძულ კრეტაზე არიან.
0: საერთოდ ვერ ხვდები, რა ხდება? ზუნცო.
1: ეს ნამდვილად უნიკალური ადგილია. აქ ერთმანეთს სამი ზღვა ერწყმის.

0: გერბიან საფასური კონძული კრეტა რასაშინელი ამინდია
1: სასტუმრო კაფსის ელიტ რეზორტი
0: მადლობა ეს მიმღებია კარგი დიდი მადლობა მადლობ კარგად ბრძანდებოდეთ
1: თქვენს დიდი მადლობა ნახვამდის
0: ყველა სასტუმრო უნდა შემოვიარო შევდივარ და ვკითხულობ ნასტია აქ არის თუ არა
1: ნასტია კი საუკეთესოშია
0: ნასტია საუკეთესოშია როგორ ხარ
1: მე კარგად შენ საბერძნეთი მოგეწონა
0: მართალი გითხრა ვერ ვიტყვი რომ ეს კონძული შემიყვარდა
1: რატომ
0: არ ვიცი რატომღაც
1: ბერგან უნდა წასულიყავი თავიდან არც მე მომეწონა მაგრამ მე ისეთი სანაპიროები და ხედები ნახე რომ გავგიჟდი
0: რას მე ლაპარაკები ბერგან წასულიყავი არა
1: ნუ კარგი წავიდეთ
0: წამოდი წამოდი
1: როგორი ქარია გარეთ
0: ქარი ახლა ნახავ ქარი რა არის რა ქარი
1: მართლა ეს რა არის
0: ამინდი ნამდვილად გაფუჭდა
1: უნიშნელოდ
0: ამამინჩი ნეტოფრენა იქნება
1: წესით იქნება
0: აცივდა გერბიან საფასური კონძული კრეტა

0: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე, კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია ოთხმა ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას, რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მმართველობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გადაწყვეტილია გამოუყენებლად. აი ეს ძიძი ხელი. ვამბობარი უჯახსთან დაზარე. ბატონოს ჩანს, როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობას ჩემ საჯდომთან. ამიტომ მაგის რომ თვითონ არ შარვან ჩახდი. ვარა ძიძია შეგობი. ამაზე მე თავს რა უნდა გაგიჭე, ნამდვილად დაშლამოვა ფურის ახლაკაცო ბადერები. ეს შეიძლება ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს, მაგრამ ვერ ფარავ ვაინს მე ექსპერტიზის მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დაანდო შეიძლება ვერ წარმოგიდგენი ამ უყვები გამოუყენებელს სუიციდელობა ამის მე უყვები კამერაში რატო გამოვალს თავს ხრის სახალხო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუნდება დააპაუზე კადრები როგორ იძახეს თუ ხრას ხმარს რატოა არიდება ეს სიტუაციაში ხმა მოხდეს ქაქავს და ასე შემდეგ შეიძლება ნახმარი გადაგვიძახინ
2: სუიცი ტელოგა უნდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ უსაფრთხო როგორია გამომყარიკი უნდა ყოველ ხელ უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყო აი მეორე ჩამოყვანს მაგისტერ ეპარასიელი საჩივარ დაუეთეთ ბადრაგი გოდის რომელიც რეზინსიათაკავი პროცესის ის ის რეზინსიათაკავი რომელიც ხარას

საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებამ. დღეს ხუთშაბათი, 6:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელსაც მე შემოგთავაზობთ, ან შემოგთავაზოთ აქეთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. ნებისმიერ თემაზე შეგიძლიათ ისაუბროთ ეთერში, მიუხედავად იმისა, რა თემაზე დავიწყებთ საუბარს. ანუ თქვენთვის ეთერი ღია. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. მე რამოდენიმე თემას მინდა შევეხო ამ გადაცემაში. სიღრმისეულად ვერ განვიხილავთ, იმიტომ რომ დრო არ გვეყოფა, ამიტომ ზედაპირულად ზოგადად განვიხილოთ, შევეცადოთ რომ განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელსაც შევეხევი. პირველი თემა იქნება ირაკლი ღარიბაშვილის მერვე წერილი. ზოგადად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ირანის ელჩის თემა იქნება საინტერესო, მე მგონი, თქვენთვის და ჩემთვისაც, თუ როგორ ცდილობენ გადაწერონ ისტორია, საქართველოს ისტორია. ასევე ინციდენტი, რომელიც მოხდა იმ რუს ტურისტთან, თუ არ ვიცი, ბინაკ ნაკიდი, ანუ რეზიდენტთან, მოდი ასე ვთქვათ, რომელმაც მოიშარდა აივნიდან და ამით შეურაცხყოფა მიაყენა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას მოგვაყენა შეურაცხყოფა, მოდით ასე ვთქვათ, მე ასე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში. თუ ვინმე სხვანაირად თვლის, დარეკეთ, გამოთქვით თქვენი აზრები. ანუ დაახლოებით აი ამ თემებს შევეხოთ და ზოგადად იმასაც შევეხოთ, რომ დღეს 1 ოქტომბერია, ზუსტად არის 14 წლის თავი ქართული ოცნების მმართველობის. და ამ 14 წლის თავზე თქვენი შეფასება, ასევე მათ ოცნების მმართველობის შეფასება ასევე იქნება საინტერესო. კარგი, დავიწყოთ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილით. ამ მერვე წერილში ფაქტიურად ის წერს და აღნიშნავს მის მიღწევებს, ანუ ის როდესაც იყო პრემიერ-მინისტრი, ან როდესაც იყო ხელისუფლებაში, თუ რა მიღწევები ჰქონდა მას, რა აქვს გაკეთებული და ადარებს იმ ყველაფერთან თუ რა ხდება დღეს, როცა ის უკვე აღარ არის ხელისუფლებაში და ხელისუფლებაში არის ირაკლი კობახიძე. ბოლოს წერს, რომ თქვენ თვითონ, ანუ ხალხს მოუწოდებს, რომ ხალხმა თვითონ შეაფასოს ყველაფერი ის, რაც ხდებოდა და ის, რაც ხდება, და ასევე პარალელი გაავლო ნაც მოძრაობასთან, რომ ამ თითქოს ნაც მოძრაობის გზით მიდის დღევანდელი ქართული ოცნება. ასევე დარეკეთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და თქვით, რამდენად ხედავთ ამ პარალელს თქვენც, ზოგადად თუ კონკრეტულად. ესეც იქნება რასაკვირველია საინტერესო. რამდენად შეიძლება ჩავთვალოთ პოლიტიკურ განცხადებებად აი ეს წერილები, რომელსაც აქვეყნებს ირაკლი ღარიბაშვილი. ახლა ზოგიერთ პოლიტიკოსებს, ექსპერტებს, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე ხელისუფლების მხრიდან, ახლა ჩვენ ვისმენთ ხო ეთერში, პოზიციის, ანუ ხელისუფლების მხრიდან იმდენად საინტერესო არ არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად სუ არის რაღაც ლანძღვის სალანძღავი თემა და არავინ არ გამოთქვამს რაღაც რეალურ და პოლიტიკურ აზრს, ყველა გამოთქვავს ემოციურ თავის პოზიციას, ოღონდაც თავი მოაწონოს, არ ვიცი ვის, ნუ ალბათ პირველ პირს, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩანს კიდევაც, როდესაც ნონეიმ, ანუ უცნობი დეპუტატები, რომლებსაც არანაირი ბეკგრაუნდი არ აქვთ, გამოდიან და, მოდით,
პოლიტიკურად ლანძღავენ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც არის ძველი გვარდიელი ოცნების და ესენი ახალი მოსულები არიან, არც არანაირი ბეკგრაუნდი, როგორც გითხარით, არ აქვთ და არც იცნობს, ბევრს არ იცნობს ხალხი საერთოდ რა გაუკეთებიათ, ვინ არიან. და თავს უფლებას აძლევენ, რომ შეფასება აკეთონ ღარიბაშვილის წერილებზე. კარგით, ეს მათი საქმეა. ალბათ ოდესმე თვითონ ღარიბაშვილიც გასცემს მათ პასუხს. მაგრამ ოპოზიციიდან ის ხალხი, ვინც იცნობდა ღარიბაშვილს, ახლა შეფასებები მიდის შემდეგნაირი, რომ აპირებს პოლიტიკაში დაბრუნებას, იმიტომ რომ სხვა გზას ვერ ხედავ. ზოგი ამბობს, რომ პირიქით პოლიტიკაში ვერასოდეს ვერ დაბრუნდება, უბრალოდ ცდილობს რამენაირად ივაჭროს და დაანახოს ბიძინა ივანიშვილს, რომ ის არ არის ესე ცუდი ადამიანი, როგორც ვიღაცა უყვებოდა ბიძინა ივანიშვილს, რომ ის ბოლომდე ერთგული დარჩა, რომ სინამდვილეში ღალატი სუსხვა ადგილასაა, ვინ არის მოღალატე იმაზეც მიუთითებს და აი ამ მიმართულებით მოძრაობს. როდესაც ეკითხებიან, აქვს თუ არა პოლიტიკური მომავალი, შეუძლია თუ არა ვთქვათ, რომ პოლიტიკურად ისევ დაბრუნდეს ამ დიდ თამაში, ზოგი ამბობს, რომ აქვს ამის პერსპექტივა, ზოგი ამბობს, რომ გამორიცხული, ეს უბრალოდ ვერ მოხდება და ყველას აქვს თავისი შეფასება. რას აპირებს კონკრეტულად თვითონ ირაკლი ღარიბაშვილი, ეს არის ჩვენთვის დღესდღეობით უცნობი. ამიტომ ვინც აკეთებს ამ განცხადებებს, რა თქმა უნდა, ეს მათი სუბიექტური აზრი და ანალიზია, რაზე არის დაფუძნებული ვერ გეტყვით, ყველას თავისი წყაროები აქვს, რაზეც ეფუძნება ის ადამიანი, მაგრამ თავად ღარიბაშვილი რას აპირებს, არავინ არ ვიცით. ალბათ მოვა დრო და თვითონ გააკეთებს უკვე ღიად განცხადებას. ბრუნდება პოლიტიკაში, არ ბრუნდება პოლიტიკაში, ზოგადად რას აპირებს. ეს ერთი თემა. ამ წერილში ჩვენ ბევრი ვერაფერი ვერ წავიკითხეთ და ამიტომ ანალიზის გაკეთება, ღრმა ანალიზის გაკეთება პრინციპში არ ძღირს. გადავდივართ მეორე თემაზე. ეს არის ირანის ელჩის გაკეთებულ განცხადებას ვეხმაურებით, სადაც ის ამბობს, რომ სინამდვილეში ქეთევან წამებული დიდ მოწამე სინამდვილეში არ იყო წამებული, არავის არ უწამია, არ უწამებია ის ირანში შაჰაბას პირველს არანაირი წამება.

და არ განხორციელებია მის მიმართ. და ну ეს ვითომ არასწორი ინტერპრეტაცია იყო ვიღაცის მხრიდან თავის დროზე და ისტორიამ არასწორად იცის. რას ეფუძნება მისი განცხადება? მე არ ვიცი. იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიულად გვაქვს შემდეგი ინფორმაცია ისტორიულად რომ ქეთევან წამებული დედოფალი ქეთევანი როდესაც გარდაიცვალა მისი მეუღლე უფლისწული დავითი და მისმა ძმამ კონსტანტინემ მოკლა თავისი мама александре მეორე და თავისი ძმა ასევე და ჩაიგდო ხელში ძალაუფლება. ეხლა როგორ მოექცა გასაგებია რომ შახაბასის დავალებით მოქმედებდა, იმიტომ რომ თავის დროზე ალექსანდრემ გაუგზავნა კონსტანტინე შახაბასის კარზე, გააგზავნა შახაბასის კარზე, სადაც ის იზრდებოდა, სადაც მან ისლამი მიიღო. ნუ ვიცით ჩვენ ის ისტორია, ხო? ეს ყველაფერი ვიცით. და მე რა დაბრუნდა და დაიკავა მეფის ტახტი. როდესაც კეთევან დედოფალმა აჯანყება მოაწყო და ჩამოაგდო კონსტანტინე, იმის შემდეგ უკვე ბუნებრივი ეს დაახლოებით, ნუ 1605 წელს დაეუფლა ტახტს, ანუ ავიდა ტახტზე კონსტანტინე, მოკლა მამამისი და თავის ძმა. სადღაც 1614 წელს შახაბასი უკვე ემუქრება საქართველოს შემოჭრით და აოხრებით. ქეთევან დედოფალი ეუბნება, რომ სთავაზობს თავის თავს ტყვეთ, ფაქტიურად ბარდება თავის და მიდის ჩადის შახაბასის კარზე მიდის და სთავაზობს თავის თავს ტყვეთ, მასთან ერთად მისი შვილიშვილები არიან, ალექსანდრე და ლევანი. და 10 წლის განმავლობაში ჩვენ ვიცით რომ იმიტომ ვამბობ რა რომ ისტორიას არ მინდა ჩაუღრმავდე, ისტორია ჩემზე კარგად იცით, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ზოგადად წლებს ვეხები რა რომ 1624 წელს წამებით იყო მოკლული და დამწვარი ქეთევან დედოფლის ნეშტი რომელიც მოიპარეს პორტუგალიელმა მისიონერებმა მოიპარეს. შემდეგ ვიცით რომ ჩავიდნენ ინდოეთში, კერძოდ ახალი გოა იყო მაშინ, ახალ გოაზე და მან ერთ-ერთ კათოლიკურ ეკლესიაში დამარხეს. ის რაც დარჩა ფაქტიურად დამარხეს და რაღაც ნაწილი ასევე ჩაუტანეს მეფე თეიმურას პირველს, ქეთევანის შვილს. ანუ ჩვენ ეს ვიცით ისტორიიდან. ამაზე ჩანაწერები არსებობს თვითონ იმ პორტუგალიერი მისიონერების, ასევე ამ მისიონერებმა რომის პაპს მოახსენეს ეს ყველაფერი და იქაც არის ჩანაწერები. ანუ ჩვენ ყველაფერი ვიცით ეს ისტორიული ჩანაწერებიდან. ეხლა დღეს გვეუბნება ჩვენ ირანის ელჩი, რომ არანაირი წამება არ ყოფილა. არც 10 წლის განმავლობაში არ ყავდათ ქეთევან დედოფალი ტყვეთ ირანის შაჰის კარზე, ესეც ალბათ ტყვილია. არც ის, რომ მერე წამებით მოკლეს, იმიტომ რომ ბოლომდე მტკიცედ იდგა ქეთევან დედოფალი და ისლამს არიღებდა, ბოლომდე დარჩა ქრისტიანად. ანუ ეს ყველაფერი რატომღაც აღმოჩნდა დღეს ტყუილი მისი თქმით და ის ჩანაწერები, რომელიც იმ პერიოდში ხდებოდა, თანამედროვეები წერდნენ იმ პერიოდში წერდნენ და ანალებში არის შენახული ეს ყველაფერი თურმე ტყუილი ყოფილა. ეხლა ისმის კითხვა,
კაი, ისტორიას ბუნებრივია რომ ჩვენ ვერ დაუჯერებთ ვერავის ამის შესახებ, ვინც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არსებობს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ისტორიული ჩანაწერები და ის არ არის თანამედროვე ჩანაწერები, რომელიც შეიძლება გადაკეთებული იყოს. ეს არის ჩანაწერები, რომელიც ინახებოდა 1624 წლიდან და დღემდე ინახება ვატიკანშიც ინახება და სხვადასხვა მუზეუმებში. ეხლა ეს ყველაფერი ამას თავი დავამოდი, ეს ყველაფერი იმდენად საინტერესო არ არის ჩვენ ვიც ჩვენი ისტორია. ისმის კითხვა, რაში დაჭირდა ირანის ელჩს ისტორიის გადაწერა. აი ეს არის საინტერესო. აი ამაზე გვაინტერესებს პასუხი. ის რომ დაიბარა საქართველოს ხელისუფლებამ ელჩი აუხსნა რომ არ არის საჭირო რაღაც ისტორიული პასაჟების კეთება და რაღა ახალი ისტორიის შექმნა და ეს არ არის დიპლომატის საქმე არ არის და ასე შემდეგ. იყო ეს ასე, არ იყო ეს ასე. ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა. ჩემთვის საინტერესოა რისთვის დაჭირდა, ანუ არის გეგ ეგ მისი უბრალოდ ახირების ამბავია, ელჩი უბრალოდ ზის კაბინეტში და ფიქრობს, რომ მოდი, ხვალ გამოველ და ვიტყვე, რომ არ ყოფილა რა ეს ყველაფერი არის ტყუილი. ანუ ტრაგიზმი, რომელსაც ქართველიერი ასე აღიქვამს, თორმე ტყუილია ეს ყველაფერი და ჩვენი ურთიერთობა არ უნდა იყოს დაფუძნებული ამ ტრაგიზმზე, არამედ პირიქით. ეს ტრაგიზმი ჩვენს ისტორიაში არ ყოფილა, ამიტომ ჩვენი ურთიერთობა შეიძლება ჩვეულებრივად გაგრძელდეს. ასევე შეიძლება ხვალ გამოვიდნენ და თქვან, რომ გამოვიდეს და თქვას, რომ ის რომ 1795 წელს კრწანისის ბრძოლა მოხდა, ბრძოლა შეიძლება იყო, მაგრამ აგამახმათხანი არ შედიოდა თბილისში და არ დაუწვავს თბილისი. ეს ყველაფერი არის ტყუილი, უბრალოდ ვიღაცამ რუსებმა ალბათ, რუსებმა, აბა სხვა ვინ, რუსები დაწერდნენ ამას ალბათ. შეიძლება ხო ესეც გვითხრან, მაგრამ ისევ გავაგრძელოთ, ხო არ შეიძლება რომ ელჩი უბრალოდ კაბინეტში იჯდეს და ფიქრობდეს, რომ მოდი ხვალ გამოვალ და უბრალოდ ხვალ ავიღებ და დავწერ ასეთ ახალ ისტორიას და ვნახოთ რა რეაგირება ექნება ქართველებს. გამორიცხულია. ასეთი რამე დიპლომატის მხრიდან ხდება მხოლოდ ვიღაცასთან შეთანხმებით, ვიღაცასთან ვისთან, ჩემთან შეთანხმებას ნამდვილად არ საჭიროებს და არც შეგვითანხმებს, არც მე და არც სხვა ვინმეს. რა თქმა უნდა, თავის უფროსობასთან, საგარეო საქმეთა მინისტრი, პრეზიდენტი ალბათ ქვეყნის, მართულ ძალასთან. მაგრამ რისთვის შეიძლება რომ დაჭირდეთ? იმიტომ რომ ყოველას ხომ კარგად ესმის. როდესაც ასეთ სენსიტიურ თემას ეხები, ეს გამოიწვევს აღშფოთებას, ეს უფრო მეტად გაღიზიანებას გამოიწვევს ხალხში. ესე იგი, შენ თუ ამას აკეთებ, არსებობს რაღაც კონკრეტული გეგმა, რომ ამ შემთხვევაში თუ კი ეს გამოიწვევს სერიოზულ აღშფოთებას და გაღიზიანებას, ასე ვიქცევით, იმ შემთხვევაში ისე ვიქცევით, მაგრამ ის შედეგი, რომლის მიღებაც გვინდა, ის შედეგი მაინც უნდა დადგეს. ისე იქნება თუ ასე იქნება. რა შედეგზე არიან ორიენტირებულები, ხო ვერ მეტყვით? ანუ ნუ თუ მართლა ასე პრიმიტიულად მსჯელობდნენ და ფიქრობდნენ, რომ გადაწერენ ისტორიას და ყველას დაგვაჯერებენ, რომ ეს ასე არის, ხო? არ ამგონი ეხლა თუ ასეთ პრიმიტივისტთან

0: ხო გეუბნები, ძალიან ცუდად ყოფილა საქმე, ესე იგი მას მიაჩნია, რომ ქართველები მთლად გონება ჩლუნგი ხალხი ვართ. ეს უკვე შეურაცხყოფა ერის. და ისმის კითხვა, მართლა ასე ეგონა? თუ სხვა რაღაც მზაკრული გეგმა ამ ყველაფრის უკან? და ჩვენი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში უნდა იბარებდეს ელჩს და უბრალოდ ეუბნებოდეს, რომ დიპლომატის საქმე არ არის ისტორიის გადაწერა, გადმოწერა, თუ პერსონა ნონ გრატად უნდა აცხადებდეს. იმიტომ ფაქტიურად ესეც არის ერის შეურაცხყოფა. დიდ მოწამეზე ამბობ, რომ თქვენ ახლა ტყუილად ლოცულობ და ჯერთი ეკლესიაც ტყუილად აღიარებს მას დიდ მოწამედ. მე თქვენ ამდენი საუკუნე ასე ფიქრობდით და ტყუილი ეს ყველაფერი. ამას გვეუბნება ჩვენ ქართველებს, ადამიანებს, რომლის წინაპრები ებრძოდნენ მათ იმისათვის, რომ შეინარჩუნებინათ მიწა-წყალი, საკუთარი მიწა-წყალი. ზარი ეთერში შემოუშვით.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: როდესაც ჩვენ ბოტიში მოუხადეთ აფხაზებს, რუსებს, გორში, რომელიგება აწამე ჩვენ ხალხი ბოტიში მოუხადეთ, რა გარანტია გაქვს, რომ ბიზინა იუნიჩესზე დახმებული არ არის ეგი? და ბიზნესამდეზე თქვათ, რომ სწორია ირანის შაჰიო. რა
0: ამას ვამბობ, რომ არანაირი გარანტია არ არსებობს, თქვენი ვერსია არის, შეიძლება შეთანხმება, კი ბატონო, შეიძლება
1: შეიძლება, მაგრამ გვაქვს საფუძველი მილამარაკოთ, რომ მოხდა ასეთი რაღაცა. ოჯახი გამოვხარეს, დაჩეხეს, მოკლეს, ან გამოვხარეს, ჩვენ წერდა, ჩვენ ბოთიშები მოვხარეს. არა, გვაქვს იგი ასეთი მომენტი, და ასეთი რამე არიყოს? ეს შეიძლება შეიძლება იყოს. მე ვარავარაბო და სიმართლე ახლა ზუსტად არის, როგორც თქვენ არის ის.
0: ხო, კი, ბა, რა თქმა უნდა, თქვენც ვარაუდობთ, რომ შეიძლება რაღაც შეთანხმება იყოს. კი ბატონო, თქვენი ვარაუდი გასაგებია. თქვენ გაქვთ უფლება, რომ ასე ვარაუდოთ. იმიტომ არის ვეუბნები ხალხს, რომ დარეკეთ და თქვენი აზრი გვითხარით. აზრი არ ნიშნავს ფაქტს, მტკიცებულებას. აზრი არის ანალიზზე დაფუძნებული, თქვენი მხრიდან დანახული ის რეალობა, რომელიც, ნუ, ჩანს რა. ეხლა გარე თვალით როცა მე რაღაცას უყურებ, ხო, ანუ ჩემთვის ასე ჩანს. და ახლა ადამიანმა ასე დაინახა, რომ შეიძლება აი იმ ყველაფრის შემდეგ, ამ ბოდიშების და იმ ყველაფრის შემდეგ, რასაც მეც არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, რომ რა ბოდიშები, ის ბოდიშები, თუ ბოდიშზეა საუბარი ორივე მხარეს, ანუ შერიგება როგორ ხდება? შერიგება ისე არ ხდება, რომ მივიდეთ ჩვენ და ჩვენ უხადოთ ბოდიში ვინმეს. ანუ ვიღაცა მოდიოდეს, თუნდაც ჩვენ გვიხდიდეს ბოდიშს. შერიგება ხდება ურთიერთ გაგებაზე დაფუძნებულად. ჩვენ ორივეს გვესმის, რომ ძმებს შორის ომი მოხდა, და ეს ომი ორივესთვის იყო ტრაგედია. თუ ამას ვაღიარებთ, რომ ორივესთვის იყო ტრაგედია, მაშინ ან ერთმანეთს ბოდიშს უხდით, ორივე მხარე ერთმანეთს უხდის ბოდიშს, ან არც ერთი არ იხდის ბოდიშს და უბრალოდ ვაღიარებთ, რომ ორივესთვის ტრაგედია იყო და ამით მთავრდება და სუფთა ფურცლიდან ვიწყებთ ურთიერთობას. მაგრამ ის, რომ ტრაგედიაში, რაც მართლა ორივე მხრიდან იყო ტრაგედია, ერთი მხარე უხდიდეს ბოდიშს, ეს არასწორია. მაგრამ ნუ ჩვენ შემოგვთავაზეს, რომ კი ბატონო, ბოდიში უნდა მოუხადოთ. არ არის, ჩემი აზრით, ეს არ არის სწორი. ზარია ეთერში.
1: ბატონ გიორგი, გაუმარჯოს.
0: გაუმარჯოს.
1: გაიხარეს ოქროკაც.
0: გაიხარეს.
1: ეს კაცი ხოლიცანი გიორგი. ეს არის სარკასმის ნახმარი ნაბიჯვარი.
0: ნუ
1: აკათიკალი გიორგი.
0: ნუ აყენებთ შეურაცხყოფას, ხო, გთხოვთ, ჩემს გადაცემაში ერთმანეთის შეურაცხყოფას, ნუ ერთმანეთს შეურაცხყოფას, ნუ აყენებთ, ძალიან გთხოვთ.

0: ჯერ ერთი, მეორედ, მე არ ვიცი, კაცი მე ვერ ვიცანი და არც ვიცნობ ამ კაცს, არ ვიცი ვინ არის. ეს ერთი, მეორედ, ამას ამ კაცს არც არაფერი ისეთი არ უთქვამს პრინციპში. მან თქვა თავისი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება. ისიც რომ ბუდიში არ უნდა მოგვეხადა, ამაში შეეთანხმები და ისიც რომ რაღაც შეიძლება მზაკრული გეგმა იყოს ჩასახული აი ამ პოლიტიკურ პროცესში, ამასაც ვერ გამოვრიცხავ მე, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება რომ გამოვრიცხო, მაშინ ზუსტად უნდა ვიცოდე რა ხდება. მე არ ვიცი რა ხდება, ამიტომ არც არაფერს გამოვრიცხავ. და ძალიან გთხოვთ, მეგობრებო, ნუ ერთმანეთს ნუ აყენებთ შეურაცხყოფას. აი ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია. აი ეს არის. ეს არის მაგას ქვია პოლიტიკური დიქოტომია. აი ეს რაც რასაც მიაღწია ქართულმა ოცნებამ თავის დროზე, რასაც ცდილობდა სააკაშვილი. ეს არის პოლიტიკური დიქოტომია, ანუ გაყופილი საზოგადოება. არის ერთი, რომელიც პოზიციას აქებს და ადიდებს და მეორე, ვინც ოპოზიციას აქებს და ადიდებს. მესამე საერთოდ გამურიცხეს. როცა არსებობს მესამეც, მეოთხეც, მაგრამ ყველასთვის ეს უნდა იყოს გამურიცხული. ანუ არ არსებობს დიქოტომი, არ არსებობს სხვა პოზიცია, არსებობს მხოლოდ ამ პოზიცია, ან ოპოზიცია, მორჩა. ოპოზიცია არის ლიბერალური, პოზიცია არის, ნუ, პრო სახელისუფლებო. არა და არსებობენ სხვა პოლიტიკური ძალები, ჩვენ მაგალითად, რომელიც არც იმ ოპოზიციას ეკნობა, არც პოზიციას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ის შეცდომები, რაც იყო დაშვებული სააკაშვილის პერიოდში, არ უნდა იყოს დაშვებული არც დღეს და არც მომავალში. ის პოლიტიკური შეცდომები, რომელსაც უშვებს დღეს ოცნება, ასევე არ უნდა იყოს დაშვებული მომავალში. ჩვენთვის მიუღებელია ის შეცდომები, რომელიც დაშვებული იყო სააკაშვილის დროს და ისიც, რასაც რა შეცდომებსაც უშვებს ქართული ოცნება. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ და თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა მოახერხეს და გაყვეს საზოგადოება ორნა პოლიტიკურად ორ ნაწილად. და დღესაც აწყობს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას, რომ ვინც მას არ ეთანხმება, ყველა არის მისი ოპონენტი და იმ ბანაკში უნდა ჩაიწეროს, ეგრეთ წოდებულ ჩარეცხილების ბანაკში, სადაც მთელი აი ეს პროდასალური, ლიბერალური, ლიბერასტული ოპოზიცია არის შეკრებილი. და ჩვენ ვამბობთ, რომ არ არის ეს ასე და არც უნდა იყოს. ნორმალურ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სხვადასხვა აზრი უნდა ისმოდეს. როგორც კრიტიკული, ასევე მხარდამჭერი და ეს ჩვეულებრივი ამბავი სწორია და კარგია. და არა ის, რომ ან მხოლოდ ოპოზიცია, ან მხოლოდ პოზიცია. და სხვა არ არსებობს. ამან დაღუპა ქვეყანა. ამიტომ, როცა ჩვენ ერთმანეთს ვლანძავთ, ჩვენ მორიგჯერ ვაძლიერებთ ასეთ პოზიციას, რომ არსებობს მხოლოდ ორი მხარე. ერთი არის ის, რომელიც თქვენს წინ დგას და მეორე ხარ თქვენ. და სხვა არავინ თქვენს გარშემო არ არსებობს. არა და არსებობს. ზარია ეთერში. ისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. ისაუბრეთ, ქალბატონო.
1: ხალხთან ახალგაზრდა რომელიმე ქვეყნის არ მომადგენელი ქვეყანას ალბო რა სადარობაში ქვეყნი ქვეყნთავრობას ადარი ნატო არ ერევა ამისთანა საქმეს აქ ოპოზიცია და პოზიციის ჩხუბი კი არ არის ეს არის ერი ლათვის დაცმა თავზე რომ ვიქნ ჩვენ ისტორია თონია არ ქვეყანა ქუმია, არ წინაპრები, არ წარაფერი. არამ ხელა ქვეყნები აგე აღიდავა პირდაპირ ვიცისადა. საქართველო 23 საუკუნემდე მოიტადა თავს. შეიძლება ესე მოიქცე საკუთარ საკუთარ საზოგადოება.
0: მადლობა, მადლობა ზარისთვის. აი ხო, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მადლობა ზარისთვის, მადლობა. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მაგალითად ეთნიკური ჯგუფი არ არაკვირდებით ეთერს. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ხელისუფლება რატომ იქცევა ხელისუფლება ასე მაგალითად, როცა უფრო მკაცრად უნდა იქცეოდეს. მაგრამ ხელისუფლებამ საკუთარი თავი თვითონ ჩააგდო ასადღეში. როდესაც ახლა დააკვირდით, ამას არ გააკეთებდა ხელისუფლება და უფრო მკაცრად მოიქცეოდა, ბუნებრივია, 2018 წელს, 2016 წელს, როცა მას ურთიერთობა ჰქონდა დასავლეთთან. დღეს მან დასავლეთთან იზოლაციაში მოახვედრა საკუთარი თავი. დასავლეთისგან იზოლაციაში მოახვედრა საკუთარი თავი, თვითონ თავისი ქმედებებით. ვინ დარჩა? დარჩა ირანი, დარჩა არაბეთი, ალბათ რუსეთთან, მაგრამ რუსეთთან იმდენად არ მიდის ურთიერთობის დალაგება, უბრალოდ რუსეთს აწყობს დღევანდელი პოზიცია საქართველოსი და ამიტომ ასე ვთქვათ ნეიტრალური ურთიერთობა უკავიათ. მორჩა სხვა ვინ დარჩა? არავინ. ამიტომ დღეს რომ მკაცრად მოექცეს თუნდაც ირანის ელჩს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაძაბავს ურთიერთობას ირანთან. და თუ ირანთანაც დაძაბავს ურთიერთობას, მე ალბათ რაღაცა სიტყვის რომელიმე სხვა ქვეყნის, ვისთანაც დღეს კიდე მეგობრობენ, იმ ქვეყნის წარმომადგენელი რამე სიტყვის, იმასაც მკაცრად უნდა მოექცეს, ხო, ანუ მკაცრი რეაგირება უნდა მოყვეს მის ნათქვამს და ანუ ყველასთან ეშინია იზოლაციაში, ყველასგან იზოლაციაში მოქცევა, ბუნებრივი ეშინია ხელისუფლებას. ამიტომ ცდილობს, რომ ისე ესე ვთქვათ, ნელთბილად მოაგვაროს ეს საკითხი. თორე 2018 წელს, 2016 წელს თუნდაც, რა თქმა უნდა, მისი რეაგირება უფრო მკაცრი იქნებოდა. დღეს ასეთი მკაცრი ვერ იქნება. რა უნდა ხდებოდეს ასეთ დროს? რასაკვირველია, პერსონა ცხადდება ნონგრატად და უნდა გაუშვა ქვეყნიდან და სხვა ელჩი უნდა ჩამოვიდეს. ვინაიდან? ეს არის ისტორიის შეურაცხყოფა, ეს არის ქრისტიანი ხალხის შეურაცხყოფა, ასე უნდა მიიღო. და ჯერთი მეორედ ერთს არ აქვს უფლება დაიწყოს საუბარი ისტორიაზე, თუ მას არავინ არაფერს არ ეკითხება და არც არავის არ აინტერესებს პრინციპში. აი მას არ უნდა დაებადოს აზრად, დაიწყოს საუბარი თემაზე, რომელსაც არავინ არ ეკითხება და არც არავის არ აინტერესებს მისი ნათქვამი ამ თემასთან დაკავშირებით. მაგრამ დაგვაინტერესა იმიტომ, რომ შეურაცხყოფა მიაყენა ქვეყანას და ქრისტიან ხალხს. თორე სხვანაირად, არანაირად საინტერესო არ იქნებოდა მისი ნათქვამი. აი შეურაცხყოფა რომ არა. მაგრამ კიდევ ახლა ვიმეორებ, ვერაფერს ვერ გააკეთებს ხელისუფლება, ანუ უფრო მკაცრად ვერ მოექცევა, ვინაიდან ვერ დაძაბავს ურთიერთობას ეგრეთ წოდებულ პარტნიორთან, ვისთანაც მას ჯერჯერობით აქვს კარგი ურთიერთობა. იმიტომ რომ დასავლეთთან არა აქვს ურთიერთობა საერთოდ. რაც შეეხება მესამე ინციდენტს, ეს არის რუსი, ხო გეუბნებით, ვერ გავიგე, რუსი ტურისტია თუ რეზიდენტი დავარქვათ, მან შეიძინა უძრავი ქონება საქართველოში. ვინ არის, არ ვიცი ახლა ვინ არის ეს ადამიანი, რომელმაც მოიშარდა აივნიდან. ესეც ხომ პრინციპში და თან ყვირის სლავარასიო. ახლა აი დააკვირდით, მაშინ როდესაც ისედაც დაძაბული ურთიერთობაა, თვითონ ურთიერთობებში, ხო, ანუ სერიოზული დაძაბულობაა საქართველოს და რუსეთს შორის, მაშინ როდესაც უამრავი ადამიანი არის ჩასაფრებული, რომ ეს ურთიერთობა უფრო მეტად დაძაბონ. ტიპი, ადამიანი გამოდის აივანზე და ასეთ რამეს აკეთებს და ყვირის სლავარასიე. მე რომ მკითხო, შემოგდებული ტიპია, მე ასე მგონია. რომ ვიღაცამ ალბათ რა ვიცი, ფული გადაუხადეს, რა გაუკეთეს, რა უქნეს, რომ მიდი აი ეს გააკეთე, აი ეს სიტყვები დაიყვირე და ინახე უბრალოდ ფული აიღე და თვითონ ფიქრობენ, რომ აი მე რო უყოთ, ეხლა ილაპარაკეთ, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება გინდათ და ნორმალური ხალხია და ასე შემდეგ. მე რომ მკითხო ის ადამიანი, გარდა იმისა, რომ აქედან სამუდამო დეპორტი უნდა მიუსაჯოს ჩვენმა სასამართლომ, იქ რო ჩავა, მე რომ მკითხო რუსეთის ხელისუფლებამ უნდა დააკავოს, უნდა გაარკვიოს, ვიზე მუშაობდა, ვის დავალებას ასრულებდა, ასეთ რამეს რო აკეთებდა. კარგია, როცა იტყვი, რომ იცი რა, თვალი ვიყავი და არ ვიცოდი, ვერ ვსაზრავდი, რას ვაკეთებდი და რას. არ ვიცი, თვალი რო იყავი, სპეციალურად დალიე. ანუ აქ შეთქმულების თეორიას კი არ მივყვებით ჩვენ. უბრალოდ ხო გეუბნებით, ასეთი რამე წესით არ უნდა ხდებოდეს. ქვეყანაში, ნორმალურ ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს. და გინდა გითხრათ, რა შეიძლება გააკეთოს საქართველომ, რომ მსგავსი რამე, ანუ სანამ ადამიანი მსგავს რამეს ჩაიდენს, 1000ჯერ დაფიქრდეს შეიძლება თუ არა, გინდა მთვრალი იყოს, გინდა ნარკოტიკის ზემოქმედის ქვეშ და რა ვიცი, არა აქვს მნიშვნელობა, რის ქვეშ იქნება. სამუდამო დეპორტაცია უნდა მიეცეს, ანუ ასეთ შეფასება უნდა მიეცეს ასეთ საქციელს, სამუდამო დეპორტაცია. და ყველაფრის ჩამორთმევა საქართველოში. აი ხუათ მას უძრავი ქონება. უძრავი ქონების ჩამორთმევა და სამუდამო დეპორტაცია. აი ერთი პრეცედენტი მაინც რო შეიქმნება, მეორეთ უკვე ის ადამიანი, ვინც აქ უძრავ ქონებას ყიდულობს, ვინც აქ ჩამოდის, 1000ჯერ დაფიქრდება. შეიძლება ერს მივაყენო შეურაცხყოფა თუ არ შეიძლება. ან რა დამიჯდება მე ეს ყველაფერი და მიიღებს თუ არა. თორე სამი წელი დეპორტაცია რას ნიშნავს? სამ წელიწადში რო ჩამოვა რა? ან მისი ბოდიში რას ნიშნავს? ბოდიში ჯერ თავზე უნდა დაასვაროს ერს და მერე ბოდიში მოიხადოს? ვის არ შეჭirdება ეს ბოდიში? მე თქვენ მეც გეტყვით, მე მაგალითად ჩვენ მოძმო სახელმწიფოებს, ანუ სასომხეთი, აზერბაიჯანი, ვისთანაც თვლით, რომ ურთიერთობა გვაქვს, აი კავკასიელები რო ვართ. რაღაც საერთო აქტზე მოვაწერინებდი ხელს ყველა სახელმწიფოს და თუ კი ვინმე მიაყენებდა თქვა სომხებს შეურაცხყოფას, უცხოელი, ანალოგიურად დეპორტაცია ექნებოდა საქართველოში. ანუ არ შემეუდოდა აქ მოზმოერის შეურაცხყოფელი ადამიანი, ვინც აყენებს შეურაცხყოფას, ის არ შედის ჩვენს ქვეყანაში. ანალოგიურად, ჩვენ ქვეყანას ვინც აყენებს შეურაცხყოფას, იმათმაც არ უნდა შეუშვან. სოლიდარობის ნიშნად. ეს უკვე ფართო ტერიტორია იქნებოდა და უკვე 1000ჯერ კი არა, 10000ჯერ დაფიქრდებოდა ადამიანი. თქواس რამე თუ არ თქواس, ვინმეს მიაყენოს შეურაცხყოფა თუ არ მიაყენოს. ზარია ეთერში. გისმენთ?
2: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: მოგესალმებით.
2: მე აი ერთის განცხადებაზე მინდა რაღაც თქვა. ესე იგი, ეგრეთში ტყუილში და ტყუილიო როდესაც ქეთებენ დედოფლის სამება, ესე იგი თუ ტყუილია, მაგას უნდა რომ ბოდიში მოუხადოთ, რომ ტყუილია თუ თქვით, ისის ტყუილია, რომ ამოდელა თეიდანში გადაასახლა შახაბას მე მშულდაღმა, იმოდელა ხალხი და გზაში აქედან იქამდე რამდენი ხალხი დაგვეხოცა. ეს ყვილია?
0: არა, ნუ თავის დროზე, ბოდიში თავის დროზე.
2: გავიჩინე, თაკედან მოვაშორო, თაკედან და ეს იქნება არაფერი.
0: გესმით ჩემი?
2: დიდი მადლობა.
0: ერთი წამით არ გახვიდეთ ერიდან. გესმით ჩემი?
2: დიახ, დიახ, დიახ.
0: კი, გახსოვთ, რომ მე მგონი ალბათ ერთი წლის წინ თუ არ ვწდები, აღარც მახსოვს უკვე, მაგრამ არა უფრო შორს ასე ვთქვათ, ერთ დაახლოებით ერთი წლის წინ იყო ასეთი ისტორიული შეხედულებაც და სხვა თეორიის ირანის საელჩოს მხრიდან გაჟღერდა, ხო, რომ ფერიდნელები და ის ვინც გადაასახლა საქართველოსთან შახაბასი იყო ეს თუ ვინც ტყვეცა იყვანა აგა მაჰმადხანმა და ასე შემდეგ, სინამდვილეში ტყვეები კი არ იყვნენ, კაცო, თავიანთი ნებით გადავიდნენ იქ საცხოვრებლად. იყო ეს აზრი ცხოვესია. ანუ იძულებული გადასახლება კი არ ხდებოდა სინამდვილეში. იძულებით კი არ მიყავდათ, არა? თავიანთი ნებით მიდიოდა ქართველი რატომღაც ტყვეთ იქ სამუშაოდ თუ საცხოვრებლად. ანუ ისტორიის და ერთხელ აი მაშინ რო არ მოხდა არანაირი რეაგირება

0: მიიღება, დღეს უკვე მივიღეთ შედეგად ის, რომ თურმე დიდ მოწამე ქეთევან დედოფალი არ ყოფილა ნაწამები და ეს ყველაფერი ტყუილი ყოფილა. აი ეს უკვე მეორე შედეგია. მესამე არ ვიცი რა იქნება. მესამე არ ვიცი. ხო გეუბნები, მე უკვე ვთქვი, რომ შეიძლება მესამე მაგალითად მივიღოთ რა, რომ 1795 წელს არ გადაუწვია თბილისი აგამახმათხანს და ეს ჩვენ თვითონ დავწვით. როგორც თავის დროზე კუტუზოვმა დასვა და დაწვა მოსკოვი.
1: ტყუილი არ არის ბატონო გიორგი. ალექსანდრე და ლევანი რო დაასაჭურისა სახაბაზმა.
0: არა, ეს ის ყველაფერი ტყუილია. ნუ არა, არანაირი წამება არ ყოფილა, როგორც ეს გვეუბნება, ხო?
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: და ის რომ პორტუგალიელმა მესიონერებმა მოიპარეს თვითონ ის ფერფლი, თვითონ რაც დარჩა, ხო, იმ დამწვარი ნეშტისგან და დამარხეს გუაზე კათოლიკურ ეკლესიაში და ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი ხო ჩაწერილია, ეს ხო არ არის ის, რომ ვიღაცამ დღეს მოიგონა. ანუ ისტორიულად არის ეს ნახსენები სხვადასხვა ისტორიულ წიგნებში. ვატიკანში დევს ეს ისტორიული დოკუმენტი.
1: ხო და მაგერჩმა ძალიან კარგად იჩის, რომ არ არის ტყუილი და მაგრამ არის იმით
0: ელჩმა რომ იცის ეს გასაგებია. ისტორია, ეხლა ისტორიას ესე ვერ გადაწერ, მაგრამ რისთვის გაკეთდა მეთქი? მე ამაზე ვამახვილებ ყურადღებას. რისთვის გაკეთდა ეს განცხადება? რატო აკეთებენ ისეთ განცხადებებს, რომ გადასახლი ტყვეთ წაყვანა არ ყოფილა საქართველოსთან ტყვეების და თვითონ ჩავიდა ქართველი ხალხი და დასახლდა ფერეიდანში, შირაქში და ასე შემდეგ. რო არ ყოფილა წამება თურმე ესეც ყვილი, აი რისთვის კეთდება ეს განცხადებები?
1: ყვილი ყოფილა ალბათ რა, მაგის თქმით რა.
0: თან ვიცით სად შირაზი, ხო, ანუ იქ და იქ მოხდა მკვლელობა 1000 წამებით მკვლელობა 1624 წელს, ეს ყველაფერი ვიცით ისტორიიდან. ეს ყველაფერი წერი არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიაში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ისტორიულ წიგნებში. და დღეს ამ განცხადებას რო აკეთებს ირანის ელჩი, ეს არ არის უბრალო განცხადება. მე ამას
1: ვამბობ. რა არის, არ რეაგირებენ მთავრობა რას აკეთებს
0: თქო? არა, ნუ მე როგორც გავიგე, ესეც არ ვიცი ახლა, ასე იყო თუ არ იყო, მე არ ვიცი, მაგრამ ახლა ნიუსებში რასაც კითხულობთ, რასაც ვისმენთ, რომ ვითომ დაიბარეს ელჩი და თქვენს, რომ ნუ დიპლომატი არ უნდა აკეთებდეს რაღაც ისტორიულ განცხადებებს, ნუ ეს არ არის დიპლომატის საქმე და ნუ ამით დამთავრდა ეს ყველაფერი. კი, როცა მე რომ მკითხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე რომ მკითხო ამ შეურაცხყოფისთვის, მითუმეტეს ისტორიული შეურაცხყოფისთვის, პერსონა ნონ გრატა უნდა გამოცხადდეს ნებისმიერ საერთო
1: საქმეში,
0: ვინც ამას ამბობს. მაგრამ რადგან ამას რატო არ აკეთებს ხელისუფლება, ჩემთვის გასაგებია, იმიტომ რომ ეს დაძაბავს ურთიერთობას საქართველოს და ირანს შორის. და აი ზუსტად ეგ არის ყველაზე დიდი პრობლემა. როდესაც შენ შეგნებულად იზოლაციაში მოაქცევ საკუთარ თავს, შენ მერე გიწევს ისეთი რაღაცის გადაყლაპვა იმ ეგრეთ წოდებული დარჩენილი პარტნიორების მხრიდან, იმიტომ სხვა წასასვლელი უკვე აღარა გაკარსად, რომ ხალხი ბუნებრივია შეურაცხყოფილი რჩება. რატო ყლაპავდა? ყლაპავ იმიტომ, რომ სხვა გზა აღარ დაუტოვე საკუთარ თავს. ეს არის დღევანდელი მართველობის შედეგი.
1: ბატონო გიორგი, ბატონო.
0: კეთილი, მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის.
1: დიდი მადლობა, კარგად ძნელდებით.
0: ეს არის ის შედეგი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ იმ არასწორი მართველობით, რომელსაც ახორციელებს ბოლო წლებში ქართული ოცნება სამწუხაროდ. და ხვალ რომ გამოვიდეს ირანის ელჩი და კიდე ამე განცხადება გააკეთოს, ან თვითონ ირანის სხვა წარმომადგენლებმა, ჯერ მე რომ მკითხო, თუ ირანს რეალურად უნდა ნორმალური ურთიერთობა საქართველოსთან, ირანმა თვითონ უნდა გამოიწვიოს ელჩი. აი, თან უყურეთ, თან სიტუაცია არ დაიძაბება, ანუ ჩვენ არ გაგვიგდია, ცუდია რასაკვირველია, მაგრამ კარგი, არა აქვს სხვა გზა ჩვენს ხელისუფლებას, არ უნდა დაძაბვა ურთიერთობის, მაგრამ ირანს თუ რეალურად უნდა გაგრძელება ნორმალური ურთიერთობა საქართველოსთან, თვითონ უნდა გამოიწვიოს ელჩი. და ბოდიში თუ არა, ის მაინც უნდა თქვას, რომ ეს განცხადება არ იყო, არ უნდა პოზიციონირებდეს როგორც ირანის პოზიცია, არამედ ეს იყო კერძოდ გაკეთებული განცხადება ელჩის მხრიდან, რომელსაც ირანის ხელისუფლება ემიჯნება. მაგრამ არც ირანის ხელისუფლების მხრიდან არანაირი განცხადება არ მოგვისმენია. არც ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან არ მოგვისმენია არანაირი ღია განცხადება ამ თემასთან დაკავშირებით. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტში ახლა ინტერვიუ რო აუღონ პარლამენტარებს, ისინიც ფაქტიურად აარიდებენ თავს პასუხის გაცემას, იმიტომ რომ ნუ ხო არ იციან ზემოთ რა გადაწყვეტილება მიღებული, ან იქნება მიღებული მომავალში. ეგესმით, რა მდგომარეობაში არის ქვეყანა? პარლამენტში არ არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თავისუფლად მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და თქვას ის გაახმოვანოს ის პოზიცია, რომელიც მას რეალურად სწორ პოზიციად მიაჩნია. არ შეუძლია, არ არის ეგეთი პარლამენტარი დღეს პარლამენტში. პოზიციას გულისხმობ, ანუ სახელისუფლებო უმრავლესობას გულისხმობ. არ არის, იმიტომ რომ ყველას ეშინია, რომ რამე რო თქვა და ეს არ დაემთხვეს ძირითად პოზიციას, ხელისუფლების ძირითად პოზიციას, ცოცხლად შემჭამენ. არადა პარლამენტი, დეპუტაცია არის ზუსტად ის ხალხი, ვინც ახმოვანებს იმ პოზიციას, რომელსაც თვლის სწორ პოზიციად. აი მაგალითად, ჩვენ რო ვიყავით პარლამენტში, აი მე პირადად, ირმა ინაშვილი, პარტიას ქონდა თავისი პოზიცია რაღაც საკითხთან დაკავშირებით. თუ მე განსხვავებულად უყურებდი, არავინ არ მიშლიდა ხელს და განსხვავებულად ვამბობდი ჩემს აზრს. და ეს აზრი არასოდეს არ იყო ამ აზრის განხილვა პარტიის შიგნით, რომ ამას რატო ამბობ. კი ბატონო, თუ ეს აზრი სწორად მიგაჩნია, გაახმოვანე. ქართულ ოცნებაში სხვანაირად არის. თუ შეცდომას დაუშვებ და შენი ინდივიდუალობა შენ დააყენე წინა პლანზე, შენ გაგანადგურებენ. მანდ არავინ არ არის ინდივიდუალური პოზიციის გამხმოვანებელი. არა, არის საერთო კოლექტიური აზრი და იმ აზრს გინდა თუ არ გინდა უნდა ეთანხმებოდე. აი ახლა რომ მოხდა ის ამბავი, სადაც რამოდენმე დეპუტატმა გახარიას მიერ წარდგენილ კანონპროექტზე ხელი დააჭირეს და აწყდა ერთი ამბავი, რომ რატო, როგორ და ეს ტექნიკური შეცდომა არა? არა, ტექნიკური შეცდომა არაფრის შუაში არ არის და არც ის, რომ მართლა გახარიას დაუჭირეს მხარი და არა, არც ეს. უბრალოდ ავტომატურად მიდის ღილაკზე თითის დაჭერა, ავტომატურად, და არავინ არ კითხულობს იმ კანონებს. აი ეგ არის ყველას დიდი უბედურება, რომ არავინ არ კითხულობს და ავტომატურად მიდის ღილაკზე თითის დაჭერა. სხვა არაფერი არ მომხდარა იქ. ეს იყო ავტომატიზმზე განხორციელებული ქმედება. ავტომატურად ღილაკზე თითის დაჭერა. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით. მაგრამ უკვე
0: ძალიან ცუდად მესმის ხმა, ქალბატონო. ძალიან ცუდად მესმის ხმა და დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელმა ვერაფერი ვერ გაიგო, იმიტომ რომ მეც სულ რაღაც ორი სიტყვა გავიგე, ესე ვთქვათ, წინადადებას ვერ ავაგებ ამ ორი სიტყვით. ამიტომ ვერაფერი ვერ გავიგე, რას ამბობთ. იქნება სადოდ და ხელმეორედ დარეკოთ. ძალიან დიდი მოდიშით. ხო და ამიტომ ვამბობ, რომ დღესაც ხელისუფლება ისეა აწყობილი, რომ ერთ კლანს დღეს ერთ კლანს ემსახურება პარლამენტის

ქვია სასამართლოც, სამინისტროებიც, ანუ ყველა ემსახურება ერთ კლანს. ისმის კითხვა, რა შედეგამდე მივალთ საბოლოო ჯამში? აი ხომ ხედავთ, დღეს უკვე ვიგრძენით ერთ-ერთი აი ამ მართლობის შედეგი. როცა შენ იზოლაციაში მოაქციე საკუთარი თავი, მთელი ქვეყანა, დასავლური სამყაროდან და დღეს გიწევს რაღაცის მოთმენა, იმიტომ რომ ვერ უპირისპირდები ეგრეთ წოდებულ პარტნიორებს, რომელიც შეგრჩა. ამ შემთხვევაში ირანს გულისხმობ. ირანსაც ვერ ეუბნები, რომ აქ რო არ მოხდეს ხალხში რაღაც უფრო დიდი ზიზღის გაჩენა, მოდი შენ გაიწვიე ეს ელჩი და თქვი, რომ ნუ ეს განცხადებ, ამასაც ვერ ეუბნები. ანუ გზასაც ვერ აჩვენებ ეგრეთ წოდებულ პარტნიორს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს, რომ ხალხში ამ ზიზღმა ცოტა ჩაქრობა დაიწყოს. ამასაც ვერ აკეთებ. იგივე ავიღოთ იმ რუს ტურისტთან, მოდი ასე ვთქვათ. აი, ამ თემაზეც არ გიმუშავია, სამწლიანი დეპორტაცია. რა სამწლიანი დეპორტაცია? კანონი უნდა, ამ შემთხვევაში კანონი უნდა გაამკაცრო. ასეთი რამ, აბა მიდი დუბაიში, იგივე დუბაი ავიღოთ, ან არაბეთის საამიროები, აბა მიდი მან მსგავსი რამე ჩაიდინე. ციხე ალბათ მინიმუმ 1-5 წლიანი ციხე, სრული კონფისკაცია თუ რამეს ფლობ და მერე სამუდამო დეპორტაცია. თუ არ მოკლეს, თუ არ მოგკლეს. და ეხლა მე არ გეუბნები, რომ მაინც და მაინც ის კანონები მიიღე, მაგრამ თუ ერის შეურაცხყოფა მაქსიმალურად არ იქნება გამკაცრებული, ვერაფერს ვერ მიაღწევ. მოხდება მეორე შეურაცხყოფა, მესამე. ანუ ადამიანი რატო გაყენებს შეურაცხყოფას? იმიტომ რომ ამის უფლებას აძლევ. ეს უფლება არ ნიშნავს, რომ კანონში გიწერია, რომ ვისაც უნდა იმას შეუძლია მოგაყენოს. არა, კანონში შეიძლება გეწერო სამწლიანი დეპორტაცია, მაგრამ მას ეს ნაკლებად აშინებდეს. აი, როდესაც სამუდამო დეპორტაცია იქნება უძრავი და მოძრავი ქონების ჩამორთმევით, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ თვალი კი არა, გათიშული რომ იყოს, 10000-ჯერ დაფიქრდება, გააკეთოს ისეთი რამე ქმედება, ჩაიდინოს, რომელიც ერს შეურაცხყოფას მიაყენებს, თუ არ ჩაიდინოს. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ რეკავთ, მადლობა რომ აქტიურობთ, მე უნდა დაგემშვიდობოთ. შევხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. დროებით.

0: ბუქსნაპოლი. Супер энергия на сауке те со гранцова гарантированная.
1: Зустат 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ

ამბობთმე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის მძიმე სისისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა. და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ. და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებმაც ძობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა, და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის, რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე, ჩვენი მანქანა გორი-თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა. ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ. ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბო

ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს, ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და კარამეთ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს ძალიან მძიმე დანაშაულის ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს.

0: კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: როგორ აგეთებს აი ამ მოძრა უჩენ საჭდობა. ამ დროს მათ შორის თითოს არ შარვანო ჩახტი. ვარა თითია შეყობილი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჭე. ნამდვილად დაშლამოვა ორის ათმაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და შანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავს მაინც მე ექსპერიენციის მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დავალო შეიძლება ისე რომ ვერ წარმოგიდგენო ამ უყოლე გამომგონებას შუიცის დეროვანო ამის მე უყოლე კამერაში რო არ გამოვალსა თავს ხრის სახალხო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნე დააპაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხარს ატუა რატო არიდება ინსტალაციაში ხმა მოთხოვს კაკავს და ასე შემდეგ ფინდა ნახმარი ხარობიძახი
2: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორი გაგამოყალიბდი მოდა ხოლმე ფერი ხოლმე ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამეყვანს მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთეთ ბადრაგი გოდის რომელმაც რეზონსიათაქმა პროცესის
3: ის
2: ის რეზონსიათაქმა რომელმაც ხარაც

0: გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ბატონ ტიერ ბერიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუდან შეიტყობთ რეალურად რა ხდება ლეველის ქართველთა მამულში. რამდენი მილიონი ევრო გამოიყო საქართველოს ბიუჯეტიდან ლეველის აღდგენა განახლების სამუშაოებისთვის. დასრულდა თუ არა ეს სამუშაოები და გაიხსნა თუ არა ლეველის კარი დამთვალიერებლებისთვის, მკვლევარებისთვის, სტუდენტებისთვის. შეგახსენებთ, რომ 26 სექტემბერს დასრულებულად გამოაცხადეს ლეველის ქართველთა მამულში მიმდინარე სამუშაოები, რასაც წინ უძღოდა 24 სექტემბრის სხდომა. ბატონი ტიერ ბერიშვილი ამ სხდომასაც ესწრებოდა და 26 სექტემბერს ლეველის ქართველთა მამულის საზეიმო გახსნის ცერემონიასაც. მასთან ინტერვიუ ჩავწერეთ ინტერნეტით, ამისთვის უღრმეს მადლობას უხდი ირაკლი ბერიკაშვილს და ანი კიკნაძეს. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ავთო ბერიშვილს, რომელიც უკვე მეორე დამეხმარა ჩამეწერა ინტერვიუ ბატონ ტიერ ბერიშვილთან. ბატონი ტიერი არის საქართველოსთან თანამეგობრობის ასოციაცია გაუმარჯოს საქართველოს დამფუძნებელი. დავიწყებ მასთან ჩაწერილი ინტერვიუს წარდგენას. ამავდროულად იგი გახლდათ ლეველის მამულის დირექტორის მოადგილე 2021-დან, აი მიმდინარე წლის 1 მაისამდე. დავიწყებ ინტერვიუს წარდგენას და მოდით მოვისმინოთ ლეველის მართველი საბჭოს სხდომის დეტალები, 24 სექტემბრის სხდომის დეტალები.
1: Alors, d'abord, comme je suis gouroulis, je vais faire un petit trait d'humour gouroulis.
2: თავდაპირველად, რადგან გურული ვარ, გურული იუმორს

0: გურული უმორი მინდა რომ ჩაფრთო.
1: Parce que depuis 1953 jusqu'à maintenant, je pouvais rentrer dans le château comme je pouvais. Et là, on m'a empêché de rentrer maintenant dans le château. Les deux seules chances où j'ai eu de rentrer dans le château, c'était le 24 et le 26. Donc je vais pouvoir vous dire ce que
0: j'ai fait. Mais là, amjerat შესაძლებლობა მომეცა შესვლის მხოლოდ 24-26 რიცხვებში და რაც ნახე, ჩემი თვალით ახლა იმას მოგახსენებთ. 24-ში გავაკეთეთ დათვალიერება. და ნახეთ სამუშაოები, მაგრამ ყველა სამუშაოს ხილვის შესაძლებლობა არ მქონია. ეგ დათვალიერების შემდეგ დაუყოვნებლივ ჩატარდა მართველი საბჭოს ოფიციალური სხდომა, რომლის ფარგლებშიც პროექტის ხელმძღვანელმა წარმოგვიდგინა ყველა ის სამუშაო, რომელიც განხორციელდა. ჩვენ გვსურდა შეკითხვების დასმა, თუმცა ძალიან შეზღუდულები ვიყავით დროის თვალსაზრისით და შესაბამისად ახალმა მინისტრმა სიტყვა გადასცა ფრანგულ კულტურის სამინისტროს ფრანგ ადვოკატს, რომელსაც უნდა გაეკეთებინა შეფასება იმასთან დაკავშირებით, შესრულდა თუ არა ყველა სამუშაო, როგორც ისინი გათვალისწინებულია შეთანხმებაში. მე მაშინვე აღნიშნე, რომ ეს ადვოკატი არ შეიძლება ყოფილიყო მოსამართლე, რამდენადაც ის არ ფლობს პრეროგატივას, რომ აღნიშნული განსაჯოს. ამასთანავე აღნიშნე, რომ ყველა სამუშაო არ შესრულებულა, რამდენადაც დეპარტამენტის უსაფრთხოების კომისია არ ყოფილა გავლილი მამულში და არ არსებობს აღნიშნული კომისიის დასკვნა, რის შედეგადაც მამული არ შეიძლება რო იქნას საზოგადოებისთვის ღია დაწესებულებად კვალიფიცირებული. ამ ადვოკატმა ახსნა, რომ რის შედეგადაც ძალიან გაკვირვებულები დავრჩით, მან ახსნა, რომ 2016 წელს უკვე მამული ისე აღარ გაუკეთებია. მაშინვე ახალმა მინისტრმა, რომელიც არ უნდა იყოს საქმის კურსში მიმდინარე საკითხებზე, რადგანაც ძალიან 5-6 დღე არის, რაც დანიშნული არის, თქვა, რომ უნდა ჩატარებულიყო კენჭის ღრა. იმასთან დაკავშირებით შესრულდა თუ არა სამუშაოები ლევილის მამულში, როგორც გათვალისწინებული იყო შეთანხმებით, რაზეც აღნიშნე, რომ ეს მართველი საბჭო არ იყო იმისთვის, რომ აღნიშნული კენჭისყრა ჩატარებულიყო, არამედ მართველი საბჭოს მისია იყო ურთიერთობა ხუთ ოჯახსა და საქართველოს მთავრობას შორის იმისათვის, რომ გაეკეთებინა ემუშავა ორ საკითხზე. კერძოდ, ეს არის დაორგანიზებინა და ზედამხედველობა გაეწია სამუშაოებისთვის და აგრეთვე მოეფიქრებინა, თუ როგორ შემდგომში გააგრძელებდა ფუნქციონირებას ლევილის მამული. რამდენადაც ეს გუნდი დაკომპლექტებული არის ძველი მინისტრის მიერ, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე გადადგა და რომელსაც მხარს უჭერს კიკნაძე, მხარს უჭერს ლორკი ფანინცე და მხარს უჭერს აკადემიის ხელმძღვანელი თამარი კვარაცხელია. შესაბამისად მე მოვითხოვ ნომინალურ კენჭისყრას. ყველა ქართველმა ხმა მიცა იმას, რომ სამუშაოები

0: უნდა შესრულებული და ბევრი რამე იყო ხელახლა გასაკეთებელი. მაგრამ უკეთესი იყო იმასთან შედარებით, რაც მანამდე იყო. თუმცა ეს ჩემთვის ცოტა უჩვეულო შეფასებაა, რადგანაც 16 მილიონ 800 000 ევრო დაიხარჯა და რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდა. ირენ ციციშვილს რაც ეხება მისი პოზიცია, უფრო ლოგიკური, მის პოზიცია ლოგიკური იყო. მან დასვა კითხვა, მე არ ვიცი რაზე ვაძლევ ხმას, შესაბამისად ხმას არ მიც. ესე იგი, ძირთად დიდმა უმრავლესობამ, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა იმას, რომ სამუშაოები შესრულდა. კერძოდ ქართველებმა მხარი დაუჭირეს, რომ შესრულდა. რაც შეეხება ფრანგულ ქართულ ნაწილს, შესაბამისად ვაყოფითი არ ხმა არ მივეცი და ჟორდანიამ თავი შეიკავა ხმის მიცემისგან. იქ რაც არის ცნობილი, იქ ყოფნა პოლიტიკოსებმა გაიაზრეს ერთი რაღაც, რომ გაიაზრეს, რომ ეს არისო რაც მოხდა ხმის მიცემის პროცესში, კარგი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შედეგები აბსოლუტური მრავლესობით დადებითად გადაწყდა. კერძოდ ნეგატიური მომენტი იყო ის, რომ დაინტერესებულმა ოჯახებმა ან ხმა არ მივეცით, ან თავი შევიკავეთ ხმის მიცემისგან. რომლებმაც რეალურად გადავეცით მამული ჩუქებით.
1: Nous n'avons pas approuvé les travaux complètement. D'abord, pour le 26, personnellement, je n'étais pas invité. C'est quand même assez extraordinaire.
0: და ვთქვი, რომ უკაცრავად, მაგრამ გაუგებარია, რატომ არ ვიყავი დაპატიჟებული, როდესაც 32 წელი მოლაპარაკებებში, 32 წლის მანძილზე ჩართული ვიყავი მოლაპარაკებებში, 10 წელი ჩართული ვიყავი სამუშაოებში და საბოლოოდ არ მიმიწვიეს ამ ღონისძიებაზე. მინისტრმა ეს შეკითხვა დაუსვა დივანს, მის თარგმნიდა, ნუ რატომ არ იყო ეს აპირონება მოწვეული.
2: 24-ის ხტომას კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით და აი ახლა მოვისმინოთ, თუ შეიძლება, როგორ აღწერს ბატონი ტიერბერიშვილი 26-ში ლევილის მამულში მიმდინარე სამუშაოების დასრულებლად გამოცხადების ცერემონიას.
0: დიდ სცენაზე სიტყვით გამოვიდა თავდაპირველად პრემიერ-მინისტრი, შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე, შემდეგ კულტურის მინისტრი, შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქის წარმომადგენელი, შემდეგ ლევილის მერი. რაც ჩემთვის შოკის მონგრელი იყო, ის იყო ის, რომ არისო ადგილები დაჯავშნილი ოჯახები.

0: ჩვენს გაგზავნასაც ვაპირებ კულტურის მინისტრისადმი, რომელშიც აღნიშნავ, რომ შესაძლოა ამჟამინდელი მინისტრი არ არის საერთოდ საქმის კურსში, რამდენადაც ის გარემოცული არის ძველი მინისტრის გუნდით. სხვათაშორის პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვაში მან აღნიშნა, რომ ის აღიარებს იმ უზარმაზარ სამუშაოს, რომელიც გაწია ქალბატონმა თეატრ ლუკიანმა შეთანხმების ხელმოწერის სახით და ის შემდგომ სამუშაოების დაწყების სახით. რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან საკურველია არის ის, რომ იქ იყვნენ წარმოდგენილი ისეთი პიროვნებები, აი მაგალითად, რომლებიც ნაკლებად რეკომენდებული იყო, მათი ყოფნა მაგალითად კომპანია პეჟეთეს მართველები, რომლებსაც სრულიად უკანონოდ ქონდა, სრულიად უკანონოდ იყვნენ დაკონტრაქტებულნი და რომელთაც მუშაობის საქმიანობის განხორციელების უფლება აუკრძალა საფრანგეთის სასამართლომ. ქართული კოლონიის წარმომადგენლები, რომელთა ყოფნაც არ იყო რეკომენდებული. მაშინ, როდესაც დარჩენილი სამი ოჯახი მაგალითად სასაფლაოზე ვიზიტის დროს, სასაფლაოზე როგორც წესი, წერილშიც აღნიშნავ, ვინც როდესაც მოდიან სასაფლაოზე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსები ალაგებენ ყვავილებს ჟორდანიას და რამშვილის საფლავებზე, თუ საძვალეებზე. ასევე აქ არიყვნენ წარმოდგენილი ოჯახები, მათ სიტყვის თქმის უფლება არ მიეცათ. ასევე არიყვნენ დაპატიჟებული ოჯახები მუზეუმის ვიზიტის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, მე მინისტრისადმი წერილში აღნიშნავ, რომ იქნებ შესაძლოა ის სრულებით არ არის აღნიშნულზე საქმის კურსში, მაგრამ რეალობა ეს არის, რომ ჩვენ თითქოს აღარ ვარსებობთ ოჯახები. რაც მინდა აღნიშნა არის, რომ ამ ყველაფერზე არ არის პასუხისმგებელი პრემიერ-მინისტრი, არ არის პასუხისმგებელი პარლამენტის თავმჯდომარე, არ არის პასუხისმგებელი ახალი კულტურის ახალი მინისტრი. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელია კულტურის სამინისტრო, სამსახურები, პროცესორი კულტურის სამინისტრო და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, რომელთაც დააორგანიზეს ეს ყოველივე.
1: ესე იგი, ჩავაკითხე ბატონ ტიერს, რადგან მუზეუმი და სამინისტრო ხელმძღვანელობდნენ, ესე იგი, ხელმძღვანელობდა დავით ლორთქიფანიძე და მიხეილ კიკნაძე, ხო, რომელიც ახალი მინისტრის დანიშნვამდე ასრულებდა კულტურის მინისტრის მოვალეობას. ეს კითხვა რო დავუსვივ, ნახოთ რამე პასუხა.
0: Donc David Lortpanitze et Mikhail Kiknadze.
1: ვებზე და ვიდეო მასალაში ჩანდა, რომ იგი 26-ის ღონისებას ესწრებოდა და ახლაც მოისმინეთ რამდენიმე წუთის წინ აღწერა ეს ღონისება. ვკითხე, იქ იმყოფებოდით როგორც კონკრეტული ოჯახის მიშელ რამიშვილის წარმომადგენელი თუ როგორ მეთქი და აი ნახოთ და მოისმინოთ რა
0: პასუხი. ვიყავი წარმოდგენილი შეხვედრაზე, კერძოდ მართველი საბჭოს ხდომაზე. მართველი საბჭოს ხდომაში მიშელ რამიშვილი არ მონაწილეობს, რამდენადაც იგი არ არის წევრი, მაგრამ მე მაქვს მანდატი მიშელ რამიშვილის არ წარმოვადგინო ის საბჭოზე. არ შეიძლება გადაწყვეტილი იქნეს კენჭის ხრით მართველი საბჭოს ხდომის ფარგლებში. ეს უნდა გადაწყდეს შესრულდა თუ არა შეთანხმების პირობები. შევთავაზე მას, რომ გაგვეკეთებინა, დაგუთვალიერებინა ყველა სამუშაო და შეგვეფასებინა ყველაფერი შესრულდა თუ არა, ისე თუ არ, თუ ყველაფერი შეფასდებოდა შესრულებულად, ხომ კარგი, თუ არა და დაგვეწყო მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დავასრულოთ აღნიშნული სამუშაოები, რამდენადაც ჩემი დამოკიდებულება არის შემრიგებული შეთანხმების მიღწევისკენ მიმართული. მაგრამ მინისტრმა თქვა, რომ არა, უნდა ჩავატაროთ კენჭისყრა მიმდინარე საბჭოს

0: სხვა მის ფარგლებში. მაგრამ აღნიშნულ საბჭოზე მემდინარე ხდომაზე ოჯახების ჯორდანიასა და რამიშვილის ოჯახების წარმომადგენლებმა არ დაუჭირეს მხარი. შესაბამისად საკითხი ასე არის.
1: საუბრის დასაწყისში თავიდან ინტერვიუში ბატონმა ტიერმა ბრძანა, რომ 16 მილიონ 800 000 დაიხარჯა საქართველოს ბიუჯეტიდან ლევილის ქართველთა მამულში მიმდინარე სამუშაოებისთვის. მე მას ვკითხე, ამ ეტაპზე დასრულებულია თუ არა ეს სამუშაოები და ნახოთ და მოვისმინოთ რამე პასუხი.
0: თქვენ თამაში შეკითხვა, რომ სამუშაოები დასრულებულია თუ არა. ჩვენ ზუსტად ამაზე უნდა გიპრებულებები, კერძოდ. ქართველებმა და ფრანგებმა, ქართულმა და პირადად მე მგონია, რომ ეს არის შავი სამუშაოები, როგორც ეს არის გათვალისწინებული ფრანგული კანონმდებლობით. მაგალითად, ფრანგული კომპანია, რომელიც მუშაობდა და რომელსაც უნდა შეესრულებინა ეს სამუშაოები ხელშეკრულების მიხედვით, მათ არ შეუძლიათ ამჟამად მუშაობდნენ ისინი, მათ აკრძალული აქვთ სამუშაოების ჩატარების უფლება არ აქვთ და გარიცხული არიან შესაბამისად რეესტრიდან. საფრანგეთის ტრიბუნალის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე და მათ არ აქვთ შესაძლებლობა რომ დაასრულონ სამუშაოები. გარდა ამისა, ჩვენ ვიზიტის დროს არ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ დაგვეთვალიერებინა ეგრეთ წოდებული ჰამუს ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმრო ოთახები, რომლებიც ძალიან კარგად არის აღჭურვილი საწოლებით, ყველა აღჭურვილობით, სამზარეულოთი და ასე შემდეგ, და რომელსაც ადგილს თავისუფლად შეუძლია რომ იცხოვროს. იქ მაქვს ეჭვი, რომ იქ არიან ქართველი მუშები, რომლებიც მუშაობენ და არ არიან დეკლარირებული შესაბამისად მუშაობენ არალეგალურად. თქვენ მკითხეთ ზუსტად ციფრებს თუ გავყვებით, თავდაპირველად ლევილის მამულის პროექტის ბიუჯეტიდან განისაზღვრა 5 მილიონ 600 000 ევრო. მაშინ საქართველოს მთავრობამ ასე გადაწყვიტა და ეს რა თქმა უნდა გონივრული გადაწყვეტილება იყო, ეს სიფრთხილე ციფრებში, იმიტომ რომ მაშინ ასე მიჩნევდნენ, რომ შემდეგ შეძლოთ მეტი ინვესტირება მოეხდინათ. ქალბატონი თეატრულკიანი, როდესაც მოვიდა, მან გააკეთა შეთავაზება ოდის პროექტის განხორციელებაზე, რომელიც ფანტასტიკური არის როგორც პროექტი და მისი დაფინანსების, ბიუჯეტიდან დაფინანსების საკითხებიც თავადვე მოაგვარა და შემდეგ ამას უნდა მოყოლოდა სხვა მშენებლობებიც. დღემდე გათვალისწინებული იყო 14 მილიონი ევროს ბიუჯეტი ლევილის პროექტისთვის. ან იმ დრომდე, ვიდრე მოხდებოდა ჩვენი გათავისუფლება, დაიხარჯა 14 მილიონი ევრო იმ დრომდე, ვიდრე მოხდებოდა ჩვენი გათავისუფლება, კერძოდ მამულის მენეჯერის, ლოჯისტიკის სპეციალისტის და ჩემი როგორც მამულის მენეჯერის მოადგილის. დღეის მდგომარეობით დახარჯულია 16 მილიონ 800 000 ევრო, რაზეც არავითარი ანგარიში არ არის წარმოდგენილი შესაბამისად იმ დროიდან, როდესაც უკვე გადამდგარი ჯანმრთელობის პრობლემების, ჯანმრთელობის მიზეზით გადამდგარი მინისტრის პერიოდში გაკეთდა იმ სამუშაოებზე. და აქედან გამომდინარე, მე ჩემი ორი მანდატით, კერძოდ როგორც მენეჯერის ყოფილი მოადგილე

0: და როგორც ოჯახების წარმომადგენელი, ვსვამ კითხვას და სურს მასზე პასუხი მივიღო. რაში დაიხარჯა 16,800,000?
1: საინტერესოა, რაში დაიხარჯა 16,800,000 ევრო. შესაბამისი უწყებები იმედია ერთ მშვენიერ დღეს საზოგადოებას ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან. ბატონ ტიერს ვკითხე, აი ამ წუთისთვის თქვენი ინფორმაციით ლევილის მამულში მიმდინარეობს თუ არა სამუშაოები მეთქი და მოდით მოვისმინოთ და ვნახოთ რა მიპასუხა.
2: Bien sûr. Bien sûr, et par exemple,
0: je vous donne l'exemple. ასევე თეორიულად საფრანგეთში, როდესაც ხდება საზოგადოებრივი დაწესებულების გახსნა, მაგალითად პარკის შენობის, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად მან უნდა გაიაროს დეპარტამენტის უსაფრთხოების კომისიის შემოწმება, რომელმაც უნდა დადოს დასკვნა მასზე, შეიძლება თუ არა დაწესებულება მიიღოს ხალხი, შეუძლია თუ არა მათ შესვლა ამ თუ იმ საზოგადოებრივ ადგილას. ეს იქნება უსაფრთხოების კომისია, ასევე შეიძლება იყოს საჭირო მეხანძრეების ვიზიტი, რომელიც საფუძველზეც საბოლოოდ გაიცემა დასკვნა, რომლებიც ისინი ამოწმებენ შენობას, მისასვლელ გზებს შენობამდე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თქვენ რომ მეკითხებით, არის თუ არა დასრულებული სამუშაოები, მე ვიტყოდი რომ არ არის, რადგანაც ლევილის მამული არ არის საზოგადოებისთვის ღია, ის დაკეტილია, მას არ შეუძლია მიიღოს სტუმრები საზოგადოება დღეისათვის, იქ არ შემდგარა მას დასკვნა უსაფრთხოების კომისიის, შესაბამისად ის არ არის საზოგადოებისთვის ღია.
1: უსაფრთხოების კომისიის დასკვნა მას შემდეგ დაიდევა, რაც ლევილის ადმინისტრაცია ფრანგულ მხარეს შეატყობინებს, რომ აი ჩვენ სამუშაოები დავასრულეთ, მოდით შეამოწმეთო თუ რაიმე კონკრეტული თარიღი არსებობს. მეთქი მკითხე ბატონ ტიერს და აი ეს დეტალები როგორ დააზუსტა, ახლა ეს ნახოთ და მოვისმინოთ.
0: ეს ხდება შემდეგნაირად, როდესაც სამუშაოები სრულდება, შესაბამისად ეროვნული მუზეუმი სამინისტრო უკავშირდება მერიას. მათ ისინი უნდა დაუკავშირდნენ მერიას, ლევილის მერი, რომელიც ამავდროულად არის აგლომერაციის პრეზიდენტი, ეს დიდი აგლომერაცია, რომელიც ლევილის გარშემო 130,000 მაცხოვრებელს მოიცავს, და მერიის წარმომადგენლები და უსაფრთხოების კომისია მოიწვიონ დასათვალიერებლად. ეს შემადგენლობა დაათვალიერებს საფრთხოების ყველა ასპექტს, შესრულებული სამუშაოების შეღების ხარისხს, არის თუ არა ცეცხლმაქრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რის საფუძველზეც ისინი კომისია შეადგენს მოხსენებას, რეპორტს, რეპორტის საფუძველზე, როდესაც რეპორტი შედგება და დასკვნა დადებითი დასკვნა შედგება ამ საფუძველზე, შესაძლებელია ობიექტზე დაშვებული იქნეს ობიექტი გაიხსნას საზოგადოებისთვის. ამ შემთხვევაში სამუშაოები არ არის დასრულებული, რადგანაც კომისია არ მოსულა და არ არსებობს დასკვნა. მაგალითად, ასევე უკვე ორი წელია ვითხოვდით ტრანსფორმატორის განთავსებას მამულში, თუმცა ამ ეტაპზე, როგორც ნახეთ, არის მხოლოდ ტრანსფორმატორის კეისი 5, მაგრამ იქ იყო კაბელები, რომლებიც ელექტროკაბელები, რომლებიც სხვაგან არ იყო დაერთებული, როგორც ჩანს, და ტრანსფორმატორი არ არის უბრალოდ შეერთებული, შესაბამისად არ არის დასრულებული.
1: რა კავშირი აქვს ერთმანეთთან აი ამ ტრანსფორმატორს და ნესტის პრობლემას, რომელიც ლევილში დგას? მოდით ახლა ეს გავიგოთ ბატონ ტიერისგან.
2: ილია dans le ville, il y a plein de sources parce que Le ville, c'est dans une pente.

0: ტერიტორია მდებარეობს ფედობია მდებარეობს
1: et il y a la rivière plus au bas et le ville c'est à la moitié donc il y a plein de choses qui traversent et il y a au moins deux sources
0: ამავდროულად აქ არის თიხნარი რომელიც ხელსუშლის რეალურად თიხის ფენა წყლის პენეტრაციას შესაძლოა ვთქვათ ორი გამოსავალი იყო დასახული პირველი რომ სრულად მომხდარიყო ამ წყლების არიდება, რასაც ძალიან დიდ უზარმაზარი ძალიან დიდი სამუშაოების ჩატარება დაჭირდებოდა, ან მეორე გამოსავალი, რომლის მიხედვითაც ეს წყლების მართვა განხორციელებული იყო ძველი სტილით. შესაბამისად სარდაფი შეგაკეთებული იყო ფოსო ღრმული, რომლის ფარგლებშიც რომლიდანაც წყალი ამოიტვირთებოდა წყალსაქაჩით და ამგვარად მოხდებოდა წყლის რეგულირება. ამავდროულად არ შეიძლება რომ რამდენადაც თიხნარია ეს თიხა მთლიანად გაშრეს, რამდენადაც ამან ასევე შესაძლებელია შატოს ბზარები გამოიწვიოს. აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება, რომელიც გამოსავალი რომელიც შეირჩა, იყო წყალსაქაჩი ტუმბოს განთავსება, რომელიც წყალს გამოაძევებდა საჭირო დონეზე, ისე რომ არსებული თიხა, რომელიც რა თქმა უნდა იქ რჩება, სრულიად არ გამოშრეს. რეალურად კედლების დაზიანების რეალური პრობლემა გამომდინარეობს იქედან, რომ არ იყო ტრანსფორმატორი, რომელსაც ორი წლის განმავლობაში მიხვდით, რომ განთავსებულიყო, თუმცა ორი წლის განმავლობაში ტრანსფორმატორის მშენებლობა არ განხორციელდა. ტრანსფორმატორს უნდა უზრუნველეყო შატოს გათბობა, ჰაერის ექსტრაქცია, რის საფუძველზეც ზედმეტი ნესტი გამოიდევნებოდა შატოდან და ამგვარად თავიდან ავირდებდით კედლების დაზიანებას. ორი წლის შემდეგაც ეს ტრანსფორმატორი არ მუშაობს. პარიზის რეგიონში, რომელიც 4 თვის განმავლობაში ბრწყინვალეა, რამდენადაც მზიანია და შესაბამისად არ არის ეს ტენიანობის პრობლემა. მეორეს მხრივ ოქტომბრიდან თებერვლის თვის ჩათვლით მუდმივად არის წვიმები, მუდმივად ნესტია, მაგალითად რევოლუციური კალენდრით ნოემბერს წვიმების თვეს ვეძახით. აქედან გამომდინარე ტრანსფორმატორი უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ თავიდან აგვერიდებინა შატოს კედლების დაზიანება. თუმცა
2: ინტერვიუს დროს ბატონმა ტიერმა ბრძანა, რომ ფირცხალავას სტუმრობა აიხლა ლეველში საქართველოს ბიუჯეტიდან დაფინანსდა, მთავრობამ დააფინანსაო. აი ამ განცხადებიდან გამომდინარე დაუსვი კითხვა ხელმომწერი ოჯახების ხელშეკრულებაზე, ხელმომწერი ყველა ოჯახის ლეველში ჩასვლა, მთავრობამ დააფინანსა მეთქი, დავნახოთ რა მიპასუხა.
1: Non, mais alors, je pense que je vais reformuler la question d'une autre manière. Il y a en 85, Mamia Berishvili, mon père, a essayé de retrouver les familles.
0: მოეძებნა ოჯახები და ეთხოვა მათთვის მიენიჭებინათ პრეროგატივა მოლაპარაკებებისთვის, რათა მამული საქართველოსთვის გადაეცათ. მან იპოვა ოჯახი ფირცხალავას შთამომავლები ნინო და გია რუა, უფრო სწორად ის დედა მათ დედას მოელაპარაკა. მან დედა ნინო და გია რუების დედა გადასცა მამაჩემს უფლება, მანდატი, მინდობილობა.

0: ასეთ რომ წარმოედგინა ის ოჯახი ამ სამსონ ფირცხალავას ოჯახი ამ მოლაპარაკებებში. მოგვიანებით ეს მინდობილობა მამაჩემმა მე გადმომცა და უკვე შემ 10 წლის წინ როდესაც სამუშაოები დაიწყო თე ზულკიანმა შესთავაზა გიარურუას რომ მოსულიყო სხვადასხვა ღონისძებებზე პატიჟებოდა გამოფენებზე კოლკუიუმზე მაგრამ მას არ სურდა არიღებდა მიპატიშებას ამჯერად კი სამინისტრომ და ეროვნულმა მუზეუმმა უთხრეს მას რომ უნდა მოხვიდე გადაიხადეს მისი ჩამოსვლის და საცხოვრებელი ხარჯები იმისათვის რომ ის ყოფილიყო პირადად წარმოდგენილი საბჭოზე სამუშაოებზე ამ საბჭოს ფარგლებში მან თქვა რომ უკეთესია ვიდრე მანამდე იყო სიტუაცია რა თქმა უნდა 18 მილიონი ევრო დაიხარჯა და რა არის გასაკვირი მასში რომ უკეთესი მდგომარეობა იყოს მაგრამ რეალურად ის არ იცნობს შეთანხმებით თუ რა ვალდებულებები რადონეზე იქნა და იქნა თუ არა ეს შესრულებული და იქნა თუ არა ისინი შესრულებული საერთოდ. მაგრამ მან თქვა რომ არის ხარვეზები. მიუხედავად ამისა მან კენჭისყრის დროს ხმა მიცა როგორც სამინისტროს წარმომადგენლებს.
1: ვინაიდან არ არის ძალიან ცნობილი გვარსახელი, მკითხე სამსონ ფირცხალავას შესახებ ბატონტიერს და მოусმინოთ რა თქვა.
2: Parce que il est venu avec l'immigration, on est d'accord, il était social révolutionnaire, fédéraliste ou révolutionnaire. Bon, et il a eu Mona Dreba. Tu sais, il veut
0: ça. Ça ça. Voilà. თავდაპირველად ემიგრაციაში ჩამოვიდა სოციალ ფედერალისტი იყო რევოლუციონერი და შემდეგ ნოსტალგია ქონდა მას და შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა და იქვე გარდაიცვალა. Voilà.
2: Et il est rentré en Géorgie. Ils lui ont donné un petit poste et l'ont mis en prison. Après ils l'ont relâché mais bon, il est mort en Géorgie.
0: Он довольно საქართველოს ჩამოვიდა და პატიმრეს, შემდეგ გაათავისუფლეს.
1: სამსონ ფირცხალავას თავმომავალზე გიორგი რურვაზეც გკითხე, ჩემი ინფორმაციით ამერიკის საელჩოში მუშაობს და რამდენად სწორი იყო ეს ინფორმაცია და მოусმინოთ რა თქვა.
2: Alors, moi je ne sais pas, mais aujourd'hui je pense qu'il est artiste. Mais il a été embauché par
0: le gouvernement russe მუშაობდა ავღანეთში მონაწილეობას იღებდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შენობის ასევე ბაზების მშენებლობაში ამდენად ამჟამად არ ვიცი არ მგონია მაგრამ ამჟამად არ ვიცი
1: ლეულში ტრანსფორმატორი არ დაუდგამთო და მოუწყობელია. კითხე ბატონტიერს კიდევ რა არის დასასრულებელი და მოსამთავრებელი, რაც ხილულად ჩანს და მოусმინოთ, რა თქვა.
2: Voilà. Alors, j'avais expliqué que la nouvelle équipe était restée sur le texte et pas sur l'esprit de l'accord. D'accord. Bon, donc par exemple, il est marqué que quand il y aura de l'argent, on fera la salle polyvalente. Mais il y a de l'argent entre 5 600 000 et 16 850 000. Il y a de l'argent.
0: Le gouvernement გუნდმა ვერ გაიგო შეთანხმების მიზნები. და ის იგი სრულად ტექსტზე დარჩა მხოლოდ ორიენტირებული მისი მიზნების გააზრების გარეშე. მაგალითად იგულისხმებოდა ტექსტში, რომ ასეთ წერია შეთანხმების ტექსტში, რომ უნდა გაკეთდეს მრავალფუნქციური დარბაზი იმ შემთხვევაში, თუ იქნება შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრები. სახელითად აღნიშნული მულტიფუნქციური დარბაზი ძალიან მნიშვნელოვანია.

0: რათა იქ შესაძლებელია გამართოს სპექტაკლები, კონფერენციები, კოლოკვიუმები, რაც გარკვეულ შემოსავალს მოუტანს მამულს, რათა მან თავისი ხარჯების დაფინანსება უზრუნველყოს. ოდის პროექტი მაგალითად, რომელიც ჩინებული პროექტია, მაგრამ მის ცარიელია, ასევე ცარიელია ოდის სამზარეულო. რა თქმა უნდა, აქ უნდა გართულიყო ქართული რესტორანი, ხომ? მაგრამ არავითარი ეკიპირება, აღჭურვილობა არ არის სამზარეულოში, ისევე როგორც ოდის დარბაზი არის ცარიელი. ზუსტად მართველი საბჭოს ფუნქცია იყო, რომ ჯერ ერთი სამუშაოების შესრულება და მეორეც შემდგომი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მამულის. ამ შემთხვევაში კი ვიღებთ ოდას სამზარეულოს აღჭურვილობის გარეშე, რომელსაც არ აქვს არც დეკორაცია, არც ტექნიკა, არ არის სამზადი გამართული და ასე შემდეგ. მამულის პროექტის ხელმძღვანელს ნინო ჯიბაშვილს, ასევე მამულის მენეჯერს თეონას მელთაურს გადმეც მაგალითად ვიმუშავეთ ჩვენ სასტუმრო ოთახებზე, შევისყიდეთ შესაბამისი უზრუნველყავით შესაბამისი აღჭურვილობის შესყიდვა ის და შედეგად ის მათი გაქირავება შესაძლებელია, ისინი მზად არის გაქირავებისთვის. ამას ჰქვია დასრულებული პროექტი. და ასევე მუზეუმი, რომელიც ჩემი მთავარი ძალისხმევის და ბრძოლის თემა, რომელიც ღირსების თემა, რათა პირველ რესპუბლიკის თემას მიეცეს აზრი, ფაქტობრივად ეს არ არის ეს მუზეუმი, რაც რომელიც შეიძლება თქვას, რომ არის მოწოდების სიმაღლეზე. მე ზუსტად ამის მეშინოდა, რომ დავით ლორთქიფანიძემ გააკეთა ის მე-19 საუკუნის მუზეუმის სტილში, რაც ფრანგების მიერ საერთოდ არ იქნება მოწონებული, არ იქნება მოწონებული მკვლევარების მიერ. აქ არის მხოლოდ ეფემერული სურათები, როგორც ფრანგები იტყვიან, აქ ისი მოკლებულია პედაგოგიკას. მაგალითად, უჯრაში არის შენახული ჯორდანიას ვიქტორ ნოზაძის წიგნები. აქ შეუძლებელია ბიბლიოთეკიდან მაგალითად ვერ გამოიტანთ, ვერ ითხოვებთ წიგს, რაც ერთ-ერთ მნიშვნელოვანია, ხო, რომ შესაძლებელი იყოს წიგნის თხოვება და გატანა მკვლევარებისთვის. არც მუზეუმია გაკეთებული, არც ოდაა გაკეთებული, არც ბიბლიოთეკაა დამსრულებული. აი ეს არის უფრო შორსწაკუყვანს ეს დეტალები.
1: ხელისუფლებამ დასრულებულად გამოაცხადა ლეულში მიმდინარე სამუშაოები და ამ ფონზე ხელისუფლებასა და ხელშეკრულებაზე ხელმომწერ ოჯახებს შორის ურთიერთობაც დასრულდა. მეთქი ვკითხე ბატონ ტირს, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენების განვითარება? თქო და მოусმინოთ რამე პასუხი.
2: Alors, le problème, c'est que je suis coincé entre le marteau et l'enclume. Parce que premièrement, je suis absolument pour le projet qui a un très très beau projet. Deuxièmement,
0: რამდენადაც ერთის მხრივ ძალიან მინდა რომ ეს არაჩვეულებრივი პროექტი დავიცვა და ამ პროექტის მომხრე ვარ. მეორეს მოაწერეს ჯანმრთელობის მიზეზით განამდგარმა მინისტრმა და ყოფილმა მინისტრმა და ლორთქიფანიძემ. მე მაქვს ეჭვი, რომ აქ თანხის ან კორუფციის ეჭვი მაქვს. ჩემი შემოთავაზებაა, რომ შედგეს ორმხრივი ანგარიში ოჯახებსა და მთავრობას შორის ადვოკატის ან ნოტარიუსის მონაწილეობით. ამ ანგარიშის შემდეგ შედგეს უკვე ზოგადი ანგარიში მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახებსა და საქართველოს მთავრობას შორის, სადაც საბოლოოდ გადაწყდება დიახ, შესრულდა პირობები, შეთანხმების პირობები, ან არ შესრულდა და თუ არ შესრულდა განისაზღვროს ვადები.

0: ები იმისათვის რომ ყველაფერი დასრულდეს. მე მინდა განვაცხადო რომ არავითარი ნდობა არ გამაჩნია არსებული გუნდის მიმართ, რომელიც ჯანმრთელობის მიზეზით გადამდგარმა მინისტრმა შეკრა. ასევე მინდა აღნიშნო რომ საფრანგეთის კანონის მნიშვნელოვანი დარღვევა ის რომ სავარაუდოდ მუშაობენ მუშები, რომლებიც არ არიან დეკლარირებული სათანადო ფრანგული წესის შესაბამისად და სათანადო წესით დეკლარირებული არ არიან, მუშაობენ კვალიფიკირებული გაკოდრებული კომპანიის მუშები. მე მინდა დავიცვა საქართველოს მთავრობის ინტერესები. 4 ოქტომბერს ჩამოვდივარ საქართველოში და ეს ისეთი რაღაცაა თითქოს აი იერუსალიმში რომ მიდიან პილიგრიმები. ზუსტადაც მინდა ვისაუბრო რომ ჩვენ გვიდოდა გაფრთხილება, გაგოფრთხილებინა გარკვეულ რისკებზე. ჩვენ სამს და შესაბამისად სამივე დაგვათავისუფლეს ამისათვის. ოპოზიციურ არხებზე გავიდა, გაჟღერდა თითქოს მე ვახორციელებ შეტევას საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ. ეს არ არის სიმართლე. მე პირიქით მე ვიცავ საქართველოს მთავრობის ინტერესებს და პრინციპ მორალურ ზნეობრივ პრინციპ და ფინანსურ პრინციპებს. მე რადგანაც საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვანი ინვესტიცია გააკეთა ამ პროექტში და ეს არის რა თქმა უნდა პირველი რესპუბლიკის დიდებისა და მოღვაწეთათვის. ეს ამისათვის საჭიროა სწორედაც რომ ეს თანხა რომელიც ჩაიდო იყოს ძალიან გამჭვირვალე. ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე ფრანგი მოსახლეობისთვისაც, რადგანაც მოვლენ აქ ფრანგი მოსახლეობა ივლის, ივლიან ბელგიელები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა იყოს აღქმადი მათთვის, უცხოელებისთვის. ეს უნდა იყოს კვლევითი ცენტრი, კონფერენციების, კოლოკვიუმების საორგანიზაციო სივრცე და მეცნიერების და აკადემიკოსების სამოღვაწეო არეალი. სწორედ ეს გვინდოდა ჩვენ. თუმცა რეალურად ეს უარყოფითი დამოკიდებულება, რომელიც მივიღეთ ოჯახებმა, ნახევრად მოგვიწვიეს ჩვენ. ეს ზიზღი ძალიან ცუდია ოჯახების მიმართ.
1: ოპოზიციური არხების ხსენების შემდეგ ბატონ ტიერს უთხარი, რომ ერთ-ერთმა ასეთმა არხმა ბატონი ტიერი გამოიყვანა როგორც ქალბატონ წულუკიანის ინტერესების გამტარებელი და ეს რომ უთხარი, მე ინტერნეტში ვნახე ეს სიუჟეტი და მოდით ახლა ვნახოთ რა მიპასუხა ამაზე ბატონმა ტიერ
2: ბერიშვილმა. Tsouloukiani, elle n'a pas besoin de moi pour se défendre. Elle a assez de volonté, de courage et d'efficacité. Et moi, je ne suis pas une marionnette. Je suis un gourouli et tu vois, même là, on est peu, on est tout seul, mais on continue parce qu'on pense qu'on va réussir à faire expliquer la vérité. Et en plus, je remercie beaucoup votre chaîne pour justement les interviews que vous nous donnez et ça va faire avancer la vérité.
0: საკმაზე მხნევა გამაჩნია, მიხედავთ რომ მარტო ვიწვით, ჩვენ მაინც გვაქვს საკმარისი გამბედაობა და მხნევა, რომ გავხსნათ რეალობა და სიმართლე დავამტკიცოთ.
2: Et on n'est pas des Melakoudashvili, on n'est pas des Orgouli. On est franche, on est la vérité.
0: Я команду ჩვენ მართალი და არა ხო აი რაც ახსენეს ქართული სიტყვები. არა ურგულად და ну, всё, როგორ არის ეს სიტყვა?
2: Orgouli,
0: comment? Orgouli არა, ხო, კამპანიაში ანტონი ასე. Да, ასე მუშაობთ, ასე ვიცით. Merci beaucoup encore une fois pour
2: Au revoir.
1: დასრულდა ბატონ ტიერ ბერიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუს წარდგენა ლევილის ქართ

ქალთა მამულის შესახებ დასასრულს მიუახლოვდა გადაცემა „მემკვიდრეობა“. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ჩანდებოდეთ.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს, მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მერაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეოკამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ, პატიმარმა, ეს საჯაროდ

დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა, და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლი.

0: ის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გავაცხადე და გამოვუყენეს. აი ეს ჩიტი ხელი. ვამბობ აი ოჯახის თანდასწრებით. ბატონო მოსავო, ჩანს, როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობას ჩემ საჯდომთან. ამიტომ მარცხულს რომ თვითონ არ შარვან ჩახდი. ვარა ჩიტია შეგობი. ამაზე მე ჩანს რა უნდა გაგიჭე. ნამდვილად დაშლამოვა ორი საფრთხეა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის ეს პეცი

0: სუიციდისტებობა ამის მე უყვეთ კამერაში რადო გაკრავავსა თავს ხრიზი საფათო დამშვენის აპარატს აგუმდებინი პირში მეუფე დააბაუზი კადრე როგორიცა თუ ხრასფას ატუა რატო არიდეთ ეს ტრადიციაში ხმა ბოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფინდა ნახმარი ხარობიცაკი
1: სუიციდისტებობა და იმიტომ ისევის ბატრაგები რატომ საფე როგორია აგამოყალიბებული რომ და ხო ისევი ბატრაგებს თავი დავიწყე აი დემოს ჩამეყვანს მაგისმე კი პარასკევი საჩივარ დაურეთეთ ბატარეი მოდის რომელიც რეზინსია დაკრავი
2: პროცესის
1: იქო კი რეზინსია დაკრავი რომელიც ხარაც
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

გერბიან საფასური ახალ სეზონში სამყაროს კიდეზე მიემგზავრება. გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე საინტერესო და ეგზოტიკური სეზონია. შორეული ქვეყნები და შეუცნობელი კონსულები.

0: ავს მხოლოდ ყველაზე მამაცი წამყვანები გაართმევენ. გაიცანით ახალი გმირები. კოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. მათ ყველაფერი შეუძლიათ. ცეცხლის მოპოვება, თევზის მარტივად დაჭერა, შეუძლიათ თავზე დადგომა და თან სიმღერა. მათგან ვინ გაატარებს უქმებს სამყაროს კიდეზე მილიონერებით და ვინ იცხოვრებს $100, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მალდივები.
1: ჰონოლულუს აეროპორტი.
0: შეჩერდით. ჩვენ ქვეყანას ვჭირდებით. გამარჯობა. ეს გერბი ან საფასური და მისი ახალი სეზონია სამყაროს ზღვარზე. ჩვენ მალდივებზე ჩამოვედით. მალდივები 60-ია. 60 ცოცხლებისთვის და მათთვის ვისაც 1-2 ცოდვა აქვს.
1: რას ამბობ? მალდივები ქორწილებია, დასვენება, ლამაზი წყვილები და თაფლობის თვეები. მე კი შენთან ერთად ვარ.
0: მალე შესანიშნავი შანსი გექნება უჩემოდ გაერთო.
1: საფასური.
0: გერბი.
1: არის.
0: ო.
1: რა? მოვიგე.
0: ასე დრო ძალიან რთულია.
1: მოვიგე.
0: კარგი, მოიგე. ეს საფასურია. გაიქეცი. მიდი.
2: კრიპი.
1: გამაგრდი.
0: მადლობა.
1: არის.
0: ამაზე უარესი რაღა უნდა იყოს. მალდივის კუნძულები ინდოეთის ოკეანის კიდეზე, შრი-ლანკას ახლოს მდებარეობს.
1: აფროკეანე ყველაზე სუფთა და თბილია. წყალი არარეალურად ფიროზისფერია ქვიშაკი, თოვლივით თეთრი.
0: მალდივები ნამდვილი 60-ა მიწაზე.

0: ცნობილი და ძვირადღირებული კურორტია. აქ ზურგჩანთიანი და გარბებიანი სტუდენტები არ ჩამოდიან, მხოლოდ შეძლებული ტურისტები, მილიონერები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები და რუსი ოლიგარქები.
1: საინტერესო არის თუ არა ამ ადგილას იაფასიანი ღამის გასათევი. შევძლებ თუ არა იაფად ჯამას. დედაქალაქის გარდა კიდევ თუ ვნახავ რამეს. მომდევნო ორ დღეში ამ ყველაფრის გარკვევა მომიწევს.
0: მალდივები ინდოეთის ოკეანეში გაფანტული 1900 კუნძულია.

0: მანდიებთან ახლოს ინდოეთის ოკეანის ფერი ვერაფერ შეედრება. ფირუზის ფერი, ზურმუხტის ფერი და მუქი ლურჯი ჩრდილები ერთმანეთში ირევა. ბევრი კუნძული ცისფერი ლაგუნით არის გარშემორტყმული. ზემოდან ისინი გიგანტურ ცისფერ პოპლებს მოგაგონებთ. ეს მსოფლიოში ციდან დანახული ულამაზესი ადგილია.
1: გერბიან საფასური მალდივები
0: ქალაქი მალე
1: კეთილი იყოს თქვენი მალეში მობრძანება მალეში იმას ხედავ რასაც ყველაზე ნაკლებად ელოდი მალდივებზე და ეს არის მიწიერის 60-ის დედაქალაქი თუ თქვენ ფირუზის ფერ ზღვას და თეთრ ქვიშას ეძებთ, მალეში მას ვერ ნახავთ. აქ არ არის ღვთაებრივი სანაპიროები, სამაგერო და არის საშინელი პორტი და დაბინძურებული ზღვა. ისეთი გრძნობა რჩება თითქოს ადამიანები საერთოდ არ იყენებენ ნაგვის ურნებს. თითქოს ჭამენ და ნარჩენებს პირდაპირ წყალში ყრიან. კარგი, ცენტრში წავიდეთ. იქნებ იქ მაინც იყოს რამე. გამარჯობა, ცენტრში როგორ მოხვდები? პირდაპირ ბოლომდე და შემდეგ მარცხნივ. მადლობა. ნახვამდის. მალ დახურული ტანსაცმლით დადიან. ბევრ მათგანს ფარანჯაც კი აწვია. ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მეჩეთია. ეს საბავშვო ნახატები არ გეკონოთ. ეს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. ეს ნახატი იმაზე მიუთითებს, რომ ის ყველა კუნძულამდე ბორანს მიიყვანს. ამით მალდივების მოსახლეობას ჯანსაღს აგვებს პირდება. აქ მოხუცების და ბავშვების სოციალურ უზრუნველყოფას და საბოლოო ჯამში ყველა ზღვის კიტრს მიიღებს. ეს ის პროდუქტია, რომლისგანაც მედიკამენტების უმრავლესობას ამზადებენ. კედლის მხატვრობა აქ კრეატიულობას არ გამოხატავს. ისინი ხატავენ იმიტომ, რომ ამომრჩევლის უმრავლესობამ კითხვა არ იცის.
2: გერბიან საფასური მალდივები
0: მალდივის კონძულების უმაღლესი წერტილი ზღვის დონიდან 2 მეტრზე მდებარეობს. ხმელეთი და წყალი თითქმის ერთმანეთის ტოლია. გლობალური დათბობის გამო ოკეანეში წყალი მუდმივად იმატებს და კონძულებს წყლის დაფარვა ემუქრება. მეცნიერები ამბობენ, რომ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ კონძულების ნაწილი წყალქვეშ დაიმალება. ორმოცუთიანი ფრენის შემდეგ ჩემი სამოთხე გამოჩნდა. კუნძული კურორტი ირუფუში. გარშემო მარჯნის რიფებით და ფირუზისფერი ლაგუნით არის გარშემორტყმული. შეხედეთ როგორი წყალია. ზღაპრული. გონიათ რომ უცხო პლანეტაზე მოხვდით. სანამ მეგინახავთ ასეთი ფერის წყალი.
1: სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს ფარიზორტი.
0: მადლობა,
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: მადლობა. მობრძანდით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აქ რუსული ციციან. რუსულ ენას მაინც ვერ გავეკეცი. გამარჯობა. ყველა სტუმარ სპეციალური ტრანსპორტით. ელექტრომობილით ხვდებიან. ელექტრომობილის სტუმრები თავიანთ ბუნგალოებში და ვილებში მიყავთ. ქალაქი მალე.
1: მალდივებში ადგილობრივი წარმოება არ არსებობს. აქ საკუთარი მტკნარი წყლის რესურსიც არ აქვთ და ზღვის წყალს ფილტრავენ. მალდივებზე ბანანების და ქოქოსის მეტი არაფერი იზრდება. სამაგიეროდ ბანანი აქ ნაგავზე იაფია. რა ღირს ბანანი? 3 რუპია. ერთი ბანანი 3 რუპია? ინებეთ. 50 ბანანი 3 რუპია. აქ $100 2 დღე კი არა. თელი ცხოვრება იცხოვრებთ. დაახლოებით $30 შთამომავლობასაც დარჩება. ქოქოსი საერთოდ პურივითა. მალდივებზე კანონიც კი მიიღეს, რომ კუნძულის ნებისმიერ მოსახლეს 2 ქოქოსის პალმა უნდა ჰქონდეს. ეს იმისთვის, რომ გარე სამყაროსთან იზოლაციის შემთხვევაში შიმშილით არ დაიხოცონ. გამარჯობა. და რაც შეეხება ქოქოსებს, ეს რა არის? გადავწყვიტე ადგილობრივი ტკბილეული ბუნდის მილები გამესინჯა. ბუნდის სიგარას გავს. მხოლოდ ქოქოსის სიგარას. მადლობა. ბუნდი გემრიელია. მაგრამ

0: ძალიან თკბილია. გემოთი. გემოთი კოკოს გავს, რაც უნდა გასაკვირი იყოს. კოკოსის გარდა, ადგილობრივები მასობრივად მიირთმევენ თინუს. მალდივებზე წელიწადში 180 ტონა თინუსი მოიპოვება. ოკეანეში იმდენი თევზია, რომ მის დასაჭერად სათხოვარასაც არიყენებენ. თევზი კაუჩს პირდაპირ ეჭიდება.
1: ესო საფრთხე ჯუნგლებია. ადამიანების გარდა ცხოველებიდან აქ მხოლოდ კიბოებს, ხვლიკებს და ყველაზე ეგზოტიკურ ფრინავ მელებს შეხვდებით. იმის გამო, რომ ისინი ხეებიდან ხილს მიირთმევენ, მათ ასევე ხილის ვირთხებს უწოდებენ. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ულამაზესი.
0: როგორც იქნა ქალაქის ცენტრამდე მივაღწია. ეს მალეს მთავარი მოედანია. მადლობა, დამოუკიდებლობის მოედანი. ძალიან პატარა წრე, ცენტრში დროშით და მტრედებით. მე მთელი ქალაქი მოვიარე. მალდივების დამსვენებლების უმრავლესობა არასოდეს ყოფილა მალეში. ისინი კი ვინც აქ ჩამოვიდნენ, დიდხანს არ დარჩენილან. მე მგონი ჩემი წასვლის დროა. კურორტზე წასვლის ფული არ მაქვს, მაგრამ შემიძლია გავიცნო ადგილობრივი მაცხოვრებლები და ვნახო, როგორ ცხოვრობენ ისინი. ბორანით შემიძლია ორ უახლოეს კუნძულზე გადავიდე. გული და მააფუში. ორივე კუნძულის მონახულებას ვაპირებ, მაგრამ ჯერ გულიზე წავალ. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფიუში Beach and Spa Resort-ი.
1: ყველაზე იაფასიანი ბუნგალო $500 ღირს. მოემზადე, ასევე მალდივებზე ძალიან მაღალია. და თქვენ არჩევანი საშუალება არ გაქვთ. თქვენ ვერც იაფასიან რესტორნებს იპოვეთ და ვერც პროდუქტებს შეიძენთ, იმიტომ რომ ეს კუნძულია, მაგრამ ჩემთვის ეს პრობლემა არ არის. ზვირადღირებული ვილები პირდაპირ ინდოეთის ოკეანეში დგას. ეს ჩემია. ცალკეულ ბუნგალოებთან ხის ხიდი მიდის. ჩემი ვილა ყველაზე დიდი და ყველაზე ძვირადღირებულია. აქ ერთი ღამე $7,500 ღირს. ნახოთ რა პირობებში ისვენებენ მდიდარი ტურისტები. პირველი რაც თვალში ხვდებათ, უზარმაზარი ფანჯრებია. საერთოდ არ უნდა გაიხედოთ, ყველა მხარეს ფიროზისფერი ოკეანე ჩანს. მერტო ფეხქვეშ წყალია. იატაკის მაგივრად სპეციალური მინაა, საიდანაც წყალში თევზებს ხედავთ.
2: Итак, вилла.
1: გავაგრძელოთ.
2: Здесь есть прохладная гостиная.
1: Висагებში დივანი და ტელევიზორი დგას.
2: Спальня.
1: საძინებელი უზარმაზარი საწოლით. Расасиямовноа.
2: Так мило. Welcome.
1: Регина, კეთილი იყო შენი მობრძანება.
2: И несколько.
1: Да რამდენიმე сабазано.
2: Ну и гла.
1: Там товары.
2: Терраса.
1: Терраса аузит და ხედით ოკეანეზე.
2: И видом на океан.
1: მეგობრებო, ნომერში აუზი მაქვს. და ისეთი შეგრძნებაა თითქოს ის უსასრულოა და პირდაპირ ზღვაში შედის.
0: გერბიან საფასური, მალდივები.
1: კუნძული გული.
0: აქ ჩამოსასყიდა დოლარი და 17 ცენტი დამჭირდა. კუნძული გული საუკეთესო მაგალითია იმისა, რომ კუნძულზე მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ცხოვრობენ. გული ერთგვარი სოფელი კუნძულია. მალესთან შედარებით სისუფთავია და ხალხიც ნაკლებია. ყურადღება მიაქციეთ, როგორ მაგვირდებიან. რას მიყურებ? საქმე იმაშია, რომ გულიზე ტურისტები არ არიან. აქ არც სასტუმროებია, არც რესტორნები და არც მაღაზიები. ასეთ მალდივებს ვერ ნახავთ სარეკლამო ბანერებსა და ბუკლეტებზე. სინამდვილეში ნამდვილი მალდიველები ასე ცხოვრობენ. პატარა სახლები მარჯნით და კირქვით არის ნაშენები. კუნძულზე არ არის მანქანები, აქ არც მოპედებია. ბავშვებს კი ნორმალური სათამაშოები არ აქვთ. ბავშვმა ჩიტი დაიჭირა და ასე ერთობა. ფულს მოგცემ. აი ამას. და წავიყვან, კარგი? სულ რაღაც 5 რუპიად ბავშვებისგან ამ ჩიტის სიცოცხლე გამოვისყიდე.

0: птица.
1: Гафринда, ხედავთ?
2: А ещё в разгарне
1: Адგილობრივი კაცები ჰამაკებში შედან და გამლელებს აკვირდებიან. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩებათ, რომ აქ არავინ მუშაობს. თელც მალდივებზე სავაჭრო დახლების მაგივრად ასეთი ჰამაკები კიდია. მალდიველები თავისუფალ დროს სწორედ ასეთ სავარძლებში ატარებენ. ადგილობრივების ძირითადი სამუშაო ზღვაშია. მამაკაცების სათევზაოდ დილით ადრიან საღამოს გადიან. ამიტომ დღისით ისინი ჩრდილში ისვენებენ. სხვა საქმე მათ არ აქვთ. მალდიველების საყვარელი საქმიანობა სხვა მალდიველებზე დაკვირვება. ამჟამად მათ უყურებენ, ვინც ართევზაობს და ნავს აკეთებს. სულ ეს არის აკაურების კარიერული წინსვლის ვარიანტები. დურგლის ხელფასმა შეიძლება თვეში $400 მიაღწიოს და აქ ეს ძალიან კარგ შემოსავლად ითვლება. თუ მალდიველები ფულში შოვიან, ჩვენსავით სახლების მორთვასა და მანქანებში არ ხარჯავენ. კუნძულის მკვიდრნი საკუთარ სტატუსს მხოლოდ ორი რამით განსაზღვრავენ: ძვირადღირებული მობილური ტელეფონით და ნამდვილი ბრენდული მზის სათვალით. აი ეს ნამდვილად წარმატებული კაცია. თვეში ალბათ $300 შოულობს. მოსახლეობის უმრავლესობა მთელი ცხოვრების მანძილზე თავის პატარა კუნძულზე ცხოვრობს და მეზობელ კუნძულზე არც გადადის. კუნძულებს შორის გადაადგილება ძვირიჭდება. გორანები კი ყველა კუნძულთან არ მიდის. ასე რომ ბევრმა მალდიველმა არც კი იცის, რამდენად ლამაზი სამშობლო აქვთ. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
3: ღმერთო, რამდენი ხანია ასე დასვენებაზე ვოცნებო? მალდივური ქვიშა თეთრია, იმიტომ რომ ქვიშა მთლიანად დაფქვილი მარჯანია. ქვიშა იმდენად უნიკალურია, რომ მალდივები მას მთელ მსოფლიოში ყიდიან. თითოეული კუნძული საკუთარ თავს თვითონ ინახავს. აქ არის სათბურები, სადაც ხილი და ბოსტნეული მოყავთ. არის გენერატორები, რომლითაც კუნძული ელექტროენერგიით მარაგდება. არის ზღვის წყლის გასაფილტრი და ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხანაც. კუნძული კი არა ნამდვილი გემია. თუ შემთხვევით კუნძული გარესამყაროს მოწყდება, აქ რამდენიმე ათეული წლის გატარება შეიძლება. მაგრამ ყველაზე საოცარი აქ ადგილობრივი პროფესიებია. ყურადღება, 6 სპეციალისტები. მე სპასალონის აუში თევზებს ვაჭმე.
1: ჩვენ ბასრ მარჯნებს ქვიშისგან ვასუფთავებთ. მე პალმის ტოტებს ვასწორებ. მე სტუმრების საწოლებს ვაფორმებ. მე კოხოებს ვკლავ ნომერში. მე მძღოლი და მოხდელი ვარ.
3: მართლა, ხდელი?
1: ცოლქმრად გაცხადებთ.
3: განსაკუთრებული პატივისცემით სარგებლობს ის ადამიანი, ვინც პალმიდან ქოქოსებს ყრის. ეს იმიტომ, რომ მალდივებზე ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობა სწორედ პალმიდან ჩამოვარდნის შემდეგ დაფიქსირდა, ასე რომ 64-ში ეს ყველაზე საპასუხისგებლო სამუშაოა.
1: მე ქოქოსებს ვჭრი.
3: კუნძული გული.
1: კუნძულზე ერთი ეგზოტიკური პროფესიაც არსებობს. თუ დაფიქრებულ ხართ, საიდან ჩნდება თქვენ აკვარიუმში თევზები? ახლავე გაჩვენებთ. ეს ეგრეთ წოდებული აკვარიუმის თევზების საწყობია. თევზების უმრავლესობა მეთევზეებს მოხავთ. მათი სიჭრელი იმაზე მეტყოლებს, რომ ისინი არ იჭმევა. ამიტომ ისინი ან უკან ზღვაში უნდა დააბრუნოთ, ან გადააგდოთ. ან კიდევ თევზით მოვაჭრეებს ჩააბაროთ და რამდენიმე ზედმეტი რუბია იშოვოთ. თევზებს სახეობების მიხედვით ახარისხებენ. ამისთვის აკვარიუმისტობა არ არის საჭირო. უბრალოდ წითლებს წითლებთან სვამთ, ყვითლებს ყვითლებთან. დიდ თევზებს, საშიშებს და ზღვის ვარსკვლავებს ცალკე აკვარიუმებში ათავსებენ. ამის შემდეგ, ისევე როგორც ნებისმიერ ქარხანაში, აქაც კონვეიერული სისტემა მუშაობს. თევზებს კამფეტებივით ზღვის წყლით სავსე პაკეტში ათავსებენ. თევზები მხოლოდ პაკეტებით გადაჰყავთ, იმიტომ რომ ყარ კონტეინერში შეიძლება დაზიანდნენ. შემდეგ პაკეტში ჟანგბადს ამატებენ, ფუთავენ და პლასტმასის ყუთებში ათავსებენ. ვინც ტრანსპორტირებას გაუძლებს და ევროპამდე ან ამერიკამდე მიაღწევს, იქ 10-ჯერ უფრო ძვირად გაიყიდება. სწორედ ასეთი კონტეინერებით აგზავნიან თევზებს ევროპაში და ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ

0: თქვენ მათყიდვას კიევის ან მოსკოვის მაღაზიებში შეძლებთ, მაგრამ გაცილებით ძვირად ვიდრე აქ. ამ თევზს ანგელოზი ეწოდება. ის აქ $20 ღირს. ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ მისი ფასი დაახლოებით $300 იქნება. ერთ თევზზე სუფთა მოგება $280. შეიძლება ცხოვრება. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენც პარიზორტი.
1: მალდივებზე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული გასართობი დაივინგია. ყველა ერთხმად ამტკიცებს, რომ მალდივებზე აუცილებლად აკვალანგით უნდა ჩაყვინთო. მაგრამ საკმარისია წყალში თავი ჩაყოთ, რომ თქვენს წინ უამრავ თევზს დაინახავთ. რა ლამაზია. თავი აკვარიუმში მგონია. მარჯნის რიფები, ანემონები, მოლუსკები, ეგზოტიკური თევზების მთელი გუნდი და ეს ყველაფერი მხოლოდ 5 მეტრის სიღრმეზე. ეს ჯამბაზი თევზია. ეს კი ეგრეთ წოდებული მამლების მთელი ჯოგია. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ტუჩებიანი თევზია. ნაპოლეონი. ნახევართავს ტუჩები შეადგენს. ცოტათი ღრმა ჩახვალ და აქ უკვე ზღვის სერიოზულ ბინადრებს შეხვდებით. სკაროსებს, კუებს, რაღაც უცნაურ თევზებს. ამბობენ, რომ ზვიგენსაც კი შეხვდებით. დრო აქედან გავცუროთ.
0: გერბიან საფასური, მალდივები.
1: კონძული გული.
0: შეხედეთ როგორი მთვარეა. უჩვეულოა. ასეთი მთვარე მხოლოდ ეკვატორზეა. ჩვენთან ვერტიკალურად არის. აქ კი თითქოს წევს, ისვენებს. რამდენიმე წლის წინ მალდივებზე იაფფასიანი ღამის გასათევი არ არსებობდა. დღეს ჰოსტელები და გესთაუსებიც არის, მაგრამ ყველა კონძულზე არა. ფასები მაინც მაღალია. ერთი ადგილი $50 და მეტიც ღირს. ყველაზე კარგი გამოსავალი ადგილობრივებთან ოთახის ქირაობაა. გამარჯობა. მე კოლია ვარ. თქვენთან ოთახის ქირაობა შეიძლება? დიახ, $25. გამარჯობა. კოლია. გამარჯობა. გამარჯობა. შეგიძლიათ ოთახი მიჩვენოთ? რა თქმა უნდა. დიახ. ძალიან საყვარელი ბავშვი გყავთ. ჩემი ოთახია? დიახ. ძალიან კარგია. ცუდი არ არის. უარეს ველოდი. ღამის გათება $25 დამიჯდება. არა მგონია მალდივებზე ამაზე იაფად რამე იპოვოთ. გვერდით ოთახებში სახლის პატრონი ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. ოთახში სისუფთავია და ყველაფერი მოწესრიგებულია. აბაზანაა ცოტათი უცნაური. ნუ გეშინიათ, არ გეგონოთ იმას ვაკეთებდე, რასაც ჩვეულებრივად ასეთ პოზაში შვებიან ხოლმე. უბრალოდ ვცდილობ გავიგო წყალი, როგორ გადავივლო. მე მგონი სხვანაირად არ გამოვა. კარგით. ოლეგ. ოლეგ. მოდი აქ.
1: კონძული გული.
0: მალდივებზე იაფასიან ნომრებს თავისი მინუსები აქვს. ხო, ვინმეს დაუძახე რომ შეაკეთოს. დაუძახე, ხო, ეს გააკეთონ. გეყოფა გადაღება. გერბიან საფასური, მალდივები. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენც პარიზორტი.
1: დილამ შვიდობის. ჯადოსნური დილა გათენდა. მილიონერის დილა ზუსტად ასე გამოიყურება. ოკეანის სანაპიროზე თელს ხელს თეთრი მარჯნის ქვიშით მისუფთავებენ და არომატული ზეთებით დამამშვიდებელ მასაჟს მიკეთებენ. კონძული გული.
0: დილამშვიდობისა. მე მალდივებზე ვარ. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ კონძულზე ჩემი ყოფნის მეორე დღე დაიწყო. აი ეს მესმის. აი ეს არის სპა პროცედურა. მადლობა. ნახვამდის.
2: ბაი.

0: დღეს მეორე კონძულზე ვაპირებ წასვლას. კონძული მააფუში. ნახოთ იქ როგორ ცხოვრობენ. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენს პარიზორტი.
1: დღეს მეორე დღეა. მალდივებზე ყველაფერი ისე ვისეა. ზღვამზე, პლაჟი, აუზი. ერთფეროვანი დასვენებაა. სიმართლე გითხრათ, აკაურობა ძალიან ლამაზია, მაგრამ მოსაწყენი. ამიტომ აკაური საზომით, ჩემი შემდეგი გასართობი ნამდვილი ექშენია. ღია ზღვაში დელფინების ანახავად დიდი ნავი ვიქირავე. ეკიპაჟი დაამპირდა, რომ მე დელფინების მთელ გუნდს ვნახავ. ნახოთ რა მოხდება. თავიდან ნახევარი საათი მიცურა. ყურადღებით იყურები ზღვაში. ისე აკვირდები, რომ ყოველი ტალღა დელფინი გონია. აი, რაღაც მიცურავს. არა, უბრალოდ გიგანტური კუა. და როდესაც ფიქრობ, რომ $800 უბრალოდ წაგართვეს, ისინიც ჩნებიან. დელფინები, დელფინები, ხედა, აი იქ. ერთი და ორი კი არა, მართლა მთელი გუნდია. ეკიპაჟის წევრებმა ტაშის დაკვრა დაიწყეს. როგორც ამიხსნეს, ისინი ასე თევზების ყურადღებას იპყრობენ. ტურისტებს ხშირად გონიათ, რომ როდესაც დელფინები ნავთან ახლოს მოდიან, მათ ეს მოსწონთ და უყვართ ადამიანებთან კონტაქტი, მაგრამ სინამდვილეში ასე არ არის, რადგან ისინი მამლები არიან, რომლებიც ყურადღებას იპყრობენ. დელფინები ნას როგორც დიდ მტაცებელს ისე აღიქვამენ და ყურადღებას იქცევენ, რომ ის შორს გაიყვანონ და მდედრ დელფინებს და მათ შვილებს მოაშორონ. დელფინები ძალიან ჭკვიანები არიან, ისინი ერთმანეთს დაბადებიდან აქმევენ სახელებს. ასევე დელფინები ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებსაც სექსი მხოლოდ გამრავლებისთვის კი არა, სიამოვნებისთვისაც აქვთ. გავადრო მალდივები ჩაიძირება. დიდრულ ბუნგალოებს წყალი დაფარავს. აუს კი ნიჟარები. და იქ მხოლოდ დელფინები ცხოვრობენ.

0: უცნაურია, მაგრამ ადგილობრივებს საერთოდ არ ადარდებთ, რომ კონძულები იძირება. ისინი ჩვეული ცხოვრებით ცხოვრობენ და ისევ არც ადეჩქარებათ. ასე რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ტურისტების მოზიდვის საშუალებაც იყოს. ისევე როგორც ბოლო გაყიდვები ან პუგაჩოვას გამოსამშვიდობებელი კონცერტი. ყველას უნდა რომ უკანასკნელად ნახოს ეს კუნძულები.
1: კუნძული მააფუში.
0: ესეც კუნძული მააფუში. აქაი ტურისტებსაც შეხვდებით, მაგრამ მააფუში მაინც ჩვეულებრივი კუნძულია. მეტიც, აქაურობის ერთადერთი ღირსშესანიშნაობა ციხეა. როგორც ჩანს, სათევზაოდ მიდიან. ადგილობრივების ძირითადი საქმიანობა ისევე როგორც გულიზე, აქაც მეთევზეობა. აღმოჩნდა, რომ აქაურები თევზს უძველესი მეთოდით შუბით იჭერენ. ძალიან დამაინტერესა და ამიტომ მათთან მივედი. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. რასაც დავიჭერ, ყველაფერს დაგიტოვებთ. დავპირდი, რომ თევზს არ წავიღებ. კარგი, წამოდი. თევზაობისას აკვალანგის გამოყენება აკრძალულია. თუ წყალქვეშ სუნთქვა შეკრული გაქვს, ეს ნადირობად ითვლება. თუ აკვალანგს გამოიყენებ, ეს ბრაკონიერობაა. წყალში 30 მეტრის სიღრმეზეც იდეალური ხილვადობაა. წყალში ნებისმიერი თევზი კარგად ჩანს, მაგრამ მათი დაჭერა საკმაოდ რთულია. ვეცდები წყალქვეშ შუბი გამოვიყენო. მოძრაობა მიჭირს, თითქოს ფილმის შენელებული კადრია. თევზები ადამიანებთან შედარებით ელვისის სწრაფით მოძრაობენ. სამაგიეროდ ასეთი თევზაობა სამართლიანია. თანასწორი ბრძოლა ან შენ, ან თევზი. ამას თევზაობასაც ვერ დაარქმევ. ეს ნამდვილი წყალქვეშა ნადირობაა. შუბით თევზაობა თევზის მოპოვების უძველესი მეთოდია. ძველ დროში ბადეების და ანკესების გამოგონებამდე აი ასე თევზაობდნენ. ყველაზე რთული, კარგი თევზის დაჭერა და არა ჩემსავით ყველაფერზე თავდასხმა. ადგილობრივი მეთევზეები თითქმის 9 საათი ცურავდნენ და ელოდებოდნენ, სანამ კარგი თევზი არ გამოჩნდა. ერთმა ლობსტერი დაიჭირა. მეორემ ზღვის ქორჭილა. მე კი მხოლოდ ერთი საჭმელად გამოუსადეგარი რიფის თევზი. რა თქმა უნდა, ვეშაპი არ არის, მაგრამ როგორც ამბობენ, ჯერ პატარაა. სასტუმრო ირუფუში ბიჩენდ სპა რიზორტი.
1: ნახშამი პირდაპირ ოკეანის სანაპიროზე გამიწვეს. ნახშმამდე თავი ღვინით და ტალღების რომანტიული ხმაური შევიქცია. კუნძული მააფუში.
0: სიმართლე გითხრათ, მალდივებზე საღამოები მოსაწყენია. როგორც უკვე გითხარით, მალდივები ისლამური ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ალკოჰოლი აკრძალულია. აქ არც ღამის კლუბებია და არც ბარები. ალკოჰოლი მხოლოდ კუნძულებზე აქვს ტურისტებისთვის. იქ სადაც ადგილობრივები ცხოვრობენ, ლუდსაც კი ვეღარ იყიდით ფერსად.
1: არა და ამბობენ, რომ მალდივებზე ალკოჰოლი არ არის. კიდევ დამისხე, მიდი, მიდი. ასეთ ძვირადღირებულ კურორტებზე ყველაფერი შესაძლებელია, აბსოლუტურად ყველაფერი. გაგიმარჯოთ. მადლობა. რა თქმა უნდა, მილიონერების ტრადიციული კერძი, ლობსტერი შევკვეთე. ეს იგივე გიგანტური კიბოა, მაგრამ ხორცი უფრო რბილი და გემრიელი აქვს. ადგილობრივი მალდიველები, რომლებიც ოკეანის ცენტრში ცხოვრობენ, რატომღაც ლობსტერებს საერთოდ არ ჭამენ. მიუხედავად ამისა, საკმაოდ კარგად ამზადებენ. აღმოჩნდა, რომ ჩვენთვის მდიდრული ვახშამი მალდიველი მუსულმანებისთვის ბინძური საკვებია. ლობსტერები, ლანგუსტები, კიბოები, კრევეტები წყალმცენარეებით იკვებებიან, რომლებიც ზღვის ფსკერზე იზრდება. ამიტომ მალდიველები მათ ბინძურ საკვებად მიიჩნევენ. მათთვის ლობსტერი ღორის ტოფასია, ღორის ხორცი კი მათთვის აკრძალულია. არა და გემრიელია.
0: ტურისტებმა ჯადოსნური drinking boat-ის შესახებ მიამბეს.
1: კუნძული მააფუში.
0: თარგმანში ის მშრალ ნავს ნიშნავს. როგორც ჩანს, ადგილობრივმა ბიზნესმენებმა კანონის გვერდის სავლით გამოსავალი იპოვეს. რადგან სასმელის მიყიდვა მალდიველებისთვის არ შეიძლება, მას იქ ყიდიან, სადაც მალდიველები არ ცხოვრობენ. სასმელი სპეციალურად მოწყობილ ნავში, პირდაპირ ზღვაში იყიდება. ძალიან ეშმაკურია. ცურავ ბართან ტურისტები კატერით მიხვდათ. Болос та болос кавертоби.
2: Что бы взять?
0: Сисхлиани мери давлио ту мохито. Бэд бутели гасартоби тарозе шемодебули мхолот 5 ботли араки, гвино да 3 сахеобис виски. Пасеби арареалурия. Эс ботли 125 герс. 125 рупия? Ара, доллари. Арқис ботли 100 доллари герс. ვისკი კი 125. საშინელება. ლუდი ხომ არ გაქვთ? გვაქვს? გაქვთ? 7 დოლარი. ერთი ბოთლი ლუდი 7 დოლარი ღერს. ერთი ბოთლი მთელი საღამო გამოვიზოგე. კარგად გავერთე. ფული ჩემი ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი, ანუ 40 დოლარი იმისთვის დავხარჯე, რომ ამ საშინელი ადგილიდან გამეღწია და რეგინასთან დაბრუნებულიყავი. კონძული მალე.
1: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის ახალ სეზონში ჩვენ ისე ვაგრძელებთ ბოთლის დამალვის ტრადიციას. ეს ბოთლია. ესაც 100 დოლარი და გამოყენების ინსტრუქცია. წარმატებები.

0: მოკლედ, აეროპორტის კუნძულ ხულელეზე მოძებნეთ ხირუთხუმაგუს ქუჩა. როგორც კი ამ ქუჩაზე სასტუმრობ ფერბუქეთს დაინახავ, სანაპიროსკენ გაუხვიეთ. ბოტლი დაჟანგულ ტრაფარეთთან ქუჩებშია დამალული.
1: 100 ბაქს.

0: გერბიან საფასური მალდივები. $100 მალდივებზეც კი იცხოვრებთ. რა თქმა უნდა, რეგინასავით ღვთაებრივი სანაპიროები ვერ ვნახე, მაგრამ სამაგიეროდ ვნახე, როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები. იცით, 60-ში დასვენება 60-ში ცხოვრებისგან ძალიან განსხვავდება. იაპასიან ნომრებს თავისი მინუსები აქვს.
1: რეგინა, კეთილი იყო შენი მობრძანება.
0: მე ქოქოსებს ვჭრი.
1: წყალი ძალიან სუფთა, გამჭვირვალეა.
0: 5 რუპიას მოგცემ და წავიყვან. კარგი?
1: დელფინები, დელფინები, ხედავთ?
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება 60-ში.

0: კონძული მალე.
1: რეგინა.
0: კოლეგა, გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ერთადერთი ხალი ხარ მოშიშლებული მხრებით.
0: კოლა სამოთხეში მოხდი. ეს ერთადერთი ადგილია, რომელიც ზუსტად ემთხვევა ინტერნეტში ატვირთულ და მოდურ ჟურნალებში დაბეჭდილ ფოტოებს. ენით აღუწერელი ადგილია.
1: გონია, რომ სარეკლამო ბროშურის მოყიდვას ვცდილობ.
0: არა, რას ამბობ? მართალია ძალიან ძვირია.
1: გაინტერესებს მე როგორ ვიცხოვრე.
0: მოყევი.
1: მე მხოლოდ 100 დოლარი მქონდა და ისეთ ადგილებში ვიყავი, სადაც ტურისტი კი არა, მალდიველიც კი არ ყოფილა. მე კონძულების შიგნიდან ნახე.
0: და როგორია მალდივების შიგნიდან?
1: მხოლოდ თინუსი. გერბიან საფასური. მალდივები.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების

0: სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ვიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ვიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს, სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენდა. აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს კალასის და გამოუყანდეს. აი ეს ძიძიხები ვამბობენ ოჯახთან და ბატონოს ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობის ჩემს საშუალებას. ამიტომ მაგის უცხოს არ შარვავ ჩახტი. მაგრამ ძიძიხა შეგობი. ამაზე მე თავს რა უნდა გაგიჟო? ნამდვილად აღშარმოვა ორი საფრანგეთსა ბადერები. ეს ისეთად შარს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად გამრავ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ ვაინს, მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაანდო შენ ისე ვერ წარმოგიდგენი. ამ უყოლე გამოყენებას სუიცდისტელობა და ამის მე უყოლე კამერაში რადო გამოვალსა. თავს ხრის სახალხო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუფება დააბაუზი კადრები როგორი ძაღლს თუ ხრას ქვას რატოა რატოა იმდენ ესტაციებში ხმა მოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ქეიდა ნახმარი ხარობიძაქი
2: სუიცი ტელოვა მოდა ინიტორ ისევის ბადრაგები ბატონოსაფე როგორია გაგამყარიტიულო და ხოლო ხელუხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყვანს მაგისტერ კიპარაშელი საჩივარ დაურეთეთ ბადრაგი გოდის რომელიც რეზინის შეთანხმების
3: პროცესის
2: ის ის რეზინის შეთანხმების რომელიც ხარას

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებ მოვიქხო ის ადამიანები, ვინც პატიმრობა საშინახართ უცხოეთში ვინც ხართ, ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ იმ ადამიანებს, ვისაც რაღაც განსასწრელი გაქვთ, რა ვიცი, ყოველას ოქს, აი სხვადასხვა თემა მინდა რომ ახლო იყოს, რომ ვისაც აი ზოქს გონია, რომ რაღაცა თავი დაკარგა, ზოგი რაც იყო ისეთი ვეღარ არის რაღაცა და აი როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ჩვენი თავი, როგორ უნდა აღმოვაჩინოთ ის ჩვენში ის ნიჭი რაც ღმერთმა მოგცა იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ და ვიარსებოთ ამ ქვეყნად. დღეს ამისათვის მოწვეული ყავს მამა გიორგი ჩაჩავა, პანტალეიმონის ტაძრის წინამძღვარი ადამიანი, რომელიც 40 წელზე მეტია მღვდელია და პატრიარქის ერთ-ერთი უპირველესი სტიქაროსანი და რა ვიცი, მასთან ერთად გაზრდილი არის, წარმოიდგინეთ. და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამა მოუძანებს და დაგლოცეთ თუ შეიძლება.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ. მე განსაკუთრებით მიხარია, потому что ეს დღეს ჩვენი მაყურებელი არის უკვე ჩვენ აღვიქვათ როგორც ჩვენ მრევლად, ჩვენ მეგობრებად, ანუ ქრისტეს მიერ ჩვენი ძმები და დები არიან ესენი დღეს და დღეს ჩვენ გვაქვს შეხვედრა ჩვენი ქრისტეს მიერ დებთან და ძმებთან. და ეს ასე უნდა გვესმოდეს და ეს ასეც არის. და ძალიან მიხარია რომ მე შევძლებ რომ დღეს კიდე შეიძლება 1-2 რაღაცა ახალი რაღაც აზრი პირად განვითარებაში მოგახსენოთ და თუ ეს თქვენ დაინტერესდებით და შეარაღებაზე აიღებთ, იქნება ძალიან კარგი. და საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ როცა ადამიანი მოდის ტელევიზიაში, მე პირადად ძალიან დიდ პასუხისგებლობად მიმაჩნია. რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ტელევიზიის მუშაობა, ხო?
0: მასშტაბი.
1: ესე იგი, რამდენი ჯდება? აი ჩვენი, აი ერთი წუთი ეთერი, იცით რამდენი ჯდება ეს თვითონ ტელევიზიას? ძალიან ძვირი. აი ეს ხო ახლა ამის დრო არ არის, ახლა ჩვენ ამის კალკულაციას, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ძალიან ძვირი უჯდება ტელევიზიას ყოველი ერთი წუთი. და ამიტომ, როცა ჩვენ ვართ ტელევიზიაში, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო ძალიან ისეთი სასარგებლოდ ხალხისთვის და არა ისე რომ აი უბრალოდ რაღაც არაფერზე ვილაპარაკოთ. და აქედან გამომდინარე მე ყოველთვის ვფიქრობ, მე თვითონ ჩემ თავზე ვფიქრობ, იცით რა შესაძქმე, არავის არ ეგონოს რომ ჩვენ ახლა რომ ვზივართ ვიღაცას მენტორული ტონით რაღაცას ვასავლით და რაღაცა ჭკუას ვარიგებთ, არავითარ შემთხვევაში. ანუ მე რაც არ გამომდის, რაც გამომდის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, მე ჩემი თავი ეს არის ლაბორატორია, სადაც რაღაცა ექსპერიმენტი ტარდება. და მე აი ეს ექსპერიმენტების შედეგი, ნუ რაღაც დადებითი, რაღაც უარყოფითი მოვდივარ და ვცდილობ რომ მოგიყვეთ, იმიტომ რომ საბოლოოდში მაინც კი ჩვენ ყველანი ვართ ინდივიდუმები, მაგრამ ძალიან ბევრ რაღაცაში ერთნაირები ვართ. და არის მთელი რიგი რაღაც მომენტები, რომელიც ჩვენზე ყველაზე ერთნაირად მოქმედებს. და თუ ჩვენ ამის აი ეს უარყოფითი ზემოქმედებების საწინამდეგო დამცავი რაღაცა მეთოდები უფრო მეტად გვეცოდინება, ჩვენ უფრო მეტად გავიზრდებით. ანუ რა არის, იცით? საბოლოო ჯამში პრობლემა რაშია? ადამიანი მოდის ეკლესიაში, მოდის რელიგიაში, თავიდან ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს ადგავს და მე ჩვენ ვატყობთ რომ ვჩერდებით განვითარებაში. და ეს არის ყველაზე, აი მე მინდა გითხრათ რომ აი ჩემთან ვინც მოდის ადამიანი და ვინც აზროვნებს მართლა და ვისაც აქ უნარი რომ გაუკეთოს საკუთარ თავს ზუსტი ანალიზი, ყველა მოდის ამ პრობლემით რომ мама გიორგიცით, აი რაღაც ეტაპზე გავჩერდი ზდაში. თავიდან მოვედი, ну მე უხსნი რომ ეს პირველი მოსახმერთან ეს არის უძღების შვილის ასე რომ ვთქვათ მეთოდი მუშაობს თავიდან, რა თქმა უნდა, ეფექტი, მაგრამ მე უკვე როცა ღმერთი უკვე მიგვათ გარკვეულწილად გვადრებს საშუალო უკვე ჩვენ თვითონ განვითარდეთ, აი უკვე იწება პრობლემები და ჩვენ როგორ წესი ჩერდებით ამ განვითარებაში.
0: მამო, რა მაინტერესებს ცით ეხ თქვენ კაი რაღაცა ახსენე და უნდა ჩაგეკითხოთ აქ რომ ეს უძღების შვილის პრინციპი საქართველოში ძალიან ცუდად არის. აკმული, იმიტომ რომ უძღების შვილი პირველად რომ მოდის გასაგებია, მაგრამ ზოგიერთი ადამიანი ერთ ხუჯერ კარგავს ეკლესიას და მე კიდე ბრუნდება, ანუ ღმერთს. აი ამ შემთხვევაში მამაო, ეს როგორ რამდენად არის მისაღები და რამდენად ეს ადამიანის, ამ ადამიანის პასუხისგებლობა და ამ ადამიანზე რაღაც სერიოზულის მიბარება შეიძლება მერიდან დობა. იმიტომ აი წარმოიდგინეთ ღმერთს რო ადამიანი იმეც გაუცრუებს, ხო? შენ ხო გვერდიდან უყურებ, ხო? აი წარმოიდგინეთ აი ადამიანი მხვდება, რომელიც იყო სტიქაროსანი მაგალითად, თან რაღაცა მხვდლობა უნდოდა და დღეს საერთოდ ეკლესიასთან კი არა და კვირას წირვაზე არ ყოფილა, შეიძლება 5-10 წელი. ნუ აი ეს არის ტრაგედია არის, მე ვფიქრობ, მისი ცხოვრების და ძალიან საშინელება, მაგრამ აი თან აი ამას როგორ გაუმკლავდეს ადამიანს?
1: ნუ იცი რა არის, მე მაშინ მე მგონი ერთხელ ვისაუბრე, რომ
0: აი ღმერთი როგორ უყურებს ესეთ ადამიანს?
1: პირველ ну ам сейчас мне сюда вику гмерти ро зустат вткла гмерти როგორ უყურეს მაგრამ მე გეტყვით ისტორიულად პირველ ქრისტიანებშიც კი იყო ეს შემთხვევები და ანუ პირველი აღსარებები როგორ იყო ვისგან იბარებდნენ პირველ აღსარებას აი ამ ადამიანებისგან ანუ ჩვენ ხო ვიცით რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანი სანამ დევნა იყო მოწამეობრივად აღესრულებდნენ და წამებას იტანდნენ იმისთვის რომ ესე იგი უარი არ ეთქვათ ქრისტიანობაზე მაგრამ გასაგებია ეს ლოგიკურიც არის რომ ყოლ არ არის გმირი და ძალიან ბევრი ადამიანი უფრო მეტიც სამწუხაროდ ვიდრე ვინც აი გმირულად აიტანდა მწამებას ისინი უარს ამბობდნენ დროებით ანუ ეს ასეთი ის იყო რომ იმ მომენტში აი მწამების წინ ესე იგი უკუნაბიჯს დგავდნენ და დაუშვათ და ხდებოდა რომ ისინი ითხოვნენ რომ
0: პროცენტულად აი რამდენი მაგალითად
1: ნუ ახლა მე პირადად დათვლილი არ მაქვს მაგრამ საკმაოდ ცნობილი არის რომ ბევრი ხალხი ვერაიტა ეშინოდა აი ამ იმის რომ ნახავდნენ რა წამება წინ უდგას ესენი უარს ამბობდნენ ქრისტიანობაზე ფორმალურად და მსხვერპსაც შეტირავდნენ წარმართ ღმერთებს რომ რამენაირად აიცილებიათ იმ მომენტში სხვედრი ადამიანები არა მე მესმის სხვათა შორის იცით ყოველას არ შეუძლია
0: იყოს
1: ო არა ყოველას გმირი არ შეუძლია რო იყოს და აი მე ამას რო იზავდნენ მაგრამ მაინც გულში იყვნენ ქრისტიანები და მე მოდიოდნენ და უნდოდათ რომ მოენანათ ეს და აი ამ დროს ზუსტად ასე ხდებოდა ეპისკოპოსი ღვთლები და ის თემი ის მრევლი ვინც იყვნენ ყოველას წინაშე ისინი აბარებდნენ აღსარებას ყვებოდნენ რა ჩაიდინეს როგორ ჩაიდინეს და მიმიდიოდა მსჯელობა რა ეპიდემია უნდა დაადონ და შეიძლება თუ არა იმას ისე უკან
0: მიღება
1: ქრისტიანულ ეკლესიაში ქრისტიანობაში ანუ ეს ჯერ მაშინაც ხდებოდა ჯერ კიდე აი ეს ლეგენდარული დრო რო ავიღოთ ხო მაშინაც კი ხდებოდა ეს ამბები აქედან გამომდინარე ადამიანის ის სულა არის ამ სამყაროში არის ინდივიდუალური მაგრამ როგორ წესი ეს ადამიანები ზუსტად იმიტომაც მიდიან რატომ მიდიან იმიტომ რომ ვერ ხედავენ შედეგს ანუ როცა ადამიანს არ აქვს ეფექტური სისტემა ზრდის და ეს ვერ იზრდება ადამიანი არის პრაგმატული არსება და ის ხედავს რომ მე ვერ გავიზარდე ვერ ვიზდები. ესე იგი, აგ რაღაცა ვერ ხდება სწორედ. ანუ და შეიძლება მე აი სხვა ამ ქვეყნიურ პროცესებში უფრო მეტი უპირატესობა მივიღო. და ისინი ტოვებენ და მიდიან. და იცით მეორე მხრივ ისიც არის კარგი რაღაცა გულს აი ზუსტად ამაზე უნდა ვილაპარაკო გულწრფელობაზე. სადღაც ეს კარგიც არის. თუ ადამიანმა იგრძნო, კი, მას ქონდა საშუალება რომ მე სემინარიაში რო სწავლობდი, ხოლო მე უფეზოსი მესთან, ჩემ სულიერ მოძღვართან, მსჯელობდი იმ საკითხებზე, რომ კარგი იქნება, რომ ბერი გამოვიდე. მაგრამ რო მივხვდი, რომ ნუ არ არის ეს ჩემისა, ჩემ შესაძლებლობებს ამჟამად აღემატება, მე უარი ვთქვი ამაზე. და ეს გულწრფელობა რელიგია შეიძლება ზუსტად ამაზე სუ აი რა кайი დამისვით აი ხლა მე მინდა გითხრათ რომ გულწრფელობა რელიგიაში ეს არის და ღმერთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მე მინდა გითხრათ რომ ადამიანი
0: მნიშვნელოვანია პირველ ადგილზე
1: კი იმიტომ რომ ადამიანი საერთოდ პირველ რიგში ადამიანი უნდა მეგობრობდეს ჯერ საკუთარ თავთან. მე იმისთვის რომ შევდრო თქვენთან ვიმეგობრო, ჯერ საკუთარ თავთან უნდა ვიმეგობრო, რომ მოახერხო აი ეს პროცესები მოვაწესრიგო ჩემში და როგორც მოწესრიგებული და კორექტული ადამიანი, მერე მე შემიძლია რომ ვიმეგობრო თქვენთან. სხვანაირად მე თუ არ გახდი არაკორექტული და უწესო ადამიანი ვარ, ეს მეგობრობა ვერ შედგება. და აქედან გამომდინარე, ადამიანი უნდა იმეგობროს საკუთარ თავში და პირველ რიგში ჩემ თავში მიცით ადამიან მე და ჩვენ ყველანი საკუთარ თავში რა უნდა ვნახოთ. ხო არ ვართ გაორებულები? აი რელიგიაში ყველაზე ცუდი არის გაორება. ყველაზე ცუდი არის გაორება. როცა ადამიანი არის გაორებული, ის მიუღებელი არ

0: ხლიანი. ეს ძალიან ძნელია. და მე მინდა გითხრათ, რომ ამის შესახებ აი ნახეთ საიდან მოდის. აი ხა ძალიან მოკლედ ფსალმუნში მეფე დავითი ნახეთ, ნახეთ რა მოხდა მეფე დავითთან. ნახე. ესე იგი ნახეთ რა შეობნება ღმერთს. შენ გასინჯე ჩემი გული. მომინახულე ღამით. გამომცადე ვერაფერი იპოვნე. არ განუდგება ჩემი პირი განზრახვასა ჩემსასა. აი შეხედეთ რა მოხდა. ანუ ღმერთმა შეამოწმა დავითი და სად შეამოწმა? არა მაშინ როცა ის იჯდა სასახლეში და იქ აი მასე სავარძელზე, მეფის სავარძელზე, იქ სადაც როცა ღებულობს თავის ნაზირ ვიზირებს, არამედ სადინებელში. და ნახეთ რა შეამოწმა ღმერთმა. ის კი არ შეამოწმა, რამდენად სწორი აზრები აქვს მას. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ცოდვილები, ყველას გვაქვს არასწორი სტარი აზრები,
1: რა თქმა
0: უნდა. მან შეამოწმა შესაბამისობაზე, რასაც ფიქრობს დავითი და რასაც აკეთებს. აი ეს იმიტომ ადამიანი როცა ერთს ფიქრობს და მეორე ის არის სპიერი, ხო? და აქ და ის დავითი ამბობს რომ შენ ნახე რომ ჩემი სიტყვა და საქმე არის ერთი. აი ეს არის მთავარი ღმერთის წინაშე, თორემ გასაგებია დღეს, ისე იგი ჩვენ ვიცით რომ უცოდვილი ადამიანი არ არსებობს. ჩვენ ყველანი ვართ ცოდვილები. მაგრამ აქ და იცით აი ესეთი როცა ადამიანი გააგაურებული არის ის ტყუის ლოცვაშიც. ლოცვაში ტყუილებს ლაპარაკობს. ხო? ანუ ადამიანს ესე იგი აწუხებს რომ დღეს მაგას სახში ონკანია გაფუჭებული და იქ კედელი არის დაზიანებული აქ, მაგრამ ლოცვაზე რომ დადგება ამოს კეთილი უყაუფალო ნებით და შენით სიონსა და აღაშენ ზღუდენი იერუსალიმისანი.
1: ან ვინმეს არ პატიო და შეიძლება კითხულობდე მამაოჩვენოს რომ შემოგვი.
0: მაგრამ აი ზღუდენი ჩვენ ლოცულობ რომ ღმერთ ზღუდენი იერუსალიმისანი აშენდეს. ამ დროს მე მაწუხებს რომ მე მაგ დაზიანებული კედელი იმის მაგეთ რომ გულწერათ უთხრა ღმერთო მე ის არის. ან და დაუშვათ მე რომ ამბობ შვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ ზე გარდამომშვიდობს და რაღაცა მართლა არის შესაბამისობა მე რაც ახლა ამ წუთში მაწუხებს და რაც თხო ღმერთისგან და თუ ეს სინამდვილე შეთმაინც არ ემთხვევა აი ეს არის უკვე თაღლითობა არის ღმერთის წინაშე თაღლითობა არის ლოცვაში კი გასაგებია ჩვენ უნდა უფრო ამაღლებული რაღაცები გვინდოდეს და ღმერთისგან უფრო ამაღლებული რაღაცები ვთხოვოთ, მაგრამ მაშინ ჩვენ უნდა შევესაბამებოდეთ. შიგრიდან მე ამაზე უნდა ვფიქრობდე. ო.
1: იმიტომ ამ ამაო იქნო ამოს რომ გულიწფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ხო, აი мамо, აი ეს ფიქრები მაგალითად როგორ უნდა მართო და თან აი რას ფიქროფიცით რომ აი ცუდი ფიქრები რომ მოდის ხოლმე мамо. იქ ხო ვერ იქნები ამის შემსრულებელი და ეს გაურება ხო პირიქით ღვაწლია რომ ცუდი ფიქრი მოდის და შენ ამას არასრულებ. აი ღვაწლი რომელი ფიქრია თუ შეიძლება.
0: უნდა ადგედა მაინც უნდა მოახერხო და შესაბამისობაში მოიყვანო შენი ფიქრები და შენი საქმე.
1: იმიტომ რთულია და როგორ?
0: აი როგორ? აი გეტყვით დაუშვათ რა არის? აქ შეიძლება გულწრფელობა. აი მეფე დავითი შეამოწმეს და გაირკვა რომ არ არის. ის რასაც აი მეფე არის, მაგრამ რასაც ფიქრობს იგივე საკეთებს. მისი ფიქრი და საქმე არის ერთი. და აი ღმერთ ეს სჭირდება, ეს გულწრფელობა სჭირდება ადამიანისგან. აი ნახეთ ახლა ეს მე 16 ფსალმუნი წაგიკითხეთ ადგილი მეორე თავი და აი ახლა მოდით ნახეთ კიდე
1: თუნდაც ცუცაკეთებდე მაგრამ ხო
0: კი ბატონო და ნახეთ ცუც რო აკეთებ აი ახლა აგისით დაუშვათ ადამიანი ცოდვილი არის ვის შეუძლია რო იყოს არაცოდვილი
1: არავის
0: არავის. და ნახეთ რა ამბობს 31 ფსალმუში დავითი. ნეტარ არს კაცი, ვისაც უფალი

0: სოდვას არ ჩაუთვლის და ვის სულშიც არ არის სიყალბე. აი ანუ ცოდვილები ჩვენ ვართ
1: ყველა,
0: მაგრამ ნეტარს არს ადამიანი, ვისაც ღმერთმა ეს ანუ ჩვენ ცოდავთ. მაგრამ დავითი ამბობს, ნახეთ ეს აბსალომს ხშირად კითხულობთ იმაზე, ლოცვის დროსაც კითხულობთ, მაგრამ დაფიქრდით? აი ხანდისხან აი ეს ფსალმუნიჩი როგორი გაცვეთილი ფსალმუნი არის, სუ წაკითხვაში არის.
1: ერთ-ერთი ცნობადი
0: ფსალმი. ცნობადი და აგერ ის არის დეტალებს რომელსაც ცოდვილი. ანუ ერთი არის რომ შენ ხარ ცოდვილი, მაგრამ მეორე არის უკვე უფალზე არის, ის ჩაგითვლის ამას ცოდვად თუ არ ჩაგითვლის. და რა შემთხვევაში არ ჩაგითვლის? ვისაც სულში, ვის სულშიც არ არის სიყალბე. აი თუ შენში არ არის სიყალბე, ღმერთმა შეიძლება მთელი რიგი ცოდვების გაპატიოს. აი სჭირდება ღმერთს, გულწრფელობა სჭირდება. და ჩვენ დღეს იცით რა არის? ჩვენ ვისწავლეთ? აი მოდით ასე ვთქვათ. აი მოდით ავიღოთ ფარისევლები. ღმერთი რო როგორ აკრიტიკებდა ფარისევლებს? და ამ დროს ვინ იყვნენ ფარისევლები? ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მართლა იყვნენ წარმატებული და წარჩინებული ადამიანები.
1: ზედიზედ ყველაფერს ხუთიანზე ასრულებდნენ.
0: ყველაფერს ასრულებდნენ ხუთიანზე.
1: კი ბატონო.
0: და მე გეუბნები
1: გარეგნულად.
0: მე აი რასაც ჩაცმალო, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრ რაღაცას ესე იგი ქონდა.
1: ანუ სამაგალითო ხალხი რა მოწესრიგებული.
0: და შეწირული ქონდა. აი მაგას შეიძლება ხა სხვაგან წასულიო, დრო გაეტარებია, მაგრამ ის ამ დროს ლოცულობდა, ასრულებდა სხვადასხვა ფეისახებს, ყველაფერს ასრულებდა. რატომ? იმიტომ რომ და ის და ქრისტე ძალიან მაგრად აკრიტიკებდა მათ და ეუბნებოდა რომ ცოდვილები და მეზვერეებიო თქვენზე წინ ვაი თქვენო ფარისევლებო, იმიტომ რომ ცოდვილები და მეზვერეები თქვენ გაგასწრეს და თქვენზე თქვენს მაგრად შევლენ სასუფეველში. ანუ რა? ანუ რა გამოდიოდა? ესე იგი, აქ რაზე მიდიოდა საუბარი? ანუ ქრისტემ დაინახა, რომ მათში არსებობს ყველაზე დიდი ჩირკი. რატომ? და აუხსნა რატომ. ანუ ეხლა ერთი მხრივ თითქოს ვთქვათ, რომ ეხლა ყველა ადამიანს აქვს თავისი პირადი სივრცე, ხო? თავისი აზრები. აი, ყველაფერში დავშვათ, ადამიანი მოწდება, ხო? მისი ქცევა, როგორი ქცევა, რას აკეთებს, მაგრამ აქვს კიდე ერთი პირადი სივრცე, თავისი აზრები. და აი შედის ღმერთი და იქ ამოწმებს, აი იქ არის სიყალბე. და რას ეუბნება ფარისევლებს? თქვენო ხართ როგორც ჭურჭელი, რომელიც გარე და კედლები არის სუფთა და შიგნით არის სიბინძურე. და იქ არის თქვენში არის იგივე ის აგრესია, იგივე სიძულვილი, იგივე სიძუნწე, სიხარბე. აი ეს ყველაფერი გაქვთ, მაგრამ გარეგნულად თქვენ ისწავლეთ, მაგრამ ეხლა არ ვიფიქროთ, რომ მარტო ეს ფარისევლებს ეხება. ჩვენ ყველანი გარეგნულად ვისწავლეთ. ესე დრეს კოდი ხო არსებობს? ოთ ქცევის კოდი გვაქვს. და ამიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში მოხდებით, ჩვენ ვიქცევით ისე, როგორც საჭიროა. ჩვენ აი ეხლა მე აგვზივარ, ხო? და ყველა ჩემი სიტყვა ასე თუ ისე არის მოზომილი, ყველა წინადადება კორექტული და ჩვენ ვზივარ და ძალიან კორექტულად საუბრობთ. მაგრამ აი ეს რამდენად ჩემ გონებაში რაც არის და რასაც მე გარეგნულად ეხლა გელაპარაკ, თორემ ეხლა ეს ყველაფერი
1: თქვენ თხევა ერთმანეთს.
0: ჩვენ უკვე მითხოთ მართლმადიდებლობაში, როგორ უნდა ვიყოთ შემოსილები, როგორ უნდა გამოვიდეთ წირვის დროს, როგორ შევიმოსოთ, რა ლოცვები წავიკითხოთ, ქადაგებაში რა ვთქვათ, როგორ ვილაპარაკოთ.
1: უმაღლეს დონეზე.
0: ხო, ეს ყველაფერი უმაღლეს დონეზე გვაქვს აყვანილი, მაგრამ არის ეს შესაბამისობაში მოყვანილი ჩვენ აზრებთან. აი ქრისტე მოვიდა და ამაზე მუშაობდა ზუსტად აი ამ ფარისევლებთან. და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა გავიხსენო ძალიან მაგარი ფსიქოლოგიური ფილმი 1000 2018 წელს გამოვიდა თუ არ ვცდები მე 2018 აი კოვიდამდე უყურე რა ჯერ კიდე მაშინ უყურებდი რაღაც და ნუ მართლაც ეგ ამიტომ ვიცით იმის ის რო ნახე იმიტომ უყურე საერთოდ არ უყურე მაგრამ იმის ტრეილერი რო ნახე რაზეც არის დამაინტერესებს მაგრამ ო სერიოზული და რა ხდება რაღაცა რამდენიმე მეგობრები უკვე ცოლფრები არიან ძირითადად და მიდიან სადღაც აგარაკზე ოჯახებით და რა ხდება იქ ნუ ზიან რაღაცას მეგობრულად საუბრობენ რაღაც ასე და უცბად ერთ-ერთი მამაკაცის მობილურზე შემოდის მესენჯერი.
1: ვიცი ეგ ფილმი. ყველამ ერთმანეთს უთხრათო სიმართლე.
0: ხო, მესენჯი მოდის. და ამან ცოტა შეშუნდა რაღაცნაირად. და ი ვიღაცამ უთხრა მას რომ რა მოგივიდა რატო? ან არაფერი არ მომივიდა. ცოტა აბა რა მესენჯიაო, აბა რა რა არისო. და მე უცბად ერთ-ერთმა გმირმა იმის თქვა რომ მოდით ახლა აი სანამ ეს დღეები აქ ვარ ამ ვიკენდზე არავინ არ გამორთო ჩვენი მობილურები და ყველა მესიჯი რაც მოვა ხმამაღლა ყველა სტანდარტებით წავიკითხოთ და ყველა ზარი რაც მოვა მაღალ ხმაზე ჩავრთოთ და მოვისმენთ ეს საუბრები
1: და ინგრევა იქაო
0: ძალიან ძიმეთ დამთავრდა ეს ყველაფერი ძალიან ძიმეთ იქ ოჯახები დაინგრა მეგობრობა დაინგრა იმიტომ რომ ერთმა შესახებ ისეთი რაღაცები გაიგეს ხო იმიტომ რომ
1: ამაგარ საკითხს მიადგეთ мамаო იმ შიშს ზუსტად ეგ არის
0: ხო სიმართლის შიში
1: ხო აი ირგვლივ ყოფები мамаო ადამიანებს აიძულებენ სინახდეს აი ნახდი რომ იყო ხო აი მაგალითად იმ წამს გინდა რომ სიტყვაზე უთხრა იმ ადამიანს მაგრამ იცი რომ ვერ გაგიგებს
0: მოდით ახლა ბოდიშის მოხდეთ ახლა მე ჩემ თავზე ახლა დიდი თარწმინდა ვისაუბრო მაგრამ დასტურებეთ ჩემი მრევლი რომ მე ახლა საბურთალოდან რომ მომდივარ ვინ საბურთალოელი არის ყველა მომყავს შემიძლია ხო ჩემანქანაში ვიქედა წირვაზე დილით მე დავითე სტიხაროსანი ყველა რატომღაც დაემთხვა რომ ნუ ცუბიძელები არიან და მომყავს და კიდე მრევლიც ხანდის ხან და მე უკვე რამდენი წელი წადია მაგ ესე იგი შეყვანილი ეს ტელეფონი მანქანის დინამიკებზე და ყველა ზარი რომელიც ჩემთან მოდის
1: ასვენინე
0: მე ხმამაღლავ პასუხობ და ეს ნუ თუ ეს რაღაცა ახსარების ელემენტები არის ამ შემთხვევაში თუ არადა
1: ყველას პასუხობს
0: მე ეს თქვი აბა მე თუ შევძლებ და დღეს მე ჩემ მანქანაში მაგ მაღალ იმაზე ყველა
1: ზარი ლაუდსპიკერზე
0: ასე ხო ლაუდსპიკერზე არის ჩართული ანუ ყველა დინამიკში მანქანაში 4 დინამიკია და 4-ვე დინამიკში მოდის ეს ხმა და მე ვთქვი აბა მე უნდა ისე ვიცხოვრო რომ ჩემ რევთან ჩემი ტაძრის თანამშრომლებთან არაფერი დასამალი არ იყოს და ყველა ზარზე ესე იგი პასუხობ და ესე იგი ანუ რეალტერი ძველად
1: და შეგცხვენიათ როდის აი ხო არის რაღაცა მომენტი არის მაგალითად ამას როგორ უნდა დაძლიოს мамо იგი იმიტომ
0: აი მე უკვე ვიცით რამდენი წელიწადი ასე ვარ და მე მგონი რომ აი ეს ადამიანები ვინც რეგულარულად დადიან ჩემი მანქანით წინ და უკან სახში და იქ მე ისინი დაადასტურებენ რომ მე ყველა ზარზე უკლევლი პასუხობ
1: мама
0: და ეს ხდება ხმამაღლა მე ისინი მათესვით რას მეუბნებიან და მე რასაც პასუხობ.
1: და мамо, აი თუ შეიძლება რომ აი როგორ უნდა გაფრთხილოს.
0: და ხო ოჯახის წევრები რომ ირეკავენ.
1: დიახ.
0: მაშინაც მაღალ ხმაზე მაგ და ჩვენი ოჯახში რა საუბრები არის, ანუ რაღაცას მეტყვიან, რა თქმა უნდა, მაღალ.
1: და мамо, აი ძირითადად სახში ადამიანის ხო არის, გარეთ ხო არის, როგორ უნდა იყო ყველგან ერთნაირი. ქართული არის, იმიტომ რომ სახში მართლა ნიღაბსი ხსნი და ხარ ის რაც ხარ. ახალ გაღვიძებულზე უხასია თუ რაღაც ეხა სამსახურში რომ მიხვალ დირექტორთან ვერ იქნები უხასია თუ მეტყვის რომ ნუ გაიღი მე რა ეს სამსახური
0: მე როცა გავიღებ რა სულ ერთხელ ხასიათზე ვარ
1: ხო მართლა
0: ხო მე ამჭირდება აი დილი დრო ცუთ ხასიათზე ვარ რო გავიღებ არა ვიღვიძებ აგერ პირიქით მიხარია რომ
1: გაცენ
0: ხო ნუ ბავშვობაში იმ წუთში ფანჯარაში შევხედავდი თუ მზიანი ამინდი იყო რაღაცად მე ზეზე ვიყავი მიბმული ძალიან ახლა უკვე აზრი აღარ აქვს საქართველოში ისეთი მოხდა უკვე ამიდან დაკავშირებს რომ მზე გახდა ჩვენი შუათი სტუმარი ამიტომ უკვე აღარ ვაპარალელებ იმას მაგრამ მაინც ვიღვიძებ კაი ხასიათს და იმ წუთში
1: ადამიანო აი როგორ ისწავლოს მე უფრო რა მაინტერესებს ადამიანის გულწრფელობა ერთია მაგრამ მეორე მიმღებლობა როგორ ის აი ძალიან რთული ხა ადამიანი რომ მოვა და გეუნება მე შენი სიკვდილი მინდოდა და აი გაიგე ანუ ხო ხდებით ანუ აი
0: აი ეს როგორ არის ჩვენ ვიტანთ ჩვენ გჭირდება გარეგნული ისე დავშო შენი მეზობელი შენი ცირო მეზობელ ზულხარ
1: ხო ან შეურშენ
0: დილით რო გამოდის რო შეხვდება გიღიმის ხო და შენ ეს გაკმაყოფილებს კი იცი რო ზულხარ მაგრამ გიღიმის მორჩა ანუ დრესკოდი არის აღსრულებული
1: კი
0: და მორჩა. ესე იგი მისაღები, იმიტომ რომ დღეს საზოგადოება თყვილისთვის არის და სიმართლის თქმა ეხლა ცოტა უხერხული რაღაცა უნდა მოგიყვეთ, აი, მაგრამ ეს ფსიქოლოგიური ის არის. ერთხელ ჯერ კიდე ჩემ ბავშვობაში იმაში, სხვათაშორის იმაში სპორტზე მივდიოდი დილით, შეჯიბრი იყო და ამოვიდნენ ახალგაზრდა სოკმარი და ერთი 5-6 წლის ბავშვი. დადგნენ და უცბად ბავშვობდება. დედიკო, იციო, მამიკო, ამაღამ კიდეო, ადგავდა აივნიდან იმაში, ეზოში ფისები იქნებ.
1: ეს თქვენ გესმით.
0: თელ ავტობუსი, თელ ავტობუსი შემოტრიალდა. აივნიდან რომ პირდაპირ კიდე ისევ ქნაო. თობა დედა სული აკრიტიკებდა მაგაზე და ისევ გააკეთა. და მამიკო შემა ჩაუშვა მამის, მაგრამ ის დავიჭყვაში მარტო დედასთან იმაშულა. თელ ავტობუსმა გაიგო და ყველა ესე ყვაყობილო შეხედა იმ ეგაჩერებაზე მამა მისმა ჩავიდა ეგერი ჩამოათრია და მე მგონი იცემებოდა ის ბავშვი ხო მაგრამ მამა როგორ იზაკნა ხო გაყიდა ასე რომ ვთქვა მაგრამ ბავშვა ხო სიმართლე თქვა ბავშვმა თქვა სიმართლე რაც მოხდა იმ ღამეს და მან რაც დაინახა სიმართლე თქვა მაგრამ შეხედა სიმართლე მიუღებელი გახდა მიუღებელი გახდა. და ეს არის რა თქმა უნდა, საზოგადოება ჯერ არ არის მზად ამისთვის, ყველაფრისთვის, სამწუხაროდ. და აი მოდით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ის კი არა. დავანებოთ თავი იმ იმას. პეტრე მოციქული. პეტრე მოციქული, მოციქულთა თავი. ხო გასოთ იაკობის ეპისტოლეში. იქ რა ხდება, რომ პეტრე მოციქული იმაშრება, რა ქვია. პეტრე მოციქულს ცხვენია ერიდება, იმიტომ რომ ჩვენი თვითონ თავიდან ყველა ქრისტიანი იყო თან წინა დაცვეთილი იყო. მაგრამ მეორე უკვე როცა გასაგები გახდა რომ წინა დაცვეთ არ არის საჭირო, ხო? ბევრი ქრისტიანი უკვე არ იყო წინა დაცვეთილი, მარტო მონათული იყო. და როცა ესეთი სიტუაცია შეიქმნა, პეტრე მოციქულმა ყველაფერი გააკეთა, რომ მათთან ერთად არ დამჯდარიყო საჭმელად. ჩუბად მიდიოდა სამზარეულოში, რაღაც საჭმელს აიღებდა, შეჭამდა და თუ დაჯდებოდა, მაინც დაჯდებოდა იმ ადამიანებთან, რომლებიც გარდა იმისა, რომ მონათულები არიან, წინა დაცვეთილები არიან. და პავლე მოციქულმა პირდაპირ ამხელა პეტრე. შენო, რას როგორ ბედაო? ქრისტიანობაში აღარ არსებობს წინა დაცვეთილია და არის ქრისტეში ვართ ყველანი, ხო? წარმოიდგინე, პეტრე მოციქული და იმ მომენტში ის ბოლომდე მაგას მოერიდა სიმართლე და სიმართლე იყო ის, რომ უკვე всё, აღარ იყო აუცილებელი წინა დაცვეთა, მაგრამ მას შეეშინა. ეს არის პეტრე მოციქული. და რაზე ვსაუბრობ ჩვენ? აგერ მოდით ერთი წამი და აგერ ნახოთ. აგერ ნახეთ. და რაც თავარია, ეხლა ჩვენ როცა ვამბობთ ფარისევლებზე, როცა ვსაუბრობთ, ხო? და აი ის იგავი, რომელიც ქრისტემ თქვა, ხო? მეზვერეზე და ფარისევლებზე, ხო? მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცით რა არის იქ ამ იგავში? ქრისტე როცა იგავს ამბობდა, ის ყოველთვის რაღაცა სოციალური, რაღაცა საზოგადოებისთვის იყო. და ნახე როგორ იწება. ერთი ასეთი იგავიც უთხრა ზოგიერთს, რომლებსაც სწამდათ მართალნი ვართო და სხვებს კი არ არად აქ იმაშვებოდნენ, აგდებდნენ. აი, რატომ თქვა მან ეს იგი? იმიტომ რომ იქ იყო ეს მეზვერეზე და ფარისეველზე თქვა რომ

0: ზოგიერთ, რომელსაც სამდად რომ მართალნი ვართო. ანუ რა არის იცით ადამიანი? ადამიანი არის ბუნებით, იცით რა უყვარს ადამიანს? ჩვენ ყველანი ვართ, რომ ვართ, გვიყვარს, რომ ვართ სუდები, ხო? მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ვიღაცა უფრო ცუდი, რომ იმ ფონზე ჩვენი თავი ვიგრძნოთ კარგებად. აი ეს არის ყველაზე ძიმე შეცდომა ადამიანს, რომ თავ ადამიანი ვიღაცა საკუთარ თავზე ცუდს ნახავს, რომ მერე მიიღოს მისი ისა, რა ქვია, რომ იმის ფონზე ის კარგი არის. ეს ერთმა დირექტორმა რო უთხრა, ძველი საბჭოთა ის არისო, თავის მოადგილესო, წადიოდა ჩვენთან სამსახურში ნასეთი ნახი ისეთი ადამიანი, რომელიც თავისი ცოდნით, გამოცდილებით, უნარჩვევებით შეძლებს, რომ მე შემცვალოსო. ხო და წავიდა და თქვა, ვიპოვნე ასეთი ადამიანი. ეხლა რა ვქნა? ეხლა სასწრაფოდ გააგდეთ სამსახურიდან.
1: არავის არ მოსწონს.
0: ო, არავის არ მოსწონს ეს. და ამიტომ ყველას მოსწონს, რომ საკუთარ თავზე, ისა, დაბალი ადამიანი საკუთარ თავზე უფრო დაბალს პოულობს, რომ იმის ფონზე მაინც ცოტა ისე
2: კომფორტულად გწნობს თავს, ეგეც საზოგადოებაში და სხვადასხვა დღეს ეგეთი პერიოდი არის რა.
0: ხო, და აი ზუსტად ქრისტე ამას გვეუბნება ჩვენ. აი ამაზე გვესაუბრება, რომ მანო იგავი უთხრა, აი ესიგა ჩვენ ყველას გვახსოვს, აი მეზეს და ფარსეს იგავი, მაგრამ ვისთვის თქვა? აი ამ ადამიანების, რომელსაც საკუთარი თავი მართალი გონიათ და სხვებზე დამცირებით უყურებენ. აი და ეხლა ნახეთ რა ხდება. რა არის ფინარის მართალი ადამიანი?
2: ეს ხოთაშოის ეგ მინდოდა მეკითხა, რომ აი შენი სიმართლე როდის გეკარგება სხვასთან მიმართებაში.
0: ანუ რით მართება ადამიანი ღმერთის წინაშე? კი, ჩვენ ყველანი ვამბობთ, რომ კეთილი საქმეებით, სწორი საქმეებით. კი, ეს სწორია. მაგრამ კეთილი საქმეები წმენის გარეშე არაფერი არ არის.
2: ფუჭიო.
0: ნახეთ, აი აქ ახლა ნახეთ, და
2: წმენა საქმის გარეშეო, ხო?
0: და წმენა აブラმს ღმერთისაიდა შერაცხა მას სიმართლეთ. ანუ რო რწმენა ღმერთის, იმიტომ შერაცხა სიმართლეთ. ანუ ხალხის წინაშე აブラმმა გააკეთა, გამართა როგორ? როცა მას უთხრეს, რომ წადი შენი შვილი ისააკი შეწირე, მან წავიდა და ხალხის დასანახავად დააწვინა იმაზე სამსვეფლოზე და დანაწია. მაგრამ რით ისაკნა მან, მაგრამ ეს ხალხის წინაშე გამოჩნდა მისი ისა, მაგრამ ღმერთის წინაშე რა გამოჩნდა? მას სწამდა, რომ ან რაღაცა მოხდება, ან თუ მოკლავს იმ ისაკს, ღმერთ იმას გააცოცხლებს. იმიტომ რომ მას ჯეროდა, რომ რაკი ღმერთმა მას უთხრა პირობა, რომ ისააკიდან წამოვა ძალიან დიდი ერი, ძლიერი, მძლავრი და ესეთი გამოჩენილი ერი შეიქმნება, მან აი ამ წმენით აწია ეს დანა. კი, გარეგნულად იყო საქმე, მაგრამ საქმის უკან იდგარ წმენა
2: და იმედი, რომ ეს
0: და ნახეთ, აი ნახეთ
2: და თავდადება მომავალ ძალიან მაგარი.
0: მაგრამ ნახეთ და წმენა აブラამს ღმერთისაი და შერაცხა მას სიმართლეთ. ანუ სიმართლე ის კი არა მისი საქმეები, არამედ მისი რწმენა,
2: მინდობა.
0: ხო, და რწმენა ზუსტად იმაში არის, რომ მას რო ქონდა დიდი რწმენა, იმიტომ ადგა და ამ სიბერეში ძლივს გაჩენილი შვილი წაიყვანა.
2: შესაძია.
0: იმიტომ რომ ღმერთმა მას მისცა პირობა, რომ აი ამ ბავშვიდან შეიქმნება და მას დარწმუნებულიყო, მოკლავ გაცოცხლეს ღმერთი. ანუ დარწმუნებული იყო. ამაში არის. და აი ეს წმენა, აი ეს იცით გულახდილობა, როცა ადამიანი არაფრის გამო რაღაცას აკეთებს. მე მახსენდება ერთი ასეთი ისტორია ჩემ ახალგაზრდობაში, ჩვენთან ეზოში ორი ბავში იყვნენ. ცოტა ძუნწები იყვნენ ესე, ნუ ძუნწები იყვნენ, ხო.
2: გვარი თქვი, мамо, ეხა დიდები იქნებიან, მაინტერესებს.
0: არა, ხო და ის არის.
2: აი ძუნწობა რაში გამოიხატება, мамо?
0: აი მომიყვებით. მამებმა მაგაც უყიდეს ველოსიპედები, кай ველოსიპედი და ისინი გამოვიდნენ ეზოში გადაობენ. და მას ხართ ამ ხანაგი რომლის ოჯახი არ არის შეძლებული და არ ქონდა არც ველოსიპედი არაფერი. და რა თქმა უნდა ამათმა ის არ დაასრეს ისინი. თვითონ გადაობდნენ, მაგრამ აი რო უყურე ეს ბავში ისეთი გულწრფელი და გახარებული დარბოდა მათ უკან
1: დაყვებოდა
0: და ძალიან უხაროდა რომ მაგათ მაგის მეგობრებს აქვს ეს ველოსიპედი გულწრფელად იცოდა რომ ის ვერ დაჯდება იმ ველოსიპედზე მაგრამ მაინც უანგარო აი ეს უანგარო სიხარული აი ეს ეს გვაკლია დღეს საზოგადოება
1: მეცმინა
0: ხო რომ აი ბავშვს უხაროდა ისე
1: რომ იმას აქვს
0: რომ იმის მეგობრებს აქვს ისინი კატაობდნენ ის საწყალი სირბილით დაძდებდა და ისე უხაროდა ხტუნაობდა უიმე რა кай ისინი კატაობდნენ და სულ არ აინტერესებდა რომ შეთავაზებიათ მოდი შენ დაჭი მაგრამ ამას ისე აი რომ ხედავდი ისეთი ბედნიერი იყო ისეთი გულწრფელად ბედნიერი იყო რომ მის ამხანაგებს უყიდნენ ველოსიპედი მართალია მას ეს არ ერგება მაგრამ აი ეს გულწრფელობა აი ეს გულწრფელობა
1: როგორ მოიპოვოთ მამაო ძალიან ძნელია რომ შენ ვინც არ უყარხარ ვისაც ან შენ კონკურენტი წარმატებული იყოს და შენ ამით გაიხარ
0: ხო
1: ძალიან ძნელი გახდა
0: ხო ხო მაგრამ ღმერთი ამას ითხოვს იმიტომ რომ როგორ ჩვენ თავიდანვე ვთქვით ღმერთი მოდის და ამოწმებს აი ჩვენ პირად ციხეს სიმაგრეს რაც არის ჩვენი ფიქრები ჩვენი აზრები და მას უნდა რომ აი იქ იყოს შესაბამისობა. ღმერთს არ აქვს ილუზიები, რომ ჩვენ ყველანი გავხდებით უცოდველები. ხო. ჩვენ უამრავი შეცდომები გვაქვს. ხო. მაგრამ აი აブラამს ზგნა რომ რწმენა. კი. და აブラამის გვერდში კიდე ეს არის
1: და რაღაცა ერთი კითხვა მინდა კიდე ძალიან ისეთი რომ აი რა საჭიროა მე თუ ღმერთთან გუცფელი ვარ მაინც და მაინც ჩემმა მეზობლებმა ვიღაცებმა იცო შეიძლება ვერ დაიტიონ თუ ესეც მაცხონებს რომ ის ვიღაცა მე ცუდად რომ მოქვს აი მე მაგალითად ვარ ქურდი და მეუნები ყოველას რომ ღმერთის წინაშე კი გუცფელი ვარ მაგრამ ამათაც მეუნები მე ქურდი ვარ ცუდი ვარ ესეთი ვარ აი ეს შეიძლება ვერ დაიტიოს მე შეეზიზღო რაღაც აი რამდენად არის მამაო საჭირო ან ჩემთვის ან იმისთვისაც მამაო რომ ეს გავაგებინო აი რატო ხო არის ვიღაცა ადამიანი თქვენთან მაგალითად ვიღაცა წმინდანი გონია მაგრამ თქვენ ახსარებაში იცით რა ძიმე ტიპიც არის ხო მაგრამ თქვენთან გულწრფელია მაგრამ ვიღა აი ეს რა საჭიროა მე მაგალითად მამო აი ცოტა მეშინია კიდევაც იმიტომ რომ ადამიანები ყოველ მეორე ნაბიჯზე მე შეიძლება ეს წინ დაგახვედრონ ასე ისე რაღაც ბევრი რაღაცა პრობლემა შეიძლება
0: ხო და ამიტომ მე
1: აი საჭირო არის თუ არა მამო
0: აი საქმე წიმაშია რომ მასაში ხალხი არ არის მზად გულწრფელობისთვის
1: ხო
0: ხო
1: რატო დაფარა ეს ხო ღმერთმა ეს ჩვევა ჩვენში ჩადო რომ აი რატო დაფარა мама ადამიანი ადრე ხო იყო ახსარება მაგალითად ღია იყო ხო ამბიონზე ამბობ
0: ხო ესენი აი
1: ზუსტად რატო დაიფარა
0: ვერ დაიფარა იმიტომ რომ იქ უკვე ხალს გაუჩნდა შიში რომ დაიჯებიან ამის გამო საზოგადოებაში მათ მიმართ უარყოფითი განწყობა შეიქმნება და აი ზუსტად
1: რამდენად უნდა გვაინტერესებდეს ეს მეთქი მე მაგას ვამბობ
0: რამდენად გვაინტერესებდეს ნუ ეს უკვე ჩვენ გმირობაზე არის დამოკიდებული აი ჩვენ გმირობაზე აი დაუშვათ მეფე დავითი გაირკვა რომ ის გმირია მას არ ეშინია და ყველაფერს თითქოს მეფე არის ხო მეფე ვალდებულია რომ რაღაცა პოპულარული რაღაცა ნაბიჯები გადადგას ხალხი მოაწონოს ხო მეფეა პირველი პირი არის და ნუ ასე თუ ისე მეფეს შეირდება რომ აი ეს რაღაცა ლოსკი რაც არის ი გამოვიდეს და დაანახოს და აჩვენოს რომ აი ყველაფერი რიგზია ყველაფერი მშვენივრად არის მაგრამ როგორც გაირკვა რომ აი ეს კაცი იყო ის კაცი რომელმაც ღმერთმა შეამოწმა საძინებელში და აი სამ შენო ნახემეო და მე არ ტყუიო ჩემი აზრიო და საქმეო ერთი არისო მაგრამ საზოგადოება დღეს არ არის მზად აი იგივე საზოგადოება როცა ბავშვზე ხო ყველა როგორ ბავშვმა თქვა და ყველა როგორ უკვაყოფილოთ ასე შეხედა ზოგმა მე მგონი რამდენად მე იქ მივხვდი ზოგმა ბავშვად შეხედა უკმაყოფილოდ რომ
1: რატო ახლა და
0: მამას ნუ რაღაცა ხუთი ექვსი ბავშვი იყო როგორ ამხილა მამამისი ასეთ ამბავში ხო ხო არ არის მზად დღეს საზოგადოება და ეს ზუსტად არის ის

0: რაც ხდებოდა მთელი ძველი აღთქმა. როცა წინასწარმეტყველებები გამოდიოდნენ, ამხელდნენ ისრაელს, ესე იგი ის გამოვიდოდა, წინასწარმეტყველი იყოდა შმაელ ისრაელ. და თქვენი ღმერთი, мама ღმერთი საბაოთი ადონაი გაუწებ თქვენ რომ ესეს გეშლებათ და ესეს არ უნდა გააკეთოთ და ეს ის გამოვარდებოდნენ ებრაელები და ქვებით ჩაქოლავდნენ მას და მათ ეს სჭირდებოდა. აი იქ როცა ქრისტე არის სიმონის სახლში მისული და იქ არის ესეთი წარჩინებული საზოგადოება და იქ რომ მოდის მეძავი, ხო? ეხლა ნახეთ რა ხდება. მაგრამ ქრისტეს წინაშე ვინ შეიძლება რომ გამართეს, ხო? და ისინი ყველანი არიან დაჩაგრულები, იმიტომ რომ ყველას თავისი ცოდვები აქვს. მაგრამ მოდის ეს მეძავი და ხდება მათი გადარჩენა. იმიტომ რომ უკვე იმ ფონზე, იმ მეძავის ფონზე, ესენი ყველანი თვლიან საკუთარ თავს რომ ისინი კარგები არიან. იქამდე ისინი იყვნენ, ისინი დაძაბულები იყვნენ.
1: ცუდები
0: იყვნენ, მაგრამ მათზე ცუდი. და როგორც კი გამოჩნდა მათზე ცუდი, უკვე ისინი მოეშვნენ, მოდუნდნენ, აჰა, ნახე, აი ცნობილი მეძავიო. აი ჩვენ ნახე როგორები ვართ, მაგრები და კარგები. აი რა შეესაბამება. ამიტომ ეს საზოგადოება სჭირდება, საზოგადოება მიჩეულია, რომ საკუთარი თავი სხვასთან შეადაროს.
1: ისე მომო რეალობაც არის ხა ვიღაცას ვიღაცა ჯობია მაგრამ შე როგორ უნდა დაინახო
0: მაგრამ შე როგორ თუ ჯობი ხარ ეს არაფერს არ ნიშნავს ეს რომ ვიღაცა ვიღაცას ჯობია აი სპორტში ეს დაახლოებით აი როგორც არის რბოლა შე ხარ დისტანციაზე და ამ მომენტში ვიღაცაზე წინ მოდიხარ და
1: ხვალ ვიღაცა იქნება შენზე.
0: ერთი ცნობილი არის ერთი შვეიცარიელი ეს არის ციგურებზე მორბენალ ძალიან ის იყო. ნუ გაცილებით უფრო სუსტი იყო. და ოთხეულში გამოდიოდა. ნუ არავითარი შანსი არ ქონდა. არავითარი შანსი არ გონდა
1: რომ ეთხევით.
0: მეოთხე ადგილის წინ გასულიყო. მარტა იყო მოყარული იყო, რასაც ქვია, დილეტანტი იყო. და ერთ-ერთ ვირაჟზე ეს სამი ლიდერი, რომელიც ბევრად უფრო წინ მოდიოდნენ, ერთმანეთს დაეჯახნენ, ყველა დავარდა და ის წნარად შემოვიდა ზე ფინიშზე და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. მისთვის ეს იყო ვერ არჯერობა. ხო, იმიტომ რომ ახლა მე თუ ვარ, მე ხო მესმის რომ ჩემი დონე, ჩემი კლასი ბევრად უფრო დაბალ დონეზე არის. ამიტომ შენ როცა ვიღაცა ვიღაცაზე უკეთესია, ეს ჯერ არაფერს არ ნიშნავს.
1: 64 ზეცარა სიტყვა.
0: ხო, თავარი არის ფინიში. აი ქრისტიანობა და მე ბევრჯერ ამ სტუდიაში მითქვა, რომ ქრისტიანობა და სპორტი ერთმანეთს გავს იმ იმაში, რომ ნიშნულობა არ აქვს დისტანციის მანძილზე, ვინ ლიდერობს, ვინ მეორე ადგილზე და ვინ მეათე ადგილზე მოდის. თავარი ფინიშზე ვინ როგორ შემოვა. და ხდება რომ ვინც მთელი ისა დისტანცია უპირობო ლიდერი იყო და ფავორიტი იყო, წაქცეულა და საერთოდ ვერ გადაულახია ფინიშის ზღვარი.
1: პეტრე მოციქული ეგერ სიტყვაზე ის ხო, აი რამხელა ის ქონდათ პოტენციალი სიტყვაზე და პირველი გაყიდა ქრისტეს სიტყვაზე, ხო? იუდა მაგალითად, ხო?
0: ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ქრისტეს გვერდში იყვნენ.
1: აბა, ამხელა საერთოდ ვინ წარმოიდგენდა საერთოდ?
0: და საერთოდ თქვენ წარმოიდგინეთ, შენ როცა ქრისტეს გვერდში ხარ. ესე იგი ღმერთის გვერდში ხარ. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველ წამიერად იქიდან ძალაუნებურად შენზე გადმოდის იმხელა მადლი. რომ აი შედარებით ეს შენ რომ წახვიდე და ნიაგარას ჩანჩქერის ქვეშ რომ დადგე და ყოველ წუთიერად რამდენი კუბომეტრი წყალი რო გადმოვა შენზე, ხო? ნიაგარას ქვეშ რო დადგე, ხო, ჩანჩქერის თავარი ჩანჩქერის ქვეშ რო ჩადგე. იქ არჯერ უფრო მეტი მადლი გადმოდიოდა მათზე. ხო და მაგრამ ის არის. ამიტომ ისე ვიმეორებ რომ ღმერთს არ აქვს, მერტვა ეს ყველაფერი იცის. მერტვა იცოდა და ღმერთმა იცოდა რომ გაყიდეს პირდაპირ უთხრო მამალიო ქათამიო სამჯერ

0: სანამ ქათა მიიყივლებსო სამჯერო უარ მყოფო მეო და იცით რატო ვარ ხო და ეს ყველაფერი რატო მოხდა ეს შეცდომა რატო მოვიდა პეტრეს
1: მისი თო შეპირდა
0: ხო მე ვიზავ მაზრე თქვა უფალო შენი ძალით შენი დახმარებით მე ამას არ ვიზავ მაშინ შეიძლება მას გაეძლო ეს ყველაფერი
1: არა რო მისი თო შეპირდა მაგან
0: ხო რომ ჩემიდე მე რო ვამბობ მე რო მე აი ამას ვიზავ რას ვიზავ ღმერთის ნება ეხლა რო არ იყოს ჩვენ აი ეს გადაცემა რო დამთავრდება ამ კარებში ვერ გავალთ ორივენი ვერ შეძლებ რო გავიდეთ
1: მე ბატონო ხო და ეხლა მე რო თქო გააცნია რო დამთავრდება უეჭველი გავალ ხო ეს ისეთი
0: ვერ გავიდეთ ხო ღვთის იმით ნებით ხდება ეს ყველაფერი ამიტომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ არ ვიყოთ გაურებულები ვიყოთ მთლიანი massa აი იგივე რო ავიღოთ კვერცხი ხო როცა კვერცხი თოხლო არის ის რო დაატრიალო ის ძალიან მალე ჩერდება და კარგად მოხარშული კვერცხი რო დაატრიალო მაგიდაზე ძალიან დიდხანს ტრიალებს იმიტომ რომ ის massa მთლიანი არის და როცა massa მთლიანი არის ხო ის მთლი ის რა თქმა უნდა უფრო დიდხანს ტრიალებს და აი იგივე უნდა ღმერთს რომ ჩვენ ვიყოთ მთლიანი მთლიანი მთელი აი წარმოვიდგინოთ როცა ხეს აქ ფუღურო ხო შენ ხვდები დღეს ხე მალე დაიღუპება
1: ხო უკვე
0: შენ რომ მიხვიდე სახლის ყიდვა გინდოდეს და მიხვიდე და დააკაკუნო კედელზე და გაიგო რო რაღაც სარიელი ხმები არის სიცარიელია კედლებში ხო შენ იმ სახს არ იყიდი რომ მიხვდები რომ იქ სიცარიელია კედლებში და ის დაინგრევა ადრე თუ გვიან აი მთლიანი massa როცა არის აი შეკრული massa აი ეს არის აი ეს უნდა ღმერთს რომ ჩვენ იმიტომ რომ
1: ესეთი ჭირდება
0: ხო იმიტომ რომ ღმერთმა იცის რომ კიდე რა განსაცდელები გვაქვს და როგორი ძლიერები უნდა ვიყოთ რომ ამას ყველაფერს გავლოთ ჩვენ ხო არ ვიცით კიდე წინ რა გველის
1: ო მართალი ბზანდებით მომავ და სამცხარო ჩვენ და მომავ დრო სამცხარო ამოიწურა და აუცილებლად დაგიბრუნდებით სხვათა შორის ზარებით დაგიბრუნდებით შემდგომ შეგიძლიათ რომ შემოხვიდეთ სარს მივიღებთ აუცილებლად და მართლა ძალიან არა იქ კახეთში ვიყავი და საოცარი ხალხი ხართ არაჩვეულებრივი არის საქართველო და გავფრთხილეთ ერთმანეთს და სხვათა შორის მომავ საქართველო ერთადერთი ის ქვეყანა არის სადაც გულწრფელობა შეიძლება არ გაპატიო და მაგიტომ არის საწყალი ადამიანი. აი აქ მცხოვრება ადამიანს ამხელა შანსი აქვს ცხონების, მაგრამ გულწრფელობას და აი ამიტომ მამა თუ შეიძლება შემდეგში ამაზე კითხავთ, რომ უნდა გაინტერესებდეს შენზე რა სიტყვის ღმერთი და არა ხალხი. აი ჩვენ პირადად ეგ პრობლემა გვაქვს, რომ აი მე მაგალითად შეიძლება ღმერთთან დავაშავო იმის გამო, რომ ხალხმა ხალხი რა სიტყვის, ან ხალხთან არ ვიყო წარუმატებელი და ძირითადად ხალხი აფუჭებს ერთმანეთს რა.
0: კი.
1: ადამიანები აფუჭებს.
0: სოციალური შეკვეთა რაც არის, ანუ ადამიანი ცხოვრობს სოციუმში და სოციუმი რა შეკვეთასაც უკეთებს, ის იმ შეკვეთას ასრულებს და არ ფიქრობს ღმერთზე. მას უნდა რომ სოციუმის წინაშე შეკვეთა რაც არსებობს, ის უნდა შეასრულოს.
1: ართალი ბზანდები და ერთ წამს ვიტყვი უბრალოდ, აი ერთხელ მახსოვს როგორ მახსოვს, იცით მამაო, ერთი ადამიანი მეუნება ერთმა ადამიანმა მეორესო შეურაცხყოფა მიაყენაო და ამან პასუხი გასცაო და ამან პასუხი რომ გასცაო, მე ვ ბოდიში მოუხადეო და შენ რატო მიხდიო ბოდიშო და მე რო არ ყოფილიყავ შენ იმას 100 წელი პასუხს არ გავცემდიო, მაგრამ იმანი მოქმედაო, ეს რა სიტყვისო შენი ფიქრი. აი ესეთია ადამიანი, წარმოიდგინე, რომ იმას არც უნდა და იმაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ мама გიორგი ჩაჩავა რო იდგა იქ აუ мамаო რასი ფიქრებს და გასცა. წარმოიდგინეთ. ამ დროს мамаომ რო იცოდეს იმა რომ мамаოს პირიქით ეგეთი მოუწონარ, ხო? ნახეთ мамаო. თქვენ რო ისეთი მოგეწონოთ მე რომ მოვითმე, ხო? მაშინ იმასთან მე ცუც არ ჩავით. ესეთი რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე და დაგიბრუნდებით აუცილებლად და ერთმანეთზე როგორ უნდა ვიმოქმედოთ პირიქით დადებითად, იმიტომ რომ ადამიანები დარჩნენ მარტო ფაქტიურად. განწირულები რაღაც ამომყვანი არავის არ ყავს ვინმე თუ დაუცურდა კი არ ამოყვავს ჩვენ და არაფერს კი არ რო არაფერი არ ქნათ ეგ კი არა პირიქით ზემოდან კიდე უვლით ხოლმე და აი მოდით ეხლა ამის მე შემდგომ мамаოსაც ზარებითაც კითხოთ აბა და გავარკვიოთ კიდე ერთი საათი გვექნება მადლობა ამ ტელევიზიას იმისთვის რომ ამის საშუალებას გვაძლევს აუცილებლად დაგიბრუნდებით

ჩამიყარა ეს გალაქსიაში და გამოუვალეს. აი ეს ჯიტი ხელი. ვარო ბატე ოჯახის თანდასა. ბატონოს ჩას როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობ ჩემ საჯდომა. ამ დროს მაგხუს რო თვითონ არ შარვან ჩახდი. მაგრამ ჯიტია შეგობი. ამაზე მე ჩას რა უნდა გაგიჟე. ნამდვილად აღშლამოვა პურის აღმოჩნდა ბადერები. ეს შეიძლება ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად

0: წარმოგიდგენი აქ უყოლი გამოვალი ესე სუიციდის დეპარტამენტი ამის მე უყოლი ამერაში რადო გამოვალო თავს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძაას თუ ხრას ხვას ატუა რატო არიდება ეს თავციში ხმა მოხერულს ქაქავს და ასე შემდეგ თინდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი ტემოვა მოდა ინიტორ ისევი ბადრაგები რატომ უსაფრთხო როგორია აღარამყარი ტიმი რომ და ხოლმე ხელი უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დამოსი აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისმე კი პარასკევი საჩივარ დაუერთეთ ბადრაგი გოდის რომელიც რეზონსიათ აქვს
2: პროცესის
1: იქი რეზონსიათ აქვს რომელიც ხარას
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი

არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს,
სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მმართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: დაგიბრუნდით, მე გახლავართ გიორგი დარასელი და мама გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩვენი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ზარები იქნება აუცილებლად სმენელის და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენ ჩართულობაც ამ ყველაფერში და რამდენად აი ჩვენი გულწრფელობა რამდენად დასაფასებელია და ვის დაგფასებიათ, ვის არა, ვის პირიქით პრობლემად ქცევია და როგორ უნდა მიხვდეთ, სად უნდა ვიყოთ გულწრფელები, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შენი გულწრფელობით როგორ სახარებაში რო არის ამ მომენტს გამოიყენებ ხორებისთვის მარგალიტი დაგიყრია მაგალითად და ხშირად ხდება კი არა და ყოველთვის ცდილობს ბოროტი, რომ შენი გულწრფელობა გამოიყენოს მერე სათავისოდ შეიძლება ბოროტულად და ადამიანი იკეტება. мамо თუ შეიძლება мамо ბოროტი ამას ცდილობს მაგრამ შე როგორ უნდა გაუძლო და მოუკუ ამას იმიტომ რომ ის ის ხო სიამაყეა მაგალითად მე რო ფიქრობ რომ ეხა мама გიორგის რო უთხრა სიტყვაზე რო ეს ტელეფონის სიტყვაზე გამიტყდა ხო ის თუდად შეხედავს რაღაც რაღაცა და აი მიდიხარ სხვაგან და ვერეუნები ესეთი მომენტი არის და ძირითადი პრობლემა ეს არის мамо ადამიანის გულწრფელობაში
1: იცი რა არის ადამიან პირში უნდა იყოს გულწრფელი ღმერთთან ღმერთთან უნდა იყოს გულწრფელი და როცა ჩვენ ვისწავლით რომ ღმერთთან ვიყოთ გულწრფელები ბოლომდე მე ერთმანეთანაც იმასვის იცი რა ხდება ზრდა ადამიანის ზრდა აი სავლე რო პავლეთი ქცა ეს არის ძალიან იშვიათობა საერთოდ ადამიანის პიროვნული ზრდა მიმდინარეობს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. აი მე ჩემ მყავდა ერთი ორი მრევლი ისეთი, რომლებიც ჩემთან აბარებდნენ ახსარებას 2 წლის განმავლობაში უკვე დადიოდნენ და მერე მოვიდნენ და თქვენს რომ აი ხლა ჩვენ მზად ვართ რომ გულწრფელად ჩავაბაროთ ახსარებას.
0: რაღაც ეს გიმალა.
1: ხო, იქამდე ვერ გეუბნებოდით. ხო. ანუ აქ რა არის იცით? ეს გულწრფელობა და თანადგომა არის იცით როგორ არის? აქ თანადგომა არ არის. მე რომ თქვენ რომ გეცოდინებათ აი ხლა რომ აი იცით როგორ არის? ღმერთის პატიება ისეთია რომ აი როგორც აი წყნარი ოკეანში ხო რა შეიძლება რომელი საგანი ჩააგდო წყნარ ოკეანში და ის არ შთანთქეს ხო? ანუ რა კი ღმერთი ჩვენ გპატიობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენც უნდა შევძლოთ და ჩვენ მოყვას ვაპატიოთ და გინდაც მან თქვა სიმართლე, მაგრამ გულწრფელად თქვა, ხო? მე მირჩევნია, რომ მე ვიცოდე, რომ ზუსტად რას ფიქრობს ის ჩემ შესახებ. ხო? ეს ჯობია, ვიდრე რაღაცა მიკებმული, მოკებმული რაღაცა არ იყოს ნათქვამი. არ ჯობია ყველაფერი გულწრფელად თქვი არაც გულზე გაქვს, თქვი. შენთვისაც კარგია, შენც დაისვენებ. ეს ქვასავით გადევს გულზე, ხო? ოღონდ რა ხდება? იქ შეიძლება ადამიანმა შეარჩიოს უფრო კორექტული ფრაზები. აი შეიძლება რაღაცა იყოს კრიტიკა, მაგრამ კრიტიკაც იყოს და კრიტიკა იყოს. შეიძლება ადამიანმა ადგეს და რაღაცები გინებით გითხრას, ხო? და შეიძლება თქვას რომ იცით აი სხვათა შორის აი უცხოელებს აქვთ ეს ტაქტიკა იცით როგორ აქვთ აი დაახლოებით ადამიანის რა ვიღაცის რა რაღაცის გაკრიტიკება უნდა ისინი როგორ იწებენ აი იმ ადამიანს უბრებენ უიმე შენ ისეთი მაგარი ადამიანი ხარ შენ იმდენი წარმატებები გაქვს და ჩვენ ხედავთ როგორ შენ იზრდები კიდე უფრო ისახარ და როგორი კეთილი ხარ და კარგი ხარ მაგრამ აი ესეთი რაღაცა მაინც და მაინც არ იყოს სასურველი რომ ასე გააკეთო და იქნებ აი ეს შეწყვიტო და არ გააკეთო რო თან შეოხერო შეგაფუჭებულო გათარცირებულო შე
0: ზემოთ რო დაიჭერთავს მან აღარ მიიღო
1: არა უბრალოდ შენ აი ეს მე ბევრჯერ მინახე როცა აი რაღაცა კამაჩში ისინი ერთმანეთთან აი ესე საუბრობენ და იქ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მეტი საშუალება არის ამიტომ მაშინ შენ შეგიძლია წყნარად აზარია
0: დიახ კი დიახ თქვენც შეგიძლიათ დიახ გისმენთ მოგესალმებით
2: აი
0: დიახ გისმენთ
1: უნდა შორს სამ
2: გამარჯობა
0: დინამიკა გამარჯობა ცოტა

0: შორს დადგეთ ტელევიზორი და დიახ.
1: გამარჯობა ხმამა გიორგი.
0: დიახ.
1: ჩაჩალო.
0: დიახ.
1: მე მაქვს კონტაქტი, მაგრამ ცოტა განსხვავებული აზრი და შეიძლება გვხსოვ.
0: დიახ, დიახ.

0: რა თქმა უნდა, სიმართლე უნდა უთხრას, მაგრამ ტაქტიკი არჩიოთ. ეხლა ის ბავშვი თქვენ რომ თქვით, რომ პატარა იყო, იმ პატარა ბავშვს მოეთხოვება ტაქტი, ის იყო მამამისი და უნდა დაენდო. უამრავ ხალხში შეარჩვინა და ეხლა ბრძენს მიუყვანეს ბავშვი და რამდენი შაო და თხეებისაო და უკვე დაგვიანებულიაო და ბავშვი პატარაობიდან უნდა მიაჩვიონ დიპლომატიას, ვის რა უთხრას. ეხლა მამამისი არ დაინდო, ხო შეარჩვინა და გულწრფელობას, აუცილებლად სჭირდება დიპლომატია.
1: მადლობა. ჩვენ ზუსტად ამ წუთას ვისაუბრეთ ზუსტად ამაზე, რომ აი ეს კრიტიკა უნდა იყოს თანიცით როგორ იმ ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ შენ ამას
2: საკეთებს
1: სიყვარულით, არა იმისთვის, რომ არა ნიშნის მოგებით, არამედ შენ გინდა, რომ ეს სიტუაცია გამოსწორდეს გულწრფელად. შენ იმის გამო აკეთებ ამას და არა იმიტომ, რომ ვიღაცას ახლა შეურაცხყოფა მიაყენო, შენი თავი ვიღაცაზე მაღლა დააყენო. უბრალოდ შენ განიცი, რომ რაღაცა საქმე ფუჭდება და ეს საქმე რო არ გაფუჭდეს, მოდი აი აქ რაღაცა გამოვასწოროთ რაღაცები. და არავითარ შემთხვევაში უხეშობა თქვენ სწორედ დამდებით სხვათა შორის, აი
2: ჩვენთან
1: აი ეს ამარტო არა საერთოდ საქართველოში ძალიან ისე არის, ეს შეიძლება ძალიან უძდელურად უხეშად დაგელაპარაკონ ეს ისა მე მახსოვს ახლა ეს თელის იცით როგორ არის ჩვენ ეს საბჭოთა კავშირის აი ეს მანკიერი მომენტები დღეს გვაქვს საბჭოთა კავშირში საერთოდ აი ყველაზე უძდელური მომსახურება მაღაზიებში თავხედობა და შეურაცხყოფა ეს იყო იმაში საბჭოთა მაღაზიებში, ამ რიგებში, როცა გამყიდველი წიოდა, ყვიროდა, ლანძღავდა ყიდველებს. მე ერთხელ მახსოვს, ლენინგრადში ვდგევარ, გასინი დვორში ვარ. ჩვენ ქონდა ფირსაკრავი და იმას გაუბუჭდა ნემსი და ნემსი საყიდათ. მაშინ ეს ვინილის პლასტინკები ქონდა და ძალიან კარგი კლასიკური მუსიკა. ხო და ნუ რიგში ვდგევარ და წინ და იქ საერთო ის არის, რა ქვია, რიგი არის და იქ ვიღაცა ქალმა, ჩემთვის ქალი დგას, ცოტა ასაკოვანი ქალი და ეუბნება გამყიდველსო, если можно, говорит, покажите мне вот это платье. Да рагаца ламаси каба исакна. Там как гамкнула раутра. Какое время тебе платье? Тебе уже давно говорит белые тапки покупать надо.
2: Хо, ну и
1: всё. Слушай, Руса Мицарвуз Мархавен, те тапочки в сацмивен. Вот кали кითხულობსო, ეს მაჩვენეო და тебе уже давно белые тапки покупать им казоне. Хо? Ну а это ეს იყო ახლა მე ეს ერთი მაგალითი მოვიყვანე, რომ უძდელობა ეს არის მე 99 წელს როცა პირველად სოფლო ეკლესიათა საბჭოზე წავედით ასამბლეაში შვეიცარიაში, ხო? ბაზელში ვიყავით. კი, გასაგებია, მაშინ ჩვენ ვიყავით ძალიან ძიმე სიტუაციაში ქვეყანაში. ყველაფერი იყო დეფიციტი. ნასკებიდან დაწყებული კვილის პასტი დამთავრებული, მაგრამ შვეიცარიაში ის უხვე კი არ გამოოცა. პირველში გამოოცა აი ეს ზდილობა და ის მოთმინება, რომლითაც ის გამყიდველები იმ დროს აი საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ადამიანისთვის ეს ზდილობა იყო უცხო და სხვათა ჩემთან იყო ერთი ადამიანი იყო იმიდან იყო ის ლენინგრადიდან იყო და იქ საერთოდ ძალიან უძდელი გამყიდველები იყვნენ ისე და იქ ყოველ იმაზე დანკეშო ბიტეშო რაღაცას გიჩვენებდნენ სულ მადლობა გეთაღვა ისე და ბოლოს ერთხელ გამოვედით მაღაზიიდან და ესეუბნებობს всё данкешо да битешо хотя бы выругали бы один раз как следует
2: მოგენათ
1: რა მოენათ აი იმას რო არის საქმე
2: ზარი არის კიდე ეს თუ შეიძლება გისმენთ
1: გისმენთ გავიდნენ დინამიკთან
2: ეთყობა ახლოს გისმენთ
1: აი შეცადე ცოტა ტელევიზორიდან შორს დადგეთ. როცა აი ვინც რეკავს შეცადეთ, იმიტომ რომ ორმაგი კავშირი იქნება და ცუდია და თქვენი ის ტელეფონი და ტელევიზორის დინამიკა ახლოს არ უნდა იყოს ერთმანეთთან, რომ თქვენი ხმა ნორმალურად.
2: მამო, ისე ხანახა ხდება ხოლმე, რომ აი ადამიანი ეხ ძალიან აი ზარი არის კიდე თუ შეიძლება გისმენთ? გისმენთ?
0: ალო?
2: გისმენთ?
3: ანუ მამაკი ორსულ.

0: რა მინდა გითხოთ?
1: მოგესალმებით.
0: რამდენად არის ქართლის ფსიქოტიპი ზად იმისთვის, რომ ექიმებმა პირდაპირ მიახალონ, რომ შენ გაქვს მეოთხე სტადია ტიბო? ხოხტომით რატომ გეუბნებით? ქართველები ცოტა რაღაცა პატარობიდან სხვანაირია.
1: ამიღებლობაზე ამბობს, რომ როგორ დიახ.
0: აი, თქვენ მიხვდებით რა.
1: დიახ, მადლობა, დიახ. მადლობა, აი მიმღებლობა რამდენად არის ჩვენ?
0: ორია ეს.
2: აა, მე გეტყვით თქვენ, იცით, არსებობენ სხვადასხვა ინდივიდუმები. არის ვიღაცა, რომ ეს ძლიერად ხდება და აგძელებს ბრძოლას. მისთვის ეს არის მიზეზი, რომ კიდე უფრო მეტად იბრძოლოს. არის ადამიანი, რომელიც ამის გამო შეიძლება მთლიანად დაინგრეს და კიდე უფრო მალე აღსრულდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მაგრამ ეს ჩემი აზრი არის, მე არამის არ მინდა მოვახვიო ეს აზრი. ამისთვის ექიმმა უნდა კონსულტაცია გაიაროს ახლო ნათესავთან იმ ადამიანის და გაიგოს იმ ადამიანის ფსიქოტიპი და იქიდან ისაქნას, რომ რისთვის არის ის ადამიანი მზად. შეიძლება ნახევრად სიმართლე თქვან, რომ აი პირველი სტადია არის ან მეორე სტადია არის. მე პირადად როცა ასეთ ადამიანებთან მოვდივარ, მიწევს ხშირად შეხვედრა, მათი ზიარება, პარაგრესის ჩატარება, ზეთის შვიდჯერ ზეთის ხება მათი. მე არასდროს არ ვამახვილებ ყურადღებას. მე ვამბობ, რომ აი გავიგერო თქვენ ავანტყოფობთ და ჩვენ ვართ აქ იმისთვის, რომ ერთად ვებრძოლოთ იმ დაავადებას. ხო. და ამიტომ ესე იგი ისე ვამბობ, ადამიანები ძალიან განსხვავებულები არიან, განსხვავებული ფსიქოტიპი არსებობს და ამიტომ მე ვთვლი, ნუ როგორ წესი ვიღაცა ახლავს ხო ნათესავი ახლობელი, რომ მერე ჩუმად იმ ადამიანთან გაიარო კონსულტაცია, გაიგონ რისთვის არის ის ადამიანი მზად და აი ის ინფორმაცია გასცენ. მაგრამ იცით, უცხოეთში ახლა რამდენად ვიცი, არის ასეთი ტენდენცია და ასეთი ტრენდი, რომ უნდა პირდაპირ უთხრან მას, რომ მან უნდა სიმართლე იცოდეს.
1: მაგრამ
2: ისე ვამბობ, რომ მე ბოლომდე ამას არ ვეთანხმები. ამ შემთხვევაში ადამიანს უნდა დაუტოვო ბრძოლის უნარი, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით, შეიძლება აი ამ მდგომარეობიდან ადამიანი გამოვიდეს
1: და პირიქით ამის წოდით უარეს გაუარესდეს.
2: გაუარესდეს.
1: მე ვიციო, პირველი სტადია ჰქონდა და კიბო და ნერვულობისგან მეოთხეში გადავარდა.
2: ხო და აქ საჭირო ძალიან სიფრთხილე ამ შემთხვევაში.
1: მაგრამ ძირთად არ ატარდეს მამაო ჩვენ ექიმებს. ადა
2: იცით, მე მინდა გითხრათ, ექიმი შეუშევადოთ პროფესიის გავს გამდამღველ.
1: აი გამნავ.
2: ხო, მესანგრე როცა მოდის ნახვთან, ხო? როგორ ფრთხილად უნდა იმოქმედოს. აი ასევე უნდა ვიყოთ ჩვენ. უნდა ვიყოთ, უნდა
1: შეუძლია რომ უთხას იცით, აი ბევრი ფეხბურთელი მაგალითად რომელიც წარმატებული ამბობდა, რომ აი ბავშვობაში მე ტრენერმა მითხრა, რომ შენგან არ დადგება წადი, მაგრამ დადგა. აი რაღაც მომენტში შეიძლება პიში რომ მიახლე ადამიანისთვის სტიმულიც იყოს.
2: აი ეს არის. ენშტეინი გააგდეს სკოლიდან უთხრეს, რომ საერთო დებილი არის. ენშტეინის ცნობები, აი აქ ჩვენც ვლაპარაკობთ, რომ აი ვიღაცას აფასებს, ხო? აი რამდენად მე მზათავარ, მე ყოველთვის როცა აკადემიაში ვარ, ჩარლი ჩაპლინი მისულა და
1: შეიპარა.
2: ო და ჩაიწერა იქ და მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში და მიიღო მე-6 ადგილი.
1: წარმოიდგინე.
2: მე-6. ნუ მეორე კიდე ხო ვთქვათ, მე-6
1: მეორე
2: და როცა თავისი თავი გაამჟღავნა, რომ აი მე კონკრეტულად ჩარლი ჩაპლინი და მე-6 ადგილი მივიღე მხოლოდ, ხო? ნუ მთელი ჟური იყო ძალიან დიდი იმაში შეერწყვათ და ის არის კონფუზი იყო ძალიან სერიოზული. ამიტომ აქ შეფასება ეს არის ყველაფერი, არის ერთადერთი ჩვენი შეფასებელი და საჯული არის ღმერთი. იმიტომ რომ ღმერთმა იცის ყველა გარემო, ყველა დეტალი, რატო შეიქმნა ეს მდგომარეობა, აი ამ მდგომარეობამდე როგორ მივედი მე, რა იყო ამის უკან, იმიტომ იყო რომ ღმერთმა ისაკ და ქრისტემ თქვა, ვინც უცოდველია პირველმა ესროლოს თქვა. ძალიან მაგარი სიტყვები, ეს არის გენიალური სიტყვები, რომელიც ჩვენი სიცოცხლის მემი არის, ასე რომ თქვა, ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის თქვა, აი ვინც არის უცოდველი, იმან პირველმა თქვა ისროლოს. ყველანი ცოდვილები ვართ. აი წეღან პირველი საათი რო ზუსტად გითხარი რომ ღმერთს არ აქვს იმის ილუზია რომ

0: ჩვენ ვარ რომ ვიღაც არის უცოდველი. არ არსებობს ესეთი ადამიანი. ღმერთ ერთადერთი ისაა იმისი პრეტენზია რომ ჩვენ ვიყოთ გულწრფელები მასთან.
1: დიახ. სარი არის მამა.
0: კი ბატონო.
1: დიახ, გისმენთ.
2: ალო, გამარჯობა. სახამოშვიდობისა.
1: მოგესალმებით.
2: კვირას რაღაცეი ხო ჯეს არის გებნენ სამებაში.
1: ჯვართამაღლება, დიახ.
0: დიახ, ჯვართამაღლება იყო.
2: და კიდე მეორე შეკითხვა მაქვს. ანაფორა რას ნიშნავს?
1: რა?
0: ანაფორა რას ნიშნავს?
2: ანაფორა.
0: ანაფორა ეს არის ღვთლის.
1: მადლობა.
0: შესამოსელი.
1: ომოფორა.
0: ანაფორა, ანაფორა ეს არის ომოფორის სვარი. ანაფორა ეს არის აი ღვთელს აცვია კაბა, აი ხლა მე რაც მაცვია მე თქვენთან ვარ კაბით, მაგრამ იმაზე ზემოდან კიდე არსებობს ანაფორა, რომელსაც აქვს ცოტა ასეთი განეერი სახელურები. და აი როცა ანაფორაც გაცვია, შენ უკვე ხარ სრულ შესამოსელში როგორც ღვთელი. ხო.
1: დიახ. და მამო, რა კითხვა მინდა, იცით რომ აი მოდი ესე ვთქვათ, მამო, ეს შურიანი ადამიანები, ან ვითომ ძალიან პირში მთქმელი ადამიანები, ხო იცი, ბოროტები რო არიან და რა ვქნა მე პირში თქმა მიყვარს და ძალიან ცუდად რო ელაპარაკებიან ადამიანებს და ამცირებენ, აკნინებენ და ასე შემდეგ და ნაკლზეც მიუთითებენ. აი ეს ადამიანები, ვინც ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი იქნება ესეთი, როგორ გამოვიყენოთ მათი ეს ჩვენი დაშხამვა ჩვენ და სასიკეთოთ? აი მაგალითად ვიღაცას უგეუნება, აი შენ რომ მანქანა ყავს ცუდია, შენ რომ სიტყვაზე კაბაგაცვია არ მომწონს, იქ უგემონო ხა, აი ყოსუ გაკრიტიკებს, აი შურს რა, როგორც ესე შურს ვერ გეტყვის, მაგრამ შენი არაფერი არ მოწონს. ესენ ჩვენ სასიკეთოთ, მაგრამ ხო ყოფილან ისეთი ადამიანები, ვინც სასიკეთოთ იყენებს ხო ამას, ხო?
0: ნუ მე მაგ უკვე ამისგან აცრილი ვარ და შემდეგ პირადად არ მოქმედებს, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, ვინც ეს მოქმედებს.
1: ყველაზე მოქმედებს ქალებზე იმას დიდი.
0: აი ეს როცა ეს ხოიდება ხო იმაში YouTube-ზე და იქ ერთი ძალიან ისეთი არაკორექტული კომენტარიც დავიკითხე.
1: აკ ჩვენ გადაცა არ ვიცოდი. დიახ,
0: ჩემ შეცახებ, ხო. დიახ, მაგრამ ჩემზე საერთოდ არ იმოქმედა, იმიტომ რომ მე ვარ აცრილი ამისგან. მერე გეტყვით, ახლა არ ვიცით, მერე გეტყვით თქვენ პირადად. ხო და მაგრამ ჩვენ იცით რა შეესაკვა? ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ ისე ვიმეორებ რომ აი ეს როცა ასეთი ტიპის ადამიანი ხდება, ხო? ჩვენ უნდა გამოვამჟღავნოთ, იცით როგორ? რამდენად წიფე ქრისტიანები ვართ? ხო. აი რამდენ წიფე ქრისტიანები ვართ და რამდენად ჩვენ შეგვიძლია აი ასეთ რაღაცებზე უფრო მაღლა დავდგეთ. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ისტორიებში, კიდაც სახარებაში, ეს არის მეათასე დიმისა, რაც იქ მოხდა, ხო? იქ ხარიყო ვიღაცა მემატიანი, რომელიც აფიქსირებდა ყველა მოვლენას. და მე მინდა სრულად დარწმუნებით გითხრა, რომ მოციქულება, იცით, რამდენი შეურაცხყოფა იქ მიიღეს, რამდენი მუქარა.
1: იქო გაჩერებული იყო, ნახამდე არ მოვიდო.
0: ის ესე იგი რაღაცა წენა და გაბრაზება მათში რო შეხდა, მეატოვნე წოდე ნახე, მე წვალობ და ასეთ ძირფას სიტყვას მაშრები ხომ და ესენი ასეთ ასეთი უმადურობით პასუხობენ, მაგრამ ისინი აგძელებდნენ ამას. ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ, რომ მე ვარ,
1: თქვენ რო არ მოსულიყავით გადაცემაში.
0: ხო,
1: რო რაღაც კომენტარია, რაღაცა არ მოგო.
0: ხო, არა, მე ვარ ღმერთის წინაშე პასუხისგებელი. მე ვარ პასუხისგებელი ღმერთის წინაშე და ამიტომ მე უნდა მაინც გავაკეთო სწორედ. მე მაინც სწორედ უნდა ვიცხოვრო. იმიტომ რომ სხვისი ცოდვებითო სასუფეველში ვერ შეხვალ. აი ხო წარმოვიდგინოთ, აი მე გავგიჟდი. აი გავგიჟდი მე და დავიწყე ძალიან ძიმე რაღაცების ჩადენა და ნუ დავუშვათ ბანკიც გავძარცე იარაღით ხელში. და თქვენ აი ესე მე მიყურებ და იფიქრე, აჰა, мама გიორგი თვამდენი რაღაც იკადრა, რატო არ შეიძლება მე რაღაცები ვიკადრო. და მე თქვენ როცა გარდაიცვლებით, წარდგებით ღმერთის წინაშე, ანგელოზის წინაშე და შეგეკითხებიან რომ ეს რატო ჩაიდინე? შენ რო თქვა, აი ცერ აი ჩემი მოძღვარი мама გიორგი ასეთი რაღაცები ჩაიდით, მე ჩემთავს პატარა რაღაც უფლებები მივეც.
1: ეს არ გაგამართლებს.
0: არავითარ შემთხვევაში ეს არ გაგამართლებს. ესე იგი, სხვათა შორის მე ყოველთვის ვამბობ და

0: ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რელიგიის მთავარი ესენი სვეტები, რაზეც დგას ჩვენი რელიგია. და ქრისტიანობაში ქრისტემ მოგვიტანა ჩვენ სიყვარული გასაკეთებელი, მე უნდა გავაკეთო. აი ეს არის, იმიტომაც ვარ ამ დედამიწაზე და იმიტომ ეს გუგულის სინდრომი, ხო? ხო იქით მე არ დემოყოლილი, მაგრამ გუგული თავის კვერცხზე არის და წავა და როცა კვერცხის დადების მომენტი დგება, წავა ნახავს სადმე, სადაც პატარა ფრინველსა კვერცხები დადებული და გაპრინდა სათმელის მოსაძებ, წავა და მის ბუდეში დადებს კვერცხს. გუგული აზრდის თავის იმებს, ბარტყებს საერთოდ და არც კვერცხზე არის. პირდაპირ წავა დადებს იქ და ის არის. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც უნდა დრო გუგულები ვითიღონ, მაგრამ არ გამოვა. ღმერთის წინაშე ყველას გვაქვს პერსონალური პასუხისგებლობა და რისთვისაც გვაქვს, რისთვისაც მოვედით აქ, რაც გვაქვს გასაკეთებელი, ეს ჩვენ აღაქცნება. ჯობია გავაკეთოთ ლამაზად, კარგად, ვიდრე ძალით გავაკეთოთ.
1: мама თავინა რომ დაიწყო ეს 18 წლის წინ რა ეს გადაცემები რე კომენტარზე გამახსენდა რამდენი ბოროტი ადამიანი იყო რომ რეებს არ წერდა იცით мама აი თითოეულ პატრიარქის შექებაზე და იმაზე ისეთებს მიწერდნენ და აი ხა ჩემზე რომ მაგას ემოქმედა ხო ну რაღაცნაირად იმოქმედა და სადაშურის უწმინდეს მითხრა რა ავედი და მითხი ესე ესე თქო და ხო იჯექიო შენ თვითონ სახშიო არ გამოჩი რომ გაქებენო ხო მოგწონს ხო მეთქი და მაშინო ესეც უნდა დაიტიო და შენო როგორც როგორც აი პაბლიკ პერსონო რომ გამოხვედიო ხარო ხო ეს უნდა აიტანო შენო ეს რომ შენო ამხელა ტვირთი რომ გაქვსო და მე ვთხარი აღარ შემილია მეთქი ხო იცი როგორი ის იყო რომ პატრიარქი
0: მოსესავი მოსესავით ვთხარი რომ მოსემ ღმერთო ღმერთო აღარ შემიძლიაო და ეს პასუხისგებლობა მომხსენიო მე ერი არ დავბადეო არა სუ საჭმელ სიტყვა საჭმელ შემგან რაღაცა მე თუ ადეკი და შენ მოუარე
1: და ნახეთ мама რა მომივიდა მერე მე რო ეს იქ მე რასაც ფიქრობდი პირადად რომ მოდი და შევწყვიტავ ხა გიჟი ხო არ ვარ ხა ვიღაცა უძდელები გამოდიოდნენ და იმაშებოდნენ რა ქვია და ენას იფხანდა ვიღაც საცოდავი ნახეთ мама რა მოხდა მე რო ეს 18 წლის წინ ამას ემოქმედა ნუ იმოქმედა მაგრამ მე რო შემეწყვიტა ის გადაცემები мама აკაკი мама ანტონი мама ვახტანგი ამათი ისტორია შექმენის სუმე ვინც გარდაცვლილები არიან ყველასი 10-20 საათი мама თეიმურაძის იმისი თვითონ უწმინდეს ყველასის აქ ითქვა და მათი ეს ისა ფირი შენახულია ეს არ იქნებოდა წარმოიდგინეთ აი мамаო რა მოხდებოდა ანუ ბოროც რა უნდა მე ამით გავაგზელე და მე მივხვდი მე ეს თურმე რა მისია მეკისრა. ანუ мамаო ეგეთები აი ზარი არის ეთერში და თუ შეიძლება мамаო აი ამასაც მე რაღაცა ვიტყვი. თქვა დიახ გისმენთ.
2: გამარჯობათ.
1: გაგიმარჯობა.
2: დიდი მადლობა ამ თემი გადაცემისთვის. და мамаო გიორგი დაგლოცეთ. დაგლოცეთ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი პიროვნებები დადებით.
1: მართლა.
2: და დიდი სიმპატიით არის საქართველოს კენს ნიმართ.
1: ზუსტად.
2: და ეხლა არის ალავერდობის კვირა. და მინდა რომ ალავერდის ძალა და მადლი ფარს
1: აი მარტო თქვენაირი ხალხის გამოღირს ამ გადაცემების წაყვანა და мама გიორგისნაირი მოძღვრების
2: მო. ნემან ეს არის აი იოსებ ნონეშვილის ციტები უხდება ზუსტად თქვენს ციტებს გადაცემებს. ეცადნენ და ვერ გამხატეთ ბოროტი. ბოროტი ეცადნენ და ვერ გამხატეთ ეცადეთ ფრიდი. წუთიცოთ კაცა ჩერჩე ბოლომდე თურმე ეს კნეს კნიროვა დიდი იცოცხლეთ კარგად ეწყავეთ
1: დიდი უღურმესი მადლობა თქვენ ამის შემართლაცრევილ მომადგა და мамо მადლობა თქვენ დიდი თქვენ ხართ დიდი ისტორია საქართველოს და მადლობა დიდი რა
0: დიდი აი გუგაზე ის არის ჩემ
1: არა ის რო ეხა პატრიარქს мамо თქვენ რაც დაიბადეთ ერთად მოდიხართ 50 წელი პატრიარქი
0: არა 50 არა მაგრამ
1: აი 50 წელი პატრიარქი იყო და 40 თითქმის 40 წელზე მეტი თქვენ მის გვერდით იყავით წარმოიდგინე
0: 75
1: ამხელა წიგნი გაქვთ ჯერ ამხელა მეხსიერება
0: გაქვთ მე მინდა გითხრათ რომ ქართული ანდაზა არის ძალიან კარგი.
1: ვინც აშუშავს თავს აშუშავს.
0: 1000-ად დაფასდაო კაცობაო 10000

0: თუ ზდილობაო. ეხლა აი წეღან თქვენ რომ ძანედრო თქვენ შეურაცხყოფას გაკეთებდნენ რაღაცისა. მე რა მინდა გითხრათ, იცით? აი კორექტული ადამიანი თუ ხარ, აი დავშოთ მე ვარ კორექტული ადამიანი. და ვიცი რაღაცა თქვენთვის არის ძვირფასი. ნიშნულობა არ აქვს მე მომწონს არ მომწონს მე თუ კორექტული ადამიანი ვარ მე ის აუგათ არ უნდა მოვსვენ დაუშვა თქვენ ყავთ კატა სახში
1: არა მე პატრიარქზე მქონდა
0: იქ ხო დავანებოთ პატარა პატრიარქზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია ხო დავანებოთ აი თქვენ ყავთ კატა სახში და ცნობილია თქვენ კატა ყავთ და გიყვართ ის კატა აი ვიღაც ადამიანი რომ გამოვიდეს და დაიწყოს შეურაცხყოფლად მოხსენება ამ თქვენი კატის ხო ის უკვე უძველი არის მას არ ესმის რა არის ნამდვილი ძდილობა აი ზო
1: კორექტულია
0: ხო 1000-ად დაფასდა კაცობა და 10000-ად ძდილობა აი ეს არის თავარი ჩვენ უნდა გვესმოდეს და ჩვენ უნდა შევეცადოთ რომ ვიყოთ სესენტიურები ერთმანეთის მიმართ და ის რა თქვენთვის არის ძვირფასი არ უნდა შევეხოთ ცუდად
2: ნი ბატონო ეს არის
0: ხო და ამიტომ პატერხზე ზედმეტია ლაპარაკი პატერხზე რა თუ მე ვარ კორექტული ადამიანი კატა როყავს შენ კატას შეურაცხყოფას არ მივაყენებ ხო აი ამაშია საქმე ამიტომ აქ ძალიან ბევრია დამოკიდებული აიცით ადამიანის აღზდაზე ძდილობაზე როცა შენ სხვისის იკეთე გიხარია როცა შენ უანგაროთ აი წეღან რომ მოგიყევით იმ ბავშვზე ხო გაჭირვებულ ბავშვზე რომელსაც თავისი აი მეგობრების სიკეთე უხარო და გულწრფელდა ისეთი ბედნიერი იყო რომ მე მგონი იმ ბავშვებზე უფრო ბედნიერი ეს იყო აი ეს არის აი ეს არის ყველაზე ძლიერი და ძვირფასი და აი ეს კარგია რომ ჩვენში იყოს როცა ჩვენ და მე პირადად ასე ვცხოვრობ იცით აი ჩემი ძალა მე მიმაჩნია თქვენ რამდენად უფრო ძლიერი ხართ უფრო ამით მე ძლიერი ვარ თქვენი სიძლიერით მე ვარ ძლიერი სიტყვაზე ვთქვათ რაც უფრო თქვენ გეკნებათ უფრო მაგარი სტუდია ხო მე ის კი და შემშურდეს პირიქით უნდა მიხაროდეს რომ ჩვენ გვაქვს უფრო უკეთესი სტუდია ხო ძალიან კარგი ესე იგი ყველაფერი გვიხარია ჩვენ და ასე თუ არ არის აი იმიტომ არის რომ ჩვენ გვიჭირს დღეს სოფლიოში იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ერი და თუ ჩვენ ერთმანეთის სიკეთით არ ვიქნებით ბედნიერები და ძლიერები და ერთმანეთთან გვერდზე დგომა არ იქნება და იცით როგორ ჩვენ აი მე ახლა უბრალოდ ჩემთავს მიცემ უფლებას ეს არ არის რელიგიური
2: თემა
0: მაგრამ უნდა გავიხსენო აი ახლა მე მახს როგორც ჩვენ მეરે გავარკვიეთ ახლა ბოლოს რომ დედა თქვენი კოლეგები ვიყავით ფემურთელები და მე მახსენდება სხვათაშორის მე ეს ავდექი და ერთ-ერთ შეთა თბილის სავდელობის შეკრებაზე 90-იან წლებში პატრიარქს პირდაპირ უთხარი მე თქვი თქვენო წმინდესობა მე თქვი მე ისე გული მტკივა რომ დღეს ჩვენ
2: სპორტული სულის
0: კვეთა ის ისეთი გუნდი არა ვართ. მე დღეს ვერ ვცნობ, რომ ისეთ გუნჩი ვარ, რა გუნჩიც ვიყავი მაშინი, როცა აი ესენი ტონოს ნაკრებში როცა ვიყავი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ იქ ერთმანეთის თანადგომა ქონდა და როცა ადამიანი დაუშვათ რაღაცა, ნუ ძალიან მაგარი ტოპკა დაარტყეს და ვერ მიიღო თლა ცუფთად ბურთი და ბურთი სადღაც იქით შორს გაფრინდა. უკვე მეორე მოთამაშემ გარბოდა
1: გამოსასწორებლად
0: გამოსასწორებლად გადახტებოდა ტრიბუნებზე იმტრეოდა იმისთვის რომ ის ბურთი გადაერჩინა ის კი არ დახტებოდა არ დაუწებდა ჩხუბს მასთან რომ შენ შტერო რატო ცუდად მიიღე ბურთი რაღაცა წამში რომ დაინახავდა რომ ბურთი ცუდი ტრაექტორიით მიდის გავარდებოდა იქ სადღაც ხო რაღაცა ფარები იდგა რაღაცისა და იმ ფარებზე გადაიჩეხებოდა გადაიმტრეოდა იმისთვის რომ ერთი ბურთის გადასარჩენად მზად ვიყავით რომ ტრავმა მიგვეღო ტრავაზე მივდიოდი სერიოზულ ტრავაზე რომ ერთი ბურთი გადაგვერჩინა რისთვის საქართველოს პირველობა ხო არისო ის საბჭოთა კავშირის პირველობა ან სოფლიო პირველობა აი საქართველოს პირველობის დროს მზად ვიყავით აი სად არის ეს სად დავკარგეთ გავიზარდეთ და სად აი ჩემში სად დაიკარგა მე ამას ვეძებ და გული მტკივა რომ მაშინ ვიყავი გულწრფელი

0: და მზად ვიყავი გუნდისთვის, თავი შემეტირა და ტრავმა მიმეღო.
1: დღეს ეს აღარ არის.
0: ხო, დღეს ეს აღარ არის. აღარ არის.
1: მაგრამ ეგ კი არა, ადრე ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანური ჩვევები დღეს გმირობათ ითვლება.
0: ხო, ხო. აი ადრე ეს ბუნებრივი იყო და თამაშის დროს ერთი 30 ჯერ შეიძლება მოგვიწევდა აი ასეთი რამის გაკეთება.
1: აი ვიდეო რგოს უყურე, პური მოუტეხა ვიღაც. გმირია უწერე, რა არის ეს ხო ადამიანურია, კაცო შეა პური მოუტეხო, აი რა არის, მაგრამ არა გმირია. ანუ რა სადავიდა გმირობის ის წარმოიდგინეთ ადამიანი როგორ გაცივდა, რა ითვლება დღეს გმირობა.
0: ხო, აი ეს არის, ეს არის ეს რეალობა და ჩვენ უნდა რა თქმა უნდა ცადოთ რომ სულ არ დავკარგოთ ყველაფერი. იმიტომ რომ ქრისტემ ხო თქვა, ჩემი მეორედ მოსვლის დროს ამ დედამიწაზე წმენას თუ აღმოაჩენო საერთოდო. აი ეს არის. აი ეს არის და ამიტომ შევეცადოთ რომ აი ეს კარგი რაღაცები რაც ქონდა არ გავანიავოთ. არ გავანიავოთ, იმიტომ რომ აი ამ კარგზე დგას ეს ყველაფერი, აი ამ მომენტებზე დგას.
1: და თუ შეიძლება მომკითხოთ ბოდიშით რა. აი რო თუ ქონია საქართველოს ან სოფლიოში რაღაც ეპოქა თუ ყოფილა რო აი კარგი სუფთა დაიბადა ადამიანი და მე გარკვეული წლების მე უფრო სუფთა იყვნენ ადამიანები. აი საქართველოში მაგალითად, აი თქვენ ხო ამბობთ, ეხა თქვენ ასეც ამბობთ, ხა ის ბავშვობა გულწრფელა სიყვარული იყო, მაგრამ ასაკში უფრო ცუდი გახდა ადამიანი. ხო, ნუ ბევრი შეიცვალა და პირიქით ჩურმა, ბოღმა, ბოროტებამ იმათ. აი თუ ყოფილა ისეთი მომენტი, რომ აი თუ შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი
1: ეკლესიაში,
0: ეკლესიაში ჩვენ ვიცნობთ ადამიანს, რომლებიც წარსულში კრიმინალები იყვნენ, მაგრამ მერე მოვიდნენ და გახდეს პატიოსანი ხალხი. ანუ ეს
1: გევემოსე შავი და რამდენიც.
0: ხო, რამდენიც გინდა, რამდენიც გინდა ასეთი ადამიანი.
1: საქართველოს თუ ყოფილა.
0: კი, საქართველოს აბა უამრავ ადამიანს ვიცნობ ასეთ ადამიანს, რომელიც გამოსორდა, მიხვდა, მოინანია და დღეს სხვა იმით ფასეულობებით ცხოვრობს. იმიტომ რომ იცით ადამიანის მნიშვნელობა ხანდისხან იცით ის ისეთ წრეში იყო, ისეთ საზოგადოებაში იყო, რომ არასწორი ფასეულობებით აღიზარდა და მას ეგონა რომ აი ეს არის ცხოვრება, ხო? ადამიანი რასაც ხედავს ჩვენ იცით როგორ ავად, აი ბატი, კვატი, ხან კვატები განსაკუთრებით რა ხდება, იცით? აი ეს კვატები რატომ მისდევენ დედას?
1: არის
0: კვატი რო გამოიჩეკება კვერცხისგან ის შეხედავს და დაინახავს დედის ფეხებს და იმას რაღაცა იმა ფოტოსურათივით ტვინში გაუშვებს და მერე სადაც აი ეს დედა კვატი მიდის ის მიყვება მის ფეხებს.
1: კაი რა.
0: ხო, იმიტომ რომ ესე იგი დააფიქსირა რომ აი ეს არის
1: სწორი.
0: სწორი, რასაც რაზეც უნდა მე სწორდებოდე და რასაც უნდა მიყვებოდე. რაღაცნაირად რა ვთქვით აი კვატის დედის კვატს, ესე იგი ფეხებზე რაღაცა ჩამოვაცვათ, რაღაცა ფორმა შეუცვალოთ. ეს პატარა ისინი კვატები დაიბნევიან. იმიტომ რომ ამათ აი ესეთი ტი ფოტოგრაფიული იმით, აი ფოტოსურათივით გადაიღეს დედამისის ფეხები. და აი ამ ფეხებს მიყვებიან
1: მიმართულებით.
0: ხო, პირველი რაც დაინახეს. ამიტომ ადამიანი როცა მოდის ამ ქვეყნად, ხო, პირველი ფასეულობები, რასაც მასში ჩადებ, ხო, ის იმი ცხოვრობს. თუ კაი ფასეულობები ჩავდეთ, კაია რომ შეინარჩუნოს. თუ არასწორი ფასეულობებია, რა თქმა უნდა, კარგია რომ მოხდეს მისი შენაცვლება და შეიცვლოს.
1: ბევრი ვერ ხდება мама, რო არასწორ ფასეულობებზე დგას. იგივე ძალიან ბევრი ჩემ ბავშვობაში ყოფილა რაღაც. აი, როგორ უნდა მიხვდეს, რო ცდება. აი, რამდენიც, ეხა ის ვინც გაბოროტებულია мама, ის ვერ ხდება мама.
0: იცით, უფლის ძალა, უფლის ხელი.
1: დიახ.
0: რო მიაწვება მას. ეს უფლის ხელი, ხო? ის ყველაფერს მიხვდება. ისე ვიობნები რა, ჩვენთვის ესეთი ცენტრალური მაგალითი არის სავლე. სავლე ვინ იყო? გავიმ ჩემ თავს მიცემ უფლებას და გავიმეორებ. მან ისწავლობდა და დაამთავრა რაბინების სკოლა. ანუ ის უნდა მას გარანტირებულად ჰქონდა რომ ეს უნდა გამხდარიყო რაბინი. ანუ ებრაელი ღდელი და შეიძლება მე ღდელთავარიც გაზრდილიყო. და ის ვინ იყო? მას კატეგორიულად ზულდა ქრისტიანები. და ის
1: დევნიდა.
0: და დევნიდა და ფანების ჯგუფში იყო. აი დღეს ხარიან საფეხბურთო ფანები, რომლებიც თავის საყვარ

0: ეს გუნდს სხვადასხვა ქვეყნო აქვს საშუალება და მიყვებიან სხვადასხვა ქვეყნებში რომ იქ დაეცნონ მათ თამაში.
1: ეგრე.
0: აი ასე იყო პავლე სავლე მაშინ. ის იყო ფანი იმ ადამიანების ვინც ქრისტიანებს აწამებდა და ამ შემთხვევაში რა იყო გზაზე რა მოხდა? მან გაიგო რომ სადღაც დაიჭირეს ქრისტიანები და იქ უნდა ისინი აწამონ. და ის როგორც ფანი რაღაც ჯგუფთან ერთად
1: სიამოვნებდა.
0: ხო, მიდიოდა იქ, რომ დასრულებულიყო. აი როგორც ფეხბურთის ფანებს სიამოვნ თავენტი გუნდის თამაში, აი ასე მიდიოდა, რომ ენახა როგორ უნდა აწამონ ქრისტიანები. და თქვენ ნახეთ რა ბუმბერაზი გახდა პავლე. მართლმადლობაში ცნობილი არის, რომ ძარცველები მივიდნენ ერთი მონასტრის გასაძარცავად.
1: აი მოსეშავის
0: მონასტერი. მე თაურმა უთხრა რომ თქვენ წადითო და მე აქ ვქებიო და ასეთი უამრავი ასეთი შე.
1: იგივე ავაზაკი мамо, ხო ამბობე რომ ღთიშობელი დაინდოა ეს შეხვდაო შუალეთშიო იყო ეგეთი ის არის რა.
0: Ну ეგ უკვე დიახ, მაგრამ იქ რა ჯვარზე მოხდა, ხო? ის რეალურად ვიცით და საერთოდ ეს აპოკრიფები, ეს ისეთი ცოტა საშიში რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ რო დაუჯეროთ ერთ აპოკრიფს, მე კიდე სხვა
1: აპოკრიფს უნდა და
0: ყველას უნდა და თქვენ იცით რომ
1: არა გასათვალისწინებელიც არის
0: მაგრამ იმიტომ რომ არსებობს კიდე აპოკრიფები თომას სახარება თითქოს და ასე შემდეგ და ბევრი აპოკრიფი არსებობს და ამიტომ
1: რომელი აპოკრიფი მომწოს იცით мамо ო მაც ხო არსო ერთ-ერთიო იმან გაარტყა ხელიო ვინც უსინათლო იყო და თვალი რო ხილაო და ანუ ჩვენზე არის იმდენად რომ აი ჩვენ რო დაგვა და ამდენი და ჩვენი ცოდვებით რომ აცხოვარს ხეს ურტყავს აი უფრო გადატანითი მნიშვნელობი ძალიან
0: ამ დეტალიცაზე ეს მე არ მიკვირს
1: იმიტომ
0: რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში შენ იჟებ იმ ადამიანებისგან ვინც აღზარდე ვინც ფერზე დააყენე და იქიდან შეიძლება მიიღო
1: სილა აუცილებლად თან
0: 90 ძალიან ცნობილი ამბავი არის მაგრამ
1: როინანო მერე და დაკარგო ის მადლი რაც გააკეთე მამო ძალიან დიდი მადლობა რაც უმეტეს ადამიანებს ძალიან ბევრ ასაკოვან ადამიანს ალბათ გხვდებათ თქვენი შვილებისგან შვილიშვილებისგან შთამომავლობისგან რომელსაც შეიძლება ვერიტებთ თქვენ რომ როცა რაღაცა ფიქრობთ რომ ისეთი საჭირონი აღარ ხართ შემდგომ იღებთ იმას რასაც იღებთ და მერთმა დაგატევინოთ და გაგაძლებინოთ ამ ყველაფრისთვის იმიტომ რომ თქვენ ისინი უნდა გეცოდებოდნენ განა იმიტომ რომ თქვენ გეკცევიან ცუდად იმიტომ რომ მათაც მოეკცევიან შემდგომ ზუსტად ეგრე როგორც თქვენ გეკცევიან
0: და რასაც დათესავ იმას მოიგო აუცილებლად
1: ეს ბუმერანგის
0: ჩემი ცხოვრება ცხოვრების გამოცდილებით გეუბნები ეს არ არის ანდაზა ამაში მე დარწმუნებული ვარ
1: ზუსტად ხო ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ და
0: ღმერთი გვაძლევს ამის ძალას და შესაძლებლობას თორემ მის გარეშე ისე ვიმეორებ ჩვენ გადაცემას კი არა ამ სტუდიამდე ვერ მოვიდოდით და ვერ შემოვიდოდით აქ
1: უდიდესი მადლობა мамо ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა თქვენ ხალხი ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ხვდება წმინდა გიორგის ეკლესიიდან ვართო ეხა კახეთში შემხდენ ადამიანები უღრმესი მადლობა თქვენ ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერს იკეთე სასწაული ხალხი ხარ და ეხა ალავერდობას იქ ვიყავი და მადლობას გიხდით მოკლედ მადლობა мамо თქვენ მადლობა ჩვენ უწმინდეს და უნეტარეს ილია მეორეს იმისაც რომ ესასულიერო პირები გაგზარდათ მადლობა ჩვენ ახალ პატრიარქს იმ ადამიანებს ვინც ხართ საერთოდ ვინც ვისაც თულ ეკლესია გიყვართ ყოველას ბედნიერებას გისურვებ და ყოველაფერს იკეთეს. წარმატებები და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს.
0: ღმერთმა გაგაძლიეროთ, დაგლოცოთ და გაგამრავლოთ.
1: დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგში დიდი დრო რომ ექნება აუცილებლად კიდე გვეწვიეთ. ხო, საინტერესოა, ხო ზარები.
0: კი, რა თქმა უნდა, ზარები და ხომ ზარები შეიძლება იყოს შემდგომში.
1: იყო, мамо, სამწუხაროდ ჩვენ და მე ვერ მივიღე, მე რაღაცა ისე მოხდა, რომ საუბრობთ. მადლობას გიხდით უღრმესი მადლობა და დიახ, წარმატებები, мама გიორგი. უღრმესი მადლობა და ვინც ჩვენი მტერი არის, თქვენ არაფერი დაგაკლდებათ, ისე მტერი რო ხარ ადამიანი, მაშინ ხარ საცოდავი და გაითვალისწინეთ ყოველთვის, რომ მტრობა არის ყველაზე დაბალი ლეველი ადამიანობის. აი ყველაზე დაბალი ხარ ამ ქვეყნად, ვიღაცის მტერი რო ხარ. ბედნიერებას გისურვებთ და წარმატებებს გისურვებთ. მე გახდით გიორგი დარასელია, мама გიორგი ჩაჩავა გახდა ჩემი სტუმარი. ხვალ კი დაგიბრუნდებით საღამოს, мама გიორგი თევდორაშვილთან ერთად. დროებით წარმატებები.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მე-6 დაწესებულებაში, რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2012-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემა.

ماشي, იმიტომ რომ რუსთავის მე-6-ე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კლავარი სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისავალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკორდამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად, ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზა.

0: ზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებას და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი. პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. აი ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებით, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს ქალაქის და გამოუყანდეს. აი ეს ჩიტი ხელი. ვამბობთ, ოჯახს თარდაზე. ბატონოს ჩანს, როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობის ჩემს აჯდობა. ანუ მას უს თვითონ საშარვა ჩახი. ვარ ჩიტია შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭო? ნამდვილად დაშტამო პურის აფრაკაცო ბადერები. ეს შეიძლება შარს ამერიკაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განათო არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავს ვაინს. მე ექსპერიენციებს მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დავარო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენი. აქ უყოლი გამოვარდეს სუიციდელობა და ამის მე უყოლი კამერაში რატო არ გამოვარდა. თავს ხრის სახალხო დამცველის აპარატს წარმოვადგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძაღლს თუ ხრას ხმარს რატოა რატოა იმდენო ეს თალაციებში ხმა მოთხრობს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობი ძაღლი
2: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საფე როგორია გამოყალიბებული რომ და ხო ხელი უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყვანს მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრები გოდის რომელმაც რეზონსია დათვალი პროცესის იქო ე რეზონსია დათვალი რომელმაც ხარა
3: გამარჯობათ, ძვირფასოთელი მაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მოგესალმებით სტუდია რვიდან. დღეს მე კუჩა ჯოჯოა ჩემს კოლეგებთან ერთად, ბატონ გიორგი ლომიასთან და ქალბატონ ირმა ინაშვილთან წავიყვან გადაცემას, რადგანაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში შექმნილი, კარგად მოგეხსენება და განსაკუთრებით ექსტრემალური სიტუაცია შეიქმნა. თქვენ ალბათ ადევნებდით თვალყურს, აი სანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, მანამდეც მიდიოდა საუბარი პენიტენციალურ სისტემაში იმ საშნელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის აქ საუბარია ობიექტივის ტელევიზიაზე, ხო, და აქ მონაწილე ადამიანებზე. ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო საქმეა, რადგანაც კარგად გახსოვთ ალბათ, რომ სწორედ პენიტენციალურ სისტემაში არსებულმა იმ პრობლემებმა გადაიყოლა, შეიძლება ითქვას, ის ხელისუფლება და ერთ-ერთი ბოლო წვეთი იყო სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში სწორედ ობიექტივის ტელევიზიიდან გასული კადრები, რამაც მსოფლიო შეზრდა და საქართველოში გამოიწვია ის, რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება შეიცვალა. ეს პასუხისგებლობა ბოლომდე მოყვება და გამომდინარე იქიდან, რომ მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ხელისუფლება, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, ამ შემთხვევაში იგულისხმება სახელები და გვარები, ქვეყანას აქვს თავისი ვალდებულებები და ვალდებულებები პირველ რიგში რასაკვირველი აქვს პატიმართან მიმართებაშიც. ის რაც დღესდღეობით ხდება, შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე მივედით. მივედით გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა შეიძლება ითქვა სფეროში დაწყებული ეკონომიკა, ჯანდაცვა, განათლების სისტემა არ დარჩა სფერო, სადაც არ არის შექმნილი, შეიძლება ითქვას, არათუ კრიზისი, კრახული მდგომარეობა, სისტემა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ჩამოშლილია მთლიანად. ხელისუფლება თავს ვერ ართმევს ვერც ერთ იმ პრობლემას, რომელი პრობლემას სახელმწიფოს თან ვალდებულება გააჩნია მათ ამის. მაგრამ კიდევ ვამბობ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რა მდგომარეობაა ციხეში, რადგანაც ციხე ეს ის ადგილია, სადაც სახელმწიფოს გადამეტებულად აქვს, ასე ვთქვათ,

შეზღუდვები იმისა, თუ როგორ უნდა ექცეოდეს პატიმარს. ადამიანი, რომელიც ციხეში ხვდება, მე ადამიანის პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე რასაკვირველია, უკვე ციხის ადმინისტრაციას აქვს და ციხის ადმინისტრაცია ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისეც უკანონო ქმედებას, თუ ეს რასაკვირველია კიდევ უფრო ზემდგომ ორგანოებში არ არის, ასე ვთქვათ, ეს განწყობა და შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის აი ეს მავნე ტრადიციები და რეალურად რასაც უყურებთ, ბევრ რამეში ნაციონალური მოძრაობის წევრები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ თავს ძალიან კარგად გრძნობენ ქართულ ოცნებაში და ჩვენ არ ვამბობთ ხოლმე. და ეს არ იყო რაღაც ლიტერატურული გამოთქმა, მხატვრული შედარება, რომ ისე რა ქვია, ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ფაქტობრივი შერწყმა მოხდა და რეალობაში ჩვენ ხედავთ სწორედ ამ შედეგებს და აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღესდღეობით ციხეში ხდება, რომ აქამდე მივიდოდით, ამის შესახებ ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ამის ნიშნები იყო და დღეს უკვე ამ ნიშნებზე კი არ არის საუბარი, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ფაქტებია უკვე ეს ფაქტები. როგორც მაშინ, სანამ ფაქტები არ დაიდო, ადამიანებმა იცოდნენ, რომ რაღაცა კარგი არ ხდებოდა პენიტენციალურ სისტემაში, მაგრამ ფაქტებმა თვალნათლივი გახადა ყველაფერი. მე მინდა ქალბატონ ირმას, რომელიც აი ამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიტუაციაში უკვე მეორე ჯერ გიწევს, იმიტომ რომ ერთხელ იმ რეჟიმთან ბრძოლაში ფაქტობრივად ჩვენ მაშინ მოახერხე ის, რომ მაშინდელი რეჟიმი წააგუარჩევნები და შეიცვალა. დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რეჟიმმა აქაც ალბათ პასუხი უნდა აგოს, იმიტომ რომ მთელი პასუხისგებლობა მაინც მიდის იქამდე, რომ დანაშაული სისტემურია, ვერავინ ვერ დაიჯერებს, როდესაც რამოდენიმე ბადრაგი და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. შეიძლება ერთეული შემთხვევაზე ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემები, თორემ ეს რომ ხდებოდა, ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციები მოგვდიოდა და არის ეს ინფორმაცია, საქმე იმაშია, რამდენად შევძლებთ მტკიცებულებების მოტანას, ისევე როგორც თქვა დღევანდელ სიტუაციაში ჩანდა, რომ ეს მტკიცებულებებიც არის, ადამიანები ამას ყვებიან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯერ ბოლომდე კიდე ვერ გახსნილა, თითქოს მალავს, იმიტომ რომ რთული საკითხი არ არის ეს ადვილი და ჩვენც მთელი სიფრთხილით ვეკიდებით, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბედზე აქ ლაპარაკი, ვიღაცამ შეიძლება შეურაცხყოფილად ჩათვალოს თავი, თავი მოიკლას, რთული მდგომარეობა ამხრივ და აქედან გამომდინარე სიფრთხილეა საჭირო. თქვენი შეფასება, თქვენი ინფორმაცია მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლების მხრიდან და ამასაც სწორედ ის ამტკიცებს, იყო ზემოქმედების ცდელობა, როცა გორში რამოდენიმე მანქანითაც სადეს, ასე ვთქვათ,

0: პატიურება, ფიზიკური ძალადობა, ზოგადად არა ადამიანური მოპყრობა. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს არასდროს არ განმეორდება, ამაზე აღარ მოგვიწევს საუბარი, მაგრამ აი დღეს ჩვენ დგავართ იმ ტრაგიკული რეალობის წინაშე, როდესაც ისევ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. მე მინდა ეს ძიმე ფაქტი, ეს საშინელება, რაც გუშინ გიორგი დავითაძემ მოყვა სასამართლო პროცესზე, ფართო სურათში დავანახო ჩვენ საზოგადოებას. და პირველ რიგში ვთქვა ის, რომ გუშინ მე ვესწრებოდი ამ პროცესს, მქონდა ეს ინფორმაცია, ვიცოდი, რომ გიორგი უკვე ისაუბრა ამ ფაქტზე, გაუპატიურების ფაქტზე, და იქიდან გამომდინარე, რომ ვფიქრობდი უსაფრთხოების დაცვას, კონფიდენციალობის დაცვას, ჩვენ სულ სხვა გეგმა ავაწყეთ, გვინდოდა არ დაგვესახელებინა გვარი და სახელი და ისე ჩამეტარებინა დღევანდელი ბრიფინგი, მაგრამ შემდეგ უკვე ოჯახმა თვითონ გაასაჯაროვა ეს ფაქტი, თვითონ ისაუბრეს.
1: სხვათაშორის ირმა მადლობა სწორედ იმისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო, ასე ვთქვათ, ადამიანი თავის თავს კი არ იცავს ამით. ის ახლა უამრავ პატიმარს იცავს.
0: კი ბატონო.
1: და მართლაც საოცარია და მართლაც ეს შეიძლება ითქვას, რომ აი გმირობის ტოლფასია, როცა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ ასე პირდაპირ მხილებაზე წასულიყო.
0: კი, გავრცელდა ჩანაწერი, სხვათაშორის მე ყველაფერი მოსმენილი მქონდა და მტკიცებულებაც მქონდა მე, ამიტომ მე არ დავასწარი მოვლენებს და პატიოსნად ვიმოქმედეთ როგორც ყოველთვის, ვინაიდან დღეს უკვე გასაჯაროვდა ეს ყველაფერი, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, საჯაროებაშია დაცულობა თითოეული პატიმრის. ამას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში რამდენჯერმე გავუსვამთ ხაზს და გიორგი დავითაძემ გუშინდელ საშინელ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა აი ამ უბედურებაზე, რაც დღეს შუქდება უკვე. იმაზე ეს როგორ განახორციელა ბადრაგმა, როგორ აყენებდნენ მას ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რამ უქარები იყო, შემდეგ უკვე ხელთათმანებით როგორ მოხდა. და ჩანს ეს კადრებში, ხო? და მივიდნენ უკვე გაუპატიურების ფაქტზე ეს ყველაფერი და ამის ინიციატორი პროკურორი უნდა ყოფილიყო თავად და გიორგი პატიმარმა სწორედ ამის თაობაზე მიანიშნა რამდენჯერმე პროკურორს, რომ თქვენ როგორ ხართ ინერტულები. კი, შენ იძიებ იმ საკითხს, მაგრამ მე უარეს უბედურებაზე ვლაპარაკობ.
1: ფაქტურად პროკურორმა დანაშაულის შესახებ შეიტყო და დამალა დანაშაული, ხო? ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ რატომ ვიძახით, რომ ადამიანებს არ დაჭეთ რა მართლა შტაბეშტილება ისეთი, რომ აი ვიძახით სისტემური და რატომ? ხო შეიძლება ეს ლოკალურად რაღაცა მოხდა. სისტემური სწორედ იმიტომ არის, აი დასაც ახლა შენც მიაქცია ყურადღება გიორგი ირმამ რა სხვა. სახელმწიფო ბრალდებელი ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მან გაიგო და მას ეს არ ეხება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელმწიფო ჩამოშლილიყო.
0: კიდევ დღეს ჩვენ აი ამას მინდა მივაქციოთ ყურადღება. ვისმენთ და გუშინვე გქონდა დაგეგმილი ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა. დავითა კადრები მეტყველებს და აძლიერებს გიორგი დავითაძის სიმართლეს და გიორგი დავითაძის მიერ გაკეთებულ აი ამ განცხადებას. და იქ ჩანს ასევე ხელთათმანებით, რეზინის ხელთათმანებით ბადრაგი და გიორგი აღნიშნავდა ამ განცხადების სასარსეხვება ამ პატიმარს და თანის მაგიდას თაკავთ გადაკუდებული. გავრცელებულ კადრებშიც კი, რაც არის გავრცელებული, იქ ძალიან ძიმე სურათი ჩანს ჩემი აზრით და რეზინის ხელთათმანებიანი ბადრაგის წევრიც ჩანს, ხომ? და იქ ისე დგანან ისინი, რომ ეს გაუპატიურების ფაქტი რატომ არ შეიძლებოდა რომ ამ ჯაჭვის შიგნით მომხდარიყო, ხო?
1: რა საჭიროა ამდენი ასე ვთქვათ პარტიის ბაგრაჟის შემოსევა, თუ არა ის რომ დაფარო სინამდვილეში ის რაც ხდება. თუმცა ისიც რაც მართალი ხარ შე მინიმუმ ის რომ ადამიანის დამცირება, წამების ფაქტი ხო პირდაპირ არის, ხო? სახეზებია თუნდაც იმაში, რასაც ისინი ავრცელებენ.
0: ეხლა ამას მოყვა უკვე ტროლების, ბოტების საარჩევნო შემადგენლობა როყავთ ხელფასიანი პოსტავების, რომლებიც უცხვეტად აი ამ კადრების გავრცელების შემდეგ სოციალურ ქსელებში აწერენ და

აცხობენ პოსტებს და ამბობენ რომ ეს კადრები აგერ არაფერი არ არის, არაფერი ძალადობა იქ არ ჩანს, ეს ყველაფერი არის ტყუილი, მე თითოეულ აი ამ პოსტავს მივმართავ ახლა ჩვენი გადაცემიდან და ვეუბნები. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კამპანია. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კომენტარები. ყველა აგებთ პასუხს, ვინც ეხლა აფერხებთ გიორგი დავითაძის აი ამ სადისტური წამების ფაქტის გადაფარვას, დაკნინებას, რაღაცნაირად შეცვლას. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა. ტყუილი დამახინჯება რეალობის და სიმართლის, გადაფარვა რაღაცა უაზრობით და უნდა ვთქვა, რომ ეს გავრცელებული კადრები არ არის სრული მასალა. ირმა დავითაძეს, გიორგი დავითაძის დედას, მის ადვოკატს პროკურატურაში აჩვენეს ბედურე, ეს გაუპატიურება ჩანს მოკლედ რა იმ კადრებში, ღიად რო ვთქვა. და სწორედ იმას გაუსვა დღეს ირმა მხაზი, რომ ეს არ არიან კარგად გიორგი ლომიამ წეხან შენ თქვი გოჩა, რომ აი შენ ამხილეო ის წამებებიო, მე არა, ჩვენ გიორგიმ, რომლის თავარი დამსახურებაც არის каранტინის კადრების მოპოვება, იმიტომ რომ ეს იყო კადრები, რომელმაც სისტემა ამხილა, სისტემის დანაშაულებები ამხილა. ჩვენი ბრძოლა და გიორგიმ კარგად იცის ის, რომ მაშინაც, როდესაც ჩვენ ამ წამების შესახებ ვაგროვებდით ფაქტებს, ვიცოდით ჩვენ და ვერ ვიცხოვრებთ, აქ არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა და პოლიტიკური мотиваცია არ არსებობს. მინდა ტელემაყურებლის აკურადღებოდ თქვა ეს. აქ ჩვენი ერთადერთი ინტერესი არის პატიმრების, უფლებების, ღირსების, სიცოცხლის დაცვა. აი ეს არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი და ამიტომაც აი ეს ისტორია, ეს შემზარავი ფაქტი, რაც გიორგის თავს გარდატყდა, მე თქვი დღევანდელ ბრიფინგზე, რომ ეს არ იქნება და არ არის ერთჯერადი ფაქტი. იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორის მიმართ არაერთმა პატიმარმა დააფიქსირა საჯაროდ და ღია წყაროებში აი ინფორმაცია ამის თაობაზე, რომ ის პატიმრებს აწამებდა. აი ახლა ჩამოვთვლი მე ამ პატიმრების გვარებს. ეს განცხადება საჯაროდ გააკეთა პატიმარმა მირზა გიგლემიანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ციხის დირექტორის შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა. დაზიანებები ექიმმაც დააფიქსირა, სამედიცინო დოკუმენტაციაშიც არის ასახული, სახალხო დამცველმა პროკურატურასაც კი მიმართა. აი ამ ფაქტის შემდეგ შოთა ტრაპაიძე სხვა შორის უფლებამოსილება შეუჩერდა გარკვეული თავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორმა შოთა ტრაპაიძემ. ის აწამა პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელიც ასევე საჯარო დაცხადებს, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. ამ პატიმრის ოჯახის წევრებმა გამართეს აქცია საშელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა თვითდაზიანება მიიყენა, მაკრატლით მიიყენა, ეს გადაიჭრა მუცელი. და ეს საჯარო კიდე სხვები ჩვენი წყაროებიც გვყავს, გვაქვს მუდმივი კონტაქტი სხვადასხვა პატიმრების ოჯახებთანაც და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იქ გიორგი კვარაცხელი არის ასეთი პირი, მწამებელი, თანამშრომელი რუსთავის მეექვსე დაწესებულების. თავის დროზე მისული მთელი ის მოწყობილობა მივიტანეთ, გახსოვს დარჩენილი კადრები რაც იყო, ესეც გადავეცით პროკურატურას და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავით არაერთხელ, სწორედ აი ამ ჯალათების წინააღმდეგ. და ეს რომ მახსოვდა, მე გადავხედე სასამართლო პროცესებს და იქ აღმოვაჩინე, რომ გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს каранტინის დაშლის კადრებშიც როგორც მწამებელი და მას აქვს ეს ბრალი წაყენებული. შემდეგ სასამართლოზეც ალბათ ჩვენ რო ჩვენებას ვაძლევდით, როგორც მოწმეები იქაც იჯდა ეს გიორგი კვარაცხელია და გაასამართლეს. ეს 2012-13 წლებში ხდება და ჰოი საოცრება, ეხლაც რუსთავის მეშვიდე დაწესებულებს და მე დავსვი შეკი

0: თქვა დღეს ეს დავიჯეროთ, შემთხვევით ხდება ესეთი რამ, რომ ის სხვა გიორგი კვარაცხელია და მილიონში ერთი შემთხვევა როა და ეს სხვა გიორგი კვარაცხელია, თუ არა და ჩვენ რასთან გვაქვს მაშინ საქმე? ჩვენ თუ დადასტურდა და მოხდა იდენტიფიცირება, რაც დღეს მე ხოვე როგორც სახალხო დამცველს, რომელსაც შევხვდი, რომ მოახდინოს ამის იდენტიფიცირება და მიმართოს სათანადო ორგანოებს, საჯაროდაც გავაკეთე ეს მოწოდება, თუ ეს დადასტურდა, მაშინ გამოდის, რომ ციხის წამებელი კარანტინის დაშლის კადრებში ფიგურირებული მონაწილე დღეს ისევ არის აჯილ აღსრულების სისტემაში, პერიოდში. ამიტომ ველოდები ეხლა მე აი ამ პასუხს, ვინ არის ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი და ეს უკვე თუ ეს დადასტურდა, რომ ერთი და იგივე პირია უკვე კიდევ სხვა უმძიმეს რეალობას შლის ჩვენს თვალწინ. ბევრი ვისაუბრე ეხლა მე და მინდა რომ გიორგი,
1: რაც შეეხება ექიმიც კი თუ პატიმარი თვითონ არ მიმართავს, ну, ელემენტარული ხო დაავადება, თქვა, იგივე ბიასილი ავიღო, თქვა, მაგალითად რა, და თუ არ მიმართა, ციხის ექიმიც კი არ გასინჯავს, გადაიყვანენ ბალნიჩკაზე და მანდ მოხდება ალბათ შემოწმება. რა შეიძლება?
2: შენ თვითონ როგორ უნდა აიტანო ეს, ხო, თუ ნორმალური ტიპი ხარ?
3: კი.
2: კაცი რო ქვია და ოფიცერი რო ქვია. და ეხლა მან ოფიცრები არის ჩანან, ხო, ოფიცრები.
3: და ამიტომაც არის, ხო, ჩვენ ხო ლოგიკით მივდივარ, რომ ეს არის სინამდვილეში სისტემური დანაშაული, იმიტომ რომ არ მოხდა, თუ კი ერთმა ეს გააკეთა, მაშინ გვერდზე მდგომი ელემენტარულად ვალი
1: გიორგი დავითაძეს, რომ ეს ყველაფერი ხმამაღლა ეთქვა. და ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის, თქვა, ერთი ეპიზოდი, დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე სხვა საურდებოდა ამით.
3: საქართველოსში
1: მსავსი რა, როგორც მინიმუმ საქართველოსში, ალბათ სხვა ქვეყნებისთვისაც მაგალითი უნდა ყოფილიყო, რომ ასეთ რაღაც არ უნდა გააკეთო, რასაც გადაყვა ის ხელისუფლება. მაგრამ დარჩა ის ხალხი, ვისაც კიდე სიამოვნებს ადამიანის ასეთი წამება, ადამიანს რო აყენებს შეურაცხყოფას და ამცირებ, კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ნუ საერთაშორისო სასამართლოსთვის საკმარისია ეს იმისათვის, რომ თქვას, რომ შენ ხარ დამნაშავე და შენ უნდა წახვიდე ციხეში. რაც შეეხება დღეს ტროლ ბოტებს იმამ რო ახსენა, მე მახსოვს, როგორ არ მახსოვს იმ პერიოდშიც, როდესაც ნაც მოძრაობდი. რადგინდა ის პერიოდი, დღევანდელი პერიოდი არ არის. ნაცები რო ამბობ, აი ხომ გეუბნებოდით, დადგმული კადრები არის. რა დადგმაზეა საუბარი? აი თუნდაც იგივე ცოცხის კადრები ავიღოთ, რაზეც ამბობენ, რომ დადგმულია. ესეც არის გაუპატიურების იმიტაცია. და საერთაშორისო სასამართლო არ ცნობს ადამიანი, თქვათ, გაუპატიურეს, მაშინ ესე იგი ციხეში. ესე იგი ეს გაუპატიურება, გაუპატიურების იმიტაცია, იგი არაფერი არ არის. ანუ არც ადამიანის ღირსების შემლახავი ფაქტი მოხდა, არა, ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ასტრამე არ არსებობს საერთაშორისო სამართალში. დღეს როდესაც ამბობენ, რომ ცოცხლის კადრები დადგმულია, ვეუბნებით ჯერ ჩვენ არასოდეს არ ვამტკიცებდით, რომ უკანა ტანში შიგნით იყო შეყვანილი ცოცხი, ამაზე არასოდეს არ გვისაუბრია, მაგრამ
3: კარგი ავადის ფაქტი იყო.
1: კი, მაგრამ დავადებო ცოცხს, დავი კაცო, ხელკეტი, პრეზერვატივი ჩამოცმული ხელკეტი არისო, არ მონაწილეობდა სხვა კადრებში? ის
3: ცოცხსაც სხვა დანიშნულება
1: ჰქონდა, სიმბოლო გახდა და მაცოს ყოველ პარასკევს каранტინის დაშლისას კორიდორი, ანუ იქ სისტემა მუშაობდა ესე. ყველა მიცოდა, რომ არსებობს დღე, არსებობს კონკრეტული ოფიცრები, არსებობენ, თქვათ, ვინც რას ჩადიოდა, ანუ სისტემა უკვე იყო მხილებული. დღეს ჩვენ ესე არ შეგვიძლია მასშტაბით ვისაუ, ასეთი მასშტაბით ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ ეხლა ეს ერთი ეპიზოდი არ არის, ჩანს კიდევაც თუნდაც აი ამ განცხადებებიდან, განცხადებებიდან იმ რაც წაიკითხა.
0: ძალიან საინტერესოა და მინდა მივაპკრო თქვენი ყურადღება. ეთერ ხატის კაცი არის პატიმრის დედა. მოგეხსენებათ, ამ პატიმარმა გაავრცელა, გატეხა მოკლედ პროგრამისტია და გაავრცელეს კადრები, რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში, როგორ ცემენ დაკავებულებს. ჩვენ ნახეთ ეს კადრები.
4: შეიძლება ალბათ 14-15 წლის. ცოცხლა სიგარეტი,
0: ეს ერთი. მეორე, ამ ქალბატონ ეთერ ხატის კაცს აუცილებლად ჩემი აზრით სახელმწიფო დაც

0: სა უნდა დაენიშნოს, იმიტომ რომ არ არის დაცული არც მისი სიცოცხლე, არც მისი უსაფრთხოება დღევანდელ პირობებში, ხომ ასეა? და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხაზი გავუსვათ უმნიშვნელოვანეს რამეს, რომ ყველამ უნდა აღიმაღლოს ხმა. ყველა პატიმარმა, პატიმრის ოჯახის წევრებმა, ადვოკატებმა, პატიმრების დებმა, ძმებმა, მეუღლებმა, გიორგი დავითაძის მეუღლე ვნახეთ, გამოდიოდა და საუბ, ძალიან ძიმეა ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იმისათვის უნდა გავაკეთოთ და ეს მსხვერპლიც იმიტომ უნდა გაიღონ ამ ადამიანებმა, რომ ხვალდაზეკ სხვა პატიმრები ვიხსნათ, უკვე საბოლოოდ ვიხსნათ ასეთი უბედურებისგან, ასეთი დანაშაულებებისგან, რაც გვეგონა მე გიორგის ჩვენ გუნდს რომ დამთავრდებოდა და აღარ განმეორდებოდა. გადაკერილი ჰქონდათ თავი, ფეხები, ყველა ორგანო ამოცილი ჰქონდა და დასკვნაში ეწერა, რომ გარდაიცვალა ცეროზით, გარდაიცვალა გულის შეტევით, სუ სხვა დიაგნოზებით და წინააღმდეგობის მოძრაობა. დავით არხანმოურავმა შეგდათოს არ უყვარს თავის თავზე ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ დათოს ძალისხმევით შეიქმნა ბრიგადები, ადვოკატთა ბრიგადები და 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობდით გლდანის მერვე დაწესებულშიც იგივე გზით მიდიოდა. ისიც ამბობდა, რომ არც არაფერი არ ხდება თურმე და კაკაოს და კოქტეილს, ძის კოქტეილს ასმევენ იმას პატიმრებს თურმე. და რა დღეში იყვნენ იქ პატიმრები? ამიტომ ყოტახიძის მართველობამ, გიორგი, კი,
1: ყოტეს გადაცემაც გავიხსენოთ რა, ანუ რა, აი როგორ პატიმრები რო რეკავდნენ ხოლმე ყოტე ინაშვილის გადაცემაში.
0: ხმა მიაწვდინე პატიმარს.
1: ხმა ხო ეს ყოტემ შექმნა, ყოტეც პატიმარი იყო, სხვათაშორის მე და ყოტე გავიცანით ზონაზე გავიცანით ერთმანეთზე და აი ეს პატიმრისთვის წარმოიდგინე ხმა რომ მიაწვდინოს. გინდა თავის ოჯახს, როგორც ოჯახში კი არ რეკავს ტელევიზიის მეშვეობით ესაუბრება. თუნდაც თქვას ის რა უჭირდა რომ გადაცემა აძლევდა ამის საშუალებას და ნუ აცხონოს მისი სული უფალმა, მადლობა ყოტეს და რამდენმა პატიმარმა მადლობა გადაუხადა, როცა უკვე საპატიმროდან გამოვიდა და რამდენი მოდიოდა პირდაპირ ეთერში.
2: ამიტომაც არის ეს ემოცია, მე ერთ ვიტყვი მაყურებელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ. ესის ადამიანები არიან, ვითაც ამ ემოციას, ეს ემოცია არის უბრალოდ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც მათ იბრძოლეს და მართლა ამას წარმოიდგენდით რომელიმე, რომ დღეს ისევ ამ თემაზე მოგიწევდათ ლაპარაკი. მართალია შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ ის მასშტაბები ხო არ არის და ის საშნელ მივედით, მივდივართ, პირველ ნაბიჯებს გავდივართ, ასე იცხებოდა იქაც და დღეს თუ მართლა განგაშიზარებს არ შემოკრავთ და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს მიმართავ მართლაც, რომლებიც არ მეცეცის შინაგანად გინდათ რომ დაიცვათ ქართული ოცნება და ამიტომ აკეთებთ ამას. რას აკეთებთ დაფიქრდით? რისკენ კრავთ ხელს? საით მიყავთ ის ყობახიძის რეჟიმი, რომელიც საბოლოო ჯამში ეხლავე თუ არ ამაზე რეაგირებები თუ არ გავაკეთეთ და რასაც კალბატონი ირმა ამბობს რომ პირველი რეაგირება ის მაინც უნდა იყოს, პირველივე ეხლა ის ადამიანი რომელზედაც ეს ბრალდებებია ემციკის უფროსზე უნდა იყოს და შემდგომ უნდა გამოძიება წავიდეს და მართლა გამოჩნდეს რომ ეს ხელისუფლება სინამდვილეში ცუდად გადაყვება მაშინ და ვისაც მართლა გული შექტკივათ, ჯობია თქვენ თვითონაც ჩვენი პოზიცია დაიკავოთ, თქვენ თვითონვე დაანახეთ ამ ხელისუფლებას რომ არა, ჩვენს იმედად ნუ იქნებით ამ საქმეში, ჩვენი იმედი ნუ გეკნებათ, იმიტომ რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის პოლიტიკური საკითხი, ეს უბრალოდ საკითხია იმისი რომ სახელმწიფო ასე არ უნდა იქცეოდეს, აქ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელ პარტიას ან რომელ მიმდინარეობას, არა, ეს პოლიტიკაზე მაღლა დგას. არც ერთი ტიპი სახელმწიფოში ეს არ უნდა ხდებოდეს, აქ ამაზეა ლაპარაკი და აქ პოლიტიკის მიღმა, ეს ზეპოლიტიკური საკითხია.
0: პოლიტიკის მიღმა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხს ვაყენებ მე პირადად. ეს მოხდა ყობახიძის მართველობის პერიოდში, ყობახიძემ უნდა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. კიდევ სხვა ფაქტები გამჟღავნდება, მე მოუწოდე დღეს პრეზიდენტს, მოიწვიოს ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირები, დავსხდეთ მიმიტანთ იქ სხვადასხვა ინფორმაციას, გაიაზრონ რა ხდება მათსავე აშენებულ სისტემაში და ერთხელ და სამუდამოდ აღიკვეთოს აი ეს რაც ხდებოდა და რაც ახლა მოხდა ქართულ ციხეებში. ამიტომ მოწოდება ჩვენი არის პატიმრების მიმართ უმნიშვნელოვანესი, რომ ისინი

0: აქტიურდნენ, ეხლა მე მინდა გამოვაცხადო ტელეფონის ნომერი და მოუწოდო ყველა პატიმარს, მე ვიცი რომ ობიექტივს უყურებენ საქართველოს ციხეებში და აქვთ ინფორმაცია, რაც ჟღერდება ჩვენს ეთერში, მოუწოდო ყველას, თუ კი თქვენს მიმართ მოხდება რაღაცა მსგავსი, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, თუ თქვენ ხართ ესეთი ზეწოლის, წამების ქვეშ და აქამდე ამის შესახებ არ საუბრობდით, არ ასაჯაროებდით ამ ყველაფერს, იცოდეთ, რომ ჩვენი სახით თქვენ გყავთ ნამდვილი გულშემატკივრები და ნამდვილი მეგობრები, უანგარო მეგობრები, რომლებიც დავიცავთ ამ თქვენს სიცოცხლეს, დავიცავთ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ მოგვაწვდით. მე მინდა ნომერი გამოვაცხადო 592-104-019. ეს არის ნომერი, რომელზეც დამიკავშირდებით, მე დარეკავთ გიპასუხებენ ჩვენი წარმომადგენლები და მე ვიქნები ხაზზე 592-104-019. დაგვიკავშირდით, გაგვანდეთ ის ინფორმაცია, რასაც თქვენ ფლობთ და ერთად ვიზრუნოთ, ვიმოქმედოთ იმისაც, რომ დავანგრიოთ აი ამ წამებლების ესეთი გიორგი მრო თქვა წეგან მანიაკები, ხო? აი ეთელი სისტემა ერთხელ და სამუდამოდ დავანგრიოთ. მინდა ტელემაყურებელს მივაწოდო ასევე ინფორმაცია, რომ ხვალ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე მართავს შეკრებას, აქცია შეკრებას რუსთავის მეექვსე დაწესებულების წინ. ჩვენ ვიქნებით იქ, რა თქმა უნდა, და 12 საათზე იქნება ეს აქცია. კარგი იქნება, თუ შემოუერთდებით ხვალინდელ აი ამ შეკრებას და დააფიქსირებთ თქვენს პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც დღეს გავრცელდა და რაც მოხდა გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში. ძალიან ძიმე არის აი თემა, რომელზეც ჩვენ გვიწევს საუბარი, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა, წეგან ახსენეთ ქუთაისიდან რომ მოდიოდით, მანქანები თალკაში მოგაქციეს, ამ თემას მინდა შევეხო ბოლოს. დიახ, მე და ირმა დავითაძე, გიორგი დავითაძის დედა ვიყავით ორიოდე დღის წინ ქუთაისში, ისევ და ისევ ამ წამების თემაზე და როდესაც ქუთაისიდან ბრუნდებოდით გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე, მოულოდნელად ჩვენ ალყაში მოგვაქცია 4 ავტომობილმა, დაბურული მინებით იყვნენ ეს ავტომობილები, ორი წინ ჩაგვიდგა და ორი მარჯვნიდან და მარცხნიდან ამოუდგა ჩვენს ავტომანქანას, ორი მამდილოსანი ვიყავით ჩვენს ავტომანქანაში, შეგვანელებინეს 10 კილომეტრამდე სიჩქარე მანქანის, ანუ პრაქტიკულად ალყა იყო და თანაც გვაჩერებდნენ და როდესაც ჩვენ რამდენიმე წუთი ვიყავით ამ მდგომარეობაში და როდესაც ჩვენ გავიაზრეთ უკვე რა ხდება, რომ ეს არის ჩვენი დაშინების მცდელობა, ვაჩერებდით მანქანას, რომ გადმოვსულიყავით და გატყდებოდა აუტეხელი ამბავი. და მინდა აი ამ ხალხს უთხრა მე, რომ ჩვენ არ გვეშინია თქვენი აი მოთხი ავტომანქანის მძღოლებს დავალება, ვინც მიცა იმას ვეუბნები ეხლა მე. თქვენ გეშინოდეთ ჩვენი, ჩვენ თქვენი არ გვეშინია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას პატიმრების უფლებების დასაცავად და მე ვფიქრობ, გიორგი, ობიექტივს ჩვენ მოგვიწევს კოტეინაშვილის გადაცემის აღდგენა ამ ეთერში, რომელიც მოტივირებული იყო იმისათვის, რომ პატიმრების უფლებები ყოფილიყო დაცული ამ ქვეყანაში.
1: ნამდვილად. მე სულ რაღაც მოკლედ ვიტყვე, ვინმე არ იფიქროს, რომ ეს არის ან პარტიის პიარ კამპანია, ან ზოგადად პოლიტიკური პიარ კამპანია, ხალხს ესმის, რომ არც არჩევნები მოგვიახლოვდა და მსგავსი აუცილებლობა არ იდგა. ჩვენ მართლა ვიბრძოდით თავის დროზე ამ მანკიერის სისტემის წინააღმდეგ, ასეთი მანკიერის სისტემის წინააღმდეგ და გავაგრძელებთ ყოველთვის ბრძოლას. და კიდევ, თუ ეხლა რეალურად ხელისუფლება თვლის, რო თვითონ არაფრის შუაში არ არის მაგალითად და ეს ხდება ისე რომ ან რა ვიცი უხეშად რომ ან უჩალიჩებენ ან მართლა ისეთი ხალხია დარჩენილი ვისაც უხარია ესეთი რამე ანუ წამება და შეურაცხყოფა პატიმრების და მართლა არაფრის შუაში არ არის მან გამოძიება უკვე უნდა დაიწყოს და არ არის საჭირო მეთქი მოძებნოს იქ ხელთათმანები რაღაც როცა 10 ადამიანი 10 ოფიცერი ბადრაგი ციხის თანამშრომელი მიყვება პატიმარს რომელიც თავისით მიდის მან არსა და არ ჩანს რომ ეძალადება და რაღაც თავისით მიყვება და მე გადააწვენენ მაგიდაზე ეს უკვე არის დანაშაული მოჩა იქ ბევრი რაღაც ფილოსოფია არ გჭირდება. აი მე რა გადააწვინა ათმა კაცმა რა მოხდა მე? კანონით არის აკრძალული. ანუ იმ ჩარჩოებში არ ჯდება, რა ჩარჩოებშიც უნდა იყოს მოქცეული ციხის თანამშრომელი. უკვე ამაზე ვლადაი, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, ანუ რატომ მოგიწია თქვენ ათკაც იმ ადამიანის გადაწვენა მაგიდაზე? რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, რომ კადრებში არ ჩანს, რომ ის ან გირთხავს, ან გეძალადება, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? აი, რა პასუხი უნდა გასცენ? იმიტომ რომ არც არანაირი პროცედურა არ ითვალისწინებს ადამიანის გადაწვენას მაგიდაზე და ათი კაცის გარშემო დგომას. არც ერთი პროცედურა არ ითვალისწინებს. ამიტომ თუ მართლა ხელისუფლება არაფრის შუაში არ არის და ეს არ არის უკვე სისტემურ ხასიათს არიძენს, გამოიძიონ ეს ფაქტი და გვითხრან რა ხდებოდა იქ და დასაჯონ ის ადამიანები, ვინც ამაში მონაწილეობდა.
2: კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურებდა და იმ ადამიანებს, ვინც მზად არის კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ იბრძოლოს. მნიშვნელობა არ აქვს კიდევ გეუბნებით ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, რა სახელი და გვარია. მთავარი არის რომ ქვეყანაში სახელმწიფოში დაცული იყოს ადამიანის უფლება და დაცული იყოს პატიმრის უფლება და ამ საქმეში რასაკვირველია ორჯერ და სამჯერ მეტი თუ კი ყველა ადამიანის ვალდებულება თავს ვალდებულად ორჯერ სამჯერ რა ვიცი ალბათ უფრო მეტად თვლიან სწორედ ის ადამიანები ვინც ამისთვის ნაბრძოლიც აქვთ და შედეგი ის დამდგარი იყო, აქ მეორე ადამიანი ყავს, კიდევ სხვებიც არიან ბევრნიც ამ გუნდში ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ დღეს ვინც ასე ვთქვათ ჩვენთან ერთად იყო, მათ ნაბძოლი აქვს და დარწმუნებული იყო რომ შედეგი უკვე დამდგარი იყო და ამაზე ბრძოლა არ მოუწევდათ. ამიტომაც ეს ადამიანები სწორედ იმას ამბობენ, თქვენთან ერთად ხალხი უნდა ჩაერთოთ ამაში და ხალხთან ერთად შევძლებთ იმას რომ საბოლოო ჯამში დავასამაროთ რა ესეთი მანკიერება რომელიც სახელმწიფოში არ შეიძლება არსებობდეს და ნორმალურად ქვეყანა ვითარდებოდეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, კარგად ზარდებოდით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ energetikuli sasmeli Dux Napoli.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე

რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია ფორმაციით. მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის კარანტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება

ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამ ყველა ამ დანაშაულს

0: ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის თავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ჩამიყვანეთ ეს ქალაქში და გამოუვალეთ. აი ეს ჩიტი ხელი. ვარო მაგე უჯასთან და ბატონოს ჩანს როგორ აკეთებ ძალიან უძრო ჩემ საჯდომა. ამ დროს მაჩვენებს რომ თვითონ არ შარვან ჩახტი. ვარა ტიტია შემოვი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭო. ნამდვილად დაშკამოვა ეს ახლაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება შანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებ ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ მე პარალელ მაინც მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დავალო შემდეგ მე წარმოგიდგენ ამ უყოლე გამოყენების სუიციდელობა ამის მე უყოლე კამერაში რა თქმა უნდა გამოვალო თავს ხრის სახალხო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვას ატუა რატო არ იქნება ეს თალაციაში ხმა მოხდეს კაკავს და ასე შემდეგ თინდა ნახმარი ხარობიძახი
2: სუიცი ტელოვა გუნდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია აღამოყალიბებული და ხოლმე ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყოთ აი ნეულო ჩამეყვანს მაგისმე კი პარასკევი საჩივა დაურეთეთ ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინსიათაკავი პროცესის ის ის რეზინსიათაკავი რომელმაც ხარა

მაქვს ბედნიერება პირველად წარმოვდგეთ თქვენ წინაშე 25 წლის შემდეგ, რაც ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო იძულებით თვალცრემლიანმა დავტოვე. ნება მომეცით ორიოდე სიტყვა, როგორც იტყვიან: პროდომო სუა, მოგახსენოთ და ჩვენი დაუვიწყარი აგაკი სიტყვებით დავიწყოთ. საფიროს ხმელი ზურ მოხდა, ჩვენ სამშობლო მხარე სნეული დაბრუნებულა კორნალაჩი.

22 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატრა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომეცა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონდ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი, ნინო, საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაიძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია. 1600 რუსი ჯარისკაცი ტყვედ აიყვანა და საბრძოლო ქონება ხელში ჩაიგდო.

უკვე საღამო ხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ ექვთიმე მეთაყაიშვილის სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო. ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

თავრობის მეტაურის დავალებამ გონება უფორიაკ. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნდა. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხომ მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედა. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი. ძველი ნივთები და წიგნები არავის აინტერესებდა. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვათ მასზე. მამა მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსვრია, რაც გურიაში წესად ჰქონდათ. ძიმე ავადმყოფი ორიოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
1: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ სამი წლის ახიდან ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი მოიტეხა. სოფლის ექიმბაშმა ვერაფერი უშველა. ცუდად შეუხოცდა და მეტსახელი კოჭლაბუხა დიდხანს ვერ მოიცილა.
0: უბედურებამ რა კი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
2: ხუთი წლის ვიყავი, რამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. მე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთხმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ გყავთ, ობლებად დარჩებით. რა გეშველება თუ.
0: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. თხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლას წყურობდა. 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს: მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ეს უნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
3: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოიწადინა. ამისათვის კი ლათინური უნდა სწოდნოდა. არადა რეპეტიტორის ფული სათქონდა. ხსნა არსაიდან ჩანდა. ისევ თვითონ უშველა თავს. ლიხაურში ჩასულ 10 წლით უფრო ძმა ნიკოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რცხვენო და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
0: ჰელ ამიერკავკასიაში არ არის ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაც. რიონი და თეთრი ქვები. ვიწრო, ერთმანეთზე გადახლართული ქუჩები. რიკულებით და ბოძებით გამშვენიერებული, ტყიან ფერდობებზე შეფენილი სახლები. ბაგრატის ნანგრევები, იქით გელათ. მაგრამ როგორც აკაკი ამბობდა, დიდი კოლხეთის ძველი დედაქალაქი აია, ავდარში ტალახით იყო ქებული. ხოლო დარში ტრით განთქმა.
3: ქუთაისში ექვთიმე ერთხანს ყაზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობაო. კერძო გაკვეთილებით არათუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტა ოდენს აგროვებდა კიდეც.
0: ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ევრი შრომა და წვალება დასჭირდა, მაგრამ

0: შეუძლებელი შეძლო. ლათინური ჩააბარა და გიმნაზიაში ჩაირიცხა.
1: სწორედ იმ წელს ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორად ალექსანდრე სტოიანოვი დაინიშნა. განათლებული კაცი, კარგი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, მონადირე და ფლეიტისტი. გიმნაზიაში ორკესტრიც ჰქონდა. ეკუთიმე არა, მაგრამ მისი მეგობარი ნიკო მარი იმ ორკესტრში უკრავდა.

0: ბაგრატის ტაძარზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა და დაკაიშვილი უკრაშენია კლასა სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ექვთიმე მასჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდი, თვითათ ვირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია. რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის, რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ. ჩემ სამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობაა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეთქი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა, პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვი ჯობია, საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეში ატყობინა და აზრი ჰკითხა. რაკნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან, რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა, რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასესი ნივთები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება, 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. ექვთიმეც თხოვდა ნინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატო. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა.
1: პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
2: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავინა მე-7 კლასზე. მაშინ ძმა მყავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდექით.
0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა. შემდეგ

0: ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდათ და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეგროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს. ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირას იხდით.
1: წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედე. შევატყვე რომ იმ ძვირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდა ხელი. დაუწყე პატრონო. მერე თანდათან გამიტაც, შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა დაუპისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი, საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩი.
0: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნივთებს, ხელნაწერებს, სიგელგუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. მე-15 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის 4 თავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს. ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემოჭალაში მღდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა. ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერით არიღიციპო. გადაწერილი იყო 1973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა.
2: იცოდა რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცა. არ შეყობა, შენ გიყვარს, კავალერი იმას და აბა შენიცი, თუ ვარ გიხარ, ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნე.
0: თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო, ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე, ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟა ფშაველამ მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული ფშაველი და მისი წუთისოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგზნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამის შემჭამონ. არ ვიცი, რომელი წილისწამებისგან გვიმართლო თავი. ვერ წარმომიდგენია, საიდან გამიჩნდნენ ასეთი მტრები, რომ არაფერ ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. ბეცვი წევლი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდი?
1: ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწვეს, როდესაც 27 წლისამ სამი ისტორიული ქრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო.

0: ქედო ჯორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნებ. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან ჯორდანი არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ეს ამბავი ძალიან არესიამოვნა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელი შემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
1: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ყიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარულ ნივთს წააწყდებოდა, ქურთს დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხვნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინა. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
0: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. ტკბილისი ტყვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა.
2: ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ, რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინ. მე შევდივარ შიგ და აბავნახო თუ გამოგვრეკავთ მეთქი. ასე დავიპყარით ერთი დარბაზი.
1: ერთადერთი საქმე რაც ვერ გააკეთა, მუზეუმის შენობის აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუპებაო. ასე იყო თუ ისე, სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ გულში ხინჯათ ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერ იცლიდა.
0: დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახებიანად ტოვებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაალაგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჩკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჭდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
1: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშვებდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცადა, კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენც ვერსად წახვალთო.

დილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებური სიჩუმით შეხვდა. ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო. მთავრობისაგან გაწმილებული, მოტყუებული და მიტოვებული.

0: საქართველო დავიარე და დავინახე. რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და შეიძლება დაღუპისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებამ რა შეიძლება მეტი მომესრო. მით უმეტეს რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რა იყო კაცო ეს ჩვენი ინტელიგენცია? რომ გეკითხა, დიდი პატრიოტები ვართო, მაგრამ გალავინსკისა და ბულვარსიქით ფეხს არ გადაადგამე. ვერავინ ხდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და შესწავლის აუცილებლობას.
1: საფხული არ გაუცდენია, რომ ექსკურსია, როგორც თვითონ ეძახდა, არ მოეწყო. ალბათ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, რომელსაც ყველა კუთხე მოვლილი ჰქონდა. აღწერა ეკლესია, მონასტრები, ციხე კოშკები, ანაზომები და ამზადა. ხელნაწერები, წარწერები გადმოწერა და ფოტოგრაფიულადაც გადაიღო. ხშირად ისეთ ადგილას ხვდებოდა ახალგაზრდებსაც, რომ უჭირდათ ასვლა. ზოგჯერ ძეგლის სანახავად ხელითაც აუყვანიათ.
0: ზაფხულში 1910 წელს ჩვენ მოვაწყვეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩუმსვანეთში. მთელი ხარჯი ექსპედიციისა ჩვენმა მეგობარმა პავლე თუმანიშვილმა მიიღო თავის თავზე. ექსპედიციაში მოვიწვიეთ მთელ კავკასიაში კარგად ცნობილი ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, ხუროთმოძღვარი სიმონ კლდიაშვილი და თბილისის პირველი გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ნიჟარაძე. ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. პირველი იყო გზა, უფრო სწორად უგზოობა. მერე ის, რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანებიც ძნელად უშობდნენ ვინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია, თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ, მაგრამ შიშით ხატზე შეხებას ვერ ბედავდნენ. ამიტომ ექვთიმე თვითონ ხსნიდა კედლიდან ხატს, აღწერდა. მერე ბესარიო ნიჟერაძეს ეზოში გამოჰქონდა. იქ კი ერმაკოვს აპარატი ჰქონდა გამართული და ფოტოს იღებდა. ერმაკოვი სათანადო მოწიწებით არეპყრობოდა გადასაღებნივთს. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კი ნაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

0: თაყაიშვილის მოღვაწეობის გვირგვინი მაინც ოსმალეთის საქართველოს ექსპედიციებია.
1: მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთის საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვის იქით არ წასულა. იმ საქართველოდან ამ საქართველოში ფეხი თითქმის არავის დაუდგამს.

0: ამ ხარის შესწავლაც ექვთიმე თაყაიშვილმა იტვირთა და სამი ექსპედიცია მოაწყო. 1917 წელს მესამე ექსპედიციის ტაო თორთუმისპირის ძეგლების შესწავლისათვის მზადება დაიწყო.
1: ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად მოვიდა ჩემთან ლადო და მითხრა რომ იცი, აი ჩვენ წინადადებას გვაძლევენ მიშა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან დიდ საინტერესო ექსპედიციაში. გავიცანით ექვთიმე თაყაიშვილი. აი კაცი სუფთა უმციკლო, რომლისათვისაც არაფერი არ არსებოდა გარეშე თავისი ტურფა კბილი საქართველოსი. აი ეს გრძნობები ესე უცფად ჩამერგა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით, სადაცა უნდა მიედითებინა, წავსულიყავით მასთან ერთად.
0: ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული იყო. ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა. ექვთიმემ დახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი, რაც ექსპედიცია სჭირდებოდა. თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს, ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევალა. მან კი ისე მოაწყო საქმე, რომ არაფერი დაკლებია. ხარში მატარებლით ჩავიდნენ. იქიდან კი ფორტის მარკის მანქანებით გაემგზავრნენ.
2: მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს. შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში, იშხანში. ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა.
1: ჩავედით ჩვენ ხახურის ხეობაში. მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახულის ეკლესია. რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა, როგორი შეთვისება არის ბუნება და ხუროთმოძღვრება. მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა. ექვთიმე ხელს ვიწყობდა ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო, აბაბიჭებო, თქვენიცით, არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე, არც ერთი ასო. ყველაფერი აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუმრად ვართ, ჩვენ ყველაფერი დღეს ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს, ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში.
2: აძრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში გადაძრომა ახალგაზრდებს ევალებოდათ. 54 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალკლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. აძრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა.
1: გავაკრავდი ხოლმე კალკებს, ასე 2 მეტრის სიგრძისგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი, მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიოდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს, რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარსს და ხსნიდა. ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ მე ვეტყოდი აქ ზოგი რამ წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე, აი აქ არის ასო თანი და ასო კანი და სხვა არაფერი. არ შეიძლება ბიჭო, მან ქარაგმა უნდა იყოს ზეით, ქარაგმა. არ არის ბატონო, არ შეიძლება ავაკარგად დაარცხერდი, მოხსენი კალკა დაარცხერდი, უეჭველად უნდა იყოს ქარაგმა. რა თქმა უნდა ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს ქარაგმები წაშლილი, რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ. ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენმა ძვირფასმა ექვთიმემ.
0: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალი. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და მრევლი უდროდრო სალოცა.
2: რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდათ ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრ რამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი, ანუ

0: 1902 წელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთ იდგა. დღეს იმავე ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტებია გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რგვალი ტაძარი. ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო
1: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორდა და თუ არა საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველოს არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდით. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა: სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაცი. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ წამდათ.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარის ამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს თავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხთაფეხ მიხვებოდა. გადაწყვიტეს სასწრაფოდ ბათუმში გადასულიყო. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდათ. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვლასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათ ხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

0: ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა.
1: ბათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან 7 ივლისს გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. მზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოო ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, ბინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღრემილი მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და მთავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხართუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქ მიიღო. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
2: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით, ამაო შეიქნა. მეტი ღონე აღარი. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით, ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათბოებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონივრულს ურჩევს. ბედს მიხვდება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალ ყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით 48 წლის ხეიბარ უფულო და უიარაღო კაცს ერგო ეროვნული განძის დევნა და მოვლა. საშინელი ამინდი დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა, სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არ იოცნებებს, კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის, აია სოფიას ნახვა რა დღის.

0: მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეძებს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
1: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთები წყუთებში ჩააწყვეს. 259 ყუთი გემ ბიენ ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვათ იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ანდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 39 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
0: პარიში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შეცვლებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქგარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი ლევილზე შეაჩერეს. სახლკარის შესარჩევ კომისიაში 16 იყო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია, როგორც შეეოდა ყველა დეტალის გათვალისწინებით. ამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
1: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა. ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართულ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
0: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
1: მდგომარეობა თანამარი იროდიონსო ღულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განძეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერ მოყარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიჟდებოდნენ, ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენ განძს უფასოდ შეგინახავთ და გამოგიცემთ. მოთხარი, მე მხოლოდ მცველად ვითვლები ეს ხალხის ქონებაა და როგორ შემიძლია მეთქი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ქონდათ კი არენახათ, რომ ქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო, რომ გაჭირვებული იყო ემიგრაცია და უთხრა პირიო. ძალიან შეუტიე, რაიმეთქი? რა უფლებით აძლევთ? რაზე მოუწერო ხელი, რომ პადლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდი მეთქი? მაგაზე თქვენ მოუწერეთ ხელი მეთქი. და დამანებს თავი.
1: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. რძეც დაეღვარა.
0: რაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული, კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავადმყოფოში წაიყვანეს. 20 თვეი ავადმყოფა და 1931 წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. შვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრისწერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
2: ნინო აღარ ამყოფს. ჩემი სიობლი, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსავ გავარ.

0: ნინო პოლტორაცკაია. უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმესი. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები. ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი. მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიზში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანისმცემლებიც არ აღდგა. პოლტორაცკებს სტუმართ მოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. ივანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახ შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლა ბუხას უნდა შერთოო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა.
1: ცადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არისო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა. ჩვენთან მობრძანდით. ან აკადა აკვიქნები და იქნებ მინახულოდ. განათლებულმა, მშვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასშტაბებელი ირჩია.
0: ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლიათ. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1934 წლის თებერვალში 6 დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე.
0: სიკვდილს ერთმა კეთილის მყოფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადა პირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არათუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმედა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქვრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას

0: დაკავებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღწერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1936 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია საქართველოსა და უკვე ჟოდონის ძინავდა. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუყრია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკოლ ბერიძეს.
1: ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: ვუკოლ ბერიძე მესამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყავოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10-20 წელი აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი: კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს?
1: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემათა საშუალება მოხერხდება.
0: საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი. ამ შემოწირულობით ორ წელიწადში ორი წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში 1907 წელს. წიგნები კი გამოსცა ძვირფას ფრანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ჰქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთით. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ჰქონდა. სამწუხაროდ ექვთიმეს ანდერძი დღემდე არ შესრულებულა.
1: დაწყებლილი მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ არ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდვა. რაც კაი ქონდა, ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ. ქართველმა თავადაზნაურობა მასწია ერეკლე მეორის თოფი და აჩუქა ნამესნიკს. იმ თოფის განასროლით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში და ამას იმეტებდნენ საჩუქრად. ის რომაა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხისტყაოსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს?
0: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა, ზითევში ვეფხისტყაოსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა, დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთო. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდაკი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინც იპოვა, იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
1: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. კვირა დღეს წვეულება ქონი. შევედი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და ვუთხარი. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო. მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი, ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდოდა მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი უთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში კი წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილი საზვარგარე წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნე, დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ

0: მომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვის საზოგადოების მუზეუმში. აღვწერე და გამოეცი. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე უთხარი კაცო დაანებე თავიან მეფეს დღეოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო. აქ აუდა ბარონიო. აი შენი სახელი შევწირე წერაკითხვის საზოგადოებას და გამოეცი კიდევ ას თქვა. და ვაჩვენე ის აპისანი. კიე ამა მისი სახელი რომ მიყოშიხ. გაიცინე და კარგი ვიმითხრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ. ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებო.
1: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. კედმოხრილი მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპყრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
0: ჩემი მდგომარეობა ფრიად უმწეოა. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ყიდულობ. პარიზში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. ვთქვათ მაცნობოთ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდგათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ, რასაგვირველია ჯეროვანი საფასით. და კიდევ, საუბედუროთ მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოვიცვლი. დავეცემი, იქნებ სევასტი მიქნა სიკეთე და მომაწოდოს სადილი და მასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
1: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხროდა. საფრანგეთში გადამალული უძურფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიშით ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხრეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მოშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
2: ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
1: აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დეგოლი, მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დეგოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს სთხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დეგოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დეგოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.
2: ჟოდენმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა. შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია. იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა.
1: თაყაიშვილს კითხეს. საქართველოში ხომ არ დაბრუნდებითო?
0: სურჩემი ძვლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
1: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს.

0: მაგრამ ექვთიმეს ოყმანიში არს. სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა.
1: თუ გზაში რამე მომივა, არ დამტოლოთ. აუცილებლად სამშობლოში წამას, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბეჭდავემდურო. საფირუს ხმელე ზურ მოხტო ჩემო სამშობლო მხარეო. სნეული დაუბრუნე.
0: კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო თავის ხმას უერთებს ერის სამართლიან მოთხოვნას. პრავდამ დაბეჭდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელის კანდიდ ჩარკვიანის წერი. ჯერ არ განხორციელებულა ქართველი ხალხის საქართველო ალაპარაკდა თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებას. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
1: სამი ექსპედიცია მოვაწვია მხარეში და შედეგები მკარნახობს. შენი მშობელი ერისა ეს მხარე. მის ღვიძლ შვილთან აღვაწია ყველაფერი.
0: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებს. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
2: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმემ მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ანდრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო, პროფესიით იურისტი.
3: მათ გვერდით გაუთავისუფლეს 16 კვადრატულ მეტრიანი ერთფანჯრიანი ოთახი. თავისი ციგნებით და ჩანაწერებით სავსე უამრავი რეულით ამ ოთახში მოთავსდა. მანქანაც შეიძინა და ძღოლად ლიდას ძმიშვილი ჟორა აიყვანა. უკვე ქალაგარეთ გამგზავრებად შეეძლო. ცხეთა ინახულა. ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახვა და
0: უთხრა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე, ისევ პენიცილინ მაუშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალო, მაგრამ ბედნიერია, არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზღუნებს და ითხოვს მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია. არადა უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია, დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგილონთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის, ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან მოსდევს. საფრანგეთიდანაც ჩამოხვა სიტყვები. ფული მისთვის ფრანკია, ქვანახშირი შარბონი, თვითმფრინავი ავიონი, ნავთი კი პეტროლი. გარდაიცვალას ნაცვლად ამბობს გადიცვალა. გურული კილო დაკრავს. თუ ინმე თავისი კუთხის აესტუმრება, თლაგურულად უქცევს. როცა რამე სასაცილოსა და პილპილიან სიტყვისან მოაგონდება, ქირქილებს.
2: თბილისი ბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააპატიმრეს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნამ ყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
0: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყრდნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ჰქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟები იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის? ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
4: 1946 წელს

0: პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატოვაჩნაძეც. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო? ნატომ უპასუხა: აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო. ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
1: კაგებეში გამომიძახეს და მკითხეს: ნატო აჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვენ რა იცით? მე ვუთხარი: იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარა ვიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინ.
2: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
1: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
2: მაგავრცელდა წამებისაგან ფრჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგრძელებდა სტუმრობას, ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თკარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა.
3: მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარაო.
4: ექვთიმეს საანდეზო განწყობილება შეეკ. ხამით ნინოს ხმა ესმოდა. მას ესაუბრებოდა.
1: მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი ვეღარ წერ. იაკობმა მითხრა: „კვდები, ღირსეულად დამარხეო.“ მე უპასუხე: „ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცით, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.“
0: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
3: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბევრმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძე მყოფებსაც აფრთხილებდნენ. გასვენებაზე მოსვლით ნუ შეწუხდებით. 48 კაცი დაესწრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსაც შეჩერებული. არსაცში უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება.
2: ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა: ძმაო ექვთიმე, შენაც მიტინგი ჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი შენი ციგნებია.

ათასლოვანი ისტორიის თვითმძიმეა. ქვეყნის ხასიათი იჭედება წარმატებებით, წარუმატებლობით. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ქართველმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ტანჯვა გადაიტანა.

0: იმ წარმატებაში, რაც ქვეყანას სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე მდებარეობა მოუტანა, საქართველომ ძვირი გადაიხადა. სისხლის ფასი.
1: ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით. გონიერებას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიათზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო მისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადები და ამან ჩამოაყალიბა, გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.

ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა, შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსებით ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში თავისუფლების მისაღწევად, ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

0: ძიუდოისში, სწორედ ძიუდოისში ვითარდება და ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც ასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანება? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, კურცპელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით

0: მეტია ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგე.
1: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ რიგში და როგორც ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება თითოეულის

0: იყო ჩვენი დღესით. დღისთვის თუ დაძინება არ იქნება ნორმალურად თავის დროზე, აღდგენა არ მოხდება და აღდგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვა. ამათ მე გელაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ნალაპარაკები მე ოფისერო თქვენთვის გამოიყენოთ მომავალში.
1: ჯიუდოს მეშვეობით ქართველმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე, ძლიერება და პატივისცემა. ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში, მოუთმენელ მსოფლიოში, რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო, სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები. ძიუდოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ძიუდო გვასწავლის, რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწვნიო და ეს ის გზა, რომელზეც ბავშვი საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.
2: ძიუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვათ დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.
1: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეწოლას, ყველა სახის ზეწოლას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. მსხვერპლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ მსხვერპლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაცვლოდ კი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინდს ყალბი ღირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდეთ ძლიერი და თავმდაბალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი, ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი, როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები, როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
3: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები, გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჯიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთის გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
1: რაც ძიუდოს ტექნიკა შეეხება, საქართველო ამ მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი. განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართ

0: ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
1: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძეგლს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელთანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.
0: ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება და ბოლოს ჩამოთვლილზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინებაა იმ გზაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ბავშვობაში ადგებიან.

ამ ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფა. თუ შევადარეთ ცირერიცხოვან მოსახლეობიან პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურს ქართული ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულერტია მოიგებს თუ წააგებს. ძიუდოისტმა, რომელიც ქართულ შეერკინება იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული, ძალიან რთული იქნება.

საქართველოსი სისტემა კარგად არის ორგანიზებული. ბავშვები იზრდებიან, ხდებიან მებრძოლები. ზოგიერთი მათგანი გახდება გმირი და კარიერის დასრულების შემდეგ ისინი დარჩებიან სისტემაში, რათა ასწავლონ და გაუზიარონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ ახალგაზრდა თაობის ოცნებას და თავზარს სცემენ მოწინააღმდეგეს.

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გათავისუფდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში.

გასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის კარანტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არამარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და

0: მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გავაცხადე და გამოვუყანეს. აი ეს ძიძი ხელი. ვამბობ აგერ ოჯახს თავდაცვით. ბატონოს ჩანს, როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობას ჩვენ საჯდომთან. ამ დროს მაჩვენებს რომ თვითონ არ შარვან ჩახდი. ვარა ძიძია შემოვიდა. ამაზე მე თავს რა უნდა გავიგე? ნამდვილად დაშლამოვა ყურის აცხადაცვა მაგარი. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის სპეციალურად

0: წარმოგიდგენ ამ უყვები გამოუყენებელი სუიციდის თეორიულად ამის მე უყვები კამერაში რომ არ გამოვაცხა თავს ხრიზის ახალო დამცვის აპარატს წარმოგიდგენ პირში მეუბნე დააბაუზე კადრები როგორიც არის თუ ხრას ხარს ატუა რატო არიწევა ინსტალაციაში ხმა მოთხოვს კაკავს და ასე შემდეგ თინდა ნახმარი ხარობიძაკი
1: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორი არ გამოყალიბდი მოდა ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავის აი მეორე ჩამეყვანს მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინსა და ხარული
2: პროცესის
1: იქი რეზინსა და ხარული რომელმაც ხარა
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური, ადის აბება. საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე.
5: ჩვენ დედამიწის ყველაზე შორეულ ქვეყნებში მოგზაურობთ.
4: ჩვენ ეთიოპიაში ვართ.
5: ბოლე, იცოდი რომ მაწელწადში 13 თვე აქვს. ახლა აქ 2006 წელია. მათი კალენდრის მიხედვით გამოდის რომ მე 16 წლის ვარ.
4: ესე იგი ოქროს ბარათიც არ გჭირდება ჯერ სრულწლოვანიც კი არ ხარ.
5: რას ამბობ? ნამდვილი ლაქშერისთვის მომემზადე. მიდი ააგდე.
4: გერბი?
5: საფასური. მიდი ძირფასო, მიდი გთხოვ, მიდი.
4: შვენიერი ლაქშერი გელოდება 100 დოლარად.
6: Спасибо, Коля.
5: დიდი მადლობა. მე 100 დოლარადაც ვიცხოვრებ.
4: რეგინა, მოდი აქ.
5: გამიცვლი?
4: არა, სურფჩანთა აიღე.
5: დამცინი.
4: ადისაბება ეთიოპიის დედაქალაქია. თელ აფრიკაში ერთადერთი სახელმწიფო, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა მართლმადიდებელი ქრისტიანია. ერთი შეხედვით ეს ღარიბი აფრიკული ქალაქია.
5: მაგრამ აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ ნახონ შორეული ცივილიზაცია და აფრიკული კონტინენტის პირველყოფილი ბუნება.

0: გერბიან საფასური ადის აბება
1: საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე
0: ამ სეზონში ოქროს ბარათი პირველად მაქვს დამპირდნენ რომ აეროპორტში ადის აბებაში ყველაზე ძვირადღირებულ მანქანას დამახვედრებდნენ დარწმუნებული ვარ ის ანდრეის ლიმუზინზე გრძელი ჟანას ვარდისფერ ჰამერზე ფერადი და ალანის ვერტფრენზე სწრაფი იქნება Mercedes 320 ასეთით 16 წლის ასაკში ოდესაში გოგონებს ვასეირნევდი. თუ ეს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა უკვე იმაზე ფიქრისაც კი მეშინია თუ სად გავათებ ღამეს. საერთაშორისო აეროპორტი ბოლე.
1: ღარიბი ტურისტი აეროპორტიდან ადის აბებას ცენტრში მარტივად ვერ მოხვდება. ცენტრამდე ტაქსი რა ღირს?
0: 250 ბირი.
1: ჩემთვის ძალიან ძვირია.
0: იაფადაც შეიძლება, მაგრამ შენ ლამაზი არ ხარ.
1: მახინჯი ვარ?
0: არა, არა.
1: მახინჯი?
0: თეთრი, თეთრი.
1: აღმოჩნდა რომ აქ მახინჯი და თანაც თეთრი ვარ. წავედი. მოკლედ ვისაც ზედმეტი $10 აქვს, შეუძლია ასეთი ყვითელი მოწესრიგებული ტაქსით იმგზავროს. ყველა ნორმალური ტურისტი ასე იქცევა. მასკი ვისაც ფული არ აქვს, 50 ლირად ასეთი დაშლილი მიკროავტობუსით მოუწევს წასვლა. ეს $2.5 გამოდის. ეთიოპიის დედაქალაქი ადის აბება აფრიკის აღმოსავლეთ მთიანი ნაწილია. აქ მთელი წელი ზაფხულია. თავისი მასშტაბების მიხედვით ადის აბება ძალიან მჭიდროდ დასახლებული ქალაქია. ოფიციალურად აქ თითქმის 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. მაგრამ ჩამოსულების რიცხვი მუდამ იზრდება. ღარიბი ეთიოპიელები ქალაქში სამუშაო საშოვნელად ჩამოდიან. და შედეგის მიუხედავად ისინი აქ სამუდამოდ რჩებიან.
0: ქალაქში ძველი მანქანები დომინირებს. ძველი ეთიოპიელები ფიქრობენ, რომ მაგარი მანქანები უცხოური კი არა ის ავტომობილებია, რომელიც არასდროს ფუჭდება. სწორედ ამიტომ ადგილობრივ მოსახლეობაში დიდი პატივისცემით სარგებლობს საბჭოთა წარმოების მანქანები. ძალიან პოპულარულია ლურჯი თეთრი ჩიგულები, განსაკუთრებით მოდელი პენი. ეთიოპიის გზებზე ისინი კიდევ ცოცხლები და შრომისუნარიანები არიან. ეს მანქანები ეთიოპიაში საბჭოთა კავშირთან მეგობრობის ნიშნად შემორჩნენ. ბოლეს ქუჩა.
1: არაფერი არ მაქვს. ხელში შვილი ბავშვები უჭერავთ და საჭმელს მთხოვენ. ასე აკეთებენ. ბავშვ დაეხმარეთ. მაპატიეთ საჭმელი არ მაქვს. ბავშვი მშიერია.

0: ცენტრში. აფრიკის გამზირი.
1: მართალია ადის აბება მთელი აფრიკის დედაქალაქად ითვლება, მაგრამ პირველი შტაბეჭდილება დიდად სასურველი არ არის. გზებზე არსებულ სიტუაციას რთულად შეიძლება ეწოდოს მოძრაობა. ეს არის ხალხის ცხოველებისა და ყველა სახის წლის და მოდელის მანქანების ჭრელი ნაზავი. ხმაურიანი ძრავების და აუცილებლად შავი გამონაბოლ ქვის ნამდვილი აღლუმია. სუნთქვა შეუძლებელია. გადასასვლელები არ არის ადამიანებს, სადაც უნდათ იქ გადარბიან. ალბათ სწორედ ამიტომ არიან ეთიოპიაში საუკეთესო მძლეოსნები.

0: Сул რამდენიმე წუთია ქალაქში დავდივარ და უკვე დავიღალე. ადისაბება ძალიან დიდი და ერთფეროვანი ქალაქია. უკვე აღარ ვარჩევ ქუჩებს, ადამიანებს და მანქანებს. კარგი. სასტუმროში წავიდეთ და იქ გადავწყვეთ. არ ვიცი 2 დღე აქ რა უნდა გავაკეთო.
1: სასტუმრო შერატონი.
0: ეთიოპიაში ყველაზე ლამაზი შენობა სასტუმრო შერატონს ეკუთვნის. ის მკვეთრად განსხვავდება ქალაქის სიღარიბისა და უსახური არქიტექტურისგან. გასაკვირი არ არის, რომ მე სწორედ აქ ვიცხოვრებ. მადლობ. როგორ ხართ? შესანიშნავად. შერატონი მხოლოდ გარედან არ არის გარე სამყაროსგან განსხვავებული. სასტუმროში შესვლისას ატმოსფერო მკვეთრად იცვლება. აქ ეთიოპია საერთოდ არ იგრძნობა. აქ ყველაფერი ლამაზი და ძვირადღირებულია. ზუსტად ისე, როგორც ჩემს სახლში. ქუჩაში სუნთქვა შეუძლებელია. გარშემო სიღარიბე, ხმაური და სიბინძური. აქ კი სისუფთავეა. სასტუმროში სიმშვიდის და საოცარი ფუფუნების ატმოსფეროს უფებს. ერთი სიტყვით, დიდრული სტანდარტია. რაც ყველაზე გასაკვირია, ან შეიძლება არც არის გასაკვირი. ნომერში არაფერია ეთიოპიური. ხალიჩები ირანიდან არის ჩამოტანილი, ჯაღები ვენეციიდან, ავეჯი საფრანგეთიდან. მაგრამ არა, გონი ეს ლომი აფრიკულია. ნომერი 20000 დოლარი დამიჭდა. ადგილობრივი საზომით ასეთი ფულით ადისაბებას ცენტრალურ რაიონში 2-ოთახიან ბინას ვიყიდები. ტაიტუს ქუჩა.
1: ეს ადის
0: მუშევარს.
1: რა? დრო არ გაქვს?
0: არ მაქვს, დრო არ მაქვს.
1: მას სამუშაო დრო საერთოდ არ აქვს. ამიტომ ის 20 ბირას მithos. სამართლიანად თუ მოტყუებით. და რამე ნიფტის მოყიდვით.
0: დიახ.
1: შეიძლება დავჯდე.
0: დიახ.
1: კარგი.
0: დიახ. ეს არის.
1: კარგი. აქ მოწყალების თხოვნა ერთგვარი პროფესია. მათი სამუშაო დღე დილით ადრე იწყება და გვიან ღამით სრულდება. ძირითადად ქალაქის ცენტრში მუშაობენ. სწორედ აქ არიან მათი მთავარი კლიენტები, ტურისტები. ძალიან ყურადღებით უნდა იყოთ და ბევრი არ ელაპარაკოთ. საკუთარ თავს არ გულისხმობ. სასტუმრო შერატონი.
0: გადაცემა გერბიან საფასურის ყველა წამყვანი პირველ რიგში საწოლზე ხდება. უყურებდი მათ და ვფიქრობდი, როგორ მოვიქცეოდი მათ ადგილას. მოვიფიქრე. ჩემი ნომერია, რასაც მინდა იმას ვაკეთებ. მე მდიდარი ვარ. დიდარი ვარ. დაბრუნება. მენელიკას მოედანი.
1: თუ ღამის გასათებს ვერ ვიშოვე, ხეზე დავიძინებ. ახლა ნამდვილი ეთიოპიურ ცენტრში ვიმყოფებით. ამ ადგილს National Central Area ეწოდება. აქ ყველაფერი უფრო ცივილიზებულად არის. პრაქტიკულად დაუნთაუნია. კარგი

0: ფანები და ნორმალურად ჩაცმული ხალხი დადის. სისუფთავეა და ეს ასე ამოვნევა.
1: გერბიან საფასური. ადის აბება.
0: ამ თანსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ სასმელად არის აღიარებული. მაგრამ მას ერთი სამშობლო აქვს, ეთიოპია. ასე წლის წინ სწორედ აქ იპოვეს არაბიკას პირველი მარცვალი და არომატული კოფეინიანი სასმელი მოამზადეს. ეთიოპიელებისთვის ყავა უბრალოდ ტრადიციული სასმელი არ არის, ის წარმოდგენს თავის გატანას. გამიჩერეთ. მადლობა. გამიღეთ. თავის სამშობლოში ჩამოხვიდე და ის არ გასინჯო. და მეთანხმებით უცნაური იქნება. მადლობა. ნახვამდის. ავისთვის ბაზარში უნდა წახვიდეთ.
1: ბაზარი მერკატო.
0: სრული ქაოსია. მოუწესრიგებელი ხალხი, გარშემო ყველგან ნაგავია. გარშემო ყველგან ტვერი და ნაგავია. სამაგიეროდ ეს ნამდვილი გიჟური კოლორიტია. აქ ყველა სუნი ერთმანეთს ერევა. დაწყებული გამონაბოლ ქვიდან, მსოფლიოში უგემრიელესი ყავის არომატით დამთავრებული. პიკანტური სუნელების და ბინძური ტანსასმის სუნი. აქ დახარის დანიშნაობაა.
2: ქალაქი ძალიან მრუდ გონავს.
0: აფრიკის გამზირი.
2: ოქროს ბარათიც კი ვერ მეხმარება ამაში. აქედან გაქცევა მინდა. მინდა ქალაქ გარეთ გავიდე. სუფთა ჰაერი ჩავისუნთქო. მინდა ეს საშინელი პეიზაჟი შევცვალო. ქალაქიდან გადიხართ თუ არა, ისიც ჩნდება. განსხვავებული და ნამდვილი აფრიკა. გზებზე აკლემებით. ვაკეებით. და სიმწვანით. აქ უკვე სუფთა ჰაერია. გარშემო სასაცილო, ქოხის მაგვარი სოფლის სახლებია.
0: მადლობა. აქ იმდენი ყავა. ახალი მოუხალავი ყავის მარცვლებით სავსეტომრების მთელი რიგებია. ეთიოპიის ოქროს მარაგი. ძირითადად არაბიკას ყიდიან. ეს ყველაზე პოპულარული და გაყიდვადი სახეობაა. რომელია უკეთესი?
2: ყველაზე კარგი ეთიოპიის სამხრეთ პლანტაციებიდანაა.
0: მაჩვენეთ, რომელია? ტომრებში მარცვლები ერთნაირად გამოიყურება. მას სიტყვაზე უნდა ვენდო. სამხრეთ ეთიოპიაში ნამდვილად უკეთესი ყავა. მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ყველას ერთი სუნი აქვს. ცოტა ხორბლის და ცოტა მტვრის. ეს კარგია?
2: ხო.
0: რამდენი უნდა მოგცეთ?
2: კილოგრამი 120 ბირი.
0: ნახევარი?
2: 60 ბირი.
0: სამომართვით. დიდი მადლობა.
2: არაფრის.
0: მე ნამდვილი ყავა მაქვს. მადლობა, ნახვამდის. მოდით ახლა რა გასინჯოთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ნახშირს არომატისთვის საკმეველს და ილს უმატებენ, რომ ოთახში დამწვრის სუნის ნაცვლად სასიამოვნო არომატი დატრიალდეს. მოხალული მარცვლები აუცილებლად უნდა და ხეში რამდენ ფინჯან ყავას ვართ?
2: 4-5 დაახლოებით.
0: 5 ფინჯანს? ეთიოპიელები სვამენ ტკბილ ყავას. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. და ასევე მარილიანს. ეს უგემურია. ყავას კი პოპკორნს აყოლებენ. ყავას მავენ და ამას აყოლებენ. ნახვამდის ბიჭებო. ძალიან მომეწონეთ, მადლობა. კარგად.
2: ნახვამდის.
0: სოფელი ადადი მარიამი.
2: გადავწყვიტე სოფელში შევიარო და ნახო როგორ ცხოვრობენ ადგილობრივები. თელც აფრიკაში სასმელი წყლის დეფიციტია, განსაკუთრებით სოფლებში. ამ პრობლემას ეთიოპიელები ამ პლასტმასის რეზერვუარით აგვარებენ, რომლითაც წყალი მთის წყაროებიდან მოაქვთ. უახლოეს წყარომდე აქედან 5 კილომეტრია. ეთიოპიელი ქალები საშუალოდ 8 შვილს აჩენენ, მაგრამ მათგან მხოლოდ 2 ან 3 ცოცხლობს. დანარჩენები ავადმყოფობით და შიმშილით კვდებიან. უმრავლესობა ძალიან სუსტი იბადება და წლამდეც კი ვერა.

0: აღწევს. ეთიოპიელები ბუნებრივ მეურნეობას ეწევიან და სრულად ითვისებენ მას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაგავს და ნარჩენებს არ ყრიან და მათ სასარგებლო დანიშნულებას აძლევენ. მაგალითისთვის პური ავიღოთ. ეს ძალიან უჩვეულო პროცესია. ეთიოპიელები ეზოში ასეთ ბანანის ხეებს რგავენ. მათ ძალიან უცნაური სახელი აქვთ, ფეიკ ბანანა. ითარგმნება როგორც ყავბი ბანანი. ყველაფერი მარტივია, ხეზე ბანანი არ იზრდება. ხეებს დიდი ფოთლებისთვის რგავენ. ხიდან მხოლოდ გამხმარ ფოთლებს ჭრიან, ქვავენ და ხის ფქვილს იღებენ. მას ამატებენ სხვადასხვა სანელებლებს. ამატებენ წყალს და მიღებული მასისგან პურსაცხობენ. ნახეთ, ფოთლებს, რომლისგანაც პურსაცხობენ, ცეცხლის ასანთებადაც იყენებენ. უჭად არაფერს არ ხარჯავენ. ამ ყველაფერმა მადაც აღმიძრა და დავაგემოვნებ. ლელი სუნი აქვს. გონი ვერხვისგან უკეთესი პური გამოვა. საკმაოდ სპეციფიკური გემო აქვს. თულია შევადარო პურს, რომელსაც აქამდე ვჭამდი. ძალიან მაგრია ძეხვის და ზეთის ხეების ნაყოფის პური. ეს ჩემი შვილია. ეთიოპიელები უცნაური ხალხია. იმის ნაცვლად, რომ ცივილიზებული ადამიანები ჩვეულებრივი ხორბლის პური ჭამონ, ისინი გამხმარი პალმის ფოთლის ცომისგან დამზადებულ პურს ჭამენ. ეს ალბათ იმის გამო, რომ ხორბალი უნდა დათესო და მთელი წელი ელოდო მოსავალს. ბევრად მარტივია ბანანის ხის ფოთოლი მოჭრა, ერთ კვირაში მის ადგილას კი ახალი ფოთოლი ამოვა. გამასპინძლებისთვის დიდი მადლობა. პური გამომართვით. მადლობა. ნორმალური პური იყიდეთ. მადლობა. ნახვამდის. გერბიან საფასური. ადის აბება.
1: ეთიოპიელები ღატაკი ხალხია. გამეფებული სიღარიბისა, ქაოსის და სასოწარკვეთის ფონზე ისინი უკეთესი მომავლის ერთადერთ იმედს რელიგიაში ხედავენ. ყველა მანქანაში ნახავთ ხატებს. ჯვარს ყველა ატარებს. ქალები კი დახურული ტანსაცმლით და თავსაფრები დადიან. საოცარია ის, რომ ჩვენთვის ასეთ შორეულ აფრიკაში ჩვენგან ასეთი განსხვავებული ხალხი, ჩვენსავით მართლმადიდებლები არიან.
0: მენელიკას მოედანი.
1: მათაც აქვთ მართლმადიდებლური ტაძრები და გამოქვაბულის მონასტრები.
0: სოფელი ადადი მარიამი. წმინდა გიორგის ტაძარი.
1: თუ იმ ფაქტს გავითვალისწინებთ, რომ მთელ აფრიკაში მხოლოდ ეთიოპიელები არიან მართლმადიდებლები, არც კი იცი, რას უნდა ელოდო მათგან.

0: სახურება სულ სხვანაირად მიდის. ისინი ტაშს უკრავენ, უხარიან და ბედნიერები არიან. იღიმიან, მღერიან. ეს ნამდვილად განსხვავებულია.
1: მათი მღვდელი ანაფორის მაგივრად უცნაურ თეთრ მარლას ატარებს. ლოცვის დროს კი დასარტყამ ინსტრუმენტზე უკრავს. გამვლელები კედლებს იამბორებიან. საკურთხეველი კი ჩვეულებრივი კარია, რომლის წინაც ლოცულობენ. ასე მგონია მეორე მხარეს კალენდარი უნდა იყოს. ხატებზე ცხოველები არიან გამოსახულები. მათ გვერდით კი მართველების ცხოვრების ამსახველი ილუსტრაციებია. საკმაოდ უცნაური ზღაპრული ხატია. უფრო ტოლკინის ილუსტრაციას ჰგავს. ლომი, ლეოპარდი და გენდალფ ბელი. გერბიან საფასური, ადის აბება.

0: ეთიოპიელების ნაციონალური სამზარეულოს გასაცნობად ადის აბებას ყველაზე ძვირადღირებულ და პოპულარულ რესტორანში იოდ აბისინიაში მოვედით.
1: მეთანე ალემის მოედანი.
0: აქ ნაციონალურ განსაცმელში, ნაციონალური ჭურჭლით, ნაციონალურ კერძებს გთავაზობენ. რესტორანში ასევე ცეკვავენ ნაციონალურ ცეკვებს და მღერიან ასევე ნაციონალურ სიმღერებს. სწორედ ამიტომ ეს რესტორანი ტურისტების საყვარელი დასასვენებელი ადგილია. მალე კეთფო მომიტანეს. მარტივად რომ აღიხსნათ, ეს არის ფარშირებული ხორცი, რომელიც შეზავებულია ძალიან ცხარე სოუსებით და სანელებლებით. ეს ყველაფერი უცნაურ ნაცრისფერ ხელს ახოცედებს. ეს რა არის?
1: ჩვენი ნაციონალური პური.
0: პური?
1: დიახ.
0: აღმოჩნდა, რომ ხელსახოცი სინამდვილეში ეთიოპიის კულინარიის ეროვნული საგანძურია. მას ინჟერას უწოდებენ. ის აფრიკული ტეფის ფქვილისგან მზადდება. მარტივად რომ გითხრათ, ეს იგივე სარეველაა. პური ეთიოპიელების თეფშიც არის, კოვზიც და თავად კერძიც. მას გემო არ აქვს. ბევრი კი ამ კერძს აღმერთებენ. ისინი აღფრთოვანებულები არიან, მას ყველგან მიირთმევენ. სასადილოებშიც და ძვირიან რესტორნებშიც. საუზმეზე, სადილზე და ბაღშამზე. ადგილობრივ სამზარეულოსთან ვერ დავმეგობრდი. აღმოჩნდა, რომ ეთიოპიელებმა საერთოდ არ იციან მომზადება და მათი სამზარეულოც არ გამოირჩევა მრავალფეროვნებით. მათი ყველა უცნაური კერძი ძალიან ცხარე სოუსებშია შეზავებული. ბაღშამი, რომელიც ვერ შევჭამე, $45 დამიწდა. ფასში ეს მხიარული სპექტაკლით შედიოდა. გერბიან საფასური. ადისაბება. ნიგერიის ქუჩა.
1: მზის ჩასვლის შემდეგ ქუჩაში ზიარული საშიშია. ხედა კი უწყინარი ადამიანების მაგივრად ღამე ქუჩაში აგრესიული კაცები გამოდიან. სახლებთან კი მეძავები დგანან. შეცამეტი 14 წლიდან გამოდიან. და ისინი ყველა მსურველს კაპიკებად უწვებიან. ღამე ეთიოპიელთან 40 ბირიღის, ეს კი სულ $2. ეთიოპია ვიჩი ინფიცირებული მოსახლეობის რიცხვით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა.
0: ნიგერიის ქუჩა.
1: ამ ღამის კოშმარის მიღმა ყოფნა სახიფათოა. ჯობია აქ არ მოხვიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება უკან ვეღარ დაბრუნდეთ. გონი ზედმეტი ყურადღება მიექცია. წავედით.
0: გერბიან საფასური. ადისაბება.
1: ტაიტოს ქუჩა.
0: მეგობრებო, როგორც იქნა დადგა ის რო როდეს გადაკვეთეთ და თქვენგან მარცხნივ მეორე ხე იპოვეთ. $100 ის პირდაპირ ბუჩქებშია დამალული. იმედები არ გამეცნოთ. წარმატებები. თუ ბოთლი არ დაგხვდათ, შეგიძლიათ ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს პოლიციას მიმართოთ. გერბიან საფასური. ადისაბება. ტაიტუს ქუჩა.
1: ამასობაში სასტუმრო ტაიტუმდე მოვედი. გარედან საკმაოდ კარგად გამოიყურება. უნდა ვცადო. ტაიტუ პირველი სასტუმროა, რომელიც ეთიოპიაში გახსნეს. ის 100 წელზე მეტისაა. გამარჯობა, გამარჯობა. თუ შეიძლება ნომერი მინდა. ეს ჩვენი ნომრებია. ეს $17-ის, 17. გონი ძალიან გამიმართლა. ღამეს $17-ად გავათევ. მაგარია. ადისაბებაში ღარიბ ტურისტსაც კი გაუჭირდება პურის დახარჯვა. ნორმალურ პირობებში მაინც დავიძინე. დიდი მადლობა. სამეფო აპარტამენტებს გას. ინტერნეტში სასტუმრები წერენ, რომ წყალი და ელექტრობა შეფერხებით მუშაობს. აბაზანე სად არის? თბილია. მადლობა ღმერთ. ესე სუფთა. სასიამოვნოა. გონი ცოტათი გაუთავებულიც არის.
0: გერბიან საფასური. ადისაბება. სასტუმრო ტაიტო.
1: დილომშვიდობისა. აფრიკაში თუ მოხდებით და მის ორ ყველაზე გრძელ მდინარეს არ ნახავთ, დამეთანხმეთ სისულელე იქნება.
0: ადისაბებას ავტოსადგური.
1: დღეს ნილოსის მარჯვენა შესართავთან ცისფერ ნილოზე მივდივარ. გამარჯობა.

0: დიახ,
1: შეგიძლიათ დამეხმაროთ? გამარჯობა.
0: დიახ,
1: შეგიძლიათ დამეხმაროთ?
0: კარგი.
1: ცხოვრება რომ გაიგონ სადგენდა დასნა, ეს ორი მარტივი სიტყვა დაიმახსოვრეთ. დებრელი ბანოს. დებრელი ბანოსი სად არის?
0: აკეთ, აკეთ.
1: ეს ძველი შელოცვა არ გეგონა. დებრელი ბანოსი უძველესი ეთიოპიური ქრისტიანული მონასტერია. ის ადისაბებიდან 100 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. იქვეა გადასახედი მოედანით, საიდანაც ცისფერი ნილოსის კანიონს დაინახავთ. ეთიოპიაში ცისფერი ნილოსი წმინდა მდინარედ ითვლება. ბიბლიური მოთხრობების თანახმად, ის 4-დან მოედინება. ავტობუსში კოლორიტული ატმოსფეროა, მაგრამ ყველა მე მიყურებს. ბოლეს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩვენ კი ოქროს ბარათით ქალაქ ჰარარეში მივდივართ. ჰარარეში ყველაზე სისხლიან წარმოდგენას, აფთრების ღამის შოუს ვნახავთ. გერბიან საფასური, ადისაბება. ოქროს ბარათით ერთი ქალაქიდან მეორეში გადაფრენა სულ რაღაც 45 წუთის საქმეა.
1: მათგებისას ოქროს ბარათი არ აქვს, 90 კილომეტრის დაფარვას მინიმუმ ნახევარ დღეს ანდომებენ.
2: სოფელი ჩანჩო.
1: გონი ჩამოვედით. ავტობუს უახლოეს სოფლამდე მიყავხართ. იქიდან გზამთებში ადის. შეგიძლიათ ფეხით წახვიდეთ. გააჩეროთ მანქანა. ან თავგადასავლები ეძებოთ. გამარჯობა. შემიძლიათ თქვენი ვირი გამოვიყენო? ათ ვირად არა, მაგრამ 20 ვირი წამიყვანს. ნორმალურია. კომფორტული ტრანსპორტი არ არის, მაგრამ 20 ვირად მთაში ასვლა. ფრთხილად, ფრთხილად. ეი, წადი. გეყოფა ჭამა, წადი. ხალხი გამცინის. მე კი კარგად ვარ, თავს ჩვენი ვრად ვზნობ. გაჩერდი. მადლობ.
2: ქალაქი ჰარარი ეთიოპიის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ეს ქვეყნის მთავარი ისლამური ქვეყანა. ყველა ქალი ჰიჯაბით და თავდაბურული დადის. თუ ადის აბებაში ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ეკლესიები გვხვდებათ. ისლამურ ჰარარში მხოლოდ მეჩეთებია. ქალაქში 80-ზე მეტი მეჩეთია. ქალაქის ძველი ნაწილი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი და ქალაქიდან განსხვავებით საკუთარი არქიტექტურული სტილი აქვს, რომელიც 1000 წელზე მეტს სიხლის. ჰარარი ნამდვილად არ ჰგავს იმ ეთიოპიას, რომელიც ადის აბებაში ვნახე. ჰარარში ნარკოტიკების რეალიზაციის ყველაზე დიდი ბაზარია. ადგილობრივები მას ჩატს უწოდებენ.
1: ჰარარის ბაზარი.
2: ეს მწვანე ფოთლები, რომელიც დაფნის ფოთოლს გავს, სწორედ ის ცნობილი ეთიოპიური ნარკოტიკია. ადამიანზე ის ისე მოქმედებს, როგორც კოკაინი. ეთიოპიელები გამუდმებით ღეჭავენ მათ. ფოთლები ადგილობრივებს მატებს ძალას, ენერგიას და ამცირებს შიმშილის გრძნობას. შემოსული ფული დღეში 10 მილიონ ბირს აჭარბებს. შეხედეთ, ნარკოტიკის სრულად ღიად იყიდება. ისე როგორც ნივთები ოდესაში მე-7 კილომეტრზე. უცნაურია, მაგრამ აქ კრიმინალი საერთოდ არ იგრძნობა. მეტიც, ეს აფრიკის ყველაზე მხიარული ქალაქია. სანამ ოქროს ბარათი მაქვს, იქნებ 1-2 ტომარა მაინც მეყიდა. არა, ნარკოტიკისთვის ჯერ კიდევ პატარა ვარ. მშობლებს რა უნდა ვუთხრა? სოფელი ჩანჩო.
1: მე კი გავსინჯა. ავიღებ 20 ბირი. განწყობის ასამაღლებლად გზაში ცუდად რომ გავხდე? რა მოხდება რომ გავსინჯა?

0: ამბობენ, რომ რამდენიმე ფოთლის დაღეჭვიდან და ერთ საათში სუბუქთრობას ვიგრძნობ. ისე როგორც ორი ჭიქამარტილის შემდეგ. 20 ბირი, კარგი ხასიათი სანაცვლოდ. ნებარ.
1: ეს უკანონოა.
0: უკანონო. უკაცრავად. უკაცრავად. კარგი. აღმოჩნდა, რომ ეს არალეგალური ნარკოტიკია და კატის დაღეჭვისთვის შეიძლება დაკაპატიმრონ.
2: გერბიან საფასური. ადის აბება. გზა ნომერი 3.
0: ცისფერნილოსთან მიმავალ გზაზე. ველურ ბაბუინებს. და მთაში გახიზნულ ეთიოპიელებს შეხვდებით. მათ ჩემი არ ესმით. ვეკითხები, სად შეიძლება ერთი საათით მანქანის ქირაობა. მათ კი საერთოდ არაფერი ესმით.

0: обратно
1: поеду на такси. Окан, такси завал. Не без мери полисанаслот. Райони Сангахареди.
2: ან ჩემი მხრები იზრდება, ან ქუჩები ვიწროვდება.
1: დამტრიან მეგაპოლის მხოლოდ 100 კილომეტრი გაშორებს. ცისფერი ნილოსი დინარის სამი მთავარი სათავის ერთ-ერთი შესართავია. დინარის სიგრძე თითქმის 7000 კილომეტრია. მთელი აღმოსავლეთ აფრიკისთვის ეს ერთადერთი წყლის წყაროა. ახლა გასაგებია, რატომ ფიქრობენ ეთიოპიელები, რომ დინარე 6-4 კარიბჭიდან მოედინება. აქ საოცარი სიჩუმე და სიმშვიდეა. მე სამყაროს კიდეზე ვარ.

0: გერბიან საფასური ადის აბება
1: სანგახარერის კარიბჭე

ღამით ქალაქში პატრულირებას გარეული აფთრების ჯოგი იწყებს. ადგილობრივებს აღარ ახსოვთ, როდის გახდნენ მტაცებლები მათი ღამის კოშმარი. მაგრამ ისინი ამბობენ, რომ მტაცებლებმა საუკუნეზე მეტია ქალაქი დაიპყრეს. იმისთვის, რომ ადგილობრივები მათ მსხვერპლად არ იქცნენ, ისინი ცხოველებს ხორცს აჭმევენ. ეს სანახაობა სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის არ არის. აფთრებმა სიცილი დაიწყეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი სახიფათოები ხდებიან. გამაფრთხილეს, რომ ახლოს არ მივიდა და ხელი არ გავუწოდო. ცხოველები ნამდვილად გარეულები არიან და ერთადერთი, რაც მათ აკავებთ, ეს ხორცია. ძალიან საყვარლები არიან. მოდით ჩემთან, მეგობრებო. მოდით ყველას გაჭმევთ.

0: მოდი, მოდი ჩემთან. რა კარგები არიან, არა? აი ეს აფთრების მთელი შოუ. ვაჭამე და შევაშინე. სულაც არ არის საშიში. ვიტყვები, ძალიან საშიშია. გერბიან საფასური, ადის აბება.
1: ანტისანიტარია, საშინელებაა. გამარჯობა.
0: დიდი აფრიკული ქალაქი საიდანაც გინდა გაიქცე.
1: ბუნება ქვეყნის ერთადერთი სიმდიდრე არის, გამოც აქ ნამდვილად ღირს ჩამოსვლა და ამ ხედებით დატკბობა. სამყაროს კიდეზე ვარ.
0: ჰარარეში ბალახი ჩატის ყველაზე დიდი ბაზარია.
1: კარგი ხასიათისთვის, გზაში ცუდად რომ გავხდეთ.
0: ძალიან საყვარლები არიან. რასაც მინდა იმას ვაკეთებ.
1: გეყოფა ჭამა, წამოდი.

0: მენელიკ მეორეს მოედანი.
1: გამარჯობა. საკუთარ თემს ტაქსის უფლებას აძლევ?
0: ახო. როგორ ხარ?
1: ეთიოპია ის ქვეყანა არ არის, რომელსაც ორ დღეში დაათვალიერებ. ოქროს ბარათის მიუხედავადაც კი.
0: კოლე, ხომ რო?
1: წამოდი, დაგეხმარები.
0: წარმოგიდგენია, მათთვის მე მახინჯება.
1: არა, მათი გულისხმობს, რომ საშინლად ლამაზი ხარ.
0: ასე ფიქრო.
2: გერბიან საფასური, ადისაბება.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ეს ქალაქის და გამოუვალის. აი ეს ჩიტი ხელი. ვამბობაგე უჯასთან და ბატონოს ჩას როგორ აკეთებს აი ამ მოძრა უჩენ საჭდურა. ამ დროს მარშრუტის თითოს არ შარვანი ჩახტი. მაგრამ ჩიტია შეგობი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჭე. ნამდვილად დაშლამოვა პურის საფრანგეთსა ბადერები. ეს შეიძლება შარს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად გამრავ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც მე ექსპერიენციის მოთხოვნის მერე დაიწყოს როგორი დავალო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენი ამ უყვები გამოვარდნენ ეს სუიციდის დეველოპმენტ ამის მე უყვები კამერაში ადო გამოვალოსა თავს ხრიზი სახალხო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნე დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვას ატუა რატუარიდება ეს თალაციებში ხმა მოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძაქი
3: სუიცი ტელოგა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ ოსაფე როგორია გაგამოყალიბდი მოდა ყოველ ხელ უყო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეუბნები ჩამოყვანს მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის გადაწყვეტილი პროცესის ისე რეზინის გადაწყვეტილი რომელმაც ხსნა
4: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ

ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე
ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყა

0: ში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალკაში მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ტანზანია.
3: ჯულიუს ნერერეს აეროპორტი, დარ ეს სალამი.
2: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია სამყაროს გვარზე და დღეს ტანზანიაში ვართ.
3: ტანზანია კი პირველ რიგში სავანები, გარეული ცხოველები და საფარია და ჩვენგან ერთ-ერთი დღეს უძურეს ექსტრემალურ დასვენებას მოიწყობს. კოლეგი თავისი $100 კოღოების გამოსაკვებად წავა, არა?
2: კი, მაგრამ კოღოები ლომები ხომ არ არიან, ბევრს არ ჭამენ. გერბი?
3: საფასური.
2: რეგინა, მითხარი ოდესმე თუ გიოცნებია ველურ ბუნებაში ლომის ნაპოზე.
3: კი, მიოცნებია.
2: სურათებს დაგათვალიერებინე.
3: არა, სერიოზულად? არა, არა. არა.
2: არი ნერვიულო, ბუტერბროდები მოგიმზადე, დიჯიბეში დევს, წარმატებები.
3: ისე. დღეს ისე კარგად გამოვიყურები და აქ ისე ცხელა.
2: თუ ფიქრობთ, რომ ტანზანია ქვიშით და მტვრით დაფარული უკაცრიელი უდაბნოა, ძალიან ცდებით.
3: ტანზანია აფრიკის ერთ-ერთი ულამაზესი ქვეყანაა.
2: ეს ნამდვილი აფრიკული სავანაა ჩრდილოეთით. მულტფილმის მეფე ლომის ყველა პერსონაჟი.
3: აღმოსავლეთით კი ტკბილი ულამაზესი კუნძული ზანზიბარი. მოკლედ,
2: ნამდვილი აკუნა მატატა.

0: გერბიან საფასური ტანზანია ჯულიუს ნერერეს აეროპორტი დარ ეს სალამი
1: 15 16 100 დოლარი 160000 ტანზანური შილინგია ანუ 16 ჟირაფი აბა ვნახოთ თუ მეყოფა აეროპორტიდან დარ ეს სალამამდე 11 კილომეტრია შეგიძლია ტაქსი წახვიდე რაც 30 დოლარი დაგიშდებათ ან ბევრად იაფად ავტობუსი წახვალს ხოლოდ ის დამჩენია რომ ავტობუსის გაჩერება ვიპოვო უკაცრავად ავტობუსის გაჩერება სად არის
0: ავტობუსების გაჩერება აქვია ახლოს
1: მადლობა
0: არაფერს

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ჯულიუს ნერერეს აეროპორტი, დარესალამი.
0: ოქროს ბარათის წყალობით შემიძლია ყველაზე ძვირადღირებული გართობით. საფარით ვისი ამოვნო. ამიტომ კილიმანჯაროს მთის ძირში მდებარე ქალაქ არუშაში გავფრინდები. სწორედ იქ არის საუკეთესო საფარი. ბავშვობიდან ვოცნებობდი საფარიში წასვლაზე და როგორც იქნა ოცნება ამიხდება.
1: ტანზანიის ავტობუსი იაფია, მაგრამ ცოტა საეჭვო ტრანსპორტია. საშინელი სივიწროვე და უჰაერობაა. გოგოებისთვის საუკეთესო პირობები ნამდვილად არ არის. ძალიან ცხელა. ვერ ხვდები რატომ ეხებოდნენ და თითებს რატომ ირჩოდნენ. თუ აქ ყველგანას ექცევიან, ეს სრული კატასტროფაა.
0: მეგონა რომ აფრიკა სრული უდაბნო იყო, მაგრამ ჩემ ქვემოთ მარტო ყვითელი ქვიშაკი არა, ნათელი და მდიდარი ფერების მთელი პალიტრა აღმოვაჩინე. მაგრამ დიდრული ცხოვრების ხიბლი ყოველთვის რისკთან ასოცირდება.

0: ჩემი მოგზაურობა უიღბლო დაიწყო. ამ წამს თვითმფრინავს ორი შასი მოძრა.
1: აეროპორტი არუშა.
0: ყველად არ ითვლება აფრიკული ავიახაზები მსოფლიოში ყველაზე სახიფათოდ. მაგრამ ყველა უნებელი გადარჩა და მთავარი ეს არის. ასე რომ, ჩემი აფრიკული თავგადასავალი იწყება. გერბიან საფასური, ტანზანია. მოროგორო როუდი, დარეს სალამი.
1: მაშინვე შეატყობთ, რომ ტანზანია სტერეოტიპული ღარიბული აფრიკა არ არის. აქ არ არიან ქუჩის მოწყალების მთხოვნელები. ხალხი კეთილი და სალმიანია. ტურისტებს თავაზიანენ და თბილად ეპყრობიან. სუფთა ქუჩები კი გემრიელი სურნელითაა გაჟღენცილი. ქუჩის საკვები ძირითადად ხილია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სხვა აფრიკული ქვეყნებისგან განსხვავებით, აქ ანტისანიტარიის პრობლემა არ დგას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯანმრთელობაზე არ უნდა იდარდოთ. ძალიან მინდა გავსინჯო. ერთი ცალი მინდა.
0: ერთი?
1: ერთი.
2: ვაუ! так справляешься.
1: რა მარტივად თლის.
2: მადლო.
1: რაღაც მოთქვა მარილიანი წყლის გემოა. თუმცა გემრიელია. სიცხეში საუკეთესოა. მოკლედ, თუ ხილი გიყვართ, დარესალამში გამოკვება არც თქვენ ბიუჯეტს და არც ხელს არ დაეტყობა. ხილის გარდა ქუჩებში შემწვარ ბატატსაც ყიდიან. თუ არ ცდებია, შემწვარი ბატატი უნდა იყოს. ბატატი ეს ერთგვარი მიწის მსხალია. ის ჩვენთანაც იზრდება, მაგრამ არც ასეთი დიდია და არც ასეთი ტკბილი. მას პირდაპირ ასე მიირთმევენ. მაგრამ დღეს არ მინდა. მადლობა.
0: გერბიან საფასური, ტანზანია. არუშადან საფარის ადგილთან ტარანგირის ეროვნულ პარკში წავედი. საფარიში პირველად ვარ, მაგრამ იმდენი ფული გადავიხადე, რომ ზებრები ცეკვა-ცეკვით და ჟირაფები კოქტეილებით უნდა დამხვდნენ. ტიმონმა და პუმბამ კი აკუნა მატატა უნდა მიმღერო. წავედით. ტარანგირის პარკი ტანზანიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკრძალია. საფარისთვის საუკეთესო დრო ივნისიდან

სექტემბრამდე. ამ დროს გვალვა იწყება და ცხოველები მდინარესთან მიდიან, რომლის გასწვრივაც მდებარეობს ეს ნაკრძალი. ერთი სული მაქვს, როდის შევხვდები მეფე ლომის ყველა პერსონაჟს. ეს მართლაც საოცრება. ცოცხალი სპილოების ახლოდან

0: აფრიკო.
1: მაიმუნები. ციტრები. მარტორქები. ჟირაფები. ენითა უწერელი შეგრძნება. როდესაც შენ გარშემო მოსიარულე გარეულ ცხოველებს ხედავ, მომენტალურად ყველაფერი გავიწყდება. მანქანიდან გადმოსვლა კატეგორიულად აკრძალულია. საქმე იმაშია, რომ მანქანას ცხოველები დიდ ცხოველად აღიქვამენ, მიუხედავად იმისა, რომ ტრანსპორტს არ უფრთხიან, თავს არ ესხმიან. მაგრამ თუ მანქანიდან გადმოხვალთ, შესაძლოა მუწყინარმა არსებებმა არაერთი ტრავმა მოგაყენონ. ბინოკლის და თანამედროვე ტექნიკის წყალობით ცხოველების ახლოდან დათვალიერების საშუალება მაინც გაქვთ. გერბიან საფასური, ტანზანია. ინდია სტრიტი, დარ ეს სალამი.
2: ძალიან მინდა ოკეანის ნახვა, მაგრამ რადგანაც ტაქსის პული არ მაქვს, ადგილობრივი სასაცილო ტრანსპორტი. ტუკ-ტუკი უნდა გამოვიყენო. ტუკ-ტუკი რიქშას თანამედროვე ალტერნატივაა. ადგილი არ არის. გავრცელებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში. მან ფესვები აქ, ტანზანიაშიც გაიდგა. ის სახიფათო ტრანსპორტად ითვლება, მაგრამ მასზე მაინც დიდი მოთხოვნაა ტურისტებში ეგზოტიკის გამო. ადგილობრივებში კი სიაფის გამო. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ოკეანესთან მინდა მისვლა. სულ რაღაც დოლარ ნახევარი და პერსონალურ მძღოლს უფულო ტურისტი ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე მიყავს. მე ვთქვი რომ დიდი ქალაქია. ადგილ-ადგილ ლამაზიც, მაგრამ ძალიან ცხელა. აუტანელი სიცხეა.

0: თევზის ბაზარი მიზიზიმა, დარეს სალამი.
1: მიზიზიმას ბაზრობა დარეს სალამის გულია, რადგან 100-ზე მეტი წლის წინ ეს 4.5 მილიონიანი ქალაქი უბრალო მეთევზეების სოფელი იყო. ამ ბაზრის უნიშორიდან ვეიგრძნობა. სპეციალურად თევზის ბაზრისთვის სპორტული ფეხსაცმელი წამოვიღე. სხვაგვარად აქ ვერ გაივლი, მთელი ფეხები თევზიანი გეკნება. დღეში ორჯერ გამთენიისას და შუა დღეს მეთევზეების ნავები ჩამოდგებიან და მიზიზიმაში მთელი ინდოეთის ოკეანის სიმდიდრე მოაქვთ. აქ ნამდვილი აუქციონი იმართება. მეთევზეებმა ისე საახლა დაჭერილი თევზი მოიტანეს და ერთმანეთს თევზისთვის ხოცავენ. ისინი თევზისთვის ერთმანეთს ფულს პირდაპირ მაგიდებზე უყრიან. მას მერე, რაც თევზის მსხვილი პარტია მაღაზიებს და რესტორნებს მიაქვს, დანარჩენი დახლებზე გამოაქვთ. უნაზესი, გრილზე შესაწვავი დორადო, ლობსტერები ძვირფასი რესტორნებისთვის, ეგზოტიკური ზღვის ქორჭილა. ეს ყველაფერი მშვიდად აწყვია დახლებზე და მყიდველს ელოდება. რასაც ჩვენ ეგზოტიკად და დელიკატესად მივიჩნევთ, გარე სალამის მაცხოვრებლებისთვის ჩვეულებრივი ყოველდღიური საკვებია. ახალი მეგობარი გავიჩინე. ლობსტერი. კოლას დაელოდე. მოგაკითხავს. ეს რა არის?
0: ეს მდედრია.
1: მდედრი?
0: ხედავთ? მოგაშენიათ. მოგაშენიათ. დაწყნარდეთ.
1: კარგად იყავი. მადლობა. ზოგსაქონელს ტანზანელები საკმაოდ ეგზოტიკურ და მოულოდნელ დანიშნულებას ანიჭებენ. მაგალითად, სკაროსის კუდებს მათრახევად იყენებენ პირუტყვის სამწყემსად. ზვიგენის ფაფრისგან ადგილობრივები წვნიას ხარშავენ. გამომშალ თევზს კი, რომელსაც ჩვენ ლუცვაყოლებთ, ტანზანიელები ჩიტებს აჭმევენ. ამ პატარა თევზებით ქათმებს კვებავენ. იმედი მაქვს, ლუცსაც არ აყოლებინებენ. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ აფრიკაში ამდენი

0: ნაკლებზია.
1: Столько рыбы.
2: Утром здесь, конечно, гораздо больше. Мамуля, дилетак
0: უფრო დიდი არჩევანია, ბევრად მეტი ხალხი. Да უფრო საინტერესოა, ამიტომ გირჩევთ აქ холод дилет მოყვიდეთ და არა როგორც მე შუა დღეს.
3: გერბიან საფასური. ტანზანია.
0: ტარანგირეს ეროვნული პარკი, ტანზანია.
3: ძღოლთან საუბრის შემდეგ უამრავი ახალი რამ ვისწავლე. აღმოჩნდა, რომ საფარი არაბულად მოგზაურობას ნიშნავს. სიტყვა სიტყვით საფარი მტაცებლისთვის მოგზაურობა, სანადირო მოგზაურობა. და ამ ნადირობის საფასური ძალიან მაღალია. აქ ნადირობა ნებადართულია, მაგრამ ძალიან ძვირია. ადამიანების უმრავლესობა ტანზანიაში ჩამოდის და ფოტოაპარატიდან ისვრის. ნადირობის ფასები მართლაც ძალიან მაღალია. აფრიკულ კამეჩებზე ნადირობა $1,200 დაგიჯდებათ. ზებრას რომ ესროლოთ $950. ლომის მონადირება $5,550 ეღირება. სპილოსი კი $23,000. მე თუ მკითხავთ, არა სასია მონოგართობა. მეცხოველების ცოცხლად ყურებას ვამჯობინებ. მით უმეტეს რომ ყურება ბევრად უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე მათზე ნადირობა. სინამდვილეში საფარი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ მაინც ვნახეთ ლომი. მართალი არა ამ ბინოკლით, არამედ ამ ობიექტივით. გერბიან საფასური, ტანზანია. ნავსადგური ზანზიბარი, დარესალამი.
0: დარესალამიდან გადავწყვიტე კუნძულ ზანზიბარზე წასვლა, რომელიც აქედან 60 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. იქ მოხვედრა თვითმფრინავით ან საზღვაო პორტიდან ბორნით შეგიძლიათ. თვითმფრინავის პული არ მაქვს, მაგრამ არც ბორანი არის ტურისტებისთვის იაფისი ამოვნება. საქმე იმაშია, რომ ტურისტებზე ყველაზე ძვირი ამ ბილეთებს ყიდიან, რომლის ღირებულებაც $70. $70. $70 ზანზიბარზე წასვლა წამოსვლა. იმედია ამად ღირს. Аба. შემეგებე ფრედი მერკურის სამშობლო. ზანზიბარზე მივდივარ.
2: Вернее,
0: иду на гемит мифцура. ტარანგირეს ეროვნული პარკი, ტანზანია.
3: ტანზანიელების ხალხური ნიშანი. თუ თქვენ მანქანას გზად კუ გადაუვლის, რაღაცის მოლოდინი უნდა გქონდეთ. ხანგრძლივი მოლოდინი. რამდენიმე წამი მოვიცადოთ, სანამ კუ გადაირბეს. კიდევ რამდენიმე წამი. აი ახლა. გაჩერდი, გაჩერდი, გადაიფიქრა. გორჩა. შეგვიძლია წავიდეთ. ნავსადგური სტოუნთაუნი, კუნძული ზანზიბარი.
0: აი ესეც, კეთილი იყოს ზანზიბარზე ჩამობრძანება. ზანზიბარი აღმოსავლეთ ტანზანიაში 75 კუნძულის არქიპელაგია. ყველაზე დიდი კუნძულია უნგუჯა. იგივე ზანზიბარი. კუნძულზე 257,000 ადამიანი ცხოვრობს. კუნძულზე ერთადერთი ქალაქი სტოუნთაუნია. როგორც იქნა. იმედი მაქვს, ყველათ არ დავხარჯე ბილეთზე ჩემი ფულის უმეტესი ნაწილი. ჩიბეში $30-ზე ნაკლები მაქვს და აქ კიდევ დღენახევარი უნდა გავატარო. თანხამის გასათევიც ვიპოვო. ნეტავ მეყოფა ფული ყველაფრისთვის. გარდა ამისა აღმოჩნდა, რომ კუნძულს თავისი საგუშაგო აქვს. ჯერ ისევ ტანზანიაში ვიმყოფები, მაგრამ ზანზიბარში რომ ჩამოვედი, საზღვრის გადაკვეთა მიწევს. თითქოს სხვა ქვეყანაში ჩავედი. უცნაურია, ძალიან უცნაური. ზანზიბარი სხვადასხვა კულტურების და ისტორიის ნამდვილი კოქტეილია. აფრიკული ფერები, 1001 ღამის ზღაპრები, ბობ მარლის ხანგები და კოლონიალური სტილი. ყველაფერი ამ კუნძულზე აღშერეული. ხალხს აქ პატარა ფრედი მერკური ახსოვთ. კარებს კი სპილოების განიცავენ. მოკლედ აქ სულ მზიანი ზღაპრული და უსაფრთხო ატმოსფეროა. რა? რას მეუბნები? დედა, ერთადერთი რაც აქ შეგაშენებთ, ობობებია. როგორც ხვდები, მათი მარტო მემეშინია.
3: სტოუნთაუნი, კუნძული ზანზიბარი.
0: ზანზიბარის ცენტრი სტოუნთაუნია. ქვის ქალაქი. ამ ქალაქის საიზიტ

0: ბარათიკი კარებია.
1: ყველა
0: პატივმოყვარე ზანზიბარელმა ცხოვრებაში სამი რამ უნდა გააკეთოს. დარგოს ხე, გააჩინოს ვაჟი და გამაოგნებელი კარი დაკიდოს. მსგავსი კარების ღირებულება $700-დან იწყება. სამაგიეროდ ის არა მხოლოდ ადამიანებისგან დაგიცავთ, არამედ ცხოველებისგანაც. აი ასეთი პატარა დეტალები იცავენ ზანზიბარელებს სპილოებისგან. აქ სპილოები აღარ არიან, მაგრამ დეტალები დარჩა. ამ კარების მოდა ზანზიბარში ინდოელებმა ჩამოიტანეს. მათ ხშირად უწევდათ თავიანთი სახლების სპილოებისგან დაცვა. მართალია, ზანზიბარზე სპილოები აღარ არიან, მაგრამ კარების მოდა მაინც დარჩა. ქვის ქალაქის ქუჩები ვიწროა, მაგრამ სუფთა. ხეები კი უჩვეულო და უდიდესი. ამ ხეს ბანიანი ქვია. ის 70 წლისაა, სავარაუდოდ სადღაც აქ ოდესღაც ფრედი მერკურის იჯდა. სასტუმროები კი სტოუნტაუნში ნამდვილად ცოტა. თან არც იაფია. სასტუმროში ყველაზე იაფი ნომერი $200 დღეს. მე კი რა დამრჩა? პრინციპში არაფერის არ დამრჩა.
2: გერბიან საფასური. ტანზანია. საფარის შემდეგ სასტუმროში გავემგზავრე. როგორც ვიცი, ის მსოფლიოში ყველაზე უჩვეულო სასტუმროა. თუ რატომ, ამაზე მოგვიანებით.
0: სასტუმრო მარამბო ინტენდენტ კამპი.
2: ეს სასტუმრო კი არა, ელიტარული კარავია. ჩემი სახლის კედლები არც აგურისა, არც ბეტონის, არც მოყაოსი. არა. ვერ ვიჯერებ, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით ვხედავ. წევარ და ველურ ბუნებას ვუყურებ. ეს ხვლიკია, სულების განდევნაში ეხმარება.
0: ესეც რაღაც დემონების საწინააღმდეგოა. ჩაიწერეთ წამლის რეცეპტები. ვეშაპის დაფქული ძვალი. ძალიან გამოსადეგია ჭრილობებისა და ნატკენების დროს. ვირის ბრით. იქნებ რამე განსაკუთრებული გაქვთ. იქნებ რამე განსაკუთრებული მაგიური.
2: მაგიური?
0: Yes, and მაგა
2: მას ვერ შეეხებოდი. ახლა კი უნდა ვისიამოვნო.
0: როგორც გახსოვთ, თაუნში იაფი სასტუმრო ვერ ვიპოვე. ამიტომ კუნძულის ჩრდილოეთით, ქალაქ ნუნგუეში გავემგზავრე. როგორც გავიგე, იდუქრები ცხოვრობენ. წამოდით. ჩამოდიან დახმარების სათხოვნელად. ეს თქვენი ბებია? დიახ. ჯადოქარს ვთხოვე ისე გაეკეთებინა, რომ შემდეგ მოგზაურობაში ოქროს ბარათი მე შემხვედროდა და არა კოლას. შემიძლია გთხოვოთ, რომ შემდეგ მოგზაურობაში ოქროს ბარათი მე შემახვედროთ. ნახოთ გამოვა თუ არა. გავიწყოთ. ჯადოქარი იანუზარუს ბალახის კვამსის უნდგავს. რის შედეგადაც ტრანში ვარდება. ამის შემდეგ თითქოს მასთან ოჯახის სული მოდის, რომელიც წარსულის და მომავლის საიდუმლოებებს ხსნის. ამ სულს რა ქვია?
2: იოტო.
0: იოტო?
2: დიახ. იოტო თარგმანში ცხელს ნიშნავს. თქვენ ბედნიერი.
0: კითხვა მაქვს ჩემი უფროსი დის შესახებ. კიდევ რამდენი ბავშვი ეყოლება? ერთი უკვე ყავს. ნუნგუე ბიჭზე რომ მივახწია ჯიბეში $20-ზე ნაკლები მაქვს. თავში კი მხოლოდ ერთი რამ იტრიალებს, მეძინება. საბედნიეროდ სანაპიროზე სასტუმრო ნუნგუეინი ვიპოვე. სასტუმროში პატარა სახლებია. მიმღები კი პირდაპირ ქუჩაშია. იმედი გაქვს პულიმე ყოფა, რომ თუნდაც ერთი პატარა კუთხე ვიქირავ. გამარჯობა, ყველაზე იაფი ნომრის ქირაობა მინდა. რამე ხომ არ გაქვთ $15-ად?
2: კი, გვაქვს, პატარა ნომრები გვაქვს.
0: ნომერი ნუნგუებიჩში $15 ღირს. ეს პატარა მკვდრო ოთახია საწოლი და ტუმბოთი. თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს, როცა საშინლად გედინება? ამაზე უკეთესი რა შეიძლება იყოს?
2: გერბიან საფასური. ტანზანია. ნუნგუე ბიჩი, კუნძული ზანზიბარი.

0: ყველაფერი კარგადაა, შესანიშნავად ცოცხალი ხარ.
1: გერბიან საფასური, ტანზანია. დღეს არც მეტი არც ნაკლები დავგეგმე აფრიკაში თავი მენახა. ამისთვის სასტუმროდან პირდაპირ აეროპორტ არუშაში წავედი.
0: აეროპორტი არუშა.
1: ზოგადად კილიმანჯაროზე ასვლას ორი კვირა სჭირდება. მე მხოლოდ ორი დღე და ოქროს ბარათი მაქვს. ვისაც ოქროს ბარათი აქვს, საკუთარი თვითმფრინავი ცხავს. აბა, გავფრინდეთ? შეიძლება იქ დავძდე. რა პრობლემაა? მეორე მფრინავის ადგილზე დაჯდომის უფლება მომცეს. თავ სრულიად უსაფრთხოდ გრძნობ. კილიმანჯარო აფრიკის უმაღლესი მწვერვალია. და თითქმის 6 კილომეტრი სიმაღლისაა. მასაებს წამდათ, რომ კილიმანჯაროზე ღმერთები ცხოვრობდნენ. ერნესტ ჰემინგუეიმ მას უკვდავი თხზულება მიუძღვნა. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ცხელ კონტინენტზე თითქმის ერთადერთი ადგილია, სადაც ნამდვილი თოვლიდებს. ჩვენ 6000 მეტრის სიმაღლეზე ავედით. მაგრამ რადგან თვითმფრინავის კაბინა ჰერმეტულად არ იყო დახურული, ჟანგბადის ნიღბის გამოყენება მოგვიწია. ყველაფერი თოვლივით თეთრია. ვერ ხვდები საით მივფრინავთ. საერთოდ ვერ ხვდები მივფრინავთ თუ ერთ ადგილზე ვდგავართ. რუბლებში მთისკენ ვერ გავფრინდებით. ეს სახიფათოა. ახლა წვიმების სეზონი, ამიტომ რუბლები ხეც გვიფარავს. იმედი თითქმის გადამეწურა, როდესაც სასწაული მოხდა. რუბლები გაიფანტა და დავინახე ის, რასაც ადამიანები იშვიათად ხედავენ. კილიმანჯაროს წმინდა თოვლი. ალბათ ეს ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია, რაც ცხოვრებაში მინახავს. წარმოიდგინეთ, თოვლი. თოვლი აფრიკაში. გაყინული ვულკანის კრატერი კი ამ თეთრი ღრუბლების ფონზე სხვა ზღაპრული ქვეყნის პორტალს გავს. ყველა დაფიქრობდნენ ძველად, რომ კილიმანჯაროზე ღმერთები ცხოვრობდნენ.
0: ნუნგვედან სტოუნთაუნში დავბრუნდი. ჩემი საყვარელი შემსრულებლის, ფრედი მერკურის სახლის ნახვა რომ მომესწრო. ზაზიბარზე თითქმის ყველა მიცის. ცხოვრობდა. ახლა უბრალოდ სასტუმროს ნომერია. მე კი როგორი იმედი მქონდა. რაღაც დილა ცუდად დაიწყო. იმედია კოლას მაინც უმართლებს.
1: ეს ავტოპილოტია. გამიმართლა. გზაში თვითმფრინავის მართვის უფლება მომცეს. ეს ნამდვილად მდიდრული გართობაა. როგორც კი საჭეს მიუჯექი, ღრუბლები მაშინვე გაქრა. ვიცი, საით უნდა გავფრინდეთ. სხვათა შორის თვითმფრინავის მართვა ძალიან ადვილია. განსაკუთრებით როდესაც შენ მაგებრად ყველაფერს გამოცდილი მფრინავი აკეთებს. მიუხედავად ყველაფრისა, საოცარი შეგრძნებაა.

0: ოჩახ. დაინახა რომ ყველაფერი კარგად გამომდის და ცალი ხელით მართვის უფლებაც მომცა. ახლა კი დროა დარეს სალამში დაუბრუნდეთ. მიუხედავად იმისა რომ ამას საკუთარი თვითმფრინავით ვაკეთებ, მაინც გული მწყდება.
1: ჯიბეში 2 დოლარზე ნაკლები მაქვს.
0: სტონთაუნი, ზანზიბარი.
1: ასე თუ ცხოვრება გინდა, უნდა გამომკლავდე. ცოტა საჭმელი მომეცით. სულ ცოტა.
2: Empty spaces. We will. No time for losers.
1: ცოტა საჭმელი მომეცით.
2: I want to break free. Maybe
1: has some mango. Ah, ah,
2: this for me. Maybe some mango.
1: Sota mango.
2: Thank you.
1: Madlop.
2: I want to break free, my queen.
1: Chemi dedopali, chemi dedopali.
2: Thank you.
1: Madloba. როგორ ჩანს, აქ კარგად დავნაყდები. დიდი მადლობა ბიძია ფრედის სიმღერებისთვის. ისინი მამდიდრებენ. ახლა კი დარეს სალამში დაბრუნების დროა. უკანასკნელი ბორანი 4-ზე გადის და ძალიან არ მინდა გამოვტოვო.
0: გერბიან საფასური, ტანზანია.
1: ტოურ დრაივ როუდი დარეს სალამი.
0: მეგობრებო. კილიმანჯარო. საფარი. ზანზიბარი. ეს ყველაფერი მოიცდეს. პირველ რიგში იპოვეთ ბოთლი და მასში $100.

0: ერთი სიტყვით, თუ დარეს სალამში იქნებით, აუცილებლად მოძებნეთ გერბიან საფასურის განძი. ყურადღებით მომისმინეთ, დარეს სალამში ტოურ დრაივის შესახვევთან არის სწორედ ერთ-ერთი სკვეშტერ სპოტლი. ახლა კი ნამდვილად ვერავინ იპოვის. თქვენ გარდა, რა თქმა უნდა. გერბიან საფასური, ტანზანია. ერთი სიტყვით, ტანზანიამ აფრიკის კონტინენტის სრულიად სხვა მხრიდან დაგვანახა. ტანზანიის წყალობით ნახეთ მრავალფეროვანი, წყლიანი და თოვლიანი აფრიკა.
1: ტანზანიის წყალობით ზღაპრული აფრიკა გავიცანით. სხვადასხვა კულტურების სრული კოქტეილი.
0: ეს არის ღარიბი ქვეყანა.
1: ზოგჯერ ცოტა საშიში, მაგრამ კეთილი და საინტერესო ზღაპარი.
0: მაგარია სპილოს ასე ახლოდან ნახვა.
1: ეს ვირი იყო.
0: ეს ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია, რაც ოდესმე მინახავს.
1: ახალი მეგობარი მყავს, ლობსტერი.
0: ვერ ვიჯერებ, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალებით ვხედავ.
1: ფულს პირდაპირ მაგიდებს ეყრიან. თევზში.

0: ნერერეს სახელობის აეროპორტი დარეს სალამი.
1: ასე რატომ აგვიანებს?
0: გამარჯობა.
1: როგორც იქნა. როგორ ხარ?
2: отлично.
0: შესანიშნავად. ადრე მეგონა რომ აფრიკა იყო უდაბნო, გადამხმარი მიწა. ველური ტომები, რომლებიც შუბებით და ტყავის კაბებით დარბიან.
1: მერე
0: აღმოჩნდა რომ ეს ასე არ არის. აქ არის ტყეები, ეგზოტიკური ცხოველები, კეთილი ხალხი და რაც ყველაზე მთავარია, თოვლი.
1: გოლა, მე უფრო მეტი შემიძლია გითხრა. ზანზიბარში ვიყავი, ფრედი მერკურის სამშობლოში. მართლა?
0: და როგორია?
1: არა, ჩვეულებრივი კუნძულია. ყველაფერი იდეალურია, ჯადოქრების გარდა, რა თქმა უნდა. და სხვადასხვაგვარად იცი რა ვიმღერე?
0: ო.
1: იცი ეს სიმღერა?
0: ახლა კი.
1: ფრთხილად.
0: არ დავეცემი. გერბიან საფასური. ტანზანია.

0: ყოველი მებრძოლების სასმელია.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა.

მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის რადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ

ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა. ობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონს ციხეებს, სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა, და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა, რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას, რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც, ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ.

0: და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის თავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ჩამიყვანა ეს კალაციაში და გამოუყვანა ეს. აი ეს ჩიტი ხელი. ვარო მაგე უჯახსთან და ბატონო მოსავო ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრა უჩენ საჯდობა. ანუ მათ უისო თვითონ აქ შარვანი ჩახტი. ვარა ჩიტია შემოდი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჯო. ნამდვილად დაშკამოვა ის ახლაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება შანს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის ისე

0: ვერ წარმოგიდგენთ ამ უყოლის გამოყენებაში სუიციდის თემაზე ამის მე უყოლ კამერაში რო არ გამოვაცხა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოგიდგენთ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძალას თუ ხრას ხმას ატუა რატო არ იქნება ინსტალაციაში ხმა მოხდეს კაკავს და ასე შემდეგ თემიდან ნახმარი გადაგვიძახი
1: სუიცი ტემოვა მოდა ინიტორი ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია აღარ იქნება და ხოლმე ხელმო ისევი ბადრაგებს თავი დავის აი ნეულო ჩამეყვანს მაგისტრალი პროცესის ინიტორი ეს ინიციატივა მოგერაც ხარაც
2: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
3: კი ბატონო.
2: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. Ну, რა შემიძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
3: დიახ.
2: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში, პატიმრის მსგავს სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9-10-მა კაცმა ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია, ხა რაც მოყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს, იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანი.

0: ანი კაცი ესეც არ შეიმანით, არ შეიძლება, ეს უკანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში ჩხრიკავენ, ის კამერას გაჩხრიკეს, პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახს ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარია, არავით არის საფუძველი არ არის.
1: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობ ბატონო?
0: დარავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევებია ერთად, მარტო ეს ყველაფერი, რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია. ნუ აქ ღირსები შელახვა უკვე არის, სულ რომ არის ის ფრაგმენტი, მე უგულის.
2: ის შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას.
3: აბა რა არის?
4: გინდა ნახო გერბი როგორ გამოიყურება?
3: მაჩვენე რა არის? საფასური. სეიშელი, ინდოეთის ოკეანეში გაფანტული 115 კუნძული.
4: ადგილობრივ 1200 რუპიას უდრის. ფული ძალიან ცოტა მაქვს. ამიტომ я не могу себе позволить покинуть остров. საკუთარ მოგზაურობას სეიშელის დედაქალაქ ვიქტორიადან დავიწყებ. ქალაქი აეროპორტიდან 10 კილომეტრის მოშორებითაა. ტაქსით მგზავრობა $30 დამიჯდება. სეიშელელი ტაქსები ავტობუსით მგზავრობა 5 რუპი აღირს, გაცილებით ნაკლები ვიდრე ტაქსით წასვლა.
3: ფიტატუნა
5: კოკოდემერი
3: სეიშელის კუნძულების სიმბოლოა, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით.
4: კუნძულის ცენტრში რამდენიმე მაღალი მთაა. სანაპიროზე კი სახლები და სასტუმროები დგას. ჩვენი მასშტაბებით კუნძული დიდი არ არის, მაგრამ სეიშელელებისთვის ის უზარმაზარია. აქ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 88% ცხოვრობს. სახელიდან ეს ქალაქის ტიპის დასახლებაა. ამჟამად აქ სეიშელისთვის დამახასიათებელი მკაცრი ზამთარი დგას. სიცივის ვერ შემაშინებთ. მე ამ მინიატურული ქალაქის დასათვალიერებლად მივდივარ. არ მინდა მუზარმაზარ ქუჩებში დავიკარგო. ახლა მე ინდიპენდენტ ავენი მუზეუმში ვიმყოფები. ეს სეიშელებზე ყველაზე გრძელი გამზერია. ის იწყება იქიდან და აი აქ მთავრდება. სულ 300 მეტრია. შეიძლება ცოტათი მეტიც. მაშინ ვეხვდებით, რომ ეს ადგილი ქალაქის მთავარი გამზერია. ეს ქვეყნის მთავარი ნაძვისხია. ნაძვისხიდან 300 მეტრში კი პოსტის შენობა და ფინანსთა სამინისტრო დგას. როგორც ყველა მეგაპოლისში, ვიქტორიაშიც უამრავი ღირსშესანიშნაობაა. სულორი. ერთ-ერთი კი ეს არის ინგლისის ბიგ ბენის დაპატარავებული ასლი. 20 მეტრიც გავიაროთ და მეორე ღირს შესანიშნაობაც შუქნიშნები. სეიშელებზე სხვაგან არსად არის შუქნიშანი. ღმერთ, თვალს ვერ ვწყვეტ. Да кидев ра არის ещё. Вот англиканური ეკლესია. Вот индуისტური пагода. გონი, სულ ეს არის. ამ უზარმაზარი ქალაქის ფეხით შემოსავლელად სულ 40 წუთი დამჭირდა. დროა საცხოვრებელი მოვზებნო. ქალაქის სასტუმროებს ნამდვილად ვერ გავწვდები. ძებნას მაეს აღმოსავლეთიდან დავიწყებ. ქალაქის ავტოსადგურიდან კუნძულის ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ მისვლა. გერბიან საფასური, სეიშელი.
3: მე სეიშელების ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო მელოდება. საინტერესოა როგორია?
4: პრასლინის აეროპორტი.
5: Итак,
3: Машася. Мы Окрос Барати და კონძული პრასლინი.
5: Ну, здравствуйте.
3: გამარჯობა, მდიდრულად ცხოვრება. მე მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კურორტის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში გავჩერდი. სასტუმრო რეფლსი.

0: Хеди нам дюлад мдидрулия.
1: Ну что?
0: Замодит номер в наход.
2: О, да.
0: Номер то როგორც იქნა.
2: Что?
0: Мне узармазари сахле макс.
1: Раз.
0: 1
2: 2
0: 2
2: Можно сказать.
0: შეიძლება ითქვას 3 ოთახი.
2: 4
0: 4
2: Это вилла.
0: О, да, сменда срулдеба, свила.
2: Гардеробная.
0: Гардероби.
2: О, да,
0: როგორც იქნა?
2: Финиши.
1: 4
0: 4 души. 2 сабазано.
2: Что можно?
0: Кидев раунда инатро. Сейшелების უძვირა სასტუმროში არც ოქროს უნიტაზებია და არც ბრილიანტის ჯაღები. ეს არ არის გასაკვირი.
1: ვიდრები
0: ხომ ხილულ ფუფუნებას კომფორტს ამჯობინებენ. აქ საკუთარი მდიდრული მოსასვენებელი მაქვს. უზარმაზარი აუზი ინდოეთის ოკეანეზე პანორამული ხედით. დღეს ეს ყველაფერი ჩემია.
3: გერბიან საფასური

0: ეს კი ვერ ვიშოვიდი. არ რეალურია. ყველაზე იაფასიანი ოთახი, რომელიც ვიპოვე $85 ღირს. $15 ორი დღე ნამდვილად ვერ გავწრებ. ერთადერთი გამოსავალი არსებობს, ღამე ქუჩაში უნდა გავათენო. სასტუმრო რეფც კონძული პრასლენი.
1: სანამ კონძულზე ჩამოსული პირველი ღარიბი თავისთვის პატარა ოთახს ეძებს, მე როგორც სეიშელის რიგით მილიონერს, სასტუმროში საკმაოდ კარგი გასართობი შემომთავაზეს. ეგრეთ წოდებული პადლბორდ იოგა. იოგა პირდაპირ ოკეანეში, მიჩბიან დაფაზე. ჩემი ინსტრუქტორი ამბობს, რომ ეს იდეალური საშუალებაა სრული განტვირთვისთვის და გაახალგაზრდავებისთვის. მოდი შევამოწმოთ.

0: საკმარისია. იოგა წყალში სუსტი ნერვების მქონე ადამიანებისთვის არ არის.
1: პირველი,
0: ენერგიას გაცლის, მეორე, გაღიზიანებს, რადგან ტალღების გამოწონა სწორობას ვერ იცავ. ახლა სუსტი და ნერვიული ვარ.
2: მოკლედ, ქალაქი დავათვალიერე და ბინას ვიშოვე. დარჩენილი დრო შემიძლია სანაპიროზე გავატარო. ადგილობრივებმა მირჩიეს კუნძულის ყველაზე დიდ პლაჟზე, ბოვალონ ბიჩზე წავსულიყავი. ნუ წავიდეთ და ვიცურავოთ.
0: ბოვალონის სანაპირო კუნძული მაე.
2: ბოვალონის პლაჟი 3 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ადგილი აქ ყველას ეყოფა, ადგილობრივებსაც და ტურისტებსაც. ძალიან კარგი სანაპიროა. ჩემთვის არის ერთ გამოჭრილი. გადავიდეთ წყლის პროცედურებზე. სწორად. Da, ich hab's das Reali. Pleasure. Pleasure.

0: მაის ყველა პლაჟი საზოგადოებრივია. აქ ჩამოსული ღარიბი ტურისტისთვის ეს ერთადერთი უფასო და ხელმისაწვდომი გასართობია. სასტუმრო რეფცი, კონძული პრასლინი.
1: იოგას შემდეგ კიდევ ერთი მდიდრული გასართობი შემომთავაზეს. ეკო გოლფი. გოლფის კი არ მითამაშია არასდროს, და მით უმეტეს ეკო.

0: ჩავთვალოთ, რომ გამომივიდა. ესეთ ამ ორ გასართობ შორის რა განსხვავებაა? განსხვავება ის არის, რომ ვოლფის ბურთი თევზების საკვებით არის გაკეთებული. წყალში ჩავარდის შემდეგ ის იშლება და თევზები მას მიირთმევენ. არის. დღეს თევზები დანაკრდებიან. სანაპირო გლასე, კუნძული მაე.
1: სანაპიროზე სეირნობისას ერთი აღმოჩენა გავაკეთე. როგორც ჩანს, მაე სანაპიროზე ბანაობა ყველა პლაჟზე არ შეიძლება. მაგალითად ეს ადგილი. ან ეს. ბასრი ქვების გამო აქ ბანაობა შეუძლებელია. სასტუმრო რეფცი კონძული პრას

0: Сейшелзе ჩემი სამეფო დასვენება გრძელდება.
1: Настало время.
0: Каламазების დრო მოვიდა. Сеструнжи, კიდევ ერთი მომსახურება შემომთავაზეს. გოგონებო, გამაგრდით. ყველაზე ძვირადღირებული და ექსკლუზიური სპა პროცედურები. ნამდვილი მარგალიტის კრისტალები. ეს ადგილობრივ წყლებში მოპოვებული დაფქული შავი მარგალიტია. დაუჯერებელია. დიდრებს კარგად ცხოვრებას.

0: ეს დასავლეთ სანაპიროა. აქ სრულიად განსხვავებული ატმოსფეროა, განსხვავებული ადამიანები. მე გეგებებიან, ყოველთვის ჩამოდით ჩვენთან. აქ ყველაფერია, თევზი, თევზაობა, გოგონები, ყველაფერია. ჩამოდით, ეს 64-ია, ნამდვილი 64. სასტუმრო რეფცი, კონძული პრასლენი.
1: ახლა კი მივხვდი, რომ ნამდვილ 64-ში მოვხვდი. სიამოვნება. კონძული მაე.
0: ერთ-ერთ სანაპიროზე მეთევზეები დავინახე, რომლებიც ნავის წვით.

0: ამბობენ, რომ თავხედობა მეორე ბედნიერებაა. გადავწყვიტე ბედნიერი ყოფილიყავ და მეთევზებს თევზი ვთხოვქეს. აქ სიკეთეზე. სიკეთით პასუხობენ. იქვე რესტორანში მზარეულს თევზის უფასოდ შეხვდებით. მაკრელი. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ძვირიან სეიშელის კუნძულებზე ჯერჯერობით მხოლოდ ავტობუსით მგზავრობის პული გადავიხადებ. გერბიან საფასური, სეიშელი. სასტუმრო რეფცი, კუნძული პრასლინი.
1: რადგან მილიონერების სასტუმროში ვისვენ, სადილიც ასეთი მდიდრული მაქვს. რესტორნის მზარეული მეთევზეებს ელოდება, რომლებიც სპეციალურად ჩემთვის ახალ დაჭერილ თევზს მოიტა.
0: ხო, ეს ჩვენი შეგმზარეულია თქვენთვის სადილს ამზადებს. წითელ ქორჭილას.
1: წითელი ქორჭილა. სანამ სადილი იქნება მზად, მე სპეციალური აპერიტივი შემომთავაზეს. ყველაზე ძვირადღირებული კოქტეილი. სოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროსგან.
0: შემიძლია მილიონერების კოქტეილი შემოგთავაზოთ. ის ძალიან ახალი.
1: თურქის ყიდვა შეიძლება. თუ კოქტეილი ჯობია. რა თქმა უნდა, კოქტეილის დავლე. ბოლოს და ბოლოს, მილიონერი ვარ თუ არა? რაზეც მომინდება, იმაზე დავხარჯა. ამატებ ჩაქას და გემოსთვის შავი მარგალიტის ერთ თვალს. ნახოთ.
0: ესეც თქვენი მილიონერების კოქტეილი.
1: მადლობა. აი ესეც შავი მარგალიტი. ახლა სახლში ყოველ დღე შემიძლია 1000 დოლარიანი კოქტეილი მომამზადილი. ბარებნების ხმა? შესანიშნავი არომატია. მადლობა.
2: რიბა, ნიჟნი.
1: У нас есть тебе. Запах просто

0: გერბიან საფასური სეიშელი
1: კუნძული მაე
0: გადავწყვიტე მზის ჩასვლას კუნძულის სამხრეთ დასავლეთ სანაპიროზე შეყვანილი ხავი ამ ადგილს შეყვარებულების სანაპირო მიღალდა ძალიან მინდოდა მზის ჩასვლის ნახვა მაგრამ ზეგრულებში დაიმახა ახლა ამ ღრუბლებს მიღმა სოფლიოში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა იწყება მის სანახავად საჭიროა თვალები დახუჭოთ და გულით დაინახოთ არა ასე არაფერი ჩანს წავა სას გავაგრძელებ ჯერ ძილისთვის ადრია იქნებ რამე საინტერესო ცნობა გერბიან საფასური სეიშელი სასტუმრო რეპცე კონძული

0: Раслени.
1: Я решила сагамос гатареба и сам намдвели миллионеревит гадацквите. Казиноши.
2: Ну что?
1: Ахлавна ха. Их влияние то ара Сейшельс консулеби. Казино, ყველა რესპექტაბელურ სასტუმროში. И прийти да, в Вегас, там же не без мер мдидар мсурвал შეუძლია. Патара танхим давицқеп.
2: Поставлю 1000
1: долларов давдеп.
2: Ну, понесла в шаврай.
1: Как сделать?
2: 15.
1: 15. ძალიან კარგი. ჩემს ანგარიშზე 17000 მეტია. სანამ გოლი 100 დოლარით კონსულზე დადის, მე 17000 დოლარი მოვიგე. ეს ნამდვილი გამართლება. კონსული მაე.
0: კონსულზე საერთოდ ბიჭებს შევხვდი, რომლებიც ძალიან უცნაურ რამეს აკეთებდნენ. გრძელი ჯოხი ხის ტოტებს არხებდნენ. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? მადლობა. კარგად. რას აკეთებთ? ვცდილობთ მანგო ჩამოვაგდოთ. ბიჭებს გამოველაპარაკე. მათ ნაიჯელი და ობრი ჰქვიათ. ბიჭები ჩვეულებრივი მასხარები აღმოჩნდნენ. ისეთები, რომლებიც ხვის ბაღებში დაძრებიან და ქუჩებში დაეხედებიან. მე მათთან ერთად წავედი. ობრი მთქვა, რომ აქვე ახლოს ერთი ადგილია, სადაც უამრავი კიბორჩხალა. მან მათთან ერთად ნადირობა შემომთავაზა. Ну как я могу сказать? Мцველებმა დაგვინახონ. აქ ბევრი. უამრავი კიბოა. Первая надо умацарда опона. Ერთი დავიჭირე. ეს კოკოსის კიბოა. მაგრამ ის ხვის კი არა, ხმელეთის აღმოჩნდა. როგორც ადგილობრივები ეძახიან კოკოსის კიბო. საერთოდ ისინი იჭმევა, მაგრამ აქაურები არ მიერთმევენ. ამბობენ, რომ უგემურია. ბიჭებმა მალევე 2 ზღვის კიბო დაიჭირეს. თუ ჭამაგინდა, შემიძლია ისინი სახლში მომამზადო. მათი მომზადება შეგიძლია? იგი არ არის. ნადირობა ხან მოკლე და შედეგიანი იყო. ობრიმ სახლში მიმიპატიჟა და დაჭრილი კიბოების მომზადება შემოთავაზა. არის თმაუნდა დავთანხმდი. სასტუმრო რეცი კონძული პრასლენი.
1: გავაგრძელოთ. ეს აქ, ესეც აქ. ფლას ვერ ვასწრებ. ტვინი ამერია. თამაში თამაშია. იღბალმა მიმატოვა. Вначале я видел дигепти, но потом всего было на хвостачи 20000 цаваге. Акеден даскна. Рандери пулис арунда кондет. Самурине мати გამომუშავების კარგი გზა არაა.
2: Не все же
1: печально. Дасанани амдени пулис дакарგვა. Цаваге.
2: Всё?
1: Она перецаიღე, მთელი пули. 20000. კონძული მაე.
0: სეიშელის კონძულებზე მეორე ფსადილობ და მეორე და ცრულიად უფასო. ბიჭებმა კიბოები მოხარშეს. გაასუფთავეს. და ხორცს უამრავი სალელებელი დაუბადეს. დავაგემოვნოთ. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. ვახშმის დროს გავიგე, რომ ობრის ნავი ხავს. კითხე თუ შეგვიძლია მისი ნავით მეზობელ კონსულზე გადავსულიყავით. ის დამთანხმდა, მაგრამ საწვავის პულის სანაცვლოდ. მთელი დღის განმავლობაში ძალიან ცოტა პული დავხარჯე, ამიტომ სიამოვნებით გადავიხდი. ხვალ ახალი აღმოჩენები მელოდება. გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: კონძული მაე.
0: ამ დროს ვიღაც მდიდრულ ვილაში იძინებს. ვიღაც კი ღამის გასათებს ეძებს. ობრისთან დარჩენა არ შეიძლებოდა. სამაგიეროდ მან ჰამაკი მოხდა. დღეს პლაჟზე დავიძინე. აქ უამრავი კოღო და მწერებია.
3: კორნი იქ
0: ქვემოთ კიბოები დარბიან. ესეც არა ეს კოკოსია.
3: Он только что
0: инагам тавში დამეც.

0: ამის შემდეგ აქ როგორ უნდა დავიწინო? მართალია აქ მიმართლებს, მაგრამ კუნძულზე მაინც ფულით ჩამოსვლა და სასტუმროში დარჩენა ჯობია. ახლა მხოლოდ ის გადამრჩენია, რომ შესაფერისი ტოტი ვიპოვო. ჰამაკი ჩამოვკიდო და წყლიდან მოშორებით დავკიდო. ამ ადგილას ძლიერი მოქცევა და მიქცევა. შეიძლება წყალში გაიღვიძოთ. ძილინებისა. გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: კუნძულ მაე.

0: როგორც გითხარით, ამაკი წყლიდან და შეიძლება მოშორებით უნდა დაკიდოთ. რადგანაც მოქცევის დროს წყალი აქ ძალიან მატულობს და იმახსოვრე. დილამ შიდობისა. შემდეგში მთაში დავიძინებ. ახლა კი ობრი, ნავი და კუნძული ტერესი მეორდება. სასტუმრო რეფცი, კუნძული ბრაზილი.
1: სეიშელის კუნძულების კანონი ამბობს, თუ თქვენ 64-ში დაიძინეთ, აუცილებლად 64-ში გაიღვიძებთ. სასტუმროში კიდევ ერთი სასიამოვნო სიურპრიზი მომიმზადეს. საუზმე ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე. ასე უნდა საუზმობდნენ მილიონერები. კუნძულზე ჩემი მეორე დღე შესანიშნავად დაიწყო.
0: გერბიან საფასური, სეიშელი. სეიშელის კუნძულებზე მეორე დღე დაიწყო. მე უბრალოდ სეიშელელი ღარიბი კი არ ვარ, პროფესიონალი სეიშელელი ღარიბი ვარ. ამიტომ საუზმეს მე თვითონ მოვიპოვე. სეიშელის კუნძულებზე მშიერი მხოლოდ ზარმაცი ადამიანი დარჩება. მე ხომ შრომელთა ოჯახიდან ვარ. კოკოსის პალმები ყველგან იზრდება, როგორც ჩვენთან კაკალი ან ვერხვი. კოკოსის შეგროვება უპრობლემოდ შეგიძლიათ. ადიხართ ხეზე და დიდ და მწიფე კოკოს ჯაყს. ახლა ეს კოკოსი როგორმე უნდა გავისნა? კერკი ქვიშაში ჩარჭობილი პავლოს დახმარებით მოვაწილე. ნაჭუჭიკი უახლოეს ქვაზე გავტეხე. ძალიან მაგარია. გაუმარჯოს კოკოს.
1: კოკოსის კაკალი სეიშელის კუნძულების ოფიციალური სიმბოლოა. ქვეყნის ოფიციალურ ბეჭედზე გამოსახულია. ის არა რაც თქვენი ფიქრეთ. ეს კოკო დემერის ნაყოფია. კოკო დემერი კოკოსის უნიკალური ჯიშია. მას მალდივების კაკალსაც უწოდებენ, მაგრამ ის მხოლოდ სეიშელის კუნძულებზე იზრდება. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ადემის ბაღში ევა გველმა ვაშლით კი არა, კოკო დემერის ნაყოფით აცდუნა. თავად განსაჯეთ, როგორ არ უნდა დაიჯეროთ ამ ლეგენდის. ეს მამალიხის ნაყოფია, ეს კი დედლის. რას გაგონებ? სად განსაჯეთ. თავისი ერთგვაროვანი ფორმის გამო რუსები მას კოკო უკანას უწოდებენ.
2: კოკო პოპა.
0: კონძული პრასლინი.
1: ახსნე შემდეგ კოკო დემერის ნაგრძალში გავემგზავრე. ასეთი ნაგრძალი მსოფლიოში სულ ორია და ორივე სეიშელებზე. ერთი კონძულ კურიესში მდებარეობს, მეორე კი პრასლინში. მე სწორედ პრასლინში წავედი. ადგილობრივი კანონდამცველები მკაცრად აკონტროლებენ, რომ ვინმე პალმის თესლი არ გაიტანოს და სეიშელების სიმბოლო სხვაგან არ მოიყვანოს. ეს უკანა სულაც არ გავს, ეს ხუნგულია, სიყვარულის სიმბოლო. რაც ნახავი იყო პრასლინზე ვნახე. ახლა სხვა კუნძულებზე წასვლის დროა. კუნძული მაე.
0: მე კუნძულ ტერეზე მივდივარ. ჯერ ობრის

0: უნდა შევხე, რომელიც დამპირდა, რომ იქ $30 ჩამიყვანდა. ობრი, გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად შენ? კარგად. შეგვიძლია წავიდეთ? ხო, როცა მზად იქნები. ეს ჩემი ნავია? რა თქმა უნდა არა. აი ჩვენი ნავი. ეს არის? ხო, ამით წავალთ. მეც რას ველოდებ? მე მხოლოდ ბენზინის ფულს ვეხდი. თან ობრი ჩემი მეგობარია. კარგი, შეგვიძლია წავიდეთ. სინამდვილეში კუნძული ტერეზი ძალიან ახლოს არის. მაგრამ ძალიან კარგია ოკეანეში კატერით გასეირნება. ასეთი სილამაზისგან უბრალოდ სული გეკვრება. აქ თითოეული პეიზაჟი მილიონ დოლარიანია.
1: მეც გადავწყვიტე მეზობელი კონძულები მომენახულებინა. პირველ რიგში კუნძულ ლადიგზე წავედი. აქ მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული პლაჟია. მოგზაურობა საკუთარი კატერით დავიწყე.
0: ინდოეთის ოკეანე.
1: მდიდრული დასვენების მთავარი პლუსი ის არის, რომ შეგიძლიათ კუნძულებს შორის იმოგზაუროთ. ეს კი იაფიანი გასართობი ნამდვილად არაა. დამიჯერეთ. ყველა ალბათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც ვერ ჯდება. იმისთვის, რომ 8 კილომეტრი კომფორტულად დავფარო, ამაში არც მეტი, არც ნაკლები, $400 გადავიხადე. რა კარგია, რომ შემიძლია ამის უფლება მივცეთ ამს.
0: 2 კილომეტრის დასაფარად კატერში $30 გადავიხადე.
1: კუნძული ტერეზი.
0: ძალიან მიხარია, რომ ეს შევძელი. ჩვენ კუნძულ ტერეზზე მოვედით. საოცარი სანაპიროა. იმ პლაჟებს არკავს, რომელიც ნახეთ. ქვიშაც არაჩვეულებრივია. პეიზაჟიც საუცხოოა. გერბიან საფასური, სეიშელი. კუნძული ლადიგი.
1: მაშასე, მე კუნძულ ლადიგზე ჩამოვედი. ლადიგი მზის და სიმწვანის კუნძულია. კოლონიალურ სტილში გადაწყვეტილი ხის კოტეჯები. გარშემო ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის. არავით არ ხმაური. სიმშვიდის და უდარდელობის საოცარი ატმოსფეროა. ეს კუნძული, რომელიც ფრანგებმა 250 წლის წინ აღმოაჩინეს, სოფიოში ყველაზე ფოტოგრაფიული პლაჟით არის ცნობილი. ანსესოს დარჟანტ. ესეც პლაჟი. შეგიძლიათ შეგშურდეთ. მე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ სანაპიროზე ვარ. ეს ადგილი მსოფლიოში საუკეთესო სანაპიროების ხუთეულში შედის. თავისი ლამაზი პეიზაჟით კი პირველ ადგილს იკავებს. სხვათა შორის შემოსლაფასიანია და 100 რუბია ღირს. გიგანტური, ქარისგან და წყლისგან გაპრიალებული ლოდები, სუფთა ქვიშა და გასაოცარი პეიზაჟი. რთული წარმოსადგენია, რომ ასეთი სილამაზე დედამიწაზე არსებობს. მეც გადავიღებ. აქ ნამდვილად არის გადასაღები. ყველგან შეგიძლია ფოტო გადაიღო.
0: სეიშელის კუნძულებზე თოვლი არაა.
1: კუნძული ტერეზი.
0: მაგრამ არის კუნდა. ობრი, თავი დაიცავი. ქვიშა ნამდვილად საოცარია. სუფთა და ძალიან წმინდა. ის ძალიან ხურავს თოვლს. დიდ ზამთრის მოკითხვას კითხვით. ზიანი თბილი სეიშელის კუნძულებიდან. ობრი.
1: ლადიგიდან პატარა კუნძულ კურიოზზე წავედი. იქ გიგანტური სეიშერელი კუები უნდა გავიცნო. ძალიან საყვარელი ტრანსპორტია. ადრე კუნძულზე ტრანსპორტი აკრძალული იყო. ტაქსის მაგივრად მოსახლეობა ხარებში შემულ ეკლებს იყენებდა, რომელსაც მანქანის ნომრები ჰქონდა. დღეს კი კუნძულზე მანქანები გაჩნდა, მაგრამ ძალიან ცოტა. ადგილობრივები ბედნიერად აყენებენ პედლებს. სპეციალურად ჩემთვის საკმაოდ ორიგინალური ტაქსი გამოაგზავნეს. პატარა სატვირთო სავარგულის მაგივრად ტენტიანი ფანჩატური. უზარმაზარია. ბევრნი არიან. სეიშელის კუნძულებზე მობინადრე გიგანტური კუები გალაპაგოსის კუების ახლო ნათესავები არიან, მაგრამ თუ გალაპაგოსის კუებთან ახლოს მისვლა შეიძლება, სეიშელის კუებს შეგიძლიათ მოეფეროთ.

0: найти шельских сородичей.
1: Да, мальцы, да, скидет кидать.
0: Даже кататься на них. Но это позже.
1: Маграм, я смогу я не бить. Та видан и сели. Карга тунда гаму кой бот.
2: Ой, ты моя хорошая.
1: Моди, я к чему сахарила. Моди, патара.
2: И сюда.
1: Моди. ისინი ისეთი შეუხედავები და მოხუცები არიან, მაგრამ თან ისეთი საყვარლები. ძალიან მინდა ვეფერო და ვაჭამო. ჩემო საყვარელო. ამ საყვარელ მოხუცებთან ერთად დრო შეუმჩნევლად გარბის. მაგრამ დრო ამაზე წავიდე. საინტერესოა კოლა შემშილით ხომ არ მოკვდა.
0: Прощаюсь с черепахами.
1: Куэп своем чудовебе. Карги хасиати да карги могонебеби. Тели цели мэкопа.
3: Дром шеончне влад гайяра. Друа маэзе да угрунда.
1: Кунзули Терези.
3: Саинтересуа Регинам муас пилупе ботлис дамала. Гербиан Сапасури, Сейшели.
1: Мегобребо. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ კუნძულზე ფინანსური დახმარება ნამდვილად არ გაწყეთ.
3: კუნძული მაე.
1: ანდრეა განს მეკობრეები მალავდნენ. დღეს კი მე 100 დოლარს დაგიტოვებთ.
0: И поверьте.
1: მერც მუნა და ფული ნამდვილად აღჭირდებათ. გადაცემა გერბიან საფასურის განძი სეიშელის კუნძულებზე ეძებეთ. სეიშელის აეროპორტის გამოსასვლელიდან პირდაპირ წადით და პროვიდენს ჰაივეის და ისტ კოსტ როუდის კვეთასთან მიდით. რამდენიმე მეტრი პირდაპირ გაიარეთ და დიდ ხეს დაინახავთ. სწორედ ამ ხის ქვემოთ არის დამალული ბოთლი. წარმატებებს გისურვებთ.
3: გერბიან საფასური, სეიშელი.
1: სეიშელის კონძულები მილიონერის თვალი დავინახე და არც ერთი დახარჯული ცენტი არ მენანება.
3: მე კონძული მაეს მთავარი საგანძური. პლაჟები ვნახე. ფული მხოლოდ გადაადგილებაში დამეხარჯა. მაგრამ არა იმიტომ რომ მისიაფე იყო. უბრალოდ აქ ყველაფერი იმდენად ძვირია რომ ფული არაფერზე მეყოფოდა.
1: რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ამ საოცარი პეიზაჟების და უწყარი ოკეანის და მეგობრული ბინადრების ნახვა. ისეთი შეხედავები და ბებრები არიან, მაგრამ ისეთი საყვარლები.
3: ჩემი მაგრელი.
1: ეს უკანელი არ არის, ეს ხომ გულია.
3: ყველაზე იაფასიანი ნომერი 100 დოლარი.
1: 21.
3: გოგონები, აქ ყველაფერია. სეიშელის კონძულებზე უნდა ჩამოხვიდეთ, აქ არის ნამდვილი სამოთხე.
1: კუნძული მაე.
3: სეიშელი, ზღვის მარგალიტი. სეიშელი, ჩემი გულის დარდი.
1: გამარჯობა, ძერფასა.
3: გამარჯობა, მეგობარო.
1: Ну, რა უნდა გითხრა? თუ სეიშელი სამოთხეა, მაშინ ოქროს ბარათით აქ თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობ.
3: თუ სამოთხეა, ხო? მაგრამ კონძული სამოთხეზე ბევრად მეტია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს. ყველაფერი ხეებზე იზრდება. ფეხქვეშ კი კიბურჩხალები დარბიან. მათ დაჭერასაც ვერ ასწრებს. დაძინებით კი შეგიძლია პირდაპირ ქვიშაზე დაიძინო, სანაპიროზე.
1: დასვენებული ხარ არა?
3: თავს ისე მაგრად გრძნობ, არასდროს რომ არ მიგრძნია.
1: წამოდი, ტერმინალი აქეთ არის.
3: წამოდი, მინდა ჩემი მაწანწალა მეგობრები გაგაცნო.
1: რა საშინელებაა, წამოდი, წასვლის დროა.
3: ნახვამდის სეიშელის კუნძულებო. გერბიან საფასური, სეიშელი.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონე ზღვასა და ხმელეთს.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილეებს მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაშია პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ

0: ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი. ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუკი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს, ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა, რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს ძალიან ძიმეთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და საჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავით არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად, ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება, ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გავაცხადეთ და გამოვიყენოთ. აი ეს თითი ხელი. ვამბობ აგერ ოჯახის თავდაცვით. ბატონო მოსავო, ჩანს როგორ აკეთებ ძალიან მოძრა უჩენ საჯდომა. ამ დროს მარხულს რო თვითონ არ შარვანო ჩახტი. მარა თითია შეგობი. ამაზე მე თავს რა უნდა გაგიჭე. ნაბოლად დაშკამოვა პურის აფრაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება შანს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის ისე სპეციალ

0: დაიწყოს აი როგორი დავარჩე ვიცი ვერი წარმოგიდგენი აქ უყოლი გამოგონესე სუიციდის თემა როგორ ამის მე უყოლი კამერაში რო აქ გამოვალსა თავს ხრიზი სახალხო დამცველის აპარატის წარმოგიდგენი პირში მეუბნე დააბაუზი კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვას ატუა რატო აიწება ეს თალაციებში ხმა ბოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძაქი
1: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საფე როგორია აღარ პოლიტიკური და ყოველ ხელ უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეუთო ჩამეყვანს მაგისმე კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებული პროცესის ეი რეზინის შეთანხმებული რომელმაც ხმარა
2: პროპაგანდა მიდის ასეთი რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები ვინც საუბრობენ ამ თემაზე რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეოს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური მანილა ნინო იაკვინოს სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი
5: ნორმალური ხარ
4: მეგობრებო მოგესალმებით ეს გერბიან საფასურია
5: ჩამოვფრინდი დედაქალაქში რომელიც გვიტყუებდა და შემოგვიტყუა
4: ჩვენ ფილიპინებში ქალაქ მანილაში ვართ
5: ესეთ რომ ფილიპინები 7000 სხვადასხვა კუნძულისგან შედგება და რომ 300 წელი ესპანეთს ეკუთვნოდა 4 წელი იაპონიას და 50 ამერიკას
4: გამიგია და ამ ყველაფერმა თავბრუცკი დამახვია ბევრი რამ არის ერთმანეთში არეული მონეტის აგდების დროც მოვიდა გერბი
5: საფასური
4: ზათხარ?
5: არა. ეს რა უბედურებაა, გათვალული ვარ. გამთვალეს?
4: დალოცვილი ხარ. ყველას არ აქვს იმის შანსი, რომ ფილიპინებზე იმოგზაუროს. $100 ჩანთაში დევს. ფილიპინების დედაქალაქი შოკში აგდებს გამოუცდელ მოგზაურს. გიჟური ტრაფიკით, უკიდურესი სიღარიბით, ძალადობრივი თამაშებით, არანორმალური გართობითა და ღამის დაუფარავი გარყვნილებით.
5: როგორ ჩანს ამ ქალაქში ყველანაირი სიგიჟე რეალური ხდება. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მანილაში, ცოდვების ქალაქში.

0: გერბიან საფასური მანილა. Манилаში ადამიანს, რომელსაც ზედმეტი 2000 დოლარი აქვს, ვერტმ ფრენი პერსონალური ტრანსფერის შეკვეთა შეუძლია. ის პირდაპირ ჩემი სასტუმროს გვერდით დაფრინდება.
1: Ну, მდიდრებს თავისი უპირატესობები აქვთ. უნდა გავარკვიოთ, ჩვეულებრივი ტურისტი ცენტრამდე როგორ უნდა მივიდეს. რომელი ტრანსპორტი შემიძლია გამოვიყენოს?
0: გზატკეცილი ნაია. ტაქსი თან ჯიპნით.
1: რითი?
2: ჯიპნი.
0: ტაქსი? ჯიპნი.

0: დიახ, ჯიპნი.
1: ცოტა ძვირი ხომ არ არის? ადგილობრივებმა ერთხმეთ რაღაც ჯიპნიზე გამაგზავნეს. ნეტავ რა არის? ჯიპნი მანილაში ყველაზე გავრცელებული ტრანსპორტია. ქალაქში არული მანქანას შეახტე. მანილაში $100 4500 ადგილობრივი პესოა. მგზავრობა 8 პესო ღირს. ეს კი მხოლოდ 18 ცენტია. გამარჯობა. ერთი ბილეთი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ფილიპინელებს ამერიკელებისგან რამდენიმე სამხედრო ჯიპი დარჩათ, რომლებიც საზოგადოებრივ ტრანსპორტად გადააკეთეს. ადგილობრივებს იმდენად მოეწონათ ეს ტრანსპორტი, რომ თავად დაიწყეს მსგავსი მანქანების წარმოება. ყველა მანქანას გალვანური რკინით აკეთებენ, იმიტომ რომ ასეთი ტენიანობის პირობებში ნებისმიერი სხვა მასალა მალე გაფუჭდება. მანილას ქუჩებში ორ ერთნაირ ჯიპნის ვერ ნახავთ. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს მძღოლები ერთმანეთს შეჯიბრებიან. ვის უფრო ფერადი და ლამაზი მანქანა ეყოლება. რას აღარ აწებებენ თავის მანქანებს? ანიმაციური ფილმების სხვადასხვა გვირების სურათებს, გულს აკიდებს კულონებს, ათას წვრილმანს. რაში სჭირდებათ ეს? ჯიპნის დამზადება ქარხნების მაგივრად ბეღელის მსგავსით სამქროებში ხდება. ხელოსნები აქვე ცხოვრობენ და მეურნეობასაც აშენებენ. ჯიპნის დასამზადებლად არ არის საჭირო ძვირადღირებული მასალები ან რთული დანადგარები. საჭიროა მხოლოდ გალვანური ფოლადის ნაჭერი და ჩაქუჩი. ვიღაც ქარხნული ნამსხვრევების მოპირკეთებით არის დაკავებული. ვიღაც დაზგაზე დაჟანგებულ მილებს ამუშავებს, ვიღაც კი მზის სათვალეში ერთ ჯარდს მეორე ჯარდზე ადუღებს. მთავარია ბოლოს ყველაფერი ბზინავდეს. მზად არის მორიგი სათლი ბორბლებზე.
0: და აი ისიც ფილიპინების დედაქალაქი მანილა. უსასრულო ქალაქი არც თავი ჩანს და არც ბოლო. ჰორიზონტიდან ჰორიზონტამდე სულ სახლები, სახლები და სახლებია. სინამდვილეში მანილა 16 ქალაქია, რომლებიც ერთ გიგანტურ მეგაპოლისად გაერთიანდნენ. დღეს აქ 20 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
1: მანილა მსოფლიოში ყველაზე მჭიდრო დასახლებული ქალაქია. თანამედროვე მანილა ადამიანების და მანქანების ჭაობია. აქ საშინელი სიბინძურე, ხმაური, მტვერი და უჰაერობაა. და ყველაფერი ქაოტურად მოძრაობს.
0: ქალაქი გიგანტურ ჭიანჭველების ბუდეს ჰგავს. ასობით სახლი, 100,000-ობით სახლი, მილიონობით ადამიანი. ჩემი თავი ჭრიჭინა მგონია, თავისუფალი ჭრიჭინა, რომელიც ამ ბუდის თავზე დაფრინავს. სადაც მინდა, იქით გავფრინდები. სასტუმროსკენ. ჩემი სასტუმრო ქალაქ მაკატის ყველაზე ფეშენებელ ურბანშია. ცათამბჯენები, მსხვილი კომპანიების ოფისები, საუკეთესო სასტუმროები, ნამდვილი მანჰეტენია. აი ჩემი სასტუმროც. შანგრილა.
1: სასტუმრო შანგრილა.
0: ოტელ შანგრილა. სასტუმრო შანგრილა აღმოსავლურად მდიდრულია. ფართო შესასვლელი. მოოქროვილი ჯაღები. გამარჯობა დები.
1: მოგესალმებით.
0: თქვენი სასტუმროს ყიდვა მინდა.
1: ამკაცრავად ბატონო შეუძლებელია.
0: მაშინ თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. სასტუმრო შანგრილას საუკეთესო ნომერი ბანალური საპრეზიდენტო ლუქსი აღმოჩნდა. ჩემს ოქროს ბარათს ერთი დღე ღამე $4500 დაუჭდა. შესანიშნავია. მუხის კარი, როგორც ბებოსთან. ასე რომ $4500-იან ოთახში მე მელოდება.
2: ოგო, ხუაიუ.
0: ვინ ხართ? გამარჯობა. ისე ეს ხალხი ვინაა? როგორც აღმოჩნდა, ფილიპინელების დელეგაციას ჩემს ნომერში უსადენო ინტერნეტი გაყავს. მათ თავის საქმეს მიხედონ, მე კი დასვენებას მოვიწყობ.

0: ო დედა, კი ჩავედი. კარგი ნომერია. ორი ჭაღია. ძალიან ნათელია. კაბინეტიც არის. რა შუაშია სტომატოლოგი, უბრალოდ სამუშაო კაბინეტია. ოთახი ბებოსთვის. დედა, ნეტავ განახა როგორი საძინებელია. კიდევ სასადილო. გარდერობი. უზარმაზარი მისაღები. ნომერში საფეხურებია. წარმოგიდგენია დედა. დედა, აბაზანაში ფანჯარა. უზარმაზარი ფანჯარა. აი, ხედი სამასკვია. $4,500-დან ყველა ცენტი ამატყის. მომწონს აქ. სიჩუმეა, ლამაზია, ძვირია. დელპანის ქუჩა.
1: ჩემთან კეხმა ორი მოუსვენრობა და საშინელი სიღარიბეა. მანილა, აზიის საუკეთესო ტრადიციების ქალაქია. ბინძური ქუჩები, მართულ ხლართები, ძაფრის უნები. ხალხი კი პირდაპირ ბორდიურებზე ცხოვრობს. გამარჯობა. მანილას მოსახლეობის მთლიობას მთელი თავისი ცხოვრება ქუჩაში გამოაგდა, საერთოდ არ ცხვენიათ. არც მეზობლების და არც უცხო გამვლელების. ქალაქის შუა გულში დანგრეული ბარაკები დგას. ეზოების უმეტესობა ნაგავსაყელს უფრო გავს. აქ სახლებს მუყავს ყუთებით, ფანერებით, ძველი შიფერით, მაგრამ რაც ყველაზე გასაოცარია მთელი ამ სიდუხჭირის მიუხედავად, აქ უზომოდ სალმიანი და მეგობრული ხალხია. ტურისტს რომ დაინახავენ, ყველა მოდის, გიმას პინდდება, ბანანიც კი მომცეს. სწორედ ამით ხიბლავს მანილა პირველივე წუთიდან. მთელი ქალაქი ისე გულწრფელად იღიმის, რომ აღარც ნაგავი გაწუხებს და აღარც სუნი.
0: გერბიან საფასური, მანილა. სანამ რეგინა ნახევრად დაშლილი ჯიპნით მოძრაობს, მე კი ჯიპნის მეფე მეყოლება. ამ უქმეებზე მანილას ქუჩებში მსოფლიოში ერთადერთი ლუქს კლასის ჯიპნითვის ეირნებ. ბრუტალური საბურავები, პლასტმასის ყვავილები, ტყვიამრქვევი კაპოტზე, ბრინჯაოს კომბეშო, კალდის საპირონები ბამპერზე და ბენზინის ავზე. სხვა მძღოლების დასაშინებლად ამ ხედს კარზე საბავშვო სნაიპერული თოფი აქვს მიმაგრებული. საოცარი სანახაობა. წავედით. ვერ წავალ. რატო? აკუმულატორი არ მუშაობს. ჩემ მეფე ჯიპნის აკუმულატორი დაუწდა. უნდა მივაწვე. როგორც ჩანს, ჩემი ჯიპნი დიდად არ განსხვავდება სხვებისგან. ვერ დამეხმარებით? მანქანაში ყველაფერი საშინლად ხმაურობს, ყველაფერი ჯანჯღარებს. საშინელი სუნი დგას, ისეთი შეგრძნება, თითქოს გამონაბოლქვის ქვის მილი პირდაპირ სალონში შემოდის, მაგრამ ისე კარგად გამოიყურება, რომ ეს ყველაფერი არ მადარდებს. გერბიან საფასური, მანილა.

0: ეს უბანი ძველი ესპანური ციხესიმაგრეა. აქედან დაიწყო ქალაქი მანილა 400 წლის წინ. ფილიპინების სანახავად ჩამოვედი და ესპანურ ქალაქში აღმოჩნდი. ძალიან მაგარია. მწვანე პარკები, ძველი ესპანური სახლები და ტაძრები. სრულიად განსხვავებული ქალაქია.
1: გასეირნება ხომ არ გინდათ?
0: ბატონო?
1: ექსკურსია ამ უბანში.
0: ექსკურსია?
1: ხო. ინტრამუროს წრე რომ დავარტყათ.
0: რა დამიჯდება?
1: 100 პესო.
0: ხოლო 2 დოლარი?
1: დიახ. ასევე ვიღებთ რამდენიმე ფოტოს.
0: 2 დოლარი.
1: ხო.
0: კარგი, კარგი. კარგი,
1: ეს არის.
0: გაჩერდი, ნუ ლაპარაკობ, თანახმავარ. ძველ ქალაქში ექსკურსიაზე ადგილობრივთან ერთად წავედი. მას ბევრი საინტერესო რამე ცოდინება. წავედით. ახლა კი ხვდები რატომ ღირს 2.5 დოლარი. ეს ინტრამუროზე მონოტონური ხმით მიყვება ამბებს და რაღაც ფაქტებს. კინაღამ ჩამეძინა. უფრო საინტერესო მთხრობელი რომ ყოფილიყო, გავიგებდი რომ ეს ქალაქში ყველაზე დიდი და ლამაზი მანილის საკათედრო ტაძარია. ის რომ ფილიპინები 300 წელი ესპანეთს ეკუთვნოდა და რომ ესპანელებისგან აქ ბევრი რამ დარჩა. ესპანელების წყალობით ფილიპინები ერთადერთი ქრისტიანული ქვეყანაა მთელ აზიაში. ადგილობრივების უმეტესობას ესპანური სახელები და გვარები აქვთ. ადგილობრივი ვალუტაც კი პესოა. ეს ყველაზე მასაწყენი მგზავრობა იყო ჩემს ცხოვრებაში. 2.5 დოლარის კი დასანანია. ინტრამუროსში სეირნობა გიდის გარეშე ძალიან სასიამოვნოა. ფეხით გაივლი ციხესიმაგრეზე. გაკვეთილებიდან გამოპარულ მოსწავლეებთან ერთად ძველი კედლის პირზე ჩამოჯდები. აქედან ქალაქზე საუკეთესო ხედი იშლება.
2: გერბიან საფასური, მანილა.
0: ლალომას რაიონი.
3: მანილაში მდიდრებისთვის ყველაზე ეგზოტიკური და გიჟური გასართობებია ხელმისაწვდომები. მე მამლების ბრძოლაზე მოვედი. მანილაში მამლების ბრძოლა უფრო პოპულარულია ვიდრე ფეხბურთი, კალათბურთი და ბეისბოლი ერთად აღებული. ფილიპინელებისთვის ეს მხოლოდ ბრძოლა არ არის, ეს ნამდვილი კულტია. მამლების ბრძოლები როგორც ძალადობრივი გართობა ბევრ ქვეყანაშია აკრძალული, მაგრამ ფილიპინებზე ის ლეგალურია. მამლების რინგზე მისვლა ნებისმიერ შეუძლია. შეუძლია უგროს ბრძოლას, მამალზე ფული დადოს ან თავად გამოიყვანოს თავისი მებრძოლი რინგზე. მე დღეს აქ მხოლოდ საყურებლად არ მოვსულა. მონაწილეობა უნდა მივიღო. თავად მე კი არა. ყველაზე ძვირ მამალს ვიყიდი და მასე უამრავ ფულს დავდებ. მამლებო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლა გველის. ის ისევე მნიშვნელოვანია თქვენთვის, როგორც ჩემთვის. ვინ არის მზად, რომ არწივი გახდეს? და ვინ არის მზად, რომ ფენა ისწავლოს და ამ საქათმიდან შორს გაფრინდეს? რომელია თქვენგან ნამდვილი მამალი და რომელი შეღებილი დედალი? ნამდვილი მებრძოლი მამლის ამორჩევა მთელი მეცნიერება. მზად ხარ ჩემთვის იბრძოლო. ჩემპიონი მამალი მაღალი უნდა იყოს. მოწინააღმდეგე ზემოდან რომ ჩააფრინდეს. ძლიერი რომ ფეხზე მყარად იდგეს და არც ისე ახალგაზრდა. მისი მაგარი ხორცი რთულად ჩასაკორდნი რომ არიყოს. მზად ხარ ჩემთვის იბრძოლო. მოჩარც. ვიღებ. ახლა კი მებრძოლს სახელი უნდა შევურჩიოთ. მამლებს რასაც უნდათ იმას არქმევენ. კლინტონი, ჰიტლერი, გილუცავ დაბადების დღეს, პრინცესა, განგამ სტაილ, ბევრი არ მიფიქრია და არწივი დავარქვი ჩვენი გადაცემის საპატივცემულოდ. ახლა ჩემს არწივს ბრძოლისთვის ამზადებენ. ამისთვის მას წამყვან ფეხზე ძალიან ბასრად გალესილ ფოლადის დეს უკეთებენ ბრძოლის წინ მამლებს ფეხზე უზარმაზარ, სკალპელივით გალესილ.

0: ფოლადის დეს უმაგრებენ. სწორედ ის აქცევს ჩვეულებრივ ქუჩის ხულიგნებს ცივსისხლიან მკვლელებად. აბა, წავედით არენაზე. აბა შენიცი, არ შემარცხვენა. ბრძოლის წინ მონაწილეების სახელებს აცხადებენ. ზარი ირეკება. და ფსონების დადება იწყება. ყველა გიჟივით ქვენის. დამხმაურში ახერხებენ, რომ სპეციალური ნიშნებით ერთმანეთს გააგებინონ, ვინ რომელ მამალზე რამდენ სდებს. ბრძოლის წინ მამლებს აქეზებენ, რომ გააბრაზონ. ფოლადის დეზებზე დამცავს ხსნიან და ბრძოლა იწყება. საშინელება. ბრძოლის დაწყებამდე ეს ყველაფერი ეზოს კარტობას გავს. მაგრამ მამლები თავისი გალესილი დეზებით ერთმანეთის დასახიჭრებას იწყებენ. ჰაერში სისხლიანი ბუმბულები დაფრინავს. აქ ძდომა აღარ შემიძლია. ბრძოლა სულ რამდენიმე წუთი გრძელდება. შედეგი ყოველთვის ერთია. რომელიმე მებრძოლი უნდა მოკვდეს. რა თქმა უნდა, მე სიამოვნა ჩემმა მამალმა რომ გაიმარჯვა, მაგრამ ეს სასტიკი გართობაა. ბრძოლის შემდეგ წაგებულებს საერთო ქვაბში მოსახარშად აგზავნიან. დაჭრილ მებრძოლებს კი პირდაპირ მუხლებზე მამლების ქირურგი კერავს. სამ კვირაში მამალს ახალი ბრძოლა ელის. გადავწყვეტი არძევი დამენდო და მის ძველ ნეპატრონეს დავუბრუნე. ეს თქვენ. დიდი მადლობა. მოგებული ფული კი მას გადავეცი, რათა არძევი შეინახოს, ჯობია საჭმელი და დედლები შეუძინოთ. დავპირდი. რათა არძევი შეინახოს და აღარასოდეს საჩხობოს. მისი სახელია არძევი. ნახვამდის. ჰაბონეროსის ქუჩა.
1: ამასობაში გადავწყვეტე ღამის გასათევი ადგილი მეპოვა. მანილელების უმეტესობა ფულის შოვნის მიზნით თავიანთ სახლებში ტურისტებზე ოთახებს აქირავებენ. იქიდან გამიმართოს. აქ ოთახი ქირავდება. თქვენ აქირავებთ? ერთი ღამე რა ღირს? 200 პესო. ერთი ღამე. 200 პესო. 200 პესო ერთი ღამე. ძვირი ნამდვილად არ არის. ოთახს ხომ ვერ მაჩვენებთ. ოთახი ერთი ღამით 200 პესო ღირს. ეს 4.5 დოლარია. ჩემნაირი უფულო ტურისტისთვისაც კი ძალიან ცოტა. აბა ვნახოთ რა ხდება. ოთახი სად არის? ეკეთ. პირდაპირი არეთ. მე პატრონის თქმით ამ სახლში ეს საუკეთესო ოთახია.
2: ნუ,
1: სიზუფთავია. ვიღაცამ შამპუნი გამოიყენა. მატრასი არის. ვენტილაცია არა. არც კი ვიცი, ეს აპარტამენტები რა შევადარო. თითქოს თაქვის მოყავს სახლს გავს. შხაპი და ტუალეტი თუ გაქვთ? დიახ. თუ შეიძლება მაჩვენეთ. კარგი, აქ შესაერთებელია, ნორმალურია. იატაკზე წყალია? ეს ნორმალურია? ტუალეტში იატაკზე მთელი ტბა დგას. შხაპი პირდაპირ აქ არის? საპირფარეშოში? და წყალი სად არის? ზემოთ, წყლის კასრია. ეს შხაპია. აღმოჩნდა, რომ დუშიც აქვია, უნიტაზის თავზე. მერდუ ჩემო, ეს რა არის? თან ტუალეტში ხარ? თან იბან. რა საშინელებაა? ყველაზე მდაბი ევროპელი ტურისტიც კი ადჯერ დაფიქრდება, სანამ ღამე აქ დარჩენას გადაწყვეტს. საშინელება, აქედან უნდა გავიდე.
0: გერბიან საფასური, მანილა.
1: სან-ლუკასის ქუჩა.
0: მანილა დღისითაც გიჟური ქალაქია, მაგრამ ღამის გართობა ჭუიდან გადაგიყვანთ. ბარი რინგსაიდი მანილაში ცნობილია. აქ ყოველ საღამოს ლილიპუტების კრივი იმართება. ამას სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. ეს უნდა ნახოთ. დროულად შემოვედი. სკავს რომ ეს მხოლოდ აქ მანილაში ნახავთ. ეს პროფესიონალური ბრძოლები არ არის. ისინი მხოლოდ ტურისტების გასართობად იმართება. ჩვენთვის ეს ცოტა უცნაური, ცოტა ბოროტულიც კი არა. აქ კი ამ ყველაფერს სასაცილოდ მიიჩნევენ. მით უმეტეს რომ პატარა ადამიანებისთვის მსგავსი შოუ მანილაში ერთადერთი სამუშაო ადგილია. დაუვიწყარი სანახაობა. გერბიან საფასური მანილა. ერმიტას რაიონი.
1: რამე მანილას ქუჩებში ცხოვრება ისევ ჩქებს. რამე ის არ ჩერდება. ვიღაც პარკში ღარიბები პირდაპირ ბორძურებზე რეცხავენ სარეცხს. იძინებენ თავიანთ მოყავეებზე ან караоке барებში პროყინებენ. მაგრამ მანილას ღამის ცხოვრების თავარი ღირსშესანიშნაობა არც პარკებია, არც გოლფი და არც караоке ბარები. ეს ბორდელები და ქუჩაში მეძავების რიგებია. ფილიპინები მსოფლიოს სექს ტურიზმის ერთ-ერთი დედაქალაქია. სტატისტიკურად ტურისტების თითქმის ნახევარი აქ ფილიპინების სილამაზის სანახავად და კულტურულად გასამდიდრებლად კი არ ჩამოდის. აქ იაფი სექსის გამო ჩამოდიან. ადგილობრივი ქალბატონები თეთრკანიან ტურისტ $25 ქვეყნის დასალიაშიც გაყვებიან. ოფიციალურად პროსტიტუცია ფილიპინებში კანონით იგრძნობა. ზემო თავიდან მე გულს ფელად караоке ბარს ვეძებდი. ფილიპინელების მსგავსად გულით რომ მემღერა. ჩვენ შენაირი ლამაზმანები გჭირდება. მანილაში ტრანსექსუალების რეკორდული რაოდენობაა. აქ მას ლედი ბოის უწოდებენ. ლედი ბოები კარგი ცხოვრებისგან არ ხდებიან. ამ ქალბიჭების უმრავლესობა ღარიბი ოჯახებიდან არიან. ოდესღაც ისინი ბორდელების მეპატრონეებმა აღმოაჩინეს და მათში ფული ჩადეს. პლასტიკური ოპერაციების დახმარებით $6000-ად მათ შეუცვალეს სახის ფორმები. ამოუღეს რამდენიმე ნეკნი, უფრო ვიწრო წელი რომ ქონოდათ და მკერდი გაუდიდეს. ბორდელში მუშაობით ლედი ბოი სამჯერ მეტ შოულობს ვიდრე ბაზრის გამყიდველი. ასე რომ ღარიბ მანილაში ეს პროფესია პრესტიჟულად ითვლება. პოსტუმომცემ რაღაცას გაჩვენებ. მას უნდა რომ 250 პესო გადაუხადო და მაჩვენებს თავის 250 პესო $5.5. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან იაფია. ჩემსავით უფულო ტურისტისთვისაც კი, მაგრამ მაინც თავ შევიკავებ. რა? თუ დაგჭირდათ, რა თქმა უნდა, მსგავს დაწესებულებებში караоке-ც არის.

0: გერბიან საფასური მანილა მაბინის ქუჩა
1: გადავწყვიტე რომ ღამის გასათევის ძებნაზე არ მეწვალა პირველივე შემთხვევაში სასტუმროში შევედი და $48 საკმაოდ კარგი ნომერი ვიქირავე თან საუზმეთ შედის მართალია პანჯრები არ აქვს მაგრამ ტელევიზორი და საწოლია
0: გერბიან საფასური მანილა მეტრო სადგური პადრე პაურა
1: მანილაში ისეთი საშიდელი მოძრაობაა რომ ხანდახან უკეთესია მეტროთ იმგზავრო მაგრამ ის აქ მიწის ქვეშ კი არა მიწის ზემოთ არის ქალაქის ზემოთ მაგრამ უნდა აღნიშნო რომ

0: დილით გადაწყვეტე მანილა საცობებისგან დახმაურისგან თავი დამეღწია. ქალაქ გარეთ ბუნებაში წავედი. 43 კილომეტრი მანილას სამხრეთით. მანილას ჩრდილოეთ სასაფლაო.
1: მეტროთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ღირსშესანიშნაობასთან ცოცხალ სასაფლაოზე მოვედი. ეს რას ნიშნავს? თავად ნახავთ. მანილას ჩრდილოეთ სასაფლაო ქალაქში ყველაზე დიდია. მისი მოსახლეობა თითქმის 1 000 000 გარდაცვლილი და 60 000 ცოცხალი ადამიანია. მანილა ძალიან ჭიდრო დასახლებული ქალაქია. საცხოვრებელი ყველასთვის საკმარისი არ არის, ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ სასაფლაოს უზარმაზარი ტერიტორია უქმად არ ცდება. ის რამდენიმე ათასი ადამიანის სახლი გახდა. ღმერთო შენ დაგვეფარე. ადგილობრივი მოსახლეობა აქვეა დასაქმებული. ბავშვები კუბოების ტარებაში ეხმარებიან, კაცები საფლავებს თხრიან, ქალები კი წესრიგს იცავენ. მათ საფლავების დალაგებაში ფულს უხდიან. სასაფლაოზე ხანგრძლივი ცხოვრების შემდეგ ადამიანები სულ სხვანაირად უყურებენ სიცოცხლეს და სიკვდილს. ის, რაც ჩვენთვის გამაოგნებელია, ადგილობრივებისთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. საფლავებზე ბავშვები დარბიან, ღობეებზე სარეცხი შრება. საფლავის ქვაზე დაყრდნობილი კაცები ბანქოს თამაშობენ. და ყველა მხრიდან ხმამაღალი და არასამგლოვია, რომ მუსიკა ისმის. უცნაურია, მაგრამ სამგლოვია, რომ მანქანიდან ძალიან მხიარული მუსიკა ისმის. ღმერთო, ბავშვს პირდაპირ აკლდამაში სასახლის გვერდით ძინავს. ჩვენთან როგორც იყვნენ, უწმინდურობა. ეს როზა, ის მთელი ცხოვრება სასაფლაოზე ცხოვრობს. და მისი სამივე შვილი აქ დაიბადა. ეს ჩემი უფროსი ქალიშვილი რიტა. რამდენი წელია, რაც აქ ცხოვრობთ? რიტა, რამდენი ხანია, რაც აქ ცხოვრობთ? 38 წელია. და აქ მთელი 38 წელი ცხოვრობთ? მთელი 38 წელი აქ ცხოვრობს. როზა ამბობს, რომ ზოგი ადამიანი თავიანთი ნათესავის საფლავზე ცხოვრობს. ზოგიერთი კი გარდაცვლილების ნათესავებისგან არენდით იღებენ აკლდამებს და საფლავებს. მისი ოჯახის სახლი აკლდამაა, სამი საფლავით, რომელსაც რამდენიმე ოჯახისგან ქირაობენ. საფლავი თვეში მხოლოდ $2 ღირს. აკლდამა კი ელიტარულ საცხოვრებლად ითვლება და თვეში $60 ღირს. მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის. წარმოგიდგენიათ, გაზეთში ასეთი განცხადება. ვაქირავებ კომფორტულ აკლდამას. წყნარი მეზობლებით, იაფად.
0: გერბიან საფასური, მანილა.
1: სოფელი პაქსანხანი.
0: მე პაქსანხანის ჩანჩქერზე გავემგზავრე. ეს მანილას შემოგარენში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილია. ჩანჩქერი მთის მდინარიდან 7 კილომეტრზეა, რომელიც ღრმა ველურ ხეობაში მიედინება. აქ საოცარი სილამაზეა. დაუჯერებელი სილამაზეა. ისეთი ლამაზია, რომ ლაპარაკიც კი არ შემიძლია. მინდა რომ უბრალოდ ჩუმად ვიყო. ეს ერთ-ერთი ადგილია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. თავიდან მდინარე ნელა მიედინება. მაგრამ მან წინაღობები იწყება. ფილიპინელი მენიჩბეები მხეცები არიან. ისინი გრძელ, მძიმე ტურისტებით სავსენავს ფაქტიურად ხელით ატარებენ ამ წინაღობებზე. კლდეებს ფეხებით უსყლდებიან, სხვანავებს უვლიან გვერდს. ქვებზე მაიმუნებივით დახტიან და გეგონებად ფეხებზე წებო უსვიათო. აი ჩვენც მოვედით. გზის ბოლოს თავად პაქსანხანის ჩანჩქერია. ტურისტულ გზამკვლევში წერია, რომ მისი სიმაღლე 100 რაღაც მეტრია, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ მისი პატარა ნაწილი ჩანს, დაახლოებით 20 მეტრი. გონიათ სულ ეს არის? ახლავე? სპეციალური ბამბუკის ტირებით ტურისტები პირდაპირ ჩანჩქერის ქვეშ მიყავთ.

0: ჩანჩქერი ძალიან ძლიერია. სიმაღლიდან საშინელი სიმძლავრით ეცემა. პირდაპირი მნიშვნელობით ბუნების ძალა საკუთარ თავზე გრძნობს. რომ არა ჩაფხუტი, ალბათ ჩემი საქმე ცუდად იქნებოდა. გერბიან საფასური, მანილა. ლალომას რაიონი.
1: მანილას ქუჩებში უამრავი საჭმელი იყიდება. მანილას ქუჩის საჭმელი საოცარია. ნამდვილი кошмари.
2: Ну вот они.
1: ესეც ფილიპინური დელიკატესები. საშინლად ყარს. ეს გემრიელია. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. ეს როგორ უყვარს. ახლა კი გაგაცნობთ ქუჩის მენიუს. ქათმის ნაწლავები. შემწვარი ქათმის თითები. ღორის ყურები. ქათმის თავების მწვადი. და კიდევ ღმერთმა იცის რა. გემრიელია. ძვალი გამირბის. ყველაფერი მინდა. ვიტყუები, არ მინდა. მაგრამ უნდა გავსინჯო. დელიკატესების თეფში 90 ცენტი დამიჯდა. ახლა მთავარია ვცადო, რამე მაინც შევჭამო. გახტომისთვის ნამდვილი 6-ია. ესეც თავისუფალი მაგიდა. აქვეა რესტორანიც, პედიკიურიც და ბილიარდიც აქვეა. აბა, გემრიელა თუნდა მივირთვა. შევოდგეთ. აბა ვიწყებ. ქათმის ნაწლავები. გემრიელია?
0: ო, გემრიელია.
1: ვიზის გემო აქვს. ბიელი თეთრი ტურისტი ადგილობრივი საკვებით სავსეთებში ვანილელებისთვის რაღაც ცირკის თუ კომედიური სპექტაკლის მსგავსია. სრული ანშლაგია. დელიკატესი ნომერი 2. ქათმის თავების მწვადი. იმის წარმოდგენას კი მაშინებს ეს როგორ უნდა ჭამო. გაბედულა ჭამე.
0: შენ რა თავები არასდროს გიჭამია?
1: აბა გემრიელია. დამწვარი ქათმის გემო აქვს. რასასია მოვნოა. ქათმის თმა. შემდეგი დელიკატესი. ღორის ყურები და ღორის კანია. ეს ხომხრაშუნებია. ჩვეულებრივი ბორშის ხრაშუნები. ნუ ინ ზაკუსკი. ყველაზე გემრიელი რამ შემომთავაზეს. ფილიპინელების ქუჩის საკვების მარგალიტი. ბალუტი. ბალუტი მოხარშული ბატის კვერცხია, რომელშიც უკვე 20 დღის ჩამოყალიბებული ჩანასახია. შიგნით ცოცხალი ორგანიზმია. ბატის მთლიანი ჩანასახი. ამაზე საზიზღარი რა მცხოვრებაში არ მინახავს.
0: მიდი, შეჭამე.
1: ჭამე, ჭამე, ჭამე.
0: შეჭამე.
1: ეს ჩანასახის ძვალია. ჩვეულებრივი კვერცხია. მაგრამ რაც შეგნითაა, უბრალოდ თვალები უნდა დახუჭონ და არ უყუროთ რა სჭამ. ჩვეულებრივი კვერცხის გემო აქვს. მართლა, სასარგებლო რჩევა. ბალუტს წყალი არ უნდა მიაყოლოთ, თორემ უბედურება დაგემართებათ. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას ეს ადგილობრივი ქალბატონი მოგახსენებ. წყალი არ მიაყოლოთ, თორემ ასე დაგემართება.
0: ეს ადობოა, ფილიპინური სამზარეულოს საუკეთესო კერძი. ღორის ხორცი სოიოს სოუსში. არ უხდება ღორის ხორცი სოიოს სოუსი. ის მას აფუჭებს. მაინც ვერ დავნებდი.

0: გერბიან საფასური მანილა
1: გენერალ ლუნას ქუჩა
0: მეგობრებო ძველი ტრადიციის თანახმად თქვენთვის $100 ვმალავთ
2: поисках
0: манилис ганзис საძებნელად ინტრამუროსის ძველ ციხესიმაგრესთან წავით შესასვლელთან გენერალ ლუნას ქუჩიდან მარცხნივ გადაუხვიეთ თახში გაძვერით და ციხის კედელზე ადით
2: в углу растёт
0: უთხეში უზარმაზარი ხედგას სწორედ მის ფუღუროშია დამალული $100
1: ორი დღის განმავლობაში მივხვდი რომ ადამიანი რომელიც ეგზოტიკურ ქვეყნებში დასასვენებლად და განტვირთვისთვის მიდის მისთვის მანილა მსოფლიოში ყველაზე საშინელი ბინძური და მტრიანი ჯურღმულია სამყაროს კიდეზე
0: მაგრამ თუ თქვენ ძალიან ნაზი და ზიზღიანი არ ხართ თუ თქვენთვის ეგზოტიკა მხოლოდ პალმის ხეები და ქვიშა არ არის მანილა თქვენთვის ყველაზე ნათელი თავგადასავალი გახდება მსგავს რამ ეს მხოლოდ აქ ნახავთ აქ საოცარი სილამაზეა
1: ვაქირავებ კომფორტულ აკლდამას
3: ო გმერთო
0: ჭამე
1: ჭამე
0: შეჭამე
1: ჭამე

0: პარკი რეცალი.
1: რეგინა. როგორი იყო შენი მანილა?
0: ოლა გიჟური უკმეები მქონდა, უბრალოდ გიჟური.
1: გიჟური? მომიყევი რა იყო გიჟური.
0: სასაფლაოზე ვიყავი, სადაც ხალხი ცხოვრობს.
1: მამლების ჯგუფში მივიღე მონაწილეობა.
0: კვერცხის ჩანასახი ვჭამე.
1: ლილიპუტების ჯგუფი ვნახე.
0: მოკლედ დამეთანხმე, რომ მანილა შოკის მომგვრელი აზია. დარწმუნებული არ ვარ, კიდევ მომინდება თუ არ აქ ჩამოვიდე.
1: მე აქ დავრჩებოდი საცხოვრებლად.
0: შენთან ჩამოვიდოდი.
1: პირდები?
0: არა.
1: ახლა არ თქვი, რომ არ ჩამოხვიდოდი.
0: არ ჩამოვალ. წამოდი კვერცხი გაგასინჯო. დრო კიდევ გვაქვს.
2: გერბიან საფასური. მანილა.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული

ჩაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის პატიმრის წამებელი. ყველა ვინც ამას ჩადის და აკეთებს არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა. და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ. და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა. ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც

იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება.

0: იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს. არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს ქალაქის და გამოუყანეს. აი ეს ჩიქხები. ვარო მაგე უჯახთან და ბატონოს ჩას როგორ აკეთებს აი ამ უძრა უჩენ საჯდობა. ამიტომ მაგის ისოთიოს არ შარვან ჩახტი. მაგრამ ჩიქია შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჯე. ნამდვილად დაშკამოვა ყურის ახლაკაცო მაგარი. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავ მაინც მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაანიშნე ისე ვერ წარმოგიდგენთ. აქ უყოლე გამოყენებას სუიციდელობა და ამის მე უყოლე კამერაში რადო გამოვალსა ქაოს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუბნება დააპაუზე კადრები როგორი ძაღლს თუ ხმას ხმას რატოა რატოა იმდენ ეს თალაციებში ხმა მოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობი ძაღლი
2: სუიციდი ხდება მოდა იმიტომ ისევის ბადრაგები ბატონოსაფე როგორია გაგამოყენებული და ხოლმე ხელი უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი პარასკევი საჩივრად დაუერთეს ბადრაგი გოდის რომელიც რეზონსიატაკრავი პროცესის ისე რეზონსიატაკრავი რომელიც ხარას
3: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის? რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდ უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგის და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას კონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხლა ახალი წინადადება აკრო, ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრი, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არ აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ-სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ეხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა

0: მიზან მიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი, რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათაშორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანდაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს მთავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა.
1: ბატონ დავით.
2: გამარჯობათ, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მოგესალმებით სტუდია რვიდან. დღეს მე კუჩა ჯოჯუა ჩემს კოლეგებთან ერთად, ბატონ გიორგი ლომიასთან და ქალბატონ ირმაინაშვილთან წავიყვან გადაცემას, რადგანაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში შექმნილი, კარგად მოგეხსენება და განსაკუთრებით ექსტრემალური სიტუაცია შეიქმნა. თქვენ ალბათ ადევნებდით თვალყურს, აი სანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, მანამდეც მიდიოდა საუბარი პენიტენციალურ სისტემაში იმ საშნელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა, და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის აქ საუბარია ობიექტივის ტელევიზიაზე, ხო, და აქ მონაწილე ადამიანებზე, ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო საქმეა, რადგანაც კარგად გახსოვთ ალბათ, რომ სწორედ პენიტენციალურ სისტემაში არსებულმა იმ პრობლემებმა გადაიყოლა, შეიძლება ითქვას, ის ხელისუფლება და ერთ-ერთი ბოლო წვეთი იყო სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში, სწორედ ობიექტივის ტელევიზიიდან გასული კადრები, რამაც მსოფლიო შეზრდა და საქართველოში გამოიწვია ის, რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება შეიცვალა. ეს პასუხისგებლობა ბოლომდე მოყვება და გამომდინარე იქიდან, რომ ნიშნულობა არ აქვს რომელი ხელისუფლება, ნიშნულობა არ აქვს ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, ამ შემთხვევაში გულისხმება სახელები და გვარები, ქვეყანას აქვს თავისი ვალდებულებები და ვალდებულებები პირველ რიგში რასაკვირველი აქვს პატიმართან მიმართებაშიც. ის რაც დღესდღეობით ხდება, შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე მივედით გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა შეიძლება ითქვა სფეროში დაწყებული ეკონომიკა, ჯანდაცვა, განათლების სისტემა, არ დარჩა სფერო, სადაც არ არის შექმნილი, შეიძლება ითქვას, არათუ კრიზისი, კრახული მდგომარეობა, სისტემა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ჩამოშლილია მთლიანად. ხელისუფლება თავს ვერ ართმევს ვერც ერთ იმ პრობლემას, რომელი პრობლემას სახელმწიფოსთან ვალდებულება გააჩნია მათ ამის. მაგრამ კიდევ ამბობ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რა მდგომარეობაა ციხეში, რადგანაც ციხე ეს ის ადგილია, სადაც სახელმწიფოს გადამეტებულად აქვს, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები იმისა, თუ როგორ უნდა ექცეოდეს პატიმარს. ადამიანი, რომელიც ციხეში ხვდება, მე ადამიანის პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე რასაკვირველია უკვე ციხის ადმინისტრაციას აქვს და ციხის ადმინისტრაცია ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისეც უკანონო ქმედებას, თუ ეს რასაკვირველია კიდევ უფრო ზემდგომ ორგანოებში არ არის, ასე ვთქვათ, ეს განწყობა და შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის აი ეს მავნე ტრადიციები და რეალურად რასაც უყურებთ, ბევრ რამეში ნაციონალური მოძრაობის წევრები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ თავს ძალიან კარგად გრძნობენ ქართულ ოცნებაში და ჩვენ არ ვამბობთ ხოლმე. და ეს არ იყო რაღაც ლიტერატურული გამოთქვა, მხატვრული შედარება, რომ ისე რა ქვია, ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ფაქტობრივი შერწყმა მოხდა და რეალობაში ჩვენ ხედავთ სწორედ ამ შედეგებს და აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღესდღეობით ციხეში ხდება, რომ აქამდე მივიდოდით, ამის შესახებ ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ამის ნიშნები იყო და დღეს უკვე ამ ნიშნებზე კი არ არის საუბარი, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ფაქტებია უკვე ეს ფაქტები. როგორც მაშინ, სანამ ფაქტები არ დაიდო, ადამიანებმა იცოდნენ, რომ რაღაცა კარგი არ ხდებოდა პენიტენციალურ სისტემაში, მაგრამ ფაქტებმა თვალნათლივი გახადა ყველაფერი. მე მინდა ქალბატონ ირმას, რომელიც აი ამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიტუაციაში უკვე მეორე ჯერ გიწევს, იმიტომ რომ ერთხელ იმ რეჟიმთან ბრძოლაში ფაქტობრივად შენ მაშინ მოახერხე ის, რომ მაშინდელი რეჟიმი წააგუარჩევნები და შეიცვალა. დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რეჟიმმა აქაც ალბათ პასუხი უნდა აგოს, იმიტომ რომ მთელი პასუხისგებლობა